0: þú veist, auðvitað, fyrir hina sem þurfa að lifa á þessu. En sko stundum segi ég, þú veist, og hérna þess að hegsla fólki segi við erum ekki að blanda alltaf saman list og peningum það tvennt ólíkt
1: Það var náttúrulega þegar þú út að vísa til hennar leikúsinn á snemma á 8. áratugnum þá held ég að fólk var mjög meðvitað það að ef þú tegir eftir peningunum þá tapar þú frelsinu þannig að þú verður eiginlega bara að ganga í gömlu fötum og hætta fært í rakarans og sofa bara í bettanum hjá einhverjum ef að þú ætlar að fá frelsi
0: eða vera styrtur og stjórnvöldum að stjórnvöld gera sig grein fyrir því að þeir sem eru með peningana skattgreiðendur gera sig grein fyrir því að þetta mjög mikilvægt
1: að við þurfum að búa til eitthvað mótvægi við það sem að peningandi búa til
0: já, og það bara það mjög mikilvægt eins og þú veist við getum verið að samarlega listið mjög mikilvægt í samfélagi, þú veist, ef við hefðum ekki listina þá var ekki þú veist, ég veit líka hvort að Churchill sagði að þegar var að tala að skera niður peninga til, til listar og menningu í heimstyrjöldinni til hvers erum við þá að berjast ef við erum ekki að verja listin okkar menningun okkar
1: Þetta segir þú náttúrulega sem búin að eyða ævinni í listinum
0: Já.
1: Kannski eitthvað sem að vinna á dekkjavegstaðinu myndi ekki segja þetta
0: Nei, við erum við tegjum ólíkum hann að sjá það að bíllinn minn keiri
1: En skattarnir hans eru notað til að búa til list fyrir þig en skattarnir þínir eru ekki búin til að búa til dekkjavegstaði fyrir hann
0: Já
1: Og það svona
0: Já En sko hérna Hann nýtur góðs
1: Hann gæti færi leikurs
0: Já, hann gæti færi leikurs og hann horfir þetta eins og þú veist ég lék í hérna sjónvarsápu eða hérna, sjónvarsmyndi sem voru í 3 ár hérna hægkósi og það þetta það maðurinn á dekkjaverkstæðinu sem kemur til mín og kann setningar úr þeim þáttum þannig að hann nýtur góðs af þessu
1: og það sem svo list sem hann notar hefði gjörði til nefn út af tilraunastarfsemi
0: já
1: það svona oft trú að ég veit ekki alveg hvað það sé satt það,
0: Nei,
1: það,
0: kannski ekki
1: þróunar,
0: ekki alveg
1: það er ekki kannski ekki rétt
0: en það er sama sko,
1: kannski þetta sér hólf eins og hérna, konunglega
0: já sko ég myndi segja það að sér tilrauna leiklist er auðvitað elitism það hún fyrir fyrsan hóp hún það sem ég ger eiginlega fyrir aðra listamenn sem ég hef áhrif á mína sýningar eða það sem ég að gera hefur áhrif á aðra listamenn sem svo hafa áhrif á aðra sem svo hafa áhrif á aðra sem hafa áhrif á mannin á dekkjavestæðinu
1: Heldurðu að þú hafir áhrif á aðra leikara?
0: Já, ég held það, já, ég veit það
1: Að reynt sem að minnist hérna skrítið að horfa á því og sviði Þið finnst svo ógæslega gamal á sögur
0: Ég veit það Þú eftir að sjá dóttur mín Það pínlegt hvað hefur gaman að þessu
1: Já.
0: Hún leikona
1: Þú getur ekki fælið það hvað þetta gaman
0: Nei
1: Það er kannski á ekki að fæla það Það er að fara gaman að horfa fólk sem hefur gaman að því sem er að gera
0: Já við erum talið um þetta ég og Nína Dögg fekk hérna velunni fyrir besta leik í aðalhlutverki í hérna Orrstey og hérna hún segir sko við værum inn á geðdeild en værum ekki að leika og stund segi þetta kannski vegna þess að við erum með svona hvað heitar ekki OSD eða hvað þannig þegar maður er, getur ekki fókus þeirra maður getur ekki beitt í fókus aðtyklusbrestur akkur þannig ég get alltaf lært það en þegar ég að sviði þá einbytti, þá ég bara með eitt fókus þá hættir hausinn á mér að fara í margar áttir ég stundum að reyna að vera að huglega, af því að það sé gott að huglega eitthvað í 20 mínútur mér tekst kannski í halva sekundu að stoppa hausinn af því ég fer alltaf inn að byrja að huglega og svo bara, já, ég ætti kannski að taka til í skápanum eða, fúst, nei, ég ætti að fara með bílinni og allt þetta þessu, en þannig að þegar
1: og þá ert, hægir öllu
0: og þú ert bara með eitt fókus
1: og hjartslátturinn verður hægari
0: alls saman
1: Björn Borg, tennisleikari hann hefur verið með hjartalínur í þá sér
0: já.
1: Og hann var eins og hann væri sofandi þegar hann fekk að spila tennis
0: já, þessna líður okkur vel á spiði ef okkur gengur vel ef við erum ekki hrættu, ef við erum ekki óurugur þá er þetta að vera stórkostlegt
1: En það ekki eitthvað annað heldur en það sem að þú ert að segja að vera með hérna tilraunastarf sem brjóta niður og eitthvað svona, það svona eins og verkefnið. En svo eitthvað við að vera á sviðinu sem alveg,
0: jó, jó.
1: Sem eins og svona bara tengist þér bara persónulega, svona enganlega upplifun.
0: Jú, jú, og hvort það sé genist, ég veit það kannski að það genist, ég meina, barnabarnið mitt, hún sko, hún nýjóra, Sagasólrún, og það standa að henni bara leikar að pappin hann Sóri sem leikur alltaf Simu Davíði áramótaskaupinu og dóttir mín sem leikur hana líka Aðbjörg Þóra hún þessi nýjara og það alltaf að segja, finnst henni ekki voða gaman þér og barnabattinu saman ekki mikli vinir, jú en við erum alltaf í samkeppni, í stöður í samkeppni hver fær ljósið, hver fær ljóskastalan á sig og hún alveg með þetta gen hamast, þannig þetta getur verið, þetta bara genist líka
1: Sumbarn náttúrulega þannig að þú tekur þau upp og setur þau upp á stólinn
0: Já.
1: Að þá ljóma þau bara
0: Já, það eitthvað með
1: aðtekur Og vilji helst hvergi vera með að standa þetta stólum
0: Nei, nei, akkurat, akkurat Og þú veist, ég veit ekki kannski eitthvað tráma frá iPad-næsku eitthvað svona en þannig að ég held að þetta sé líka bara genist Þegar mér það hafa alltaf verið til listamenn og veist, ekki að segja leikar þú veist, bara, þeir var kallað ýmsum nöfnum það var alltaf verið einhver sem er að búa til eitthvað fyrir utan sjálfan sig vilja hafa áhrif með því og vilja fá viðurkenningu þú veist, einhver segja, já, þetta flott hjá þér eða ég samþýkja
1: leikar náttúrulega svolítið sérstaklega því að hann eiginlega sko, verkið og hljóðfærið allt samtími sko.
0: Já
1: Alltúrulega fólk er alls svona listamenn sem að búa eitthvað til og er að reyna að fanga eitthvað sko eru bara í einhverju vinna bara við það, greina eitthvað.
0: Já, þú veist, kannski segja bara leikarinn, sko, það kallar sann sem bara performer eða sviðslistamaðurinn eða vegna þess að sko leiklistin var, við sko segja bara komið til að dela art eða indverski dansinn, þetta allt saman samtengt, þannig sko komið til að dela art, þá tengjur leikarinn þurft að geta sungið, dansað og leikið og hann líka helst kunna búa til búningan og alltaf og í indverska leikhúsinu eða indverska dansinu hvað sem það kallað þá er það þannig að þeir eru að vinna með sömu elementin en tengið allt saman og kannski er ég svolítið að leita líka þangað að þarna, að ég held að þú veist að listamaður hvort sem þú veist þetta performer á sviði ef þetta ekki performer á sviði þá leggðu það á borð gerðu borðskreitingu málaðu eitthvað bara án þess að þurfa að vera frægur fyrir það en þú verður að fá útrás fyrir sköpunargáfuna ef þú fær ekki útrás fyrir sköpunargáfuna á góðan hátt þá notar hann bara mjög slæman hátt þá byrjar að eyðileggja heimilislífið
1: og brýst hún fram
0: það brýst hún fram, brýst alltaf fram ef hún fær ekki að fara í góðan farfi þá fer hún einhvern annan og ég óþolandi að búa með mér ef ég ekki að gera eitthvað eins og Nína Dögg sagði þá myndum við enda bara inn og geðdeild
1: En þið langar samt að nota þennan neikvæða sköpunarkraft til þess að fara inn í konunglega leikhúsið og brjóta þar aðeins
0: Ekki lengur
1: Hátta lega konung og láta hann vera þannig að áhorfendur viti ekki hvað djöfulega að gera við hennan sturlaða mann
0: Ég veit ekki Já sko konunglega leikhúsið, ég veit ekki
1: Nei, ég ekki að meina það beint þannig
0: Nei, ég veit hvað það tala ég er að leika í borgarleikhúsinu núna ég veitur, ég fæ velunni fyrir leikminn í borgarleikhúsinu
1: Það náttúrulega ekki beint í borgarleikhúsinu
0: Nei.
1: Það eiginlega svona leikhópur
0: sem leikhópur.
1: Á leiðum
0: Já.
1: Kjaldar þarna fyrir utan og setur upp sýningu
0: Já, stertir benda og það er og allir hins einn í þeim leikhóp og stór hluti af eila mestir hlutin af fólkinu bakvið tjaldin
1: og samið af ykkur eða ekki?
0: Jú, eða aðalega, ég segi nú aðalega leikstjóranum og Bjarnar Snæbjörs og Gretu en þarna jú, það er þetta gaman en það kom líka sko, að þetta var mjög sérstakur leikhópur, hins einn leikhópur þá kom líka mikið af fólki sem vissi að þetta hins einn sýning og hérna
1: Þetta var náttúrulega eins og afsáttuðiðlega þegar ég fór sko
0: Já Þannig þú fannst fyrir
1: Og ég fór með, fekk hérna lesbíu til að koma með mér að því mér fannst það bara viðjöndi
0: Já
1: En það var eiginlega þannig sko Ég held að hafi verið meirinn helmingurinn af salnum það bara maður heyrði það hvar var hlegið
0: já, og eitthvað svona og mikið tengdu fólki
1: já.
0: Foreldrar, vinir, fjölskyldur
1: já En þetta gekk náttúrulega miklu lengur, ég sá þetta snemma sko,
0: já.
1: En það var ekki alla sýningarnar, eða?
0: Jó, það var svolítið mikið, það var svolítið, þú fannst, svolítið mikið, það er svo, þetta er svo stór hópur í raun og veru.
1: Það var sett upp fyrir hinsegin samfélagi, eins
0: og sett. Já, hinsegin samfélagi og þá sem eru tengdir hinsegin samfélaginu, eða, hvað kallar það þeirna, allæs eða stuðningsfólk hinsegin samfélagsins.
1: Eitthvað ekki bóðið að setja upp á, á aðalfundi miðflóksins?
0: Nei. Það var nú einhverja þreifingur að bjóða einhverju fólki og miðflóknum en ég fannst það nú svona hallarslegt en þú veist, ég skipti mér ekkert af því.
1: Þetta var pólitísleikurs mjög?
0: Það var mjög pólitísleikurs og ég var þér áhrifum sko, sjálfur, mjög mikið sjálfur því að ég þetta fullur fordóma alveg veist, bara það þarna ég, þú veist, ég aðlast upp þá eru bara nokkri hommar í bænum lesbjur voru ekki til og hérna, þannig ég hafði fordóma ekki eitthvað lesbjum alveg, þú veist
1: það nú frekt að það var hannig, það að kvarta yfir því lesbjörnur
0: já
1: hommadir hafi ekki leift um að vera með
0: og... já og transkonundar og transmenninur og allt þetta
1: náttúrulega samtíki 78 eiginlega það voru bara jarðskjöldar
0: þegar
1: transumröðan var þar inni
0: já því að það sko ég hérna að ég mani þegar dóttir mín sem mjög frjálslind var ung bara, ég ekki verið bara einhver stærri 14-15 ára og var með áhyggjur að því hún hafði fordóma ég sagði fordómar eru bara mjög eðlilegir, ég með fullt af fordómum, ég verið bara að gera mig grein fyrir þetta, fordómarna eru inn í mér hafa ekkert með manniskanu fyrir utan mig hafa ekkert með manniskanu að gera sem við fyrir utan mig
1: Og ég verð bara,
0: bara takast á við mína fordóma sjálf.
1: Þetta ekki að reyna að minka það aðeins?
0: Jú, en ég gerði það með því að kynnast, með því að...
1: Það tekur tíma?
0: Það tekur tíma. Ég man, þegar ég 19 ára, þá ég í Bandaríkjunum, hjá Pétur bróður mínum, í Boston, og þegar ég á Harvard Square, sem þarna, og þar hitti ég Gay Christians, hann er homma, sem voru með svona bæklinga og voru að bjóða fólki að koma á kristilega messu og ég, mér fannst þetta mjög spennandi að sagði já, endilega og hérna og þessi, hún, þú verð þarna þessu hotniðna og það kemur einhver og sækir því og við keirum því í messuna og það var lesbía sem kom og keirði mig og hérna og ég var, þú veist, ég horfði á hana alveg þá fyrsta lesbía sem ég og ég var mjög sæt og var það sem mér myndu kalli þetta lipstick lesi eða var lita lesi og svona mjög kvenleg en ég var alveg mjög hrættur, mjög fullur og fordum og ég smá hrættur við sko, bara það þegar ég var að vinna með núna með skammatrýningin að það eina leikonunum var transkona Sindri og hann og ég, það tók mér smá tíma að bara losna við fordumana en þú veist, ég gerði mér alveg grein fyrir þeir eru inn í mér og líka sambandi við lesuna núna þessna hafði ég ósvalega gott að fara í þessu sýningu sem alveg hámið með alveg fullur á fordómum en það enginn að segja það þú veist homið, að þú sért að ekki með fordóm að gaka fólki sem til dæmis með annan húðlit eða bara kemur upp en það, ég, maður var bara að gera sér grein fyrir að þetta er eitthvað sem ég er að fást við
1: mikil útlitið ganduð með innflytjenda
0: alveg dásamleg, já nei, ég ætla kannski ekki segja dásamleg nei, en til dæmis það til dæmis góðu vini mín ég hef um góðan vin sem sambýlismæðurinn er mikið innflytjenda málum hann er bleeding heart eins og kalla, blæðandi hjarta og mikið að vinna fyrir og hefur mikið samband bæðið palestinumenn og kurda og þeir þola ekki hvað annað kurdanir eru bara veist, þeir eru bara þeir styðja Ísrael kurdanir eru búin að vera misstemt af og nauðgað af hérna, Ísrael neðan af Íranum og Írökum og þannig að þeir eru ekki þarna og það, hann er svona aðeins að passa sig, hann verður að passa sig þegar hann er að tala við kurda marga kurda og þegar hann er að tala við palestínumennina
1: Og svo fólk sem kemur frá Austur-Evrópu er oft með svona fordómafulla afstöðu til Araba eða Afrikubúa.
0: Já, eða samkynnið.
1: Eða samkynnið, það er ekki það. Já, það sem þetta við að banna, það bara lífsættulegt að vera hommi í... Já. Það ekki gott að vera hommi í Rússlandi.
0: Nei, nei, ég þarna með, ég með Litáa. Nei, hann letta hann frá Lettlandi.
1: Og hann einhverju liti...
0: Hann mjög homofóbiskur. Hann mjög homofóbiskur. Ég fór að vera með 3 ár og hérna... Og hann, þegar ég leika hann í skammatrýðningu, þá ég að leika í raunum verið homar sem klæðis sem kona. Því annars hann drepin, því það bannað að vera homar í þessu landi, þú máttu vera kona. Og hann passa sig að láta ekki koma upp um sig. Og hann er þetta, enga þegar ég að 2 sári viku hjá hann, og hann fylgist alveg, hefur búin að fylgist alveg með þessi ferli og búin að gera sig grein fyrir því ég sé leika þarna í kvenmannsfötum. Svo kem ég til hans að segja hann að veist það, þannig að ég hann verð með semst gerfi brjóst, ég verð með búbs you just say no hvað meinar þið? You just say no þá bara harfa strikið mátt ekki vera með
1: gerfi brjóst
0: mátt ekki niðurlægja að vera með gerfi brjóst
1: en þú ert að þannig fordómar sem eru þú ert að segja þetta vegna þess að fólk gerir sig ekki grein fyrir því hvað við erum þannig að það ekki hægt að alast hérna upp nema að vera fullur að fordóma og gangvæta öllum sko
0: já,
1: og það tekur tíma að losa sig við þetta og kannski gerir þetta poppað upp aftur ef maður ræktar þetta ekki eða reynir það
0: já, aðalega mál bara við tölum það og gerum grein fyrir því þú veist, fyrir ekki að ég er með fordóma og það bara skýtur upp alveg Veist. En þarna
1: ég hef stundum netta hérna ég daldi í Afríku
0: já.
1: Og það komið rosalega óvart hvað þetta djúbstætt inn í manni svona einhver ótti við svarta mannin
0: já, já,
1: og ég fatt að ég þurfti að var búin að vera þarna kannski í, ég veit ekki 2.5 mánuði eitthvað þegar ég fann allt inn að þetta var eiginlega farið
0: já, já.
1: Og þetta svo inngróið í einhvern veginn bara í taugakerfið þar
0: þá kemur það sem skiptir máli þetta eru þetta það sem skiptir það sem er raunveru aðal atriði þessu það er leið og kynnist lesbíunni, transinu svartamanninum þá byrja þetta hverfa hægt og róla þetta er bara hvað heita fordómar eða þetta er bara vanþekking í raunveru
1: Þetta að bjóða upp á þessu þjónustu að fólk gæti kist Tomma og dansað við spastíska mann og
0: já.
1: Strókið ykkurinn sem með psoriasis kennina.
0: Já, akkurat.
1: Já. Og faðmað gamlan mann.
0: Já. Ég man að fyrsta skipti sem sko, ég beðið auðvitað alveg upp í Íslanda sem voru engin svartir til dæmis. 15 ára í Danmörku fyrir einhvern svona festival í Danmörku hátíð þar og þar kemur svartum maður og ég heils honum eða við heilsumst og ég sterfti ekki hendinni því ég bara hélt lengi hendina og þóna þrýsti og hann þetta var svona vandraleg vegna þess að eini svarti maðurinn sem við að svarti einstaklega sem ég hafði kynst það var gúmmídúkka það var ekki til á Íslandi þannig ég var svo hissa að þetta væri eins og hérna og svo var ég, þegar ég var 19 ára í Bandaríkjunum þá byrjaði ég að sambúði einhverju með þarna með svörtu manni og ég var síhlæjandi allan tíma hann sagði að það var svo dáslöldið mig ég var a natural born racist það var alltaf algjörlega í mig að því ég hafði aldrei kynst bara hvernig hárið vex og allt þetta
1: það nú getur verið því vandræða fyrir fólk frá Afríku að fólk vill snerta hárið og
0: já.
1: Getur verið ansinnið þar
0: já,
1: og
0: fólk
1: græður ekki við sig sko.
0: Nei.
1: Allt í einu bara einhver gömul frænka
0: já.
1: Byrjuð að koma við hárið
0: já en það bara sama eða þú fælt með lítið kvítt pallið batt til Afríku, það allir ræstir að fá að koma við hárað á þér og snerta þig, þetta svo sérsta sko, þetta alltaf spurningum
1: sem kannski eðlilegt og
0: já.
1: Því að til dæmis fyrir fólk í Afríku að koma við hérna ljósarðan vesturlandabúa, þá hárið náttúrulega svo þunnt og furðulegt sko
0: já, já. Og það sama með hárið á svarta. Svarta
1: er svo vír.
0: Svona toppum eitthvað neginn.
1: Já, og er bara eins og er svo gróft að það er eins og vír.
0: Já. En það en talandi það, þá þetta alveg viðbjóðslegt hvernig hérna svona rasismi og kyn þátt að hikið bara viðbjóður.
1: Já.
0: Að þetta er bara spurningum bara horfast í augu og tala saman.
1: Já. Það líka spurningum hvort við eigum að byggja upp samfélagið okkar á milli sko velvildar
0: já.
1: Byggja upp á velvild eða hvort við byggja upp á óvild
0: já, akkurat
1: það verið þurra svona stemming svolítið já. Í okkar heimslunda að við eigum að byggja samfélagið upp af sem mestri óvild
0: já, já
1: maður séð ekki alveg hvað svona samfélag verður ef maður veit það svo sem
0: já. Það verður einhvers, að verða og einhvers konar hryllingur.
1: Já, herðu, ég spyrir fólk oft hérna hvort það hafi verið velkomið og elskað þegar að koma í heiminn. Hvernig myndur þú svara því?
0: Já, ég þriðja barn. Já. Ég ekki, ég kannski slysa barn, en ég, sko, ég þetta fættur á þeim tíma það sem var erfitt fyrir konur og mamma á tvö börn. Svo hún gati raunum verið ekki, hún þurfti að vinna fyrir pappa. Hann var í háskólanum, verða læknir, hún þurfti að vinna, hún þurfti að koma strákunum fyrir. Elsti bróður var sendur norðu til afa ömmu og hinn var sendur á barnaheimili og þá var sko barnaheimili voru þannig að, leikskóli, eða barnaheimili, já, voru þannig að þú máttir, það var ekkit svona hægt að fara bara að setja daginn meðan varst að vinna. Nei, það var að vera allan sólarhringin. Þannig voru reglurnar. Annars eru þið börnin svo óróleg og tætt og eitthvað svona en svo kem ég í heiminn og, hérna, og þá sko þá erum við að fara inn strax pappir að vinna sem læknir og mamma getur einbytt sér það að vera með mig og ég bara mjög elskað frá byrjun og hérna og manna ég kem bara alltaf tala því að ég væri svona brosandi þú veist, ég vaknaði alltaf bara já, heimurinn, gaman, spennandi Þannig að, já, ég held ég hafa verið mjög elskað því að koma í heiminn og hérna
1: En bræðið þínir, hérna eitt fyrir til af og ömmu
0: Já,
1: og hinn er hinn talar þá náttúrulega eins og vant í hann kynslu og talar, hérna, öðruvísi mál
0: já,
1: og
0: þessu
1: oft gerist og það fólk líka oft svona rólegt í tíðinni sem alveg upp að eldra fólki
0: Já, já, kannski ekki Pétur bróður minn En hinn sem tveimurum eldri en ég hann býr í Oslo og svolítið mikið einn
1: sem hann var tekinn og sendur á hvaða barnaheimili
0: hann var setur bara á Grænuborg eitthvað svona þetta var sko ekki svona upptöku heimili þetta var bara, þú veist ef börnin fóru í á leikskóla eða hvað sem það var kallað þá dagmömmu, þá urðu það að vera allan tíman það var ekki að fara bara smá tíma
1: hann er ekki með sömu tengslu við móður sín og þú
0: nei.
1: Og er munur á okkur
0: mjög mikil munur
1: Þetta að sjóta þessu?
0: Ha, já, ég held að sjóta Hann segir það sjálfur að sjóta þessu Og mamma segir það líka sko, þetta var bara þannig veist, Það var ekkert gert ráð fyrir að konu væri að vinna Mamma vann á póstunum Og hérna
1: Ekki sko, mæður sko. Það var ungar konur gátt unnið
0: Já, en ekki, mæður já. Og það voru ekki það mikil Það var ekki það mikil lán og svona Námslán eða þannig Þannig fyrir pappa sem kemur úr fjölskyldu sem eru ekkert alltaf rík og svona læri millistétt þá þarna leiðin fyrir hann til að geta fyrir í háskólan var það að kona myndi vinna fyrir hann
1: En skilgreinir bróðuðin það svo að þetta sé eila það sem hefur mótað hvað mest að hafa ekki verið alinn upp með móður sinni
0: Já og svo var bara mjög mikið vandamál á milli þeirra setna sko milli mömmunar, mömmu og hans
1: Var aldrei þetta byggja upp eitthvað samband af því að það er rofna
0: Nei, sjálfst ekki Efrist ekki, já Og svo var hann bara virkan bara þú veist að því þá gerist þannig þetta verður öðruvísi heldur en við sem fættust inn í svona þegar fjölskyldan orðin stabilisera
1: Upplifir að hann fittar ekki alveg inn í hópin
0: Já, mjög mikið, fittar ekki inn í hópin hann það mjög mikið ólík
1: Svo náttúrulega getur þú sittið mjög lengi börnum svona tilfinning fyrir að verið hafnað
0: Já
1: Af hverju var ég sendur
0: börn Já, hann hefur mjög mikla tilfinningu fyrir því Mér var ekki hafnað Langt frá því
1: Högna kall aldra
0: Já Og með þess að fyrir hluta æfi minna þá, eða sem ég var lítil þá var ég uppáhaldi á pappa líka Svo kemur systir minn þegar það var 6 árum setna þá verður hún uppáhaldi en ég alveg lengi ég uppáhaldi og ég finn ekki fyrir að mér hafa verið hafnað af pappa þú veist því ég fær bara systur minni staðin og ég elska þannig þú veist það þegar 6 ára milli sískina þá var mjög algengt að sá eldri hann fær bara gjöf þannig ég og systur minni er mjög tengd
1: Það sé verða að hafa styttur á milli áttu þau það
0: Já, hann er bara 2 ára þegar ég fæðist og ég hef þetta litla gullið fæ alltaf athygli en þegar Donna Anders eldri þá er miklu betra að fá barni, já, ég held það, ég veit ekki, þú veist,
1: að það sem ég segi. Ég veit í hvernig að það gerist svona að hérna, börnin átta sig á því að foreldrarnir ekki búnir til fyrir þau.
0: Nei.
1: Að þau hafa líka sjálfstætt líf, það já, ekki með annar svona 7 ára aldurinn og hættikast aldrið.
0: Já, já, ég man alveg eftir mér 6-7 ára, mikið gaman í lífinu bara ég sjálfur.
1: Já. Og þú ert glatt barn.
0: Já, já, ég þarna eitthvað fyrir fólum. Sem nefnir hann Nínu Dögg aftur, því hún fjönd líka velun, það er besta líki, hvernig hlut ekki, þá sagði hann, við erum svo heppin að vera svona blond og heimsk. og vera, þú veist, við erum ekki taka hlutin of alvarlega. Og hérna, og já, ég yfirleitt mjög jákvæður, býr mjög neikvæður manni, hann út á Portugali, þeir eru mjög neikvæður. Þannig að það svona balansi hjá mér að reyna að vera jákvæður. Og ég yfirleitt já, ég yfirleitt mjög jákvæður. Og hérna, ég var einmitt að hugsa, einmitt í sambandi við þessi verðlaun, þá fór ég að hugsa að því að ég fæ verðlaunin, þannig að fyrir besta leiki aðalhjöldryggi, og ég skýst upp bara, alveg, rosari bara, þú veist, I'm on the top of the world, og þetta gerst nokkru sinnum að ég hef sungið hann að I'm a star, I'm gonna get so far og svona lað. Og svo kemst ég upp á vissan level, bara á vissa hæð, ég kemst ekki hengra upp. Í gamla dag hefði ég farið í partí og drukkið og verið bara farið alveg í brennvískeðviki, eða dópkeðviki. En núna get ég það ekki, og þegar ég komin að vissan hæð, þá hvað get ég gert þá? Þá verð ég bara byrjaði að grafa niður. Ég þá tók mig nokkra daga, 4-5 daga, eða meira, að ná mér, og ég byrja bara að hugsa, þú veist, ég feitur, ljótur, gamal, hæfileikalaus. Og ég á þetta ekki skilið og bara hægt og rólega og ég gerði mig grein fyrir hvað þetta var hægt og rólega þá fattaði ég það að ég bara að því, þú veist, ég get ekki verið jafnvægi og ef ég kemst ekki lengra upp hvað gerir ég þá? Þá fyrir bara niður en þá hugsaði ég að ég hef stundum í lífi mínu talað það hvort ég sé jákvæður stundum í lífi mínu hef ég lent í mjög erfiðum málum og hlutina runið framtíðin hefur runið dæmis ég bara, þú veist, ég sé ekki fram á einhverja framtíð hún bara farin frá mér var sagt upp þessi borgarleik og svona fleira en þá lá ég bara kjur og hugsaði bara já, þú veist ég, hérna, þetta búið, ég get ekki hreift mig en ef ske kynni að mér myndi langa til að lifa áfram og gera eitthvað spennandi þá verð ég að hafa skrokkin í lagi þannig ég byrjaði að taka vítamín ég byrjaði að fara í sko terapíu og hérna í terapíu ég byrjaði að stunda sund ég fór í bara svona í survival mode bara hvernig fer ég að lifa áfram hvernig ég verð að halda líkamanum gangandi ég verð að halda öllu þessu gangandi til þess að ég sé tilbúin og þetta hefur gerst nokkuð tíman í mínu lífi að því að kannski vegna uppeldist eitthvað þá kann ég betur að takast á við neikvæðu hlutina þannig ég nota þetta núna einmitt Já.
1: En þetta ekki skrítið ræða eftir þarna ég jákvæður
0: Jó.
1: Og svo ertu bara að lýsa að sé bara svakalegt púl að vera jákvæður
0: Nei það púl Nei, það ekki púl það sem ég þarf að læra að takast á við sko, og get það segi jákvæðan kemur inn ég get tekist á við stóra erfiðar hluti
1: Það myndir ekki segja, hefur ekki verið sagt því að hann svo heppin honum að gefin svona góð lund. Ertu ekki þannig að? Þú lýsir sko sambýlismanniðinu sem að honum var ekki gefin góð lund.
0: Jú, hann er Portugali. Þeir bara eru í því að vera neikvæðir og...
1: Þeir eru daprir
0: og þeir eru með fadó, alveg bara á fullu búin að vera
1: með... Þegar fyrst ég kom til Portugala þá var það, ég held að verið kannski svona 3 árum eftir að þeir hérna gáfi frá sem nýlendunar.
0: Já.
1: Og það var efnaðarskreppa og þeir voru svo daprir sko og þeir voru svo sannfærður allt besta fólki hefði flutt til Brasilíu og þeir höfðu bara eiginlega enga hérna Já, þeir bara fannst ekki vendur sig, það var
0: nei,
1: bara
0: nei.
1: Og það maður fann þetta bara, þetta laga veggjón.
0: Já, já, þetta er bara, þeir eru eðli, sko.
1: Já, þetta er ekki tímabundið, þessu
0: ég
1: held.
0: Já, sko, hann segir, við vorum með rannsóknarréttin, þú veist, ég aldrei bara, og svo eftir rannsóknarréttin kom fasismin, það er ósku skilnalegt að við séum hálfbugaðir. En hann er mjög jákvæður sérstaklega.
1: Hann er gaman í Portugal.
0: Yndislegt, ég elska Portugal. Ég helst Lissabon og hann kemur frá smá þorpi svona í miðju Portugal svona fátækasta miðjun í Portugal og, og þar sko býr systir hans og, og við förum þangað og þar svona klaustur, rústir þar nei, það bara kastalarústir og svo klaustur, garður, rísastór og þetta opbúslega fallið þannig að ég bara mala sælu en hann vill ekki fara þannig að pólitískum ástæðum
1: vill ekki
0: hann vill helst ekki fara þannig að pólitískum ástæðum
1: okkur
0: að því að tjekkaði eitthvað það eitthvað pólitíð, eitthvað stjórnmálaflokku sem er að vera sterkari
1: sem er að vera sterkari nú
0: já, sem er að vera sterkari
1: en það hefur ekki verið, það var nú bara vinstri stjórnanda fyrir 3-4 árum
0: já, það, ég vissum að það hefur gengið alveg þannig að það mikil anarkisti og það típist Portugal sko þannig við komum þangað bara svona jú, við reynum að fara einu svona ári til Lissabon og, og svona aðeins yfir í Portugal
1: Erum við nokkar að spyrja að því að þú lýsti þér þannig að þú varst að lýsa þér ungum að þú hefði vaknað bjartur og brosandi
0: Já.
1: Og svo voru við að tala í ákvæðnina og þá lýstir mig svolítið sem svona að þú hafir getu til þess að vinna þig út úr slæmu hlutum en líka, þú byrjar eiginlega að tala það að þú bankiði niður ef þú ert of hérna, glaður
0: Já.
1: Ef þú ert hérna, ánægð með sjálfan þig
0: Já.
1: Þá kemur ykkur rödd og segir ég að þú ert feitur og Já. Gamall og ljótur
0: Já.
1: Þetta er maður búið hjá þér
0: Já, það bara alveg típist fyrir ég bara drama Það bara, þú veist, það bara verið ykkur drama mér alveg sama hvort þessi stóra sprengjan eða hvort þessi bara nýðunlægingin
1: Já.
0: Og það bara svona eitthvað
1: Allt annað en bara flatur hvestar
0: Já, eitthvað núna, já
1: Og hefur þið gengið vel að lifa þannig hefur lífið þitt verið
0: Já, já Já, ég fór, ég veit að fór í, hana, í alkoholismann og dópistann og allt það, sko, ekki dóp aðlega, því þá, þá þarf það að hafa samband við fólk, þannig ég fór í alkoholismann og hérna og
1: hérna Þá þarf það að hafa samband við fólk
0: Já, sko, ég, sko, þegar ég var að virkur eins og að kalla það, þú veist, hann var, var í áfengi býi kaupmannu og það þetta mjög aðgengilegt að komast í hass og fleira en ég fer ekki þangað vegna þess að, að að þú þarft að hafa samband við annað fólk þegar, þegar þú veist, ég sem að segja, kannski þegar ég var lítil ef mér ofbauð eitthvað ég var ekki grænjandi bad ég grænjaði ekki fyrir fram að fólk ég fór inn í herbyggi lokaði mig af og ég kom svo aftur út og brosandi og sætur og, og sjáði mig og dáist að mér en þarna, það sama með, þú veist, ég byrja í þegar ég finn það að ég að verða fyllibitta, ég bara bullandi fyllibitta þegar ég finn það, þá dreg ég mig mjög mikið í hlé og ég var þetta oft og bara fyrir að drakk mikið einn
1: Drakk upp okkur gardínur
0: Ég var gard, eins og mamma, mamma var gardínur fyllibitta hún var túrakona en þarna ég gerist bara dagdrykkjumaður en ég þarna ég var mjög oft að deyja í strætó í kaupmanna, en fór í strætó og dó vaknaði upp á endastöðum og hraki eða dóa bekki í einhverjum görðum og svona en ég var einn og í kaupmæli þá getur þú farið bara í búð og keft áfengi þú þarf ekki að hafa samband við neitt nema kannski bara afgreiðslumanni og segja bara takk og eitthvað
1: Men þú hefði verið til í að nota dóp ef þú hefði ekki þurft að hérna, sækja það til einhver stílers
0: já, ég geti trúa því sko, að því í raun og veru þá þá hefði ég sagt já kannski þú veist, ég tók þetta 11 stig og svona sérstaklega þegar við vorum þegar ég var í, þú veist, félagskap og reykti hassi með öðru fólki en þú veist, ég fór ekki í Kristjáni þú veist, ég byrjaði að drekka að eitthvað ráði þá fer ekki í Kristjáni þess að kaupi mér hassi en svona þannig ég hef ekki samband
1: Svo það náttúrulega dópi velur líka dópistana einhver leiti, að þú veist búin að þróa með þér alkoholism þá skiptur ekki svo auðveld eða dóp
0: Nei, það kannski alveg rétt og hérna, já ég held líka bara veist, bara interesseraði mig ekki ég gat ekki reykt sko hass án þess að drekka þetta var bara eins og maður segi drug of choice það var bara áfengi og það fór mótni til kvöls og ég þekkti þetta ekkit að samtökinni, vissi ekkit hvað það var þannig allt inni uppkvæta ég að, þarna, að ég bara húkta á áfengi þú veist, ég bara verið að fá tvo sterka bjóra á mótnana til þess að fungera og svo bara held ég áfram þann daginn
1: Og reiknar ekkert með að þú getur losnað við það, þú verður bara að vera, þá bara almenni fyrir
0: Jú, það svona, við reyndum, þú veist, ég býja þetta með basmóðum mína hann og ég reyndi og svona og, og kannski hætti í 1-2 daga og þá hældum upp á það með rauðvíni en sem ég drakk ég vilt ekki og svo einhvern væri fyrir norðan í þetta eru nokkur ár, þetta eru kannski þú veist, frá 88 eitthvað húnar til 83 nei, frá 78 til 83 þetta eru mjög stuttur tími sem ég bullandi
1: sem þú drekkur alkoholist
0: já, já, og ég skildi ekkit hvað var að gerast af því, þú veist, ég næs góðu gæi og alltaf og reyna alltaf að koma vel fyrir og kannski var það, ég, þú veist, ég fann að ég kom ekkit vel fyrir þú veist, bara slompaði einhvern veginn var í keirðu og einhvern veginn lendi ég datt ég niður einhvern veginn strætóstöð og kom sjúkrabíl og sótti mig og settir á spítala, ég strauk á spítalunum fór aftur á strætóstöð, datt niður kom sami sjúkrabílinn að sækja mig þannig að ég hérna bara hugsa hvað er að gerast í raun og veru og þannig ég enda á því að þarna leigja mér litla holu og hérna barnsmóðir mín bara heim til Íslands og með barnið, hún er orðin verða 30 ára sko og hérna og ég bara fyrir alltaf að fara í holuna og verð það kannski því að ég var búin að reyna heils og hérna ég þú veist að reyna hætt að ég fór einhvern til geðlæknis og tala við hann og ég sagði nei ég þarf að kampa kannski að býða þau eða þú veist að líka reyna hætta sjálfur veist en þú veist þetta, ég fattaði það ég var líkamlega háður algjörlega og hérna Svo kemur móðursýsti mín frá Raufarhöfn og móðursýsti frá Raufarhöfn og hún er að fara til Rína í Rína siglingu og vínsmökkunarferð og við erum að fara með henni og hún þetta kemur frá Raufarhöfn og þar var sko Rauðnúpur bátsverjana Rauðnúp þeir fóru hver fætur öðrum í meðferð þannig hún vissi alveg hvað var að gerast þannig hún tekur mig með í Rínaferðina og hérna og svo bara pantaði tími heim á Íslandi á Silungapolli og hérna hún heldur mig bara vel druknum á leiðinni heim og tengdapappi kemur með bíl með legubíl kemur með bjórkassa og svo mér bara heldinn á Silungapoll og ég held ég væri að fara svona eitthvað í þú veist, væri svona Sue Ellen eitthvað í, væri að fara í á heilsuhæli bara fullt af sálfræðingum og allir voru góð við mig og ég verið aðalatriðið og sálfræðingurinn ástfangin af mér það var bara það sem
1: það ekki
0: ha, nei, svo bara það sem gerðist mér fannst rosalega gaman það bara kynntist ég fólki sem já, það, ég lendi í herbyggi með einhverjum strák sem sko tekur tremma nóttina reynir að skríða út og bara eitthvað brjálæði og svo tölum við sama morgunin eftir og hann hafði fallið hafði verið edru nokkur ár hafði kynst að samtökunum og við fórum að metast hvor hafði gert geðveikari hluti í drykkinni og hlóum og þarna kynnist ég fyrsta skipti alkoholista já þannig þú veist sem ég get talað
1: við því að vera alkoholisti
0: já sem ég get talað við
1: alkoholisti sem komin út úr skápnum
0: og ég var þetta mjög fegin ég var búin að fatta að ég væri alkoholisti ég veit ekki hvað
1: vissir ekki hvað það var
0: nei, ég var búin að fatta að ég var búin að lesa bók þannig eitthvað I Cry Tomorrow og sjá Days of Wines and Roses með Jack Lemmon og þannig, ég vissi að þetta var eitthvað þetta var sjúkdómur, en ég vissi ekki hvað var þetta að gera
1: Nei. Og hvað þetta var almenna, það oft Nei. Sem að fólk veit eða þessi alkoholisti, en veit ekki alveg hvað í því felst
0: og þannig mér fannst þetta alveg dásanlegt að þannig væri bara komin undir manna hendur og hérna og fer svo bara á sogn og það var yndislegt sko
1: að þetta hefur áhrif á svona tilfinningalíf að vera með svona dóp með sér og þú varst til að lýsa því bara daginn að þá hafi verið rokið upp að fögnuði yfir að vera leikar ásins og ekki geta færi lengra þannig var gamla fyllibittan með öðruvísi tilfinningalíf
0: já, þú veist mikið við meira þú stoppar ekki þetta að drekka, þetta onir alki
1: En viljið náði að fara að herra hann er ennþótt í staðar þóttur látir það kannan sér og látir það eftir þér
0: Sko ég er edru ég er þannig að edru aðastamtökunum í 11 ár og þá ég á hápunkti karriérsins ég að leika í ég kom með samning í borgarleikhúsinu og það frumsýningaparti og ég skála í kampavín og þá gerist ég næstinni gerist ég það sem ég kalla hóldrykkjumaður og ég lýsi stundum sko að ég fór ekki á sama stað alltaf tala að færa á sama stað ég fór ekki á sama stað fór mikið á opnanir á myndlistasýningum því það bóðið upp á Vín og hérna frumsýningar hjá öðru fólki það líka bóðið og svona, þetta hélt í svona fjögur ár og hérna og ég segi þetta sér svolítið sko
1: Má ég að spyrja, fórst ekki ríkið og ekki á barinn, en þú drakst bara það sem bara
0: já,
1: og eftir,
0: já, ég var svona,
1: náðir svona þremur opnunum á einu laugardegi
0: já,
1: og var orðið vel slompaður svona sexleitið.
0: Ég hugsa að ég hafði verið sko, á mín, síðan 83, hafði verið svona 20 sem fundir reglu á mér og hérna, þetta fjögur ár sko, svo komum setna fjögur ár og þetta líka svona fyrsta skipti sem drekkur, það ferði alltaf að hugsa að býta, ég? Kannski ekki alkoholisti og þetta ég segi þetta sjálf svolítið að sama fyrsta skipti sem ég var með konu eða stelpu og þú veist og fekk á allt það og þú veist kannski ég ekki hommi og þú veist þetta svona nokkuð veginn sama tilfinningin að þú veist þú búin að berjast við að reyna að samferða sjálfan þetta en svo kemur allt inn að smá broti þetta og kannski já kannski þetta bara vitleysa Og hérna,
1: en má það ekki vera, þú sért hvort tveggja og...
0: Jú, en það hef ég aldrei prófað að skilgreina mér sem eitt eða neitt þannig sé, þessi skilgreining
1: að vera Þú ert alkoholisti
0: Já, ég skilgreina mér sem alkoholista En ég veit, þú veist, stundum segi ég stráka, kannski þetta bara umhyggjaskapur En ég segist vera alkoholisti að því það og tek þátt í þannig dæmi að því að það hefur virkað fyrir mig það er ástæðan Ég set aldrei út af þýningu á einhverjum bókum eða eitthvað svona, það bara skiptir mikið máli mæti í einhverju terapíu
1: að fundi Og kallir þetta synd eða umhyggjaskap eða sjúkdóm
0: Já, það skiptir engu máli Það sem skiptir máli að ég ok Og hérna og svo þetta enda með því að pappi minn deyr eftir þessi fjögur ár þá deyr pappi og hérna og ég var bara að byrja bara mánuð, tvei mánuð undan að finna pillur hjá honum lípur um eitthvað, hann var eitthvað að taka róandi og hjarta eitthvað og svo þegar hann deyr þá ræn ég líkið pilluna sem eftir og reseptblað, reseptin og ég hugsa að ég get kannski skrifa resept og þá hugsa að nú ég fallin ég löglega fallin ef ég fara að byrja að pæli að skrifa resept þá held ég með góðum í sex ár ég viðbót, alveg byrja bara á fullu og byrja þú veist að fara í survival mode þegar ég byrja að fá mér trúnað með hann alltaf svo fell ég aftur og þá ég staddur á nýjóðsdag búum ég á tíundu hæð í luxusblokk í London og hérna og íbúðin mín var með stóran glugga og fyrir utan gluggan var Big Ben það var stofugluggan hjá mér gluggan hjá mér líka sagt á stöði í kjallarunum og það var verið að skála í kampavín og niðri og það var á jörðinu og horfðum á persa hjólið og allt það Og það ekki til strekka fyrir mig annað en kampavín. Þannig ég tek kampavín og dett bara vel í það. Mm. Og það kom fjóru ári viðbót. Á sama hátt í raun veru, bara að endur teku sagan sig.
1: Og svo hættur þau?
0: Já, svo hætti ég dó í hana,
1: en saga En fórstu þarna á vondan stað strax eða?
0: Nei, ég fór aldrei á vondan stað. Ég fór aldrei á vondan stað. Það var ýmislegt eins og fyrsta skipti sem drekk kampavína þannig eftir komin frumsýnum
1: En einhverjum ástæðum eftir að hætta að drekka Þú rítur að vera
0: Karjér
1: Karjér En þú getur ekki drukkið og
0: Nei, bara karjér
1: Hérna, orðið sá leikari sem þú vilt
0: Já, kannski karjér og kannski meðvirkni líka Þú veist, ég vil ekki við Já, og svo bara Já, að vita þetta Þannig að þú veist að það bara spurningum, svo við þá leita ég með hjálpar þannig að ég fer samt ekki meðferð en þannig að já, ég held að sé karriérin sko, það stundum sagt að konur hætt að drekka út af fjölskyldu eða sem fari meðferð út af fjölskyldunni en kallt með við út af vinnunni
1: Leikari er að nota sjálfa sig svona sem verkvar í það þekkt að þá sem að fyllipitta, hann svona þroskast ekki almennlega tilfinningalega það ekki einhver snilt að vera að deyfa sig alltaf og ég get ekki unnið úr neinu nefn að alltaf vera kólvandi brenni við niður er það þá ekki gott fyrir hérna leikara að vera mikið fullur? Það margir leikara sem að hafa verið helvítið fullir
0: Ítur
1: á túl og
0: þessar
1: börton
0: Já.
1: Svo sem hérna líka
0: það er bara mismunandi hvernig þú ert ég gat ekki unnið þannig í 83 þá ég, þú veist, eina sem ég var eftir, sko, það ég var kendi það hélt námskeið og hérna í leiklistar námskeið og ég held eitt af síðustu námskeiðan sem ég held það á Egmont Háskóli í Danmörku sem fyrir fatlaða. Þannig ég að kenna fólki í hjólastól að að keyra á blind fólk og segja við blinda fólki þið verður bara að treysta og, hérna, og ég dauðadrukkin að kenna sem fölluðu fólki og námskeið eftir þá lá ég bara með hausin og hann í einhverjum graspoka og var bara fullur þannig að ég var hættur að geta gert nokkuð skapaðan hlut það þetta ástæðan og, og þú veist, ég vil ekki fara þangað og ég, ég hef hætt það hættan ég farið þangað Þannig að við skulum segja að ég hafi að kalla að draga botnin upp til sín. Það sem ég gerir eftir þessi þessum fjögur ár. Að ég dreg botnin upp og segi hvers möguleikin er.
1: Mm. Þú ert að tala um þig svona út frá skilgreiningum?
0: Já.
1: Hvað ertu, hvað ertu helst, ef ég má byrja að velja? Leikari, hommi, alkoholisti?
0: Leikari? Já, já.

0: Hann gætir sleppti yfir hommi eða hittu konu.
1: Nei.
0: Þetta við dottið í hug, þú varst að segja það áður.
1: Það kom, það kemur, þú veist, ég er búin að vita að ég hommi, þú veist, frá fermingu allavega. Þá ég, þú veist, ég með lygamerki þegar ég femtur, þannig að segja, viltu gera Jesú Krist að leiðtóa lífsteins.
0: Heldur að Jesú segja móti homum?
1: Nei, ég veit ekki eins og hvort hann sé til, en þannig að hef ekki hugmynd það. En þú veist, ég vildi ekki vera til hluti af þessu gagkinn að hvíta sjálfstæðismanna pakki í launiskirkju. Og ég hugsaði alltaf, þú veist, mér fannst rosalega gaman að vera ungur homi í menntaskóla og fyrstu árun eftir, þú veist. En ég var ekkert að básuna því út. Mér varst mjög skaman, ég segi stundum ég saknaði þess tíma þetta var í leynum þetta var svo spennandi þegar vorum allir í einhverjum partíum einhverstað í sólheimum og bara mjög gaman en þannig að ég hef oft sko kannski ég hef sagt þú varst stór hluti af fólki var fávitar fyrir mér ég var að gera þið segja stundum verður maður að gera sér grein fyrir því sem homi, verður að gera grein fyrir því annarkvort er þú vitlaus og einmiki, eða þjóðfélagið vitlaust og einmikjar og þú tekur það, ég tók það afstöðu ég var ok, en það var hinni sem var vitlisir stór hluti af þeim
0: Það á kannski við marga svona jaðarhópa þessum að velja
1: Já,
0: en í þessu þau út að segja hafi ekki sagt niður tíman þegar þetta var í leyni
1: Já.
0: Það er náttúrulega svona homma kultúr svona lífi, svona afstaða og eitthvað fleira, þetta náttúrulega menningar heimur líka
1: Já, ég dettur
0: Þegar við vorum aðan að tala trans og Já. Fordómana og þegar þú hittir fyrst lesbí og átöki sem voru í samtökunum 78 þá að einhver leiti er hjá mörgum homum sem að er að þessi menning og
1: Já.
0: Þessi heimur sem að var
1: Já.
0: Er eiginlega óaðgreinalegu frá því að vera homi og Já. Það að vera bara einhvern veginn hinsegin með öllum hinum, það sem er eiginlega ekki, allir vilja vera bara normal og eignast börn og fá Já, að ættleiða og fá að gifta sig og vera að tekni bara eins og venjulegt fólk fólk sem hafði tekið ákvörðun, nei ég ætla bara ekki að vera eins og venjulegt fólk
1: Já.
0: Ég ætla að ganga inn í þennan hérna, subkultúr og hann er raunverulega, þú veist hann er spennandi og skemmtilegur, hitt er bara óspennandi.
1: Já.
0: Maður heyrir þetta stundum eða þetta er fyrstur þetta svona gömlum homum eins og þér sem maður heyrir þetta.
1: Já, en sko, nú er andur það að þegar ég er tvítugur jafnvel fyrr þá fer ég í hippa þá er ég algjör, þú veist, ég þekki ekki homakulturinn þegar ég er hann tvítugur þá er ég bara hann hippu, þá er hann
0: Þannig hann í, hvað það í ljósumannum eða sólumannum?
1: Já, það var bara þegar ég var yngri.
0: Já, það var homma heimur ykkur.
1: Já, það var homma heimur og ég man það sko þegar ég er allís ekki svona 19 ára kemur svona 17 ára stráku við Hótel Borg svona ítti við mér og segir færðu þig, ég er nýja unga drottningin í bænum og ég sagði fuck átti ég ekki lengur valdatíma heldur 2 ár. En ég misti alveg tengsli þarna, að því þarna kemur sko fyrst hippadæmið og það er bara stofnað ég stórfjölskyldu og við vorum öll bara ljóstilrýmunar verur og hérna þetta bara homi dettur út úr okkar málfæriðurinn veru og svo kemur bara leiklistin.
0: Þá verður bara frjálsræði í staðinn þar sem að
1: já.
0: Hvað myndum við að segja, samniti fólks af sama kyni er í lagi en það er ekki skilgreint sem að vera homi eða lesbi.
1: Nei, og ég man það margir af mínum vinum sem voru kannski heteroseksuál eða hvað sem heitir þeir höfðu áhyggjur af því að þeir væru ekki homar eða hefðu ekki áhuga einhver kom tíminn og sagði já, ég er búin að prófa þetta að vera með stráku ég sagði hvernig fannst þér jú, mér fannst bara skeggrótin svolítið skrítin ég sagði, you just missed the point en það er svona
0: Þetta er hvað þetta að koma fram í spjalli mínu við félagaðinu Rúnar Guðbrásson, hann sagði að hann hefði bara ekki geta fundið þetta í sér.
1: Nei, og það er sko, en það var reynt, þeir reyndu, þú veist, það var eins og vantaði eitthvað í fólk ef það gat ekki verið bara að svissa fram og tilbaka. Og hérna, en svo eftir hippadæmi, þá kemur þetta bara karriereinu upp úr 76.
0: Þannig að þú hefur ekki verið í svona...

0: homma kultúr.
1: Nei. Já, alveg sleppt, sko, ég verið að gera sýningar á hans að hika það og svona. En í sjálfu kultúrna hef ég ekki verið í því.
0: En þú sagði að ég hef búið í New York?
1: Ég var í Boston.
0: Í Boston?
1: Já, þá var ég 19 ára.
0: Já.
1: Þá var ég 19 ára. Þá var ég bara þar í 2-3 mánuði á bróðum mínum.
0: En þetta, mér fannst samt eitthvað vera í því þegar að tala á þann, eins og þessi svona ákvörðunum að fara út úr heiminum og til er einhverjum öðrum. Það var þetta fyrst að tala svona counterculture hippa kistórunar.
1: Já. Já, já. Og við stofnaði grúppu í leikhópi í Danmörku. Mér var nú hent út úr skóla, ég fer inn í leiklistaskólan, ríkisleiklistaskólan í Kaupmannöf og hérna slýsaðast eða þar inn, sóttu með vinkonu minni að því hún var að sækja og sagði, viltu ekki sækja með mér og hérna ég kemst inn í ríkisleiklistaskólan og hérna, en þá ég hippi, fyrst og fremst ég að taka allir stjá, ég að segja vá og litir og hérna mér mjög skemmtilega fólki í Íslendingum Íslendingakommunum í Kaupmannöf og hérna, og mér þetta hent mér var gefið 3 viðvaranir og svo mér hent út í lok ársins eða sérst í lok hana, fyrsta árið á leiklistarbrautinni og sagt að koma aftur því að ég var búin að taka mig saman og hérna, og ég man því að gekk út eftir að hafa talað við rektorinn að ég dansaði götunni og sagði free at last það var svona venjuleg klassískur skóli í raun og veru, leiklistaskólinn Kaupmannöfn, en þetta mjög spennandi og þetta var svona vist áfall fyrir þau einhver sem hafi komist inn af mörgundru mann sem sóttu skildi allt henni bara, ég bara mætti ekki kannski, þegar ég kem heim úr skólanum, búin í skólanum kom heim í segja, kommununa eða sambýli sem vorum í þá voru hinn að vakna og þá var að byrja að vera gaman þannig ég var að vaka fyrst fram eftir allir nóttu heila fram á morgun og fara svo í mæti skólan, það var þetta vandlast þannig að þar það, ég man það var svolítið áfall fyrst sko en svo bara gera slutin því að maður ungur, maður ekki að velta sér bara áfallum við það og stundum hefði kemur fyrir þú veist, ég hefði sagði, að það gaman að klára en þú veist, þú breytir ekki fortíðinni
0: og verður getur ekki verið sá sem þú ert og breytt fortíðinni
1: nei, og þá hefði ég ekki heldur eignast dóttur mín og barnabarni mitt það bara á reynu ég gerði það stundum að þarna þegar, þú veist, ég að breyta þannig að var að breyta fortíðinni svona, ef ég hefði nú gert þetta og þá segir dóttir mig nei, pappi, þú voru döður reyts sem er alveg rétt það sem bjarga mér raun og veru að þarna að mitt samband við sko, mikið þessum hámum sem voru sko aktífir eða mjög mikið í þessum heimi sem háma heimi og svolítið opnir sérstaklega kaupmannum þeir kynntust mikið af strákun sem voru að koma frá Ameríku og þetta stráfældu alveg og dó alveg bara hver á fætur öðrum ég bara lauma á mig á þessu tímabili þó allir vissu sem ég þekkti þú veist, ég var ekkit að, fórst að vera ekkit einhverju samböndum við einhverja kallmenn ég var í samböndum með konu og hérna þannig ég slepp bara sem er kannski bara ein heppnin í viðbót í mínu lífi
0: Erum má ég aðeins fara aftur í æskunum, þú sagði að mamma þín hefði verið túra manneskja?
1: Já.
0: Hvað árið hafði það á þig?
1: Ég herm eftir henni, það er það sem hefur, meðal annars.
0: Hermir þú hvað, að drekka?
1: Ég breytist bara í, mjög mikið í hana þegar að drekka og ég þetta aðar stundingsmæður hennar. Veist, það er það bara átt á milli pappa og mömmu um mitt loyalty hverjum ég fylgi ég bandamaður hverst pappi hélt framhjá að því mamma drakk að því pappi hélt framhjá og ég verðist að hafa báða þessa hluti ég segi stundum, ég skil ekki orðið framhjóhald ég bara, ég er að reyna að læra það en ég skil það ekki minnst það bara eðlistu hlutur í heimi en þarna saman með þú veist, ég erfi bæði drykkjuna og það heitt ógeðið þannig að villi svona og þannig að ég veit, jú ég, þú veist, ég nota mikið móður mína í leiklistinni ég nota mikið alkoholistann í leiklistinni ég nota mikið móður mína dæmis, og pappa líka, sko þetta hefur þau áhrif ég, mín þarna ég segi stundum að þú góða við það við sem leikar getum notað okkar tráma sérstaklega í já, getum notað okkar tráma í ásveðinu
0: Getur líst hérna hverju trámað fyrir lítinn dreng að koma heim og mamma full?
1: Sko, lengi var hún veik var alltaf að tala hún væri veik bara hún túramanneskja
0: Láðu það bara upp í rúmi og drakka?
1: Já, já, alveg svo ég vil helst gera líka og hérna hún var þetta sko mjög gáfuð og útskrifu fyrsti kvenstúttvættin og norða þingeyjarsýslu fyrir háskóla með Sigur Nordal var þess að gæja til þess að kenna sér og svo enda hann með því að vera vera húsmóðir og yfirlæknisfrú og hérna í Reykjavík og hún bara, en hafði ekki gaman að því hún kláraði stúdentin nei, hún kláraði námið sitt í háskólanum þegar hún var 60, útskrifast í peysufötum bæði í listasögu og í sögu og hérna rosalega greind miklu greindari en pappi og ég að sjá til finnandans blöð eftir hann að masterstreitgerðina neður hann að bjarritgerðina og fleira en þarna ég held maður bara þú veist hafi bara skautað yfir þetta þetta var ganski erfið að því að kom tilbaka til Íslands þegar ég kem aftur hérna 80 og, eftir að pappi deyr 98 deyr pappi og þá hugsaði bara, shit, ég seti uppi með hana og hún lifiði til sko hún dó 2018 eða 17 þannig hún lifiði svolítið lengi jú, ég hafið mjög gott samband við hana mjög oft og mjög náin henni
0: Þetta líkur henni?
1: Já, ég hugsa það já, ég hugsa það sem, það líka svolítið mikið að pappa þú veist, þegar ég alvarlegur og svona þá breytist ég pappa, ég segi stundu þú veist, þegar ég leika alvarleg hlut og leika pappa þegar ég leika þarna fyndi hlut og leika mömmu Kjartan bróður minn hann gakkin hefur alltaf en hann vilist hafa sama element sko, við notum mjög mikið frá þeim en þarna Jó.
0: En þú sagði tráma hvað tráma hérna hjá þér í æsku? Ertu ekki að vísa í drykkjum mömmu þinn?
1: Jú, svo þetta ég, þú veist, litlir homatítur er alltaf kynferðislega misnotaðir það gerist auðvitað þannig að klassísk alveg þannig hvernig maður vinnur úr þeim já, ég held ég vinnur úr þessu með því að nota leiklistina
0: Varstu það misnotað sem barn?
1: Já, held ég hafi sko bæði verið held í með brennivinni í fyrsta skipti, asna og svo hérna misnotaður inn í svefnabryggja á pappa mömmu þetta var sko hérna
0: Ná, ég spurði á hverjum?
1: Þetta var prestur hljóma mjög klassist það var prestur og ég bara vaknaði við hann að hann er að fylla við mig og mér fannst þetta sko vissan hátt spennandi ég þótt bara að vera svoandi en auðvitað hefur þetta áhrif og ég er búin að nota það í sýningu þú veist þetta nota það í sýningu þegar ég gerði svikaran og svo setna þá kallsinn kerðum hverfi þá ég hvað þá ég 13-14 ára þá kallsinn kerðum hverfið og hérna pikkaði stráka upp og ég hef ekki hugsað svo mikið það fyrir svona setni ári en ég notaði þetta líka þann líka í sýningu bara nýlega og hérna á sögu og hérna
0: og aftur með sýningu sem að fjallaði svolítið svona ofbeldi í líklega þínu lífi og tengt svona
1: já.
0: Homum
1: já.
0: Og fjallaði að ja, hvað ofbeldi væri litaði mikið líf homans
1: já.
0: Bæði hérna svona í æsku og það fólk kæmi þá svona traumatiserað inn í sambönd sín á milli og
1: já.
0: Það getur verið ofbeldi í samböndunum.
1: Já, já.
0: Mér fannst það ótrúlegt að sjá þá sýningu ég að ég bara ekki beldi í þessu.
1: Já. Já. Ég var að spáni núna
0: já.
1: Og hérna, ég fer eiginlega aldrei innut. Svona, mér bara eiginlega illa við með svona hálf, veist, að vera að fólk nutta mig eitthvað, snertifælinni segi en þarna, og það var svona mjög sætt og kynverið og ég svona ákvæmt ákvæmt bara að prófa þannig, hann sætur alltaf og lítur bróðið mín með mér þannig, og hann byrja að nutta og er svona mjög harkalegur þannig að tveimund næstu daga þegar við fórum að ströndin var ég alltaf að kíkja eftir hann og svo þannig að segja, ég er bara heilnut og hann kvelur mig rosalega mikið og hann og svo segir bara bróður minn hvernig fannst þér varst ekki fyrir kynferðislegum áhrifum nei, veistu það það sem ég langaði mest til það var að segja við hann þegar hann segir hann is it ok það langaði mest til að segja já en leggstu bara við hliðin á mér haltu utan mig og það eitthvað sko við eitthvað við þessa kontrasta sem ég ekki S, þú veist, ég ekki BMS eitthvað, ég ekki hvað kallar það fyrir þarna
0: Þú vilt ekki láta að binda þið niður og
1: nei, berja því? Nei, ég mynd kannski gera það en þú veist, þá þarf ég að samskipti fólk sem þetta neikvætt en það sko þessi kvöl og svo þetta að fara upp og svo fara niður, það þessi kvöl og þarna og það líka með sambandi við líka við leiklistana þeir getur liðið alveg rosalega illa og mjög oft og lengi, þú veist, að hverju klúðra í þessar setningu hvað að mér það að vera, þú geta farið frá og bara ég manna, þetta hefur Bachmann leikona, hún sagði allt, að hvers get sem hún færi út á sviði, þá hugsa hann djöfull var ég góð og ég bara, já, ég ætla að reyna þetta og þú veist, ég hef reynt þetta, en þú veist, það rosalega stutt á milli kvöl og þarna
0: þú ert að segja, þú sækir í kvölina
1: já, á vissan hátt
0: út af einhverju tráma
1: að ég þekki það af því ég þekki, ég þekki kvölina ég kann, það komu aftur að þú veist, þess, ég fekk, því ég fekk grímuna, að því ég fer upp og svo fyrir niður, það fara niður það þekki ég þekki ekki að vera lengi uppi ég þekki að vinna úr frá kvölinni og það kannski það sem við erum að tala í sambandi við æskuna, ég þekki það að vinna út frá mjög neikvæðum áhrifum og ég veit að ég get klára það ég veit að ég, það var ekki eftir að buga mig þó allt fari til anskotans þá mun ég bara breytast í hetju
0: Fallið sagan í biblíunum um konu Lots
1: Já
0: Það sem að þau eru hérna í Sodomu og Gomoru og búið að nauðgað dætru þeirra og berja þau sundur og saman og guð, hérna allir að eyða Sodomu og Gomoru en býðu þeim að fara því þau voru svo rétt sín
1: Já
0: En með einu skilið þau mætti ekki horfa aftur.
1: Já.
0: Og kona Lots, hún horfir aftur.
1: Já.
0: Af því að maður hérna sækir líka í þjáninguna sem að maður já, þekkir.
1: Já, já.
0: Það er svo erfitt að ganga úr þjáningunum sem maður þekkir.
1: Já, já.
0: Yfir í einhverju óvissu.
1: Já, já.
0: Og þess vegna breyttist hún í saltstólpa.
1: Já, já.
0: sem að ég...
1: Já, já.
0: Er sérst fólk sem að getur ekki losa sig við þjáninguna.
1: Já, eða breyttist í alkoholista.
0: já,
1: Og það margir sem ég þekki, sko, og hirti, sem geta ekki losa sig við þjáninguna. Og hérna, og ég hef stundum verið, þú veist, vantað í mig, sko, hérna, samkendi, sambandi við það. Þú veist, einhver sem, þú sé bara kallmenn sem hafa lendi, við nú ferðum einhver mjög hættur að brudir, en kallmenn sem hafa lendi í einhver kynferðislega misnotkun og eru kannski 60 og þetta hefur litað þeirra líf alveg allan tíman. Og ég hugsa bara, get alive, þú veist. En það er kannski bara því það er bara munurinn á karakter og munurinn á uppbeldi og munurinn á aðstæðum í lífinu að ég, mér hefur tekist að fara ekki bara í gegnum þetta
0: og það er margir sem eru með við getum sagt bara ómeðhöndlaðan sársauka inn
1: í rosalega.
0: Og það er ekki gefið að þú finnur leið til þess að þú ert búin að tala hvernig þú ert að reyna að eyða svolítið fordómanum út úr þér þú ert búin að tala hvernig þú ert að eyða alkoholismann út úr þér
1: já
0: Það eru margir eða homanum
1: Nei, eða misnotkun
0: eða lifa við að vera homi ekki hafa skömmi við því
1: þetta er mínir fjársjóðir þetta er það sem gerir mig að þeim listamenn sem ég veist, og get búið til verk út úr því
0: En ef að þeir hefðu ekki tekið það með höllum þá sæti hérna ansi samanhertur grimmur kall
1: Já
0: Þú ert að segja það ekki?
1: Jú.
0: Eða hvað? Það þess að það vilja dæma kannski? En...
1: Nei, ég held
0: Það hættur þetta meðhandla ekki meinin.
1: Já, það held ég, en sko, ég, þú veist, þú þarft kannski að hafa aðstæður, þú veist, ég hef þetta að fengja ofslega góðar aðstæður. Þegar ég kem fyrir beint í Frakklands eftir stúdentspróf og fannst leiðilegt þar, og til mónbílu og hélt ég myndi fara að læra eitthvað í frönsku og leikusfræði eitthvað svona en þannig kem til Kaupmannahafnar sendi vinkonu minni Magnu Matthíasdóttur, bekkjarsystur minni sendi henni kveðju og spyr hvort ég megi sofa undir eldavélinni hjá henni og hún auðvitað með greindari manneskjum sem ég þekkt og ég sit hjá henni í heilan vetur og tala allt þú veist að það það sem hefur svo mikið að segja ég tala og ég á fleiri svona vinni sem ég tala og við hlægjum og hluti sem hafa gerst fyrir þig og svona lag og ég held að það hafi gefið mér rosa mikið það fólkið í kringum mig sem tilbúið að hlusta á mig
0: sem við leiftir að, hvað betur við að segja gangast við þér
1: já og blása út, gangast við mér og bara segja og það var dásna við tölum sko guð við tölum kynlíf, við tölum ástina við tölum alla þessa hluti og þeir voru fleiri þarna en ég menn hún var svona aðal manneskjan sem bara tók við mér sem og hlustaði
0: hún gekkst í skóla hjá henni
1: já
0: þú sagðir áðan hann að homma tittir að já. Þeir verðu fyrir hérna ofbeldi áttu við að presturinn
1: já.
0: Og maðurinn sem kerðum hverfið
1: já.
0: Hann hefði svona spottað þig af því að þú varst Tommy og þess vegna séu þið útsettari fyrir ofbeldi eða eru þið sækistið eftir aðstæðum sem að geta falið í sér ofbeldi
1: Nei, ég held að sé ég veit ekki hvort það sé ég held að þessi gerir sér grein þið sjáu það eða hvort þið taka sjensinn á því það presturinn hann heldi mig fullan hann var bara ég satt við hliðin á honum og hann var drakka asna mjög góður fyrir 11 ára strák og hann rétti mér alltaf glasi og ég drakk og þannig ég var endan var honum það byrja bara pappi var sína
0: slægsmittir
1: já, byrlaði mér og hann pappi setur mig inn í hjónarum og þannig þar kemur hann inn sko. En þannig að
0: En þú sagðir þetta á eftir þessa sögu, sagðir þú eftir því að hafi sagt að þið homma dittinir.
1: Já, þannig hann bara að, ég veit ekki hvort að, en þú veist það greinleitt að sá sem pikkaði mig upp í bílinn hjá sér, hann, ég ekki fyrsti homin sem farið þar upp í kallisum krakki. Og einhver sagði hann að hann hefði sko mætt á götuhotnið sem býði eftir að bílinn kæmi, þú veist, unglingu bara.
0: Sóst eftir þessu?
1: Spennunni. Þetta er, sko, spennan svo margslungin, hún líka til þetta bannað. Þessan ég segja að því fást meira gaman þegar ég gamla þetta þegar ég var ungur í mentaskóla. Þetta var svona meira bannað, þetta var leynd og það var svona meiri fjöri í þessu.
0: En ekki svona í homma heiminum og homma kultunum sem að þú reyndar þess að segja að þú hefur ekki verið svo mikið inn í, að það var svona hefð fyrir svona eldri mönnum og yngri drengjum.
1: Jú, jú, og þú veist að þó ég segi
0: það
1: ég
0: sem hef ekki Ég þorf alltaf að tala mynda vegna þess að hérna, því það talað að hommannir séu að veiða börn og eitthvað svona, ég veit ekki en þetta er líka með lesbía svona eldri konur og yngri sko, kannski er það bara hjá öllum
1: Sko, það var nú einu sem greindu lesbíum sagði við mig að þarna ein ástæðan fyrir það væri stundum sko þessi munur aldri vegna þessi í gagkynum samböndum þá valda struktúr maðurinn yfirleitt ræður konan undir það til að búa til vissan valda struktúr í samböndum þá annar eldri og hinn yngri og ég held að sé sama líka í þarna sko ef allt væri opið og engin vesinn og engin fordómar ekki neitt þá held ég að þetta skipti ekki máli þá held ég að þetta sé bara þú verður bara, ég stundu sagt sko að ég hef alveg verið til í að vera ástfóngin einhver strák í 14 ára bekk og við höfum verið saman og það hefur verið gaman og við höfum bara lifað hamingjusamir til enda eða 17 ára, eins og máu minn og systir minn þau hittast eru 17 ára næstu jafnaldrar og eru ennþá saman mjög yndislega þú veist, ef það væri ekki þessi vissa pressa í kringum, ég veit ekki sko, þetta er hvernig myndi svona hluti þróast en ég veist voru að fallega þegar ég sé tvo kallmenn nálægt hvora öðrum í aldri til dæmis eiga börn saman veist það yndislegt sko og hérna
0: og held ekki til að því
1: og það mikið til að því og það er sko viðst það voru að fallega viðst líka bara voru að fallega þegar ég sé gagkynna kallmenn í jakkafötum með bindi halda á lítla strák og eru kyssan lítla strákin sinn þú veist, þetta pappi kisti mig aldrei, þú veist, þannig, þú veist, það var aldrei, og ekki heldur mamma, þú veist, ég alinn upp við að maður segir ekki svona hluti, þú veist, þú sagðir ekki, ég elska þetta, þú veist,
0: Nú, ég spurði áðan og þú sagðir já, ég spurði hvort þú hefði verið elskaður.
1: Já,
0: þú sagði það hýkaðir ekki við það
1: Nei, segja. Þú veist, einhver spurði hvernig, mamma mín sagði aldrei ég elska því, ég sagði, bjóðu ekki til matlanda sá hún ekki allt þóttin þín sá hún ekki að hún gekkst vel í skóla sá hún ekki því allan tíman þú veist, það verður hennar leið til að sína ástina og með pappa líka þú veist, þetta var þeirra leið til að sína ástina og þetta allt gert fyrir mig í raun og veru
0: Herði, ég sagði þarna leikari, hommi og alkoholisti en ég myndi segja hippi
1: Hippi, já
0: það mótaði þig
1: já, já.
0: Mótaði meira heldur en alkoholismin eða það að vera hommi?
1: Já. Já.
0: En nú er leikari hippi,
1: já.
0: Hommi og alkoholisti.
1: Já, ég myndi að segja það. Sko hippin kannski fyrstur, sko. Það er þessi dásanlega bylting sem kemur.
0: Já, heldur að kannski fólk sem um tvítut í dag gerir sig grein fyrir hvað það var mikil bylting?
1: Nei.
0: Nei, ég held ekki.
1: Ég held ekki, sko. Sko, svo verður líka, Stína Sættastönd, hérna, en þú veist það líka, þú veist, Hverju voru hipparnir hérna á Íslandi? Við vorum með millistéttabönn og eiginlega efri millistéttabönn í kommúninni fyrir austan fjall í skúknum eða hvað sem hér þá var þarna dóttir fjálmararáðherra tveir læknarsynir dóttir eins vektæktasta leikritaskáld í Íslands dóttir næsta hæsta lögreglum stjóra Íslands þannig þetta var svona voru litlu börnin sem voru alinn upp þar sem var jafnvel álma svefn álma hver átt sitt eigið herbyggi og við bara nei, við viljum það ekki við viljum bara sofa dýnu í einu herbyggi í hrúu það er gaman og þetta fóreldrarnir fengur sko áfætt þá var engin talaði við fóreldrarnir sem tíma og þegar var að fara í gegnum hippatímabili þá var engin sem spyr hvernig leiði ykkur pappan og mömmunum, allt eru bara litla barnir sem erum búin að gera allt fyrir búin að fá allt til alls búin að, veist hann bara allt innu, bara segir bara nei
0: forsmáði allt sem við gáum henni
1: forsmáði allt saman og það var yndislega tímið það þessi tíma, það sem við tölum saman við erum alltaf í kommunikasjón, alltaf í samtali
0: Já, líklega því að þið eru að reyna að skilgreina einhvern nýjan tíma
1: Algjörlega.
0: Það ekkit sjálfsagt
1: nei.
0: Og þá þarftur alltaf endalaust að vera að teikna einhvern veginn með
1: Já.
0: Einhverjum hugmyndum hvaða Já. Heim þú ert að ganga inn
1: í Já. Já. Og hvernig hlutum ganga fyrir þetta var bara rosalega gaman ég man þetta Örn Karlsson vinur minn sem læknisonur hann þarna, við fórum eitt hann í svona kubl var mikið búið til svona kublar, batikublar fórum saman í kubl, eitt kubl saman og við lifum þannig sko, næst í heilan dag og þú vorum búið til mat og heldur að ég sé tilbúin þau var snúa pönnukökunum og alls konar svona tilraunir sko einhvern löpum við án þess að sjá nokkuð bundum fyrir augun heima hjá okkur í komunni og vorum við svona með músík líka og tróðum eitthvað upp og fleiri en þetta var sköpun alltaf stanslega sköpun
0: En ef að barnið þitt kæmi og sagt að hérna, ég ætla að flytja í komunu fyrir Austafjall
1: Já
0: Þú myndir segja
1: Já Já, ég myndi segja.
0: Það er bara það besta sem hefur komið fyrir mig og þroska mig hvað mest
1: já,
0: að búa í kommunu.
1: Já.
0: Allt annað en hérna svefn álmann.
1: Já, guðmengóður. Guðmengóður. Ég var alltaf sagt það sko að því minni íbúð sem fólk á því betra. Þannig að sé bara eitt sjónvarp og þið horfir bara öll á sjónvarp saman. Þú veist.
0: Herðu, þeir hent út úr leiklistaskóla
1: Já.
0: Og verður náttúrulega að samfæra sjálfa að farið hefur fyrir betra og það...
1: Algjörlega.
0: Bara verður sitja fingurinn.
1: Já.
0: Og svo ferð svo í tilhuna...
1: Já, svo ferðum bara heima aðeins og ferði komunur og kenni eitthvað, kenna Bólungavík, kannski var kennari eitt ára Bólungavík, eitt vetur á Bólungavík.
0: Ekki kenna leiklist, þetta bara í grunnskólanum, barnaskólanum,
1: við þetta. Já, yndislegt, tók þátt í uppsetningu hjá leikfélag kvenfélagsins það árið. En svo fer ég aftur út 76 og þá fer ég í leiklistakennaranám, eða sem dramapedagógik í herning og ég kom með sem sagt, og komum við réttindi sem leiklistakennari og vinsaldi við það bara næstu árin án þess á sama tíma og ég stopnaði með fólki sem var þarna við fórum þrjú frá Íslandi saman og við stopnum fengum einhver dani með okkur og fleiri og förum að vinna með óðinleikursinu sem er svona hápunkturinn á tilraunar eða sem laboratóri kallaði eða tilraunar leiklist í Jótlandi, það er sko styrta nordísk kultúróð og það var rosalega mikið styrt og það er svona hápunkturinn á þessari leiklist í Evrópu kemur eiginlega frá Grotowski sem var í Pólandi sem var ábundurinn þá alveg og kynnist þeim og þeirra þarna verkferðlum og hvernig þú veist, vinna og svona lað. Og ég í þeim alveg þangað til 81 eitthvað svona og við tróðum upp í Kaupmannum og Fleiristöðum og eitthvað í Skandinavíu
0: Já, réttum að réttum stað og réttum tíma
1: Já, þetta var rosalega
0: Spennandi tími
1: Já, þetta var mjög spennandi tími og unnum svo með við alls konar mjög flottu fólki og hérna fengum peninga til þess að kannski að fá þú veist, topp rattþjálfara frá París eða
0: En á þessum ára þá eru Íslendinga fara miklu leiti til Kaupmannahafnar, það stór og öflug Íslendinga nýlenda
1: Já.
0: Og sömu leiti svona krakkar sem eru svona heipakynslóðinni
1: Já, já
0: Ég hef spurðið áðan hvort að fólk sem eru kannski títuð þegar myndi að gera sig grein fyrir hvað var mikil bylting í svona þessum counterculture kringum heipana en það að fara frá Íslandi til Kaupmannahafnar á þessum árum var Ísland
1: Óþólandi Það var gjössalega óþólandi Það var óþólandi
0: Geturðu listi fyrir þann sem ekki upplifa það?
1: Sko, tengda pappi minn fyrirandi Hann var fulltrúi lörgstjóra yfirmaður leyniþjónustunar alltaf vissi, þú varst að spyrja mig áður hvort hann hefði hann vissi allt um mig, algjörlega en hann var líka sko, formaður leikfélags Kópavogs þannig að hann hafði svona vissa virðingu fyrir mér en eins og það mann ég var að koma fljúa heim til Íslands og ég var í svona þröngum flaugilsbuxum uppháfum stífjölum og var með svona bleikan klútum hárið sem var við inn í og einhverjum pels og ég mæti á flugvöllinni í Keflavík, nei hann í Kaupmannu í Kastrup og þar setur tengdapappi og lögreglustjóri Íslands og ég hefði strax reyfa af mjög klútin og hann og ég fann að þegar kom til Íslands hægt og rólega, þá breyttist klæðnaðurinn hjá mér, bara nokkrum dögum ég var að koma kannski í frí eitthvað svona þá var ég komin í kannski föta pappa hægt og rólega og þú veist, gast ekki verið öðruvísi
0: innovation of the body snatchers
1: já, þetta var rosalega skrítið
0: þannig að það var svo mikill félagslegu þrýstingur já, að vera venjulegur
1: og þú veist, að standa í röð eftir að býða eftir boarding í Kastrup þá byrjaði bara hægt og rólega að stífna upp í kringum að því að það var íslendingar að tala í kringu því þannig að frelsi var við fórum út bara til þess að finna frelsi
0: til að geta andað
1: til þess að geta andað í raun og veru
0: Er þetta skánað það?
1: Með
0: Ísland?
1: Já Mér fannst sko Laugarneskirkja rosalega ljót Reykjavík rosalega ljót ég var líka bara sko andrúmsloftið í sjálfu mér núna ég bara, ég elska Reykjavík þannig að Laugarneskirkja dásanlega falleg og hérna, já og ég bara rosalega hrifin á Íslandi og ég held að sé það kannski ekki breyst Ísland þannig sé sko
0: Kaupmannahöfn líklega versna sko
1: já, kom þetta daginn að versna og ég horf út og glugga ég veist að fundum nýri miðbæ við tjörnina og ég horfi yfir á Skálholtsstíginn og ég fættur á Skálholtsstíginn og ég hugsa bara þú veist já, þetta er mín rót hérna í raun og veru
0: það mikil breyting á bara samfélaginu á Íslandi
1: já
0: 1970 og já, 2025
1: já
0: Í hverju félst hún? Hvað breyttist?
1: Sko, ég veit ekki sko, ég veit bara með sjálfum ég meiri hluti af þessu samfélagi þarna 1970 þá ég bara í einhvern lokuðum hóp það bara lokið ég labbaði aldrei niður laugavegin nema ég var svona 5-6 kringum mig ég var alltaf valdaður með þessi mentaskóla þá ég valdaður stelpunum í stelpunar, sætu stelpunar, skemmtilegu stelpunar eru allt í kringum homana, við náum þeim alltaf, þannig ég hreyfði þeim ekki á þess að vera hóp en núna finnst bara gaman bara að labba laugavegin eða labba í fósvóinum
0: Þú ert aftur ekki óg við samfélagi eins og varst þá í, með þess að þetta við klæðarburð og fas
1: nei,
0: og annað,
1: nei,
0: þú ert bara eins og hver annar hérna, eldri kall. Maður
1: já. Já, eldri maður, ég segi stundum sko að ástæðan fyrir ég fæk grímun og svona laða og ég fólk tala vel og svona það finnst að sér ekki, þegar horfur á mig þá sér það ekki tipp í rass bara það fekk ég fyrsta stundu eldri svona eins og gamall geldur köttur og það bara allt í lagi en þarna ég finn það hefur breyst rosa mikið viðhorfið gagnvart mér, ég held að sér hluta að ég án eldri ég er bara 75 eftir nokkra daga að ég sé eldri og hérna ég ekki sama ógn og ég var eða hlutin hafi breyst
0: heldur það sé ekki hérna frelsisbaráttu hommana eða hvað hefur kallað réttlætisbaráttu
1: jú mörguleiti og sýnileiki og alltaf mörguleiti mörguleiti en þú veist ég kem úr dæmis, leikhúsið mjög homofóbist þannig að starfsemi þannig að starfsvettvangur í raun og veru að það sem ekki samkeppni að það þú veist ég fann það strax og ég kom alvarleg út og skápna vissi þetta allir í leikhúsheiminu og ég var í hommi en þarna en það skilgreindi mig sem homma en þarna en svo þegar ég kem upp mér út og skápnum og þá var ég þú veist orðin fastur á hann og var fá góð hlutverk og svona aðal hlutverk þá breytist rosa mikið ég fekk kannski 2-3 skítapillur á dag í sambandi ég var í hommi og hérna
0: inn
1: í leikhúsinu og það breytist líka bara sko hlutverka og ég breytti sjálfur ég var óöruggari eig og ýmislegt sko
0: Pappa og mamma voru þau sátt við væri hommi?
1: Tölum aldrei það
0: Nei,
1: þau voru sátt við það eða aldrei var pappi mjög fyndi að því pappi var sko með kynfræðslu barist fyrir kynfræðslu í skólum þannig að þetta var mjög sérstakt
0: en það var ekki kynfræðsla samkynið?
1: Nei. En við tölum aldrei það
0: en báði vissu það Þannig að það bara að svona samkomið?
1: Já, þú veist, fólk tala ekkit þetta. Þú veist, á þessum árum þá var ekkit fyrir að tala þetta. Þú talar ekkit um vissa hluti.
0: Maður heyrið það stundum hjá hérna samkynuðu fólki að það að fá viðurkenningu foreldrana skiptir máli? Þessi svona hluti af þessari svona viðurkenningu? Þú kannast ekki það?
1: Nei. Alltaf ekki þannig að þú veist að ég hafi eitthvað verið að baka mig. Ég veit að ég þegar pappi deyr þá er ég í sambúð og hérna og ég vísa hættir í sambúð þegar mamma deyr en það svo stutt síðan sko
0: En barnsmóður þín
1: hún er bekkjasystir mín við erum búin að þekkja síðan við erum 17 ára
0: og hún vissi hún er
1: já stráka grei
0: upp á hvað heitir það höndina
1: upp á kallhöndina en þarna stráka voru grenjandi í fanginu henni út af mér og ég var grenjandi út af strákum í fanginu henni svo bara slysu voru bestu vinir svo bara slysust við að bara slysust við að byrja saman og búti barn og það var tímabili nokkur langt tímabili sem ég var mjög skotin í henni og hefði þú veist kausa hana frekar heldur en stráka og erum í dag mjög miklu vinir erum þetta að fara að sækja hana núna og hérna og við eigum þetta bara saman kannski þú veist kannski Guð hafi sett okkur saman til að búa til það bara þú veist hefði
0: Þú ert ánægður með þann tíma og ánægður með barnabarn.
1: Já. Guðmengóður. Við búum í sama húsi. Og... Þó ég og barnabarn séum alltaf samkeppni hver fara aðteklina það.
0: Og þú ert svona oftast jákaður, sáttur.
1: Já, ég leitast alltaf til þess.
0: En kannt að brjóta þig niður?
1: Minna. Ég núna ég komið með plattan sko hann grímur plattan viðkenninguna ég var fyrst með hann bangst út í hotni nú ég búin að setja hann upp á vegg inn í svefnabrygginu mínu þannig þegar ég vakna og segi þá stend ég upp og horfa á plattan og segi já kallin galt þetta
0: og þú ert sattu við þetta að fá svona viðkenningu frá þínu fólki
1: já í dag ég var algjörlega móti svona tímabili
0: kannski er það allir sem að fá ekki velunir á móti
1: já,
0: en við vorum þessum leiðu fær velunir þá verður rúa að
1: já, en við hipparnir vorum voða mikið móti það var alveg lagt niður alls saman en nei, ég hérna, já, mér fannst það bara rosalega gott og líka að þarna og hérna fólk er mikið tók mikið eftir þessu og svona segja hæ og takk og æðislegt já, og ég þarf bara að læra það þú veist, ég núna segi bara já, takk
0: Ég held að það sé að stundum þetta þannig að maður sér svona einhverja stemmingu að ég held að þeir sem að voru að veita sér velun hafi verið og ána með þeir að veita þér velun.
1: Já.
0: Að verið svona...
1: Já, ég held það líka, að ég finn það.
0: Já.
1: Og það er kannski...
0: Fundu fyrir mikil væntu þykju í
1: kring. Já.
0: Segir þetta sé ekki svona live achievement award.
1: Já.
0: En einhver leiti var svona eins og leikuseiminum sætti gott að taka ofan fyrir þér.
1: Já. Ég held það. og ég svona stundum að segja ja það því að gamall nei þú veist það bara þú veist ég búin að gera mitt og veist það ég búin að gera sitt og ég þetta búin að kenna mörg af þessu fólki líka þannig að já og ég á þú veist ég á þetta erfitt með að taka svona eins og þú veist segja núna með að fólki þykir væntu mig ég á erfitt með að taka það en ég
0: reyna bara að taka hrósi þú ert erfitt með að taka hrósi nú hvað að gera sem það að klappa
1: svakalegt
0: þetta erfitt að klappa þá nú reyndar í þessari sýningu sem þú fjast velum fyrir því að fóruðu bara
1: já, ég kom því í gegn ég sagði, ég stóð í flottu leikhópun út í heimi, þá ekki framkall þau tóku það hægt og rólega til sín mér finnst, þú veist, ég vil helst bara koma og sína og fara og búið eða þú veist, ég þannig við lífum best
0: þegar að vera komin út í stræt og þegar að fyrsti gestur var bara út í leikhúsinu
1: já, já sem mjög skrýta því mjög veist mjög gaman að hafa samband við áhörundur en þarna mjög veist óþægilegt að því ég þurft að sjá sjálfa mig allan tíman þegar þú ert að rósa mér þá gerist eitthvað sem ég hef ekki stjórn á og bara frá í lítil krakki þá hef ég alltaf haft stjórn á nema því ég missi stjórn og gjör svona og verð alkoholisti og brjálaður en ég tekist að stjórna aðstæðum að því ef ég stjórna ekki aðstæðum þá fer allt til anskotnans
0: Þannig að þú þarft að hugsa áður þú mætir einhvers staðar Þetta ekki bara einhverjur eða eitthvað?
1: Jú, jú, ég held það Ég held
0: það Við getum bætt því að lista
1: Já
0: Þetta veit, ég veit að þú allir að skutla batsmóðin í fótsnýtingu og það ekkert betra sem að maður getur gert á þessum degi, heldur að gera það akkurat það Takk fyrir að gefa tíma til þess að koma hingað og segja frá þér
1: Já Takk fyrir.
0: Og við þakka ykkur kjærlega fyrir sem að vera að horfa og hlusta og breytta svo spjall okkar í fjölmiðlum. Hérna framundan úrval vikunar og svo ykkur helgadagskrá. Hvert ykkur til þess að fylgjast með samstöðunni, annars segir bara góð helgi.

selið á milli okkar Berglind Ágústdóttir Gluggagalleríið stjætt Bólholti 6

0: Komið sæl og blessuð og velkomin í þáttinn vikuskammt beina útsendingu á föstudegi. Það nú eiginlega of gott veður til þess að vera hérna inni í sjóðheitu stúdíónu en ég reyna að koma á móts við ykkur með að ég verið í hvítri skyrtu. Ég hugsaði með mér, ég vanur að fara í hvíta skyrtu á jólum og síðan í flutti frá Akureyri til Reykjavíkur þá eru góðveðrisdagar svo sjaldgæfir að það kannski ekkert vond hugmynd að fara bara alltaf í hvíta skyrtu þegar gott veður eins og í dag. En gestir mínir eru góðir, þeir eru fjórir eins og jafnan fyrstan ber að nefna minn Björn Levi, vertu velkominn. Þú vilt að við köllum þig nörd.
1: Já.
0: En svo ertu fyrrum þingmaður.
1: Ég í símaskráni nörd.
0: Já. Og Ómar Örn Magnússon, skólastjóri Hagaskóla. Mm-hmm. Vertu velkominn.
2: Takk.
0: Þú stóðst í stórræðum í vikunni.
2: Já, heldur betur.
0: Skólaslit.
2: Algjörlega.
0: Já. Það verið gaman að ræða við þig menntamál í hérna hér síðar í þættinum. Nú, Sanna Magdalena Mörtudóttir, vertu velkominn, borgarfulltrúi. Þú ert eini fulltrúi kvenkynsins í dag. Mm-hmm. En mér til varnar voru bara konur fyrir viku, fjórar, þannig að... Og þú ert náttúrulega að þú skerði nú svolítið frá okkur hvað var þar hérna skemmtilega liti líka. Einmitt. En, já. En, og síðast en ekki síst, Björgvin G. Sigurðsson, framhaldsskólakennari, fyrrum þingmaður og ráðherra. Mm-hmm. Og ég mjög ánægður með að hérna, fá þig hér að rauða borðinu því að mér finnst eins og það sé mjög langt síðan þú svona tókst einhvern þátt í þjóðmála umræðu.
3: Já, svona í einhverju mæli en svona hérna, maður fylgist með átöku þátt svona innan síns flokks á köflum með þetta, en það auðvitað eru liðin okkur á sig að virku þáttakandi.
0: Einmitt.
3: Ég dúkaði svona upp á hringbrautinu en hún var reglulega.
0: Akkurat.
3: En ekki svona daglegu gestur í þáttum lengur, ekki um sinn.
0: Nei, og þú kemur lengst að, sko, þú býrðu á Selfossi, ekki sagt?
3: Já, ég kem allar leið þaðan, sko.
0: Já, þannig að mér finnst að þú að fá alveg svona aðeins meiri tíma heldur en hinn, sko, það er lengra fyrir þig að koma einhvern. En við sjáum hvernig það ræðast. Heyrðu, ég ætla að byrja á því að ræða bara hvítu skyrtuna mín og veðrið, sko. Hérna, það breytist náttúrulega allt í svona góðu veðri. Ómar Örn, ef við byrjum bara þér, ertu búin að vera á öðrum stað í huganum í dag heldur
2: en? Já, allir við séum ekki búin að vera það flest hver, sko, en jú, við tökum eftir, ég kom á hjóli og vildi bókstaflega berjast í gegnum miðbæinn, þar var allt fullt af fólki og þess vegna kom ég líka svona hérna, alveg með í síðasta lagi.
0: Já.
2: Hitti fullt af fólki sem ég þurfti að stoppa og jú, það hefur mikil áhrif sko. Og það líka er ekki svolítið skrítið það hlýtur að vera annarkvort fólk sem hefur eitthvað mjög merkilegt að segja eða mikla athyglisverð sem að gefur kost á sér í svona góðu veðri í spjall hérna inni.
0: Já, sko, þegar ég baði ykkur að koma þá vissu þið ekki að þið svona gott
2: veður. Alls ekki.
3: Það var ekkit sérstætt veðrið þá.
0: Nei, það var ekkit sérstætt veðrið þá. Ég ykkur ótrúlega þakklátt að koma þrátt fyrir góða veðri.
2: Já, já.
0: En hérna, hvað segir þú sem, ertu í sólskinskapi?
4: Já, og ég reyni nú að vera það alltaf í litríkum fötum af því að þó sé grátt úti stundum með vetratíma en þá finnst mér einhvernig bara litrík föt geta gert svo margt fyrir mann að vera bara alltaf hana litríkur í gegnum daginn, sko en það bara gaman þegar sólin kemur maður verður alltaf svo rosalega að ég verður rosalega ánægð og hérna einmitt fyrir út að svalir að vinna með sólgleraugun og reyna að nýta hérna eins mikinn tíma og hægt er úti og svona rölt á milli staða í staðan fyrir að taka strætó, ef maður getur.
0: Einmitt, maður verður félagslindur í svona góðu veðri.
4: Svo gaman að sjá allir þessi blóm líka.
0: Já.
4: Litrík blóm.
0: Einmitt. Ég tók daginn eldsnemma í Sundlaug Vesturbæjar og hérna það var alveg ótrúlega mögnustemning. Og ég tók eftir því að við sem erum kannski vanariði að vera út af fyrir okkur, við förum að spjalla. Og þetta er mjög finnst mér hérna svona íslenskt að í góðu veðri þá fer maður að spjalla, maður fer að hitta fólk og svona. Tengjur við það, Björgvin?
3: Já, ég nota svona góðu daga á sumrin, hérna ekki dagreindar en annars að því ég hestamaður og hef svona síðustu ár þá, hérna, játnaði svona þeirra fyrir að vora og notaði á einu haustu og var að ríða út í gær með dóttur minni í mikill blíðu. Já. Þannig ég mjög ánægður í gær að þetta var ekki, að þátturum var í dag, en svo var þetta ekkit síðra veðri í dag. En við áttum góðan dag í því og ég stunda það mikið á sumrin og svona samhliða af því að hann svo talandi svona titla svo rekum við þarna
0: hlauftu bara nafni fram og náðu í, hérna í að sullaðast næðast niður
3: já þá, svo hérna rekum við svona smá ferðarþjónustu fyrirtæki hérna í Jarðsevegu við næstur í Gnúpeyrarrepp rétti á Flúðum
0: já.
3: Og maður svona samstillir þetta hestamennskuna og það yfir sumarið svo ég búin að vera að kenna núna þrjá vetur í Fjölbrautaskóla Suðurlands svo reyndar nokkur ár og við erum bara hérna í þessu húsi hér hjá Multikulti kendi þar átti 100 námskeiðsar svo þetta íslenskum útlendinga okay. og kenda líka á Selfossi hjá Frestunettin og er að gera enn, var að klári fyrir dag átta vegna námskeið þannig að það skemmtileg vinna og þess vegna tengi maður líka þegar maður búin að vera svona kannski partur af, ég hef kent hópum til dæmis, ég kendi fólki sem kom nást, bara nýlent frá Úgræinu fyrir nokkrum árum og breið stór hópur af fólki ymsum aldrei kunna enga ensku og þurfti reyla að finna allt námsefni upp bara svona frá grunni til að geta að, hérna, náða svona tengslum en maður tengi líka þegar við erum að fara að tala svona þessi málefni útlending og umlitjandi á eftir þannig að, þannig að þegar maður búin að vinna einhvern veginn við málaflokka eins og þennan þá tengi maður tilfinningarlega við hann auðvitað kannski umfram það sem annars væri
0: Nákvæmlega, en saknarðu einskis úr pólitíkinni í Björgvin?
3: Jú, ég sakna margs úr henni, ég nú oft spurður að þessu og var hérna ég nú alltaf verið þáttakandi ég var í þinginu sko, ég kem fyrst inn á þing í oktober 99 þegar samfylkingin er nýjórun til sem kosningabandalag var að vinna með hinn alveg frá því þarna þá vorið og verð svo framkvæmdastjóri þingflokksins og flokksins og kemur sem var að þingmaður og er svo þarna þingi til 2013 og 14 eða 15 síðast en ég saknaði þessu oft, guð mig góð mjög að þetta skemmtilegt, þetta auðvitað það þarf ekki að útskýra pólitík, allir veitum hvernig hún er sumum líkar þetta starf og öðrum ekki en ég var náttúrulega í þessu svona frá því að ég var 28, 40 og 45 og hérna og þau stundu var þetta stór skemmtilegt og stundum ekki, þú veist, ég vinnur náttúrulega sólarhringin og allt þetta en, en fyrir þau sem hafa gaman af stanslösu mannlegum samskiptum í blíðu og stríðu þá er þetta skemmtileg starf og mér fannst þetta það svona yfir það heila en auðvitað gekk mikið á þessum tíma og frá því að ég byrja þarna ungu maður með samfylkingunni og svo 10 árum setna er hérna alheimsraun og ég er í ríkisstjórn og allt þetta og það er auðvitað ekki skemmtilegu tími meðan að því stendur
0: Þú sagðir af þér?
3: Já, já, í janúar 2009 janúarlok 2009
0: Þá sem viðskiptar á
3: Já. Og svo fór svo stjórn frá og hérna svo var ég að þingi 5-6 ára til það en þannig er þetta kafla skipta þessu mjög en svo fyrst er ég kemur á þing hérna aldrei komin í þingu sjáður þá og þá er þetta bara allt önnur samkoma þetta miklu eldra fólk meðal þingsetan 8-10 ár í dag er hún valla 4 ár allt annað þetta gjörbreytist allt þarna 2008 og 9 og árin eftir það, ég tala ekki það þannig að það er þetta hafa fylla heila þátt það allt saman
0: En grein ég á milli orðana að það liggi að þér finnist kannski full röð umskipti á þingmannum?
3: En ég held að bæði í þingi og sveitastjórnum sé ákveðin kjölfesta líka góð að hérna þegar kannski að umskiptin eru mjög ör eins og nú er sanna, ertu ekki á þriðakjörtjöfnili sem eru mjög gott af því að þú veist það sumir hætti þetta reitt aðrir eru lengur, þetta er ákveðin kjölfesta þú ert oft fyrstu árin svona aðeins að læra á reipin og svo þegar þú ert komin inn í þetta þá ferðu að geta svona beittin meira og gert meira og svona kannski þetta er 2, 3, 4 kjörtjöfnili en auðvitað er þetta persónubundið alltaf sumir að þeirra skoðun að þetta er að vera stutt og tímabundið en það er svo sem kannski ekki mikið þörf á því í daga því að þessi að meðal setan bæði setastjórnum og alþingi er ákaflega stutt en ákveðin kjölfesta er ágæti því þó að endur nýjum sé alltaf góð
0: Ok, góður hálsar, þú sagði mér að þýtti ekkit fyrir mig að spyrja þig út í veðrið þegar þú...
1: Ég bara tölvunur dóðinni púki og fagna myrkunarkaldinum.
0: Já, þú fyrir skýt sama þessar 16-17 gráður sem við náðum að herja fram hérna í dag.
1: Já, ekki rúð þarfi.
0: Æmitt. Herðu, en nafni, ég ætla að byrja á því að hérna, leifa þér að tjá þig fyrstum fyrsta svona frétta málvikunar sem við ætlum að skoða núna. Það náttúrulega þessi stóri hópur í samfylkingunni sem að hérna hefur í rauninni gert uppreist og hérna bendir á að það hafi ekki farið við stefnu flokksins að semja að samþykkja þau lög sem að nú búið að samþykkja brottfararstöð og það nú einhverjum talað börnin í þessum efnum Gjörðu svo vel
1: Já, bara open mic
0: Já
1: Sko, þetta alveg rétt að stefna flokksins er á þann hátt sem að kemur fram í þessu bréfið mitt en það ekki alltaf að sama það sem í orðu og það sem á borði Þetta, sko, kemur mér nákvæmlega ekkert óvart með hvernig síðasta kjörtugambil var. Þegar aðeim mitt, það var farið í þá vegferð að breyta útlendingalögunum á síðasta kjörtugambil, það var reynt daldið á þar síðasta og það fór ekki alveg í gegn en náðist á síðasta kjörtugambili. Var daldið svona, já, var pínu... að segja, kaups sem voru þar á bakvið sem að kannski var áhugavert að spjalla við þá var þetta ringistjórnar lokkað um
0: Hrossakaup
1: Hrossakaup, já, þetta mál fyrir gegn eða þetta mál fyrir gegn
0: svoleiðis. Okay.
1: En hérna þegar að við mitt útlendingamálin komist á dagskráum á síðasta kjörtímabili að þá voru samfylking og viðreist sem að höfðu áður látið í sér heyra varðandi þessi mál þau komu í bestafalli upp í svona málamynda ræðu við erum að móti þessu og svo letu þau ekkert í sér heyra
0: Nei.
1: Það var einfallega að það sást á þegar formannskiptin voru sérstaklega í samfélkingunni að við fengum svona þau skilaboð að þingmönnum væri beinlínis bannað að fara í ræðustól og tala þessi mál fara í mikið meira heldur en eina svona rétt málamyndaræðu og hvað þá andsvör eða annað.
0: Og finnst þetta að þú getur bara tímapunktunni hafa bara nákvæmlega verið þegar Kristján var fórsætt?
1: Ekki nöðsynlega út af henni, heldur út af sem sagt því hvernig samfélagslega
0: umræðan... Ég ætla það reyndir ekki sem fórsættsráðara heldur formaður.
1: Það var formaður. En hérna, að tengist hér líka, en samfélagsumræðan var orðin svakalega neikvæð gagnvart útlendingamálunum á þeim tíma líka þannig að á einhvern hátt vil ég kannski frekar tengja það við þá þróun frekar heldur nöðsynlega formannskiptin þó að það hefur verið svona ákveðin fylgning þar á milli líka
0: en Þetta samt stór frétt
1: Já, rosalega,
0: að sko hérna svona öflugur einstaklingar fólk sem á svona mikið undir það mótmæli þessu á þessum tímapunkti svona kröftulega þannig að þótt þú segir þetta hafi kannski ekki komið á óvart þá er miklu meiri þungi í þessu og hefur sér og á sér mjög stuttan aðdraganda finnst mér líka
1: algjörlega en sko það sem við náum aldrei að tala er efnisatriði þeirra breytinga sem hafa verið gerða núna á undanförnum misserum vandinn var að það var ekki verið að framfylgja lögunum eins og þau voru bara framkvæmt laga var ekki samkvæmt lagana bókstaf en það var ítrekað verið að segja okkur að við varum með einhverja séríslenska reglur og bla bla bla og þetta var í vandamál og það mætti ekki henda fólk út á götu og ég veit ekki hvað og hvað þau eru það að hafa lagaheimild fyrir því og það var eins og þau gerðu það samt en sem sagt þar voru gerði aftur eitthvað með það og þá þurftu þau breyta lögunum sem að þau gerðu en hérna sem sagt, villan í því raunni var að ná að sannfæra fólki með um að það var eitthvað að lögunum það var ekki neitt að lögunum það var mikið að framkvæmdinni en þau vildu bara hafa framkvæmdina allt öðru sig heldur en lögin voru og tókst að draga þau breytingarnar í þessa átt
0: En var einhver þörf á harðari lögjöf?
1: Nei, í rauninni ekki sko. Það þurfti bara einfallega að fara vel og rétt eftir þeim lögum sem voru. Það var viljandi ekki gert.
0: Amen. Og mann mér dættur í huga
1: kostnaður líka sem var sko mikið gagnrýndur. Hann var líka gjörsamlega tilbúin. Það var eitt alveg svakalega miklum upphæðum í hluti sem þurfti ekki eða svona miklum upphæðum í. Og ég held að það sé bara einfallega tilbúið til þess að búa til meiri óminseldir.
0: Já, ég skil. Og mann mér dættur í huga þótt þú sért eini gesturinn sem ert ekki með pólitískan feril að baki að þá hafir þú tölvaran áhuga á þessum málum og mér langar að segja það að ég var viðstattur skólaslit Hagaskóla núna í vikunni og ég sá hvað framlag nýrra Íslendinga var mikið þar á þessum skólaslitum og ég var ekki var við annað en að þar hefði tekist mjög vel að inngilda fólk og það væri hérna mjög svona fallegur andi hvað hefurðu með að segja?
2: Já, takk fyrir það. Það svo sem gengur stundum mjög vel og stundum gengur það brösulega bara eins og gengur og en hérna ég alveg sammála því að það var gaman að svona við heyrðum raddir og bæði hérna börn sem að tala íslensku sem sitt fyrsta tungumál syngja á arabísku og svo barn sem að talar íslensku ekki sem sitt fyrsta tungumál flytja bara þrumuræðu á íslensku og þakka fyrir tækifæri sem henni hafa boðist í gegnum skólan sem og, var náttúrulega bara mjög fallega.
0: Og ef maður skjóti inn í sko engin flytjandi ræðu fékk aðra eins athygli og hún sko.
2: Nei, örugglega ekki.
0: Manni fannst þetta náttúrulega alveg stórkostlega sko.
2: Já, annars að við kannski tölum mikið endilega hann en ég meni hún hefur verið á Íslandi í 3 ár og talar reiprennandi íslensku. Það er áhugavert. Ég var á málþingi fyrir svona mánuði 6 vikum síðar þar sem að einmitt Sigríður Ólafsdóttir og Auður Pálsdóttir voru að fjalla sínar rannsóknir og sögðu bara mjög skýrt við íslenska er flókið tungumál en það er ekkert flóknar en mörg önnur tungumál og við getum vel gert kröfu og gert ráð fyrir því að ungt fólk eða bara fólk á öllum aldri geti lært þetta tungumál eins og önnur tungumál vandamálið er kannski meira að íslenska mál umhverfið er svolítið brotakennt að börnin jafnvel þó svo þau séu í íslensku málumhverfi í skólunum sem þið eru alls ekki allan daginn ég meina margir grípa bara of snemma til ensku og hérna margir sem koma nýjir til landsins læra fyrr ensku en íslensku jafnvel þó svo þið kunni enga ensku þegar þið koma til landsins
0: Þú hefum að skjótinni nemendur Hagaskóla hafa margoft sýnt gríðarlegan áhuga á útlendingamálum þeir hafa hvað eftir annað efnt til hérna fjársöfnunar þar sem að fé fer til fólk sem í einhverri krísu hvort sem eru flóttamenn eða hverju það eru og finnst þér ekki svolítið skrítið að hérna á sama tíma og ykkar heimur er sá sem hann er og maður upplifir rann sem gestur þarna í háskólabíu og skólaslit að það sé verið að hérna ef að sé að fangilsa börn
2: Jú, þau hafa gert það en ég er samt alveg sammála Birna, ég upplifi líka bara hvað umræðan hefur breyst ofboðslega mikið bara ótrúlega stuttum tíma og við erum að sjá sko við sjáum bara í nemendahópnum okkar brottvísanir sem að sko fara algjörlega hljóðlega í gegn á þess að nokkuð gerir sem að hefði ekki gerst fyrir 5-10 árum síðan eða bara 2 árum, jafnvel sko
0: Þetta er góðu punktur, hérna, fjölmiðla stukka hverju einustu brottvísun fyrir nokkuð árum
1: Ekki hverju einustu
0: Já
1: Það er sem að liti út fyrir að vera undarlega menn til bara lagan eins og það voru.
2: Það var auðvelt að ná athygli á ákveðin mál og hérna við vorum

0: með á það stig að það þurfti að vekja athygli pólitíkurinnar á því og auðvitað vitum alveg hvernig það virkar, það miklu auðveldar að koma að stjórnarandstöðunni sem að, þá var, voru einmitt Píratar og samfylkingin og við fengum svakalega góðar viðtökur og gott backup og síðan reyndar og ég held ég með alveg segja það núna er mörg á liðin að við náðum svona ákveðinni leiðin að þá var hann til forsætisráðherra sem var Katrín Jakobsdóttir aðeins að svona hafa tengt hana beint við þetta á sínum tíma sem að var til blessunari í þessu máli en jú, jafnvel þó svo og við finnum alveg fyrir jákvæðum hugmyndum nemenda okkar yfirleitt en það samt breyting á umræðunni og orðræðunni frá því fyrir örfáum ára síðan og við erum í fyrsta skipti núna erum við að ræða við nemendur hattus orðræðu gagnvart fólki sem ekki íslendingar.
1: Já, og fyrsta skipti af því ykkur leið ekki eins og þið þyrftu að gera það áður.
0: Já, nákvæmlega.
1: En hérna, eru nemendur að hverfa úr skólanum?
0: Já.
1: Já, og hvernig tilfinning
0: er
1: það?
0: Sko, við erum í Vesturbænum, það er sem sagt, já, hvað heitir það? Jóðallúsið er einhvers konar móttökustöð eða biðstofa eða eitthvað þess að það er. Já, það koma nemendur að fara.
1: Og hvernig tilfinning er það fyrir skólastjórnendur nemendur?
0: Það er alls konar, sko. Og það eru líka, og það má nú svo sem alveg segja það líka, það eru aðstæður og ástæður eru mismunandi.
1: Já, já.
0: Og þetta eru í mörgum tilviku, þetta eru ólík mál. En það eru, og hafa verið í gangi mál þar sem að börn eða fjölskyldum er brottvísað og án þess að og þú vilja ekki fara og
1: sumt er kannski rétt meitt en annað ekki
0: ég skal ekki segja það já
1: en hvað finnst þér að börn megi fangilsa?
0: Við heldum því náttúrulega mjög stíft fram og höfum haldið fram þegar við höfum þurft að vera málsvarar barna í skólunum að hérna, ég meina, það eru einfaldur barnasáttmáli sem að við eigum að fylgja og það er alveg ótrúlegt að þegar við berum hann upp við, eða bárum hann sérstaklega upp við suma stjórnmálamenn fyrir þarna 6-7 ára síðan og þá svona upplifið ég bara mjög sterkt að tilfinningi væri svo að barnasáttmálin gildir á Íslandi um sum börn um íslensk börn sem er alls ekki hugmyndin og það er meiri sem kemur fram í honum að hann gildir að sjálfsögðum öll börn og gildir sérstaklega börn sem eru á flóta
1: Hérna Sanna er þetta ekki ránglæti sem eru verið að fremja með þessum lögum
2: þessum ólögum
1: Já.
2: Manni finnst líka eins og þegar við komum inn á umræðan hún eins og harkaleg og bara hérna eitruð oft hvernig að vera að tala fólk með erlendan uppruna eða erlendan bakgrunn að það sem að stjórnmálafólk hefur semt leift sér að segja og það sem við sjáum á samfélagsmiðlum og svona í kommentakerfinu að það sem að fólk er að leifa sér að segja maður er stundum bara hvert erum við komin sko, og einhvernig hvernig þessi hugmynd að útlendingar séu einhvernig að taka eitthvað af okkur innfættum, hvernig hún hefur fengið að hérna, viðgangast og raunni þessi hugmynd búin til og maður spyrir sig bara hvað þú veist sérstaklega sko börn sem að upplifa þetta hvernig allir þeim líði Og einmitt, þetta, hvað segir maður, þessi, þetta orð sem er valið, hvað brott fara stuðið, þú veist, það alls konar svona orð notið til þess að lýsa einhverju til að reyna að láta að hljóma út fyrir að vera skárra en það er, en þannig að það verið
1: njúspík.
2: Að einmitt heimil til að færa börn og barna fjölskyldur, frelsi svifta börn. Og barnafjölskyldur og það mjög alvarlegt og maður spyr sig rauninni sko hvað erum við sem samfélag að ná einhverju góðu fram með því að þetta sé orðið að veruleika hvernig þetta fara að leysa í rauninni það sem við þurfum að teljum að þurfa að leysa í samfélaginu og þetta er aldrei svona þversagnakent líka að heyra einhvern veginn sko já við verðum að hafa eitthvað svona úrræði sem svona loka stig af að fólk einhvern veginn neitar aldrei samvinnu en á sama tíma heyrum maður í þá fólki á þingi sem að talar fyrir þessu bara já við viljum helst ekki þurfa að nota þetta af því að okkur finnst þetta mitt alls ekki góður kostur að vera að fara þessa leið en samt þurfa að fara þessa leið og maður hugsar einhvern veginn það verður að vera hægt og það alltaf hægt að finna einhverja lausn

0: sem er betri en þessi og í rauninni bara að enginn hafi hvað greitt atkvæði gegn þessu
1: Já.
0: Það segir mann ýmislegt og hérna og svona leið og kannski fólk að gaggrin eitthvað svona þá strax mótrökin stundum bara já viltu bara öll landamæri séu opin og við getum nú ekki bjarga öllum heiminum og maður bara já það enginn að segja það það enginn að tala það þannig að pólarnir eru líka orðnir svo andstæðir það bara einhvern veginn svart og hvítt allt eða ekkert og svona erfitt kannski að ná að ræða málefnilega hvað við erum raunverulega að tala
1: og svolítið eins og sé bara einn póll á alþingi það er
0: dálítið áhugavert og líka eins og að sé sko vera snúa sér dálítið að miðflokknum og sjálfstæðisflokknum til að einhvern veginn mæta þeim það auðvitað mjög sorglegt og við erum náttúrulega ekki með vinstri rödd á þingi og það segir ýmislegt.
1: Þið vantaði ekki mjög mörg atkvæði upp og það komast inn á alþingi í síðustu þingkosningum. Þú hefði látið heldur betur í þér heyra núna.
0: Heldur betur.
1: Það ekki?
0: Heldur betur.
1: Og þetta svolítið skrítið að við erum náttúrulega ekki með pírata, við erum ekki með VFG og það bara svo oft sem að við söknum þess að fá ekki hina hliðina núna inn í þingunum.
2: En þeir eru með 11% eða svo sem að einmitt fengu atkvæði en engan fulltrúa. En einu sinni kosningakerfið að svindla dálítið á, á sem sagt atkvæðan fólks.
0: En öll þessi samtök, Amnesty, eða ekki, Barnaheill, UNICEF, var ekki umbúðsum að batna líka með umsögn. Þú veist, öll þessi samtök og það einhvern veginn bara eitthvað, nei.
1: Einmitt. Herri Björgvin, þú ert búin að hérna, þú ert í flokki sem að hefur haft alveg fádama vinsæla en fóringja leiðtoga. Kristrúnu hefur verið þakkaður uppgangur samfylkingarinnar og glæstur kosningasigur síðast og við erum með alvöru stjórnarskipti, við erum bara með hérna flokka núna í ríkisstjórn sem að mjög margir fagna að séu þeirri stöðu því að það náttúrulega hættulegt þegar sömu flokkarnir eru alltaf viðvöld og það verður til spilling og það verður til andrúmsloft sem við viljum ekki að sé þannig að við viljum held ég flest okkar að svona blási súrefni um ríkisstjórnir Íslands en í þessu máli þá hefur Kristrún fengið töluverða ágjöf hver slæmt mál þetta fyrir flokkiðin?
3: Sko í fyrsta lagi þá einmitt eins og þú nefndir að ríkisstjórnarflokkarnir hafa sýnt á mörg góð spil á þessum tæpu tveimur árum veiðigjald af frumvarpið, almannatryggingamál og þjóðaratkvæðagreiðslan framhaldið yrna Evrópusambandi sem verður kannski hérna betur á eftir. Þannig að þau hefur gert margt mjög gott og ég eindreginn stuðningsmaður þessar ríkisstjórnar.
1: Já.
3: Og Kristrún sannarlega reif samfylkingun upp. Hún var pikkföst svona á ákveðnum stað og hún hérna gerði það svo sannarlega og á þá ég mikill stuðningsmaður og aðdáandi hennar. Og fylgin mjög í pólitík á flestum sviðum en hins vegar fylgir maður aldrei hvorki flokkin ég foringja í blindni í einhverjum prinsipmálum sem að eru manni andstað allan ekki ég.
1: Nei, það gerist kannski sjálfstæðisflokknum en
3: ég ger það ekki og þannig er það ekki samfylkingunni já núna jú en það hefur ekki verið þannig, við höfum oft tekist á mýmismál, ég var bara rifað upp í gær að ég skrifaði fæsla á Facebook á miðvikudagsmorgun þetta frumvarp, sem var ekki þó orðið að lögum og hérna og þá vissi ég til dæmis ekki þennan hóp sem að var einhver leitorðin til og bréf sem var í vinslu og fleira og allt það og ég rifjast ég held að þetta sé annað skipt á aldar fjórðungi sem ég skrifa svona sérstaklega og ákveði gegn einhverju sem að í gangi efnislega en einmitt til að setja þetta í samhengi að því að þú nefndir að svo réttilega á hvernig megin straumurinn hefur færst til á undraverðum hraf þess að sanna vera að segja það sem fyrir nokkrum misserum var óhugsandi að sjá, heyra og lesa við opinberum ræðu er nánast orðið að einhvers konar normi og það hörmulegt og eru öll stjórnmálin og þau hafa sveiflast í einhverjum skilningi mjög svona á stuttum tíma til hægri ef við getum kallað þessi sjónar með það að fjarhægri yfir í svona á mjög svona andstyggilegar brautir við og hinir útlendingar lokum okkur af, við sjáum að út allt í flestum löndum og sérstaklega löndunum mörgum hinn í kringum okkur þetta mál vont fyrir samfylkinguna? Já, það það allan í augnablikinu. Það þurfa þetta
1: hvernig... Veit maður er vont. Hver vont það og hver vont það fyrir Kristrún?
3: Ég held að það þurfa ekkit í lengri tíma þurfið ekki að verða svo vont fyrir hana þannig.
1: Þetta að veiki ekki stöðu ríkstjórnar.
3: Jú, það getur einhverju leiti kannski en ekki endilega en sko líka til að setja því að samengi aftur að þetta er auðvitað samstarf. Þetta er samstefa þryggja flokka. Þetta er mál sem að hérna ráðherra Viðreisnar, dómsmálaráðherra kemur með þarna inn. Þetta var gamalt mál sem að var mikil draumur fyrir ráðherra Sjálfstæðisflokksins Guðrúnar Hafsteinsdóttur.
1: Af hverju leggur Viðreisn áherslu
3: á þetta ekki, mál
1: sem leggur gríðarlega áherslu
3: kemur mér nefnilega óvart.
1: Þau eru alltaf að tala mannréttindi, það mjög mikið hinsegin fólk í Viðreisn og þau eru alltaf að hérna tala mikilvægi þess að allir hafi rödd
3: og enginn einmitt skyldi fría þeim þess og það kom svolítið í ljós í svona lokaspretti kosningabaráttuna til borgarstjórnar Reykjavíkur að þá virti stundum vera hvað lengst á milli Viðreisnar og Miðflokksins sem að nánast útilokuðu samstarf hvor við aðra og svo framvegis og Þorgerður Katrín formaður Viðreisnar lýsti því yfir fyrir tveimur árum að línan í sandin eru dregin þar að börn yrðu aldrei vistuð í fangelsi sem þess að börn fólks á flótta.
1: Þú ert að vitni það sama og Þórhildur Sunna hér fyrir viku.
3: Já, og þarna var línan dregin og þessu tekum að mark á. Og ég taldi, og þegar ég heyrði þetta fyrst fyrir nokkrum árum, ég fréttum þetta með varðhaldsmiðstöð, úrræðið, lokaða, brottfararmiðstöð og hvað þetta var allt kallað í svona meðan þetta var að gerjast, það þótti mér þetta óhugsandi. Mér að þessu liti svo mikill meiri hluti var á móti, þetta væri svo andstyggilegt mál. Og þess vegna kom þetta einhvern veginn mjög illa við mig, er þetta uppreist? Nei, ekki að minni hálfu, þetta er bara verið að hérna, þessi hópur sem stendur á baku bréfið, þetta svona hann verður til, frekar tilviljana kennt.
1: Þetta er gult spjald.
3: Þetta er vissulega gult spjald og það verið að senda mjög skýr skilaboð til þingflokks samfylkingarinnar og ríkistjórnarflokkan allra. Þetta beinist ekki að forystu Kristurna Frostadóttur sem slík og þess vegna er oft svolítið orkar á tvímælist þegar svona sent út opið. Átti þetta bréf að vera lokað á þingflokk og framkvæmdastjórn áhrifuna því hefur verið lítil. Það er að þetta er svo stórt mál og þetta snertir svo viðkvæma strengi og stjórnmál eru náttúrulega fyrst og fremst snúast tilfinningar. Það er stutt á milli flokka á Íslandi í efnahagspólitík þannig laga séð. Það er ekki verið að takast á í augnablikinu að svo miklu leit einkavæðingu og almannarekstur og fleira. En þarna liggjast mikla skurðar línur. Þetta eru lífsgildi, þetta er svona filosófía og lífsskoðanir fólksins. Og þetta snerti bara djúpan streng, réttlætiskennd og svona siðferðisvitund mjög margra. Öðrum finnst þetta léttvægara, þessi stilt upp kannski og fólk getur reynda að stilla sig einhvern veginn mígra upp að þetta sé fjölskyldan saman, það sé hérna garður og róluvöllur og allt í fína. En þetta er lokað úrræði, þetta er fangelsi og það eru mörg önnur úrræði til heldur en þetta.
1: Þú notar orðið fangelsi.
3: Já, svo sannarlega og það gerði ég í Facebook-fæstur á miðvikudaginn og gerði aftur og þá var ég búin að þau lesa málið eins og það kom út og nefnd eftir aðra umræði.
1: En nú er skaðin skeður, Björgvin.
3: Já, hann er það í allavega meðan að málinu meðan að gildistöku er ekki frestað og málið er skoðað betur þar sem að
1: sérðu einhvern snúning
3: þar sem að ekki sé í þessu sem augnablikinu hefur svo sem ekki sérstaklega kannski hérna lera það akkurat en það sem að hefði verið lang heppilegast þegar svona ólga í svona viðkofi máli kemur upp að málinu eru fresta það væri ekki klárað í hasti fyrir þinglok að vori eða sumri og unnið betur af því að þetta sérstaka ákvæði er það sem að fyllti mælin og þarf að farið yfir línuna þetta með börnin og fangelsið og það vísaði sænska leið og kanadíska leið og ýmsar aðra leiðir sem eru færar.
1: En hefur eitthvað heyrt að flokkur fólksins hafa vilja keyra þetta gegn?
3: Ekkert sérstaklega, ég hef svo sem sé bara fæstlur kannski frá einstaka stuðnismönnum eða þingmönnum sem að gera lítið úr gagnrýni okkar það virðist vera mjög mikill stuðningu við þetta mál innan Viðreisnar og Flokks fólksins og þess að ég ætla að leggja neinum orði munni eða neitt til, það bara virðist vera innan samfylkingarnar er þetta eins og fram hefur komið mjög umdelt mál og bara til að sýna allins þessi hópur sem eru baku bréfið er ekki einsleitur hópur sem var til fyrir eða tók sér saman í einhverju samsæri Stefán Jón Hafstein Guðmundur Andri Thorsson Sofía Sigurðardóttir, alls konar fólk héðan og þaðan úr flokknum
1: Borgarfulltrúi
3: og margir aðrir sem að hérna og það hefði sjálfsagt ef þau hefði gefið sér eitthvað tími þá hefði sjálfsagt verið þetta að hafa þennan lista svo margfald að þannig að tala hann og honum okay. skiptir ekki öllu máli heldur eru það skilaboðin til til hérna þingflokksins og ríkisstjórnarflokkana allra þriggja sem hafa mikinn stuðning meðal samfylkingafólks ég stið eindreið við utan þetta málaðu þetta og hef dáðstað framgönguður í mörgum málum og það mörgu ólokiðar erfiði tímar alþjóðavísu í efnaðarsmálum og allt þetta framöndan æsi spennandi og gífurlega mikilvæg atkvæðagreiðsla sem við ætlum kannski að koma inn á hérna og eftir þannig að ég vona það besta að þau vinni úr þessu máli það, ég hef ekki séð neitt úr þingflokknum en þó tjásum með dopinbella þau hljóta að gera það og hérna þarna margt fólk sem að hefur örglega sterka skoðunir á þessu þannig að þá bara eftir að koma í ljós en ég vona þetta þetta og eins og ég sagði það var orkar auðvitað tvímælis og eftir á kannski sámaði fyrst svolítið eftir í varða kannski og langt gengin að senda þetta bréf að taka þátt í þessu af því að það manni mjög þung spor sem ég hef á þessum árum síðan Kristurinn kom fram verið mjög eindreiðin stuðnismaðurinnar og ennþá að verða áfram og þetta snýr ekki að henni af því að sko vonbreiðin voru kannski ekkit síður bara að stjórnarflokkunum öllum og þingflokki samfylkingarnar sem slíkum Kristurinn sat ekki inn í allsherjar- og menntamálanefnd og vann þetta mál Það voru aðrir sem gerðu það og þetta fer inn í þingflokkana og við sem hefur setið í þingflokkum til lengri og skemmri tíma vitum alveg hvað gengur þar á. Stundum að gera mikil mistök þar eftir launafrumvarpið 2004 og mörg önnur mál sem að svo undið ofan af og það bara gera mistök. Og þetta mál eru mistök, þannig gengið allt og langt, þetta óþarfi, það ekkert sem kallar á þetta. Það erfitt að vinna úr þessu að því þetta orðið að lögum. Gildistakan, þekki ekki alveg nákvæmlega hvort á að byggja þetta í desember eða janúar og næsta orðið eitthvað en eins og öllum mannana verkum er hægt að breyta þess
0: En það búið að færa sko mörkin og línuna svo rosalega langt sko þú veist viðmiði fyrir því hvað eðlilegt núna er orðið bara rosalegt og maður spyrir sig af hverju erum við með barnasáttmála, getur ekki bara tekið hann úr sambandi fyrst það ætlum að auðvitað ekki að verða
4: Það ekkert allir sem að samtíkja hann eða hann ekki í gildi allstaðar svo sem en ég verið að segja samt að þegar ég sá þess að frétt núna bara, ég var ekki fyrir að dagað eitthvað svo leins eða þess að ég verið að síka þess að hóps að ég hugsaði bara, þú veist, það hlaut okkur maði og ég hefði miklu meira verið að bíða eftir svo ég, þú veist, þekki fullt af samfylkingafólki og einhverja sem eru á þessum lista og ég veit alveg að þau samþykja ekki þetta. En og það svona er áhugavert bara hvaðan forystan hérna já. Sækir svona sínar hugmyndir sko.
3: Bara til að bæta einu við því að ég gleymdi því áðan að það að fólk taki sig saman og fari gegn einhverju sem í gangi hjá hérna, þingflokki og ríkisstjórn í stórum flokki og breiðum eins og samfylkingunni getur líka verið jákvætt. Af því að það fullt af fólki út í feltinu sem sér ok, það fullt af fólki í samfylkingunni sem á móti þessu og á minni skoðun og þar með styð ég flokkin áfram.
5: Best hefði kannski, kannski verið ef þetta frumvarp hefði ekki orðið að veruleika með þeim hætti sem það varð að lögum. En þú varst búin að byggjum orðið örstutt áðurum við förum í menntamálun og ESB.
2: Sko, þetta ekkert að fara að hafa neinn sérstök áhrif á fylgið nema einhver kannski örstuttum tíma. Þetta ekkert að fara að hafa neinn áhrif fyrr en að það kemur dæmi það af hverju þetta slæm hugmynd. Við höfum þau svo fordæmir frá öðrum löndum og það líklega ekki að vera að gerast á þessu kjörtímabili og mögulega ekki næsta fyrir þetta hvernig ríkisstjórn verður þar svo sem. En þú veist, samfélkingin gaf frá sér yfirlýsingu með stóra fallega mynd með hvað þetta var æðislegt frumvarp og það engin þing maður að fara að segja neitt annað. Það verður engum þingmanni leift að segja neitt annað.
3: En það má vera og það er, og sko, hvort þetta er mitt komið fram í fylgismæling og það er ekkit víst og maður veit ekkit hvað reyfir það. Það er svo miklu og hvernig aðteglin og allt það og svo snýst umræðinu svo margt og fer yfir í annað. En það snýr kannski ekki það heldur hvað var það samfylkinguna. Það er miklu meira að það skipti máli að halda breiddinni saman og að ganga ekki gegn svona grundvallar sjónarmiðum stór að hópa í flokk.
2: Já, ég vildi aðeins ítreka það einmitt að það sem ég sagði náðan þegar að umræðan eða svo var að breytast á svipuðum tíma og þá voru einmitt formannskipti í samfélkingunni. Þá held ég að sé að hafi frekar verið sko bara einmitt lestur á svona skapið í samfélaginu gagnvart þessum málum frekar heldur en annað.
3: Ég get alveg tekið undir það.
5: Hérna, sko, ég ætla að ræða við ykkur Evrópumálin og menntamál og sanna ætla að ræða að koma inn á borgarmálin hérna líka, svona það nýjasta í þeim. Ef að fara úr þessu kannski bara yfir í Evrópumálin, taka hans ring um það. Það stýttist í 29. ágúst Ísland liggur á hliðinni í rosalega vondur yfirlildi. Það ekki mikið góð rök sem að maður svona staldrar við. Jú, jú, við fjölmiðlamenn, við erum alltaf að fá einhverja skýrslur og við erum að reyna að gera eitthvað málefnilegt þetta en það rosalega hávaði og það þótti kraftaverk að hérna, ríkissjónvarpinu tókst að setja saman eitt sjónvarsþátt það sem ekki var fullur af einhverjum ránkermi og lígum áróðri sko, og þá klöppuðu allir saman hérna, höndunum sem að hérna, eru þeim megin en hinn sagði ríkissjónvarpið var að sanna að það svo hlutrækt að það var að leggja það niður þetta svona sirka mín sína af þessu, við skulum bara hérna, fara hringin hjá okkur hvernig þið upplifið þetta
4: Sko, mér finnst þetta áhugavert. Við í Hagaskóla kennum nemendunum rökvillur og ég held að það væri þetta fylla það, hérna, þá umfjöllun í umræð, úr umræðinu sem að hefur verið í gangi og við finnum svo mörg dæmi svo margar rökvillur sem að slengt er fram. Það, hérna, það var mjög hressant að fá silfrið á mánudaginn og þá velti ég fyrir mér sko erum við að gera mistök því við erum náttúrulega nýbúin að fara í gegnum borgarstjórnarkosningar á ekki einhver annar að fá þetta mál á dagskrá en stjórnmálamennirnir sjálfir bara við þú veist auðvitað þetta hlutverk fjölmiðla og auðvitað
5: að einhverju leyti þetta voðalega gamaldags dagskrárgerð hjá Ríkisútvarpinu mjög oft það verður bara að segja eins og er stöðvar eins og þessi hafa gjör umbylt hugmyndum okkar það hvernig hérna ætlum við að standa fyrir rökræðu umræðu og þau eru mjög föst í einhverju svona skrýtnu formi hjá RÚV
4: Já, og ég held að við bara fyrir borgarstjórnarkosningarna settu einhverjir flokkar mál og dagskrá sem þeir höfðu engan áhuga og ætla ekkit endilega að standa fyrir. Eða...
5: En hvernig heldur þetta fari, Ómar? Heldur það að vera já
4: en ekki hugmyndið, en fyrir mig persónulega, þú veist, mér finnst bara spennandi að sjá hvað framundan ef við segjum já, þannig að ég mun sjálfsagt gera það, finnst, eins og staðan núna.
5: Finnst þér mikið liggja undir? Er þetta stórt? Hvað gerist þannig í lok ágúst?
4: Ég veit ekki ég þetta er svo lítið eða maður getur fengið það hugmynd að þetta sé svolítið sérkennilegt hérna ferli vegna þess að mun það er möguleiki að klára það á starfstíma þessara stjórna til dæmis þú veist munu við klára viðræðurnar og leggja máli fyrir þá eða munu ekki einhver aðri vera búin að taka við sem að geta bara gert eins og framsóknarmenn gerðu sínum tíma bara hringt út og sagt að við erum hættir
2: senda bréf
4: já, eða SMS eða hvað hann var
5: sko það ekki alveg lokur fyrir það skotið að það myndi nást á þessu kjöptunambili en það er því náttúrulega að vera mjög þétt það forvitnilegt, ég var að lesa skýrslu í fyrradagum að upptaka evru hefur tekið frá 3 árum frá því að svona ákvörðun tekið upp í 19 ár á milli aðaldaríkja að ESB þannig að það sumar þjóðir og við erum náttúrulega komin ansi langt í þessu ferli þannig að það er bara já og já og kannski þarf þetta ekki að taka svo rosalega langa tíma
4: en svo er áhugavert líka hlusta stjórnmálum sem segja bara ó, viljið þið stöðuleika, við vissum það ekki við getum alveg tryggt ykkur stöðuleika eða viljið við þurfum ekki að fara í Evrópusambandi til þess
5: en svona ég heyri það bara, þú kannski vilt nú ekki heldur vera bara að ræða það pólitískt vegna stöðuna sem skólastjóri grunnskóla en ertu alveg pottrólegur yfir þessu hvort að já eða nei bara svona í reynskinni sagt.
4: Já, mér langar að sjá hvað framundan ef við segjum já.
5: Já, einmitt. Mér finnst það upplýst skoðun. Hvað segir þú sanna? Ætlar þú að segja já eða nei?
0: Ég ekki spennt fyrir þessu. Ég hérna nei.
5: Myndu segja nei.
0: Já. En ég viðurkenni að ég get alveg hérna kynnt mér máli betur. Ég veit ekki í rauninni alla hliðar þessa máls og svona einmitt talandi upplýsinga óreiðu, kannski hvar fólk ætti að byrja til þess að fá áreiðanlegar upplýsingar til þess að móta sér hérna skoðun
5: en er það ekki næstilegur þú veist hérna, er ekki eðlilegt að segja bara já núna og svo næst þá skoðarum máli
0: en ég persónlega nei sko, mér er bara ýmislegt líka þú veist það mikið verið að tala áhrif á efnahaginn og einhvern veginn hérna, hvernig það geti haft áhrif en mér er líka bara einhvern veginn hvernig ESB og hvernig allt þetta strís rekstrar brölt er í raunni, mér er það líka það, það er eitthvað sem skiptir mig máli,
5: hvernig þá getur einhver nefnt á mótið öryggis og varnamál skipta Ísland miklu máli
2: við erum í NATO
5: við erum ekki
0: Mitt, sko, mér erst líka bara mest, hérna, mér marst í þessu og líka bara hvað áhrif myndi að hafa á hérna verkalýsmál, vinnumarkasmál hvernig bara þú veist, þegar þetta er svona stór umgjörð og smæð Íslands, þú veist hvernig spilar það inn í það alveg ýmislegt í þessu, bara sjálfsagt að fólk fá að segja sína skoðun, en ég persónlega ekki spennt fyrir þessu, sko og ég
5: Þetta sé þannig almennt hjá vinstrinu þessum flokki sem að þú ert í eru þið öll á einu máli að þetta sé vondur?
0: Ég held að sé mjög skiptar skoðun,
5: sko,
0: vinstrið eru þetta frambóð og þar eru tvær hreyfingar sem að eiga aðild, ég held að sé mjög skiptar skoðun en ég held að svona, ef maður skoður út frá glerugum stjættskiptingar og svona antikapitalisma að þá svona er niðurstaðan svo að það séu hérna ýmsigallaruna en ég þekki alveg fólk sem er vinstramenn lífinu og sósialistar sem eru á því að við eigum að gera þetta og það bara sjálfsagt að hérna, þjóðin fá að segja sitt í þessum málum og bara hérna við séum lýræðisleg og förum að vilja þjóðarinnar en svo líka aðtlisvert húst hérna ef þetta verður nokkurn einn svona 50-50 hvað því það þarf að hafa aukin meiri hluta, þar að það 70%, 60% sem að hefur áhuga hvar er línan dregin, hvernig vera niðurstöðu túlkaðar, þetta eru þetta bara mjög margt sem spilar inn í og líka tímasetningin nú er sólin komin og kannski erum við svona flest að fara að vera mikið úti og njóta góða veðsins og jafnir fólk sem jafnir fólk sem fer svona hérna, til útlanda mikið, kannski í júli er að ferðast um landið, þú veist, þetta er alveg alls konar sem spilar inn í og þetta kemur líka inn í borgarstjórn því að nóg að gera fólk sem að hérna vinnur hjá borginni sem þá að fara að sinna þessu og eru nýkomin út úr borgarstjórnarkostingum þar sem var auðvitað nóg að gera þannig að maður fær líka öðruvísi svona innsýn inn í rauninni heim þeirra sem haldi utanum þetta og hvað þetta gríðarlega stórt að skipuleggja þær kjörstaðir þá þarf að tryggja aðgengi og bara mjög mikilvægt að þetta sé gert vel sem að það þetta er en það bara alls konar í þessu sko sem að hérna ýmsa spurningar sem vakna og auðvitað finnst man einhvern veginn að þurfi þú veist að tryggja við séum nóg góða hagstjórn hér heima til þess að ná að bjóða upp á bara mitt
5: Finnst þér við búum við góða hagstjórn
0: Nei.
5: Hér heima sem stendur?
0: Nei, alls ekki.
5: En þeir vist ekki endilega sjálf gefið án batni eitthvað eða við kvöngum í ESB?
0: Ég á erfitt með að sjá það sko en ég meina, ég veit að fólk hefur sína skoðunir á þessu og kannski er eitthvað fólk sem er sammála mér í flest allir sem er núna hissa á því að heyra mig segja þetta og alveg kannski gafandi en ég meina við höfum bara ólíkar skoðunir og bara sjálfsagt að fá að kjósum það og hérna en maður er líka bara emmitt upplýsingar, það er mikilvægt að við fáum réttar upplýsingar til þess að fólk getur mitt kynnt sér málin vel og einhvern veginn treysti á upplýsingarna sem fáum séu sannar og réttar
5: Einmitt. Björgin, varst þú einhvern tímann blaðamaður?
3: Já, ég var svona á þessum háskóla árum og fyrsta árum þá var ég ristið í stúdentablaðinu, ég vann á vikublaðinu í alþýðubandalaðinu, ég skrifaði leik í mannlíf og nokkuð
5: tímarit þannig að
3: það fekk einu sinni bóðum vinnu hjá Gunnari Smára þegar hann var fókus á DFF
5: okay.
3: og hérna, en ég var mjög viðlóðandi þá og svo var ég með söðra, systur
5: alveg rétt,
3: þín skóða
5: Akureyrarblaðs
3: já, hann var ámyndafélag okkar og pressunni
5: þannig
3: að ég var viðlóðandi ég er búin að viðlóðandi ritstörf ég var bara klára bókarhandrit núna um Þjóssódal og fleiri já, ég búin að viðlóðandi það
5: það sem átt að fylgja þessari spurningu, ef svari var í já sem ég myndi að það væri, það var hérna sérðu fyrir þeir hvernig morgunblaðið mun láta síðustu dagana fyrir 29. ágúst miðað við hvernig það lætur nú
3: nei, það er eiginlega ekki hægt að ímynda sér það því að þeir náttúrulega munu fara auðvitað hamförum en aðeins málið
5: já.
3: því að ég er náttúrulega búin að vera eindreginn stuðningsmaður aðildar eða minnstakosti þess að við ljúkum aðilda viðræðum í mjög langa tíma
5: já.
3: Ég var formaður þingflokks 20 manna þingflokks samfylkingarinnar í júlí 2009 þegar við samþöttum eitt í þinginu naumlega með hjásetu tvekja þingmanna sjálfstæðismanna önnur var núverandi utanríkisráðherra og atkvæðum tvekja og framsókn og svona blöndu atkvæðagreiðsla sem var auðvitað hið besta mál málið fyrir fram og það mallar þarna þangað til janúar 2013 og þá það stoppað að kröfu vinstri grætna af því að það var að styttast í kosningar og menn treystir ekki til að klára það og kannski tíminn runnin út. Þá var búið að opna og ljúka fullt á köflum, þá voru eftir þessi stóru kaflar og við þekkjum það. Sjávarútvegskaflinn var aldrei opnaður, landbúnaðarkaflinn var aldrei opnaður. Getum við klárað þetta stuttum tíma alveg örugglega. Við erum náttúrulega svo innleitt í sem auka aðilar að Evrópusambandinu. Tæki langa tíma að taka upp evru örugglega fullu en leið og ferlið hæfist myndi það gefa gjaldmiðlinu mikinn trúveruleika og breyta mörgu. Kostir og gallar vitaskuld sko mun eitthvað breytast daginn eftir örugglega ekki neitt. Það tekur allsinn tíma. Við getum lifað við að vera ekki hérninni. Ég held að þetta sé stærsta óleysta verkefni fyrir framtíðina. Ég held að ef við komum landinu og framtíðinu í skjól í hérna öflugu myntsvæði, öflugum gjaldmiðli í sambandi sem við erum búin að vera aðilar að 30 ár. Við erum hluta innri markaðinum, 450 miljón, við erum búin að innleiða mjög margt gott aðna, neytendalöggjöf, alls konar, góða hluti líka. Þetta er eftir sjávarútvegsmál og landbúnaðarmál, viðkvæm og stór mál, ef þetta fellur, þá er það út af því að menn fara hér mikinn út af hérna, til hvað svo barist í þorskastríðunum, hvað með landhelgina, hvað með fullveldið og eins og við nefndum líka hérna áðan í málunum sem við ræddum hérna fyrst, að stjórnmál snúast náttúrulega 80% tilfinningar. Efnahagsrökin eru evran og gjaldmiðlin langstæðstum hluta snýstutum tilfinningar. Það sem ræður úrslitum og lokametrunum í sumar verður það. Tilfinninga áhrifin sem voru mögnuð upp í sjáum Brexit fyrir 10 árum það var keyrt á tilfinningum af Brexit sinnum efnahagslegum rökum af þeim sem vildu vera áfram inni.
5: En það var líka keyrt áfram af algoritmum og
3: fyrir og utan, fyrir utan
5: sáþáttur gæti sannlega bara orðið sigur
3: Cambridge Analytica og allt það sko. En bara einmitt það má segja svo margt um þetta og við tökum kannski frekari þættum þetta síðar
5: Við hefum náttúrulega bara ekki átt að ræða neitt
3: komið svo víða við en talandi mynd okkur þetta í lok sumars því verður ekki breytt en kjörþáttakan kjörsóknin skiptir miklu máli og getur skipt öllu máli af því að það alveg augljóst að í öllum kostningum þá eru þetta eldra fólk sem skila sig betur á kjörstað og það kannski heldur íhaldsamara Brexit var ákveðið af því að yngra fólki í Lundunum skila sér ekki á kjörstað og þetta getur auðvitað haft mikil áhrif hér líka þannig að við bara verum að vona það besta að þáttakan verði að minnsta kosti ágætt og umræðan sæmileg.
0: En með upplýsingagjöf ég vildi bara skjóta inn í að því að nú margt fólk að styðast við gervigreindina eða mállíkan eins og það væri réttir að kalla þetta að því að þetta eru þetta ekki eitthvað sem þú getur sko, fólk að kannski setja inn einhverja spurningar og bara treysta því kannski eitthvað í blindni, þannig að líka bara þú veist hvert erum að sækja upplýsingarnar hvernig við mótum okkur afstöðu til hlutana og maður hefur alveg smá áhyggjur að því að við séum einmitt ekki að fá réttir upplýsingarnar og séum að móta skoðanir út frá einhverju sem við gefum kannski of mikið vægi til að treysta á því það eru þetta, þú veist, hérna í heimi þar sem við fáum bara fullt af upplýsingum þá vill maður einhverju svona auðvelda leiðsnitun til að geta fengið bara hérna kosti og galla en það er ekki alltaf að gefa réttu mynd af hlutunum
5: Þetta er góða punktur.
4: Og við fáum ákveðnar upplýsingar og aðrir hópar fá aðrar upplýsingar sko. Ég bjó í Englandi á Brexit og hef búið það síðan sko. Já, já. Og ég hef ennþá ekki kynst englendingi sem að kaus með Brexit sem er skrítið sko bara mínir hópar bara eru ekki þar sko
5: En hérna við erum hérna með þig sem framhaldsskóla kennara og þú ert skólastjóri þú hefur að kenna
2: Jú, ég hefur að kenna
5: og ert fyrir hundi þingmaður og
2: Pæli, hvort ég þetta klára ESB-dótið
5: Já, ok, örstutt
2: Já, sko, til að byrja með þetta þjóðaratkvæðagreiðsla og það sem áhugavert sagt einmitt náu að klára þetta á þessu kjörtímabili eða ferð yfir á næsta kjörtímabil og munu þá alþingiskosningarnar næst snúast það að þá kjósa flokka sem að fara eða fara ekki í Evrópusambandið. Ég held að sagt að ef að við erum að fara í aðildarviðræður sama hver ríkisstjórnin þá myndi ég alltaf senda fólk sem að vill fara í Evrópusambandið. Því að það skilur okkur einfaldlega betri samningum. Já. Fólk sem vill ekki fara í Evrópusambandið að mínum mati myndi viljandi skemma fyrir þá búa til lélega samninga. Þannig að þú veist, á þeim forsendum þá er ágætt svona hafa það í huga. Að við erum að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu sem að býr til svona ákveðin hlýðar raunveruleika með almennar kosningar. Alveg eins og með stjórnarskrána. Að það er ekki búið að fara eftir henni eða þá. ég hef ekki mikla trú á því að stjórnmálin eins og þau eru í dag muni fara eftir þjóðaratkvæðagreiðslunni eftir almennar kosningar þrátt fyrir það sem skýrt umboð eða hversu skýrt það verður þessar kosningar og ég þegar ég að leita rökum það hvernig ég á að kjósa í þessum kosningum þá enda ég alltaf bara á einum stað einmitt út af upplýsingáræðinni það verið að ljúga okkur hægri og vinstri og fram og aftur þannig að eina leiðin gjörsamlega eina leiðin til þess að komast að því hver að ljúga mér að fá að sjá aðildarsamningin og lesa það sjálfur og ég hlakka til þess að lesa aðildarsamningin og benda á fólki sem var að ljúga mér að segja þeir
5: Já, heyrðu þetta, ég sé bara amen, amen eftir þessu en hérna eins og ég var að nefna á þann þá við erum með framhaldsskólakennara við erum með skólastjóra grunnskóla við erum með þig sem hefur verið að kenna og við erum með borgarfulltrúa og ég held nú kannski að
4: úr skóla og frístundaráði
5: akkurat, úr skóla og frístundaráði til að hafa ekki með
0: byrja þar, mjög spennt
5: komin í það
2: þetta mentapanel
5: þetta nefnilega mentapanel ég var búin að lofa ykkur að sleppa ykkur bara eftir 7 mínútur og svo ætlum við líka að ræða hérna einhver stök borgamál með sönnu þið verðið að fyrirgefa mér við förum kannski
2: nokkrar
5: fram yfir 5 hérna þótt verið sér gott
4: þetta líka komið sumar og kannski mikið stemning fyrir mentamálum eða
5: hvað ég held að sé alltaf stemning fyrir mentamálum hérna mér langar kannski til að þið tveir bregðist aðeins við sko þeirri umræðu sem hefur verið núna mjög sterk að hérna að það hefur verið grafið undan trúverðuleika menntakerfisins mjög ákveðið og á sama tíma þá finnst mér nú alveg liggja fyrir að þegar við erum að hengja skólana þá ættu við líka að vera ræða heimilin vegna þess að ég hef sjálfur áttað mig á þeirri menningarbreytingu sem hefur orðið bara í mínu eigin heimili í áratugunar ás frá því að ég átti fyrst grunnskólabarn og núna að hérna þetta eru tveir ólíkir heimar en eitthvað þarf að gera talendum okkan það bara búið að keyra á því núna í hálft ár að við séum með ömulegt menntakerfi það sé í frjálsufalli það þurfum við en sterka leiðtoga sem að núna Inga Sæland sem ætlar að vera kraftaverka karisma tröllið sem að hérna breytir öllu einsku og mér langar til þess að fá ykkur tvo til þess að bregðast við þessari umræðu í nokkrum orðum áður en kannski Sanna og Björn Levi fá orðið
4: Góð, því að nú svona erum hérna á seinni part á föstudegi að því að það væri mjög gaman að ræða mjög margar hliðar á þessu en það líka, það áhugaverst það sem þú nefndir því þú svona finnur fyrir þessu bara í þínu umhverfi og þínu heimili við tókum á móti foreldrum verðandi áttundabekkinga fyrir 2 vikum og voru nú, svona, þeir fundir voru nú svona í gamla dag alltaf bara svona róa fólki það verður allt í lagi þó að börnir eitthvað séu að fara að skipta skóla og eitthvað þess að þar en núna nú bara svolítil spenningu fyrir að koma og hefur verið mörg ár og við hins vegar höfum tekið þá svona svolítil stefnu núna að ræða bara mjög markvist við foreldra það að ef við ætlum að ná árangri þá þurfum við að leggja okkur fram og nám má alveg vera skemmtilegt en það þarf alveg stundum að vera svolítið erfitt og við þurfum að forgangsraða því ofar á listan hjá okkur ef að við ætlumst til þess að við náum árangri í því sem við erum að gera við verðum alveg vör við það að mjög margir ég kann að ég leggi við að tala nemendur mjög margir foreldrar forgangsraða námi barnana sína of neðarlega Já. Fyrir neðan tómstundir íþróttir ýmislegt sem
5: að
4: eða jafnvel sko bara frí
5: akkurat
4: og hérna vegna þess að sko ástæðan bara sú að það að læra, það sem að gerist í hausnum á okkur, það tekur tíma, það þarfnast einbeitingar, það þarfnast friðar svæðis og það þarfnast endurtekningar og það þarfnast þess að við komum að náminu við ólíkar aðstæður nema við ætlum að læra bara og kunna bara í skólastofunni, þurfum að læra heima. Heimanám hefur mjög mikið dottið út þannig að eins og heyrið ég að þú veist það eru svona þetta eru svona svolítið annar gír sem að við erum komin í en þetta eru pælingar sem við erum mjög mikið að ræða á hérna kennarastofunni hjá okkur
5: Já, við bara hreinlega að þetta var þáttur sem að við höfum ekki sint sem skildi hann drabbaðist niður. Þú segir þetta sér neðar tómstundum.
4: Já, ég meina, það er bara misjamt, sko. Ég meina, það eru bara mjög margi sem að forgangsraða hérna, námi barnana sín og börn sem að forgangsraða þessu ofalega. En sumstaðar það þannig, sannlega.
5: Ég tengi alveg við þessa þróun eins og í lýsinni. Hvað segir þú?
3: Já, þetta nefnilega aðeinslut og gaman að heyra skólastjóra tala þetta,
5: tala af sinni
3: þekkingu og yfir sínu við málið. Ég kem að þessu svona sem, hérna, svona á seinni hluta starfsæðinnar. Ég fer að tek kennsluréttindin bara fyrir nokkrum árum, ég var með masterspróf, að tekið þetta á einu ári, langa alltaf að hafa þetta og hérna, hef mjög gaman á að kenna, veist það skemmtilegt, maður getur sýntir svo svona með öðru, maður stillir þetta þannig af og við erum með, má segja, fimm skólastig ef við tökum fullöðisfræðslun inn í þetta. Yfir það heila held ég að við séum með mjög gott menntakerfi, mjög öflugt og gott menntakerfi. En áskoranirnar í samtíman eru mjög miklar. Bara á þessum árum sem ég er búin að vera að kenna í framhaldsskóla, post-COVID, þegar að sem var mikið högg á allt félags líf og skólastarf í landinu og ekki síst í framhaldsskólunum sem lokuðu og krakkarnir mörglendi vanda, hætti í skóla og allt þetta og þetta, mjög misjátt hvernig það var. En svo komum við þarna inn aftur og þetta fyrir að byggjast upp og ná takti. Og þá náttúrulega erum við komin inn í veröld svona efsta stigs samfélagsmiðla og svo gervigreindar. Og þú kemur beint inn í það fyrir tveimur árum, þreimur árum þegar tjattinn opnar að séð það mjög auðveldlega hverju voru að svona ganga eins og langt þar. Ég er að kenna félagsfræði, heimspeki og afbrotafræði og slík fög í skólanum, stórir hópar, 20-30 manns í hóp og svo allt í er á sem örstutta tíma er mállíkanið orðið miklu fullkomnara. Það er náttúrulega ekki nokkur lifandi vegur að sitja eins og einhver rannsóknarlögregla allan daginn og reyna að finna þetta allt saman út og er náttúrulega bara höfða til skynseminnar og allt það. En áskorunar eru miklar, en bara eitt sem ég vildi nefna. Að ég býr sér oft til svona stutt tímaverkefni í félagsfræðinni, leggur eitthvað fyrir þau svona eitthvað úr samtímanum og eitt sem að stendur svo upp úr er gagnrýni þeirra sjálfra á samfélagsmiðlana og þessa yfirþyrmandi netveruleika. Þau sjá tímabil og tilveru foreldra sinni í nostalgí. Þeir finnst þetta svo, og ég er ekki alhæfa, eins og við lærum í rökfræðinu, maður segir aldrei allir og engin.
2: Almennt
3: og ótrúlega mörg þeirra eru svo opposta krítisk á, þeim finnst þetta svo hérna, opbóðslega heftandi á öll samskipti, við situm öll í fríminútum í símanum, þú reynir að fá þau til að vera ekki að nota síman í tímanum þannig, á þess að þú veist að vera stanslust að atast í þeim þú veist, og hérna og það gengur í sjálfu sér alveg en þetta er auðvitað bara líka áskorun fyrir kennarinn og allt það og þetta er í núna tala um framhaldsskólastiga sem að þú ert að vinna með svona hálffullorðnu fólki sem að það sem önnuna hlutverkinu sleppir upp ákveðnum marki allavega. Þannig að áskorunar eru gríðarlegar eða þessi sko, ég var að hugsa því morgun þetta, þessi þráhyggja um samræmd próf A, B, C, 1, 2, 3 bókst og allt þetta veist, ég veit ekkit hvað er nákvæmlega best í þessu en ég var alltaf, hef alltaf haft svona mikinn varug eitthvað samræmdum lokaprófum til dæmis í grunnskóla auðvitað þarf að vera einhverju mæli hverðar og hvernig okkur er að ganga og allt það en þetta er notað svo mikið til að flokka fólk alveg svo með okkur og hina þessa útlending og flóttamenn við og þau þá eru vera að flokka fólk svo mikið aðna eftir getu þessir stóðust, þessir ekki þú ert búin að fá bara vitnesbyrð upp á það þú ert handa unnið, þú veist þetta er líka svona, þetta er svolítið hérna, að það er að fara varlega í þessu öllu saman finnst mér að því að borgin var að tilkynna þess að ég að þau ætla að taka aftur upp samræmd lokapróf.
4: Jú, það var eitt af málefnum sjálfstæðisflokksins. En bara svo það sé skýrt, sko, ég er ekki að segja að það sem er að í kerfinu sé sko foreldrum og forgangsröð þeirra að ræða, sko. Þetta var bara eitt atriði sem við vorum að læra við foreldra. Auðvitað eru við líka að skoða hvað við getum og þurfum að gera inn í skólanum og það sem að Björgvin nefndi. Við erum símalaus skóli og við tilkynntum nemendum sem voru að klára núna í 8. 9. og 10. bekk að þau skili inn tölvunum og þau fáu þar ekki aftur næsta haust. Við ætlum að fara að lesa
5: Back to Basics
4: og skrifa með penna og blýjandi. og þurfum að fá fleiri námsbækur.
5: Eru margir skólar?
0: Námsgögn, einmitt.
5: Fyrir ekki aðeins að þú byrjar, eru margir skólar að svipa í línu?
4: Ég veit ekki, nei, það er að koma fleiri eftir, það munur fleiri koma eftir.
5: Þetta er áhugaverð tilraun og áhugaverð ansvar.
4: Að því að ég með sko nörd við liðina mér, tölvur og tækni og gervigreind á svo sannarlega sinn stað og frábær þú veist, þar sem við viljum nota hana en ég á þeirri skoðun að hún á sér eins og gervigreind lítinn stað í námi barna námsferlinu sem á að fara fram og þá erum bara svipað eins og mótor og þrekjólun í ræktinni sko.
5: Einmitt, saman fyrir ekki
0: Já, bara einmitt, hérna námsgögn og fjárframlag til námsgagnagerðar og að þetta sé einmitt hérna fjölbreytt og þú veist örugglega slatta álagi sem á hérna skólasamfélaginu í dag og kennurum og ég heldur sé bara mikilvægt að einmitt treysta kennurum við erum núna með borgarstjórnarfund á þriðjudaginn þar sem að ein tillaga sjálfstæðisflokks framsóknar og Viðreisnar sko símafrí í grunnskólum ég persónulega á því að þú veist, ég held að líf okkar væri betra ef við væri minni í símanum en ég held að þetta eigi ekki að koma svona ofanfrá það persónulega bara mín skoðan að það sé ekki borgarstjórnar að segja einhvern veginn við erum búin að ákveða þetta fyrir alla skóla í Reykjavíkurborg og þetta eru nú í gildi í mörgum skólum sko og emmitt kom þarna í samráðsgátt það eitthvað þar
5: Fær það krakkin ekki aðgengi að símanum í frímínútum eða?
4: Eða bara ekki vera menn skólum. Ég held að þetta mér koma neðan frá þessi Björgur nefndi, sko, og mér finnst ég bara að finna fyrir því. Ég held að þetta komi fyrr en við höldum, sko. Já, kannski það óskikja.
5: En var kosið skólamál í borgarstjórnarkosningunum núna, að þínu mati? Það er mikil umræði, það er miklar áhyggjur að menntamála. En það kannski minna lausnir.
0: En svona einhverju leiti, en líka hvernig lítum við á menntamál? Þú veist, hvert markmiðið með skólanum? Af hverju eru við að mennta börn? Það til þess að þau geti einmitt hérna útskrifast og verið hæfir einstaklingar á atvinnumarkaði? Eða það til að einmitt hérna efla gagnrýna hugsun, kenna börnum að taka þátt í lýðræðislegu samfélagi og svo framvegis?
4: Sem lykilspurning, sko.
5: Ef við byrjum að spá fyrir þetta kjörtímabil sem nýhafið í hérna höndum þessa nýja meirihluta, Sérðu fyrir þér nú þegar að það verði einhverja breytingar?
0: Já, heldur betur. Við erum þarna sjáum núna íslenska fánan fyrir framar áhúsið og búið að fjarlæga tvo fána Palestínu og Úkraínu til samstu sem sagt og við sjáum líka hérna að það búið að segja upp samningi sem að gerður við hjóla búa það sem sagt fólk sem að kýsa búa í hjólhýsum eða húsbílum og hérna fyrir samstarfsflokkar 5 sem að ég var hluti af síðasta kjörtímabili við gerðum aðna afnota samning við hjóla búa þannig að þau getu verið á öruggum stað og höfðu lengi verið á Sævarhöfða sem að bara í raunni hættulegt og hérna
5: Það bara verið ákveða þetta í dag eða?
0: Þetta var hérna ákveða fundi borgarás á fimmtudaginn og þetta tilkynnt í dag að því að trúnaður þangað til að var verið að raunni tilkynna eins og umsögn og það raunni ekkert sem að teka við því að fólki verið ennþá til staðar í sínum svona já, þú veist hvað ætlum að gera og
5: Óttast að þetta verði meiri luti hinn sterka og stóra?
0: Ég meina þeir eru náttúrulega með hægri áherslur en það eru auðvitað athyglisvert að lesa verkefnalistan þeirra sem svona eins og þessi meiri hluta sáttmáli og í húsnæðismálum til dæmis að þá stendur við ætlum að treysta markaðanum til þess að byggja húsnæði sem eftirspurn eftir markaðarinn hefur og mun aldrei að ná að leysa húsnæðisþörf allra en svo heldur maður áfram að lesa verkefnalista og þá stendur við ætlum að halda áfram með óhagnaðdrifið húsnæði þannig að þá strax virðist vera komin yfir hjá þeim að sé þetta treysta markaðanum til þess að útvega öllum húsnæði þannig að verður bara nóg að gera hjá vinstrinu og hérna okkur sem erum ekki sammála þessum áherslum að þá hérna veita aðhald og láti okkur heyra og það heldur betur nú sem maður hefur verið að gera núna en ég þetta bara hlakka til að komast líka inn í skóla og frístaróð og bara fá að kynnast skólasamfélaginu betur.
5: En hvað þetta með Ara Edvald og embættin hans? Erum við að hlaða honum hérna í eitthvað stoff sem að hann ætti ekki að vera að sinna eða ég var bara að lesa einhverja fréttir í hérna gæra í morgun eitthvað
0: Já, sko veit hann.
5: Er hann besti vinur meiri hluta?
0: Því bara hærið sér sína, með þegi.
2: Gott gigg og bara það hefur ekkert meira að segja
5: Einmitt, er það allir orðin sveittir og alla langar út þú mátt eiga að loka orðið menntamál
2: Já, það gæfir
5: mikil ábyrð
2: kannski svona svo fólk viti hvaðan að koma Já. Þá ég með tefinu í leikskóla ég kenti í grunnskóla ég var í kennu hérna í den og framhaldsnámið mitt var í gervigreind og menntatölvutækni unnið í lánaði svo íslenska námsmanni fyrir langa lengu og hérna námsmannstofnun og menntamálastofnun og ég kom með að menntun svona á sko núna þrefaldan hátt eiginlega þar að segja sem sagt, ég fór í gegnum menntakerfið sjálfur alveg upp í framhaldsnám og svo svona hálft í hvori aftur sjálfur sem sagt, kennari og núna með krökkum þannig að ég búin að vera kom ansi mikið af í þessu blessaða menntakerfi og það vissulega búið að breytast svona svakalega mikið svona á undanförnum 10 árum eða svo svakalega svona, ákveðin áhaltu breyting þar en einhverja hluta vegna að þá erum við með rosalega mikið að mér finnst að þetta virki svona flokka fólksins var með þarna, eitthvað verkefni sem einhver að vera keri í Vestmanneyjum og leggja rosla áhört það og maður sér ekki mikið vísindalega reitrindar greinar árangur
5: þau eru alltaf vildi Vestmanneyja
2: það eru segja það einmitt, ekki mikið vísindalega greinar þann árangur og þar alveg stranglega bannað að setja svona einhver verkefni sem maður myndið bera saman við árangur annars staðar á landinu ég hef verið með samræmd próf þar sem að þau voru þessi svo high stakes próf þar sem að þú kláraðir einmitt og það var einhvernig sem skipti máli fyrir framhaldsskólan og þar sá maður bara afburða nemendur bara í rauninni brotna saman undan álæginu og það ekki ástand sem að við viljum samræmdu prófin eins og þau eru til dæmis í Finnlandi eða voru það allavega voru, já, vissulega samræmd en tekin þegar að kennarum fannst nemendum vera tilbúin til þess og það eru einmitt eins og hefur verið undanfærdum árum ekki svona hæstegsbróf það eru rauninni ákveði gæða eftirlit gagnvart skólanum en ekki gagnvart nemandanum og það, við erum alltaf spýrhætt einhvern veginn við það að sína niðurstöður þeirra prófa upp á gæða eftirlit gagnvart skóla sem er vist frekar bagalegt en á sama tíma þá veit ég eftir að það mitt unnið í menntamálastofnun að það voru ýmsir skólar sem að heldu bara nemendum heima til þess að það kemi svo sem betur út fyrir skólan
5: sem það sem ekki flökkusaga, það bara
2: Nei,
5: staðar
2: það ekki flökkusaga, neða það sko ekki flökkusaga það bara alls ekki
4: sko, það voru 12% nemendar sem tók ekki písa í Danmörku sko, vegna lesblindu það ekki 12% danna lesblindu
2: Nei, og svo með písaprófin líka það var mjög góð umfyllun sem að Eirikur Rögnvaldsson var með, sem var með í PISA-prófunum þegar voru að skoða málskilning og svo framvegis, þá voru það að vinna mjög mikið með orðaforða sem við vita hver sko, tölfræðileg þekking er á í öðrum löndum. Hérna erum við ekki með það tölfræði, þannig að við erum mjög bara að nota orð og sem sagt, texta sem að er ekki almennt kannski góður málskilningur á.
4: Það er nýleg rannsókn á námsól og orðaforðanum sem
2: að verið gaglegt. Það vonandi fyrir að batna. En þetta var svona í núna er alltaf búið að vera svona. Þannig að það að horfa á PISA-prófin hérna og bera það saman út undir prófna ekki alveg verið að bera saman eplið appelsínu þó að bæði prófin heita PISA-próf. Þannig að það var svona ákveðin staðferðingar í gangi sem að breytir niðurstöðunum. Og það, sko, ég hef séð fullt af rannsóknum sem að sína rosalega góðar sko útkomur á góðri notkun á gervigreind í námi á tölvum í námi en það bara þarf ákveðið átak til þess það gerist ekkert sjálfkrafa að kennarar allt í einu bara gervigreind birtist og kennarar munu sjálfkrafa að kunna að nota gervigreindana í kennslu til hagsbóta bæði sjálfum sér og nemendum þannig að ég horfi alltaf á þetta svona og þá banna, þú veistu, lausnin að banna hérna, síma eða banna gervigreindina eða einhverja svona töfralausnir þegar maður fer og skoða rannsóknar þá svona sko, nei það ekki góð hugmynd við þurfum að læra á sko, þróunina af því að þróunin bendir okkur í þá átt sem samfélagið verður í framtíðinni og við erum að læra vonandi á framtíðarsamfélagið eða allavega að fara í áttina að því og það sérstaklega mikilvægt á þeim tímum sem það að breytast svo vakalega mikið og það eru engar aðrar vísbendingar en það að það munu breytast ennþá hraðar og meira á næstunni heldur en það hafa gett á fyrir ára.
4: Erfitt að tala gervigreindina þegar við vitum alltaf ekki bara nákvæm hvað eða Nei. Hvað hún verður allavega og eða þá hvað hún er núna sko.
5: En ég veit hvað við þóru ég hef til gervigreindarinnar ég nota hann ekki fyrir en ég þarf að gera það. Ég bara mjög einfald að sýna á þetta. Ég hræddur að vöðvi minn hérna uppi, hann fara að rýrna og, og ég fari að, að missa einhvers konar skapandi element hjá mér.
2: Hvort það gerir Já, ef þú nota gerfugrindana þannig að, að það er bara, en, þetta er einhvern veginn þræll, þrællin eða eitthvað svo leið, þá gerist það.
5: Ég mun svo sannlega nota... að taka hana upp daginn sem ég þarf að gera það og daginn sem ég sé að vinnan mín verður betri og allt það.
0: Hvernig þarfst að gera það?
5: Þegar ég farin að fá að heyra það daglega að vinnan mín síðan léleg og ég þurf að taka mig á
2: Sko, ég gerði dæmi um, um dæginni mitt að hérna
5: það
2: var einhver fullir í kjálfum um sem sagt hvernig, hvernig staðan væri um að bara sendir einfalda fyrir spurning gegnum gerðugrindina og að sjálfsögðu skoðar heimildinnar þá þarf að fara að skoða og leita hvort hún sé ekki að bara fabuleira og gerðugrindin skilaði mjög einföldu svari sem að var sem sagt það var þetta að, að sannreina sem að var sem sagt, betra heldur en fabuleiningin hjá sem sagt, þingmanninum þannig að á, á þeim nótunum að þá á að vera rosalega auðvelt fyrir okkur að, að byggja þingmanninum að gera allavega betra en gerfugreind
5: Einmitt.
2: Erum við ekki að því?
5: Erum það verið að loka orðin hjá okkur í dag? Ég var næstu búin að segja kvöld af því að hérna af því að sko þetta eru svo miklar andstæður að vera hér í þessum hita og en, en ekki með neina glugga og, og maður veit að þarna úti góða veri við vonum öll að þessi ennþá en ég ætla allavega að sleppa ykkur Björn, Levi og Ómar og Sanna og Björgvin búið vera mjög gaman að fá ykkur í heimsókn
3: kærlega,
5: takk fyrir, fyrir komuna öll fjögur og kæra þakki til ykkar hlustendur áraundur fyrir a, að fylgjast með, með okkur, það verður þáttur í kvöld sem að er ætlaðar ungu fólki klukkan 7 held ég hann sé hérna nýr og skemmtilegu þáttur og svo verðum við í fyrramáli klukkan 9 með nýtt helgispjall sem að Gunnar Smári tekur. Þannig að dagskrá samstöðurinnar lifir áfram og þið fylgist með okkur og við fylgjumst með ykkur. Takk fyrir í bili, ég heiti Björn Þorláks, verðið sæl.

Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Komið sælblessuð og velkomin að Rauða borðinu, ég heiti Björn Þorláksson og með mér eru samstarfsmenn mínir Ásdís Olsen og Gunnar Smári. Hvað segið þið, eruð búin að jafna ykkur eftir blíðviðrið helgina?
1: Já, yndislega helgi.
0: Já.
1: Ég var bara úti að leika og hérna var með hérna veislu heima með dætu mínar átti ammæli.
0: Já, áskemmtilegt, til hamingju.
1: Þannig að þetta var einstaklega vel heppnaður úti veislu dagur.
0: Já, þrír góði dagar í röð, það gerist nú ekki oft.
1: Það stórkostlegt.
0: Já.
1: Maður fyllist á þakklæti og gleði bara.
0: Það ekki. Já. Gunnar Smári, þú, hvað, máttu ekki verið í sólu eða?
2: Nei, jú, ég bara að bera á mig sólarolíu sem ég gleymi og
0: Já.
2: Ég var líka í úti ammali, það var 8 ára ammali í mínu fjölskyldu.
0: Já.
2: Mjög stór ammali.
0: Já.
1: Hvaða dag? Hvaða dagsetning ammalistagur?
0: Og sem gær?
1: Já. 14. júní. Það fullt af snillingur sem á ammali á þeim degi.
0: Já. Ég labbaði fram hjá Landakotsspítala helgina og þá sá ég hérna starfsfólkið sem mikið til af Erlendbergi brotið sko. Þarna, hvort að þær báru með þessi slíkt yfirbragð, þær sátu allar út í garðinum og voru að borða hádegismat sko, sólin, flætti þarna.
2: En það engin ástæð þau var inni nema að sé ekki hægt að vera úti í.
0: Nei, bara, þetta bara svo dásamlegt, hvernig hérna litla lífð okkar inni þegar við förum út að gera alla hluti og brosið færist yfir andlitið.
1: Og við förum að tala við mitt fólki sest út og við einhvern veginn, það myndast aftur samfélag.
0: Já.
2: Og heilsur frekar,
0: eða gott við. Já. Miklu frekar.
2: Ég labba alltaf henni í viluna og það svona misjæft hvort að fólk heilsist og og svo náttúrulega mísa hvað fólki það fólk sem eru ferðamenn hérna, heilsa eru vanir því að þú mætir ykkur um gangstitt og heilsar hún við erum ekki alveg þar ef maður tekur eftir því að þeir eru bjart og fallegt þá verður fólk opnara
0: það opnast allt samfélagið bara upp á gátt og hérna og þetta var líka alveg sögulega gott veður sko, það var bæði logn mjög mikil sól og bara hérna og ekkert stress að sko vonda veðri væri að fara að koma það var einhvern
1: veginn
0: já, það bara það var veður öryggi sko, það var bongoblíðu öryggi allan tíman einhvern veginn
1: já, það merkilt, en á ég segir
2: þetta var sumarkvöldin fjögur
0: þrjú búin og fjórum
1: það verða fleiri, en ég horfði við vorum eitthvað þreytt og lögðist upp í sófa dóttur mín og vinkuna hennar sem var í heimsókn og ætlum að horfa á fréttatíman og við horfum hana á heilan fréttatíma sem að gerist nú ekki oft á mínu heimili en þetta var allt

0: okkur að ég vorum að horfa á veðurfréttir, nei, já, veðurfréttir og fréttir frá því mars.
1: Nú.
0: Þannig að við erum ekki betur heima okay. í því sem að gera sem það. Við vorum allsælar með fréttirna frá því mars.
1: En það var nú skörp skil í morgun, sko, miðað við dagana þrjá á undan.
0: Já,
1: já. Og hérna, já.
0: Já, þannig að hérna, já, þetta var góð tími.
2: Svo horfir við ekki á HM?
0: Nei.
2: Ég nefnilega reyndi að horfa á eitthvað leik.
1: Ertu byrjaðar að horfa á HM?
2: Ég, þess að það var svona gangi fyrst. Já. Tekur tíma að ég hef ekki hort á fótbolta í síðan. Eitthvað reyndi aðeins og síðast að hins vegar úti.
1: Já.
2: En ég, ja, kveikti í mér svolítið. Þetta svona skemmtilegt.
0: Já. Ég veit ekki að þetta alveg kveikti mér ef ég fer að horfa á eitthvað svona. Ha. Og ég passa mig bara
2: það eitthvað við fótboltan sem íþrótt
0: já
2: hann svona seigfljótandi og svona á yfirborðinu raunverulega hryllilega leiðilur en svo einhver undirteksti sem áhugaverður
1: já, já
2: það eitthvað við fótbolta sko
0: það hlýtur að vera
1: nú eru þeir búin að bæta við vasspásum eftir 25 minútur leik
2: og eftir þess að segja að selja auglýsingar í Bandaríkjunum
1: þar bara mammon hérna með enn eitt kúpið
2: það sé engin sammál að þetta gerir leiknum gott
1: nei en ég held að ég muni horfa á minn fyrsta leik á miðvikudaginn þá skilst mér að Englendingar spila við Króatíu það fyrsti leikurinn sem ég hef einhvern áhuga á Ég hef bara engan áhuga á sem hérna úrslitum, eða mér alveg sama hvernig þess leikir hafa farið sem að hafa núna þegar verið spilaðir, sko.
2: Já. Það hafa nefnilega verið, hérna, það eru góðu leikir inn í þessu, sko.
1: Er það?
2: Já.
1: Já. Ég var kannski með smá tilfinninga til Hollands leiksins.
2: Já. Það sem þeir eru... Þeir voru ekki að gera gott nátt.
1: Nei, þetta var tæft Holland í Japan var ekki.
2: Jú. Já. 2-2 sem að, ég finn, Holland á að vera miklu betra.
1: Nei, fóra 2-2.
2: Já.
1: Já, ég held að hefði það unnið en Nei,
2: og það var hérna það var svolítið svona ólíkt svona hvað það segja, svona ólíkt lið Japanandi fögnuðu eða náði játtöfli það er eitthvað í þessu sko. Ég held þetta að vera þannig að maður eftir geta að byrja að horfa fyrir henni í 32 liða úrslutum en það eru nokkrir eins og þú búti að benda á England, Króatía og Það eru margir spennandi leikir hann inn í þessu.
0: Má ég kannski út að því verum að tala sjónvarpsefni og ég horfa ekki á þetta.
2: Ég eiginlega að tala þetta að því voru að tala gott veð og
0: eitthvað svona.
2: Það næstu því synd að vera að horfa á fótbolta.
1: Í svona
0: veginn. En þetta
2: er
0: út að nefna
2: í Japan. Það eiginlega að sólin eiginlega þótt að sé að koma í langt á sumar. Þá eiginlega að sólin að setjast þegar að leikir þeirra.
0: En þegar ég var svona auðstund, þá myndi ég horfa á Love is Blind. Eru þið til að ræða það? Eru þið að fylgjast með?
1: Hvað aftur Love is Blind?
0: Love is Blind eru þættir á Netflix. Það sem að við erum að sjá svona dating menningu í bara út allan heim.
1: Já.
0: Og þetta sem sagt, það sem er ótrúlega áhugavert að sjá hvað fólk ólíkt eftir hvað það uppalið og býr og hverjar þjóðar það og hérna þarna við að fá að kynnast fólki samskiptum þeirra við fáum að kynnast fjölskyldu þeirra og heimilisaðastæðum og hvaða starfar við og hvernig í rauninni ótrúlega áhugaverð innsýn inn í mannlíf mismunandi þjóða svo að ég réttlæti nú og horfa Love is Blind
2: Er þetta ekki svo svipað á fótboltina sem að Fólk situr og svona sem ætti náttúrulega frekar að vera bara úti að leika sér í fótbolta.
0: Já.
2: En þá situr þú og ert að horfa á svona fólk í að deyta.
0: Já.
2: Ætti náttúrulega miklu frekar að vera að deyta heldur að horfa á það í sjónvarpi.
0: Já, ég væri nú líklega að því að ég væri ekki bara á föstu, en hérna úti þetta trúlega skemmtilegasti leikur í heimi.
2: Það að langt flesti sem vera að horfa á þetta fólk sem á föstu sem svolítið að hugsa hvað það væri gaman að vera að deyta.
0: Ég veit það ekki, ég veit það ekki, þetta virkar nú ekki drosja
2: skemmtilegt. Tilhugalíf náttúrulega svolítið skemmtilegt.
0: Já, það alveg rétt.
2: Hargist fólk nýtur ekki.
0: Nei, það rétt. Það
1: þetta
0: samt.
1: Nú, ég líst vel á ykkur tvö.
0: Já, hérna, við getum rætt þetta, sko, þetta tilhugalíf er skemmtilegt, við erum sammálið þá. Og þarna er líka, það kemur svo margt upp, marga tilfinningar og fólk svolítið berskjaldað og... og allt mögulega sem kemur upp í þessu
2: eins og í
0: fótboltunum
2: eins og í fótboltunum
1: en hérna, ég held ég hafi bara lesið eitthvað smá Love is Blind getur ekki verið að í einhverjum þættinum hafi verið mjög mikil aldursmunur

0: milli fólks og las ég ekki eitthvað gagnrýni það að þetta væru bara einhverjir ríkir kallar að búa til þætti sem að síndu það að sé allt í lagi að kærustunna þeirra séu 30 árum yngri en þeir sjálfur eða.
1: Sko því ég hef ekki séð þann
0: Nei,
1: þarna þú veist ekki verið að vinna með mismunandi aldur
0: nei.
1: En daginn var einhver þáttur sko þar sem áhugavert núna fyrst mér allavega að
2: þessi þáttur kostar á dónakalli eitthvað sliðis
1: Já, nei, ég held að þetta sé ekki þannig þetta nei. Er svona frekar saklust og heiðarlegt og, hérna, og við erum að fá bara að heyra mismunandi tungumál og mismunandi þjóðerni og mismunandi ja. Samskipti og það það sem áhugavert.
2: Og komast að því að mennskepnun allstæðar eins?
1: Ægilega ekki og hérna
3: ég, alls ekki.
1: Það bara alls ekki.
3: Nei.
1: Og bandar ekki með náttúrulega langhæfastir í samskiptum og tala tilfinningar og tjá sig það ekki hægt að líka saman og svo breytar með hennar mikla húmur það var hérna araba hérna svona ég svo hættum að segja einhverju villsu en sko það var svona já, múslímskur hópur veist, og þau voru öllum áttum sko en það virtist þau að allir veri múslímar í einu þætti og þar voru miklu meira svona heiður og alls konar Já. Svona ágreiningur sem snerist það einhver móðgæðist illilega og varð ofsa reiður sem að, hú veist, myndi bara á Íslendingasögurnar sko og svona alls konar áhugavert sem að sýni sig í þessum aðstæðum En ég alveg til að láta þetta mál niður falla
0: Ég alveg til að horfa eitt svona þátt
1: Já, viltu Já. Gera það?
0: Já.
1: Svo við getum talað það?
0: Já,
1: ok, æðislegt
2: og hætta við England-Króatíu
0: það kannski að það gera kvart
1: kannski horfum ég og eitt leik svo ég geti tala hópulta við ykkur
0: kaup sem líst til að það heyrðu en hérna eitthvað annað sem að vekja athygli ykkar fréttalega í dag þetta svona maður, gúrkan að byrja en það eru þó einhver vatnaskilir það ekki með Írans stríðið hægt að flauta það af eða
2: Nei,
0: hvernig metið þið það
2: Nei, þetta svona eins og hérna samningur Trump Gaza ég held að segja ekkit það ekkit í þessu sem að bendi til þess að haldi alls að ég ætli hérna, Írani segja að verið tekin upp viðræður aftur eftir tvo mánuði, þá kemur ljós hvað þetta en það alveg að Trump verður einhvern veginn að njúka þessu, hann eiginlega að tapa því og hann verður að fara í með flokki sinni í kostingar og þannig að hann verður einhvern veginn að slakka þessu
0: En ef maður horfið þröngt á hagsmunni Íslendinga og ferðaþjónustunnar þá lækkaði olíuverð og það horfir aðeins betur með
2: ja, það betra heldur
0: atvinnu vegi okkar
2: það munu hérna, í dag en í gær Hormúsundið en það hefur verið bent á það að taki mánuði og misseri að koma viðskiptunum í ganga eftir og ekki síst að ábyrða framleiðsla
0: þannig
2: þetta kann að hafa afleiðingar langt inn í
0: Akkurat.
2: En það var nú sagt einhverstað, ég veit ekki hvað það viti því að ef þetta var ekki leist fyrir miðjan júli að þá þetta heimskreppa þannig að kannski ákvað Trump gera samning til að forða því
0: Já.
2: En það mér stið að hasar hérna í mokkanum nú mokkin með könnun var að byrta könnun í morgunum að fólk í sjálfstaflóknum og miðflóknum vill ekki að dagur Bjeggjason sem var að formaður
0: Finnasta könnun sem hefur gerð
2: Næja.
0: Spurðir hérna
2: Þeir voru daginn með fréttum að verðlag á Íslandi væri lægst í heimi
0: og að óflokksbunnir séu spurðir þessara spurningar dag enn alltaf bara mjög fyndi
2: Sigurjón og bróður minn hefur að segja það að þessi að komi ljós núna að Davíð Oddsson hefði haft svona hemil á vissu fólki inn á morgunblaðinu nú væru allir og er allt orðið vitlust
0: ég tek undir það
2: ja, það er að verður mokki verður skrýtnar með einhverjum deginum
0: ég svo sammála því
1: hann er eiginlega bara orðin ófækjan hvernig komist þér að matarverð hvernig var það?
2: Það þeir reiknuðu einhvern veginn miðað við hérna, það var svona að þeir reiknuðu þetta sjálf held ég miðað við sérst innkomu þá væri hlutfall á kostaði mjólkin minna miðað við meðanlaun og það var eitthvað sem að leksir að því að reikna að verðlag væri ódýrari í Garðabæ
0: já.
2: Heldur en í Reykjavík
0: sem það sem er reikni fórsendur
2: þar er fólk með hærri innkomu
0: já, mokkin sannlega orðin stórdular fullskepna núna og og í rauninni þá ekkert lengur að marka það sem að hérna blaði situr og dagskrá finnst mér sko.
2: Þetta fólk aðeins bara að vera hlæja mokkuna sem að hæfir ekki mokkuna sko. Mokkin vilti taka sig alvarlega.
0: Þetta ræði ég í síðasta hluta Rauðaborðsins í kvöld að hluta til breytingandi sem að voruð á fjölmjölun á Íslandi við Henry Alexander Henryson og hann segir sko við gætum hlegið að þessu eins og við erum að gera hér á mokkanum, hvernig hann hefur breyst ef mokkin væri ekki eina dagblað sem kemur út á Íslandi ef það væri annað dagblað sem að væri að reka einhvern áróður fyrir ESB þá væri þetta allt í lagi en þetta ekki lagi af því það bara eitt dagblað sem kemur út og dyntirnir í því eins og í þessu máli, þau náttúrulega hatast út í allt sem við kemur aður úr sambandinu og núna bara verið að gefa morgunblæðið út til þess eins að það komi nei út úr ágústkostningunni en ekki já að eins og hann segir, það bara ekki lægi að því við höfum ekki neitt annað dagblað.
2: Það mátti ferna alltaf ekki við að hvað á þínu heimili sem að horfið á frétti frá Mars hérna, þú að lesa mokkan?
1: Nei, og ég hef ekki séð mokkan bara í langa tíma, sko ég, þú veist
2: Það því hann lítur út?
1: Ég hef séð hann á elliheimilum það ekki helst þar?
2: Á heilabílunum til þeirri?
1: Já.
0: Já, menar
1: og í ángríns.
0: Slagkraftunum sé
1: hann
0: þessu lítill.
2: Þetta aldrei að önnur aðstöða en sko, Henry Alexander, hann líklega gera kröfu til mokkans ef þú ert eina blæðið þá verður að akta eftir því.
0: Akkurat.
2: Og að sömuleiti þá þetta arfleið Styrmis og Mattíasar sem að unnu mokkin vann samkeppni dagblaðana á 8. áratugnum og það breytti mokkan þannig að þeir mátu þessi svo að meðan að við höfum þessa strafnandi stöðu að þá hérna getum við ekki látið eins og allir hínir eins og hín flokksblöðin og þá ég held að vera svona 84 sem að má merkja þess til þess að þeir hérna, breyttu faðmin á móti drengjónum sem að höfðu náð yfiráðum í mál og menningu það sem að hafði svona kaldastríðsarflið til erði vinstrinu en það vildi náttúrulega færa sinna á miðjuna og mokkin einhvern veginn opnaði svolítið famsin fór alltaf að taka ofana fyrir því hvað þeir var að gera góða hluti og okkar þetta svona dæmi það en þetta var hluti af því sem að ég held að svo fyrst og hann Styrmir en líklega Matti er líka hérna breyttu mokkonum í ljósi sko sterkra stöðans það gengur ekki að þú ert sterkikallinn að þú lætur eins og þú sért sko bara eitt af flokksblóðan.
0: Já.
2: Líklega vill Henry að mokkin hefði sér svona í dag sem eina dagblæð. En að móti kemur að þau hafi ekki þessa yfirburðastöðu yfir einu en einu sko.
0: Ég sá sömu greiningu á hlutverki ríkisútvarsins um helgina. Einu þeirra sem að starfa á gímaldinu, hún var að skrifa að ríkisútvarpið, hún spyr einhvern veginn sko, áttar fólk sig á því hvað aðstöðu munur ríkisútvarsins og allra annara fjölmiðla á Íslandi mikill núna. Og í ljósi þess hvað starfsmenn ríkisútvarsins, blaðamenn, fréttamenn, njóta mikill að forréttinda og mikils öryggis og að lifa í miklu heilbrigðara umhverfi, heldur en blað og fréttamenn og flestum öðrum miðlum á Íslandi, þá þarf ríkisútvarpið að hegða sér eins og alvöru höfðingi sem lyftir sjónarmiðum litlu miðluna í stað þess að vera í bullandi samkeppni við það og jafnvel vera traðkað á niður.
2: Sko. Það hefur aldrei gert það. Sko. Mér hef alltaf fundið þetta lítir á ríkisútvarpinu, það geti ekki verið svona, hafa ekki stormel, sko. Eins og þegar hérna einhverju þáttagerðamenn og ríkisútvarpinu er að semja við viðmælendur er megi ekki vera annars staðar áður að koma með þetta stóri kallinn á ekki að þessu svona.
0: Alls ekki.
2: Það þótt að einhver sé í einhverju podcast einhver staðar og komi svo í ríkisútvarpið breytir ríkisútvarpið engu máli.
0: En eftir því sem aðstöðu munurinn eykst og ríkisútvarpið verið stærra.
2: Þetta vondur í viðmælendan þess að þegar viðmælendur búin að vera í ríkisútvarpinu þá eiginlega glórulaust fyrir podcastið að taka hann.
0: Algjörlega.
2: Því að það er bara að fara svo víða.
0: Algjörlega.
2: Þannig að hinn eðlilega leið þetta vera að viðmælendur kemur fyrst inn í litlu miðlana og svo í stóra.
0: En ábyrð ríkisútvarpsins í þessum efnum verður enn meiri eftir því sem að þeir verða, sem staða þeirra veru sterkari í samanburði við allt hitt sem meira og minna að fótum fram komið sko.
2: Ég veit ekki hvað það sé umræða þar svona hérna krakkar nú eru við svona drottnandi í fjölmiðlamarkaði hvernig hegðar sá sér?
0: Þessa umræðu ættu þau að vera að taka?
2: Ég held að sé ekki að taka hana
0: Nei, ég hrættur ekki en þetta skiptir gríðarlegu máli
2: Þetta sem meira sko, við vorum að svara þessari gaggríni og hvað, endalust bögg eitthvað, var einhver að ringja og kvarta
0: Gaggríni
2: á Já, Björn, já, hann nú bara kvarta út af þessu
0: Gaggríni á ríkisútvarpið sama sem árás á ríkisútvarpið því miður þá hefur þetta sko
2: Ítla innrætt árás
0: Já, þetta viðþorf hefur verið allt og ríkjandi En hérna
1: Haldið að sé einhver svona stefna þetta ekki bara dagskrákjæra fólk fullt að einhverju dagskrákjæra fólki sem er eitthvað svona fótar sig og passa upp á sína stöðu
2: Það náttúrulega ekki gott sko ég reynda að verið með þætti í ríkisstörpilu og ég var að fyrstir ég kom og ég var svo hissa að maður að mætir
1: Já.
2: Fer bara með sitt efni og að svo fara út Þannig ég sætti mig ekki alveg við þetta ég ætla njóta eitthvað stæðis vera hérna inn í ríkistörpinu þannig ég fór og talaði við Magga Frænda, Magga Eiríksson hérna hvort hann geti ekki valið músik inn í þetta og ég reyndi að ná ykkur út úr tæknimönnunum þannig ég var að reyna að ná ykkur í svona þekkingu út úr þessu húsi því að ég var bara röfnilega bara amatur út í bæ
0: gott
2: sem það komum við en þetta hefur alltaf vant og svo fór ég að tala við hérna Ævar og fleiri þetta Og þá sagði ég að þetta er aldrei verið svona, sko. Þetta er alltaf verið. Þetta er ekki alveg rétt, sko. En svo Ævar náttúrulega fóstraði ákveði svona kringum hérna sína þætti og tímabili og fleira. En þetta hefur svolítið vantað í ríkistökkvið.
1: Fullt af sérþekkingu já, og svona sér... sem var að hætta að nýta betur saman.
2: En því að þú, eins og þú þetta segja, já, ekki bara hver sjálfstæður og við höldum að það sé rosalega gildi því að allir beðið bara koma að vera inn í svona þætti.
1: Ekkit endilega gildi því, en ég held að það sé ekkit endilega svona...
2: En þú blómstrar ekki þínu þætti.
1: Nei.
2: Nema hann sé hluti að hverju samfélagi það sem er svona... Ég held
0: að... Ég líka svo gamaldagsást hlutin, hvort fréttastofan sé með einhverja stefnu og hvort þau séu bara daglega skrútinara hvort þau eru að standa við ábyrð og skildur eða dagskrárgerða hlutin. Mér finnst bara að fréttadeildin hafi aðra skildur heldur en allir aðrir. Ég ennþá svo gamaldags.
2: Nei, líka svona þætti það sem svona viðtöl og minna hópur verður að spyrja sig þú veist, erum við alltaf að tala við sama fólkið og hvað er það í samfélagi sem að við náum ekki erum við ekki eitthvað það blind erum við ekki of mikið að gera það sem að var gott og erum alltaf að endurtaka það sem að leiði til þess að við sjáum ekki það sem að er og þú veist, mér finnst að en það ekkit gaman að vera til að rist og það sem allir eru bara í sínu
1: Já, þetta er
2: áhugavert. Ég tíma var ég ungur ristúri og þá vildi ég allir hérna ristundafundinu byggði á sko hvað að gerast í samfélaginu. Það var útgangspunkturinn. Ekki það sem við vorum með.
1: Eigum við að tala okkar ríkisstjórnarstefnu? Það ekki svolítið skemmtilegt eftir að við fórum í þetta rosa svona, hvað við segja, kritíska viðtal við hana Margréti hérna í síðustu viku.
0: Það var hluti af þeirri stefnu að við erum forvitin og við viljum, við erum óhrætt við að drepa niður fæti einhverstaðar þar sem aðrir hafa lýst yfir slöfun.
1: Já.
0: Það var eina ástæðan fyrir viðtalinu í rauninni.
1: Að
0: hamla gegn slöfun.
1: Já, og við viljum heyra allar raddir.
0: Já.
1: Og hérna...
0: Með alls konar afleiðingum.
1: Og þó að það hafi þessar afleiðingar að það fullt af fólki og með hérna, mikla gaggrinni á okkur, sérstaklega þig.
0: Já,
1: ég... Þú ert ábyrgur hérna, fréttamaður.
0: Já, ég sá að ég eignaðist hérna enga aðdáendur þannig að það voru sumar á þræðinu þínum sem að hérna letu ýmis orð falla mig. Ég hafði valdið eins og miklu vonbrigðum vegna minnar miklu reynslu.
1: Þetta mjög áhugavert og ég lesa fyrir þig, hvað til dæmis sagt þig?
0: Já, komdu með að versta bara.
1: Er það?
0: Já, ég er alltaf gaman
1: að... Er hérna bara fremst, er hérna, Björn var mjög dónalegur, aggressífur og heimskur.
0: Já, hann var heimskur.
1: Gaslýsa Margréti, því að hann handlar ekki sannleikan
0: Nei.
1: Og einnig hættist hann að henni. Það var ósmeklegt og ófaglegt og ljótt, sérstaklega út af því að hún opnaði sig í fyrsta skipti sögu foreldra sinna. Hund skammastuðin Björn með upprópunmerki. Kristi fólk er ofsótt og slátra út allan heim.
0: Já, einmitt.
1: Nýtrum PS Kristi fólk er ofsótt og slátra út allan heim
0: Já.
1: Helföringi kristnu fólki er skelfileg ekki bara Íslandi, þú greinilega guðlaus og trúlaus maður enda staurblindur á hlutina Úff, þetta kommentakerfið
0: Þannig mögulega einhver sem að sko finnst múslimar ekki eiga neitt gott skilið mögulega,
1: Já.
0: Ég veit ekki það en þetta var í eina skiptið í viðtalinu
2: sem... þetta hljóma nú eins og ræða úr krossferð
0: Já,
2: og þá einhver, þetta var einhver anstæð einhver sem að það
0: Já, en þetta var hérna, þetta búið að vera mjög forvitnilegt ferðalag og hafi einhvern tímann verið sko ákveðin í því að það þarf grettistak til þess að lyfta okkur upp úr þessum sundraða heimi sem við lifum í. Við erum bara gliðna í sundur eins og bandaríkin krakkar. Það það sem að hérna koma sig eftirleikur þessa viðtals já, eftirleikur þessa
2: viðtals hvað það stór hópur sem að hérna, upplifi það að þú sérst að
0: eftirleikur þessa viðtals sýnir mér fram á að Íslands samfélag að gliðna í svo margar ólíkar blokkir að hérna, ég man ekki eftir öðru eins þetta allt frá þetta tiltekna viðtal og okkar vinna sameiginlega þarna þetta allt frá því að sko fólk kemur og segir þetta bara besta blaðamennska sem hefur átt sér stað yfir í það að það svona liggur við að manni sig hótað öllu illu og bara þú olli mér rosalegum vonbrigðum og það þessi hérna varandi fjölmiðla læsi þessi skilningur eða þessi skilningsskortur margra Íslendinga að ef maður velur ræða með einhvern sem hefur verið slaufað að þá hljóti maður að vera með honum í liði
1: Já, það svo áhugaverst
0: Það finnst mér rosalega áhugaverst
1: Eins og við sem bara tala við fólk sem við erum sammála
0: Einmitt. Eða þá að ég hafi brugðist viðmælandunum með því að vera ekki með honum í liði Þú veist, þetta bara þetta mjög áhugaverður heimur finnst mér
1: Þú ert að nefna
2: ekki bara skortur á smá fjölmiðla læsi hjá þessu fólki
0: Jú, en hann ekkert bara hann,
2: ég hættir okkur ekki svolítið til þess að eins og þessi kona sem skrifar þetta hérna, hún að vísa í eitthvað hugmyndaheim sem að þú getur alveg lifað inn í þessu veröld með því að skoða YouTube myndbönd og þú getur búið í þessum heimi en ég hef ekki trúað því að sko, Íslands samfélag skiptist annars vegar í þetta viðhorf og svo einhverja sem eru hínum einn ég
1: Sko, anna viðhorf hérna.
2: Þetta hljómaði bara eins og eitthvað sem hafði hérna, strandað eitthvað staðar á YouTube sem upplifir eitthvað neina að sé hérna í heiminum skipulaðar ofsónu gegn kristnu fólki og að enginn sé til í að taka upp hanskan fyrir því, allir sé að taka upp hanskana fyrir eitthvað múslima og innflytjendur eitthvað svona. Þetta bara... Auðvitað þetta til en ég held að segja, hérna þessi stórhættrétt og við höfum farið allt og langt í því eins og með hérna, sjónamið sem að miðflokkurinn fóstrar að láta líta svo út að séu þau viðhorf á móti ykkur öðru þetta eru hérna þetta eru örfáar ræður megin ströymur hérna fólks í íslensku samfélagi velviljað gagnvart hérna öllum gestrisið hefur trú á hérna mannskepnunni hefur trú á því að það sé hægt að byggja upp gott samfélag ef að við hérna byggjum á því sem gott á milli fólks en tekur ekki þátt í svona þessu er í sko þessum djöfulskap sem að fylgir því sem þú varst að lesa
0: Ég held að þessi kona sé einu 10-15% um Íslandinga
2: Ég meina, þannig hefur það örugglega alltaf verið, sko.
0: Er það?
2: En af hverju ættu við að láta þessi 10% stjórna því hvernig við byggjum við samfélagi?
0: Ég ekki til að láta neitt stjórna, manni. Mér þetta bara svo áhugavert að spanið bara við söm
2: samanleitarum.
0: Nei, ég man ekki eftir svona breiðu skópi.
1: Og það fleira. Má ég koma öðru sjónarmið hérna sem alveg á hinum endanum, en það líka gagnrýni þá. Þetta var ekki gott viðtal. Hefur verið neitandi á gott efni frá samstöðunni síðustu ár en þarna fóru þáttastjóðunir á nýtt plan, lágt plan. Þetta hjal var meðferð, ekki viðtal. Hreitt með ólíkindum að sjá harðan reyndan blaðamann eins og Björn Þorláksson lippast niður í meðvirkni. Ef ætlunni var að leifa viðmælandunum að segja sína hlið, þá hefði hún geta fengið að tala ein í ríflega klukkustund og málið dautt. Ef þetta á frekari dagskrásastöðunni mikilvægt að nota tíman í eitthvað annað. Bara rétt til árétta ef viðmælandinn hefur rétt og tilfinningar og ætlar með sitt mál alla leið, þá hafa andstæðingarnir það líka, dómararnir og einstaklingarnir.
0: Já.
1: Þetta alveg á hinum endanum.
0: Já.
1: En þú líka gagnrýndir þarna.
0: Já, það eru 100 eða 1000 svona komment og svo búið að búa til alls konar efni á internetinu og dreifa því út allt sko þar sem að ein málsgrein tekin afrituð og miskilin eða dreift áfram í einhverjum svona furðulegum tilgangi þetta alveg sjóðbullandi kolvitlusa heimur sem við búum í og ég fer ekki ofan að því að sundrungin bara að verða hérna aukið vandamál
2: við getum valið það, við höfum fordæmi í Bandaríkjunum með því að færa alla umræð okkur yfir í þessar skotgrafir og þú eru bara ákveða hvort með verð en ég heyri ekki kröfun af það ég heyri það stundum svona frá einhverjum hérna svona einu þriðja úr miðflokknum og hérna fólki þvert á flokka og hérna svona fólki sem að ætlar að flytja inn bandaríska, suðuríkja, evangelíska, hvíta, yfirburðarhyggju kirkju hinga til Íslands sem að ég þú veist, enga trú á að ná einhverju strandtöki á Íslandi. Af hverju ættu við að taka upp hérna bandaríska yfirburðarhyggju úr suðuríkjunum sem að sprottin upp úr sko þrælahaldi og stjórnlausum ótta við svartamanninn að hann rísi upp og hérna sæki það frelsi sem hann á skilið. Af hverju ættu við að hérna ganga með það? Akkur áttu við að taka það upp.
1: En þú áttu ekki að við björn þetta á við fleira. Þetta ekki bara, þetta margt sem kom fram í þessu viðtali. Þetta alveg heljar hann að viðtali alls konar atri eins og bara heiðarleika og heilindi, þú veist, hvernig dómskerfi við viljum og þú veist, allt fullt sem kom þetta fram sem að var alveg áhugavert á mínum mati og mikilvægt að kemur fram.
0: Mér finnst stóri vandinn í samfélaginu sá að hve fáir skilja, líkum mig við að segja að vinna blaðamanns snýst ekki að hand velja bara þá sem eru sammála blaðamanni til þess að þannig að viðmælandin sé málpípa blaðamannsins. Þetta viðþorf finnst mér ég rekast á
2: opaslega líða. Langflestir skilja þetta langflestir eiga bara mjög auðvelt með þetta og hafa bara alist upp við þetta lengi eins og maður situr þarna með eitthvað viðmælenda og maður spyr svona úr ranni svona kannski anstæðingans til þess að fá svona betri rök frá honum það fyrir að segja já einmitt eitthvað svo leis ég held að allir skilja þetta en svo kemur alltaf eitthvað svona sem kannski máli skilt og rosalega heitt og heyrðu þú lést hann bara vaða yfir því eitthvað svona einhvern veginn af því að honum fannst eins og maður rætt að vera harðari eða honum fannst að maður rætt að vera skilningsríkari eða en svo kannski hérna, dugar þetta aldrei nema í kannski svona þrjár setningar og þá segir fólk eitthvað já eitthvað þú veist, ég gleymdi mér bara aðeins í hitanum þetta eins og hérna, tuð fólks yfir kastljósi og svona ég veit ekki sko
0: ég ræði þetta aðeins við Henry Alexander og hann segir þetta það sem ég búin að vera að predika síðastliðin 20 ár hvað Íslendingar eiga erfitt með að skilja það að blaðamaður sem vinnur vinnuna sína og skrifar jafnvel frétt sem algjörlega þvert á hans eigin skoðanir hann í mikilvægri vinnu og þannig verða allar stofnanir samfélags að virka að við sem slítum ekki fyrst á eiginhagsmunina heldur við hérna með einhver sáttmála það hvernig stofnanir samfélags þurfa að fungera Hann vill meina það að það gangi mjög illa að kenna Íslendingum að setja ekki eiginhagsmunina í fyrsta sæti.
2: Það blaðamenn þá við það?
0: Þannig erum við sérstaklega að tala fjölmiðlalæsi og hvernig almenningu skilur
2: fjölmiðlalæsi. Þannig að blaðamenn setja eiginhagsmunni fyrir framan og það segja öfum vandamál á Íslandi.
0: Þannig erum við að tala að stór hluti almennings lítur þannig á fjölmiðlun að það sé bara eðlilegt að mokkin sé í hagsmunabaráttu fyrir ESB af því að það eru einhverjir útgerðar menn sem hafa talað sér saman eitthvað.
2: Við vorum að tala
0: með sama hætti telur fólk núna að það sé skiljanlegt að ríkisútvarpið sem jú samansett af ríkisstarfsmönnum að það bara sé með hagsmunni ríkisstarfsmanna á sinni dagskrá við örugglega ásökuð einhverja slagsíðu og hérna og svo framvegis og ef þetta svona að það alltaf hérna fyrst það bara enga hagsmunni starfsmanna þessa fjölmiðils og síðan samfélagið þá náttúrulega það bara djöfulegt
2: Hvað þetta reynsla hans af ritstjórnum eða hvað var hann þetta?
0: þetta reynsla hans af íslensku samfélagi sem hann skrútinerar með einhverjum þeim hætti að hann ber okkur sama við náttúrulega fjölmennari þjóðir og hérna þjóðir með með hérna
2: sem að bera upp í stóra ríkstjórnir
0: já
2: Þessi, æ, minna mælirindar, ég held að sé bara færri þjóðir sem að gera það
0: Jú, en mér finnst þetta allt sem að bara mjög umhugsunar verðt
1: mm-hmm.
0: og hérna ég man alveg eftir þessari tilfinningu þegar maður var að skrifa forsíðu fréttir á dagblöðinni í hérna gamla daga og sko það blættu úr augunum á manni vegna sem maður var ósammála hverju einasta orði í fréttinni og maður var með viðmálandur og maður gat ekki verið meira ósamálanum og samt og kreistum maður út úr sér forsíðu fréttina og það var alveg bara og fór maður heima vaktin og maður bara anskotan í að skrifa en það var rétt frétt og heimildirnar sögðu manni að skrifa þá frétt og maður varð að skrifa þá frétt ekki sjálfsinn vegna heldur samfélagsins ég held að það kunna vera eitthvað til í því að þetta hafi aldrei verið neitt rosalega hérna sterkt element hjá okkur og það sé enn að kvarnast út úr því sko. Og ég heldur sjáum það í aðdragandi ESB kosningarinnar að hérna að við trúum ekki vísindunum, við trúum ekki rökunum við teljum að fólk sé með einhvers konar agenda sko.
2: Ég er dotti út af að þið voru að tala um viðtali við hana Margréti en eru þið núna að segja að blaðamaður gæti komið með rétta niðurstöðu hvað ég ætti að kjósa í ESB
0: með að allir blaðamenn hérna að hættan sé á að almenningur líti á alla vinnu blaðamanna sem að einhverju leiti enga hagsmuna flik
2: við blaðamanna. Vorum að tala mokkar sko, þar sem að mokkin er bara í því
0: já.
2: Og akkur eftir almenningur að fara að tala að mokkin væri bara góður þótt hann sé það ekki
0: Jú, förum til ríkisútursins núna sem að stendur alveg rosalegu styrrum sama dag við hættum að trúa því að þar sé nokkur fagleg vinna í gangi og þar séu starfsmennir bara með einhverja sjúkla ESB þráhyggju innbyrðis og þeir tali bara það við erum ríkisstarfsmenn, ESB starfsmenn eru hálfgerðir ríkisstarfsmenn við skulum bara halda á
2: að ríkisstarfsmenn vilja þeir gangi í ESB
0: bara ef þú hættir að trúa á hlutverk ríkisútvarpsins ef ríkisútvarpið er komið á nákvæmlega sama stað og mokkin Hvað verður þá okkur?
2: En hvernig, ég get ekki séð það, er eitthvað sem heldur því fram með það?
0: Það er tilning, er ekki minna...
2: Sko, mokkin er í hérna, eigu hagsmuna aðila og rekið áfram til þess að hérna, það var, hérna, þeir komu að mokkanum til þess að hindra það að það verði tekin upp efra til að hindra þau gengum inn í ESB og ég man ekki hvað að þriðja var eitthvað. Og hérna sá sem að stóð fyrir þessu sagt að mokkin bara stóð sig vel í þessu og þetta er svona ákveðin tegund af fjölmjölum við vorum að kvarta yfir því að þeir tæki ekki nótis af því að þeir væru eina dagblaðið og þarlegandi fannst okkur eða mér fannst allavega að þeir hafa verið ekki efni á því að þeir kjósa að vera bara hart málgagn sem að er bara klassísk fjölmjölun búin að vera til bara er eldri heldur en hérna inn í hlutlausa fjölmjölun BBC og þeir kjósa að vera þar og þannig er það bara er eitthvað sem heldur því fram að ríkisútvarpið sé hérna sambærlegt fyrirbrið, að það sé rekið áfram af einhverjum ég veit ekki að því vorum að lesa svona texta hérna áðan, að það rekið áfram af glóbalistunum í Davos til þess að koma okkur ljú okkur inn í ESB ég meina það sem heldur því fram að ég meina það það ekki bara einhverjir 2-3% sem eru inn á einhverju Facebookari og kjaft ég meina
1: þessi umræða tengist mörg hún tengist líka þessu sko, að fjölmjölu fólk þykist þeirra hlutlaust þó við séum aldrei hlutlaust og það að hérna, eins og ég skil þið björn að það sé orðið sko, hættulegt líðræðinu ef við förum einhvern veginn að hafa alltaf gera ráð fyrir að sé einhverjir hagsmunir eða einhver afstæða sem að við erum ekki upplýst mokkin ekki með yfirlýst og fréttamenn þar með svona þetta yfirlýsta yfirbræða þeir séu með einhvern boðskap
2: eins og er bara í mannfélaginu sko. Það væri ósa skrítin hérna, íbúi á Íslandi sem væri að lesa mokkan og vissir ekki sko, hvaða fyrirbrigði það væri sko. Og við höfum bara reynslu af því sjálfa þegar við hittum einhvern og erum að spyrja og spjalla þá vitum við alltaf svo sirka hvað hann kemur og,
1: já,
2: og við erum læs á þetta
1: Ég held að það sé
2: þannig mikið að við, Þetta er alltaf að stilla upp í það almenningu sér þannig að það sé bara ólæs á alla skapaða hluti og allt virki bara á að það sé vera að ljúga að honum eða eins og til dæmis ég vil frekar að mér sem við sagði að fréttir og hérna hlusta á umræðu það sem að viðkomandi svona, finnst eitthvað það sem að segja
1: Já.
2: Ég vil ekki fá eitthvað svona samfélag sem að hérna, stillir öllu upp svo flatt og leiðilega og hérna, þykist vera í einhverjum sko, algjöru hlutleysi að stilla upp bara staðrindu málsins.
1: En þannig myndi nú ríkisjónvarpið meir og minna og ríkisútvarpið stilla sínu fólki upp. Þar er fólk að koma fram að miklu hlutleysi. Það náttúrulega lagt upp með það.
2: Ja, hlutis getur verið alls konar, ég getur talað við þig og svo segjum að það svona þú ert aðeins meira þarna megin þá tala ég bara næstu hann og, og þú veist það ekki eins og að í hverri einustu frétt og hverju einasta kastljósi þurfi að koma fram einhvern veginn sem bara stimplað sem hérna, já, þetta var algjörlega hlutlust og ég guðspanum ekki byrði það ég held að verði hryllilega leiðilegt
1: ég held að sé mikið betra það sé bara upp á borðinu hver afstæðan
2: því að sömuleiti eru við hérna, blaðamennska er margbreytileg og sömuleiti eru við að starfa sem sögumenn og til þess að geta haldið upp ykkur sögu og athygli hlustandans þá þarf að vera í því ykkur svona smá spenna og ykkur Svona, og þá þarf þetta færaðist til sjónarhotn og eitthvað fleira þú getur ekki alltaf komið bara eins og þú sért sko forstjóri hagstofunar að lesa upp einhverja staðreyndir
1: En má ég koma þá með kenningu? Er þetta kannski eini fjölmiðillinn sem að er með, þar sem að þáttagerðamennir eru kannski að sína meiri afstöðu heldur en annars staðar myndið ekki segja það?
2: Nei,
1: hvar er það annars
0: staðar? Útvarpssaga náttúrulega podcastum. Er með sko
1: Já, í podcastum
2: en við erum ekki svo mikið að sína afstöðu en ekki nema að koma bara til tals en ég held að maður sé ekki reyna þröng og afstöðu sínu upp á viðmælandan
1: Nei
2: en mér finnst það til þess að þeir að vera að ræða eitthvað það finnst mér bara bjánalegt að vera að þegja yfir eitthvað hvað mér finnst sko
1: Ég meni, við erum alltaf að segja einhverja skoðun hérna.
2: Og það líka að því við erum með lengri samtöl, að stundum erum að skamma fyrir að maður tali og mikið og að það svona nærði að vera samtöl öldur en viðtöl. En þú getur ekki að haldi viðtali út í sko klukkutíma, það virka bara eins og yfirisla og lögreglustöð. Þannig að stundum til þess að viðmælandi hérna, geti hérna, talað um viðkomandi mál í klukkutíma, þá þarf maður að gefa eitthvað á móti eins og fólk gerir bara í eðlunum samskiptum. Þannig að mér finnst þetta að vera samtali hér vera bara líkara því sem bara heima inn í eldhúsi og maður bara spjalla við fólk. En það ekki þannig að hérna, þú kemur heimsótt til minni í eldhúsið og ég bara verið eitthvað yfirherrað einhver ákveðna hluti og segi ekki sjálfur.
0: Já, en samhengið sem sagt þetta að samfélagsmiðlar, almenningur ruglar saman upplýsingum á samfélagsmiðlum og góðum upplýsingum af, sem eru unnar hjá vönduðum fjölmiðlum í æ meira mæli.
1: Já.
0: Það kvarnast í undan góðri blaðamenn sko meir og meir. Ríkisútvarpið fekk ekkit rosalega góða traustmælingu núna síðast. Það hafði fallið svolítið á traust fréttastofunar. Ég get alveg séð fyrir mér að traustið hjá fréttastofu RÚV haldi áfram að minnka. Það ekki gott ef við endum með andstæðu einhvers líðræðis sem að við viljum hafa. Ef bara mín fáviska alveg jafn góð þinni kunnáttu, visku eins og hefur náttúrulega orðið í Bandaríkjunum og ég held að með fjölmiðlalæsið og allt þetta, ég held við þurfum að vera rosalega vel á verði fyrir kostningarna núna hvað eru góðar upplýsingar hvað eru ekki góðar upplýsingar og ég held að fjölmiðlalæsið sé jafnvel veikara heldur en það hefur nokkuð sinni verið ég bara segi ég held að vegna þess að viðbröðin við þessu viðtali sem við tókum í síðustu viku hafa verið meiri og skalinn á þeim er miklu stærri heldur en ég hef áður orðið vitnað og líka rosalega heift og upplýstir langskólagengnir, menn, vinir mínu jafnvel, þeir hafa bara hérna hringt í mig og sagt við erum að tala saman það eru mörg fyrir því hverja þú talar við og semst, þegar við erum að fara að tala þannig saman að við erum sjálfa ákveða hverja má tala við og hverja ekki hverjir eru nægilega verðugir þess að við tölum við á og hvað ekki þá erum við komin rosalega langt frá þeirri blaðamennsku sem ég valdi að barast fyrir þetta svona einhvern veginn í örfáum orðum hérna í hnótskjöld það sem að mér langar að segja að lokum með það En við þurfum vist að fara í kynninguna á þættinum mm-hmm. og hérna megum ekki nota allan tíman í vangaveltur. Gunnar Smári, þú ferð til Kína. Það hérna...
2: Já, Ragnar Baldursson, prófessor í kemísku fræðum.
0: Já.
2: Hann kemur hinga, hann búin að vera að dvelja í Kína frá því eitthvað tímanum miða vetur. Hann kom hinga svolítið til minn í síðastliði haust Já. Og snemm vetrar.
0: Þið hefur tekið mörg samtöl saman,
2: ekki? Já, og ég veit að margir hafa gaman að við að hlusta á þetta. Þetta er, bæði er hann að fræðum Kína en svo fá við líka svona sjónarhorn á okkar heimsluta frá Kína alltaf áhugavert að tala við Ragnar
0: og
2: við
0: munum
2: að skjanta áfram með eitthvað framöndu sem er í
0: Já, bara frábært, mikil fengur því Hvað ætlum við að hafa fleira í dag? Við ætlum að hérna hann bróðir þinn Sigurjón Magnús, hann
2: er með góða gesti. Kristín Áskistóttur, Þórunni Sigurðardóttur og Þröst Ólafsson til að ræða svona
0: já,
2: samfélagið
0: um
2: stöðuna.
0: Já.
2: Þetta svona efri dild.
0: Já. Mm. Og þú ert að fjalla brjóst
1: Já,
0: Já
1: það er í efstu dild myndi ég
0: það, er efstu dild.
1: Það er hérna bótox og fylliefni það var kona sem hafði sambandi um og sagðist veist, að hafa langa reynslu af svoleiðis fegrunaraðgerðum og væri með núna miklar efasemdir þær eftir að hafa sjálf farið í svona eins konar afvötnun losa sig við öll þessi auka efni úr lífi sínu og séð afleiðingarnar af því
0: Reif hún úr sér eigið silikon
1: Sko, það gerðist fyrir nokkrum árum að hún var orðin svo fárveik að það endaði á því að hún var næstum dáin og hún lýsti rosalegri reynsla því að hérna það var orðið hún var orðið, það var allt orðið mikla, líffæri voru fyrir að mikla og hún var að kapna heima hjá sér og meiri segja mjög athyglisvert sko hún fekk tvisa sinnum svona near death experience sko í þessum aðstæðum og henni var bjargað á síðustu stundu, var í súrefnisvél og spítala vikun saman og er núna laus við þessi eiturefnu líkamannum og lifi nokkuð góðu lífi.
0: Borgar stór fé fyrir aðskotahlut sem hún lætur koma fyrir í brjóstunum og aðskotahluturinn fyrir nálægt í aðdrepana.
1: Já, þessi aðskotahlutur og mér langar að segja út í það var svo áhægt út í að hún var meðvitu svona þegurðar svona þráhyggju sem að hún lýsti hvernig þetta verður svona að langa alltaf í meira og meira botox og meira fylliefni og finnast þeir sem eru ekki svona sætir bara eitthvað skrýttir að við erum ekki búin að fatta tryggsið sko þannig að hérna, það var margt áhugavert í þessu sambandi samtali við hann og Hugrúnu
0: En kæri hlustendur og áhugavendur, við ætlum að hefja dagskrána á fyrirbæri sem að ber nú yfirskriftina dystopía, það eru hérna réttarhöldin yfir konunni sem var já, hvort hún var dóttur sinn og einmanna bana á Edison Luxus Hotelinu vitum við svo sem ekki ennþá við vitum bara fréttir sem hafa verið sagður réttar sal, þetta er hérna efni sem vekur mikið óhug og hún það var bara þannig, reynilega að ég hugsaði með mér að það gæti verið áhugavert að finna einhvern sem að var viðstattur réttarhöldin í síðustu viku og ég fann eina mannesku og ég tala við hana um það hvernig var að fylgjast með þessum upplýsingum, hræðil upplýsingum sem hann að koma fram og þegar þátturinn hefst á eftir þá skal hann bara viðurkennt að ég vara þá hlustendur við sem eru viðkvæmir fyrir hérna þessu efni þannig að við hefjum leik á drungalegum nótum en ansi margt fjölbreytilegt forvitnilegt efni sem fylgir þar á eftir og Gunnar Smári, þú vilt kannski slá botnin í þetta með nokkrum velvöldum
1: Má ég leiðir þetta nafni á hann út, ég minst svo snald að hafa sagt hérna vitlust nafn hjá viðmálanda mín, hún heitir Hafrún María
0: Já.
1: Þannig að það sé sagt
0: Svo því sé haldið til hæg
2: Ég ætla bara að minna á að samstöðin tilunarverkarni og ein tilunin svo hvort að okkur takist að halda út í Já, umræðu vettvangi hér og kannski fjölmiðli í framtíðinni sem er fyrst og fremst í eigu almennings og hlustenda og áverenda. Ef að þú vilt slást í þann hóp sem heldur samstöðinni gangandi, þá getur þú farið inn á samstöð.is, þar hnappi sem ástendur áskrift. Þú getur skráðið fyrir grunni áskriftin sem 2750 krónur, mátt borga meiruð vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alltvíðfélagið. Það mitt alltvíðfélagið sem áreikur samstöðina. Ef svo skjóta inn hérna örstutum auðlýsingum. Og fara svona í hérastóm.
4: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sér til baka þessi 30 ár. að koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldrafólkið þekkjum og könnumst við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólarnir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
7: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Það sem ég ætla í upphafi núna að gera að vara ykkur við, kæru áhorfendur og hlustendur, Það vona á óþægilegri umræðu, óþægilegum staðreyndum, hræðilegu ofbeldi. Þannig að viðkvæmu fólki ræði ég frá því að fylgjast með því sem gerist þér næstu 20-25 mínúturnar. En þeir voru semst ekki margir Íslendingarnir sem fylgdust með hinum svokulluðu edition réttarhöldum. En þar vísa til voðaverka sem áttu sér stað á þar nefndu hóteli. Við hlýðin á Hörpu ef einhverjir ekki vissum hvar þetta hótel niður í bæ tvö létust ung kona og faðir hennar ein lifiði af og ákærð móðurinn í fjölskyldinni og við heyrðum fyrir helgina fréttir af því hvernig faðirinn murkar lífið úr dóttur sinni á löngum tíma og ég man ekki eftir öðru eins fréttamáli og ég hef fundið mikið til kannski eins og þið ég hef sopið kveljur samt ég þraut reyndur í erfiðum aðstæðum hef oft unnið á hópslysavettvangi þar sem að fólk hefur dáið og unnið sem blaðamaður lært að aðskilja tilfinningar og starfið en það svona ákveðin dómstagur í þessu sakamáli svona dystopía finnst mér og af því að ég átti þess ekki kost að fylgjast með þessu máli í réttarsal þá fór ég að velta því fyrir mér hvort ég get ekki fengið einhvern hér að rauðaborðinu sem að hefði verið viðstættu til þess að lýsa fyrir okkur þessari reynslu því mér finnst þetta fyrir margluta sækir svo áhugavert mál og ég fann eina mannesku sem að hérna þið kannist nú við, hún hefur nú stundu verið hér við rauðaborðið í öðrum erindagjörðum hún heitir Magnea Marinusdóttir, vertu velkomin
8: Takk
0: Hvernig kom það til að þú fylgdist með þessum réttarhöldum?
8: Já, það kom þannig til að vinkon mín sem búin að búa hérna einn fjögur ára í Íslandi er frá Írlandi, Dublin og hún vinnur sem blaðamaður og skrifar fyrir meðlans Irish Times og fleiri blöð og hún hefur verið að skrifa þetta mál og var á, og þetta var sem sagt á þessum degi var skýrslutaka þá yfir hinni ákærðu sem ákærð fyrir manndráp og stórfellt heimilsofbeldi og skýrslutaka af henni og hérna og þetta fór sem sagt fram á frönsku með dómtúlk og íslensku þannig að hún talar sjálf frönsku og skilur frönsku en spurði mig hvort að ég væri til í að koma með engangu svona til þess aðstofana við að skilja í raun og vera allt sem fram fór út af því að þetta var, fór fram á þessum tveimur tungumálum. Þannig kom það nú til að ég mætti með henni í Hérastóð Reykjavíkur þennan dag.
0: Rétt við hliðina á þessu hótelið þar sem að voða atbyrðin verða.
8: Já.
0: Sennlega innan við 100 metra frá hótelinu.
8: Mm-hmm, akkurat. Já. Og við mætti klukkan 10 og þá raunum við eru áttu réttarhöldin að vera hafin en dómarinn kom dálítið seinna og hérna þannig að við vorum já það hafði aðeins þetta með gervigreindina út að hún hafði látið sko gervigreindina sem sagt þýða fyrir sig sem sagt upplýsingarnar af vefsíðu hérna hérastóms og hérna út hún var í Írlandi þá tók gervigreindir sér það hérna óumbeðilega hlutverk að staðfara tíman Þannig að hún hélt að sko að réttahaldi myndu sko hefja seinna en þau hérna gerðu en við hins vegar áttum okkur á þannig þegar við sáum að það var að koma þarna blaðmaður út og svona þau hlýta hafa verið komin inn en þau voru semst komin inn í dómsalinn þegar við komum en ekki dómurinn og þetta stóð alveg sko frá klukkan 10 og til klukkan 5 og þarna voru þrír dómarar til kallar ein kona og svo saksóknari og verjandi og dómtúlkur
0: Þannig að þú ert þarna í rauninni sem aðstoðamaður blaðamanns, vinkonu þennar, Ískrar, sem tala frönsku. Var hún, voru margir erlendir blaðamenn? Þannig,
8: eftir því sem ég best veit var engin nema íslenskir. Ég sá að Rúf, blaðamaður frá Rúfaradna og frá Vísi. Ég held að hafa verið blaðamenn frá Mokkan líka, þó ég get ekki alveg fullista.
0: Ég held að 100%.
8: Já, en ég held að hún hafa verið eini erlend blaðamaðurinn. Já, ég held að.
0: Vegraðar vera ekkit við því að ganga inn í þessa veröld til þess að hlusta á það sem átti eftir að koma fram fannst þér bara auðvelt að segja já þegar hún baði aðstoð
8: Þetta auðvitað mjög sérstætt út af því að þetta mál svo sérstætt þetta sameiglega sjálfsvígi eða það miskusti það sem hún heldur fram að þau hafi ákveðið að taka líf sitt saman og auðvitað þetta skrítið að fara og allt í einu í raun og veru verði að vitni að einhverju sem var sér bara í bíómyndum þú veist maður hefur aldrei upplifa það að vera á sama stað og hérna sem sagt ákjær manneskja sem ákjær fyrir manndróp eða morð.
0: Samt hefur maður sko þú vitni til bíómyndin og það nú ekki margar bíómyndir sem maður hefur séð sem ná yfir þetta.
8: Sem eru þessi, nei, nákvæmlega það rétt og þetta eru auðvitað allt mjög skrítið en hérna en konan sjálf sem er ákærð hún snýr baki eða þú veist bæði hún auðvitað horfir framan í dómarana Mingting Mansell, já asískum uppruna en þau eru frönsk og byggu semst í Dublin áðunum komu hingað til lands og það þess vegna sem að auðvitað þetta vekur líka mikið hérna, umtal í Dublin og Írlandi en hérna hún er semst já, það mjög skrítið, hún mjög svona fínleg og hérna og í raun og veru maður einmitt hugsa með sér sko hvernig þið höfður að vera svona ákær fyrir svona og auðvitað veit margir raunvægulega hvað gerðist en hún virkaði einhvern veginn á mann eins og svona mjög dofin og þetta voru náttúrulega löng, eins og ég segi, réttarhöld og löng skýrslutaka
0: myndir ekki iska að hún væri einhverjum lyfjum?
8: Ég veit það ekki en hins vegar sko þá hérna brá mér dálítið þegar ég sá mitt fyrirsögn í Vísi þar sem var talað að hún hefði loksins grátið og það var sko þegar hún var að tala það þegar maðurinnar sem svo hafði stungið sig tvisvar í síðuna til að valda eigin dauða og þá fór hún að gráta hún hefði ekki grátið við dóttur sinni og mér fannst þetta furðulegu sko talandi fréttaflutning þetta óbærslega mikið svona gildislegan dómur út af því að þú náttúrulega átt óbærslega erfitt með að sé fyrsta lagi vita hvað raunverulega gerðist og örlega setjað inn í hugar heim mannesku sem á eigimann sem á leiðin að deyja og hérna og kemur fram í dómnum að hann þetta var að fara að hafa mikil áhrif á hann þurfti að fara í nýrnaskilum þrisvar í viku og tvo klukkutum í senn og það fara að hafa áhrif á minnið hans og einbeitingu og þvíumlíkt og hérna og svo náttúrulega voru áttan systur sem hafa sagt að hann að hafa dregið sér fé af einhverjum samhælum arfi þannig að það kemur fram í réttarhaldun að þau hafi bara í raun og verið ákveðið það að fara saman til Íslands til þess að enda hans líf og þeirra líf allra en gefið stúlkunni sem svo dóttu þeirra að hérna, val það hvort hún vildi fara með þeim eða ekki
0: Hvað heldur með trúverulegan þannig?
8: Það náttúrulega óbúslega erfitt að segja til það hún er náttúrulega hún lítur að hafa gengist undir einhvers konar mat geðrand mat og hvort hún væri sakæf og hérna og þarna voru þrý dómarar og mér var sagt að stundu þegar í svona málum það er stundum með geðlæknir sem er líka að spyrja spurninga en það var ekki slíkt þarna og hérna þannig að það er mjög erfitt að segja til það en þetta alveg rétt, maður sér hann ekki þegar hún að tala og maður heyrði hann svo sem ekki gráta þegar hún var að ræða um dóttur sína en hún fer að gráta en hún líka fer að gráta setna þegar að liði hans í land á réttarhöldin og hérna þannig að, að nei, mér fannst þetta svona, mér fannst leggjudómar í þessu og eins og að, að þau sem eru dæmt fyrir eitthvað eða eru þolendur einhvers eigi bara að sína einhver ákveðin tilfinninga viðbrögðsankvæmt hérna handriti og þetta mjög algengt í svona umræðum þolendu til þess ofbeldis að þeir hægi sér á einhvern þann hátt sem óeðlilegur og út af að fólk skilur ekki hvernig áföll koma lýsa sér og þannig að þetta alltaf erfitt að segja til og svona fella svona dóma og það voru svona ljótar athugasemdir þú ert saklaus sem sagt sönnuð og það voru svona mjög ljótar athugasemdir sem fjallu þarna í kjölfarið í athugasemdikerfinu og ég held að fréttamenn verði að svona eins og segja að hvað skal höfði nervur sálar og hérna og aðeins að passa sig á svona hvernig þeir fjalla svona hluti, auðvitað veit ég ekki hvort hún er hérna saklaus eða seg en það var margt sem kom fram sem auðvitað vekur spurningar og getur alveg mögulega bent til þess að hún sé raunverulega seg en hún segir líka hún neita samt sök
0: En blaðamönnum til vorkunar, þá ekki hverjum degi sem að íslenski blaðamenn fá það verkefni að fjallum mál eins og þetta.
8: Nei, ég sjálfsög ekki.
0: Og þetta þetta er allt með svo miklum eindæmum, finnst mér. Það líka það átti að vera smá gleði stundana áður.
8: Já.
0: En það myndi öll kála sér
8: En það fór út að borða.
0: Já, borða og það átti aðeins að skoða af íslenski náttúru og eitthvað svona og bara... maður bara klípu sig í handleginn bara
8: Já, og hún var líka spurð meðal annars að kom meðal annars fram með mitt í skýrslutökunni að það var eitt sem hún sæi eftir og það var að þau hefði ekki verið svona betur undirbúin út af því að þetta hefði verið miklu erfiðara að taka sitt eigi líf með þeirra aðferð sem þau ákvaðu að nota Og það eru þetta margt furðulegt í þessu, eins og ef þú vilt ekki fara hans í málið, að þá hérna, þá kemur semst fram að þetta frekar mikið skyndi ákvörðun og hún kemur vist til af þessu með systur mannsins sem sakar þeim að hafa verið að stela frá samhælum úr arfi sískenna. Og þannig að þau náðu ekki að undirbúa þetta mjög vel og þau hefðu meðal hans öll rætt saman mismunandi aðferðir og keypt svefnlyf en ekki semt lífskyld og komu með þau til Íslands og síðan sem sagt, staðfestir hún að dótturinn sem að hérna samkvæmt eða sístur mannsins heldur því fram hún sé eitthvað svona þroskaskerða, hún sé það ekki og hún sé hafi verið í framhaldsskóla og framhaldsnámi og hún sé mikið greind og það sé ekkit aðni en það eins og að kemur ljós og hún hefði alla tíð búið hjá fóldur sínum og hérna
0: Hvað
8: og
0: hafði
8: Já, veistu því, nefnilega, ég ekki alveg að reynu, ég nefnilega átt eftir að skoða það, en þetta framt fullari manniska.
0: Já, já.
8: Og henni hefði búist til að flytta heiman, en hún hefði ekki vilja það og ákvörði ekki fór spurt og þá sem meðal annars vegna bara þægindana. Og svo lýsir hún líka sambandi að þessu hafi verið mjög náin, en sérstaklega faðirinn og dótturinn tekur hún fram. Og hérna, og síðan sem sagt hafi þau verið að ræða með aðferðin en dótturinn sem sagt vilja fara fyrst og hún hafi ekki nefnilega vilja að eiga það meðal hans og hætti að verða ein eftir og standa þá upp í fóldralaus. En hún vildi samkvæmt henni ákerðu að það væri einhverja aðferðir sem að væri þá ekki mjög sársuka miklar og hins vegar aðferðin sem notið svo að hún situr á stól í baðherbygginu og móðurinnar segist hafa kroppið við hliðan á stólnum og haldi í höndina hana, en ekki hort á þegar þetta fór fram og hún var svo stungin í hníf í hjartað og það eru svona hlutir auðvitað og þetta var eina spurningun sem var ekki spurð út af því að þau færa hans í rúmið þá fer hann að reyna að gefa áfengi og mögulega með svefnlyfjunum úti hún getur samt ekki staðfesta og hún segist hafa heyrt hana að tala það hún vildi að hún yrði aftur stungin aftur og hún samt sér ekki hvað segist ekki hafa séð hvað fór fram en það sem kemur fram þá hjá réttalækni það var reynda kirkjana og svo var hún stungin aftur
0: með símasnúru var það ekki
8: Já, símasnúru eða sko bandi sem að hann var með og það mikið spurt þetta band, það held ég band sko, símasnúran, band sem eitthvað, já þetta kalla símasnúra, en hérna það næst, það var 159 cm á lengd sko, þannig þetta kannski ekki beinlega svona símasnúru eða svona símasnúru til að vera með farsíma. Það var dálítið rætt þetta, en þetta svona... og þá auðvitað fór maður að hugsa sjálfur byttu á hverju var hann ekki bara tók hann ekki svefnlif og sofnaði og bað svo þá já, föðu sinnum að drepa hann í svefni
0: það akkurat þetta Magnea og maður það, skilur ekki neitt
8: nei og það, þannig að það mjög undarlegt og síðan hún náttúrulega ekki ákveð fyrir að drepa eiginmann sinn og einhvern veginn já, á hann hafa stungið sjálfan sig og það verið að lýsa því þegar hann gerir það og þau hérna hún, það semst eftir að dótturinn semst stungin og látin þá komið röðin af ákærðu og hún fer þá með manni sem inn í herbyggi, situr líka á stól situr hanklæði upp í munnin og

0: einhver svo sjálfan sig tvisar og eitthvað farinn á inn í baðherbergi og, og svo fellir hann á gólfið þarna fram í svefnherberginu og hún getur ekki aðstoðan og, og hún, henni svona dalti misa og stundum aðstoðan hann eitthvað en stundum getur hann það ekki og svo hérna deyr hann af, af sárum sínum og, og, og, og það haldið fram að hún hafi þá reynt að, að taka sitt eigi líf með að stinga sig háls eða, eða hjarta en ekki tekist og hérna en það Og það sem kemur fram í réttarhöldunum að það voru þrír nývar sem fundust og einu þeirra blóð úr henni og dótturinni og hinum lífsýni úr konunni en það finnast engin fingarför eins og hafi verið þurrkað sko af nývunum. Og svo náttúrulega svona hlutir eins og hún á að hafa sagt þegar að hún sem sagt hún líka það kemur líka fram að sem sagt að, að þau hafa fyrir út að borða á föstudegi og svo hafði hlust á tónlist og sjónvarp og slags og tónlistin á sjónvarpinu og hérna og, og, og þá sem sagt teki þá byrjar þetta þau að fara að taka sitt eigi líf svona saman en svo kemur í ljós samkvæmt myndavélum að þau sá það sá síðast til þeirra á miðvikudeginum 11. Um sjöleytið og hérna dótturinn hafði verið sér herbergi en hún fer inn, í, inn með þeim í þetta herbergi og hérna og svo náttúrulega sést ekkit meira til þeirra fyrir en þarna á laugatunum eftir að hún búin að hringja þannig að þá eiginlega kemur ljós að, að þetta þess að sem gerast á hótelherberginu að eiga sér staði í alltaf 1.5 sólarhring og svo það ekki fyrir einhverjum já, næstum sólarhring seinna sem að hringt og, og þá, þá kemur þá og þá sagt að hún hefði sagt að, að hún hefði drepið tvær manneskjur og, og seinna í fyrstu skýrslu hún ber mikið við minnisleysi og hún eigi erfitt með að muna hlutina meðal annars út að þessi erfitt að rifja upp og, og þvíinlikt og, og svo kemur þá já og í fyrstu skýrslutöku þegar hún sem sagt
1: hún kannski skjóta inn í að starfsfólk hótelsins sem sagt segir að hún hafi sagt
0: já.
1: Þeim að hún hafi drepið þau bæði
0: já og svo þegar hún komin á sjúkrahúsi sem sagt þá er haft eftir hún, hún þá heyri lögreglumaður hún segir við hérna hjúkranfræðing einhvern á sjúkrahúsinu að hún sé skrimsli mm-hmm. og hérna Og svo skildi maðurinn eftir bréf sem átti að, að koma sem var á þá ef þið finnið okkur og það og þú veist þá hérna á að koma hafa samband við þessa systur hans.
1: Já.
0: Og hún segist ekki hafa mun eftir þessu bréfi en svo í skýrslutöku hafði hún við séð bréfið og þá segir hún eitthvað svona já að það segir í skýrslunni þá hlýtt það að vera rétt mm. en hins vegar var hún búin að segja tventu þetta áður og hún hefði drepið og hún væri skrimsli sem að og það, þegar hún spurði út í það þá segir hún já já svo erfitt með að útskýra fyrir fólkinu hvað er í gangi þannig að til þess að fá viðbra frá þeim þá sagði ég við þau að ég hefði drepið en þetta jafngildir ekki játningu það var bara til að fá viðbra frá fólkinu sem hún fannst ekki skilja sig maður veit ekki hvað var í gangi og, og ég þurfti að fara en þau, það voru starfsmenn hótelsins voru að ganga inn í til að, sem vitni sko þegar það lit sem ég fór en svo hérna í samt við skrimsli þá sagði hún bara hún hefði sagt það vegna þess að hún, hún vildi bara vera dáin og hún vildi ekki lifa og það kom eitthvað fram í réttahaldunum svona hvort að hún væri ennþá að augsum að taka eigi líf og það sá hún ekki fyrir ég búin að ljúka á kunnum verkefnum og þegar hún var spurð út í það og hún var látið henni vita því hún þyrst ekki að svara allum þessum spurningum frekar hún vildi og sá hann að hún vildi hreinsa mannorð mannsinsins hann hefur verið góðum maður og það var þá sko og hún grét svona tvísvar þegar hún myndist á manninsin bæði fyrst þegar hún talaði þegar hún var látin og svo þetta hreinsa mannorðið mm-hmm. og hérna og En svo vildi hún ekki svara frekar spurningum um þetta. En eins og segi, það auðvitað, þetta er alveg, já þetta auðvitað mál sem er mjög, mjög sérstakt og hún var meðal hann spurð sko hvort að dótturinnar væri svona leiðitum og af hverju hún hefði aldrei sko hvort hann hefði raunverulega sko tekið þessa ákvörðun sjálfur eða verið undir þrýstingi eða

0: fundi fyrir þrýstingi eða upplifa þrýsting.
1: Þetta það sem mann finnst eiginlega alerfiðast í þessu Það svo opna spurning.
0: Já, og móðurinn neitar því. Hún segir, hún hugsar alveg sjálfstætt, hún er ekki minnin að greindaskerðingu eða nýst líkt eins og virðist vera að halda fram. En það kemur fram og hún var flogaveiki stelpa. Og þurfti að fara í einhver meðferð út að það var eitthvað svona í sambandi við eitthvað mísamir á milli hugsana og hreyfinga eða taugaboð og hreyfinga eða eitthvað slíkt. Og hún hefði sem sagt orðið ekki liðið vel í skóla. Ég held að mér skildist að hún hefði orðið fyrir svona einhverju einelt í skóla út af í tengslu fyrir sinn sjúkdóm. Það bara svona eins og hvað krakka getur verið grimmir nema að sé fyrir að útskýra fyrir þeim nákvæmlega hvað í gangi. Þannig að þau virðast maður fekk svona tilfinningunni að þau hefði haldið mjög mikið saman og verið bara svona þau daldið út af fyrir sig og eins og segi, dótturinn alltaf heima og það var svona hlutir eins og þessi frænka þarna þessi systir mannsins þau vitna í skýrslutöku við hana það sem er mitt meðalhaldir heldur þessu fram að stelpan sé ekki gangi ekki alveg heilt til skóar eða sé eitthvað þroska skerðing eða einhvers konar skerðing og hún hafi sofið í barnarúmi og hún spurði út í það og þá segir hún nei ekki nema þá var svafin í svona rúmi þú veist sem eins og koja nema það neðri hérna það ekki það bara efri koja sko þannig eins og ferð upp stiga og hérna lít stiga og sefur í efri kojunni og hérna og þá sagði svo ágerði að ég meina ef að þú kallar þetta barnarúm þá þetta barnarúm en þetta hún náttúrulega ekkert barn og þetta var ekkert barnarúm en hún nefnilega sem svo þegar að hún látin stelpan þá þrýfur hún andliti á henni og hérna og svona hagræðir henni og eitt af þeim sem fannst á vettungi var svona lítið tuskudýr svona sem var handgerðu köttur sem mamminna hafði búið til fyrir hana og hún var mitt spurð út í það og hún sagði en þið ekki bara væntum þetta tuskudýr og hún ferðast með það með sér og vildi koma með það með sér En hún var í vinnu og vann á einhverju skrifstofu held ég við einhver svona hversu það var útlegu húsnæði svona Airbnb eða eitthvað og hún mátti fara í frí ef hún tæki tölun með sér og hún myndi vinna en hún tók ekki tölun með sér. Þannig að þarna var verið auðvitað að reyna átt að sjá því hvert að þú veist og mamma sagði það var vegna sem hún var búin að taka ákvörðun það hún vildi fara með okkur. Þannig að það svona margt sem kemur þarna fram og auðvitað þetta skýrslutæk af henni ég heyrði ekki vitni og þessu heldur áfram á morgun, milli 2 og 4 en auðvitað það alls konar svona hugsanir hugan, þú veist, maður á svo erfitt með að ímynda sér hvernig svona getur gerst, maður getur svona skilið mann sem maður döðvona að hann vilji ekki lifa lífinu svona
1: Já, maður getur skilið það
0: og eins og með líkna dráp og þýli það er eðlilegt
1: maður getur skilið það
0: en það að konan ákveða að fylgja með og dóttir það líka, það er daldið annað mál
1: Já Leið er illa og meðan á þessu stofið eða bara gekkstu í það að þetta væri einstæðar einsla sem að þú væri þarna að öðlast og hafði þetta meittið þetta þig einhverju litið svona inn í sálinni
0: Ég veit það ekki ég fann samt einhvern veginn að ég var svona farin að svona finna til með henni einhvern veginn
1: það það sem gerist,
0: ég sá hana ekki svona sem ég fór ekki ímynda mér hún væri svona sko miskunnlaus morðingi eða útsmogin eins og veit maður aldrei ég menna hvað veit maður en einhvern veginn eins og segi, hún var svona dofin, niðurdregin og veist, hún sat bara kyrir, hún fitlaði stundum við pennan, hún horfði stundum aðeins í kringu sig þegar réttahaldinu voru búin að vera lengi þá stóðum svona upp á borðinu og fór svona aðeins að tegja sig með að halla sig yfir annað borð og en svo stóðum bara og hún stóð svona alveg heil lengi með að var réttahlýja og bara svona eila alveg stjörf, svona rétt reyði augun og maður einhvern veginn einmitt fór svona þetta þátti bara fylgjast með henni sko hvernig hún var og já, mér finnst þetta svo mikið harmleikur og það kannski það ég veit auðvitað ekki hvort að hún var völd að dauða dóttur sinnar eða hvort að þau gerðu þetta sameiginlega og hann var sá sem að framkvæmdi verknaðinn mm-hmm. eiginmaðurinn og faðurinn mm-hmm. en það kannski það sem að fekk á mann eða færa á mann það kannski bara þetta svona mannlegur harmleikur einhvern veginn
1: Já, bara og hvernig mannlegt eðli getur brotist út í svona hræðilegri ákvarðanatöku sko.
0: Já, og þau voru svona, það var svo skrítið sko og þau töluðu að þau hefði verið að hugsa að henda sig bara fram að brú eða út í sjó
1: Já.
0: Og svo fór hann eitthvað tala um það eða þú veist, það var ekki hægt fyrir að það eru sumanætur og það alls svo bjart og þetta átti hann að gerast í skjólinætur þannig að þess að og eins og segi, hún segi að eina sem hún sjá eftir að sé þetta að þau hafi ekki skipulegt þetta betur eins og hafi ekki gerst í grein fyrir því hvað erfitt að hérna já, að taka líf hvers annars með þessum nýfum og án þess að vera með almennileg eins og svepplif og það var líka að tala að þú veist að útöfa sér eitur eða eitthvað slíkt og þeim hefði bara ekki þau hefði ekki bara haft tíma í það þannig að svona já, það er reyndar dálítið skrítið sko, ef þú ákveður að gera eitthvað svona þá ég, þetta þekki ég ekki til svona mála en vanalega sko virðist að vera með fólk sem að tegja sér deli það búið að hugsa mjög lengi og svo hérna og skipulegja það jafnvel mjög lengi og svo lætu það til skara skríða og en hins vegar í þessu tilviki virtist þetta vera já og svona ákvörðin sem var tekin nánast svona eins og í skyndi miskosti miða við það að þau virtist ekki hafa mikinn tíma til að hugsa þetta til enda og hérna og ákveða hvernig það ætlið að gera enda hann já En eins og segi, það er þegar hún var spurð meðal annars út af því að fundist lífsinn og öllum nýfunum en ekki og mér sá veski það sem einn nýfur var inn í en ekki fingarför þar sá hann hún hefði einmitt svo oft verið bara kannski að laga eitthvað til og taka til og þurrka af og svona þannig að það var svona skýringi sem var kemur að því að það voru engin fingarför
1: Fannstu fyrir einhverju líkamlegum og það endum og maður varst að fylgjast með þessu?
0: Nei.
1: Ertu bara að bera þig vel?
0: Nei, það var meira svona Já, það var meira svona kannski samdóði svona einhvern veginn, já, og svona hugsa svo á vissan há þó maður sé hérna í réttasalnum og þetta allt raunverulegt þá samt sem að vera eitthvað svo óraunverulegt við þetta, skilur hvað við mm-hmm. þannig að þó að hún sé að svara spurningum mm-hmm. Verkna sem hún talin hafa valdið þá samt sem að það var alltaf svo óraunverulegt líka mm-hmm. þannig kannski líka það
1: mm-hmm.
0: að þú veist í og með þá var maður mjög mikil svona áhorfandi
1: Já.
0: Og
1: Og svo gengur bara út í sólina, það allt í búið og...
0: Já, og það skrýtna var að ég, sem sagt, svo hann fimm þá setjust þið niður til að bera saman bækur okkar ég og vinkarum mín og ég að fara annað og þá kem ég sem sagt, út í sólina þetta var alltaf fyrsta en 21. city austurvöllur bara, sko, það bara fullur af fólki allir að njóta sólarinnar og í svona góðum gír, eins og maður segir og hérna, og ég var einhvern veginn það var svo óraunvöld að koma úr svona þessum dómstal, þar sem er svona harmleikur, sem er svona svið harmleiks og labba svo bara út austurstræti og austurvöll og það var bara allir glaður og kátir í sólinni það var mjög skrítið
1: Var einhver svona afmennskun í einhver dystopía?
0: Afmennsku meinar gagnvart henni eða...
1: Bara í því að fá þessa atburði?
0: Nei, veistu það, það var eitt sem ég dáðist aldrei að. Það var auðvitað sækjandi, saksóknari, þrý dómarar og verjandi og dómtúlkurinn sem stóð sjálfu ótrúlega vel. Mm. Það eru víst bara 3 eða 4 dómtúlkar á frönsku í landinu og sem vil ekki taka þessi svona mál. Mm. Hann bara búinn að fylgja henni sko allt árið. Hún alltaf búinn að vera hérna í ár síðan þessi verknámi var framinn. Mm. En hérna mér fannst þeir þeir voru aldrei svona eitthvað harðir eða svona árásargjarnir. Það var kannski einstöku sinnum að saksóknarinn var svona aðeins harðari heldur en hinir út af þau spurðu öll spurninga og hann gerði einhverja smávægilegar athugasemdir verjandinn en þau voru öll svona já eins og einhvern veginn já þau voru öll svona eins og þau væru að upplifa þetta væri svo mikið harmleikur og, og þau voru öll svona pildið aðgangskál höfði nervur sála, hún var ekki hún var auðvitað spurð mjög mikið
1: skilningur og fagmennska
0: í, já, já, ég stofinu. Myndi segja það ég, að, hérna
1: en að sko fólk skuli framkvæma það sem að þarna gert og sérstaklega á ég erfitt með 2 hnífstungur í hjarta dótturinnar, ég bara ég bara, það liggur við að líði við mig, sko bara, þú veist, ég get ekki sé þetta fyrir mér
0: já, já,
1: ég bara, þú veist, ég bara brotna saman að innan, sko við að, hérna, heyra þessar lýsingar að, hérna upplýður aldrei eins og þú væri bara búin að tjekka út af
0: svona aftengt jú, það það sem ég kannski að segja já. Þó að það sé raunverulega manneskja
1: sem er ákveðin típa dystopíu
0: já, og raunverulega gerast fyrir fram að því
1: já.
0: Það þetta samt eitthvað svo óraunverulegt að þú svona á vissan hátt tengir ekki við það
1: Nei,
0: út af því að þetta það svo erfitt að gera sér til hugulind og auðvitað veit maður ekki í hvernig hugar ástandi bara að þau hafa verið yfir höfuð þú veist, út af þessum veikindum og þessum erða deilum eða deilum fjölskyldu og fleira þannig að og auðvitað þekkir ekki til þeirra aðurleiti en þessu þannig að jú, þetta var mér, já, þetta var sérstök reynsla og einhvern veginn skrítið að hún auðvitað ákjær fyrir þetta En og það eru auðvitað vísbendingar alveg um að hún hafi framið hennar verknað og en á sama tíma þá einhvern veginn ámar rosalega erfitt með að trúa því og það kannski bara út af því að maður á svo erfitt með að trúa því einhver gerir svona en auðvitað ef hún gerði það ekki þá var það faðirinn sko.
1: Kannski erum við bæði heppin að þurfa ekki að dæma í þessu máli
0: Já. Já, guð, það held ég nú og hérna og svo veit maður auðvitað ekkit sko hvernig sambandi maður fer auðvitað að hugsa alls konar með að maður að hlusta hvernig var sko sambandi þeirra hjóna háttað þú veist voru jafningjar var annað meira undirgefi hínu hvernig var sambandi við dótturina það var svona pínlítið þetta að hún hefði valið að vera heim út að vera svo þægilegt eða komfort var ensku orðið eða að franska sko og hérna og þetta að það hefur náðið sambandinn sérstaklega á milli föðurinn og dótturinnar þannig að maður fyrir að hugsa með mitt svona hluti líka sko og þú veist bara hvernig samband átti þau og þú veist var raunvægulega ástæð fyrir því hún fór gráta með þegar hún talaði um mannin en fælt ekki tár samkvæmt hérna fréttaflutningi vísis en við getum ekki vita það vegna þess að þú veist, hún snýr baki í mann þannig að maður sér ekkit hvort henni vöknar um augun maður sér ekki svipri maður sér ekki neitt þegar maður situr og er að fylgjast með hún snýr baki í þau sem eru í salnum
1: En þetta nú eitt drungalegasta umfjöllunarefni sem ég man eftir að hafa sett á dagskrá en ég þakka þér kærlega Magnea Marinusdóttir fyrir að hafa komið og rætt þetta mál við mig því það nú þannig með margt af því óþægilegasta að líka ræða það við erum náttúrulega forvitin líka bara, maður vill reyna að læra eitthvað, ég veit ekki hvað maður lærir á svona máli eða hvort það eitthvað en ég veit það að þetta er liggum við að segja algjörlega einstætt sakamál
0: já, hér einstætt, á landi sko. Já, þetta einstætt en svo eins og segi, mér finnst einhvern veginn því ég man eins og eftir ég fór á vesturfarasafni á Hossósi og ég sá myndir af fólki sem að hafði farið vestur haf það gerði mér svo forvitna að vita meira sögu þess og þá mér benda að lesa hérna bækurnar í lífsins tré og já.
1: Hýbili vindana.
0: Og hýbili vindana og ég hugsaði það sama þegar ég varð einhvern veginn fylltist með þessu réttarhöldum. Mm. Veist, ég fór að hugsa hvernig líf áttu þið áður, hvernig mannesku voru þið, hvernig var sambandið að hátta. Maður fyrir að hugsa allt þetta og þetta er eitthvað sem maður veit ekki.
1: Nei, akkurat. En kæra þakkir.
0: Takk fyrir.
1: Og ég lofa ykkur því að það verður ekki að mikil drungi yfir næsta umfjöllunarefni okkar hér á samstöðinni eftir andartak.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Komið sæl, rauðaborðið heldur áfram. Við sem hér sitjum, það Kristín Ásgeirsdóttir, Þórunn Sigurðardóttir og Þröstur Ólafsson. Við munum öll eftir þegar var skipting í alþingi í efri og neðri deild. Og hérna, ég á hvað að kalla þetta svona efri deild rauðaborðsins. En mér langar að byrja svolítið í hérna innlendri pólitík og þá á hérna samfylkingunni, bara frá því að Kristur tók við, þá hefur bara ekkert hirstinu í nóana bara fyrr en núna
4: Það alveg rétt já. Hún hefur haldið að spila hún þannig að hún hefur getað gert eitthvað fyrir alla, því að nú náttúrulega samfylkingin svo yfirleitt allir vinstriflokkar samansettir og óskaplega mörgur sem hafa vit á öllu
3: og mörgu
4: og deila gjarnan
3: já.
4: En hún hefur alveg sko, vegna þess hvað hefur gengið vel það hefur engi sagt neitt en núna náttúrulega þessi flóttamannamál sem nú að kljúfa út alla Evrópu flokka og engin hefur neitt svar sem að mönnum finnst nógu sanngjart því að það þarf bæði eða ef menn að reyna að verja það að komi alltaf margir útlendinga til landsins því að það einhvern tímann komið eitthvað að almenningu segi nei hvort sem okkur líkar það svarið ekki
3: Já.
4: Og hins vegar meðhandlunin á þessum fólki sem kemur hingað
3: Já.
4: Með börn og hvaðina og það náttúrulega mjög margir í samfylkingunni sem eru ósáttir við þessi lög sem voru nýlega sett á alþingi og guði þessi lof þá var þetta ekki ráð þeirra samfylkingarinnar sem
3: fyrir formaður samfylkingarinnar
4: sem knúður
5: lögum frá
4: það var ráð þeirra annars flokk sko
3: já fyrir ekki Ég sagði, öfri delskuma, hún heyri Já, það en Kristrún bara allir niður fær hún stórminni fangin.
4: Já,
6: svo á mann og svona aðeins þetta að sjá það, hvernig þetta fer allt, en þetta náttúrulega mjög flókimál og það mjög erfitt að átta sig á því það eiginlega allar leiðir vondar með þessar fjölskyldur sem að enda hér og vilja ekki fara og börnin fylgja foreldrum sínum Og lítil börn eiga náttúrulega að fylgja foreldrum sínu númer 1, 2 og 3.
3: Já.
6: Það meira atriði heldur en að þau séu kannski endilega frjáls hér finnst mér í samfélagi sem þau þekki ekki neitt og get ekki bjarga sér í. Þannig að þetta ástand sem var þar sem að börnin fóru til barnaverndarnefnda og foreldrarnir í einhvers konar fangelsi, það heldur ekki boðlegt.
3: Nei.
6: Þannig að ég nú, sko, ég held að menn verði nú aðeins að sjá, sko, út af fyrir sig gott að koma í gagnrýni. Ég held að segja gott að koma í gagnrýni. Þegar þá munum menn vanda sig meira við þetta. En það fer alveg eftir í hvernig þessi framfyllt.
3: Já, en svo að þú, sko, samfylkingin var búin að, sko, berja gegn þessu í tíð fyrir ríkistjórnar.
5: Já, það kemur að þessu í ríkistjórnarsamstarfi, það þarf að semja. Og eins og Þórunn segir sko það, nú náttúrulega það búið að samþykkja þetta og við þurfum að sjá hvernig framkvæmdin verður og það verður nú væntanlega fylgst vel með því en við þurfum líka að muna það að við erum bundin af ýmsum mannréttindasáttmálum og barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og það náttúrulega bannað að skilja börn svona frá foreldrum sínum og en ég vil sko hugsa þessi máli í svona stærra samhengi sko hvað ætlar heimurinn eða kannski sérstaklega hinn vestræni heimur að gera sko þegar það bara lífsskilyrði að vestna
6: já, já.
5: Á í stórum hluta heimsins vegna þurrka vegna flóða það eru loftslagsbreytingar og já að maður tala ekki átök og það eru milljónir já milljónir flóttamanna á faraldsfæti sjáðu bara Súdan og hvað sko þeir sem að þekkja til þessara mála sko segja í stað þess að sko vera með þessi sko loka landamærum það sem þarf að gera það að fjárfesta í þessum löndum það að reyna aðstoða sko við að byggja upp þannig að fólk leggja ekki á flótta og maður talar þessi, um að stöðva átök
4: skrítið með þessa flóttamenn sko þeir hafa á öllum tímum verið til vandræða
5: Já, bara
4: þess að fólk hefur einhvern veginn og er óttast á þeir eru framandi öðruvísi og það myndast bara einhver andúð
5: raska samfélaginu
4: og hérna óháð því hvað er helst, hvaðan þeir koma
6: en það eru
4: meira séð þegar að sko var verið að sprengja eða rússar voru að taka östur hluta Þýskalands og fólki fóru í vestur þeim var bara, þeir eru reknir í burtu þau eru að vísu sama tungumáli en þeir voru framandi og þeir voru bara lokað fyrir þá
6: en nú það náttúrulega þannig að það ekki bara við sem erum bundin af þessum samþýttum það eru allar nágranna þjóðirnar og þær eru allar með einhvers konar svona fyrirkomulag
5: já, það eru allir
6: þannig að
5: það
6: verður einhvern veginn að finna einhverja lausna þessu
5: það kannski þetta spurning að Íslands stjórnvöld að Íslandingar eigi frumkvæði að umræðum þetta, hvað getum við gert? Því að það þurfa að stöðva flóttamannastrauminn en ekki það að
6: það verður
5: náttúrulega ekki það er náttúrulega meira að segja frekar. Það
6: hann mun aukast, já,
5: hann mun aukast
4: og þetta sem hitt dílema að hérna, sko annars vegar þurfum við á þessu fólki að halda vegna þess hvað við erum að eldast og öllum Vesturlöndum og þeir halda upp í sko, stórum hlut af iðnaðarframleiðslu sem var landana
5: og
4: velferðarþjónustunni hérna og hins vegar er þetta framandi fólk sem að mjög mörgum eru hrætt við og þetta er svona eitt af þessum vandamáli sem að nánast óleysanlega eru og tíminn verður sjálfbara að ryðja sér einhverja braut
6: En við þurfum auðvitað að geta tekið almennlega á móti fólki,
5: já,
6: við erum það lítið blanak. Samfélag að við verðum að geta tekið á móti þessu fólki, við ætlum ekki að fara að búa hérna til einhverja minni hluta hópa sem að geta ekki
3: komist. Erum
6: við
3: ekki að því?
6: Já, það má deilum það.
3: Er ekki sömum grunnskólum við tölum fjöld í tungumála
6: en þess vegna þurfum við náttúrulega að reyna að vanda okkur meira heldur við höfum gert og reyna að taka betur á móti fólki og gefa því aðgang á okkar samfélagi.
5: Já, já.
4: Það er algjörlega
5: við safnist ekki
4: minna,
5: ákveðin hverfi
4: og samfélagi er minna, þeim brotthættar er
6: það. Ég veit það, það er augljóst.
4: Brotthættar byggðir getur verið heilt land.
6: Þess vegna hefur þetta líka orðið svo mikið hérna mikil breyting hjá okkur bara áður við vissum að bara snýr sér við og allt í einu bara er komið fólk sem að maður bara kannast ekki við
5: En við verðum að greina á milli sko það annars vegar náttúrulega þetta vinnuafn eins og pólverjarnir að nýbúið að reykja þetta það eru pólverjar Úkraínu litáar sem eru fjölmennustu hópatir hérna þetta fólk, náttúrulega Úkraínu fólki eru þetta flóta menn
6: já.
5: Þetta er fólk sem er að vinna hér allt land og þetta heldur uppi
6: já,
5: til dæmis fiskvinnslunni og hín og þessu og svo hins vegar þessir flóta menn fólk sem er til dæmis að flýja átök
3: já. Ég hérna þurfti að láta við þurfum að steypa vekk hjá okkur og ég tala við eitthvað svona fyrirtæki og það komu Georgíumenn og þeir töluðu bara sitt tungumál og en samskipti voru samt gengur vel sko En það byrjuði að segja bara Pútin þannig að þeir var eitthvað að geta til kynnaði
6: hvað því við erum ekki Pútin sinna. Það er náttúrulega alltaf milli Georgjumann á Rússa sko, eða hitt og eldur.
3: En hérna...
5: En það kom úr Stalín.
3: En þetta var sko, þetta var bara fínir menn sko, en kona fór að gefa þeim sko síðdegiskaffi og þeir tóku ruslega til mata sín sko.
6: Dásamlegt fólki flutti einu sinni inn hérna... Þjóðleikhúsi þeirra og þeir voru svo svangir að þá var semjum það að þeir fengja borða í þjóðleikhúsinu og þeir borðuðu yfirleitt þrisvar í hátíðinu. Það horfðu bara allir Já. Er að fá sér aftur.
5: Nú. Og það bara vannræðir. Það
6: bara ekki séð, já. Það bara ekki séð mat, sko.
3: Já.
6: Yndislegt fólk,
3: stórkostlegt. Já, mér fannst þannig bara, svona, mann náður samskipti við þau, þannig að vera, sko,
6: en nálega því. En þetta erum við náttúrulega með kristið fólk, og þetta miklu nær okkur, og það auðvitað vandamálið það, að við erum svo tortrygginn gagnvart, sérstaklega íslam, sem að við bara hræðumst, og fullt af fólki sem heldur þetta sé bara einhverjir glæpamenn út í lópa
4: við erum alltaf ekki deinum það við erum alltaf ekki deinum það
6: við sannlega ekki
4: uppi vaðandi í Norðurlöndum og ég held að þetta sé náttúrulega líka hér á landi dálítið tilbúið því að þessi umræða verður miklu æstari eftir að miðflokkurinn fór að verða svona öflugur að láta til sín taka og hérna, þar eru fordómarnir alveg botlausir og hérna og á í þau mið renna þeir sínu færum og veiða vel
5: En þetta eru þetta gamla aðferðin að búa til einhverja blórabögla með einhverju sem eru að eyðileggja samfélagið og þarf að losna við sko það er þetta nú gamal kunnugt
3: tala upp andúð á fólkinu eins ljótt og það nú er
6: það ljótt, það ekki fallegt
3: að þetta hérna, við byrjum að segja þetta svona því að með samfélkinguna mér finnst hérna fyrst, þetta svona fyrsti mótvindurinn sem að Kristrún fær sem einhver skiptir að þetta opinbert bara sem að fólk
4: það kæði mér nú ekki óvart og hún myndi gera þetta að stjórnarmáli sko framkvæmdin á þessu þannig að stjórnin yrði ríkistjórnin tæki ákvörðunum framkvæmdina og það yrði þetta þessu breytt
6: því var breytt náttúrulega á síðustu stundu
4: já, en það meira kannski
5: þetta veltur mjög á framkvæmdinni
6: það gerir það
3: það er mál sem ég myndi ekki vilja greiða úr
6: Nei, og maður þekkir þetta ekki nógu vel, maður áttar sig ekki nógu vel á því, þú veist hvað er það stór hópur
3: Já, svo það líka
6: En auðvitað er þetta svona með börn fylgja alltaf foreldrum sínum og allar þær misgjörði sem foreldrar standa fyrir þær koma niður á börnunum
4: Þið þekki nú náttúrulega aðferð Trump þegar hann tók börnin og stíjaði þeim frá og foreldrarnir vissi eitthvað þið voru
5: Skelfulegt
4: Það er
5: skelfulegt
3: Nú var sá svo maður áttræður í gærið ekki
6: Jú, hann ég sá hann var að koma til Evrópu núna rétt á þann og lenda og hérna býða allir eftir að sjá hvað gerist nú í heimsmálunum.
3: Hvað segir þú áttræða?
4: Ég hef nú lítið hann að segja, ég fylgist nú lítið með hann og svona þetta í dags.
3: Nei, játti þér svona.
4: Ég veist þessi pólitík sem hann að reka náttúrulega fyrir neðan allar hellur því að hann einhvern tíma hélt maður að pólitíka eftir meðal annars að reyna sameina og ná sameinlegum markmiðum hann gerir allt sem hann getur til þess að sundra öllum sköpuðum hlutum og upphæði sjálfan sig
6: svona þessi hræðilega spilling líka með börnin sín að kaupa upp einhverjar nýlendur í Evrópu og algjörlega sko grímulust
3: svo eru þeir að hagnast bara alveg ótrúlega fjárlega ykkur
4: svo
5: eru
4: voðalega montin að því að hann hafa sett sko tolla á og sé þessi anskotar í Evrópu geta að borga þá gera það náttúrulega ekki hann segi kjósendur sem er að borga
5: það verður fróðlegt að sjá hvernig þetta að þróa sko nú náttúrulega kostningar í nóvember og svona hvernig hans fólk kemur út úr þessu svo er hann þannig, hann er að deil og drottna sko að þeir sem eru eitthvað að mótmælun þeim er bara sparkað en svona kannanir sína sko að fylgi við hann og hefur minkað mikið og hann mætti nú þetta á íþróttaleikum daginn og það var úað svoleiðis og púað á hann
6: en ég held að það skipti mjög miklu máli hvernig þessi mál núna í Hormúsnind fara hvort að þau klárast í þessari viku það mun skipta mjög miklu máli fyrir hann
3: Þeir segja sko Íranir að þeir í þessum samningum sem er að fara undir þetta að þeir hafi fengið allt sitt í gegn
6: Já það segir hann líka þetta er náttúrulega svo tveir óþekki krakkar sem er að metast það þú veist, mér er algjörlega ótrúlegt
5: Pappi minn er sterkar en pappi þinn
6: Ég náðu öllu fram
4: Það er skrítið sko hann fer á stað í þessu mega mottorði meika maður ekki greita gein og þykist að vera að vinna því hún allstað að láta undan síga
6: Já.
4: Hún á hverjum einustu vísu hvort það í Indlandi, Kína, Evrópu Ástralíu, það allir að reyna að draga sig út og reyna að byggja upp sér stegið hann að tapa öllum vísstöðum en selur þetta sem greita gein
5: Mér langar alltaf að vita hvenær voru Bandaríkin svona greit sko.
4: Það var náttúrulega eftir seinni heimstyrjöldina
5: það er eina tímabil það er virkilega það var náttúrulega
4: mjög öflug það var mjög öflug þá
5: en
4: sko og örlátt á vissan hátt
5: já, nú skilst mér að inntakið í þessari megarhefingu meðalans þetta veri ekki að flækjast út allar trissur og með hernað og læti og þar hefur hann náttúrulega algjörlega brugðist og hans skjólk
3: hann ekki búin að gefast upp á að fá friðavelun Nóbel sagði er alveg ljóst en hann fekk nú friðavelun FIFA en alltaf knarpinu
6: saman hann var nú ekki þeim til sóma
3: nei,
6: það rosalega áhugavert hvernig þessi vika verður á alþjóðasviðinu vegna þess að það skiptir svo gríðarlega miklu mál og bara það að það kom í morgun semst fréttum það að það yrði skrifað undir þetta samkomulag á föstudag og það lækka strax olíuverðum allan heim
3: Já.
6: Þetta alveg ótrúlegt sko.
5: Það sem ég held að sé stóra spurningin í þessu það Ísrael
6: Já, og þeir náttúrulega neita að hlýða þessu, þeir alltaf ekki, þeir bara held áfram að sprengja
5: sko. Það er spurningi hvort þeir eru bara hreinlega hertaka svæði sko í Líbanon, hvort
4: er alltaf Þeir eru að búa til svæði sem eru búin að sprengja í loftu, í hringin í hringu sig. Þeir eru bara nákvæmlega saman hvað það að segja.
5: Já, og hvað drepa marga og...
4: Það ræður engi við þá.
6: Nei. Það náttúrulega alveg ótrúlegt og mesta hörmung okkar tíma skoða skuli virkilega ekki vera hægt að stoppa þennan brjálæðing af
3: Netanyahu,
6: það er alveg ótrúlegt
4: Það er hafa geta gert mikla bölvun í krafti þess samúnaðar þegar fengu eftir stríðið holokost og annað þýlið það er ennþá sem þeir eru alað þessu því ég þekki svolítið til í Þýskalandi er sko ala svo gjörsanlega á því þar, þeir megi ekki hreyfa sig í einu eða neinu með ekki einu sinni samþekja sko ályktun Evrópusambandsins vegna þess að þá eru þeir orðnir óvinir Ísraels og það er ekki gott í
5: Nei,
4: í Holokostlandi
6: Já, það er hræðilegt
3: Þeir hafa þetta til að
4: Já, í Þýskalandi hafa þeir þetta og þeim nú að blúast að ríki Evrópu Núna, og þessi skömm það alltaf sko, kvikt í hérna upp og nýtt
5: já. En það er eins í Bandaríkjunum sko, þar er bara mjög alvarlegt að vera að gagnrýna Ísrael fólk er bara ofsótt
6: en þeir eiga náttúrulega svo svaka sterka hópa
4: það er nú að breytast
5: En það er mjög erfitt að vera gaggrín og opinberlega.
3: Þetta er náttúrulega sko hryllileg staða sem að gyðingar hafa þurft að þola sko.
6: Það er
3: auðvitað. Við bara getum ekki eins og ímynd og hvert að getum verið sátt fyrir alltaf sko sem hafa gert í seinni heimstyrjöldinni. En sko saklust fólk núna að vera að sko sprengja saklust fólk.
5: En það verður náttúrulega greina
4: milli þekkið þú einhverja þjóð Sigurjón sem ekki hefur einhvern tímann á æviskeiði sínu lendi hræðilega erfiðum málum
3: ég er ekki nú frúðu til
4: þetta er bara sagan þetta er bara sagan og þó þetta hefur verið gert öðruvísi þeirlega hefur gert öðruvísi aldur það hefur þetta gengið hvað gerðu þeir með indjánana í Ameríku eða í Ástralíu eða hvað gerðu þeir hérna keisararnir í Rússlandi og Katrín Mikla en þú hefur þessa sögu skrifa það við vorum kannski ekki alltaf að bæta hann og bestir þegar hún líka okkar hliðar.
5: En það þarf að, sko, mjög mikilvægt eins mér að greina á milli, sko, stjórnarinnar og stjórnarstefnunar í Ísrael og svo almenning, svo bara gýðinga ríkistjórnin í Ísrael er bara, sko, líðræðislega kjöri ríkistjórn og hún á bara að skilið gaggrína eins og allar aðra ríkistjórni en það að gaggrína hana það alltaf snúið, því alltaf snúið byggi, í þessi gýðinga andu það alltaf bara fáránlega en þeir beita þessu
4: því að ég væri antisemitista því ég gagnrýtt Ísraels stjórnina og stundarhefingin í Berlín skrifaði einhverja grein í það í eitthvað blaðið og ég var bara
5: það er þessi endalist beitt
4: antisemitisti bara stemplaður úr búst
3: og til leilir
4: nei en meðan að þessu
6: þetta
3: er hérna heimur vestandi fyrr þetta er svona búið að vera svona aukinn svona átök og svona nærri okkur og hlýsaldurinn hefur verið áður bara í allan í mínu lífi
5: en svo er svo misjátt sko hvað kemst á dagskrá sko það er náttúrulega eins og til dæmi Sýrland hvað er að gerast í Sýrlandi Súdan sko Súdan bara það er skelfilegt átandi
6: það er náttúrulega hræðilegt alveg
5: og bara þú veist þetta
6: Afríka er bara fólk bara gleymir henni sko
5: hún er bara
3: sem er kannski vest
5: alltaf mjög misjátt ástand
3: eitthvað vest að dæmi sem við eigum bara þegar
5: þetta er alveg skelfilegt
3: og það er fólki bara bjarga laus
4: það er eins og sko maður fara að hugsa með svona erfiðar deilur innan ríkja deilur, borgarastyrjaldir að það sé ekki hægt að leysa það nema annarkur mörki lífiður innum og þá fyrst komist friður á því að það er að búa til einhvern frið, vopnaðan frið þar sem að allir eru reiðbúinir til þess að hleypa af leið og stýðir yfir á villusa stað í samningunum það dugar ekki þeir eru bara að gera eins og Ameríkanar við indjónana sko þau vilja þeir sem vilja ná völdum þarna
6: en nú maður náttúrulega að vona að þetta samkomulega núna hugsanlega ná í gegn af því að það eru svo margar þjóðir sem hafa tekið þátt í þessu bæði Pakistan og Óman sérstaklega þessi tvö lönd sem liggja náttúrulega þarna að og eru mjög öflug og fleiri þar sem hafa komið að þessu þannig að það verða svo margir sem að og bara vilja átta sig á því hvað þetta er skelfilegt og ef maður horfir á þetta landsvæði og horfir á Hormúsundið með Persaflóa öðrum megin og Ómanflóan hinum megin þá er þetta svo ótrúlegt bara þetta er svo lítið sund sko en þetta tengir algjörlega austur og vestur
3: en þú tala vel Óman
6: Já, ég er svo hefur Óman, sko, ég segi bara þeir sem er með fordóma gagnvart múslimin þegar ég að skoða Óman, það er stórmerkilegt land. Það sem tókst nefnilega akkurat, það er bara mettaður einvaldur, auðvitað er þetta einveldi, það soldáninn er einvaldur. En þegar þeir fundu olíu, sem er ekki rosalega mikið, en samt nót til þess að þá byggja þeir upp allt samfélagið þeir byggja 300 skóla og 80 heilsugæsti stöðvar til þetta allt í menntun það alveg ótrúlegt og svo setja til þess að láta ekki olíun að stjórna öllu þá setur þessi soldán sem var þannig 50 ár sem dó 2020 hann setur sem sagt, hann lætur sjómennin að fá utanbásmótora til þess að geta fiskað og hann lætur bændur fá peninga til þess að geta ræktað en hann byggir upp samfélagið svo náðan því áður en hann dó að gera dómstólana sjálfstæða sem er alltaf mjög sérstætt í þessum heimsluta og konur náttúrulega hafa mjög mikinn rétt þarna en þetta er, ég segi bara ef þið haldið að múslimar séu alvondir skoðið þá Óman það merkilega
4: en ég hef sem ekki að fordóma sko við kenna það, gagnvart Trump að ég tek ekki markaðinu nokkum einasta máli sem hann samþykkir eða neittar því hann búin að skipta skoðum daginn eftir
6: hann hefur enga skoðun hann bara segir eitthvað
5: það nú spurningum andlegt ástand
4: ég get ekki dvoðal alvarlega
6: þú meinar að hann muni þá ekki skrifa undir á föstudaginn
4: hann finnur eitthvað annað senda einhver mann sem ekki hafði umboð sem skrifar undir og hérna
6: Nei, hann gerir ekki
5: Ég held að máli sé nú það að þetta Íran stríð sko búið að valda honum og hans stjórn miklu
6: vandræðum
5: og þeir vilja sko reyna að stoppa þetta ég bara óttast að þá, jæja, nú það Kúpa næsta dagskrá
4: Það sem að gerast líka það verið sko Ísraelsmenn munu gera allt sem geta til eiginlega
6: geta það
4: og þeir eru sterkir í Bandaríkjunum
6: svo er náttúrulega ekki víst að Íran hleypumönnum að sínu úrani það er náttúrulega
3: nei,
6: það sem að Bandaríkjunum
3: hann segir að það svo verði og með þessi að ekki
6: Já, þeir hafa ekki alveg svarað því, sko, það er svona ekki alveg ljóst hvað
3: nei, hérna. Já, það kemur ljós í vikunni.
6: Það er mjög spennandi.
3: Sko, nú er þannig að 29. ágúst nálgast óðfluga.
6: Já.
3: Og þetta á eftir reyna verulega mikið á þjóðina næstu vikur.
6: Það var nú mikið léttir að það skildi koma meiri hluti með já núna. Það aðeins róar umræðina í smá tíma, held ég.
3: Já, þetta var nú naumur meiri hluti en þetta.
5: Ég veit það ekki, verði ekki bara allt sett í gang sko. Það sem er sem er svo erfitt sko, það er að fá fólk til þess að sko, vera málefnalegt leggja staðreyndir á borði sko. Ef þetta, þá gerist þetta ef hitt, þá gerist eitthvað annað bara fara yfir þetta frá A til
6: U en það er líka náttúrulega ég velti fyrir mér sko, hvað fólk er að hugsa með að sko, við ætlum náttúrulega að fá góða samningamenn ef það verið sagt já og farið í þessar umræður þá treystum við því af hverju heldur fólk að við eigum ekki fólk sem getur samið með Evrópusambandið ef við eigum enga samningamenn auðvitað þurfum við góða samningamenn ef við eigum enga samningamenn
4: við erum alltaf fundið þá
6: hvernig ætlum við þá að lifa í framtíðin og börnin okkar ætlum við bara að vera hérna einu út í ballarhafi og aldrei að semja við nokkurt mann
5: eitt og annar
6: við getum bara alveg saman
4: hérna, við erum alveg sko, heimsmeistarar í því að snúa út úr og það er svo sko, svo mikil þjóðarlöstur að það skuli vera að greiða atkvæði um samtal, um viðræður en það er tekið eins og sé verið að semja greið atkvæðum samningi þetta er svo mikill skrítið að þjóðin skuli hlusta á þetta og sko útgerðin henni líður vel í Evrópusambandinu en þeir hafa margvíslega forvitindi sko til þess að krónuna þeir hafa tekjurnar í evrum útgjöldin kostnaðin í krónum sem þeir lækka bara lækka eins og við sínist þess vegna vilja þeir ekki evruna hingað en þeir nota nú til Evrópu og fyrirtækið eru gefur upp í því þeir eru líka með einhvað stöðu í sambandi við eignarhald á sjálfsins fyrirtækjum það má engin útlendingur koma það nálægt það verður með DNA greiningu til þess að koma í veg fyrir eitthvað þeir hafa svo mikil forréttindi að þeir eru óttast að með tímanum muni eitthvað að því málma
5: Já, það er nú alveg
6: Allt snýst þetta hagsmunni
5: Já. En það er líka sko, mjög mikilvægt að sko, það komi skýrt fram sko, við erum aðili að EES-samningnum við erum búin að innleiða náttúrulega sko, alveg ótrúlega mikið af löggjöf Evrópusambandsins og hvað mun þá breytast? Sko, hvað er það sem bætist við? Og eitt sem ég langar að segja sko, að það er sko, umræðum auðlindirnar að sko, það er mér svo það er tala bara sko, hérna, sjávarútveg og landbúnað það er svo séu bara ekki aðrar og landbúnað er, sko, hann getur orðið erfiður held ég í þessu samingi Nei, kannski ekki en sko, ég held að ef maður horfir til framtíðar mikilvægasta auðlind Íslands er vatni það er vatni sem maður sko á eftir að berjast í þessum heimi á næstu áratugum og að því sko það er eitt af því sem er að breytast og það verður að hugsa þetta í ykkur sko í víðara samhengi og landið
4: það verður að selja vatn núna eða láta taka það tonna tali á dag og flytja það til Evrópa-Ameríku
5: já
4: og menn að kaupa jarði til þess að
5: já, komast í vatn
4: stóru stíl
5: við erum
4: ekki í Evrópusambandi sambandur, ekki má kenna því það því við erum bara okkar eigin verum
5: en þröstu þú, það þetta með landbúnaði sko, nú vitum við náttúrulega að sko, landbúnaðir í Evrópusambandinu fær alveg gríðarlega stuðning mjög mikla niðurgreiðslur og eða hvað við kallum það, bara stuðning og sko hvern og já, þetta er kannski það sem menn eru óttast sko innflutningur það verði svo mikill innflutningur á landbúnaðvörum en hvernig sér þú þetta?
4: Ég held að það verði fundin lausn á þessu sem að tengist þeirri lausnum að finna hringu það þetta verið skilgrind sem hérna,
5: norður
4: skulds landbúnaður og meðhandlaði með því bæði ykkur styrkjum og samkeppni
6: eins
4: og finnar hafa fengið við erum bara landið svíjar eru með þetta gildi fyrir norður svíþjóð sko en við erum öll innan þessa svæðis og ég alveg samfærum það með verið að hafa mjög góð áhrif á íslenska landbúnað því að þá hætta mér hugsa í svona miklu magni en fara að hugsa meir gæði og það alveg eins með ferðaþjónustu það alltaf að tala það að nú þurfum við að fara yfir 2 milljónir og það vanti meiri ferðamenn á Djúpavogi það vanti fleiri ferðamenn á strandir og það þurfum að auka það en gæði þjónustunar hérna hún ekki til að starfa sig
6: Nei, það sakar ekkert að fá smá afsalt
5: En við erum náttúrulega nú þegar undir svo miklu aðhaldi sko svo segi það, þá verður að fólk er að skoða það sko hvað eftir hvað það sem stendur út af og þarf að semja
4: Það ýmislegt sem þarf að það fyrst og fremst þetta tvend sjávarútturinn sko mér finnst að það þarf ekki að óttast hann því að við erum búin að vera með samning í EES-samninginu sérstaklega sjávarútveginn og þeir eru búin að gangast við honum í 30 ár af hverju skildið við breyta eftir núna
3: Þeir hafa inga veiði reynslu á Íslandsmiðum
4: Nei, þetta er bara þetta er reynslan, þessi 30 ár sem EES-samningurinn hefur mútað
6: Nei, það þarf bara að fara í þessar samningaviðræður og við þurfum gott fólk í það auðvitað þarf að vanda sig mjög mikið það þarf auðvitað alveg örugglega standi í lappirnar eins og í öllum svona alþjóða samningum og klart fólk sem að getur tala við þessa fulltrúa
4: getur rétt ímyndið hvernig það væri í EES-samningunum
6: já, jesús minn, þú getur ímyndið
4: við höfðum aldrei náðum nema því að Norðurlöndi stóðum með okkur og Austurríki og svo að Ísland færi ekki þetta þá hættum við
6: við
4: höfðum verið einu eins og hérna þeir vildi tíflokkurinn hérna frá svo okkur sjálfsæði tveggjar ekki samning við þeim ekki nána hún sköpun
6: nei
4: bara þetta eigið ykkur eða hefum ekki lítið sem þér
3: ég alveg ófeminn að segja hvað ég ætla að gera 29. august, ég ætla að segja já
6: ætla ég líka að gera
3: og svo ætla ég að fá að skoða á þeirri greið allpæðum
6: samningin
3: sjálfan
6: það
3: að segja meðja hans að vita fyrir víst
6: það algjörlega fáránlegt það alveg ótrúlegt og þá vera
3: með við botn og botnabotnana sem þetta lífi í þessu samfélagi þetta,
6: sko. Vera með eitt dagblað sem keirir á alveg ótrúlegum furðu upplýsingum dag eftir dag
3: ég bara 46% ótir að kaupi matinn Ísland heldur en eitthvað
4: akkur er þessi ellendir sem konir á eftirlun ef að þetta er jafn hérna sama verð er eins og góðan stöðan þeir flikkjast í búsetu í á Spáni og Portugal af því þeir geta lifað þar á eftirlunum sínum
3: og átt afgang ég voru tóku vetar á Spáni ekki reyndar hérna í Torri Vekka en við komum á gastundum og þá hittum við Íslendinga og þetta var alltaf sama sagan þarna gáttu þau sko áður fóru þangað að þá gáttu ekki sko gefið ammælisgjafir eða jólagjafir að tómt stref sko en svo áttu þau afgang þau eru búin að leigja íbú þar og
6: þetta held ég sko ég held að fólk verði líka átt að segja því að það er náttúrulega margt sem að er að í okkar samfélagi sem að Evrópusamband mun ekkert bjarga sko. Það er margt sem við þurfum að passa okkur á því heldur að lofa ekki upp í ermina á okkur sko. Það verður ekkert ódýrt að kaupa sér íbúðir bara sama dag og við göngum þar inn það verður ekki svo leis ég auðvitað óttast það svolítið með bankana sem kvart og kveina núna yfir því að það fara að setja einhver smá gjald á það og þeir bara
3: Já, hversu byrði þeir eru í kaupöllin hér og þar, það bara, við verðum að lifa hérna, pankin getur
6: ekki Svo fær maður enga þjónustu hjá þeim lengur sko.
3: Nei, ha. Svo það
6: Ég eru svona að stopna samtök gegn öppum Ég búin að setja mér það að vera ekki minni með 10 upp í símanum mínum Fækka öppum, það allt í öppum og sko fullari fólk Það algjörlega vandræðum með þetta og það fær enga þjónustu enga hjálp
5: Fyrir hvað það verið það? Og svo þetta borga sko fyrir hverja fæst En það annað sem að mér okkar kom inn í þessu samhengi
4: Af því fyrir þetta, ég held að það sé það sem að við höfum ekki verið að reyna að hugsa til enda Hvað ef nei kemur? Hvers konar samfélag verður hér þegar búið að lokka okkur af og sjávarútvegs auðvaldið og fjármálauðvaldið með tvo flokka í taumhaldi framsókn og sjálfstæðisflokki
6: Merk sígur allt sko.
4: Sko, við verðum á svipuðum stað og við vorum 1700 þar sem að sko, kóngur var langt í burtu setti einhver almenn lög sem enginn vissi þekkti en svo vorum við merg svojin af stórbændum og embættismönnum
5: en við verðum náttúrulega væntanlega áfram
4: þetta var loka samfélag við erum að stefna því að við segjum ney bara á öðruvísi útfærsla
5: við verðum náttúrulega áfram með EES samningin
4: já
6: En svo náttúrulega bara spurning hvernig verða samskiptin
4: hvað lengi
6: það getur orðið mjög erfitt
4: hvað lengi
5: það ekki gott segja
4: þá verður það normer sem ráða því hvað
3: þegar stjórna því
4: því að það svo erfitt með þessar þjóðratfagreslur og að margir klappi fyrir því að það svo erfitt að fara að gera eitthvað á móti þeim að það að líða bara ára tugir það allt annað heldur en valþingi samþykkir eitthvað það hægt að breyta því eftir tvo mánuði en niðurstöðu þjóðratfagreslu breytur þetta ekki Bara,
5: ég held að þetta er full mikil svartsýni hjá þér sko að hérna að við ferum lendum í einhverjum hörmungum sko en þetta sigli nú bara áfram
4: við erum ekki þáttakar eitthvað svo leis en pólitíska valdið flist til
5: hvernig bregst hvernig með ríkstjórnir bregðast við þessu En mér langar svo kom inn og það sko, það voru fréttir í dag, þarna var að segja frá sko, fylgi hérna, vinstri flokkana við sko, þjóðaratkvæðagreysluna og það Vafki og fólk en kýs Vafki og sósialista og þar við báðum flokkum sko, meiri hluti fyrir jáinu og ég var nefnd að hugsa sko, ég vildi að sé líka eitt sem, sem þarf að ræða skiptir máli í þessari umræðu það öryggið Það sko þetta sko í þessum ótrygga heimi sem að sko við höfum náttúrulega séð hérna undanfærin ári fólk bara veit ekki hvað á sig stendur veðrið í bæði hvað var þar sko já þetta allt þetta stríðsbrölt og hernaðar hyggju og bara hugmyndafræði sko polariseringar að ég held að fólk sé svolítið mikið að hugsa sko hvar eigum að standa hvert eigum eða hverjir eru okkar bandamenn þetta skipti bara miklu máli
4: það gerist allar þjóðir þurfa skjól allar þjóðir litlar þjóðir þurfa skjól
6: ég held náttúrulega við eigum eftir að þurfa að halla okkur meira á Norðurlöndunum ég held að það sé alveg ljóst og ég held að við getum ekki
4: þau segja bara að fundum sko við ráðamenn komið inn í Evrópusambandið þá getum við fyrst hjálpað ykkur
6: þetta
4: einhliða sambandi eða sem var á milli Norðurlanda og Íslands þó að það hafi ekki þetta dáið út þá var það orðið allt öðruvísi heldur en var og það komið í fjölþjóðlega samstað við Eystrasalt grúkutar hér og þar en miklu minna í þessu svo kallega Norðurlandaráði
3: Já, já.
5: Það samt, það mjög mikil samvinna alltaf, já, sko, mikil samvinna, já, til þess að saminu þjóðunum og
3: Já, og Eystrasaltsríkin er æverandi þökk við Íslendinga.
6: Já, já, já.
3: Þetta, þetta er hérna stórleikjum Baldvins.
6: Já, já,
4: það er nú sorglegt mál, hvernig, hvernig endaði og var farið með Jón Baldvin.
3: Já, alveg svo.
4: Maðurinn sem að einhver mesti velgerða maður þjóðarinnar með þessi samningi, hann er bara útlegur.
3: Já, já, já, já. Það er annar komið hingað.
5: Hann átti nú sinn þátt í því sjálfur. Þröst.
3: Já, já, en...
6: Það eru náttúrulega alls konar mál sem eru erfið sem að...
3: En samt sko, var hann í hínu líka, sko. Þetta við erum rættið að þetta bræðir okkur á milli líka, sko.
6: Já.
3: Þetta er svona, þetta er erfitt, sko, en hann, hann var stórmeistari í pólitík.
5: Já, þetta er mjög, bara mjög sorglegt. Já, mjög sorglegt, það er stórgáður maður og opbóðslega og fróður.
4: Ég
5: man
4: eftir því að því ég var aðstofa maður
5: hans. Já, já.
4: Þegar var verið að vinstri flokkarnir voru að ræða með að ná hérna, saman með vinstri stjórn.
6: Já.
4: Ólafur Ragnar og Svavar og fleiri, sko.
3: Já.
4: Og hann sagði, Jón Baldvin sagði við það, já, já, allt í lagi. Ef við treysti, ef við tryggið mér meiri hluta við EES. Ætli því að segja mér að Hjörleifur Guttormsson samþykki þetta. Ætli að segja mér að Pétur og Hallustöðum samþykja þetta og svo fram já, við sjáum nú einhvern veginn til þess að þið Halldór en hérna hann treysti þeim ekki og þeir höfðu allir verið á móti samningunum í upphafi þó að þetta hafi gerst undir ríkstjóð Steingir Sermanssonar og voru allir á móti því og sjálfstæðisflokkurinn sérstaklega en leið og hérna, Davíð sagði ég skal tryggja þetta Það vissi hann að hann gat trist honum. Þess vegna var stjórnið til.
3: Einu sinni sagði Jón Baldvin mér söguna þannig að þegar hann mætur út í Viðey á fyrsta fundin með, með Davíð og

0: Er þetta ekki svolítið leysu?
1: Jú, svolítið leysu. Hins vegar var Jón aldrei auðveldur fyrir Davíð.
0: Nei, reyndar
1: aldrei.
2: Nei, hann var það ekki.
1: Jón var alltaf stór bit í hálsinum á Davíð til hann geti kynkt honum.
2: Já.
0: Jón Baldur var líka með nafna sem Jón Sigurðsson og Sigurð Björgursson. Þetta var svona, og Jónu, þetta var alveg sko kappar.
2: Þetta var.
0: Heyrðu, en það ábyggilega fólk að bíða til að fá að komast þeirn inn, en tíminu bara liði hratt hjá okkur, það voru gaman.
2: Já.
0: Efri dild, við erum bara að slíta fundi. Þröstu Þórun og Kristín, þakka ykkur kjæla fyrir komuna.
1: Takk.
0: Og Rauðabórið heldur áfram eftir augnablik.
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: En kæru hlustendur og áhorendur Ástís Úlsen heiti ég og við erum að fara að ræða botox fylliefni og yngingar aðgerðir breast implant illness og fleira sem snertir hvað ég segja svona fegrunar aðgerðir en fyrir helgi fekk ég áhugaverð skilabóð frá snyrtifræðing með 12 ára reynslu í því að sprauta botox og fylliefnum fyllingarefnum í andlit kvenna Og hún segir, ég mjög ástriðufullur uppreisna seggur og hef komið með algjörlega nóg að þessu rugli. Að fólk haldi að skurðir og stungur séu eina ráði til að líða vel í eigin skinni. Og Mari var alltaf farið þegar fólk þarf að fara aftur í svona quick fix. Hvernig líst þér á að opna fyrir þessa umræða með mér? Segir Hafrún María og hún komin hingað til mín og við ætlum að ræða þetta og hennar skelfilegu reynslu af því að vera með svona silikonpúða í brjóstunum. Þetta var kynningin, hvernig líst þér á það, Hafrún? Eru við tilbúnar í þessa umræðu?
5: Alveg tilbúin.
4: Viltu byrja á að segja mér hvernig þú ferða efast að þetta sé góð leið að vera með silikon í vörunum og botox og þetta. Hvað það sem gerist hjá þér?
5: Já, svo við erum ekki að setja sílíkon í varir í dag. Það var löngu hætt, það var gert ykkur tómann í gamla daga. Og hérna, en það var verið að sprauta fylliefnum í varir og þetta með botoxið, sko, málið það að ég vann við það að kenna þetta svolítið mikið.
4: Já.
5: Út af því að ég svona af snyrtifræðingar eru mjög góður í fegrunar aðferðum.
4: það er náttúrulega ykkar sérgrinn.
5: Já, það er sérgrinn okkar, sko. Já. Og síðan hérna, þú veist, þannig að lítalækningar og snyrtifræðingar, það er ykkur brú þarna milli.
4: Já.
5: Og hérna, og við vorum alltaf að reyna að brúa þetta með því að vera sprauta og fylla. Og þegar ég fæ nóg, það þetta því að, sko, þetta lagar sjálfstraustið alveg í mörg ár, ég búin að gera þetta í 20 ár
4: Já.
5: Þú veist, við sjálfa mig sko.
4: Sprautar þú í sjálfan þig?
5: Sko, við erum að tala að ég búin að fara í þessar meðferð í botox í 20 ár
4: Já, ok
5: Já.
4: Viltu aðeins segja mig hvað þetta til dæmis bara botox fyrir Já. Okkur sem erum illa að okkur í þessum fræðum
5: Já.
4: Þá það svona efni sem lamar vöðva eða
5: það lamar vöðva,
4: já. Já
5: það það sem það gerir Svo erum við að nýta til allskins annars í dag, sko, þú veist til dæmis eins og fólk með mígreni og fólk með spasma og slíkt, það notar alveg ótrúlega mikið af efnum, þannig að við erum ekkert að tala þetta sé eitthvað, þú veist, stór hættulegt að vera að nota þetta, því að þetta bjargar mjög mörgum bara frá því að vera alltaf með spasma eða mígreni. Aftur á móti þá hérna, þá er það þannig að þetta að lama vöðvana,
4: Já.
5: Að þá erum við ekki að fá hreyfinguna sem eðlileg í líkamnum til þess að afeitra og pumpa út og nota vöðvan eins og fara í ræktina
4: Já.
5: Það safnast bara upp bjúgur og eiturefni þannig að þegar botoxi leikur út eftir 3 mánuði eða 2 mánuði eða 6 mánuði fyrir suma að þá húðin bara alveg hræðileg

0: Það bara það þess sem maður fer alltaf aftur af því maður getur bara ekki hugsa sér að verða svona aftur.
1: Þannig að þetta dugar bara í einhvern skamman tíma já. Þessi lömun já. Í vöðvunum og í kjölfæri þá bara situr eftir hérna svona einhver doði í andlitinu eða hvað
0: ég myndi segja bara því að efnin sko sem að eiga að fara út úr líkamanum
1: já.
0: Bara alls konar svo veist frumuskipti og næringarefni og það, þú veist næring kemur á staðinn en svo hún nýtt og svo verða að kasta restinni eða og það situr eftir í húðinni þannig að húðin vill að losa við það einhvern veginn og hérna og þú endur á því að þú þurfur að fara aftur í botox til þess að húðin verði slétt mm-hmm. að því hún sléttist við það að það engin hreyfing
1: já.
0: Það bara eins og fólk þeirra sefur þá var það bara allt kyrrt og fínt og slétt
1: já.
0: Og bólgið að því að vatnsuppsöfnun veldur líka hérna
1: að húðin slétt.
0: Já, húðin slétt þess að svo þegar þú fyrir að hreyfa þig þá alltaf pumpast þetta út og svo bara allt hrukkótt.
1: Veist þú að hverju það ljótt að hafa hrukkur?
0: Sko, þegar maður yngri að þá hérna þegar maður kannski þrítugt eða eitthvað þá byrja hrukkurnar að myndast.
1: Já.
0: Og þá annarkost ef maður reykir þá hættum maður að reykja.
1: Já.
0: Ég gerði það sko hætti að reykja því ég svo hrukkur.
1: Já.
0: Og fór nota sýru sem að svona gerði svona glansandi Og síðan byrja ég að nota jurtameðferðir eins og þessa til að nutta bara í burtu hrukkur, gamla hrukkur og gamla húð og steinna og allt þetta. Bara svo þú sem byrjar að sérstaklega hjá þeim sem að fá mikið af hrukkum, að þá náttúrulega við myndast hrukkur líka kinnunum.
1: Þannig að en það bara... En ef við byrjum bara þarna, að hverju það neikvætt af að hrukkur?
0: Sko...
1: Og það kannski auðvitað, í rauninni það til mark sem við séum að eldast, en það þá líka aftur á hvernig fordóma gagvart því að það sé neikvætt að eldast.
0: Já, sjáum þig til dæmis, þú ert með eðlilegar brosrukkur og eðlilegar hreyfingar í andlitinu.
1: Já.
0: Það enginn að fara að segja við þig, þú verður að fara í botox. Aftur á mót, skilur mig.
1: Jú, en auðvitað, þekki ég að hafa hort í speilinu og hugsa bara, oh my god, ég að eldast, ég, þú veist,
0: já,
1: eitthvað svona.
0: Já, hálsinn og þetta maður fara algjör sjokk, sko.
1: Og þá, og núna, út af því að þú kemur fram með þessa umræðu, þá fór ég að hugsa, að hverju erum við með þessa afstöðu?
0: Að þetta búið sé, til.
1: Já, þetta búin til afstæða.
0: Já, algjörlega.
1: Út af því að ég alveg viss það í einhverjum heimi væri það bara fallegt að eldast og það setja marsum lífsreynslu og þroska og þetta þannig að það hérna, já, í grunninn erum við með einhverja ranghugmyndir hérna.
0: Já, ég man líka eftir einn systir mín, löffræðingur, hún var alltaf svona reikna sko. Já. Ég bara akkur að reika þér svona, hún leið hafra hún. Hrukkur eru sexy. Það segja að þú ert klár og þú ert að hugsa. Og ég alveg bara, ég ekki hreyfa leitt.
1: Það alveg.
0: Ég alveg bara tauga af all. En svona eru bara, við erum svo mísjöfn, hvað við erum að leita á og hvað okkur finnst fallegt.
1: Já, og þú ferð inn í þennan heim.
0: Já.
1: Og segðu mér aðeins frá þinni sögu. Þegar já. Þú byrjar að átta þig á ég því að var... þú sért að eldast.
0: Já, sko, ég var að gera allar þessar meðferðir sem að gerðum við stórfallega, sko,
1: já.
0: Svakalega slétt á fína húð. Þannig að, þú veist, ég var að gera það
1: já.
0: Og var ekki að gera neitt annað. Síðan kemur þetta, ég bjó í Noregi, sko.
1: Já.
0: Og síðan eru hjúkrunarfræðingar að ringa í mig og segja, herðu, ég með hérna 20 konur sem að vilja koma í botox og fylla efni, má ég vera á stofunni? Jú, endilega. Þannig að þá byrja ég að...
1: Þá lærir þú
0: já, svona,
1: að
0: fá,
1: verður
0: spennt fyrir þessi. Sko, fæ þá eitthvað sprautu efni í staðinn
1: já.
0: Í staðinn fyrir að það borga húsalegu
1: já.
0: Þannig að ég alltaf bara alveg hérna
1: En þú fórst að fá í þína já. Eigin húð
0: Já, en sko málið að þegar að þær eru að sprauta og stinga og gera eitthvað þá ég allan tíman eitthvað að stjórnast í þeim
1: já.
0: Þú veist, til dæmis sjöðu vöðan hérna ef þú setur aðeins í hann þá dettur þessu augubrún pínu lítið niður
1: já.
0: Og ég alltaf eitthvað, þú veist, tvíka sko,
1: hvernig þú ert þær... með
0: Þannig ég byrja því að kenna
1: já.
0: Á þess að sprauta.
1: Akkurat.
0: Og hérna, og mér datt aldrei svona í hug að fara að gera það, sko.
1: Já, að gera þetta sjálf.
0: Nei, sprauta, ég var ekki að spáði því, sko.
1: Já, já, já.
0: Svo er ég einhvern veginn byrjað að fara á flakkum heiminn að ég var nú við að hérna, hjálpa fólki að vörumerkja sjálft sig.
1: Já.
0: Þess læri það og fyrir svo að hjálpa fólki að vörumerkja sjálft sig og er með svona kúna, stóra kúna í Bandaríkinum og er eitthvað flakka og ferðast á milli. og þar voru tveir læknar, einn sem var að vinna við stofrumur og svo önnur sem var hormone queen sem bioidentical hormones og þú veist allt þetta þannig að þá líka að vera að hjálpa konum að yngjast og þetta hefur allt með youthfulness og yngingar að gera
1: Já, ég heyrði einmitt um þetta bioidentical hormona implant sem að er verið að nota í bandaríkjunum mér finnst það mjög áhugavert þá eru það bara með undir húðinni áður en það fara á breytingaskeið þá eru það bara með undir húðinni eitthvað svona skamtara
0: Já, bioidentical, þú veist, læknirinn minn hérna heima kvensjúkdómalæknirinn minn hann tók mig af einhverjum töflum sem hann fyrir breytingaskeið og setti mig á gel
1: já.
0: Og hann sagði það bioidentical
1: já,
0: já, þá ferði ekki gegnum lifrina heldur ferði gegnum húðin og húðin skamtar þér rétt
1: já.
0: Nákvæmlega sama og ég að gera núna í dag með já. Þessa húðvækningu
1: okay.
0: þá ég ekki að sprauta inn í húðina heldur ég að setja það á húðina þannig að húðin vinnur með það þess, þá það bioidentical
1: Þannig að þú ert með ákveðna húðmeðferð sem þú segir að sé svona náttúruleg. Það er kannski þinn boðskapur að
0: já,
1: gera þetta svona já, á náttúrulegan hátt.
0: Náttúrulegri?
1: Já.
0: Já, ég með náttúrulega meðferð og svo með náttúrulegri, skilurðu, heldur en botox og fylliefni.
1: En, bara svona, svo ég ná aðeins utan eða út, ég villum að fara nánar út í þína meðferð hérna eftir. En hún gengur svolítið út á að bara virkja húðina þannig að hún starfi vel.
0: Já, ég var að gera það áður en að botox og þetta kom.
1: Ok.
0: Það var það sem ég var að gera áður. Þannig að nú ég bara að fara tilbaka
1: í það.
0: Það, já.
1: En þessi botox, hérna, fyllingar, efni, silikon, vegferð þín, já. Hún hefst þarna í Noregi fyrir einhverjum, hvað er?
0: Silikon vegferðin, hún byrjaði 1989, bara kortur áðurinnir, gerðu þetta að þannig að það kostaði að fara í þetta
1: Já, ok
0: Já, bara ég fór í þetta 30. desember
1: Hvað ertu þá gömul?
0: Þá ég, er ég ekki að verða 18. 19.
1: Hvað er það að segja? Og hvað, vildur þú fóða stærri brjóst?
0: Já, sem sagt, þá er ég sem sagt, þessi manneski sem að horfa fegurð
1: Já
0: Og ég mynda mig skoðun á hvað fegurð og ég gat aldrei verið brjóstahaldari ekki til svona lítil brjóstahaldari fyrir mig þannig að ég var með AA stærð og það var ekki til á Íslandi sem ósköp fallegt mér fannst það bara ekki þá
1: já, ég skil
0: þú veist, þá vildi ég verið með þá vildi ég búa til
1: einu sinni svona lítlum brjóstum segir
0: nei
1: já.
0: Og hérna, þó svo í dag að þá sé ég hlutina öruvísi en þarna var þetta bara þetta bara svipa og setja á sig maskara skilur þetta átti bara að vera hluti af lúkinu vera með brjóst
1: já.
0: Þá var ég ekki að fatta það að maður átti bara að setja púða utan á sig sko, og brjóstarhaldara með púðum í
1: já.
0: Þú veist þetta water hvað hét þetta brjóstarhaldarinn í gamla daga Wonderbra
1: já
0: var þetta þeim, það var púðar í því það hefði duga fyrir mig
1: okay.
0: En ég, þú veist
1: En nú eru bara fullt af flottum leikunum bara með veist, svona AA stærð og, þetta, nú, og þannig að þetta er svolítið afstaða hérna, hvað fallegt og hvað rétt
0: og hvað þannig líka þarna, bara verið að þú veist, ég alltaf eins og ég sagði við aðeins að spjalla hérna til að byrja með þá segi ég alltaf svona fyrsta öllu svona, ó, þetta, hvað þetta, gerum þetta prófum þetta
1: svona,
0: þannig að ég var svona fljóta fá silikon brjóst og hérna ég sá strax eftir
1: því á þessum tíma
0: nei, ég sá strax eftir því ég nefnilega mynda alveg rosalegt ofnæmi undan eitrinu
1: bara strax
0: já. Og þú veist, það væri bara til protokoll hjá læknum að segja já, ég elska mín, ertu vön að fá ykkur ofnæmi ferðu útbrot já, ég alltaf að fá ykkur útbrot þannig að þú veist, ég var alltaf að fá ykkur svona kláða útbrot og svo þegar fyrir silikonið, þá brennur bara á mér öll húðin, ég bara öll brennt.
1: Hefurðu segðu okkur þessa sögu, þú ert þarna hvað, 18 ára, já. Og hvað það sem gerist?
0: Ég var 19 ára.
1: Já, 19 ára. Já. Þú ferði í svona aðgerð hérna heim í Íslandi.
0: Mm-hmm.
1: Og hvað það sem að gerist?
0: Knútur Björnsson, hann var aðalkallinn í þessu þá.
1: Knútur Björnsson, lítalæknir.
0: Já.
1: Já.
0: Og hérna... hvað gerist, ég fæði þess aðgerð og er bara með einhverja túttur daginn eftir og skilur bara vakna bara með svaka túttur ég man að einn vini minn kom beint að heimsæmi upp á spítala, alveg bara til að kíkja ég var með svona eins og Madonna sko, það stóð svona eins og turnar
1: stífar út í loftið.
0: Já, ég vissi ekki hvað, þú veist, ég náttúrulega var ekki vön því, skilur, ég vissi ekki hvað
1: ég var að gera. Þú talum búninginn að Madonna já, sem með spís.
0: Já, já, þetta var bara svona keilur.
1: Já, keilur út í loftið.
0: Já.
1: Guð, hvernig leið þér?
0: Furðulega, þegar ég, þú veist, svo mikið, ég er svo mikið tomboy.
1: Já.
0: Ég er svona strákaða stelpa, sko.
1: Já.
0: Bara alltaf að fíblast með strákunum og þannig að ég svona fekk mín sjokk, sko. Þannig að ég svona bara, en mér lakkaði til að köpa mér brjóstahaldara. Það var það sem að var svona, það sem aðra voru búin að gera.
1: Já.
0: Og svona þetta, það var svona þroska, sko, svona kynþroska skeiðið, skilur ég svona, já, rosalega seinþroska. Það var eiginlega bara þannig að ég fekk bara næstu aldrei brjóst.
1: Já.
0: Þannig að ég fór að keyptu þau. Þú veist þetta. Þannig að allt þetta.
1: Þannig að sko, þetta var alveg skemmtilegt og spennandi fyrir því að
0: já,
1: fara í gegnum þetta.
0: Já, öll í ofnami, sko. Þú veist, öll í útbrotum. Þetta var svo, líka með
1: var
0: heilengi jafna
1: sig. Strax, já, en þú jafnaðir þig af
0: já,
1: því.
0: Já, líka minn er svo fullkomun hjá okkur. Hann já, finnur hann, alltaf sinn balans. Meiris að hjá manni með sílikon í öll þessi ár. Hann alltaf að reyna að berga lífumanns allan tíman
1: já.
0: Og hreinsar í með lifrinni og það, veist, í vinnu allan sólarhringin til að berga líf okkar.
1: Já.
0: Þannig að þú sér það að fólk verið veikt og svo verður það bara hrest eftir smó tíma, maður heldur að sé nær dauða enn lífi
1: já.
0: Og svo verður það bara hressar maður sjálfur eftir smó tíma.
1: Já, ná, líka
0: maður er svo fullkomun. Þannig
1: að líka maður þinn aðlaði þessi bara að þessu sílikoni
0: já.
1: Og þú lifðir með þessum brjóstum. Já. Í einhverja
0: ekki bara, þessi, ekki bara þessi, ég var alltaf að skipta
1: nú það segðu okkur þess að sögu
0: já, já, ég hérna svona öfgakend sko og hérna þú veist, þegar sílikonin þú veist, fara detta niður og þetta fyrir alltaf að lafa og þá sést í sílikonin ég mjög grönn fyrir og venjulega og varð það þá líka sko hvað þá með sílikonin, það svona hjálpa til að auka ketósis hjá mér sko þannig að það var svona álagi líkamanum og þá hreinsast það hraðar út og meina í fitan og svona
1: já.
0: Og húðin verður þinnri og þinnri og hérna þannig að þá fer að sjást í púðana
1: já.
0: Og þeir krumpast hefur liggur á hlið og þetta fer alltaf að vera svona bylgjótt og skrítið og hérna þannig að ég þarf að fá stærri púða til að strekja húðina þess og verða svolítið stinnari og þá verð ég aftur veik
1: já, já þannig að þú þarft að út af því að húðin gefur meira og meira eftir
0: já, já þú veist, þetta ekkert af þessum aðgerðum helst, þú veist, þetta alveg svo með hvaða aðgerð sem það helst aldrei neitt eða þetta eitthvað íta húðin út og þá stakkar hún bara
1: já.
0: Og svo fyrir hún að detta niður
1: já.
0: Og alveg svo með öll þessi sprautefni svona, ef maður alltaf eitthvað að tókna út húðina þá verður hún voðalega lavandi þegar að það leikur úr þá fær maður að fylla
1: jafn fix, eins og þú segir það, hérna, og hefur þá einhverja afleðingar og þannig er þú að reyna að alltaf að hlaupa eftir einhverju
0: íta á og stinni upp einhvern veginn og ekki láta sjást í sko krumpunar og
1: hvað er þetta margar aðgerði?
0: Það er vandralegt sko seinasta aðgerð mín var numur átta þá lítið takað úr
1: já.
0: Átta og eftir fyrstu aðgerðina þá var ég alltaf að borga þetta sjálf sko þannig að ég var bara, þú veist, ég má ekki búti pening þá var ég bara farin að skipta púða þú veist, ég bara ef ég á pening þá fær ég að skipta púða það virtist bara að vera svona bara obsessed yfir fegurð
1: já.
0: Og hérna og ég það alveg ennþátt hann í dag sko guð minn góður, þú veist, það bara fullkomi fyrir það sem obsessed yfir fegurð og talaði mig ég skil það svo rosalega vel en nú ég bara einhvern veginn, þú veist
1: nálgast þetta öðru sig og þú velur á endanum að taka bara púðana út
0: ég neittist þess ég fatta allt í einu og meðan ég í öllu þessum heilsu meðferðum til að bjarga lífi mínu og þú veist komin inn í hérna selleri safana og allt þetta og alveg bara kótsja konur í gegnum heilsu með því að drekka selleri safa og passa sig á eggjum og þessu brauði og glútin og mjólkur ána mig og öllu þessu sem ég taldi mig vera með sem ég var að sjálfsögðu komin með út af því að líka minn bara höndlaði bara ekkert lengur.
1: Hvað einkenni varstu með?
0: Ég var búin að vara að missa hárið. Það var, þú veist, það sem ég sá.
1: Já.
0: Það, þú veist, ég var sko fyrir utan það að mér var alveg óbóðslega illt í líkamanum. Ég var með vefja gigt sem að ég gat alveg höndlað skilur ég bara tók verkilið við því. Já. En þegar hárið fara að detta af, hvað gerir maður þá? Og þegar maður er farin að vera hrukkotur og allir út í ofnæmi og allir út í, sko, ég fekk hérna skellur af eksem og sóriasis líka. þú svona hringi.
1: Og þú ert í raun að segja að þú varst að höndla alls konar eins og vefjagikt.
0: Já, það
1: og sársauka og eitthvað svona, en þegar það var farið að snerta útlitið,
0: já,
1: nei, þá brostu við.
0: Já, nei, takk. Eins og ég hætti að reykja
1: þegar ég sáðu. Þú ert alveg meðviti um þetta já, sem er nú líka bara svolítið skemmtilegt hætt.
0: Já. Já.
1: Ok, þú ert komin hana í erfiðar aðstæðar þar sem að hárið er þetta á þér og þú já. Komið alls konar svona útbrot og þægindi.
0: Já.
1: Og hvað gerist þá?
0: Þá hérna, þú veist, ég var að hlusta á einn, hann heitir Anthony Williams og hann sá sem búin að vera að kenna fólki með, hérna, sælirisamana. Það með Kim Kardashian og eitthvað svona, þannig að hann var honum svolítið mikið frægur og erfitt að ná í hann og til þess að láta hann lesa hvað að mér. Og hérna, en ég kynnist manni sem voru á YouTube og hérna, og hann var alveg rosalega obsessed yfir þessari heilsu með það. Fættu sama dag og ég, 12 árum síðar og hann
1: Hvernig
0: var
1: alveg... Fætt?
0: Ég fætt 7. november 1969.
1: Sportriki.
0: Mm. Já, marga staði, sko. Og hérna, og hann skal ég segja þér, verður obsessed yfir mér, af því hann obsessed típa, af því að ég hefði svona eitthvað að sögur að segja. Og hann tekur mig bara að sér, bara eins og lítið barn. Og bara labba með mig og hugga mig og er að mata mig sko bara þú veist, þú mátt ekki bora þetta af því ég svona, ég elska allan mat og ég vil blanda öllu saman og elska svona lífið þú veist, í gegnum mat og bragð og hérna og hann var bara alltaf á tósamenn í miðinu og segja bara þú hafa þetta einfalt, borða bara þessar 15 appelsínur í dag
1: og hann var reyna að lækna það öllu þessum
0: já,
1: enginu
0: en ég versnaði
1: Já.
0: Út af því að þegar maður er heilsu með þeir með eiturinn í líkamanum
1: Já.
0: Og þá náttúrulega byrja lifrin að pústa út eiturinnu því að blóður eru hreint og þá koma skamtarnir af öllu það oft bara, maður áhelst ekki að vera afeitra sinni með bara undir í litlu magni einu því að það getur verið svo óbúslega sásökafullt og erfitt
1: og þú varst að upplifa það þannig
0: Já,
1: rosa sásöka og
0: Já, bara ég versnaði öll, sko, mjög mikið og það var ekki fyrir þessi Anthony William eftir 4 mánaða eimtóma vegan juicing program og ég átti að batna eins og öllum var að batna í kringum mig en ég var að versna og hérna, þannig að ég sem sagt heyri þannig Anthony William segja breast implant illness is real bara viku áður þá var ég að segja guð, hvað ég finn þér allan ekki brjóstin á mér þú veist, afneitunin svo rosaleg
1: Já.
0: Þannig að maður heyrir kannski eitthvað kona silikon eitthvað, maður bara blörra það bara út leið, eitthvað veikindin það silikon maður heyrir það ekki, sko
1: Já.
0: Bara vill ekki heyra það, sko
1: En þú allt í enn áttar á því að það
0: Já,
1: er
0: hann silikon það.
1: Hann segir það
0: Já, og
1: Já,
0: þá, fór bara,
1: það,
0: þá fór ég bara hlusta
1: Já.
0: Og þá voru hann að segja þú veist, þetta eru yfir 40 mismunandi eiturefni sem að silikonpúðin eru búin til úr ha Og þetta þú veist, þetta ekki lokað dæmi, þetta líkamennir, hann alltaf andandi gegnum allt. Hann býr ekki til járn, skjöld, iron dome yfir hérna sílíkumbúðana. Það bara ekki neitt slíkt til að komast alls konar hlutur í gegnum the iron dome. Fattar mig, hvað, þú veist, þannig að hérna, ég var ekki með titanium brjóst, þú veist, sem fólk að ganga með sem liði og það í lagi.
1: Eru öll þessi brjóst þau að ég vil tala silikonbrjóst er ekki til neitt annað sem ekki svona hættulegt
0: nei, en hérna, en ég hafði hugmyndum að búa til svona púða úr fylliefnum því að það ekki leysist hvort þau eru upp
1: Já.
0: Þessi silikonbrjóst og akkur eru þá ekki bara úr fylliefnum og fer að skoða það og það eru fullt að læknum að sprauta fylliefnum í brjóst, bara eitthvað 200 grömm eða 300 grömm af fylliefnum og við erum að setja 1 milligram
1: í varirnar
0: já, 1 milligram
1: Ert þú með í vörunum þín?
0: Já, ég setti fyrir ári síðan seinast
1: já.
0: Og það var það mikið að ég hugsaði bara guð minn góður, ég gerði réttur en þannig að ég ennþá með í vörunum sín fyrir ári síðan þá leikur mjög hægt úr mér sko.
1: Já, ok
0: var, já,
1: Þetta var hann að með svona, maður sér það
0: Alveg, þú settir blöður sko, með, Já, en sko málið það ég sko ég var mörgur sinni stærri fyrir það
1: Já.
0: Og ég ennþá að minga þannig að þú veist
1: myndi gera það aftur
0: Ég veit það ekki, sko. Við mögum bara láta sjá hvort að ég myndi setja ykkur að dropa í varirnar á mér. Já. Ég veit það ekki. Ég er að hugsa að það sko þar til alls konar sóg aðferði til þess að örfa kollagenið í vörunum og sleis. Þannig að við skulum bara láta það þróast.
1: Já.
0: Það ekki neitt
1: að kenna... En þetta það eina svona sem að þú ert ennþá með...
0: Sem situr í mér.
1: Sem að er já, svona utan að komandi sprautað fylliefni.
0: Eitt og hálft ár síðan ég setti botox í mig seinast.
1: Já.
0: Þannig að það sko það leikur út
1: í þrjá mánuði. Þá er það
0: farið. Það veist eftir þrjá mánuði þá var ég bara, ok, ég þarf að gera eitthvað. Þú veist, þess vegna fór ég aftur í þessar meðferðir aftur.
1: Mér langar svo að heyra þá sögu líka, sko, út af því að það mjög áhugavert. Hvernig þú allt í einu bara ákveður að hætta og þá bara setja eftir einkennin af því að hafa verið að nota
0: Já.
1: Þessar aðferði svona mörg ár.
0: Já, sem betur fyrir þá var ég náttúrulega með minninguna það hvernig þessar vörur að virka.
1: Já.
0: Sem eru sko lyfjaþróarvörur í þokkabót, þó svo að snyrtifræðingar séu notað þær. Og lyfjaþróa þýði það að þú veist, hvert eitt og einasta efni sem sett í kremið sannað að það að virka og það að gera það sem að segist vera að gera.
1: Þannig að já, veist, sem þetta, þessi náttúrulega kremameðferð sem þú ert að bjóða upp á.
0: Náttúrulegt og svona semináttúrulegt. Þetta eru alls konar efni sem vera notað, peptíð,
1: Já.
0: Já, stopp frumur úr jurtum peptíð, viltu tala um peptíð?
1: Já, mér langar mjög, ég hef heyrt þetta sagt, en ef við höldum áfram í söguna hérna þá ert þú þarna komin á það stað og þú ert tilbúin til að losa þig við silikonbrjóstin
0: Já, silikonbrjóstin, það hérna ég varð að gera það og þá gerði ég það í svo miklu hasti
1: já.
0: Þú veist, ég fór ekki nýna stóra rannsóknarvinnu jú, sumar konur voru að taka kapsúluna og ekki opna kapsúluna sem að herðist utan silikonbúðan og bara skera meðfram kapsúlunni en urðu einhvern veginn svona deformed eða sérst afskremdar undan því að það þurft ofta að skera meira af kjöti og meira af öllum vefjunum inni og þetta var allt út um allt og allt í klessu og ég sagði bara nei fegurð alltaf númer 1, 2 og 3 hjá mér þannig að við skulum bara taka silikonpúðan og loka fyrir og ég fæ einmitt sonur hans Kára Knútssonar, nei Knúts Björnssonar heiti Kári Knútsson og hann hérna var nú einn af þeim sem er alltaf setið með aftur og aftur rosalega góður
1: lítalæknir
0: og bara örin eftir hann voru svo fullkomin að það var nú ekki neitt smá sko
1: Já.
0: Og það bara sést ekki að ég sé að hafa nóttum að fara í eitthvað, það bara
1: Wow,
0: já, ósýnilegur já. Og hérna þannig má tala nú eitthvað vel þessa menn sko en ég náttúrulega kem hann inn alveg brjáluð og svo mjög voga sér að setja þetta eitrun í konun og alveg bara ég var bara trillt og hérna og byrðum að taka úr mér og hann gerir það og loka fyrir og svo bara veikist ég bara svona ennþá meir sko því að ég að sjálfsög vil ekki negin lif sko, ég er öll í þau heilsu dóti og bara vil ekki tala við lækna og þú veist ég hefði alveg getað að láta lagt mínu sjúkra svo löngu, ég bara vildi það ekki heldur sko ég var bara að drekka sveskjusafa sko ég var bara að gera svona hitt og þetta og allt bara
1: og svona ásælega ábyrg fyrir þér og þinni heilsu
0: og treyst ekki neinum lækna
1: já,
0: og
1: treyst ekki
0: neinum allt í klessu þar sko
1: já
0: og hérna, svo bara eftir ykkur mánuði þá var ég bara orðin það ofboðslega veik að ég hérna kem heim
1: hvernig veik þá?
0: Ég bjó í Noregi sérst veik sko, ekki svona hvernig að lýsa ég var það veik að ég gerði mér ekki svona grein fyrir hvað ég var veik sko, ég var bara sinnum 100 af því sem ég var áður sko, þú veist, miklu verri
1: rúmlíkjandi bara
0: já, ég gat allar labbað ég var bara alveg búin á því sko
1: hvað segir, engin orka hárið að fara,
0: já, bara,
1: exem og útbrot
0: þetta kallaðist hvítblæði þegar ég labbaði inn á spítala sko. Ég var bara, það var allt ég var sko úr meiri segja og þó svo ég vil nú ekki vera mikið að ræða það þá dó ég tvisasunum senistu nóttina sem ég var ein
1: hvað er þetta að segja?
0: Yep. Near death experience
1: fjöxtu near death experience?
0: Ó já big time sko
1: Og hvaða ástand það er það sem ferði í þarna?
0: Ég kapnaði, ég sérst var komið með miklu í hérna allt þetta svæði sem að silikoni hafði verið á og þetta var lakaði um allt og það var bara komið svartur í þessar blettur, sérst miklu í vélenda, miklu í lungu og hérna allt kverhólið. Nei, kverhólið, alla bringuna fyrir ekki. Og hérna þannig að ég var hætt að anda. Hætti bara anda. Andaði bara ekkert. Og þar með deyrmaður og þar með fermaður á eitthvað stað og ég var mætt á eitthvað stað og vaknaði bara eins og hér inni skilur ofslega hlýlegt og gott og bara amma mín kemur og á móti mér.
1: Hvað ertu Já. Að segja?
0: Það var rosalega
1: Hver líkaði skrýt. Við?
0: Ég líkaði með við sjálf. Ég hérna sem sagt átta mig á því að það var eitthvað í gangi. Amma sennilega koma til að segja mér, þú veist, bara
1: bjargaði þér.
0: Já, já. Hún eitthvað, hún talar ekki með mununum, hún bara erða.
1: Já.
0: Og ég allan tíman að tala við hana og bara ó, ég veit ekkert gott að þú sett þú og þetta, þú getur verið í einhverju mynd ég varst
1: ekki alveg að treysta því hætt
0: nei, alls ekki sko. Og hérna og ítinn svona frá mér og að íta mér bara hvað í gangi og af hverju ég hérna og hvar líkami minn og svo heyri ég bara fatta ég svona hægt og rólega í því að vera íta mér svona frá að já, ég er ekki anda, ok, ég þarf að fara tilbaka til að anda, ég þarf að fara tilbaka til að anda, svo bara kemur þessu geggjaði sásöki í mig og þá ég að vakna í líkamanum mínum þá ég bara í svona óbóðslegum sásöka og ég sko andaði svona gat ekki anda lengra neður sko og ég sagði bara ok að því ég hafði í svona jóka og svona þekkir þú það ekki?
1: Yeah.
0: Anda svona Wow. maður getur gert það eilífu sko
1: yeah.
0: og maður deyr ekki, þannig ég gerði það
1: bara þá gæstu anda svona
0: ég fekk súrefni sko
1: stutt, já.
0: Og allan tíman í hausinn á mér vakandi sko, alveg glað vakandi svo magnað
1: já.
0: Og hérna en ég dett út aftur af því ég bara sofna ég bara hvíldist og sofna og fer aftur á þennan annan stað
1: sömu nótt
0: já og þá kemur afi minn á móti mér og ég var bara horf á hann bara, hann leit út úr svo sjaplín skilur hann var þannig maður og hérna, og ég var hellinga bara njóta þess að horfa hann og skoða hann og svo allt einu bara er hann bara ennþá bara eitthvað að horfa mig og ég alveg já, hó, byrju hvað ég gera já, ég þarf að fara tilbaka anda og fara upp á sjúkrahús ég þarf að anda, þangli fyrir upp á sjúkrahús ég þarf að anda þangli fyrir búið sjúkrahús og það bara tuldi ég inn í höstum að mér og anda fram sjúkrahús og geta anda róli og hérna já, og svo sendi ég skilabótu dóttir minni bara til að pikka mig upp ég þarf að fara upp á spítala og svo hérna kemur hún og hjálpa mér út í bíl þú veist, ég bara það var rosal, þú veist, ég var búin að kapnandi þannig að tvisar nóttina
1: og gat ekki þetta enn og anda
0: Nei, bara ég, og svo fer ég upp á spítala og ég fæ bara strax að koma inn og fæ strax súrefni ég var með 13 í mettun
1: hvað þýði það?
0: Það þýði það að þegar út komið kannski bara 86 í mettun þá líður yfir þig
1: wow.
0: já, þetta bara þetta miracle, algjört kraftaverk
1: wow.
0: já og hérna, og það kemur ykkur útlendingur og tekur ykkur prófa mér og ég sagði, greip í hann það var frá Ástralíu, þessi læknir og í greipinni bara don't let me get out of here af því að það svo típist fyrir mig skilur að segja einhverja helvitis vitleysu og ég bara komin út af því að það getur allir bara átt sig þú veist, ég ætla bara að drekka sérskis á að svo kemur hann tilbaka og segir bara darling you have blood cancer og ég bara, oh, thank god herðu, dóttir mín segir það bara öllum að ég sé bara með blóðkrabba minn þetta alltaf lagi það bara einn annars sveskjusafin í þetta veist ég bara
1: wow.
0: delusional sko
1: já, þú varst hann,
0: já, algjörlega sko en ég hafði verið það líka lengi sko veist, að treyst ekki læknum er líka algjör vitleysa sko og hérna og þeir voru mjög lengi að þú veist ég vakna í öndunarvél deginn mettir og ég bara rífandi önduvélina af mér og ég bara skrifandi þeim eitthvað bóka því ég get ekki tala þú veist eitthvað algjörst
1: wow, alveg, þú,
0: brjáluð. Sjá öll þessi lif
1: já.
0: Alveg 100 túpur og allt í gangi og hérna bara öndunarvél og það var alltaf fullt alltaf að vera að svæfa mig sko.
1: Út af því að þú varst að rífa þetta aðeins
0: já. Já.
1: Og hérna og þetta allt út af silikon brjóstum.
0: Allt út af því að ég er þrjósk sko líka, þú veist, allt út af því að ég leita mér ekki hjálpar strax
1: já.
0: Þú veist og ég var bara það ekki þessi hlust ekki dáman svo var það líka það sko ég fór mér þessa helgina áður mamma dregum upp á spítal helgina áður og það tekna allar myndir og allt og hún sagði bara þú þegir Hafrún þú þegir að þú veit hvernig ég bara þú þegir nú tek ég við ég bara ok og það fannst ekki neitt
1: þá fannst ekki neitt
0: Nei. Ekki neinu, ég var allan daginn sko í alls konar
1: já,
0: þá fannst ekki
1: hérna upp á bara bráðmóttöku hérna en segðu mér, hvernig þetta að ná bata eftir svona hvað það sem gerist þannig að verður að taka meira af þessum þú segir þú sér með miklu í líffarunum
0: já, ég fór bara miklu líf og þú stera og öll lífin sem til voru í heiminum og hafa bara delt í gegnum æðina í gegnum hálsæðina hérna og hérna í heilan mánuð upp á spítala sko
1: Hvað þetta að segja?
0: Það alveg magna. Já, ég náttúrulega var eins og ég breyttist ekkit, sko. Þú veist, persónuleiki minn var alveg jafn brjálaður, sko. Ég var alltaf einhver að rífa kjátt.
1: Já.
0: Og hérna, en hérna...
1: Og náður heilsu? Eða, þú veist, hvernig lítur á þetta?
0: Sko, hann var eitthvað að segja við með læknirinn að, sko, að heilbrigði hlauparar, þeir eru kannski ára að ná sér eftir svona áfall, sko.
1: Já.
0: Og hérna, það hugsaði, já, ég verð 6 mánuði, sko. Já, ég bara hugsaði, þú veist, þekki svo margar aðrar badass leiðir.
1: Já.
0: Þú veist, allir þessi peptíð og svona quick fixi, skilur við.
1: Já, en þú ert líka með svona ofur trú á þér sjálfri að finna út úr hlutunum og leysa málin. Þannig að einhvers staðar svona óryggi gagvart kerfinu og
0: Já,
1: ég þarf að finna út úr þessu sjálf.
0: Já, það alveg, ég með, það bara meðfætt, sko. Það hefur alltaf verið þannig. Sko, uppreisnarseggurinn eða rebelinn í fjölskyldunni, hann svoleið, sko.
1: Já.
0: Það bara
1: þú ert í því
0: engum treystandi, sko.
1: Já.
0: Og svo bara lendar hann í öllu.
1: Já.
0: Til þess að finna út úr þessu sjálfur. Það því ekkert að kenna honum neitt.
1: Hvað langt síðan þetta var sem að þú varst?
0: Þetta 7 ár.
1: Það 7 ár síðan varst hann sjúkrósi.
0: Já, já.
1: Og hvað tekur við þá hjá þér? Út af því að þarna verður þú þá hérna meðvituð hvað þetta getur orðið hættulegt að vera að fá svona efni inn í líkamann?
0: Já, sko, fylliefni eru ekki hættuleg efni. Fylliefni eru ekki fulla 40 mismunandi eiturefnum, sko. Fylliefni eru bara hýalurónsýra. Og hún eitthvað krosslinkuð og eitthvað svoleið sem að hérna hérna telst ekki vera eins ja, bara alls ekki hættulegt sko
1: þannig að ég að blanda saman þú segir það, ég að blanda saman það vitlast að blanda saman silikon, botox og fyllefnum, þetta alveg sikkur hlutur en silikoni það sem hættulegt
0: já, það nefnilega sko silikon var notað mikið í alls konar fyllingar í andlit og líka sko rass og þetta ennþá notað
1: já.
0: En hérna en sko þegar verum að sprauta í að þá það ekki neinn sílíkonefni, sko. Þú veist, en aftur á móti þá maður alltaf að dæla undir húðina, sko, málið það að ég ekki að móti þessu. Ég bara á móti því að maður sé engungu að nota þá aðferð, þú veist, aftur og aftur og aftur og maður verður, sko, ég náttúrulega með þráhyggju fyrir fegurð.
1: Já.
0: Þú veist, og það kveikir á þráhyggjunni. Það kveikir á henni, þú veist, að vera alltaf að sprauta í húðina og svo fer þetta bara til smá stund og maður ekki búin að losna við marbletin eins og niður, sko.
1: Já, já, ég, það var skilabúin sem við sendið mig voru á þá leið, að það væri, þetta væri svona að hafa heilmikil áhrif líka á bara, ég geti ímyndið með lífskeði kvenna að þurfa að vera standi í þessu og að þetta skaðlegt að því leiti að þú ert alltaf að Ég fór nú bara velta hérna út í að ég nú hérna svona kannski jafn ykt og þú á mörguleiti þú veist, ég nú ekki einu sinni varasalva út af því að ég hugsa, þá hætta varirna mín að framlega sjálfar Já. Hérna fituna sem Já. Að varirna mín að þurfa þú veist, þannig að ég alveg ykt ykt allaleg, ég fyrir Já. Að kaupi og kollu grasalæknir svona olju til þess að bera með svona smá sólavörn og einhverjum jurtum þannig að sko
0: Já.
1: Þannig að það, þú veist, þess vegna velti ég fyrir mér ef að þú ert að þú veist, nota svona alls konar inn í húðina eins og deyfa vöðvana eru þá hverjar eru afleðingarnar þegar eins og þú segir, maður er ekkit fagur þegar botoxið farið úr og fylliefnin eru búin að leka út hvað gerist þá með andliti?
0: Ha? Sko, ég get bara tala út frá sjálfur mér. Einfaldlega út af því að við erum að sjálfsumisjafnar. Og ég vil ekki vera að segja eitthvað sem að 100.000 manns heitir að sagða, það bara ekki rétt hjá henni, Hafrúnu, ég ekki svoleiðis. Nei, við erum allan með okkar einn sögu. Og hérna, og hvernig þetta virkar allt saman. Og svo erum við náttúrulega mis all, gamlar. Sest, hérna, ég að verða 57 á þessu ári og þar með ég með 57 á húð þá sama hvað ég búin að vera að gera en það hægt að sko, þannig að sko, kona með svona húð hún verður hræðilegar eftir 3 mánuði heldur en kona með einhvern veginn öðru sér húð þegar að leikur úr henni sko.
1: Já. En það bara mismunandi hvað, hvort að þú þurfur alltaf að vera auka þetta og endurtaka þetta það kannski það sem að forvitna stund
0: Já, það óbáslega misjæmt sko, óbáslega misjæmt
1: Sumin duga bara fara einu sinni í smá bótóks og eru bara fínir eftir Já. Það
0: svona eins og þegar ég var að vinna við þetta þá ég miklu meira að svona korrigera og lagfæra og rétta úr því sem að aðrir hafa farið annað ég ekki að segja að aðrir hafa gert vitlaust ég bara tala þegar að leikur aðeins úr þá leikur bara þetta svona ójæmt
1: Já.
0: Alveg eins og þegar konur fara í andlisliftingar þá verða líka pínu ójafnar og þá var ég svona að jafna út í staðum fyrir basically að nutta þetta rétt í dag ég að nutta hlutina rétt
1: það sem að ég hérna komst að því ég fór að þess að skoða það sem þú varst að segja mér sem mjög áhugavert að svona Hollywoodstjörnur þær eru að fara í einhverjar aðgerir einu sinni viku jafnvel þetta svona daglegt einhvers konar meðferð þetta næstu full vinna fyrir suma að halda húðinni ungri
0: Já.
1: Þetta svolítið sérstætt og þá sá ég að vinsælast laser
0: Já.
1: Svo ljósameðferð rafströmsmeðferð
0: mm-hmm.
1: botox kollagenörfun laxameðferð og hátínibylgjur og hérna og svo náttúrulega var hérna svona brjóstastækkanir og alls konar aðgerðir þarna inni líka en eina hverjum fimm konum á aldrinum 45-54 ára fyrir botox
0: Já
1: Það rosa mikið
0: Já, það fara alveg 29 ára í botox bara leið og vöðvanir á milli hérna fara að hreyfast
1: okay.
0: Það vilja losna við það En þetta náttúrulega sko þetta tíska líka sko þetta lúk þú veist, tíska líka, sko.
1: Hvaða lúk? Þá að vera
0: með... Það bara sléttenni
1: Já.
0: Og ekki vera með mikla brosrökkur og ekki geta bara reið, það bara hræðilegt. Já. Ég man svo eftir því, þú veist, ég var að gera þetta, þá hérna, þú veist, ég var kannski búin að slétta allt, en það hreyfðist bara smá og þá kom smá lína, þessi önnur hérna eða hinn, og þá þurfti maður að setja punkt hér til að það yrði bara engin hreyfing.
1: Þannig að þetta verður svona einhverju þráhyggju hjá þér. Þú getur ekki hort í speil á og sjá eitthvað sem þarf að laga.
0: Svo ég vinna við þetta í þokkabót.
1: Já.
0: Þú veist, og þannig að þegar maður mætir öllum 20 vinkonu sínum eða öllum hinu konuna sem í svona hópum, þegar maður mætir hópa og það einhverju að horfa á mann og við erum allar að horfa okkur aðra en við erum allar að pæli hvernig finnst hinn ég. Ég ekki að dæma hana
1: Já.
0: Að því mér hún svo sæt
1: Já.
0: Og þetta, og þú veist, ég bara vonandi þarf hún lítið að læta hún mikið læja, sko
1: Já,
0: þú veist, að því að þá
1: ég mæti skrifað einu svona
0: unglingarnámsefni
1: og þá var það, og veist, í unglingar sálfræðinni þá þetta svo stórt atrið við höldum öll að allir séu að horfa bóluna á nefinu okkur
0: Já.
1: en þá það sem að þið eruð að upplifa þarna þegar þið eru orðna svona uppteknar á útlitinu
0: Já, og svo líka bara það, þú veist, að við fengum pínu svona, þú veist, við erum allar með botox, ok, þannig að þú veist, það eru allar sætar, sem sagt.
1: Já.
0: En þær sem voru ekki með botox, hvað voru þær að pæla?
1: Já.
0: Þetta bara eins og að vera kristin og múslimi, skilur við, eða kristin í einni kirkju eða kristin í annari kirkju.
1: Þannig að ykkur finnst til að hópur.
0: Það er svona öfga svona hugmyndafræði.
1: Það sér maður að vera svona íkt sko einkenni sem fólk vera sækist eftir
0: já,
1: það vera stærri og stærri varir og maður skilur ekki dís ég finnst þetta yfirlega ekki fallið sem bara eins og einhver sem fúist með svona varir eins og önd eða eitthvað
0: já, það er mjög sem hver er að spröta og hvernig þetta gert líka
1: þér finnst þetta fallegt þér finnst fallegt að fólk
0: alls
1: með bótt
0: ekki, ég fór í þetta út af því að það voru að gera þetta eins og ég veit í hvað ég var að kenna hann að læknunum út í Bandaríkjunum snýstufræðingunum var ráðin í það í staðinn fyrir að vera, ég var líka hjálpaði með business coach, branding vörumerkinguna.
1: Þú varst fengið að hjálpa kenna læknunum.
0: Já, að því var snertifræðingur.
1: Já, og þú út í þú kunnir og andlitið með þessum hætti.
0: Já, og þeir voru nota stofnfrumur og taka blóð og spinna og taka stofnfrumur og setja á staði sko.
1: Já.
0: Alls konar merkilegir hlutir þar í gangi sko. Setti gervistur hjá mér af því ég var náttúrulega með svo dofnar gervistur eftir sílikoni. Þannig að kveikna líf. Alls konar svona sem að stofnfrumur geti gert. Mæli með því. En það bara ekki mikið.
1: Hvað og fékkstu líf í gervistur?
0: Já, já, já.
1: Ok. Þannig að, þannig að það þetta dofnar ef þú fær sílikon.
0: Ekki í öllum, en það gerist hjá mörgum, sko.
1: Já.
0: Já.
1: Mm. Mm-hmm. Og þú ert svo fróðum þetta, ég veit ég ekki hvert ég á að fara með þetta, en sem sagt, segðu mér ef að þú ætlaðir að ráðleggja hérna konum með eitthvað svona til þess að halda sér ungum og ferskum
0: kenna Hva? Þeim að skilja það að ef að við erum að hérna sko húðin alltaf losnar og slappast og það þú veist, svona næringaskostur ykkur og þú veist það ekki eins og maður sé alltaf eitthvað að borða brjálagslega holt eða hreyfa sig eða fari nutt sem að þessi hreyfing andlitsnutt þú veist, brjálagslega gott að komast í gott andlitsnutt þar eru nokkrar Íslandi sem eru góðar í því og það að gera að taka upp tóli og hringja bara, ert þú geggja góð í andlitsnutti?
1: Hvað gerir andlitsnutt fyrir?
0: Þetta bara eins og að fara í nutt á líkamann þú veist, manst eftir í gamla dega ég var nú fórsprakkin á því líka þegar konur var að fara í grenningarnutt cellulitnutt nutt á lærapokana grennast með því að fara í alls konar svona hljóðbylgjur og mástu trimformið og og soga það nutti og þetta já,
1: frumkvöld ég var alltaf aðeins fyrir utan ég er í sem hópa sem þið eru alveg bara hvað að þessum konum
0: nei,
1: að hugsa ekki betur sig
0: já, nei, það ekki allir sem að sko, þú ert kannski að reyfa því að gera eitthvað jóka skilur,
1: já,
0: já. Við erum bara að nennum því ekkert sko við viljum bara að láta ykkur gera okkur fallegar og vera bara fallegar og vefja okkur í manstu til leirivapningunum manstu getur gauja litla sem fóru leirivapningana hann kom til mín ég var sest
1: að það var megrunar
0: já það var ekki bara megrun þetta bara sölt þetta eins og að fara í blálónið og kremja það utan þig þetta var döðahafs hérna, meðferð leir og döðu hafa
1: en nú þú, byrjar eiginlega viðtalið að segja líkaminn svo klár, hann kann þetta svo vel hann veik hvað við hann alltaf að reyna að laga og vera, veist, finna út úr þessu sjálfur, hvað þarf hérna
0: ef hún skortir magnesíum hvað getur hann þá gert ef hún skortir kalíum þá getur við orðið svo veik við endum upp á geðdeild og það kalíum í banana
1: Já.
0: Þú veist þetta svona sem við þurfum að gefa honum
1: við þurfum að hugsa þetta hann fá öll næringarefnin og þá getur hann síðan rest
0: já, ef við erum látar eins og ég að þá getur við bara að fara í leirafninga sem að gefa öllum söltin og svo þurfum við að taka upp nokkur vítamín og skilur við ekki borða banana nei, það náttúrulega alveg ómögulegt þú veist, þetta svona þú veist, að því að við erum svo misjöfn og þá þurfum við að hafa leiðir fyrir fólk til þess að lifa þetta lífa, fallegar og sættar ef við nennum ekki að hreyfa okkur eða borða banan alla daginn
1: En ok, fyrir einhverjar sem eru það bara ekki með mikinn tíma í svona snirti og útlits hérna vinnu hvað það sem þú mælir með?
0: Þú verður að fara í nutt og það gerum við allar þurfum við ekki annarslega í nutt og við séum engan tími neitt
1: Það æðislegt, ég sammála því Og það líka bara svo mikil sko velliðan sem og svona umhyggja einhver og þannig að það gerir svo margt fyrir okkur.
0: Ég myndi segja soganut. Ég kalla mitt nut no-tox nut af því að það virkar svo botox og þú getur ímyndað að ef við ætlum að hætta vera hrukkotar og fara í botox þá það greinilega því að vöðvarnir að opnast.
1: Já.
0: Þannig að þetta svona hefur með þetta að gera að tósa vöðvarna og tegja það og losum spennu.
1: Þannig að það þú ert með núna snyrtistofu sem þú er ekkert af þessar sprautu meðferð.
0: Já, það var stoppaði núna í desember þar sem ég hérna, varð að hætta því alveg að sprauta.
1: Af hverju varst að gera það?
0: Það kom reglugerð heilbrigðis á þegar hún hérna samþykkti reglugerð. Hún var fyrir röndi landlækni, sko.
1: Já, það þess vegna sem þú talar að læknar þið finnst að læknar eigi ekki endilega að vera sinna svona
0: Sko, ég var að kenna læknum hvernig áttu að gera þetta út að þeir eru náttúrulega að læra eitthvað allt annað hlut, þeir eru ekki fegrunarfræðingar og hérna og ég náttúrulega var pinnu móguð að skilur að vera loka mig en áður en þetta byrjar þá eða svona þetta var svona hugsunargangurinn þá var ég hvort er orðin leið á sig sjálf sko ég var alltaf að afsaka mig fyrirgeðu hérna ég ætlaði nú að vera búin að spröta hálsina mér en ég var bara með sem, ég var alltaf með marbletti og ég var alltaf með lavandi háls og hann vesnaði bara vesnaði samt var ég að spröta mig samt þú veist var ég
1: að setur í hálsin
0: það voru efni sem að sérst, bara áttu húðinu þunn
1: Já.
0: Og þá var það efni sem eru að hjálpa til við að þykja, að sérst, gefa raka
1: Já. Svona
0: fylla á milli
1: Já,
0: skilur mig, já, bara fylla já. Eitthvað og ég var alltaf með marbletti og þetta var allraðilegt en, já.
1: Allavegni, þetta mjög áhugast ég ætla að reyna að sumra þetta upp þú, hérna það einhver reglugerð sem bannar snyrtifræðingum að vera
0: bannar öll, spraut. Sko, málum bara það, það sko, sprautu, maður á bílaverkstæði hefði geta verið að sprauta
1: já, það var
0: hver sem, þetta var bara alveg frjálst og þú stað engar reglugerðir í kringum þetta þannig að sem betur fyrst að koma reglugerðir
1: Já.
0: Og það vildi ég og ég náttúrulega alveg elska það að hafa þetta svona clean
1: Já.
0: Nema, veist, og þá gat ég haldið áfram að kenna læknum og vinna við þetta ef ég ætlaði að vinna við þetta allavega að kenna ok, neini, svo lokaði alveg á mig líka og þannig að þá náttúrulega fer ég í mína uppreist og hugsa með mér alltaf ég bara verða brjálu og bara enginn á að fara í botox og veist, bara nei, guðminn álmáttur ég var að hætti þessu sko það ekki þykkt að vera með einhverjum svona stæla og ekki vera með neina öfga
1: þá varst þú sjálf hætti þessu
0: já, löngu hætti sjálf persónulega
1: já. En hvernig það núna hverjir eru að sprauta fylliefnum og botox í fólk
0: lítalæknar og húsutumalæknar eru sérst með full leyfi
1: já
0: og síðan koma aðrir sem að þurfa að fá sérleifi eins og hjúkrunarkonur og aðrir læknar
1: ok, en nú ef við náum að sautan í þína sögu þá ertu þarna búin að losna við silikonin og öll eiturefnin og líkamanum
0: og er ennþá heim á Íslandi, ég fór aldrei tilbaka
1: já, fórst ekki tilbaka já, þannig að hérna og nú ertu hætt sjálf að sprauta í hérna andliti á þér ertu orðin góð, ertu búin að ná heils
0: ég myndi segja það að 57 ára sem er ekkert rosalega íþrótta væn, já, já, það ekki bara þú veist, ég gæti alveg verið dugleiri, ég bara ekkert
1: minna að reyfa þig eða eitthvað svoleiðis
0: já, sko málið það, ég svo öfgakend að ef ég ætla að fara að gera eitthvað, þá þarf það að gefa mér eitthvað svakalegt kick
1: já.
0: Og ég var í liftingum því ég var yngri út í Englandi sem auper, þá var ég liftingum þungar viktar liftingum
1: já,
0: og svo leið skilur við fíla
1: já,
0: ég
1: já.
0: Að það alveg hvort það
1: við vera... þurfum alltaf öll að reyfa okkur á þessum
0: já,
1: aldri
0: já.
1: En segja mér út í þú sagðist það hafa verið komið gikt og svona, er það já. Farið
0: já, það mætti segja það
1: það fór meira minna öll þessi einkenni eftir að silikonu
0: já, ég held að lifin líka hafi hjálpa sko sem að ég var að taka
1: já.
0: Þú veist, ég man bara svo eftir því að ég var þú veist, var hætt að vakna með verki þá var ég bara byrjuð það þannig að ég þakka læknunum fyrir að hafa tróðu sem lifið í mig sem ég var brjáluð yfir allan tíman
1: en, sem að bjargaði lífið
0: sem bjargaði lífið mínu og því að þá losa mig við mikluna og allt þetta sem ég var að glíma við sko, sem voru aukaverkanir af allir hinu sko. Þannig að þetta allt búið að taka svolítið tíma
1: en ég nefnilega sá á hérna Facebook síðuninni að þú hefur verið að fylgjast með sjálfrið þegar að botoxið og fylliefnin eru að fara úr líkamanum og fyrst þá ertu í hálfgerð sjokki yfir einkennunum og útlitinu sem að birtist og í kjölfæri ferð að vinna með svona þessar hennut og náttúrulegar húðvörur
0: já,
1: er það ekki?
0: Já. Ég gerði það, sko, ég notaði bara, sérst, bara svona eins og venli krem og andlisböð fyrst
1: já.
0: Og svo fór ég í svona sterkustu húðmeðfrann sem eru jurtir sem að nutta alveg djúft inn í húðuna, stingast alveg inn í húðuna, talandi um að stinga, en þetta svona mikro. Og hérna, og þar springaðar inn og gefa alls konar boð, bara svona hvatar fyrir allt og næring, þannig að frumunar sko alveg undir, það er hérna verða alveg splunku nýjar og þú losnar við allt yfirborðið sem er slaft.
1: Já.
0: Þannig að húðin minkar og þrengist að manni sjálfum
1: Ó, þú lítur allan rosalega vel út
0: takk fyrir það
1: hann er að, hérna, og bara eins og sagan þín er nú já, bara stór reynsla og mikil sem þú hefur farið í gegnum og, hérna, og finnst þér eins og sett laus við þennan þú veist, það þráhyggju að vera nei, alltaf að
0: nei,
1: horfa
0: nei, nei. Og í þokkabót þar ekki nóm, ef ég myndi losna að þráhyggjuna þá gæti ekki verið að vinna við það því að hún, sko, hún, hún kvikna líka við að vera að fullkomna aðra
1: já.
0: Þú veist, ég þarf að vera mjög picky til þess að og, og líka sko ef að konan kemur eina hrukku og þetta svo versta sem til í heiminum á ég bara að segja inn, það sé ekki satt það virkar ekki svo leiðis
1: já, já, já, já.
0: En ég átti erfitt með það í Noregi þegar að konan var með hrukkur út allt andlit og var að byrja með að laga eina hrukku þá var það ég sé hrukkur
1: það sem að ég sé að þú ert meðvituð þetta og þú áttar það á því að þetta svona ákveðin þráhyggja
0: já, það
1: og hérna
0: og ást, ástríða, ástríða,
1: já,
0: þráhyggja
1: ástríða, já, já, já, kannski bara kalla það
0: já, og, bæði
1: og,
0: bara
1: já, og, já, og ert orðin mjög mikil sérfræðingur í þessu þannig að mér finnst mjög gaman að heyra þetta og þína sérgrein og fræðast þetta þannig að ég bara hafði mjög gaman að þessu hérna spjall okkar.
0: Takk fyrir mig
1: eitthvað, einhver ráð svona til okkar allra annað heldur en að fara í andlisnutt
0: Nei, hvað ætti ég verið að ráðleika eitthvað annað en andlisnutt?
1: Það bara best, andlisnutt og náttúruleg krem og meðferð.
0: Já, bara nutta þessum kremum almennlega inn, eða þeir eru með eitthvað krem heima sem maður ekki verið að nota, það bara í dolluna og nutta þessu harkalega inn í húðina,
1: já.
0: Bara vel og, og vandlega og, hérna, og ekki, ekki hérna vera feimnar við að skrúpa ykkur og svo leys. Sölt. Já.
1: Já. Það frábært. Takk fyrir þetta samtal og ég bara hveti ykkur til að hugsa vel ykkur og, og veri ekki að setja silikon í ykkur allavanna. En við tökum stutt hlé núna.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Það komin góðu gestu til okkar Ragnar Baldursson Kína fræðingur nú prófessor í kínverskum fræðum við háskóla í Kína þú hefur verið að dvelja í Kína núna í vetur fórst hérna einhvern tímann í vetur þetta hefur rætt síðast hersýninguna sem var haldin og Pútin og fleiri góðu gestir komu og fylgdust með
4: Já, ég man eftir að við rétta aðeins, ég held eftir, það hefur kannski verið eftir þáttina, við rættum það rétta aðeins að það myndi vera fróðlegt að fylgjast með því, Aha. en þá, það var fyrsta oktober, síðlið haust og hérna, sá, svo, þá var ég farin, sko, og hérna síðan sá ég brot úr þessu.
3: Segðu mér að því að þú dvelur mikið í Kína, þegar þú kemur til Íslands, það svona, það þitt annað föðurland eða eftir að koma heim?
4: Ég að koma heim, en svo þau fyrir til Kína þá ég líka að fara heim til fjölskyldu konurnar minnar.
3: Þú lítur að rannsi vel settur þar ef þú prófessor í kemjösku fræðum, það það ekki svipa þú væri hér einhver prófessor í norrænu fræðum sem væri frá Kína eða?
4: Jó, það má segja það sko, ég prófessor í sínologíu raunverulega. Kínversk fræði, það má skipta því tvennt, annars vegar kínversk fræði sem upprunnin og sprostin upp í Kína og síðan það sínología sem að þýðist á íslensku líka sem kínversk fræði, en hún fjallar eiginlega það hvernig útlendingar sáu Kína fyrir og veldum svona upp úr því þegar jesuítarnir voru að fara fyrir svona 300 árum og þetta...
3: Þetta vestræn fræði Kína.
4: Já, eiginlega vestræn fræði hvernig hægt sé að skilja Kína, þeir séu svo öðruvísi og viðmunin Vesturlönd og markmiðir umverulega var að breyta Kína siðmennta Kína.
3: Lagaða.
4: Já, lagaða til þess að þið fara að trúa Guð og hérna eru lýðræðislegir og eða rússarnir þeir vildu gera þá sovjaska, þannig að búa til sko einhver vestræn vestar samfélag og kímerska samfélagin og kemur þetta fjallur svolítið fyrir þessu
3: sem að væri þá leið fyrir þá til þess að fikra sig í því að verða vestur
4: Já.
3: Vestrænir
4: það eru þetta afsökunum fyrir heimsvaldastefnun upphaflega
3: hvað gera menn við þetta í dag? Menn eru náttúrulega fullu við þetta í dag eða ekki kímerjar?
4: Já, kímerjarnir hafa loksins á síðustu ég maður að segja eða á síðustu 5-10 árum þá átt að segja á því að það ekki markmið og Vesturlönd eru allir að átt að segja á því að Kína ekki að breytast í einhvers konar já, framtíðarútgáfu eða fortíðarútgáfu að Vesturlöndum. Þeir eru ekki að breytast í Vesturlönd. Þeir eru fara sín eigin leið.

0: það ekki vestræn samfélag þegar Kína ákveður fyrir hvað 10 árum að nú ætlaði að fara grænuleiðina þá kvartlaði ekki að neinum ekki þeim heldur að þeir sjálfum að þeir myndu taka leiðsögnuna fyrir þá ferð og framleiða rúmlega helmingin af öllum gróðurvænum eða hérna umhverfisvænum bílum rafmagnsbílum eða og alla sól helmingin alla sólarrafhlöðum vindmyllum og kastu þessu sjálfur í framkvæmd það kvartlaði ekki nokkrum manni og ekki þeim heldur
1: Nú, en að, hvað sáu þeir fyrir? Að þeir myndu Nei. Trattast á eftir vesturveldunum?
0: Já, hvernig hægt að segja eitthvað svona um eina þjóð? Við sjáum ýmislegt fyrir, við Íslendingar sjáum ýmislegt fyrir, við sjáum það fyrir að þjána ferðum ekki sjúkrahúsið eða og fyndum myndi eitthvað lausna á því fyrir 20-30 árum að eitthvað tíma myndi þetta stefni óefni en við gerðum það ekkert. Og við höfum talað við um einhverja sundabraut í eitthvað hálfaöld eða eitthvað við gerum þetta ekki, við bara tölum það
1: að gera eitthvað í húsnæðis vanda Íslendinga
0: já, sem er alvarlegasta vandamáli líklega
1: sem er ekkert, það er ekki gert
0: nei, og svo útreiknað, sko, hvað þurfi mikið húsnæði og svo leita til markaðarins og svo að vera þróun einhvern veginn svolítið verið sem þið byggust við og hérna svo koma fyrir ófyrir sér vandamál og svo framfyrir en þessir hlutir, þeir gerast ekki svona í Kína þeir hérna raunverulega virkja samfélagi í þá ákveðna markmiða sem þeir því að ná og það sá hluti sko, það er það sem við mjög erfitt með að skilja
1: En eftir að segja að Kína sé undir stjórnvalda sem að bæði hafa vilja og mátt til þess að þróa samfélagið þannig að það gagnist sem flestum.
0: Það má orða á svoleiðis, fer eftir hvaða orð við notum til að lýsa því, en stjórnvöld ákveð ekki sko, hugsanir almennings eða hvert hegðun almennings sem margur leiði. Það er hérna einlegin til að lýsa sko, það margar leiðir til að lýsa mununum og hvernig kemur að hugsa og vestanlandabúar en einlegin að taka dæmi um þjóðverjan sem er í þorpi og það rautt ljós þar og hann stoppar þar og hann fer ekki yfir ljósi hann fer ekki yfir rauðu ljósi, bara fer ekki yfir rauðu ljósi Íslendingur gerir það kemur alveg öruglega
1: þeir Mér fannst að þeir eru bjó í París að frakkarnir bíð eftir rauðu ljósinu til þess að fara yfir
0: Já, það er mjög sérstætt þetta
1: Þeir fara elst ekki yfir á grænu
0: Já, það er hérna ég með þjóðarengin líka sko, þannig að það er þeir hugsa ekki, engin þjóð hugsar þar hugsanir sem sem stjórnvöld ætlaði að hugsa ég meina í Bandaríkjunum er það að hugsa menn ekki þar sem Trump ætlar þeim að hugsa sko, og ég vil ekki hann segja einn stuðningsmenn, hann eiginlega eldir það frekar en hitt en sko það er þessi hæfileiki að geta virkjað krafta samfélagsins í þá einhverja markmiðið græna þróun við Vesturlandabúar sögðum kímverum frá því það er þúsandar markmiðin og þessi fundir þarna í lok sinnust aldar þegar Gro Harlem fann upp hugtakið sjálfbæra þróun og já fann upp hún allavega fiskaða upp og talaði með og síðan að mér svona miskilast og ég hef heyrt talaði sjálfbæra olíu þróun líka sko þannig að það er ýmislegt sem menn hengja á það en kímverið að þegar þeir ákváðu að skipta gír og fara þessa leið nána tiltekið í raunulega ég var í Kína þann tíma 2013 að þá var sett inn í kínversku 5 ára áætlanirnar um efnahagsþróun þá var sett inn nýtt ákvæði sem var að það yrði að vera grænt öll efnahagsáform og líka samfélagsáform allar áallanir og sviðir efnaðars og samfélagsmála eru að vera græna og þetta græna hugtak sem já, græningjarni í Þýskalandi notuðu líka að það er það má segja að það sé umhverfisvænt og samfélagsvænt
1: En er ekki munur sá að Kína hefur stjórnvöld sem hefur afl til þess að einhver geti sett þröngu að þessari stefnu upp á samfélagið. Á meðan að þú varst að segja að í Bandaríkjunum þurfi ekki allir að vera saman á Trump og þar er enn sem komið er litið á það sem hérna, eitt höfuð gildi í samfélaginu að fólk megi vera á móti Trump

0: og að það hafi rétt á að tjá sig, það hafi rétt til þess að reyna að breyta stefnu Trumps með því að hafa hátt en ekkert að þessu í Kína.
1: Það fer eftir hvað átt við að hafa sem þetta vera sammála eða ekki sammála vegna þess að hafa allir rétt á að hugsa og segja það sem þeir velja umgifa stjórnvöld í Kína. Ég vil þótt fólk haldi það sé öðruvísi. Fólk talar algjörlega mjög frálslega þegar það heitir einhverja útlendinga og svo framvegis. Það að það má ekki skipuleggja sig gegn ákvörðunum stjórnvalda. Það allt annað. Það að skipuleggja sig og hefja ja til dæmis söfnunar herferð og hérna kalla fólk saman á fundi þar sem einhver ákvörðun mótmælt. Það ekki hluti af kínverska málfrelsinu heldur að hérna segja hugsa það sem þú vilt og ef þú ert að fara á
0: fundinir upp í Grafavogi þar sem að íbúarnir eru að andmæla sundabraut að þú nefndir það
1: Já,
0: að það... þeir eru bannaðir í Kína
1: Nei, reyndar ekki alveg svoleiðis það þess að ég hef sjálfur verið á grendarfundum þessari tegund og það var verið að leggja braut eða breyta eitthvað gatnamótum við liðin á svæðinu þar sem ég var og þá röltu menn sér niður á lögreglustöð og hérna báðum fund með hérna skipulagsyfirvöldum um þetta hérna slæma mál að það skildi vera að gera svona án nægjali samráðs og þá náttúrulega komið ljós að hafði verið eitthvað samráð á netinu eða eitthvað en svo endalega kom sko einhver frá yfirvöldum og rætti við almenning, rætti við hópinn við fulltrúa, sagði ég að þið getur verið 3-4 ég var á einu svona fundi mér þessa og þá var hérna talaði bara við þessa steklinga og lofaði því að þetta yrði skoðað og farið ofan í þetta og svo framvegis og svo í Kína þeir hafa notað þegar eftir að samfélagstæknin og netið kom til að þá hafa allstaðar verið settur upp svona vettvangar þar sem fólk getur viðrað síðan skoðanir og komið á framfæri upplýsingum já bæði spillingu og misferli embættismanna og þeir vera að gera þetta nafni og það símtal, það sími sem allir, það símanúmer sem allir Pekingbúar og allir í öllum borgum núna í Kína geta hringt í síma og fengið viðtal við einstakling, lifandi einstakling, ekki tölvu og komið á framfæri athugasemdum við eitthvað sem misfer, en þeir gera undir nafni og það alltaf athugað, og það alltaf kannað og það alltaf hringt á samband eftir á til að athuga hvort hól sé hvort að til dæmis að staðar yfirvöld sem er bara hverfistjórnin hafi gert eitthvað í málinu eða og hérna og ef það hefur ekkert gert í málinu að þá krossað við og það hefur áhrif á frama viðkomandi embættismanna þeir hafa ekki gert neitt í málinu
0: en ef ég myndi hringja inn og segja að Xi Jinping væri að afvegalega þjóðina það væri engin hérna hitnun á jörðinni af mannavöldum jörðin hafi farið í gegnum alls konar hitasveiflur í gegnum tíðina og þetta væri eitthvað sem að glóbalistar í hérna Davos væri búin að tekna upp og okkar ágæti leiðtogi hefði fallið fyrir ef ég myndi tala svona er þið þá fjarlægur?
1: Þú ekki fjarlægur en ég ekki viss sko það því staðar yfirvöldir ekki beðinum að gera neitt í þessu máli. Það ekki eitthvað sem snertir hérna...
0: Og ég heldur var ég hvert til ræðst að embættismanninum.
1: Já, það er í raunin ef einhver gerir þetta á einstaklingur, þá held ég að sé nú ekkert sem gerir sérstaklega. Það ef hann fyrir að breyða út svona áróður á eigin netmiðlum og skrifa með þessum hætti að þá er hérna
0: miðlum... Að skipuleggja sig.
1: Já, og hérna dreifa sögusögnum einhverjum frásögnum sem eru hérna taldar geta valdið óróa. Það getur líka verið uppsvinni frá rótum eða það getur líka verið eitthvað sem satt. En það er
0: en það er
1: stoppað, sko. Já, það er bara, netin bara lagðu niður, þú nekkjast ekki samband.
0: Byggir þetta því að samstaðan sé álitin mikilvægari heldur en hérna það að þú getir svona rótað einhver upp í vonum
1: Það er, þetta ekki rétt hérna nálgunarhásið rauninni er afstæð almennings og hérna hlutverk ríkisins að það virkar eins og útvíkkuð súperfjölskylda og staða landsföðusins er landsfaðir það er eins og þú ferði ekki út í bæ og segir pappi var að lemja mömmu og þá
0: Því miður, það hefði nú verið betra að fólk hefði gert það hérna á árum áður.
1: Nei, það er...
0: Því að þú við heldur náttúrulega ofbeldinu að segja ekki frá því.
1: Já, en það sem hérna réttuðbröð er að fá til að hætta lemja mömmu. Ekki að dreifa áróðurunum út allt gegn föðunum, heldur að reyna að laga þá þessi viðkvæmur samskipti. Þannig að það er viðbröðin sko. Ekki... að dreifa því sem víðast og það sagt, í rauninni er mælakvarðin eitthvað sem vekur óróa eða skerðir samfélags sáttina að það er ekki leift og það er ekki leift með aðferð, ekki með aðferð byssuvaldsins eða ekki með aðferð ofbeldis ekki með lögreglu sem send en heldur frá einhverjum sem frá þá eða er einhver sem er sko rauninni þegar að fólk vill vekja athygli sér að sér á sér með þessum hætti að þá það að sækjast eftir því að það verið tekið eftir því og þá koma ykkur að tala við
0: það eru reglunir sem allir vita í
1: það er ekki reglur sem allir vita það bara aðferðina sem allir þekkja
0: og hérna óskráðu reglur ef ég geri þetta þá mun verða að banka hjá mér
1: það fyrir eftir því hvað það var alvarlegt en þú mátt ekki það er ákveðna reglur ákveðu lög, þú mátt ekki skipuleggja það er reyndar í mörgum ríkjum og ég hugsa að það sé nú hér á Íslandi líka ef þú hefur nú gert tilraun til þess að stoppa einhverja tvo unglinga sem ætluðu að hérna voru að leita upplýsinga ferði lögreglu og svo framvegis en það var ekki lögulegt á Íslandi þú mátt ekki ganga svo langt að þú látur í ljós að þú ætlir að fara að tala það í síma, jafnvel við vinninn að því að þið þurfa að láta þetta skara að skrýða gegn lögreglunni. Ég veit ekki alveg hvernig það fór, sko.
0: En fleira sem einstaklingur má tjásu á Íslandi heldur en í Kína.
1: Það fer eftir hvernig hann tjásu og með hvað, svo þetta raunin má fólk segja hvað sem er við vinni sinni
0: og hvernig ekki. Ef það axlar ábyrð.
1: Já.
0: En ef að ábyrðin kemur fljótt, ef þú er drukkaður Ef þú fær afleiðingar af því sem þú segir mjög flótt og þú segir lítið, þá það náttúrulega ófrelsi. Mér ekki þetta hátóga, Ragnar, hér bara að reyna að skilja munin
1: á sáfram. Hugsunin algjörlega önnur. Afstæða til ríkinsins er að það sé ekki á móti þér. Afstæða Íslendinga almennt og Vesturlandabúa er að ríkið var skapað sem kúunatæki til að halda almenningi niðri.
0: Það er misjöft.
1: Já, það
0: var þetta sko, með sig að í Svíþjóð kannski svona 1970 svona hugmynd að þetta var ríkið okkar.
1: Já, það er svo hugmynd sem kemur að hafa haft í höfudráttum frá forsvarlegum tímum. Svíjarnir, þetta var til dæra nýtilkomið, Svíjar voru ekkit beinlínis barnanna bestir á miðöldum.
0: Svo náðu við völdum sem er þá alltíðan. Og þar með gátum við hugsað okkur að ríki væri að þjóna okkur en ekki til að
1: það er, það er sem velferðaríkið að það er mjög svipuð hugmynd eins og er í Kína nema velferðaríkið er nýtilkomin hugmynd á Vesturlöndu. Ég hugsa á sög þegar ég horfa á söguna þá er ég ekki að horfa til síðustu 10 eða 15 eða 30 eða 400 ára sko. Ég horfi alveg aftur til Rómaríkis og aftur til forsögulega tíma. Ég held að til þess að skilja þann mun sem er á menningu Vesturlanda og hérna á milli jafnvel einstaka Vesturlanda og Kína og Japans og hérna annar ríkja sér nú þekki sjálfur ekki mikið til en þetta er Bandaríkin hafa hvað, 250 ára sögu sem núna eru þeir haldið upp á það og það er náttúrulega ekkit sko bandarísk siðmenning hún er brotakend, hún er eitt af þessum stóru vandamálum sem náttúrulega hrjá í Bandaríkin er hvað menningin er brotakend á sér ólíkan uppruna þannig að það enginnist frekar á átökum og hvernig hún var til
0: hóstmóð
1: þannig að það hefur ákveðin sko áhrif á á ekki bara ákveðin, það mótar nútíma sögu og við verðum að þegar ég skoða nútíma sögu þá horfi ég mjög, mjög langt aftur í tíman.
0: Ég ætla ekki að, hérna, Hárdóð, þú nefndir dæmið að pabbi að lemja mömmu og að ég reyna að skilja, þú veist, hvernig, hérna, kemur samfélag tekur öðruvísi á hlutum heldur en, hérna, við, hérna, í Vesturlöndum. Maður gæti séð fyrir sér að einhver segir að pabbi hafi séð að lemja mömmu, af því að hann lítur svo á að pabbi sé að taka þátt í, þetta sé ekki bara, sko, persónu brot hjá honum, þetta sé byggt upp á einhverju svona niðurbrotið persónuleika hans, heldur sé hann að ganga inn í þekkt hegðunarmunstur sem er inngróið í samfélag okkar og til þess að pabbi hætti að lemja mömmu þá verðum við að taka á því sem félagslegu vandamáli, taka á einhver geti sagt eitari kallmennsku, einhver geti sagt feðraveldinu, einhver geti sagt valda ójafvægi í samskiptum fólks og þarfandi kvötunum. Þess vegna væri það raunverulega gáfulegt af mér að tala það í almennri umræðu en ekki bara sem persónlegt vandamál og hringja í eitthvað sem að það koma og tala fyrir pappa.
1: Ég held að þetta sé nú svolítið viðkvæmt vandamál. Í Kína, sko Kína nýkomið úr bandasamfélaginu og heimilisofbeldi í litlu í náttúrulega Ísland hafði enga borgir eða þorp þannig að ef það voru eitthvað vandamál í fjölskyldu þá vissi allir það í fjölskyldunni og hreppstjórinn og þeir sem hreppstjórinn og sýslumaðurinn og presturinn sérstaklega þeir vissi allir það og þeir gefið þetta gengust í málið Kína var náttúrulega mjög fjölmennt samfélag snemma, sko margi miljónum manna sem byggu þarna, en skipulagið var þorpssamfélag og þú þekkir alla í kringu þig. Þetta samfélag var raunlega þá í gildi þegar ég kom til Kína 1970 þá var meir hluti yfirgnæfandi meir hluti íbúa Kína byggu í sveitum og hérna, jafnvel þeir sem voru í borgunum að þeir voru skipulagir eða byggu sko í þorpu minna borgarinnar að segja að þessar stofnari sem þá voru hjá voru eila skipla sem þorp og þá voru vandamál sem kom upp að það vissi allir þau og þá var það reynt að leysa það af hverjum flokknum það segja flokksfulltrúum og sem voru þá þeir sem sko í Kína það ekki flokkurinn sem tekur ákvarðanir vegalagningu eða eitthvað slíkt, það ríkið það tískipting valds í því það ríkið flokksfulltrúanir að þeir virka svolítið eins og gamla daga þá voru fjölskylduráð í þorpunum þar sem hérna málefni eins og að einhver íbúi fjölskyldunar var að alltaf frá hjá konunum sinni eða það hefði hlaupist á brott eða hann fékk lánaði peninga og skilaði mig ekki og svo framvegis að þá voru hérna öldungarnir í þorpsráðinu sem fjöllum það og það eiginlega hlutverk flokksins á sko grasrótaplaninu í Kína þannig að þetta eitthvað nú náttúrulega einn af hverjum tíu hérna íbúum í Kína, hann félagi flokknum einn af hverjum tíu eða 11 og það svona hérna flokksdeildir í öllum þorpunum og eftir því sem ég kemst næst ég sem alltaf, það ekki ég verið að fjalla mikið út á við að hvað þeir eru að ræða á flokksfundunum en þeir eru að lesa tilkynningar stjórnvalda hvað ætlast þér sé til að almenningur sé að fara að gera eða hver næsta 5 ára áallun og svo fram við, það er eitt en hitt og ég megin verkefni flokksins er að fjalla að leysa úr persónulegu vandamálum þeir gera þetta Við höfðum prestin til þess í okkar samfélagi
0: fjarað út höfðum það kerfi kannski
1: ég veit ekki, það svona leifar af því
0: en nú það höfðum við félags höfðingakerfið virkar en þá og við hliðin á veiku ríkisvaldi sem kannski ekki dæma herinn og lögreglan en gamla höfðingakerfið eiginlega sinnir öllum svona félagslegum þáttum og öðru slíku svona heldur utanum hinn óformlegu samskipti líka Þannig að flokkurinn í Kína ekki yfir ríkinu, heldur hann líkari því að sveita prestinum,
1: Nei,
0: bræðralagi múslima.
1: Það er nefnilega ekki svo liður.
0: Bræðralagi múslima.
1: Það er akkurat dögt. Vegna þess að, að hérna flokkurinn er sá sem við, hérna kýs
0: þetta sína leiðtoga. En hans verkefni er...
1: Hans verkefni daglegum svona. Þeir, en þeir fjalla líka, þeir vinna flokkurinn sem held líka á þá að það er satt, það flókið fyrirkomulega og þeir eru með og kýrst eftirlega þeir færast á milli delta, þeir færast á milli fyrirtækja þeir fara inn í ríki þeir koma úr ríkin og aftur inn í flokkin og eru nokkur konar eftirlisvald sem horfur úr öxlinn á þeim sem vinnur hjá ríkin og ríkið horfur úr öxlinn á þeim þannig að það er líka fyrir hendir þetta mjög flókið kerfi og það en þetta hefur ákveðna samsvörun úr hérna kynna gamla tímar frá Já, bara fyrir 100-200-300 árum og hérna alveg til forsögulega tíma og það er þeir sem tók að flokkurinn aðsta leiðsvörg flokksinn sem tók ákvörðum að fara að græna þróun það var flokkurinn fyrst svo var það fært yfir ríkin ríkið er framkvæmdavald flokkurinn pólitískt vald en svo er pólitískur hérna Já, miðil eða það er þannig alþýðuþingið, en það er hérna á vegum ríkisins og svo er annars sem þetta pólitískt ráðgjafa þing sem að fá vaksandi völd aftur og eru svona meira bein samsvörun við hérna gamla hefa ættarveldið að það eru fulltrúar fyrirtækja og svett og líka frá flokknum og svo framist þeir eru í því og það var stofnað áður en alþýðuþingið var stofnað. Alþýðuþinginu eru bara kommunistar. Þetta er ríkisbatterí. Það er mjög, Kína mjög stórt rand og það er mjög flókið kerfi. En ákvarðanir það að til dæmis að hefja umbætur eða umbreytingar samfélagsins og hleypa, segja bara við erum búin að reyna allt mögulegt við erum búin að reyna sovjetska kommunisma það gekk ekki, við erum búin að reyna vesturlanda vestrænt lýðræði það hrundi, við erum búin að reyna japanska útgáfu af virðulegum keisara sem kemur ekki nálægt valdinu og herfóringar stjórna í þessi stað þetta var líka að prófa og það gekk ekki að þessu og nú skulum bara prófa að lifa fólki að gera það sem það vill og það var eiginlega umbreytingarnar fyrsta skrefið í umbreytingum í Kína sem hófst það leiti sem var að ljúka námi 1979
0: Þetta ekki alveg eins og þetta hljómar á Vesturlöndum að leifa fólk að gera það sem að vill hljómar svona bara eins og eitthvað 68 kynslóðin svo þið hippalegt en þú ert að lýsa kerfið það sem að flokkurinn eiginlega með nefið í hversmannskoppi
1: Það líka pabbi og mamma eru með nefið inn í hérna hafa mikla ráðgjur á börnunum sínum og
0: fylgjast með því. Það er að börnum flytja heiman til þess að geta fullast.
1: Já, í Kína þá flytja þau síður að heimar, sko. Þau eru fjölskyldan í Kína, nöfnin í fjölskyldunu yfir til dæmis sískina börn, sko frændi og frænka á menna, fimm útgáfar að hverja, fyrir eftir hvort móðursýstir eða föðursýstir, hvort að það er hérna eldri bróðir böðins eða yngri bróðir Bobo eða Jojo sko allt önnur orð þannig að það veit og hérna
0: hvert nafn hefur sitt hlutverk þannig að ef að þú ert yngri bróðir yngri föðurbróðir þá hefur þú tiltekið hlutverk í lífi bassins
1: þannig að en svo náttúrulega erum við komin inn í nútíman þar sem hérna til þess einbyrna fjölskyldan einfalda þetta kerfi mjög en nú eru það náttúrulega breytast aftur og börnin eru þeir kemur væntanlega til með að, líklega til með að fjölga aftur en þegar og svo náttúrulega þegar börnin þegar kemur rætingi heimsóks og höfur ekki séð áður þá félur börnin sig yfirleitt hvað hjá kallan? Hver er þetta? Og svo fer hérna farð og segðu hérna halló við Jojo eða halló við Bobo til hvort það eldri eða yngri bróðir föður þins eða hérna Dagu, elsta systir móður þinnar
0: Hérna við þurfum að koma upp svona kerfi sem væri hérna, fyrirverandi kona stjúpa móðunar.
1: Og það náttúrulega síðan eru samfélagin að breyðast og það líka gerast Kína þá er stóru vandamáli sem þið standa frammi fyrir eru auðvitað fólk hætt að deyja á skikkanlegum tíma það lifir þarna fram eftir öllu til lifir af eitthvað þess og þegar þú letir á sjúkrósinu að kemur aftur til fullu fjöru og eftir að lifa í 50 ára enn
0: og einbirni þarf að sinna tveimur öldruðum fóruðru sínum sem að mörg sískinni sáum áður
1: já,
0: en og stór samfélag
1: það stór samfélag og breytingarnar eru miklar og þetta það sem verið að fjalla til dæmis í bara sjónvarsþáttunum það er hérna kínversk og það mikill þegar þú horfir á sjónvarsefni eða ferði í leikhús eða eyðir hálftíma á botnana í að skoða hvað hefur gerst í heiminum eða hvað vinir þínar hafa sagt á samfélagsmiðlum að þá ertu að móta heilanaður þú heldur þú sért að gera eitthvað annað þú sért að móta það sem þú skoða þá hefur þú eitthvað ranga hugmynd það hvað samfélagsmiðlinn gerir Þú ert að raunverulega taka inn upplýsingar og heilin breytist á grundvelli þeirra og síðan gerir eitthvað breytið í hvernig hegðun þín er. Og þetta er gert, í Kína er þetta gert mjög meðvitað.
0: Og taka inn skilgreiningar á breyttum heimi til dæmis.
1: Já, í Kína er þetta gert mjög meðvitað. Þar eru hérna stjórnvöld að íta mjög undir og fjármagna efni um fjölskyldulíf, um vandamál sem kom við fjölskyldulífi, um lausnir sem eru jákvæðar í fjölskyldulífi, um það sem til dæmis ef það eru hjónabandserjur, samskipti við tengdamóður eða systur tengdamóður eða allavega, allavega svona tengsl og það er alltaf Svo markmiði alltaf að reyna að benda fólki á lausnir og hvernig það sé að leysa það. Og í Kína þá yfirleitt í kvikmyndum að þá eru þeir sem fara verst út úr kvikmyndinni eða eru óþokkarnir í kvikmyndinni að það eru fólkið sem siðferðislega vont. Það ekki þannig þó að í veruleikanum sé það þannig og kemur að sé með þetta það og hafi fjalla það þúsundir ára hvernig stendur á því sem að svona óþóki liðið svona lengi að þá er svarið þeirra að þú skalt ekki það þýðir ekki að þú átt að fara að hegða þær eins og hann að vera síðurlaus þú hefur það ekki að mæli hvarða annan á þína hegðun en að gera það sem er rétt sviðgæðislega rétt og þetta er sami áróðurinn
0: en þessi umræða sem er í þessu þáttum og samfélagsmiðlum í Kína hún að reyna að eins og maður geta alveg séð fyrir sér hér að það hefði verið betra að fólk hefði gert þetta eins og að við ætlum að viðhalda einhverju sem að var eða þetta leit að því hvernig við getum hegðað okkur í breyttum heimi Af því að þú veit, við erum komin að aldur að við munum svona sambærlega breytingar á Íslandi. Stórfjölskyldan var miklu virkari þegar við vorum að alast upp og maður sér það bara af vaksandi einmannaleika og kannski fókusum farið yfir á kjarnafjölskyldunni. Ég veit ekki hvað þetta sé eitthvað sem við fáum frá Ameríku, þar sem er meiri upplausn í stórfjölskyldunni og fólk flyst fram og tilbaka um landið og oft bara eitt í sinni sko kjarnafjölskyldu og það svolítið lagt mikið á hana að hún eigi kannski sinna því sem að stórfjölskyldun gat áður sem skjól og sem þroskatæki og sem er nægilegt rými til þess að vaksa en það kannski erfiðara þegar hún býr bara tveir fóreldrar með einu barni
1: Já, þetta eru stórum
0: mál Það er mikið á barni lagt
1: Þetta eru stórum málin sem samfélagið ætti að einbeta sér að
0: Eru þeir að því í Kína?
1: Þeir eru að því
0: Og betur en við gerðum á okkar tíma
1: Já, sko, þetta fyrstulega hefa breytingarnar líklega í Kína gerst hraðar vegna þess að þar eru skilnaðir það er að vísu sko það mjög klár áróður gegn skilnaði eða fólk reynir að hanga saman jafnvel þó að ég vegna barnanna oft og vegna ákomenda og vegna þessar fjölskyldu aðstæðana en það er samt mjög algengt að fólk hafi skilið og hérna og það veldur alls konar vandamálum og þá eru fjallað sér þættir það en og svo náttúrulega í Kína þá hérna konurnar þær fara á eftirlaunaldur 50 og karlandur 55 ára aldur og breytingarnar hafa verið svo örar í Kína það stundum rættum það að það hefði bitnað á tveimur eða þremur kynslóðum barna vegna þess að foreldrarnir voru aldrei heima þau voru alltaf að vinna að því að ná þeim markmiðum sem stjórnvöld höfðu sett þau voru vinna fyrir stórfjölskylduna og það var tekið fram yfir þar sem
0: börnin sem var þá svona lyklabörn eins og kallað hér
1: já nema held að nú hús hérna í búinn hafa nú kannski ekki verið lestendilega
0: það er kannski merkikinn er svo að
1: börn sem ólust
0: kannski að ykkur leiti ólu sig upp hvort annað, ólu hvort annað
1: já það er eða nágrannandi það komin í spilið og svo framvegis því að já kona mín er úr svona hjónabandið, hún er foreldrarna voru báðir íþróttakennarar eða íþróttaþjálvarar og hérna unnu að því að bæta fimleika í Kína og síðan eða var báðir foreldrarna voru tíma fimleika þjálvarar á Íslandi og hjálpuði Íslendingum að bæta sína fimleika en það geraði vegna þess að kínverska ríkið hefði taldi sig gjarnan geta gert það og svo kom einhverja tekið til ríkisins hún var mikið hjá þá nágrannum og þá var einhver nágranni sem og hluta af ævinni var hún hjá ættingjum sem bjuggu í Suðurkína Suðaustukína og Suðvestukína hún var hjá föður systur sinni í 2-3 ár, og síðan var hún hjá móður systur sinni og hennar bönnum tvö skóla ár í Suðvestur Kína. Þannig að það mikil hreyfing og þetta ekki einstað, þetta bara svona normið. En fjölskyldu böndin og tengslin sem þú kallar til að þau eru þarna, eins og ef...
0: En ekki svona rof í kynslóðum eins og maður geti séð fyrir sér hér og að sömuleiti þekkjum við þetta, við þekkjum kynslóð foreldra sem að unnu myrkran á milli til þess að tryggja börnunum sínum efnaðslegt öryggi og koma þeim til mennta og allt það og svo þegar við erum búin að því að þá segi barni ég kannski vildi ekkit af þessu, ég hefði viljað bara vera elskuð og verið velkomin.
1: Já, ég að hérna bara náttúrulega fylgist með þessu og veit hvað að gerast og þetta að gerast hér. Það að gerast svipaði hlutir í Kína en einhvern veginn það er ekki einfalt að segja bara að flokkurinn kemur og eitthvað svolítið. Það er ekki svo einfalt. Því að í öllum dæmum það sem ég þekki þá það ættingjar og það eru sem sagt í hérna, sískinabönn eru náin, þau kalla hvort annað sískinni og hérna fjölskylduböndin eru rosalega sterk og síðan eru böndin þegar ég var færist til dæmis foreldravaldi ég færist á kennara ég man það þegar ég var í Ísaskóla þá hérna var ég svo einbeittur að hérna náttúrulega að læra að þá hérna man, já, ég kallaði kennaran hvort það var í æfingadeild kennaraskóla ég kallaði hann einhvern tíðan pappi og hann tók reyla ekki eftir því en svo ég var svona daldiskamustulegur og sagði hérðu fyrir ekki að ég var bara að einbeita mér og þannig að það er svona eitthvað þegar að kennari settur í svona föðurhlutverk að þá hérna gerist þetta svolítið í, ef þetta er skólinu góður og bekkurinu góður og þetta endur speglast í kínverska siðgæðiskerfinu þannig að kennari hefur stöðu föður í því, þar að segja að börn og unglingar og framöyntir aldrei að þeir hérna þeir hafa samband þeir, sko kannski áratungu síðan hafa leitað upp í gamla kennaransinn til þess að halda veistlu fyrir hann og hann náttúrulega setti þeir reglunar og í Kína þá hefur kennsla ávalt og í gamla dag þá var á Íslandi og hér þá ég veit ekki alveg hvenær það kortað eða hvenær það hefur breyst en markmið kennslu að kenna siðgæði líka. Það við erum með í hérna náttúrulega fermingar undirbúningurinn þá börnum kennt á biblíuna eða kennt eitthvað eða ekki prestandir eitthvað koma til þeir að kenna og það síðgæði. En svo eru sömu prestandir, þeir fá að ráða þeir svolítið held ég, ég þekki það í smáatriðum en hérna þeir auðvitað geta svo reyna að svara spurningum barnana og þeir geta auðvitað ef ykkur barnið spýr hérna hvað getur nú verið að Guð hafi skapað heiminn á sjöndögum eða sextögum og hvíld sig á sjönda og ef presturinn svarar ég ekki eftir Guði ómögulegt þá þá nú ekki beinleginist til að styrkja siðgæðisvitund eða virðingu barnsins fyrir trúarbrögðunum heldur frekar ef þetta svona tákrænt og útskýrir að allt sem verður til að það raunverulega verður til fyrir kærleika eða eitthvað til þess að lögður áherslu á kærleiksbóðskapin og þú átt ekki að lemja tilbaka og ekki að vera vondur og ekki að því að drepa mann og svo framvegis.
0: Ég hef reynt að benda börnunum mínum á þessi saga segir það að maður hvíli sig þegar maður er búið með verkið ekki áður.
1: Það bara fín og fín og góð útskýring. En í Kína þá þá snýrst, þá náttu engin guð í myndinni en þar talað siðgæðið og hérna hjálpsemi og rauninni er hérna skemmtanaðinaðurinn eða hvað kalla, aftarýðingariðinaðurinn að hann snýst þetta í Kína, verulegu leiti. Það í alveg sama hvað spennandi myndin að hvort hún stríði eða hvað að það skal koma í myndinni ykkur staðar að vinóta að vinátta sé mikilvægir en baráta að hérna það ber að hérna sinna börnum og að það eigi ekki að hérna að það sé að fara að þetta konur degi þá sé það verra sko það er tímalaust verra við gerum það ósjálfrætt ósjálfrátt þegar að fjalla um hérna atburði dagsins í dag í fréttum að þá talaðu hvað margar hvað margir hafa látið og hvað þar að meðal þetta mörg börn og konur en þetta er auðvitað framtíður sko, þegar karlmenn fjölga sér ekki einir sér, þeir þurfa konur til, þetta er í sko,
0: munur þessu, bara Hollywood sem er hérna náttúrulega heldur fram hérna gildi í kjarnafjölskyldunar því að vera þar hana heldur fram ólíku gildi í lífsins að það er þeir sem að deyja í Hollywood myndum er svona kannski svarti maðurinn og eitthvað sem að vara fullur eða eitthvað sem segja eitthvað hérna brýtur af sér þá deyr hann á endanum sko. Það er svona réttlæti í Hollywood
1: það er nú hefur nú verið svolítið tísku kjent stundum eftir mismunandi tímabilum og stundum var það í tísku að gera sorglega myndir og það voru
0: þetta er enn góðu degja en...
1: Já, og hérna henni vondu sigur eitthvað sko, það er þetta ég lát út, ég held að hafa ekki verið vinsalt en ákvörðunin
0: Ég var að sjá Spielberg mynd sem er náttúrulega kongurinn í því að vera með þetta sem ég var að lýsa sko, þessum að
1: Já, en það er mynd ágætt ég held hún, og það er ágættis mynd sem gengur þá í Kína en það er, svo í Kína er þetta meðvitað og það er ekki einhver lógarithmi eða einhver útreikningur á því hvað selur sem þeir hafa til hliðsjónar en markmið ekki að selja og fá hagnað út af myndum það ekki aðalmarkmið
0: það koma eins og boðskap á framfæri Já. En þetta ekki hundleiðilegt að þeirra er svona dregið frá sögunni og rödd flokksins kemur inn og dregur einhver ályktunum að við skulum æ vera hérna góð við okkar að blóðir þykkar en vatn
1: Já, það mætti ætla það og það var það maður gat, þegar ég fór þannig til Kína 70 eitthvað og þá var hægt að sjá alveg upphafi myndarinnar að bara hreimnum sem við komandi hvort það var góðu maður eða ekki og hvort það var reykjað ekki sko, en í dag þá er það eru til alveg óhefja mikið af hvað sé að vörum eða svona framleitum sögum sem það eru til sko, eitthvað 10 mínútna sábóburur 10-15 minúta sábóður eða klukkutíma eða 31 klukkustund eða eitthvað sko, eða 30 það er þá kannski hálftími eða 40 mínútur hver klukkustund hver þáttur og fólk horfir kannski að þá allar saman eða það eru fólk sem ánetja þessum 10 mínútum þáttum og veistu hvað ég var hérna, ég var fór til með Kína, ég held að verið í hérna Zhengzhou í Hunan fylki að það var fór ég kvikmyndaverur og í viðtal og samt viðtal sátt mann eiginlega allar hvað það var eitthvað kínafræði kínafræði að það eitthvað atburði líðandi stundar tengt því og alltaf mann útlendingar já og tverð kímerar eitthvað og þá var það verið sem vorum í það var að fjölda framleiða þætti svona 10 minúta þætti fyrir bandaríska markað þeir voru framleiða fyrir kímerska markað en svo kom í ljós að gífuleg markaðu fyrir í bandaríkjum og sagði ha þá það þannig að vegna að innihaldið í öllum sem þáttum vinátta og fjölskyldubönd og samheldni í fjölskyldum og eitthvað sko, eitthvað bad týnist úr fjölskyldinu og svo finnst það kannski 30 ára seinna eða eitthvað það kemur að ljósa að þetta sýsti mín það slík þemu og það bara mók selur í bandaríkjunum og kemur að reyra
0: til kynveskra bandaríkjamanna eða út allt
1: bandaríkjamanna og reyndið að þegar ég heyrði þetta þá sagði ég á auðvitað það fjölskyldan er í upplausn í Bandaríkjum og hefur verið það frá því að þeir fluttust frá því að fjölskyldu brotnuð upp í já segi í hérna kreppunni þegar kartebla uppskeran brosti í hérna á Írlandi og hérna breyta vildi ekki gefað mat að þá náttúrulega fluttust þeir til Bandaríkjana og settust þar að og ítalarnir og svo framvist að þegar það voru vandamála þá fluttust þeir frá fjölskyldunum og mistu tengslum við fjölskyldunar.
0: Stundum það í menningu að við upphefjum eitthvað sem að er raunverulega að deyja. Að svona að tala, eins og ég held að sé allir eitthvað að tala íslenskuna hvað hann merkilega en það líklega vegna þess að við erum ekkert ekki í því og það að deyja í öllum okkur. Þess að verðum við svo mærðarleg. Er það þannig að kýmverjarnir séu að hefja fjölskylduna vegna þess að þeir kannski upplifa að hún að deyja í höndunum að hún stendur ekki undir þeim væntingum eða kröfum sem við gerum til hennar vegna þess að hún orðin það fáir í henni það hún helst ekki saman
1: Nei. Það er nefnilega þannig að maðurinn ég held að ef við tilum hvert eðli mannsins og hvað er grunn eðli í mannlegum eiginleikum, já fjölskyldan eru þetta, við værum ekki til án hennar við erum ekki
0: fætt ég vissum að allir á Vesturlöndum myndu svara því, þeir myndu segja einstaklingur
1: já þá eru þeir í vandamálum
0: ég minna okkar menning
1: við erum okkar vandamál er verulegt en sko okkar menning líka rómverska menningin og líka hérna menning þeirra fjölskyldna sem fluttust frá Noregi á sínum tíma sem vildi ekki verið drepa fólk í víkingaherferðum í Evrópu að það var alls saman fjölskyldan er grunnur sem ekki er þetta brjóta
0: Jó, við lifum núna á tímum með Vesturlöndu sem að er þetta kallað upphafna einstaklisíkju
1: Já, en
0: og 20. öldin góðsagnir 20. öldarnar var soldið sko einstaklíka sem að brutu sig út úr þorpinu og fóru einhver staðar til þess að
1: voru til Bandaríkjana
0: og fullkomnast með
1: eitthvað mæti voru Bandaríkjana, Ástralíu, Nýja Sjálands og þessar nýlendina sem voru talt segðar mannlausar af sem mönduðu fólki og fóruð þangað til að segja mönduðu fólki svo tilraun í mannkynssögunni er eiginlega að renna sitt skeið og hérna og þessi sagðum að bandaríkjamenn sem horfa á kímverska sápuóperur fjölskyldugildi sýnir nú eiginlega sko andsvarið þú ert að segja að þetta sé kannski vegna þess aðra degja ég veit ekki við erum sko breytingarna sem stöndum frammi fyrir eru ekkert meðan við það sem búið þegar
0: hérna, í Kína?
1: Nei, bara í heiminum Kína bara hluti að þessu
0: Þú menur aðstæður langafa þins og þín?
1: Já, ég bara með robótum og hérna tölvugreind og öllu því
0: Sem á eftir að koma?
1: Nei, það er byrjað og það er að gerast núna og við erum ekki það gamlir jafnvel þó að þú getir jafnvel þú lendir aftur á hérna landspítalanum og getir smitast af einhver smitsjúkdóm og eitthvað svolir þá var alla líkur á því að þú munir sjá þetta og ég sjá þetta að við hérna við erum að byrja að horfa á upphafið á gífurlegum breytingum í öllum heiminum og þeir einu sem virðast vita hvert þeir eru að fara almennilega, það eiginlega kemurir
0: Og hvert eru þeir að fara?
1: En þeir eru að fara inn í samfélag sem hérna gengur fyrir fjölskyldugildum og hvað gerur þegar þú þarft ekki lengur að eyða öllu þessum tíma til þess að fara að vinna í hérna, líkamsvinnu, hvað gerur fólkið? Já, þú getur gert þegar ein lausn auðvitað að senda það í stríð þess að þú sért í tölvuleik og hérna eins og bandarkjæmin gerðu við afkomendur þrælana sem þeir svörtu þrælana sem þeir tóku með frá hérna Afríku og sagðum síðan einhvern tíma fyrir já, þegar ég var krakki að það var það sagt að mættu fara inn í þegar ég var í barnaskóla að þeir mættu nei, ég var komin til menntaskóla þegar þeir mættu fara inn í kaffihúsin og hvítur kaffihúsin að nú eru þið almenn, nú eru þið hvítir eða þeir alveg góður og hvítir og það saman og nú getur þið gengið herinn og þú getur fengið virðingu og margir hafa gert það ég veit ekki alveg vestur hlutfallið af hérna af svörtum hermannum í bandarska hernum meða við þjóðina
0: mun herra hlutfallarinn í
1: Já, það bara mun hærra og það geta fengið virðingu fyrir það að læra að drepa fólk.
0: Það svona leið út úr fátækakverfinu að fara í herinn eða slá í gegn í íþróttum?
1: Já, já, og það ekki slæmt það segir sjálfu sem þú lærir aga og þú lærir að fæð félaga og eigi gildi og svo framvegis en það millileikur. Það leysir ekki það sem voru að fara inn í. Og stríð, styrjaldir, Það getur ekki leist þegar að róbótar, þegar að við erum að tala drón, mannlaus vélmenni sem eru að berjast mannlaus vélmenni sem eru þá væntanlega framtíðas. Er þetta það sem við ætlum að gera við framtíðin?
0: Það eru þá stæðsta breyting í sögu mannkynsins.
1: Algjörlega.
0: Þegar að yfirstéttin þarf ekki lengur á alþjóðinu að halda til þess að heyja stríð.
1: Já, það verra, sko.
0: Notað dróna.
1: Nei, þetta miklu verra í rauninni vegna þess að þjána, hvað á þá fólki sem var að vinna í versmiðum að gera vegna þess versmiðunar, þó bandaríkjamenn séu ekki byrjar að nota versmiðu
0: Það getur drepið sig á ofáti kyrsetu og
1: einmanalega Nákvæmlega, er það framtíðin sem við ætlum að fara inn í?
0: Mér rengi
1: Já, þá er mannkynni búið þá er þessi tilraun mannkyn á jörðinni að þá er hún líðundu lok því að í rauninni eru sko breytingarnar á þeim skala það eins og bara eins og Rómaríki án þræla veist, það að segja fólkið yfirstéttin, nú þarf ekki að gera neitt en yfirstéttin allir, sko peningar eru
0: ef það væri jafnskipt sko
1: hvað gerir við peninga kaupið stærri flugvél enga þóttu
0: yfirstéttin hefur auðgast og mun auðgast á drónunum og gervigrindinni en sá auður mun ekki ganga til þeirra sem að mistu vinnuna
1: það er ekki stórhluti mannkyns sem lifir þennan veruleika ekki og það, ég ekki viss og ég, til þess að Norðurlöndunum að þá myndum við ekki gera þetta á Norðurlöndunum þá vorum við velferðakerfi og það í vissu leiti á að geta tekið við þessu og velferðarkerfið hefur hérna hlutaði er starfkennsla eða kennsla sko, að kenna fólki já, mála að fara söngnámskeið þjóðdansa alveg börn hvers vegna eiga þegar kona er að fara eignast börn þá
0: Við erum með svona ástand til dæmis í sagfræðildin í háskólanum, mér satt að það sé allir gráærðir, nefndundir.
1: Já, nefndir að þeir gráærðir. Já, það lausnin. Já, það nú getur farið að stúdera manninn og læra síðgæði. Kemur sko orðið yfir kennslu, það gert úr, ég er auktið að sína þér, þannig að getur sett það á skjáin, hvernig það búið til, að það vinstri hlutin af því tákni samansett af barni og gamalmenni og sá hluti sérsta ták sem þýr sjá og það þýðir fjölskyldu dygð eða fjölskyldu gildi og það að sá eldri á að veita barninu leysum og barnið á að hlýða og það allir ekki áherslu á að hlýða fóreldrar, menn það er í kristinni trú og líka svolítið tiltengdist í Kína, en rauninni það ekki svoleiðis, þetta gagnkvæm tengsl sem á milli hérna foreldra eða eldra fólks af og ömmu og barns sem að vera til fyrirmyndar og fylgja fyrirmyndinni og vera góður. Og síðan hægri hlutin, það hérna menntir að vera og það þá eins og að vera góður í ja þess vegna í bókfimi eða fimleikum eða hérna í
0: einhverju svona persónulegri hæfni.
1: Ja persónuleg hæfni að skrifa eða mála, vera málari eða hérna skrifa gera hérna góða hérna miðlægira góðar sögur á hérna félagsmiðlum eða eitthvað svo frammeir það að kenna og það getum bara gert alla ævina þess vegna og það verður getum
0: myndið að hóða. Er það ekki í þessu merki eða þessu tákni sem þú ert að tala er það ekki hugmyndur það að ég læri eitthvað sem að gagnast síðan öllum ég, hérna,
1: ekki þessu
0: stundu þeir eru á Facebook þá best til mér svona stuttarmyndi frá Kína af einhverju manni sem að búa til eitthvað gamall hljóðfæri
1: já,
0: byrgir á því að fara út í skó að sækja bambus og hérna náttúrulega dásalegt að horfa á þetta því það svo gaman að horfa að fólk gera eitthvað vel en þetta gert með bara stjarnfræðilegri nætni og tekur kannski 3 ár og maður hugsa það að hvað fallegt að horfa hann að mann búa til þetta hljóðfæri 3 ár búa til litin og allt sem að þarf í þetta og allir þessi hefð sem varðveitt inn í þessu og svo sem að líka það líka eitthvað fallegt við fólki sem að búa til þessa mynd sem hefur fylgst með þessum manni í 3 ár til þess að senda mér átta mínútur
1: þú fylgist með því sko já, átta mínútur, þetta er líklega dæmi þess
0: að myndir sem
1: bandargeminn er að horfa ég hef ekki séð þetta, en þetta er dæmi gert sko, þannig að
0: því ég horfði eins og í 8 mínútur það fæ ég alltaf aftur og aftur algoritminn vissum að ég hérna hugfanginn af kínversku handverki sem engin vend að verða það því að þetta eiginlega ævindirulegt
1: þetta það sem þeirna, þetta framtíðin sko, ekki öll framtíðin en þetta hluta því og hvað vitum við heiminn þú varst með einhvern hérna eðlisfræðing sem var að tala strengjakenninguna ekki og kvantumkenningin og allt þetta við vitum eiginlega ekki neitt ennþá við erum rétt að byrja þannig að við getum haldið áfram að læra og svo er eitt kínverjar voru til þess uppteknir af því og allur heimurinn var upptekinn af því að kínverjar hefðu ekki trumkvæði þess að eina sem þið gæti gert var að læra af Vesturlöndum Er það svoleiðis?
0: Nei, það trúið því engi lengur.
1: Nei, þannig að
0: það gerast á 3 árum. Ég átti við Lárus Thorlacius prófessor, ég vil að mæli með því, með það skemmtilegt.
1: Já, ég horfði bara að hluta því.
0: Það tók svolítið langa tíma að reyna að berja einhver viti í hausinu á mér. Það var að lýsa flóknum hlutum.
1: Ég held ég hafi sendt þér eitthvað þegar þú varst á sjúkrahúsinu þegar ég var að tala að framtíðin væri hérna kvantum skipti máli fyrir það. Sko vegna þegar kvantum tölvur eru að koma. Allt breytist, allt rétt að byrja að breytast.
0: Hann var að tala einmitt þær.
1: Já.
0: Herðu, en af því að þú segir þetta og margt af því sem þú að segja að þá þú eins og þú hafið trú á manninum þegar að veru frelsu frá vinnunni og fáum raunvægulega tækifæri til að gera hvað sem að þá opnast einhver stórkostlur heimur og sem að við munum líklega ná að lifa að sjá inn í áður en við gespum kólunni en má ekki samt vera þannig og það er maður getið byggt það á kynnum sínum að manninum að þegar hann er frelsaður frá vinnunni og öllu og hérna, þú, kæri maður, þú mátt gera allt og þá bara kemur í ljós og honum dettur ekki neitt í huga að gera
1: Já sko, þess vegna var ég reyna að byrja að segja þér að norræn samfélag og rúmlega vest norræn samfélag hafa vísi að þessu, við erum með þessa hugmynd að þérna það sé hægt að betra bæta fólk með því að kenna því og að það sé eitthvað sem fólk margir geti unni við og kínverskt samfélag ráðlega grunn hugtak í kínverskri samfélagi þetta er svolítið erfið að vera í Bandaríkin en það virðist fara vera mismunandi eftir mismunandi ríkjum í Bandaríkinu vegna að segja að þetta sé ekki bandaríski menningu það passar ekki því að það í fjöldan allar af ríkjum það sem þetta í lagi en að mannkyni hvað Trump búin að fara eitthvað 2-3 eða svo tengjast allar 2-3 stríðum og ráðast á hitt og þetta og síðan og eftir seinni heimstyröld eftir hérna sé endal og kaldastrýsins þegar annað hrekkjusvinni þar að segja Sovjetríkin hættu að geta hrekt íbúa sín svæðis og segjast þeim að þið væru í fullkonu samfélagi að þá var hitt hrekkjusynið eða Berlís og enskunni að þá töpuðu jafnvæðinu og síðan hafður enda á lesum stríðum að kenna fólki að það verður að hlýða þetta ekki framtíðin ég held að þetta sem að gerast núna það eru, við sjáum tölunar yfir þá sem að deyja í þessum styrjöldum það ekkert á við sem voru í hérna á í lok 19. Aldar og upphafi 20. Aldar mér sér Napóleon stríðin eða sem raunverulega fyrsta heimstríði eða í þessum fyrir og seinni heimstyrjöldinni
0: það
1: voru miljónu sem létust
0: það er orðið svo til svo hugmynd í bandaríkjum til dæmis að það sé óásættalegt að bandaríkjum hermaður deyji í stríði
1: já það er upphafið hvað ætlaðir þá að gera? Ætlaðir það ríka fólki sem getur ráðið hvað það gerir að það fara að eyða tímanum við að búa til tæki til sem vera eyðilögð af vinnu sínum sem það þekkir hitti bóðum hjá hinnu fólki annars þar það held ég nú það en þeir eru að fara til Mars er það ekki og tungsins
0: og... tala áfram um trúna og mannina því ég held að tengist svona eða það sé leið til að skilja kannski Kína ef við gangum frá því að robotar og gervigreind og fleira munu opna tækifæri hérna fyrir samfélögin að þróast með öðrum hætti heldur að gertinga til og líklega þá betri hætti en til þess að samfélögin gerir það þá þarf að vera einhver svona sátt innan samfélaginu hvert við að fara ef það ekki þá munu þeir bara auðgast sem að hafa eitthvað tök á tækninni og það mun síðan leiða til einhverja gríðalegra átaka og blóðsútellinga og þessi tækni mun geta af sér óróa tíma lítur svo á að Kína sé tilbúnar að taka við þessu tæknibreytingum heldur en til þessu Bandaríkin
1: Já En Bandaríkin sko, það er alveg klart hvort að það er endilega
0: mikið Veistu ekki alveg með Evrópu?
1: Ég veit ekki alveg með Evrópu, eða sko Ísland yfirleitt Íslendingar eru góður í sér þeir hérna vilja ekki vera all þjóðin
0: Það eru verið reynt að flytja inn svolítið sem andstækilegt undan það missir því
1: Já, ég meira að það er sko bara hári rísa á hverjum einasta manni á Íslandi þannig að við þólum það ekki það er ekki, þetta er ástæðan ef við segjum sko ég get eiginlega ekki talað nútíman aðeins að fara 1000 ára aftur í tíman eða 2000 ára eða 3000 ára til forsögulega tíma, mannkynni var til fyrir forsögulega tíma Jeffrey Sachs er hérna bandarískur þjóðfélagsvísindamaður sem er sjálfmálafræðingur sem hefur skrifað tölvöld mikið og meðlans hnattvæðinguna og hann bendir á það að og væntalega þá í sem viðbrögð við sko var allir að tala silkileiðina og hnattvæðingu viðskiptalífsins og framins að sko hnattvæðing heimsins eða hnattvæðing mannfélagsins að það byrjaði bara gekk mjög hægt sko fyrir hérna þúsundum, tugþúsundum ára þegar að tækni var að breiðast út mjög hægt sko en mannkyni hefur að þróast svona nokkuð samstíga og nú að bara gera svo ofboðslega rætt þannig að ég trú að þessu og að mannkyni það er sko til þess að skilja manni það voru átt að hérna og að samfélag séu öðruvísi, það ekki vegna þessu eðlislægt öðruvísi samfélag hvort það Kína eða Bandaríkin eða Ísland eða eitthvað, að þau eru ekki eðlislægt góð eða slæm þau er eitthvað sem gengur mjög hægt að breytast en maðurinn sem einstaklingur og heilinn í manninum að hann mótanlegur og þetta hefur gert í styrjöldum eða heila þó fólk við gerum það sko, hverju voru að byrja þetta sem voru að byrja að banna að þjána börnum að vera á samfélagsmeilum voru ekki breytar að hérna setja inn í bresk lög núna bara í vikunni
0: ég
1: held að 18 ára nei, hérna 16 ára
0: þetta hefur verið kyrstarmer
1: og síðan í Evrópa og Ástralía og svo
0: hreyfi
1: þannig að það er ákveðin skilningur á því að það er ekki hægt að láta einstaklinga ákveða sjálfur sérstaklega ekki þeir sem eru í mótun á unga aldri ákveða það þegar ég að læra ofbeldi sem eitthvað að þeir móta heila með þeim hætti að þeir sækist eftir kynferðislegu ofbeldi og að kynhvötin henni verði ekki fullnægt nefn með ofbeldi eins og sumir eru sem það var greinilega einhvern veginn verið mótaði slíkt með þessum hætti sko við mótum, samfélagi móta hugsunina en hugsunin upphaflega ekki eðlislægt góð eða slæm og síðan ef maður hugsar sér mannkyni í heildsinni að þá og það voru að líta á þess afleiðingar innvæðingar annar og sem sko innvæðingi var fjármögnuð með heimsvaldastefnunni með þræla viðskiptum og svo framvegis var það slæmt eða gott sko við erum að horfa á það núna hvar niðurstöðnar af því sem gerðist fyrir 1000 árum eða fyrir 300 árum eða hvað hvernig við lítum á upp að þessa

0: ég á að spyrja þig afleiðingarnar af samfélagsmiðlunum kannski eftir svona 1000 ár.
1: Nei, það bara að hittast aftur og tala kannski aðferðafræðina og og söguna kannski öðru samtali sko en ég bjartsýnn.
0: Með því mér langar að því við erum sömuleitt erum við að tala hvernig hægt að móta samfélag þannig að það þróist hérna með góðum hætti. Þú nefnir hérna með samfélagsmiðlana og banna og notkun samfélagsmiðla til barna og maður veltist stundum fyrir sig bitu hvernig á þetta eiginlega að hérna hvernig þetta halda þessu?
1: Já, hvernig þetta
0: virka? Því að næsta skref náttúrulega að þú bara ferð og stýrir því hvað inn á samfélagsmiðlunum líka hjá fullandafólkinu og það náttúrulega engi ekkit vit í því svo sem að láta eitthvað klám vaða hérna yfir alla okkar menningu til hversu vorum við að byggja upp þessa menningu ef við ætlum bara að drekkin í drullu síðan bara daginn eftir. En þá ertu komin á stað sem að Vesturlandabúar eiga svo erfitt með. Hver ætlar að banna þetta? Hver hefur, hérna, guðudauður? Hver hefur valdið til að banna þetta? Og við erum ekki, hérna, kemurska kommunistaflokki til þess að gera það.
1: Nei, nei, og hann ekki alltaf að gera rétt að hluti heldur, sko. Já, en er, hérna, þetta stóra vandamáli sem við stöndum framfyrir. Ég ekki með svar.
0: Nei.
1: En ég ber síðan. Ég þegar þú sagðir þetta að hérna, náðanum að sjá hvað ég var í bjarsin ég veit það að móðir mér var á lífi þá var hún mjög ána vegna þetta það sem mér var innrætt á barnæsku og hérna komin að fjórum hérna kynslum að prestum og það allt saman og hérna afi minn sér að Halldór Kolbeins hann sagði hérna kendi mér esperant og eina setningu það mjesta spona knap og ég góður strákur það var fyrsta setningi sem ég lærði á því máli og síðan var náttúrulega kjærleiksbóðskapurinn var eiginlega innihaldið í hans guðstrú.
0: Sko, ég veit ekki. Þannig þú er fórnast í augu við það að maðurinn skepna, en hann samt góður.
1: Já, það hægt að, hérna, ef þú ferð og farðir nýfótan kolp, að þá getur bæði það með hann til þess að vera varðhundur og ráðast á það sem hann sér, og til þess að vera kjöldurækki, og maðurinn
0: Og þú getur ekki aðlaðin upp þannig hann ætlar að verða húsbóndin á heimilinu og gerir lífið þitt óbærilegt.
1: Nei, hann getur ekki tala á kortið þeir, sko, en hérna, það en fólk er eins að þessu leiti, það getur breyst og við getum breytt okkur og við erum nægilega skynsum til þess að taka ákvörðun sjálf, þar sem mannkyni, ég ekki tala sko, svo hugmynd að hver veitna einstaklingur taki ákvörðun fyrir alla, það hún gengur ekki.
0: Ég held að við séum svolítið þar, sko.
1: Við erum svolítið þar, við erum að villast.
0: Og við erum líka trú á einstaklingum, en við erum ekki trú á sko, samfélaginu. Ég held að það sé eiginlega veikleiki okkar, sko.
1: Það getur vel verið það sé, ég ekki komið svona langt að ég hugsa þrjórsöguna verulegu leiti, en ef þú hugsar það, sko, vestrænt lýðræði eins og er í dag, að það snýst eiginlega að velja viðvaninga sem kunna að halda ræður eins og Hitler eða hérna og hérna eru populistar sko, en það var merkingin í orðinu lýðræði þegar demokrasi þegar að Grikkinu voru að tala um það var populismi eða lýðskurum ég bara lýðskurum og lýðræði það er upphaflega merkingin og sem þessu, þetta ágætis fólk sem við veljum til alþingis en við veljum það vegna þess að við þekkjum það eða vegna þess að þeir hafa komið vel fyrir eða vegna þess að þeir eru með bakgrunn sem hefur engan menntun og ég hef engan menntun og það sem ég ætla að velja einhvern sem hefur engan menntun þetta, sko líðræðu við getum farið kannski gerast það þannig að þurfum að velja einhverja sem eru hæfir og hafa menntast sem hérna í stjórnun eða eitthvað svo leðs
0: og þeim er kemirunum að tekist það
1: það hefur innbyggt í þeirra kerfi alveg frá upphafi og vandamáli sem þeir eiga við að stríða er að það er hérna innbyggt inn í kerfið vegna sko nepotismi eða frænd vinatengsl og frændatengsl að þau spilla og menn hafa tilhengu til þess að velja einhverja vini og kunningja og gera hluti fyrir persónulega hagnað og slíkt. Það er spilling og það hefur felt kínverska kerfið ótal oft í sögunni. Það reyndar merkilegt ég hefur velt þessu mikið fyrir mér og það er umverulega mjög margir að velt þessu fyrir sér í Kína og annars staðar í heiminum að og ég sé ekki betur en að mjög oft þá tengist það sama

0: samfélög verða þá hervætt vegna delna eða árás á að hérna, innbyrð átaka við önnur ríki að það veldur spillingu það að segja að styrjaldarnir sjálfu það leiða til niðurbrot þess líðræði sem fólk hefur reyna að koma upp og hérna því eftirliti sem almennis eftirliti með stjórnmálamönnum og slíku að, og þá verður grasserandi spilling í sko þjóðfjörlegu styrjaldar ástund ég sé ekki betur en að til dæmis þar sem innanlandsstríðið í Rússlandi Úkraínu sem eru náttúrulega bara sama, uppalega sama en menning þetta eru tvö spiltustu ríki í Evrópu bæði líðræðisleg að kostni stjórnmenn, stjórnmálamenn þeir bara kjósa sér svona stjórnmálamenn hérna, sem eru spiltir og eru valda, hérna er svo Putin hann er Stalin og Ivan Grimmi og bara holdgerfingur þeirra en hann er kosin samkvæmt leikreglum vestrans líðræðis við kendum þeim það og svo fórum við og heldum að þeir myndu bara gera það saman við, kjósa viðvaninga sem var ekki valdagráður eða hvað við hugsa, ég held að menn hafa ekki þúsa mikið, en sko, Úkraín er það nákvæmlega eins, Úkraín er var á listanum áður þetta styrbyrjaði sem spiltasta ríkið í Evrópu og þá tók Rússland ekki með, og einhver ástæður þurra Evrópa og við hér á Íslandi þá finnst okkur að við um að taka afstöðu til þess þeirra sko, hagnaður þessum árásum og þessum vopnum og allt þetta sem legur út um allt, það skapar auðkýfinga í Úkraíningu og Rússlandi og Erlendis út um allt og hvað í ósköpunum hefur það með evróska hagsmun að gera eða okkar hagsmunni að reyna að fá þessa menningun indi sig. Þannig að það var skrítið sko, hvernig
1: þetta er. Þú upplifir ekki að það sé verið að berjast fyrir frelsi okkar á vílinunni í Donbass.
0: Það bara alls ekki sko, það er nú þegar að þá hefur Úkraín verið veðsett tvisvar að þrisvar yfir og þeir eru ekki krónu, sko, almenningur á ekkert í þessu ríki.
1: Og mun ekki eiga næstu aldir.
0: Nei, ég get ekki séð það. Og ég er sko Rússland, ég er ekki þar með að bera blaka rússar réðust á þau, hvað er tveir óbeldismenn eða tveir óbeldissjóðir sem berja saman um hérna, hver er góður?
1: Herðu, Ragnar, gaman að fá þig hérna til landsins og að rauðaborðinu og þú eiginlega sagðir það á þannig að við þyrtum eiginlega að hérna, taka upp þráðinn aftur þannig ég vona að þú komum bara sér fyrst aftur að spila, gaman að tala þig
0: Takk
1: að
0: sem er leðs
1: En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðu, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf og tíman sem við lifum, næsti kafli eftir augnablik
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Já, við viljum að halda áfram að ræða ESB, þjóðaratkvæðið í lok ágúst. Við viljum að ræða lýðræði, siðferði, heiðarleika, rökræðuna núna í aðdraganda þessara kosningar sem þó ekki ætlað að úrskurða aðild að ESB, heldur bara hvort við viljum að henda þessu út gluggann eða ekki. Og til að ræða svona þessi mál og fleira tengt komin heimspekingur sem hérna fæstundum til mín hér að rauða borðinu Henry Alexander Henryson, varstu velkomin Henry
4: Takk
3: Þetta eru spennandi tímar sem við lífum það hérna margir sem að halda því fram að það skipti mjög miklu máli hvort að vera nei eða já í ágúst og menn ræða menningarleg rök efnahagsleg rök og svo framvegis Mér langar hérna og svona til að byrja með að fara aðeins yfir það með þér svona hvað þér finnst um ef að segja samgirni umræðunar og svona já, er hún full á lígum og áróðri og ránghermi vísvitandi svona er vísvitandi verið að eitra hluti eða er umræðan bara góð eða er hún eins og við gátum vænst að hún yrði bara svona fyrst aðeins almennt
4: Þetta alveg stór spurning bara já og nei ef ég svona horfi tilbaka á síðustu vikur þá myndi ég segja sem sagt að að stórum hluta umræðan allt í lagi. Við höfum þessi kannski svona tvær fylkingar sem fá svo einhvern fjárhagsstuðning. Mér finnst sko að búið að setja þetta ágætlega upp. Það eru tvær fylkingar sem fá einhvern fjárhagsstuðning frá einu opinbera, frá ríkinu, eitthvað svona leiða umræðina. Svo heyrjum að svona fólk þaðan koma saman og ræða sem sagt þessa spurningu, hvernig, hvort ég maður segja já eða nei á þarna í ágúst. Og margt af þessu bara til fyrirmyndar. Ég hlustaði hérna á eitthvað morgun útvarpi daginn, það sem var einhver frá heimsýn og einhver frá Evrópu samtökunum. Og það kom inn að ljósa að það voru frængur og voru svo, eitthvað, þetta var svo kósi og falleg umræða, það lá við að maður bara, maður sá fyrir sér í morgun útvarpi og það bara verið að fallast í faðma, þarna, þetta var svo málefnalegt. Þannig að við höfum alveg þá hlið á þessu.
3: Var það ekki samt frávik frekar en lýsandi?
4: Ég veit ekki. Sko, það fullt af fólki báðum þeim sem að reyna að stýra umræðinni og reyna að hafa áhrif á hana með mjög málefnalegu innleggi. Og maður alveg finnur fljótt hverjir það eru. Það fólk frá heimsýn og kannski svona neysinnar sem þeir eru til sem eru bara að spyrja nákvæmlega réttra spurninga, að spyrja gagnrýna spurninga sem þeir sem eru kannski jámegin eiga erfitt með að svara og þeir ítreka þessar spurningar. Og í fullta dæmi þetta, þú sér þetta í skoðanagreinum á Vísi. Svo eru hinum megin einnig fólk sem sem sagt með mjög málefnileg innlegg og miðað við bara ástand umræðunar í heiminum og maður fylgist með stjórnmálumræðin í Englandi og víða í Evrópu svo ég tala nú ekki um Bandaríkjunum þá hugsa ég stundum að þetta nú bara eins gott og það getur verið í samtímanum ég vil ekki bara þykja þetta eins og þetta núna
3: Já, í samanburði við annað
4: Sko. En svo náttúrulega sér maður og það gælda að þú setja vísi það að auðvitað eru sumir sem ganga aðeins lengra og ætla að fara aðra leið í þessar umræðu og sem eru augljóslega að velja ekki málefnalegu leiðina. Og þá sér maður til dæmis og maður gat alveg séð það fyrir að augljóst að það reynt að spila og þetta reynt að spila á einhvers konar frum hvatir okkar kannski mest núna óttin, þú finnur það alveg hvað er verið að vísa í að við missum tökin og við ráðum ekki við þessi orðræði mjög sterk að þarna það sé bara eitthvað megin við töpum öllu og við eigum að hræðast að segja já og sú umræði, ég ekki mjög hrifin af henni hún náttúrulega hennar líka, ég ekki að gera lítið úr því það töluvert mikið af henni og hluti sem mér finnst til dæmis svona persónulega ganga hræðilega langt og ég bara virkilega á erfitt með að fylgjast með það til að vera að vísa í Evrópu sem eitthvað brennandi hús að við séum að ganga inn í brennandi hús og eitthvað svoleiðis og maður heyrir alveg því miðund alltaf mikið af þessu og það náttúrulega augljóslega bara þar verið að vísvitandi að blekkja fólk og treysta á að fólk sem kannski þekkir ekki til fá einhvers konar ránkumyndir hver staðan er
3: Já. Sko ef ég vildi nei til að hámarka árangur minn væri ekki mesta vitið hjá mér að reyna endalaust að djöflast í tilfinningum Íslendinga
4: Já, ég meina það þannig virka stjórnmál þú reynir í allir í svona stjórnmálabaráttu þá reynir að höfða til einhver svona grunnkenda og geðsræringa og sérkáð kemst langt með það og svo hugmyndin svo að þessi líðræðis hugmynd snýst það að við einhvern megin sem samfélag náum að hefði okkur upp fyrir þetta sem sagt að kjósendur ná einhvers konar röklegri innsýnin í málefnin og fara ekki bara eftir einhverjum svona grunnkendum og þess að sko mikið gleyma því þetta bæði til hægri og vinstri og stundum sko þetta ekki bara önnur hlýðin sem mengar þetta á þessu það hægt
3: svæstnari dæmi samt hjá neyistum finnst mér
4: já sko
3: þau
4: getur verið svæstnari en ég minna stundum til dæmis reynda að höfða til svona einhver rétt ómjög óljósa réttlætiskendar eða samviskubits eða einhvers konar innri siðfrilega rættar okkar sko þannig að það getur líka verið frá kannski oft frá vinstra megin þannig að en eins og ég segi hugmyndin er svo þessi líðræðis hugmynd er að við í gegnum að opna umræði í samfélagi, náum einhvern megin og rökræð, náum tökum á þessum tilfinningum
3: Já.
4: og hefjum okkur upp fyrir þær og náum einhverju svona einhverju röglegri innsýn inn í málefni og munum svo kjósa út frá skilningi en ekki tilfinningum.
3: Það er hugmyndin eins og þú segir.
4: Það er hugmyndin.
3: Og þá það spurningin bara veruleikan og framkvæmdina. Það var hérna einn fyrrverandi ráðherra Björgun G. Sigurðsson sem að sagði af sér sem viðskiptaráðherra eftir hrun. Hann var hér gestuminn á bara föstudaginn í beinni útsendingu hér á samstöðinni. Hann sagði 80% stjórnmála snúast tilfinningar.
4: Og það segir sér rétt með þetta sko.
3: Já, þannig að getum við þá sagt að hérna þessi kostning framöndan í ágúst að það sé líklegt að hún snúist 80% tilfinningar.
4: Já, sko, það bara eftir hvað þessi, hann hvað við erum að vísa í með þessum 80%.
3: Já.
4: Ég hugsaði 80% þessi alveg klárlega 80% af umræðinni.
3: Já, já, já.
4: Spurningin svo hversu miklu viti kom við í ákvarðanatöku almennings.
3: Mitt í öllum þessum tilfinningum.
4: Já, en svona líka bara okkar eigið, sko, bara siðferðislíf, sko.
3: Já.
4: Við rekumst áfram af tilfinningum og geðshræringum allan daginn, sko.
3: Já.
4: Það það sem hjálpar okkur að taka ákvarðanir.
3: Já.
4: Þetta er tildurlega lítið hluti af okkar siðferðislífi að hefja okkur upp fyrir þessa tilfinningar og reyna að ná utanum mál og horfa á þau kannski taka þess að auka lúpu í hugsun okkar hugsa bitu ég kannski að láta tilfinningin að hlaupa með mig í gönnur sko. Og það bara okkar og ég hugsa að þessi tölfræði 80-20 er bara mjög líkleg sko.
3: Þannig að líðræðið á ekkit rosalega eða sko hefur röklega á ekkit rosalega góðan séns
4: sko líðræðis hugmyndin gerir ráð fyrir þessu segja sko þú minna maður bara les sko þegar maður að lesa texta frá því sko nokkur hundru árum fyrir Kristið vestan heimsbyggir að koma fram þá menn alveg að gera ráð fyrir þessu bara hugmyndin sko þegar á ögur stundu getum við kollektiflega saman hafið okkur upp fyrir þetta og komist að rögleiri niðurstuð með hjálp ýmissa þess að setjum við alls konar stofnanir í samfélaginu og alls konar batteri sem eiga að hjálpa okkur að við erum ekki á valdi tilfinningana og það er það besta sem við getum vonast eftir og þannig bara virka líðræði
3: en það mikið stór orð það mikið föðurlandssvikari landráða þú veist, hérna PSI
4: töluvert af því, en eins og ég segi þetta ekki, umræðan ekki hún ekki bara þannig, sko skulum ekki en það er þannig að sem sagt því miður, þá oft sko, þeir sem að berjast fyrir öðrum konum málstæðanum og ég hef aldrei séð það í þessar umræði hérna, að það fólk sem mjög málumlegt, heldur umræðinu gangandi og auðvelt að vísi það já, en býtum við vorum bara að spyrja þessu en svo í hópnum yfirleitt einhverju sem að reyna að ganga aðeins lengra og reyna að færa kannski svona hann að glugga svona þeirra umræðu sem við samþykjum með því að vera stórist og sjá hvað þau komast langt með það og svo getur fólk alltaf ef almenningur bregst illa við þá segir við að þetta er nú bara svona íkt hérna við flest erum ekkert að tala svona en ef almenningur bregst ekki við þá það reynt að færa sig aðeins lengra hérna og maður vil séð dæmi í þessar umræðu kosningarnar í ágúst sem það sem er gengið býsna langt Ég vona að sumari mun ekki einkennast að því.
3: Nei, hvernig finnst þér sko íslenski fjölmiðlar ráða við þetta verkefni eða hvernig finnst þér hafa leist það til þessa?
4: Sko, nú bara kunnarinn frá þurfa að segja að íslenski fjölmiðlar náttúrulega alveg ríkalega hérna, dapri stöðu.
3: Það ekki allir sem vita það, ekki allir sem áttu sig á því.
4: Nei, klárlega ekki, sko. Og þá áttu með svona, maður sé á sko, mikilvægi fjölmiðlunar fyrir líðræðið. Ákvörðu þetta sem vorum að tala á það. Það ekkert mála að allir hafi skoðanir á öllu. Við myndum okkur skoðanir bara eins og ég var að segja á það, út frá einhvers konar tilfinningu sem við höfum fyrir málefninu, sko. Þá koma fjölmiðlar, sko, líðræði ekkert mögulegt nema fjölmiðlar í einhverri mynd geti sem sagt, stutt umræðan. Það bara algjört lykilatriði til þess að rökin geti flotið ofan á. Af því ekki gleyma því að einhvers konar samfélagsmiðlar eru ekki fjölmiðlar, sko. Þeir eru bara farvegur fyrir tilfinningar almennings.
3: En fólk er farið að rugla þessu tvennu saman.
4: Algjörlega. Og því miður, sko.
3: og svo líka blaðamennskan líka að teygja sig yfir á sko blaðamennska sem áður var svona miklu leiti hægt að treysta hjá tilteknum fjölmiðlum hún hefur breytt ham og til dæmis bara forsíða mokkans á laugardaginn ótrúleg sko það eru tvær fréttir önnur segir að matarkarfan á Íslandi síður rauninni bara alveg ótrúlega
4: hræjótir
3: bara með Evrópu að gefnum einhverjum samanburða breytum sem ég vildir ekki talað sko og svo eitthvað annað bara að efnahagsstjórnun hér á Íslandi væri bara líka frábær bara með að við heildi verið með að við eitthvað annað og við vitum alveg nákvæmlega hvað blaðinu gengur til
4: já.
3: Þeim gengur ekkert annað til en að reyna að koma í veg fyrir að Íslendingar segja já í ágúst.
4: Ég, það er frekar augljóst.
3: En svo er sko snúið áttu að segja því, af hverju hefur blaðið þá skoðan? Jafnvel þótt kvóta eigendur séu stærsti eigendahópur blaðsins og svona, þú veist bara, en þá kannski komum við einmitt bara að einhverju tilfinningum. Kannski þetta ekki bara spurningum krónur og aura fyrir stóru útgerðina eða þessa gæja, sko, kannski þetta bara tilfinningar.
4: Ég held að þessi svona blanda báðu sko ég hugsa nú að margir sínu bara mjög grjótærðir í því að reikna út hver hagsmunir þeirra best borgið og þeir fá aðra í lið með sér til þess að vernda þá hagsmunni en auðvitað þetta líka bara einfaldlega fólk að verja sér lið og svo bara mjög auðvelt að samfara sjálfan sig að maður sé réttu liði þú nefnir morgunblaðið hérna og sko málflutningu þess kannski allt í lagi ef það væri sem sagt einhvers konar annar fjölmiðill sem væri þá hinum megin sko. Það sérstaða þessa blað sem sko bara svona einstakt fyrirbæri núna á íslensku fjölmiðlamarkaði sem gerir það að verkum að þetta allt pínu ósangjant og þetta trublar okkur og manni finnst þetta þarna já, sko það þá að fara að tepla kannski sko morgunblaðinu gegn ríkisfjölmiðlinum
3: já.
4: Sem náttúrulega líka
3: Það svolítið svo staða uppi nú.
4: Já, sem náttúrulega bara stórhættuleg og raun og verið alveg furðuleg, sko.
3: Já,
4: og það einhvern megin eins og atvinnulíf gegn ríkinu, eins og það sé einhverja andstæður og ígir það upp einhverja ímynd margra ríkis hérna, fjölmiðlinn sem einhvers konar mótvægi eða andspyrnu við hérna, morgunblæði. Og þetta er bara ofboðslega óheilbrigður hérna eða óheilbrigt umhverfi.
3: Þetta er alveg sæðilegt umhverfi, sko, að hafa bara eitt dagblað samfélaginu dýrt, sérstaklega þegar það setur svona niður.
4: Maður átt að segja á hversu dýrt það þegar að kemur að því að taka stóra rákvæðans.
3: Já.
4: Eins og það maður að gera taka í águst.
3: Og sama tíma er bullandi kreppa hjá sín og ekki augljóst að þar verði sagðar sjónvarsfréttir bara Nei, hérna eftir korter og hérna ég vil ekki að segja til ég vil ekki að alhafa að þar sé útgerðin aðeins fann anda á hann í hálsmálið á því fyrirtæki eða dagskrárgerðar og fréttamönnum í auknum mæli en það þó staðar enda að hérna í stjórnina hefur valist kona sem að er þar ofalega í brúnni D.V.A.F. Það verður bara að segja eins og er að það var mjög hressilegt að fá þarna maskinu könnun frá D.V.A.F. um helgina vegna þess að þannig blaðamennska er svolítið andstæða við það sem að D.V.A.F. hefur verið að gera sko. Þetta er ekki mjög gagnlegar fréttir fyrir samfélagi sem að D.V.A.F. er allir jafna að skrifa
4: allir jafna, nei, nei.
3: Þetta eru fréttir sem þú stekkur á til að lesa af einhvers konar forvitni en það eftir ekki góðar, eftir ekki mikilvæga fréttir fyrir samfélagið. Við erum hérna í bullandi vandræð og berjumst upp á bara að breyta þar í einu og samstöðinni það er sama hvar búriðin niður að sko ég myndi ef við snúum þessu við, þú væri spyrillin og ég væri gestur og þú myndi spyrja mig hvernig finnst þér íslenskir fjölmiðlar leysa þetta verkefni þá myndi ég sennilega bara svara íslenskir fjölmiðlar hafa enga getu til þess að leysa þetta verkefni
4: Nei, ég held að þetta sé alveg rétt hjá þér og ég held líka að það sé svona einhverju að gera sitt besta, það einhverjir þettir og það einhverjar að setja skýringar og þið eru hérna með ólíka, fólk eru ólíkum áttum að ræða þessi mál og fleira. En þetta náttúrulega allt í að gerta vanefnum og ekki, nær ekki máli
3: Nei.
4: Þegar maður hugsar verkefni framöndan. Sko. Það hérna, að styðja við upplýsta umræð í aðdraganda einhverju ákvörðunar. Sko.
3: Já.
4: Og svo einmitt það sem eiginlega versta við þetta að sko að fólk kannski skilur ekki eðli í fjölmiðlunar sko og eins og við tala að sko samfélagsmiðlar verða bara einhvers konar eins og þeir séu það líka sko og kannski einhver hláðvörp sem eru án algjör án ritstjórnar og annars sko og sem ekki það sama sko þá erum við ekki með það sem við höfum í gegnum ára tugina haft í samfélaginu og vestran lýræðis samfélög hafa þróast með að það ekki þetta stóðtæki sem fjölmiðlar eru til þess að aðstoða við
3: Já.
4: Þessi 20% sem maður tala á það að segja að við getum hafið okkur aðeins upp fyrir okkar svona frumkvatir og fyrstu hugmyndir okkur málefni og getum ígrunda málefni til Já. Þess eru fjölmiðlar
3: Já, svo sýnist mér líka að það sé það hefur orðið svona ákveðin færsla á virðingu almennings gagnvart sko, hlæmis hægláti trösti blaðamaðurinn sem sýnir aldrei skoðanir sínar og vinnur allt og sína vinnur bara hljóðlátt og 100% faglega hann minna í tísku heldur en sko podcastarinn sem að fer með himinskautum blandar saman staðarindum og eigin skoðunum yttar sína texta þegar hann að dreifa efninu sínu á samfélagsmiðlum með því að kann að búa til tilfinningar
4: já, já.
3: Ekki síst að bræði beitur
4: já, já.
3: Að sko þetta eru svolítið hérna þessi gæjar eru svolítið að hafa eina undir finnst mér sko
4: já ég meina klárlega og þess vegna erum við að tala svo oft við erum ekki bara að tala að fjölmiðlun sé hættu við erum að tala sko með miklu stærri spurning líðræðir í hættu Það það sem það það sem við óttumst í þessu öllu saman.
3: Já.
4: Að sem sagt, og hver andstæðan við lýðræði, mér viljum hafa kostningar áfram, þær eru ekkert að fara. En andstæðan við lýðræði eru einhverjum lítið að gerræði. Það sem fólk tekur gerræðislegar ákvarðanir, tekur bara einhvers konar ákvarðanir sem við sjáum til dæmis, það búin að gerast í Bandaríkjunum enda færi ár.
3: Já.
4: Sem eru teknar í ljósi bara svona tilfinninga ástand einhverju einstaklinga eða hópa í hver skipti. Það andstæðan við lýðræði.
3: Allt sem hefur gerst í Bandaríkjunum, gæti það gerst hér?
4: Já.
3: Já.
4: Ég sko, þú bara gerir sig kannski ekki eins, en maður ólst uppið og gegnum alla menn svona menntun manns og fyrstu starfsár og bara hvernig maður hefur mótað sem manniskja þá horfðum alltaf til Bandaríkjana en maður gagnrýnir á þetta samfélagi á mörgu leiti en maður hélt að stjórnkerfið og uppbyggingin væri það sniðulega uppsett þetta gæti ekki gerst þessi checks and balances fólk talar og allt þetta maður hélt að það gæti ekki gerst en svo bara kemur í ljós, jú, þetta nú kannski ef maður nógu ósvífin það bara kvarlaði ekki henni þetta þyrst að vera svo geirnelt að hinn ósvífni einstaklingur getur bara komast upp með mislegt og ég ætla ekki að vera svo einfaldur að halda íslenskt að því íslenska stjórnkerfi og stjórnarskrá og allt okkar system sé svo sterkt að það geti gert það sem þetta bandaríska gæti ekki sko.
3: Einmitt Sko, þetta heldur sér líkilpunktur þegar saman fer sko ósvífni af fordæmalösu kaliberi svona með það sem við höfum séð áður hjá þjóðhöfðingjum og gríðarlegur auður alveg óbóðslega miklir peningar þegar þetta tvennt fer saman á sömu höndum þá sér maður að það hérna kreppir tiltölulega fljótt að heilbrigðu lýðræði sko.
4: Nei, sko, ég held að enginn hefði séð fyrir þetta sem við bara, mér dettur í hugbæra núna, að kalla svona hyperkapitalismi sko.
3: Nei.
4: Þetta sko bara undanfenn áratug hefur við séð einhver sem við byggust ekki við að myndi gera sko. Ég meina, ég held ég hef sagt að hérna í þessum stól fyrir einhverju vikun síðan til ég kom tíðin sko, að Bandaríkin að verða svona, eins og sagt sko, sjö fyrirtæki rikfrakka sko. bara þykjast vera eitthvað eitt en meina, þetta bara hérna að reyna að platta allavega sko. Ég meina þetta eru það, þessi völd sem að safnast að fáar hendur og þessi gríða í ljós vegna gríðalegs auðs það sem hlutir eins og bara sko, samkeppnislög og annað bara ekki til sko, bara skiptir einhver máli og stjórnvöld sem náttúrulega alveg í vasanum hjá þeim. Þetta náttúrulega þegar þetta gerist, þetta fer allt saman og þú spyrir, getur þetta gerst á Íslandi? Sjálfsögur getur þetta gerst á Íslandi?
3: Það byrjaði að gerast.
4: Byrjaði einhverju leiti. Og þetta það sem maður kannski hérna, óttast mest og maður svona veltið fyrir sig, meina, hvernig ætlum við að reyna, ætlum við að reyna að gera það fyrir þetta, ætlum við að reyna við halda einhvers konar líðræðis hugsjón í samfélaginu. Því að hún að deyja í Bandaríkjánum, við sjáum það alveg. Þetta svona eins og kertalogi sem bara að hverfa það, sko.
3: Finnst þér ástæða til að óttast að hérna það verið einhvers konar bjögun sem muni skekkja niðurstöður kostninga hér eins og valdæmis þegar þá ég að tala tækniumhverfið, algoritmana og já, tækni heiminn, aðferðir sem að bóar hafa milt í hyggju til þess að ráðast að líðræðinu. Finnst þér sitthvað benda til þess að við gætum fengið innan gæðsalega bara skakka útkomu út úr Evrópukosningunni núna í ágúst og þá hef ég til dæmis í huga það sem sagt við verðum Brexit-kosninguna að þar hafi í rauninni það hafi verið rigguð úrslitinn með ákveðnum hætti með að við hérna upplýsingar, falskar upplýsingar sem hafi hérna, haft áhrif og lokað spretti
4: sko þetta allt sem hún segir 2016 rétt sko. Og þetta búið að þetta var alltaf vel dokumentir bækur eftir bækur og sjónvarpsþættir og bíómyndir skerðar þetta hvað gerðist þarna sko. Og fréttaskýringar alveg ótrúlega langar og sem útskýra nákvæmlega hvað gerðist einhvern veginn hefði maður haldið að þarna, þetta hefði verið vítið til varnar og við myndum aldrei komast í stöðu aftur. Ég gagstaði það satt núna, sko. Það búið að gefa í. Það sem var kannski bara draumur þessara fyrirtækja og þessara einstaklinga Já. 2016 Já. Er alveg miklu auðveldara núna.
3: Já.
4: Þannig að ef þetta spyrir mig hvort þetta sé hægt, hvort einhver sé að velta í fyrir sér, þá svarið klálega já. Hvort einhver gera það, hvort við munum upplifa það,
3: já.
4: Ég vona ekki.
3: Nei.
4: En ég held að þú þurfur að vera dálítið einfaldur til þess að halda að, sem sagt, að þetta sé ekki veruleiki svona kostninga í samtímanum, sko.
3: Já.
4: Sérstaklega svona, alveg eins og Brexit-kostningi var svona það sem já eða nei spurningar.
3: Einmitt.
4: Það sem þú ert að reyna að kepp og þú veist að þetta verði öðru, rétt öðru hvorum megin við 50% inn.
3: Já.
4: Þetta verður tæft hvað gerir þetta, ég meina þú veist þú þarst bara kannski örlítið eða tvíka þetta eitthvað smá þess það svo mikið fristni vandi sem alveg klárlega þarna sko.
3: Og sem skotmark bara ef maður tekur einstakar kostningar sem að við efnum til hér innanlands að mér finnst þessi kostning í ágúst rosalega aðlaðandi skotmark að þú skilur hvað ég hefur
4: já, þetta er aðlaðandi ef þú vilt hafa sem sagt þú vilt prófa einhvað
3: dauða færi
4: já, og þetta náttúrulega vandinn við sko kostningar og sérstaklega svona það sem við köllum kannski kennum við beint lýðræði að þegar maður kemur sér í þessa aðstöðu sko, þá þarf allt að ganga upp
3: já
4: til þess að þetta sé raunverulega lýðræðislegt, af því að hugmyndin svo rosalega lýðræðislegt og fólk heldur að sé einhver svo lýðræðisveisla og fólk tengir kostningar og lýðræði alltaf saman eins og þetta sé bara ef það kostning þá lýðræði en það svo sannlega ekki þannig og það rosalega mikilvægt að tengja þetta ekki of náið saman að það að hafa kostningar þýðir ekki að þú sérst að upplifa lýðræði það fer eftir hvernig kostningarna ganga og fyrst og fremst hvernig umræðan sem sagt gengur í aðdraganda kostningarna
3: Já.
4: Þannig að ef til dæmis við munum sjá það sem bara aftur nota þetta tengt þetta við Brexit sko, ef þú til dæmis tækni verður nýtt á einhvern einhvern ákveðin hátt sem við sem samfélagi kannski ekkert vola sátt við. Og ef það verður ýmis konar lygar einfaldlega, ósannindi verða sett í umferð á ákveðnum tímapunkti þegar verður einhver erfilega vind ofan að því og svona. Ef þetta verður strategían hjá ákveðnum aðlum og segjum svo að nei sem kannski mikla róttækari niðurstaða verður ofan á þá getur það leitt til bara, ég get ímyndað mér bara þvílíkra, svona já, hvað maður að kalla það það mun vera sárind íslensku samfélagi sem verður erfitt að græða eins og við sjáum sko að því ég fylgist nú ég bjó nú lengi í Bretlandi og ég fylgist þér með bresku stjórnmálum ég held að það sé ekki hægt að lýsa því fyrir fólk sem þekki það ekki hversu djúpstaða ársif Brexit kostningin hafði á bresk stjórnmál maður sér það bara hvað þeir eru bara búin að vera brotin alla því síðan sko stjórnmálalíf þá ég bara að tala með þetta sem sagt kjörni fulltrúar og hvernig flokkarnir virka og annað þetta hefur ekki gróðum heilt síðan sko vegna þeirra líga og óheilinda sem fóru í kosningarna sem átti að vera svona einhver líðræðis veistla látum þjóðina ráða
3: já.
4: Þú getur brotið samfélag með svona og það sem gerðist ég held að þessi engin málsmyndandi maður sem mæli gegn því sko.
3: Nei, og svo þetta mjög vandræðlegt hvernig þeir eru svona að reyna að komast aftur inn en þeim finnst að þeir þurfi einhvern veginn að gæta stolt svo og það eitthvað að þvælast fyrir þeim og þetta,
4: já,
3: þetta
4: bara sorglegt þetta sko bara, þetta alveg miklu djúfstæðar en það þetta sem sagt brest stjórnmál það tala flokkakerfið og hvernig þingi virkar annað hefur bara ekki búið bara sér síðan sko. Þetta virkar ekki þetta mun ekki þú sér það bara á þess hversu stutt forsætisráðherrar haldast já. Í embætti og svo framvegis að þetta bara hefur ekkert virka síðan, sko.
3: Eins og Laxness hefði orðað að það brast klukkustrengur.
4: Það brast klukkustrengur.
3: Já.
4: Það bara eiginlega hægt að lýsa því þannig.
3: Og maður svolítið hrættur við það núna hér, sko. Ég hérna...
4: Ég, sko, í draumaheimi, þá þetta bara spurningum já að nei, það verður lífleg málumleg umræða í aðdraganda. Ég ekki hérna til að segja að önnur hver hafi örugglega rétt fyrir sér. Það rök fyrir já og það rök fyrir nei. Umræðan mun leiða til einhvers konar niðurstöðu hún getur verið önnur hvor en við getum kannski verið sammálaðið að horfum tilbaka að rök neysin eða rök jásin urðu einfallega bara ofan á Íslensk samfélagi mun geta unnið sig úr því þó að það sé einhver sárindi yfir niðurstöðinni ef við horfum tilbaka í haust og hugsum nei, býtum við, hvernig fór þetta eða ákvörðu fór þetta ofan á og við förum að skoða það nánar og við förum að áttu okkur á hvað íslenski fjölmiðla voru veikir og hvernig ákveðin hagsmunna náði að spila með umræðina svo í talinu um þetta sem þú varst að vísi á það möguleikana á því að það var einfallega bara verið að hafa óheiðarlega áhrifa fólk ýmsum ráðum og nota ýms konar tæknibúna til þess að og persónu snið til þess að þarna. Og ég ekkert viss bara íslenskar stofnanir og eins og það eru reknar að frábæru fólki sko séu í stakk búnar til þess að vera með eftirlit með þessu sko
3: Nei Ég held að það sé
4: Ég er svona eitt þessu dæmi um það sem ég var hrættur að við munum alltaf bara sjá því í baksýnisspeglinu Plús það að mér sýnist ekki vera mikil áhugi og fylgjast náu með þessu
3: Nei.
4: Það liggur við sko, en ég veit að það mjög umdeilt
3: Já
4: Því við erum lítið samfélag og þetta það liggur við að við þyrstum að hafa einhvers svona kosninga eftir litið.
3: Já, einmitt.
4: Að fagfólk og þá ekki bara að tala um að vera á kjörstað að okkur allir komist inn í kjörklefan, sko. Frá því í dag að fylgjast með aðdraganda þessar kosninga.
3: Já.
4: En hverjir eru helstu fag aðlirnir í því að þeir kemur frá Evrópu og það því náttúrulega svo.
3: Já.
4: Það því svo umdelt að það myndi ekki ganga.
3: Nei.
4: En ég svona samt, sko...
3: Dráfa að vera sko, pæling, sko.
4: Núna frá því kannski fyrir nokkrum vikum og þetta komið af stað frá þingi og sérstaklega núna til að þing hættir að koma saman nú erum við að fara inn á hættusvæði nú bara sem sagt vilta vestrið fram til loka ágúst það getur allt gerst og mér myndi líða betur ef ég hefði hérna einhvers konar eftirlit yfir því hvað að fara í gangi en það mun ekkert gerast og við erum bara að trista hvort annað
3: Nú erum við að fara nú hættu svo þið segir.
4: Já, ég hugsa það sko, þetta verður, við erum ekki menn einn að stjórna því sem gerist. mér langa til að trúa því eins og ég var að vísa þetta morgun útvarpa hana, sem ég hlustaði á
3: Já.
4: Að þetta verði sem verið stjórnað af hana, sérstaklega hana, viðkunnulegum frængum sem munu stýra umræðin á málefnilegan hátt núna næstu mánuði og við munum bara öll fallast í faðmið eftir kosningarnar
3: Já.
4: Það draumaheimurinn það mun ég meina hversu líklegt finnst þér að það gerist
3: en sko það sem eiginlega líka skrýtnast við þetta að við erum ekki að fara að kjósa aðild í ágúst
4: nei
3: maður gleymir því bara stundu sjálfur sko, og ég vinn við þetta að hérna, það bara liggur við að ég ruglist einhvern veginn með öllu hinn ruglunu og ég gleymi því sko hvað þessi kostning já, já. Og hérna en þetta samt alveg gríðalega stórt augnablik vegna þess að þessi ágúst kostning vegna þess að ef við segjum nei þá bara liggur svona við að maður hugsi game over sko með þessa menningu, með þetta bandalag með þessa framtíð og við höfum verið að ræða efnahagslega áhrif, menningalega áhrif við höfum ræða spillingu og alls konar þætti hérna á samstöðinni og ógnina frá Bandaríkjunum og bara öryggis og hérna varnarmál heilt yfir og sko mest öll umræða núna, hún fer kannski það sem við ættum að vera að ræða í næsta legg ef við segjum já, í ágúst ekki satt eða hvað, eðlilegt ef við segjum með þetta svona samtvinnað
4: Já, þetta er bara einhvern veginn varð svona og
3: þetta var svona
4: og ég held að þarna úr því sem komið þá var þetta kannski ekkit galinn hugmynd sko sko þú segir game over
3: Já, tækifærið að gangi
4: Já, sko,
3: það verður bara ekki
4: Við verðum aldrei hluti að Evrópusambandinu
3: Nei
4: Af því að það mun gerast það eftir ykkur áratugi og ég hugsa að heimsmyndin verður svo breytt þá að við tveir getum ekki eins og ímyndið okkur hvernig hann verður sko. Það að fara að velta fyrir sig hvernig heimurinn 2050 sko, í kringum þann bara, við veitum ekkit hvað gerast þá
3: Nei.
4: Þannig að við bara missum að við verðum ekki Hins vegar þetta aldrei svona megum ekki gleyma því að þarna ofti, sem ofti svona í þessar umræði af því að neysin er alltaf tala stundum eins og fullveldi sé svo mikilvægt að við sem að missa þetta fullveldi og það svona að vera að búa til einhverja svona mynd af Íslandi núna sem sé svo sjálfstæð við séum svo einangruð að jákvæðan hátt að ég sé bara einhver löggjafar þing og löggjafi sem bara það sem þingmenn sitja í stólnum og sínum og er að skrifa einhver lagafrumvar bara þessum þingmannamál sem þeim dettur í hug eftir að hafa rætt og því einhverjum kjördama dögum rætt við sitt fólk og við þurfum að skrifa sér lög við erum í bullandi alþjóðlegu samstarfi við erum í náttúrulega EES samningnum tökum inn hérna mikið af þessari löggjöf við erum öflug í Evrópuráðinu við fáum alls konar leiðbeinandi tilmæli þaðan við erum hluti að við göngum undir sem betur fer hefur mannist þetta dómstóll Evrópun og aldeilis hjálpað íslenskum stjórnvöldum til þess að rétta kursin mjög reglulega við erum í OECD við erum í UNESCO sko, hérna íslensk stjórnkerfi byggir á því að hér hrinja inn alls konar til leiðbeinandi tilmæli og sunt bindandi frá alþjóðastofnunum hérna og það svo löggjöf sem við búum við hún kemur erlendis frá þessi hugmyndum að sem, þetta mun bara halda áfram svona það sem við verðum ekki þáttakendur við verðum ekki fullgildir þáttakendur við verðum stöndu fyrir utan þetta en erum samt að taka við þessu þannig verður og hérna og þetta mun meira snúast byrðu, hvernig gengur innleiðingin, hvernig hefur þið heyrt í þeim, eru þau eitthvað að fara að skamma okkur hann, við erum eins og hérna og þannig líti ég daldið á þetta við erum daldið eins og hérna yngsta sískin í skinnhópnum sem ætlar aldrei að flytja heiman og taka hennar ábyrð sko.
3: Já.
4: Það er ekki að taka þátt í lífinu, er bara svona að reyna að fylgja með eins og það getur Já. Og það daldið svona En þessi hugmynd sko, að við séum svo stolt og sjálfstæð sem við stundum að reyna að sá inn í að fólki, sko. Og það fullvildi snúist en það að við getum bara sett okkar einstökul lög sem eru svo einstöki heiminum að þessu allt öðru sinni allstar annars staðar og lagarammur. Þetta bara, bara einhverju draumórar og löngu farið og, og hérna þannig að það sem ég held að gera sko að ef við segjum nei við munum aldrei verða þáttakendur í þessu fulli þáttakendur en við munum náttúrulega vera mörguleiti þáttakendur í þessu bara eins og við höfum verið ef við segjum já þá hefur kannski tækifæri til að koma að staði hvernig að vera þáttakendur hvað fáum við út úr því erum við tilbúin til þess Akkurat. Sem náttúrulega kannski stóra spurningin erum við bara tilbúin til þess að vera þáttakendur í þessu eða bara ráðum við ekki einu sinni við það þá kemur það bara ljós þannig já, eins og ég segi þetta sko ég held að við sko þurfum að horfa á úrslitin sko daldi í þessu ljósi að sem sagt þetta verður ekki já, held ég að sé persónanlega held ég að sé áhuga að verði tíma framundan og tækifæri í því ég ætla ekki að fara að gráta þú að nei verðu ofan á af því að ég veit að það mun
3: við
4: erum í svo nánu samstarfi en við verðum daldið á milli við erum ennþá með þetta svona verðum, það sem ég kannski óttast mest að við erum korki nétt daldið mikið og sérstaklega í ljósi hvernig Bandaríkin eru það erum þess að það sem ég held að við sem þurfum mest að horfa á hvernig við færst þessi niðurstöða fram
3: já, einmitt akkurat, er hún heiðaleg?
4: Er hún heiðaleg, er þetta heiðaleg niðurstaða eða munum við sko hérna enda með einhvers konar óbræði mununum eftir kosningarnar?
3: Ja, þessu ég algjörlega sammála og þess vegna sko hefur mér verið svo bumbult síðustu vikur af því að mér hefur ekki fundist nægilega stór hluti umræðinar heiðalegur en kannski er það bara það hvað ég, hvað augum mín og eyru taka mikið eftir því sem að mér finnst vera óheiðalegt það getur verið að sé miklu stærri hluta umræðinni góður og heiðalegur en þetta sem hún sagði sko með þjóðina áðan þetta svona tilfinning þjóðar sko við viljum ekki vera á einhverjum vagni þetta þessi hendistefnu rök íslendinga það einhver fælni að skuldbinda sig í einhverju þetta ekki röklegt þetta frekar tilfinningalegt ekki satt
4: nei það bara mjög góður punktur ég held nefnt að sko að það að átta sig á að bera einhverja skildur er mjög rökleg niðurstað þú veist að þú berð ákveðna skildur af því að þú skilur að þið ber að gera einhver það ekki vegna þess að hérna, heilinðin og bara líkaminn hannaður til þess að reyna að forðast af axla einhverja skildur og bera ábyrð og svo framvegis við erum alltaf að reyna að koma okkur undan ábyrð þetta er svona besta dæmi hvernig siðferðislífið okkar á sér röklegan þátt sem snýstum það að maður þarf að hefja sig upp yfir sín eigin nærtækustu hagsmunni það ég meina það það sem vestran siðfræði hefur snúist alla tíð byrjaði hér sókrat þessu við erum að reyna að hefja okkur upp fyrir okkar eigin nærtækustu hagsmunni svo erum að reyna alls konar útskýra hvernig það gerist en þetta er rökleg þetta er rökleg skref þetta er skilningur á því að manni ber að gera einhvað Íslingar hafa aldrei verið sérstaklega góðir í því að horfa á svona þú kallar þetta hendustefnu við erum daldið til í það að þurfum helst ekki að bera neina ábyrð og ekki að vera svona skuldbundin til þess að taka þátt í þessu orinu. Við reynum á að koma okkur hjá því þegar það kallað eftir því að við séum svona fullgildir þáttakendur í einhverju og oft það reyndar út af því að við erum við notum einhver svona smæðarrök og einhver svona leðis en oft það einfallega bara þessi landlæga anduð af því að sem sagt að átta sig á hvað skildur mann hvað skildur fylgja hlutverki mann sko hlutverk sem þjóðar, hlutverk sem einstaklingur hlutverk sem fjölmiðlamaður ég meina að við erum alltaf reyna að koma okkur undan skildum okkar
3: já og sko
4: þannig ég held að við höfum daldið fundið sko svona light nálgun á alþjóðasamstarf sem við erum að reyna að halda okkur í það sem við erum með svona smá svona reynum að við erum ekki alveg fullgildi þáttaköndur í öllu en þarna erum samt með og ef það eitthvað skemmtilegt að gerast þá erum við fyrst að hlaupa á staðinn sko
3: já. Og nú fyrir ég að velta því fyrir mér sko hvort frekar veikt fjölmiðlalæs í Íslendinga eða mér finnst það að vera frekar veikt sko mér finnst allt og fáir Íslendingar skilja það að að blaðamaður sem vinnur frétt og gerir það samkvæmt gildum blaðamennskunar í ljósi faglegra hlutleikni hann ekki að skrifa ein skoðun heldur hann að fjallum eitthvað sem ég skrifa margar fréttir sem að ég í hjarta sem ég, fyrirbæri sem ég 100% ósammála
4: mm-hmm.
3: og það einmitt rosalega góð æfing að undanskilja eigin sérhagsmunni með því að þú ert að vinna við það að fjallum eitthvað með að tala við annað fólk sem með allt aðra skoðun þú og svo út frá okkur vinnubröðum byrtur þú afurð þeirra vinnu sko það hefur eiginlega bara verið alla mína hunds og kattartíð þannig að fólk miskilur ef ég fyrir viðkvæmt mál að þá hlýtur það að vera þannig að ég sé sjálfur að óta mínum tóta
4: mm-hmm.
3: bara í síðustu viku þá ræti ég við konu sem að hefur verið slaufað hún heiti Margrét ekki tryggva Friðriks, Magga Friðriks hún þekkt fyrir að hafa skoðanir sem að mjög mörgum finnst vondar skoðanir það var hún sem að hérna var í meðriða
4: mm-hmm.
3: málunu gegn dómaran hún kallaði hana mellu dómaran og hún var dæmt fyrir það og ég hugsaði með mér það ótrúlega áhugavert að reyna að kynnast bakgrunni mannesku sem svona oft í fréttum og ég oft í svona átökum þannig að ég og starfs systir mín hér Ástís Olsen við ákveðum að ræða við Margréti
4: mm-hmm.
3: taka hana, losa hana út úr slaufunar pakkanum sem að eiginlega allir aðri fjölmiðlar hafa kosið að beita hana bara þakka hana í hel
4: mm-hmm.
3: og hvað gerist? Bara það eru tugir ef ekki 100 Íslendingar sem hafa sett sig í samband við mig og hérna og þeir rugla saman því ég hlýt að vera sammála Margrét
4: mm-hmm.
3: og hennar sumpart öfgafullu skoðunum fyrst ég talaði við hana þannig að þarna vantar sko fjölmjölulæsi, skilning og mér bara dettur í hug hvort þetta bara hérna að mörguleiti þannig svona þjóðarenginni að þetta með að greina á milli okkar að komast eins og þú orðar það áðan upp fyrir okkar eiginhagsmunni hvort þetta bara hvort við erum bara tiltölulega óþroskuð ennþá í þessu verkefni hvað heldur þú það?
4: Já, ég hefði bara ekki talað manna þetta fyrir 2 ára og 10
3: heldur þú hvað við erum óþroskuð í?
4: Já, það sko þetta, þú nefnir fjölmiðlega og hlutverkblaða með þú varst að lýsa því hvernig þú ert að reyna að velta fyrir þér hlutverk, hvert hlutverk þitt
3: Já.
4: Og hvað þið ber að gera í þessu þínu hlutverki
3: mm-hmm.
4: og mér sín ég sé ekki að margir gera þetta
3: Nei.
4: Og ekki hinn veginn að þeir sem hlusta á þig reyna að setja sig í þín spor til þess að skilja hvað þú ert að reyna að gera
3: Já.
4: Og þetta náttúrulega það sem stóra vandamál í þessu öllu saman því vorum að tala 80% tilfýringar 20% rökugsun það ekkert mál að gera bara það sem mann langa til að gera og maður finnur hjá sér þörf til að gera
3: uh-huh.
4: af því að minna, maður bara alltaf með einhverja skoðan það koma upp í hugamann hvernig sem ég og maður langa til að gera þetta og þetta næst á döfunni hjá manni
3: uh-huh.
4: ef maður staldrar ekki svona við og sér, nei, okay, en hvað ber mér að gera?
3: Já, hvað ber mér að gera?
4: Já. Uh-huh. Og þá maður svona að gera einhver allt annað sem maður langaði til að gera
3: uh-huh.
4: Og já, þetta eiginlega svona bara landlægur ósiður
3: já.
4: Sem hérna mér hefur ekki tekist að læga segja alveg eins og að þetta ég kalli þetta stundum sko að þetta svona, að því að stundum tala ég oft aldrei fyrirlega stöld námskeið gaggrína hugsun, þetta alltaf svona kjarnin í því sem ég að tala þegar fólk spyrir hvað gaggrína hugsun hún fjallar þetta að taka hana auka hringa, þessu auka lúpu af því þið langar til að gera einhvað allar að gera einhvað, hugsa byrju, nærðu þetta sem ég ber að gera eða eitthvað annað sem ég þarf að gera og svo einmitt svo segir svo náttúrulega getur verið, þetta hjálpar ekki þegar algjöld skilningsleysi í samfélaginu þú nefnir, þetta þú varst ekki sem fjölmiðlamaður þetta getur bara allir sérfræðingar í samfélaginu sem eru að fást við einhver störf fyrir að reyna að sérhæfa sig í einhver hugsum einhver mál og eru fengið til ráðuneytis þá kemur alltaf, já, hann alltaf bara með þessa skoðun, hún bara með þessa skoðun. eins og þessi, þessi manneskja komin bara með sína skoðun inn í starfið
3: Já.
4: Og sé ekki að skoða hver rökin í málinu og skoða gögn og reyna komast að hennu rétta
3: Já.
4: Það bara eins og þú sést bara alltaf tilbúið með einhverja skoðun og hún sé bara föst í þeir og þú muni allt sem þú vinnur við sé bara að koma þeirri skoðun
3: Já.
4: Á framfæri þannig já, þetta þarna mjög stór hluti af þessu
3: og eins og rætt á það sko þá þetta tengt hugmyndum okkar samtryggingu, spillingu og annað að, að hérna, við erum bara duglega að bjarga okkur sko og hérna
4: spilling ekkert annað heldur en þegar þú hefur þið aldrei upp fyrir þína nærtekustu
3: hagur akkurat sko, þessi hugsun einu og sér eiginlega bara snargalinn
4: og hérna þannig að en þið svona, daldi, við búum daldi við þetta og þetta gengur illa og þannig að
3: þannig finnst þetta frumstætt
4: að því við höfum svo mörg verkefni í samfélaginu
3: Já.
4: Við erum saman í samfélagi
3: Já.
4: Og þau eru leist á einhver, verðum að leysa það einhvers konar á svona sameiginlegum grunni
3: Já.
4: Ekki Nei. Bara með því að hver og einn sko óta sinni skoðun fram sko
3: Nei.
4: Þannig verður ekki til einn samvinna og við finnum ekki lausnir þannig að þarna og minna, hver eru áskorunir framtíðarinnar orkumál umhverfismál, hvernig við ætlum að bregðast við þessum hyperkapitalismá og nýri tækni sem grassirar í, í skjóli örfóra einstaklinga hvernig tekst maður á við þessi vandamál einn út í hotni þetta eru allt verkefni sem við verðum að takast á við í samvinnu sem sagt samvinnu innan samfélagsins hjá hennu opinbera en þið opinbera ekki eins og nú þetta verður að gerast í alþjóðlegri samvinnu
3: og ESB má nú eiga það að ef það eitthvert apparat sem að sko hefur sagt korporismunum stríð á hendur þá það ESB
4: við getum sagt að þessi kannski ósterkt að segja stríða hendur en þeir eru þó með einhvers konar viðspilni þeir eru með svona allavega þarna, eru ekki í svona einhverju klappliði þeir með eiga það og þegar fólk spyrstundum ég meina er þetta ekki stór hættulegt að fara inn í svona ólýðræðislegt apparat eins og ESB
3: Já.
4: Mér finnst ég ESB bara nokkuð lýðræðislegt fyrirbæri
3: Já, og það átti einmitt að vera loka spurningin í þessu spjalli, líðræðislegir hagsmunir Íslendinga eftir yngöngu í ESB, ef af henni verður, verður það til bóta fyrir okkar líðræði aðild eða kreppir að okkar líðræði?
4: En mér ekki kreppa að.
3: Nei.
4: Hvort að verður til bóta, geti verið kannski ofjá bjarsýnd að halda að verður til bóta. Ég sé Evrópusambandi sem mjög líðræðislegt fyrirbæri. Og hvað ég við með því svona líkil atrið í allir líðræðishugsun er að það sé sem sagt, einhvers konar sem sagt, stjórnvöld þurfi að hafa einhvers konar fyrirsvar svona séu sem sagt ábyrð, beri ábyrð á sínum ákvörðunum. Við höfum aldrei í sögu mannkyns haft annað en svona stjórnvald eins og Evrópusambandi sem er jafn í raun og veru jafn gagnsætt í sínu stjórnarháttum eins og Evrópusambandi það er fullt af göllum að það er líðræðis halli hér og þar og alls konar atkvæða halli og alls konar flæg og það er erfitt að vera lítið landtæta einhverju leit og alls konar svona en undanfarnir áratugur hefur sýnt það að ákvarðan að taka miðast af því að tryggja hagsmunni heildarinnar, ekki sérhagsmunni. Og það finnst mér dæmi og bara virðingu fyrir lögum og baráttu gegn spillingu og fleira. Þetta finnst mér vera líðræðis fyrirbæri, sem sagt. Líðræðisleg stjórnvöld. Og ég held sem sagt að þeir sem halda að það sé einhver verði einhver svona líðræðislegar hamfarir við að ganga inn í Evrópusambandið hafa einhverja furðulegar hugmyndir að mínu dómi hvað líðræði felur í sér ég held að þarna að ganga inn í Evrópusambandið mun vera vörn gegn gerræðislegum stjórnvaldsákvörðun alveg eins og margt að mörg önnur svona alþjóð, mikið að öðru alþjóðasam starfi sem við erum í og ég held að ég get ekki ímyndað mér hvernig þetta væri hérna hildum sem við hefðum ekki mannir þetta dómstól Evrópu og vera hluti að þeim sáttmála
3: Emitt.
4: Og það líður að þess umbætur sem hafa komið í ljósi þess Já. Þó einhverju útlendingar sé að segja okkur hvernig við maður hafa hlutina
3: Já.
4: Það ekki ólýðræðislegt en það hafa þessar umbætur að þetta hefur allt verið til bóta fyrir íslensk samfélag
3: Já. Þú ert að segja að Evrópusambandið hafa náð þroska sem íslenski unglingurinn þjóðarsálar unglingurinn hefur kannski ekki alveg
4: Í einhverjum skilningi, já en það líka það að við getum ekki hafa okkur eins og barnið eða unglingurinn
3: Nei.
4: Ef við ætlum að vera þáttakendur hann
3: Nei, einmitt, svo það sko
4: og svo tala fólk að við höfum engin áhrif og ég veit bara að segja það að það bara ekkit rétt við höfum jafn mikil áhrif og við viljum það

0: miklu meiri spurningum það heldur nokkuð annað hvort að maður hafi eitthvað til málanna að leggja. Svo bara Íslendingar bara veltaði fyrir sér bitu erum við kannski með og mikla minnimótakennd. Þessi gorgir okkar að hér við getum gert allt best og við vitum allt best kannski einmin ef við vitum allt best þá munum við hafa vettvang í Evrópusambandinu til þess að kynna okkar hugmyndir.
1: Já. Ég hef líka persónulega reynslu af því að ég var hérna upplýsingafulltrúi umhverfisstofnunar í mörg ár og ég var sem sagt hérna á vegum íslenska stjórnvalda og á vegum umhverfisstofnunar þá sótti ég ótilfundi í Evrópu með fulltrúum annarra umhverfisstofnunar annarra ríkja og mér fannst bara mjög oft sem að eitthvað sem að við vildum koma framfæri hér eitthvað sem við vildum segja það var mjög oft raunverulegt umræðefni og hérna hafiði áhrif á þessu alþjóðlega borði á ráðstefnum og fundum sem það hefði náttúrulega ella ekki geta orðið
0: Nei. Ég held að þessi reynsla aldrei sko að þarna, ef þú, það ekki þannig að í ljósi smæðar sé ekki hlustað á
1: ekki.
0: Það ekki þannig
1: sko. Stundum sko eru eyrun bara enn stærri
0: alveg mögulega sko.
1: Já,
0: þetta sem sagt en auðvitað þannig að ef þú ert niður minnimóttakend og heldur engi vilji hlusta á því að því þú kemur frá Íslandi þá náttúrulega það myndi ekki hafa hann í náhrif
1: Nei. Og svo held ég stundum að þessi skortur á ímyndunarafli
0: Já Það mjög góð minnilega hundir. Þegar ég held að, sko, já, ég meina, því að góða punktur að því að vorum að tala sko tilfinningar og svona kuksunu, þess að þessi bara svona 20-80%, 20% og þannig. Þú kemur náttúrulega með góðan punkt að stór hluti af þessu náttúrulega líka einhvað þarna á mörkonum milli tilfinninga og rökhugsunar er ímyndunarablið og svona einhver skapandi hugsun, sko.
1: Já.
0: Og það stundum dáldið samfélagslegt verkefni að að við leifum okkur aðeins að hugsa hluti svona, spyrja okkur hvað ef spurninga sko. Hvað ef við myndum gera þetta myndum við, það þarf ekki alltaf að sem sagt, horfa bara á staðarindir og til, í baksýni speilin og svo framvegis, við þurfum að horfa til framtíðar og stundum er svona og þetta hafa nú margir orða betur en ég og rannsaka betur og talaði að svona við eigum stundum að því að tala þessar hérna svona skort á skildu hugsun í Íslendingum, það líka stundum þetta skortur á framtíðar hugsun hjá okkur
1: Já.
0: Og ég held að þessi mjög góða punktur hér að stundum bara er ímyndunarafli látið nýtt í annað heldur en að hugsa samfélagslega málefni
1: einmitt Herðu það var gaman að fá þig hér í heimsókn Henry Alexander Henryson heimspekingur, takk fyrir að koma og hugsa upp átt með okkur í aðdraganda þessarar stóru ákvörðunar sem að íslenska þjóðin ætlar að taka í lok ágúst
0: Takk fyrir mig
1: Takk að kjærlega fyrir komuna Henry Alexander og við þökkum ykkur hlustendum og áhorfendum einnig fyrir samfylgdina í kvöld. Við förum aftur í loftið klukkan 8 á morgun. Minnum á það að á miðvikudag frídagur, þá 17. júní. En ég heiti Björn Þorláks og minn ykkur á söfnunabaukin endilega lítið við á samstöðin.is og hakið við áskriftina og styðið okkur 2750 krónur á mánuði eða meira. En takk fyrir í kvöld verið sæl.

0: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríið stjætt, Bólholti 6.
2: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
3: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek

0: Færu þér heildalausnina, lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
1: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
2: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
1: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Minn rauðaborðinu á 16. júní, daginn fyrir 17. júní. Það margt í bóði hérna í kvöld, hérna aftast í þættinum að þá heyrir Björn Þorláks í Brynjari Karli, ja, aðal driffjúður körfuboltafélagsins Aþenu sem að hefur þvælst svolítið en hefur stoppað upp í Efra-Breiðholti í Fellakörfinu. Þar sem að félagi hefur verið að berjast fyrir svona tilvísinni, erfitt fyrir að koma inn já, í íþrótta heiminn þar sem að margir eru fyrir, svo sem rættum það oft hérna við Rauðaborðið. En að þennu var að berast veglugur styrkur frá Eflingu og Brynjar Karl allra að ræða það við Björn Þorláks hérna síðar í þættinum. Ásdís Olsen ræði við mann sem að er kallaður Gummi Gull og er skíðakappi. Það var mjög fróðlegt að heyra það hvað þau ætla að fara ræða skíði mitt sumar. Ég held að þessi fáir kannski með hugann við skíði í dag en þau ætla að reyna að lokka okkur þangað. Það deilt ESB eða rætt ESB, ég veit ekki hvað það sé alls þar deilt það en það víða deilt það, getur orðið svona svolítið, það svolítið púður í þessari umræðu, getur sprungið upp, við kannski lítið til henni. Við þarf að sætla aðeins að kanna ástandið á vinstri kantinum og heyrir í Guðmundi Auðunsinni sem að er vinstra megin í lífinu svona umræðuna ESB og hvort hún sé að kljúfa vinstri menn og þarf að klófið sjálfstæðisflokkinn, við reisnir klofningur út úr sjálfstæðisflokkinnum út frá Evrópumálum. Einhvern tímann vildi framsvonaflokkurinn ganga í ESB, ég held að það sé ekki það sé ekki fórustunar núna að vilja það, en kannski eru félagar í flokknum með alls konar skoðanir og þannig má það svo sem vera í flestu flokkun nema kannski í viðreisni, það sé allir á því að ganga í ESB þar. En þeir alltaf ræðu þetta, hvaða áhrif ESB umræðan hefur á vinstrið, hvort að það leiði til einhvers konar klofnings eða eitthvað við líka. Björn Þorláks alltaf líka að ræða við Viðar Halldórsson félagsmiðla bresk stjórnvöld hafa ákveðið það að banna samfélagsmiðla fyrir börn yngri en 16 ára fara þar að dæmi í Ástrala og víða heim verið að ræða hvort að stjórnvöld geti með einhverjum hætti komið í veg fyrir það að ja, börnin týni sér í samfélagsmiðlum það nú ekki mikil umræðum það hvort að þinn eldri gera það sem að kannski mætti allt eins vera aðtekli á en þeir Viðar og Björn alltaf einbetta sér að unga fólkinu og hvaða áhrif samfélagsmiðlar hafa á börn og hvort að áhrifin síðu það slæm að það sé hluturkstjórnvalda að grípa þar inn í áhrifin því kemur að þá kemur Eyjólfur Ármannsson innviðarráðherra til mín en alþingi var afgreiða samgöngu áætlun ég ætla ræða hana eins við hana og kannski bara samgöngur almennt mikla sífælt aukna umferð á veikum vegum flugvelli og strandsiglingar brýr og borun í fjöll og allt sem að því til er. Þetta er efni sem við bjóðum upp á í kvöld eftir að skjóta inn smá auðlýsingum og svo ætla ég að fara og sækja ráðherrann og ræða við hann samgöngur.
1: Kennar hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
4: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
5: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríið stjett, Bólholti 6.
6: Samlokubrauð. Maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
7: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
0: Við ætlum að byrja að tala samgöngur. Hérna kominn Eyjólfur Ármannsson, innviðaráðherra. Ertu velkominn?
8: Já, takk fyrir.
0: Það var afgreitt samgöngu áallun sem að þykir svona tíðindi af því að það langt sér að það hefur verið gert.
8: Já.
0: Á hverju það? Og hversu var... erfitt að afgreða þetta?
8: Já, það var í síðustu ríkisstjórn mjög erfitt að afgreða þetta.
0: Okay.
8: Það var góð spurning, það ekki, sko síðast var samtíðs samgöngu áætlunar 2020, síðasta ríkistjórn, stjórnarmeirhluti kom með tillögu 2023 og það tókst ekki að afgreða þá tillögu að samgöngu áætlun. Þannig að þetta fyrsta samgöngu áætlun 6 ár sem samþykkt. Þetta mjög góð spurning af hverju. Ég með ákveðna kenningu það en þetta hvort ég að láta hann flakka ekki en ég held að það hafi verið fjarðarhæðagöng það var fjarðarhæðagöng var í fyrsta sæti í tillögunni þá 2020 og fjarðarhæðagöng í öðru sæti í tillögunni 2020 en svo í tillögunni 2023 það var samtíða áfallinni sko 20 og svo í tillögunni 2023 þá var fjarðarhæðagöng komin í sjöfunda sæti en fjarðarhæðagöng var í fyrsta sæti enn
0: og það hef ekki verið hægt að ákveða
8: Já, það var eitthvað ástæði fyrir því, en það má spyrja sig af hverju það ekki búið að fara í jargöng síðan 2020.
0: Sem, ég held að þú hafði aldrei sagt að það var einhvern veginn hvernig þú talar þetta mál og þá hljómaði þannig að fjarðarheiðagöng væru eiginlega bara allt og dýr og með því að hafa þau fremst að þá yrði eiginlega engin göng boruð af því þetta væri ákvörðun sem væri eiginlega ekki hægt að taka.
8: Já, þetta ekki fjárhagslega forsvaranlegt.
0: Já.
8: Það eiginlega mín niðurstað.
0: Þannig að það hefur verið last, allar aðra framkvæmdir hafi strandað á því að þessi tildinu göngur orðin fremst.
8: Já, eða sem sagt, samgöngu áll kannski ekki samþýtt út af þessu aðeins. Það er þetta ákvörðu ekki kóðu peningar notar í fjarðarhæðagöng.
0: Og ástæðan þá svo að það, hérna, fólk vill ekki samþýtt þetta, en engin kannski vill opinberða andstöðu sína við þetta.
8: Já, það stóra málið. Við núna með miklu minnigöng 5,2 kilometra mun ódyrri
0: En hvar eru fjarðarhæðagöngja þér?
8: Þau eru ekki í toffjögur listan Það er svo fyrsta sætið forgöngur fljótagöng annar til þriða sætið súðaukugöng og fjarðagöng, öðru til þriða og svo jarðgöngu Mikladal og Hálfdán í vesturbyggð
0: Það og er það þannig að þú metur að þessu að ef að þú hefur haldið til streitu að hafa fjarðarhæðagöng efst að þá hefði ekki orðið að þessu framkvæmdum að það hefði þurft svona alveg án tillistrist hvað að skoðu hefur sérstaklega á þeim að það hefði ekki farið í gegnum þingið af því að það er ástæðan, það var ekki út af þér sem að hóru ekki í gegnum þingið 23.
8: Ég mataði ekki út frá þingin en svo leysi, ég mataði að það var ekki fjárhagslega forsvaranlegt Þetta verður það stór framkvæmd og við erum komið það skammt á veg í jarðgangagerð í landinu að við erum 11 jarðgöng í landinu og það svo margt annað sem mikilvægt. Bara náttúruváin í almenningum og mánaskriðum á milli fljóta og sigluferðar það alvarleg. Við erum að síga á hrynja, við erum keiri hverjum degi til að athuga veginn. Sama með Súðavíkurhlíðina. Súðavíkurgöng er að taka úr, bæði þessi jarðgöng er að taka úr og notkun þá, hættulega hlíðarvegi við sjó, alveg svo ósferðar óslíðarvegin með Bolungarvíkugöngunum og svo göngi sem að vera gerð til Ólafsfjarðar, þau tóku Ólafsfjarðarmúlan og sambandi. Þannig erum að gera það með þessum tönnum göngum.
0: Seyðfyrðingar vilja meina að fjarðarheiði sé hættuleg og það var banaslis eiginlega meðan að þið voruð að undirbúa afgreða samgöngu.
8: Það er alveg rétt. Það segir einnig skýrslunni fjarðagöng fyrirgjöð að það veri byltingakend göng það nýr vegur tengi segis fyrir mjóa fjörð áfram til Eskifjörðar
0: Norðfjörðar
8: og þar í fjarðabyggð það er meir en 20% útflutningsverðmætun verðmætasköpunni það mikil það er meir en 20% verðmætasköpunni til útflutnings þar tengist stærsta vinnustæðan hér síðara sjúkrahúsi og svo framvegis.
0: En það hefur ekki verið svona krafa þarna fyrir austan að Seyðisfjörður yrði tengdur Neskaupstað. Krafan hefur verið frekar hérna allavega þegar ég tala við Austurríka eða sérstaklega
8: Seyðisfjörður. Krafan hefur verið hringtenging að við klára það. Hefur hringtenging og ég fór hana í ágústi síðasta ári og spurði að einhverju þjóðislu raukin að hafa fjarðarhæðgöngu undan fjarðargöngum það var ekki mikið, ekki, ekki mikið svör ég spurði hvað það væri svona það væri til að tryggja hringtenginguna það var eiginlega máli, en byrjaði þá þessum göngum þá var hitt að koma líka
0: En án fjarðarhæðaganga þá er þetta ekki hringur heldur svona u
8: Já, það náttúrulega hringtenging yfir fjarðarhæðina
0: Já, þegar hún er opin
8: Þegar hún er opin, já Já, það var alltaf niðurstaðan hjá mér að það okkur var að
0: gera með þessum hætti. Þú skoðar þetta og þú kennst þess að það niðurstöðu. Þú ert ekki að taka mat endilega frá sérfræðingunum, þú gerir það einhver liti, en þú tekur líka svona persónlegt mat. Þú ert samfæður þetta, að þetta sé rétt.
8: Já, við förum, ég er alltaf förum yfir gögnu sem er líka fyrir. Fyrsta lita það sem eina framkvæmd, sko.
0: Já, en þegar þú ferðu austur, þá hérna, hittur fólk sem að, finnst þú vera að taka af þeim Já, eiginlega, það fyrir eftir við hvernig maður talar stundum er talað að það sé bara forsötu þess að geta búið og lifað á Seyðisfjörði og Seyðisfjörði geti vaxað og dafnað að fá fjarðareigung.
8: Já, ég meina ég tek það alvarlega að það gagnrinn sem komið á máli en við maður þarf að lítið út frá þjóðarhag og hagsmunum heildarinnar og þetta var niðurstaðan þessi forgangsröðun. Það var mikið að þeir byrja aftur á jarðgangagerð og vonandi getum verið með tvenn jarðgangi einu og það ekki sem segir það að við getum ekki farið í fjarðarhæðagöng síðar.
0: Það sé bara nokkur á undan.
8: Já, þetta er alveg bara spurning sem við hefum að spyrja okkur að hvernig stendur á því að við hefum ekki verið að grafa jarðgöng síðan 2020 og líka bara í stóra samhenginu af hverju höfum ekki stað okkur betur í að grafa jarðgöng. Færingar hafa verið mjög öflugir að gera jarðgöng. Í Nóri eru, ég talta, stendur bara Wikipedia einfaldlega, það eru 1184 jarðgöng í Nóri. Það eru 1200 jarðgöng. Þetta bara þeirra ákveðið það að búa vesturströnd, byggja vesturströndinni og það fara að gera þetta. Og ég held að byggja það þrjóðan í Íslandi síðan ná tengd samgöngum á Íslandi. Við erum með 82% þjóðurinnar býr hérna á hvítasæðinu frá Selfoss við Borganes og svo 5% sem býr á Akureyrarsvæðinu, Eyjafjarðarsvæðinu. Það sem hinn 10% búa, þar hafa vegsamgöngur ekki verið nægilega góðar. Og það gott að búa, gott að alveg fjölskyldu verið með fjölskyldar og svoleiðis. Mikil verðmætasköpun líka, sjávarúti og svo framvegis. Þannig að þróun byggðar í landinu hefur mikið verið út af samgöngum.
0: En þú trúir því að það sé fórseta hérna, uppbyggingar Austurlands, veitir hvað það segir þetta kallað uppbyggingu, en svona vöxt hérna, og þróun Austurlands, að þar verði borð jarðgöng?
8: Ég tel að fjarðagöng stuðla því að verði öflug byggðakjarni hana, ekki byggðakjarni, eða bara atvinnusvæði styrkist til muna, Þetta opnar mjóafjörðin fyrir fiskeldi til dæmis. 10 milljarðar verðmætasköpun þar, svipað fyrðinni fyrir vestan, 10-11 jafnvel og það er stærsti vinnustæðurinn er álverið og svo uppsjáða fiskurinn og sjávarútur og Neskaupstað og Eskifirði það er gríðarlega öflug fyrirtæki þar. Og það eru stöðum hann í nágrinninu.
0: Og samgöngur þannig á milli sem fórseta þess að það byggist upp.
8: Já,
0: Seyðisfjörður verður eins og útkverfi í Neskaupstað.
8: Styrki.
0: Ég segi ekki að það sé, en maður gæti orðað það þannig.
8: Já, alla samgöngubætur á svæðinu styrkja svæði, allar, og þá við alla landslóta.
0: Þú getur búið á Seyðisfjörðu og unnið á Reyðarfirði.
8: Já, til dæmis.
0: Það var ekkit svo fráleitur akstur í vinnuna, sem að býra á Akranesi og vinnur hérna í Mosó.
8: Það það sem að gerist, það styttir þetta vinn og það eigur framleiðslu landinu og bara lífsgæði, spara tíma. Við veit tímanum í vinnunni og með fjölskyldunni það að vera að sitja í bíl. Maður finnur bara höfuðborgarsvæðinu, maður festist þenni umferðarteppu, það það að nota tíman í annað. Það var könnun gerð, alþjóðleg könnun á Íslandi, held að vera eitthvað tengt Davos, World Economic Forum, þá var samkeppnishæfni Íslands dregið niður vegna lélegra samgangna.
0: Og ekki bara út á jarðgöngum heldur?
8: Nei, bara almenn séð. Það er undir 40% af vegum í Íslandi er í góðu ástandi, undir 40%. og við höfum verið að settum pening í á síðasta ári 3 milljarða í viðhald vega og fengum gríðarlega jákvæð viðbrögð. Og kannski bara stóra
0: fyrir. Hvað fengum við jákvæð viðbrögð?
8: Við bara frá sveitarfélög.
0: En 3 milljarðar í viðhald vega, já, það var ekki neitt neitt?
8: Nei, það var bara aukalega. Það sem við erum að gera núna í þessar samgöngu áallun með tilhuna þar 23 þá erum að auka framlög til samgöngu framkvæmda og viðhalds 100 milljarða. Við erum að fara 260 milljörðum í 61 milljarð. Í viðhaldi vega þá hefur viðhald vega verið svona 12-13 milljarðar ári. Við erum að fara í 17,5 milljarð núna í ár og svo næstu árum, næstu 4-5 ár, þá er það 19-20 milljarðar. Það er gríðalist hækkun úr 12-20 milljarðar. Og svo vittu svo annað, við erum að fara í vetarþjónusta, við erum að bæta 14 milljarðar þar við. Við erum fjármagn, full fjármagna vetarþjónustuna. Ég held ég hafi ekki ennþá fara á fund í mínu kjördæmi, það sem ekki tala vetarþjónustu og tala ekki samgöngur. Það alltaf tala samgöngur.
0: Það sem að vegum haldið opnum lengur og í kannski verra veðri heldur en hinga til.
8: Já, þetta er spurningu það þegar þú byrðir breiðaltinu, það sé mokaður vegurinn í vinnuna.
0: Já, má ég aðeins áður við yfirgefum hérna fjarðarheðagöng. Af hverju heldur að fjarðarheðagöng hafi lengt efst á listanum ef að það hafi ekki raunverulega verið vilji hjá þinginu að hafa það svo?
8: Sko,
0: hvernig getur það gerst?
8: Þú spurðið mig af hverju ekki samþykkt samgöngu áallum. Það bara mikið þú spurðið þá flokka sem voru við völd við stjórnvöld á þeim tíma.
0: Ákvörðu settur þetta öfst.
8: Hver var, já. Og ég hef líka spurt ákvörðu var ekki farið í argangnaframkantir. Það var settið COVID-penningar í samgöngur og þetta var alltaf stóra framkandi sem var hann efst á listanum. Það var pólitíska vilja til að taka það af úr forgangi, setja það annað. Það var það sem ég, mér fannst að vera verkefni sem bara mér var ætlað að gera. Leðið allt að segja, en það að vera núna með jargu sem er 5,2 kilometrar á 21 miljardur, það er allt annað verkefni. Miklu viðra var bara miklu auðvöldur að eiga við það.
0: Þú talar um Noreg sem er hérna, stórt land og fólk dreift víða og við eru það líka þótt að séu kannski færri sem eru dreifðir hér hlutvallega heldur í Noregi. Það eru svona stærri staðir víðar í Noregi heldur en er hér. Það eru margar akureyrir rannar í Noregi.
8: Já, Oslo er til dæmis hlutvallega, það er kannski svona innan veit 50,
0: já,
8: 800 manns, 600 manns. Já,
0: hérna er kannski 2/3 sem er búa hér.
8: Já.
0: Og kannski, ég fyrir rúmlega það.
8: Marga minni borgir.
0: Já, þannig það er kostnaðisamt að vera með þessa vegi og þegar að hérna bundist litla hefur verið lagt þá eigst umferðin með það sama. Og meðal annars hefur bara meðan að við hefur verið til að hafa flutningar flust frá sjó yfir á land meðan annars út af uppbyggingu vegakerfisins. Og þessir flutningar þeir eyðileggja vegina margfalt á við það sem að fólksbíllinn gerir. Ég eftir svona verkfræðinga haldaði fram að full hlaðin flutningabíll með hérna kálfi að hann spæni upp svona eins og hérna 1400 bílar eða 14.000 bílar og við sjáum þetta í þínu kjördæmi til dæmis á Vesturlandi þar sem mér er gott að sé rétt en maður sem ferðamaður maður eiginlega upplifir að maður sjái slitið af flutningum á hérna eldislaxi þannig gegn
8: já flutningar á vestfjörum er búin að stórlaukast og það það flutningar vegna eldislags.
0: Það er langmest.
8: Gríðalega slýsingringum slýta á vegunum í Dölun til dæmis. Það er búið aukast umferð á vegunum gríðalega mikið. Það eru ferðamenn sem er að koma heim til landsins sem er að keyra á fólksbíla.
0: Það er kannski slít ekki vegunum. Mikið hætta.
8: Það er hálfrið þjá, sko. Það er miklu minna slít.
0: Það getur verið hætta við einbyrðu brýtnar og allt það. En slít eða fyrst og fremst flutningar?
8: Fyrst og fremst þungar flutningar. Og líka þeir hafa aukið stórkostlega og núna til þeims Eimskip eftir að fyrirtækja Húsavík CCP ég margir hvað heiti ekki Bakki, já þeir hættu, að þá hættuðu með strandsiglingar, það með slæmt og núna bara Samskip í sem hlutningum og það eru ég var með skipaði aðgerðarhóp í síðasta haust það áskættir aðgerða áallun varðan til að auka strandsiglingar og við fengum aðgerði þar sem ég var nú með bara morgun að fjallum það og það er fyrstunum vandi álögur og skatta á strandsiglingarnar það er hafnagjöldin,
0: lækka þau,
8: að vita gjöldin,
0: en kemur ekki til greina,
8: og svo líka kolefnisgjaldið og ETS gjöldin,
0: kemur ekki til greina að setja auki gjald á, á flutningabílana sem eru að eyða á við 14.000 hérna fólksbíla.
8: Já, við erum í kílometragjaldið, það meðast er þunga.
0: En ekki í þessu hlutfalli sem að verkfræðigjaldið reikna.
8: Jú, ég meina þú ert að tala það að fara að setja auka gjöld á þungaflutninga. Ég ekki tals með að þess við frekar horfum það að aflétta gjöldum á strandsýlingarnar. Það eru til dæmis, það eru gjöldana, til dæmis kolefnisgjald, hafnagjöld, vitagjöld og svoleiðis gjöld sem ekki á vegunum, bílar öllur keyra á vegina, minni gjöld þar. Það eru eins og ástæðu fyrir þessar stöðu sem í dag, að það ekki strandflutningar. Það eru...
0: Það vegna þess að það svo ódýrt að flytja á landi, vegna þess að þegar þú gerir það, þá borgar ekki slitið á vegunum sem að þú veldur.
8: Já, það margir sagt að það við sem að borga niður á flutning á landi en ég tel að mikið að það skapa betri rekstarskilyrði fyrir flutningum á ströndinni
0: Er það raunhæft?
8: Það mjög góð spurning, ég held að sé mikið að við förum eftir þess aðgerð áallun fáum líka betri tölfræði um þessi mál og reynum að vinna með það stuðla að flutningum á ströndu við erum með eyju hérna í Norður Atlantshafi við erum mikið að þau getur notað hann silt í kringu landi þetta líka ákveðin menning Íslendingar vilja fá allt í gær helst það ekki þolimað vörur eru ekki margar sko
0: það líka hefur breyst að flutningakerfi til dæmis verslana hefur breyst það sem áður var lager og fleira kannski engi lager þannig að raunvæg eru bílarnir bara lagerinn þannig að þú pantar bara í hilluna og eigilstöðum það sem vantar á morgun og færðu það keirt frá Reykjavík
8: lagast að vantar lager út á landi og lagerinn bara Reykjavík og svo bara vera að keira hérna eftir klukka 5 á daginn
0: og verður mjög þjóðhagslega óhagkvæmt mikil mengun af þessu mikil til unnið að flytja sem mest að þessu yfir í sjóflutningu.
8: Það væri það, alveg klárlega.
0: En hvernig þarf það að gera það?
8: Loftslagsmáli líka, skiptanamáli, minn útblástur. Til dæmis bara varandi ETS-gjöldin í siglingum, þá er hver ákvæði varandi fljótin í Evrópu, það er varandi flutning á fljótunum, en það er engi ekkert ákvæði varandi eyjar, eyjus og Ísland, það sem silt í kringum, það er jú engin eyja í Evrópu, nema Ísland eða Kýpur, Þetta silt í kringum hana.
0: Írland
8: fræðilega, já. Þannig byggðin bara meira hana austan megin það, sko. En það að við getum silt í kringum Ísland með vörur sem við gerum hérna áður fyrr, það verið mjög mikið til þess unni að við getum gert það í auknu mæli eða einhverju mæli.
0: Sem líka svona menningarlegt, af því að þetta eiginlega fyrsti ringurinn okkar, það var hafið.
8: Þetta var fyrsti ringurinn, það var rétt og það var hérna fyrir þetta síðustu aldar, þá var hafið þjóðlegin.
0: Já, og þessi ringflutningar sem að byrjuðu þar síðustu aldamóta, þau eiginlega opnuðu sveitirnar eins og höfn og fleiri, þó að það náttúrulega hefði verið gríðaleg bylting þegar ringurinn sjálfur kom.
8: Já, já, hann kemur sig að svo bara með betri samgöngum, þá flistir þetta úr veginn og skipafélagin hætta að sigla reglubundið. Við vorum ríkisfyrirtæki á sinni tíma, skipafélag,
0: sem var lagt
8: niður. Svo er líka, alltaf stóra máli er að íbúafjöldin býr voða mikið hérna hvítasvæðinu og það spurning hvaða vörur þetta eru. Fiskurinn, það meir hrafi í flutningu þar. Þessi þólum að vara er byggingavörur, sorp kannski ákveðna vörur, svo spurningum ákveðan svona smávörur líka. En við, ég tel að við skoðum þess aðgerði, förum eftir sem aðgerði sem við unnum að með til að stuðla af strandsiglingum.
0: Það er ódýrari, en því finnst fráleitt að hérna, leggja kvaðir á þungaflutningan á vegunum, sem að spæna náttúrulega upp vegunum.
8: Já, mér finnst aðeinslegt að notandinn greiði þess að það er náttúrulega kílamandarikjaldi miðar við þingbíla.
0: Já, það er ekki í hlutfalli við það sem að þeir slíta.
8: Sko. Það er alveg rétt.
0: Það er því sko, myndi heyrast hljóður horni að þú myndi leggja til raumert.
8: Ég held að sé, ég man ekki hvað, þungaflutningabillinn full, hvort það sé ykkur 1000 smábílar eitthvað svo leið slitið, ég man ekki hvað
0: er.
8: En við þurfum ekki að hafa að taka hlátölu upp.
0: En á meðan að svo er að þá þegar ég keyri smábílinn, að þá ég náttúrulega borga fyrir flutningabílinn.
8: Já, það er verið haldið fram. Já. Það er eitthvað sem borgar, það sem borgar veginn, það er skattgreiðendinir. Það er ég bara, sko, umferðin út úr bænum, ég taldi yfir 30 trukka út úr bænum var að koma úr Ísafir einu sinni.
0: Já.
8: Það var alveg ótrúlegt magn sem er að fara. Þetta er miklu með, þetta er ekkit umræðin eða hvað stið, maður, maður bara upplöta sjálfur.
0: Þetta er ekki að kyrta nóttinni, þannig að það er, ef að þú verir að keira flutningabíl á milli Reykjavíkur og Akureyri, þá myndir þú keira líklega nóttinni. Sko.
8: Já, þeir fara upp úr fimm leitin úr bænum, já. Ég verið að sjá.
0: Þú veist bara að losna og þegar maður að keira kannski snemma morguns eða sentu kvöld og þá er þetta ótrúleg umferð sko.
8: Já, já, ég hef verið að mæta inn í Gufudalssveitinni ótrúsálsa þannig í beigjónu þar svona, 1950 er það er alveg P3 í röð kannski sko. Og fiskeldið það eru gríðlega öflug atvinningar fyrir vestan og það hefur stuðst við þessa flutninga sem er alltaf við helgjum það við verum að hafa vegi sem þóleta og það er það sem við erum að fara núna er að viðhald við að kerfi sér
0: það er ekki hægt að hafa fiskeldi á sunnaverðum vestfjörðum nefn hafa góðar samgöngur til Reykjavíkur og Keflavíkur
8: já, það, þú sko hann að ég hef heyrt það líka með magni í fyrir vestan þá geta skipin fara ná í laxinn sko
0: þangað,
8: já í þess að þá er að fulla unni vara sko
0: það
8: kannski að framlýstumagn voru meira að þá geti borga sig og svo sigla bara beint út í heim
0: einhvern tímann lærði ég það fyrir nokkrum árum að Eimskip rekur eina línu frá Færeyjum til Evrópu bara með lax
8: já, og fiskeldi já. Það mátti við náum þangað, við erum bara að byggja þessi atvinnugrein við erum ekki komin á endamarki en það er, við erum Þetta er gríðaleg verðmætaskupinu sáttunum.
0: Þannig að það geti slakað á álægin á vegunum að þetta yrði það mikið að það væri hægt að taka legg á Patró.
8: Bólungavík, Sláturhúsi, já, ég er Bólungavík, það er Sláturhúsi þar. Já, ég er bara vona það að verði hægt að setja sem mesta flutninga á ströndina eða í siglingar á beint í heim. Mjög gálega vegina.
0: Þú býrðu eiginlega í Noregi eða ekki?
8: Nei, ég býja á Íslandi.
0: Þú ert búin að vera mikið í Noregi. Þar eru vegir svona svipaður á Íslandi. Þeir eru svona mjóir, það er eiginlega engin veg og öxl og þó að þeir séu duglir að setja göng, að þá minna veginni þar mann svolítið á íslensku vegina. Á meðan þegar maður er að keira í Evrópu, að þá er komin veg og öxl það sem maður eiginlega að leggja á, og getur bara lagt bílnum á.
8: Já, vegir í Noregi eru sko... Það maður að segja, þeir segja sjálfur vegakerfi þeirra sé ekki nógu gott. En Noregur er í fjallaland.
0: Já.
8: Það jarðgöng og svo það líka sprengja sig í gegnum ásana. Þetta allt grýtt sko. Þannig að hver metir í veglagningu er mjög dýrana. Og það eru, þú keirir út að land þá lendur ofta þröngum vegum.
0: Já, það er svo að mæta þessu flutningabílum sem við erum að tala um. Það er svo svipað í Noregi að þú eiginlega, þú hallaðir eiginlega
8: þurr. Já, það kemur að stingur á bílinn sko, og mætir þeim. En þeir eru búið að vera byggja nú undarfæri, sko, tvær akreins ykkur áttin út frá Oslo, eitthvað suðvestur Oslo, það er verið að klára það fljótlega og stóru hugmyndir að byggja vegi líka vesturströndinni, alveg upp í Þrándheim. En svo líka, þeir eru með lestasamgöngu líka, alveg til Bútu í norður Noregi.
0: En ef maður skoðar það sko hvað þyrfti að gera það þyrfti, veginn þyrfti að vera breiðari þeir þyrfti að vera með endinga betri slitlagi það ættu ekki að vera ein breiða brýr og bara að fara til Bólungavíkur það sem þú þarfti að gera á leiðinni þetta eru svo margir miljardar að þú kannt ekki að telja það sko.
8: Já, við, til dæmis núna við ætlum í samgönguáætlun við ætlum að fækka malarvegum 460 km á 15 ára tímabili Við erum að stefnum að stórfækka eða útrýma einbreiðum brúm, ég man ekki alveg fyrir hvað ára það er, en það er átaki því líka í samgöngu áallun, það er áallun búin að vera í gangi. Varðandi bundaslitlagið, þá kostar malbygg er 5 sinnum dýra en bundaslitlag. Þá það er... Já, það er endur nýða sjaldnar. Ég held að veðagerni í margjætt þá miðaður við ákveðin fjölda af bifriðum á hverjum degi. Þannig að þá kemur malbygg. Þessi út frá höfuborgin er malbygg. En sem við komum út á aðra vegi lengri burtu, minnum fyrir þá er bundið slitlag. Það er eitthvað sem 2000 bílar, eitthvað svolítið, 3000 bílar.
0: Þessi er það verið kannski lent í því að umferðin hefur aukist það mikið, bæði út af þungaflutningunum sem náttúrulega slíta á við 1000 hérna fólksbíla og svo náttúrulega túrismin sem á Íslandi er meir og minna svona bílaleigu drifin einhver leiði.
8: Já, ég meina að fólk fer hérna keirir landið, okkar fallega land og þá er það bílaleigunar það er gríðlega aukin umferð hvað þá varðar og þá líka mikið að það bara umferðaröryggislega sé að við sjöum með vegi sem er þá með sýpa staðal og Evrópu.
9: Við erum langt í land, þess vegna fór ég hérna til Noregs að tala að vantaði öxlina og allt þetta. Af því að við eigum svo langt í land með að hérna eitthvað
8: Við erum allt gert betur, það má ekki horfa það. Við erum, ég mann sjálfur þegar kvalfyrir mann kerður að hafa malbyggaður. Nei, malanöður. Þannig við erum búin að stórkastlega afreik sem við erum búin að stórkastlega afreik. Við erum búin að undanfyrir áratugum höfum við gert gríðilega góða hluti.
9: Já.
8: En svo bara umferðin búin að auka svo mikið að við þurfum að halda áfram. Menna 74 kláru við ringveginn og svo að fara að bundi slitla um all land. Og svo bara kröfun orðan aðra í dag.
9: Það miklu meira. Ég eiginlega að koma því með því að bera þetta saman við útlönd.
8: Já, já.
9: Hvort að það sé raunverulega ekki, að því að þú talar svolítið að við verum bara að bæta samgönguna, það bætir byggðirnar og styrkiðar og eitthvað atvinnulífið og gerir þetta öflugra. En ég bara velta fyrir mér hvort að við myndum þora að reikna það hvað kostnaður væri raunverulega. Þannig að það væri fljúandi fært til Bólungarvíkur.
8: Já,
9: eins og við verðum að keira á spönskum vegum.
8: Já, ef við berum saman við Noreg, þá erum við 400.000 manns, segjum bara það, í 100.000 eigiðan okkar, 103.000 ferkilometrar. Normenn eru rúmlega 5 miljónir á 300 ferkilometrum. Þeir eru 3.000 stærra landsvæði en 15.000 fleiri við. Þannig að þeirra samgöngur hafa miklu dýrara fyrir okkur að byggja vegakerfi hlutastlega heldur fyrir þá
9: það
8: meiri fjöldi á baku hver kilometra
9: þá þyrftum við líklega sætt okkur við að margir vegir hérna væru bara ekki til raðaksturs ég kert í Hálöndunum í Skotlandi það fer maður yfir heiðar og það bara einbreiður vegur og svo var bara hægt að víkja og svona 500 metra fresti
8: þú veit að spyrjum við staðla við fjárlæðum þetta síðasta kjartemli spyrjum mikið staðla veginn hvort það væri ekki að gera veginn á ódyrri ekki samkvæmt þessum stöðlum sem í dag það aðgerð byggða áallun sem ég mun komið í haust það að skoða þessi staðlamál hvort það séð að hafa ódyrri staðla og lækka þá umferðarhraðan á sveitavegum
9: Það var bara öllum ljóst að þetta bara svona vegur.
8: Já, þetta svona vegur, þú bara að keira 30-40.
9: Þú víkur bara ef það kemur ykkur.
8: Og... Það aðgerð sem eru skoða sérstaklega, það einn af þessum aðgerð sem bara við spurðum mikið og síðasta kjörtembil og það verður núna aðgerð í byggða áttun til þess að það einfalt að geta sett bundið slitla á fleiri kílometra.
9: Já, svo án þess að fara út í að byggja upp eitthvað veg sem að þólir veturinn og snjóþingsli og allt þetta.
8: Akkurat, það, ég var með fundi...
9: Þetta var einmitt það sem ég var að hugsa þegar ég var að gera í Skotlandi, að Íslendingar þeir eiginlega sættast ekki við þetta. Hérna eru bara allir sáttu við þetta.
8: Það er hraðbraut. Það er hins að ég tók eftir að vera að funda herrferð í águsti fyrra og þá er krafa bara til sveita að það séu bundið slitla á sveitavegunum.
9: Það sem að... Það ekki að þeir séu tvíbreið.
8: Já, það sem sveitabílin eru hérna, Bárðardal og þar, að það séu bundið slitla. Það krafanir orðin bara þannig, það malavegur, þeir eru algjörlega, það bara, þú veist, bara krafan útímans, sem bara mjög eðlileg krafa, og það kostar pening.
9: Malavegin eru líka erfiðir í viðaldi.
8: Já,
9: þeir eru veður geta að fara illa með það og...
8: Já, og við erum alltaf búið með veðurlag sem öðru sinni í Noregi, það stöður að veðurlag, hérna meira frost og þýða, frost og þýða, frost og þýða, þannig að það öðru sinni veðurlag okkur, meira áskorunir. En við höfum gert gríðlega mikið í þessum málflokki, en núna erum við alltaf að taka við og við erum klárlega að fara að setja auki fjármagni. 100 milljarða aukning með tilvöna frá 23.
9: Og þú heldur að verði sjáanlegar breytingar á samgöngukerfinu í þinni tíð?
8: Ég vona það svo sannlega. Við ætlum að fara í jarðgangagerð og vonandi tekst okkur að byrja með Sundabraut. Og það eitt sem líka sem risamál, það innviðafélagið, þá erum að fara að breyta fjármögnun á hluta samgöngukerfisins að gangagerð og brúm.
9: Já, og
8: það verður þá ekki á fjárlögum heldur verður þá séfélag sem utan ríkis fjárlaga og það verður þetta það getur þá tekið lán og gíra sig upp þá tekið streymis þið að fá
9: og er í eigu
8: ríkisins
9: og alltaf
8: Já, það er gert ráð fyrir því að það vissulega ákvæði sem heimir að selja hlutabréf það myndi alltaf þurfa að fara fyrir þingið en við, það ekki engar umræðan að það sko
9: Og þetta innviðafélag mun þá eiga Sundabraut?
8: Já, við ætlum að núna vera sett inn í innviðafélag gert ráð fyrir að Vaðlaheiðgöng fara inn í Ölfusábrú og Hornafjarðarfljót Þetta allt tekjubærandi eignir þannig að Vaðlaheiðgöng, það veggjöld þar og Hornafjarðarbrú verður líka veggjöld
9: Það veggjöld í Vaðlaheiðgöngum standi ekki undir framkvæmdinni alveg langt í frá
8: Nei, það hefur skuldinu verið tektar af því að þannig að tekjustremi kemur inn og svo ekkert ráð fyrir því að Sundabraut verði fjármögnuð af veggjöldum þá eru viðskipt áhaldum að standast
9: En okkur hefur rukkuð að fara hérna út úr bænum á Vesturlandsvegin
8: þú átt leið, kostu að fara aðra leið líka undir bænum en það mun vera gríðarlega þjóðaslega hagkvæmasta samgöngu framkvæmt Íslandsögun að segja að það myndi spara gríðarlega mikið það myndi spara akstur á höfuðborgarsvæðinu 150.000 km á dag og einstællingar sem býr á Akranesi það myndi spara sennilega klukkutíma eða hálftíma hvora leið og myndi minnka umferðateppunar í Östuborginni, Ártúnsbrekkuna þar
9: Hálftíma hvora leið upp á Skaga? Ég með maður lengur en hálftíma
8: Myndi stytta, já, myndi stytta leið
9: Hvað maður lengi upp á Skaga?
8: Ég bara, allan ekki með lengur en hálftíma Það gert ráð, þú tekur með umferðateppum öllu slíku en þetta allan það sem stærsta verkum nokka núna í stjórnarsáttmálanum og segir þara líka þegar borga með veggjöldum
9: Það kom inn í kosningabaráttuna í Reykjavíkurborg að hérna fjármagninin á samgöngusáttmálanum að hendi ríkisins væri byggt á rukkun hérna gjaldtöku.
8: Já, það segir í hérna fjórðugreininni að það er verið að flýta fyrir að gjöld eða fjármagna höfuðborgarsáttmálann að hluta til að Keldalandi komaðan inn og að hluta til eða það sem upp að vantar með flýta fyrir að gjöldum eða með öðrum hætti og þá með öðrum hætti við túlkum hvað það er bara skattpeininga mentalega en það gert ráð fyrir frá 2030 að verði flýta fyrir að gjöld
9: Hvernig sér þú það fyrir þér? Augljóslega að innviðafélagi í Sundabraut en eru fleiri
8: Já, Sundabraut ekki inn í höfuðborgarsáttmálanum til dæmis
9: Nei, en eru fleiri vegaspottar eða einhverjar vegaframkvæmdir hér á höfuðborgarsvæðinu sem innviðafélagi geti átt
8: Já, með að það geta alveg fræðilega geta alveg tekið í argáningar á höfuðborgarsvæðinu
9: Miklubrautargöng
8: Þess vegna, já Það var bara spurning um viðskipta áallun fjárfesta á tekið módel Skerjafjarðargöng til dæmis
9: Skerjafjarðarbrú, það eru bara þrætt og neyfir það bara
8: Það ég var alltaf mikið á að því að þið skilja okkur þessi botlanga áhrif, við erum að keira hennar Reykjavíkurskagan fram og tilbaka okkur reynum ekki að fá okkur hringtengingu en það físilega könnu nú á þeirri braut brú eða göng yfir Álftanesið Suðugöta yfir Álftanes þannig að það
9: En göngin, brúin sem var lögð, hún bara fyrir
8: Nei, það Fossarsbrú, ekki Skerjafjarðarbrú Þetta utar sko Það einhver djúp renna hana sunnan megin, en það verður gerð físilega
9: könnun á því Það tengja raunverulega Álftanesið við miðbæri í okkur
8: Já, sannlega frá Suðugötu með líklega, en það verður físilega könnun á þessu Svona frangar geti fara inn við að félag en það er bara setni tíma mál En þá eru alltaf tala um veggjöld, þetta var þar. Og þá þurfum að koma lífur í sjóður að fjárfestar inn í félagi, ekki með skattpeningunum.
9: Við nefndum, hérna, og þú hefur nefnt, að hérna, við höfum gert margt við, eða
8: Bara við sem samfélag, við gerum hringvegin
9: og hringvegin og hluti af... Það var gert fyrir skattfjörindar, hérna, slegið lán.
8: Já, já.
9: Og hérna almenningi búið að kaupa og mér minnir að það hafi verið svona happadrættis fyrirkomulega að það hafi verið dregið út reglulega þannig að þú fjast útborgað með einhverjum hætti það sem að
8: Hengvað happadrættir
9: Já, það var eitthvað, mér minnir að það er hannig en það hafi verið svo ymsar aðferðir svona líkar af því að við hérna innendum hérna skatta mest af þeim sem hafa mest aflugu og svo byggjum við upp heilbrigðiskerfið menntakerfið við að kerfa eitthvað svoleiðis en þetta með innviða félagið það svona breyting það verið að fara yfir því það að hérna við byggjum þetta ekki upp fyrir skattfé sem þá tekið af stighakkandi sköttum heldur borga allir
8: fjárfesturinn lífeyrissjóðir þá kæmu eða þá eitthvað fjárfestingarsjóðir vera Hvalfjarðargöngin voru byggð með þessum hætti tók skriðilega vel þannig að við erum að hugsa svipa módel og varfa
9: en í svona kerfi að þá borgar sko
8: notandinn
9: og hann borgar jafn mikið sá sem með lámastykjur og sá sem með mikla tekjur sem öfugt við kerfið sem að var það sem að var innheimtir skattar með hlutfallslega hærra eftir því sem að aflaði meira
8: Já, það bara Já,
9: finnst þér ekkert ósangjant við þetta og nú í flokki fólksins sem að málsvari öryrkja og þetta skiptir máli fyrir öryrkja til dæmis og láti ekki fólk að sé ekki verið að búa til of mikið af gjaldtöku sem að leggst flatt á alla því það eyðir ja svona jöfnunar systeminu sem er í hefðbundu velferðarkerfi. Truflar þetta ekki?
8: Jú, það gerir það svo sannarlega og þetta mjög góð spurning. Þetta líka spurning fyrir okkur hvort við ætlum að fara í verkefnið ekki.
9: En ríki á ekki fyrir þessu?
8: Nei, það ekki, þá þurfum við að hækka skatta gríðlega mikið.
9: Já.
8: Þannig að það það sem spurning.
9: Þú eiginlega innlendur skattin jafn óðum. Það ekki eðlismunur á því hvar þú tekur skattin.
8: Jú, það inn með að fjöla önnur ríkir að gera nákvæmlega sama.
9: Já.
8: Noru, Danmörk, Svíar að gera sama.
9: Já.
8: Erum inn með að fjöla nýju vægir í Nóri, Sund og Belt í Danmörku og ég man ekki hvað heitir í Svíþjóð. Þannig að við þeir að reyna að rafa uppbyggingunum með þessum hætti og líka með að setja ekki mikla byrði á ríkisfjármálin. En vissi þetta alveg hárið, það trufla mig vissulega, en það líka það að notandinn, sko að það þeir sem að nota þennan veg, þeir greiða. Það okkur réttlæti því, en þeir sem nota hann ekki, borga ekki. Þannig að vissulega alveg hárið þjá þeir að það það sama gjald, það ekki verið að tekka skattframtalinu en svoleiðis þegar þú veist að fara keirina veg. En við þurfum að fara varlega í þessum málum. Ég verið að segja alveg eins og það verið að fara varlega í þessu og það maður ekki var og geist að rukka allt og alla. Það hefur gerst í bílastaðamálum til dæmis hérna og það var alltaf hægt að leggja bíla einstaðar og það nokkuð sem ég að skoða varðandi hausti umferðarlaga kaflinn þar og mér finnst það umræða sem þau líka
9: það kom í veg fyrir að sé þetta rukka
8: ég bara aðgangur á landi í Íslandi það verið að rukka alveg hægri minnstur og það eru skona sektir hana sem eru þetta heitir hvað sengunagjöldi eitthvað svoleiðis, það engin heimildir að sekta þetta var bara farið innheimtulögina sjálfsögðu ef þú borgar ekki þinn 1000 kall fyrir að leggja, þá getur ekki komið bara til 30 kostar 8000 kall
9: ég held að fyrsta skipti sem ég sá
8: það ekki löglegt að mínu mati, það bara að lesa fyrstu grunn innheimtulega
9: fyrsta skipti sem ég sá þetta var í Vaðlaheiðargöngum það kom gjald ef maður borgar ekki
8: En ég tel að þessa kröfur allar að fara að sagt innheimtulögum. Það mín skoðan, en það öðruvísi ef það koma háar fjárhæðir. Ef að það komið gríðaleg fjöldi, þú þekkir bara sjálfur, af þessum bílastaðagjöldum. Oft veit maður ekki, það kemur kannski myndavél af þér, skráir númerið þitt, en viti menn, og þú heldur sér skráður inn í kerfi, en þá þessu sjálfur að fara skráði. Skráningin er bara fyrir sektargreiðslunni. Ekki til að skráði þú að sjálfur að fara sér
9: allt í. Það svo fjárbrugstassemi og algjör lítir á samfélaginu.
8: Þannig að þetta er líka vandamál í Nóri og Danmörku, Danir hafa tekið svolítið á þessu. En við þurfum að skoða þetta. Mér finnst þetta líka spurningum bara um aðganga að Íslandi. Við erum það háð bílnum að hvar á fátækt fólk að leggja til að geta skoða þessu með landinu út í náttúrunni. Það er almannaréttur. Þetta tengist í líka.
9: Hvað sérðu fyrir þeirra innviðafélagið verði stórt í peningutalið?
8: Ég get ekki sagt til það að Sundabraut held ég hvað það sé 140 milljarðar eitthvað meira. Það getur fleiri verkefni fara en inn sko. En,
9: og þetta bara þannig að þú gefur út
8: skuldabréf. Sjóndagöngur 21 milljarðar.
9: Þú gefur út skuldabréf og lífeyrissjóðum kaupa. Þetta ör fjárfesting og...
8: Já. Það það sko, þetta er
9: þannig það fer eftir
8: það ríki, það ríki hefur ávinningin, það ekki gott ef að þessi einkafyrirtæki sem að borgar og svo þetta borgað upp og kannski búið að borgað upp á 15 árum en samningurinn til 20 ára þá enga fyrirtæki að taka hreina tekjur af almenningi sem keyrir gegn síðustu 5 árin.
9: Og grundvallaratriði er
8: það sem erlendis og valdi pólitísku ólgu í löndum.
9: Grundvallaratriði að sama félagi eigi sem mest já. Þannig að þegar að hvalfjarðargöngin hafa borgað sig að þá flyst ávinningurinn því til uppbyggingar annars staðar sem myndi ekki gerast ef hver framkvæmt væri í sjálfstæðri enga eigu. Þá já. Myndi þetta enda bara sem mjólkur kú fyrir.
8: Já, þetta er náttúrulega útfærsla atriðin en við erum að horfa til færiðan til dæmis, þetta kópir okkur varði fjármögnun og þeim hefur gengið mjög vel og þeir eru núna til dæmis að hugsa um að gera jargum til suður eða eigar það eru 23 kílómetrar og það eru hugmyndir að gera jargum til Vestmannega það eru 18 kílómetrar það miklu minna samfélag, það 50.000 manns manna samfélag.
9: En innviðaráðurinn sem að hérna fjarðarheiðagöng stóðu í hvað segir hann um suðureyðagöng og færingum? Það náttúrulega
8: Ég hef engu skoður máli færing, það ekki vært að færa ég var í Vestmanna.
9: Ok, en göng til Vestmanna.
8: Frábært að koma ánga.
9: Göng til Vestmanna,
8: Ég var að segja svo ég fór að skoða hérna borunla sem eigagöngur með á eyðinu og sá hana kjarnana og hitti hana jarðfræðing og verkfræðing sem hefði verið í færum þeim líst mjög vel á þetta og berglögin eru mjög góð, þeir fóru nýra 300 metrar dýpi og þeir eru alltaf hefja að byrja bóra upp á landi eftir þjóðatíð og svo fara fram svo kallar sesmik rannsóknir á næsta ári ég maður svo opnaði svolítið hugamann fyrir þessu og líka, ég sagði líka fundinu með eigum að ef að færinga geta eigum við ekki geta gert það sama
9: En hvað myndi kosta til þess að þessi framkvæmt myndi ekkert í honum borga sig? Hvað kostar að gera
8: það? Það er ykkur, ég er ekki með töluna það er 100 milljarar, ég þú er ekki
9: En hvað myndi kosta fyrir mig að keyra til Vestmannega?
8: Vestmannega?
9: Ef þú ætlar að láta þau ganga upp að bara vaxta kostnaðurinn
8: Já, ég þetta fyrir sýstilega hvort sé hægt að gera þetta, ekki og þá verður það að fara reikna hver kílómetri kostið að bora og svo þarf að vera viðskipta áallun að við erum að setja pening í samgöngu til Vestmannega og svo alltaf spurningum umferðina Landeyjahöfn hefur valdið algjöri byltingu varðandi samgöngu til Vestmannega
9: þrátt fyrir að vera hálfgert svona verkværið slys
8: við getum fullir það og það ég ætla ekki að gagnrýna þessa framkvæmd og bara sem dæmi fyrir Landeyjahöfn þá voru 120.000 farþegar að fara til Vestmannega í fyrra fóru 440.000 farþegar og þetta gjör breytir algjörlega samskiptum Vestmannega til við fastalandið ég finn það bara sjálfur þegar ég fer miklu ofta núna til eigin áður og þetta gríðlega öflugur útgerðastaður komum við laxeldi líka, landeldi og mikil verðmættasköpun
9: mikil túrismi náttúrulega
8: mikil túrismi megnaði að ferðamennum 80% ferðamennum fer á Suðurlandi horfið sér til Vestmannega þegar við lögreglega farðanga þegar við sjá eiginar gríðlega fallegar eigar þannig að við getum gagnrýnt Landeyjahöfn og eins og forsendum en hún komin og búin að breyta algjörlega tengingu í Vestmannega við fastalandið
9: Samgöngusáttmáli höfuðborgarinnar kom til umræðu í allavega í sveitastjórnar kostningunum í Reykjavík með þessum kostningunum og þar voru þeir flokkar sem að myndu síðan meiri hluta vilja endurskoða hann og þetta lendi þá að borði hjá þér eða ekki?
8: Jú, ég átti þetta fundi morgun með borgarstjóra þetta og fleiri mál og það náttúrulega sveitafélagin vilja fara fram að endurskoða þá þurfa þau ekki komin að gera það það ákveðið málsmeðferð sem í gangi
9: Það getur ekki leitt til þess að þessi bara endalausar tafir á
8: Jú, ég til vikið að það verð ekki það sjálfsagt að verð færi endurskoð, það sjálfsagt að gera það öllum margt sem að gera betur en ég heyrti líka að fullt ykkar í fjölmjölum að oddvitinn í Hafnarfirði, hann vildi fara í endurskoðun líka þar það verð bara komið ljós en það er endurskoðun ákveða í sem er að þetta fara í þá.
9: Og endurskoðun getur verið að flytja til þetta verk fram fyrir þetta og eitthvað eða bara einhver heldur endurskoðun á eins og borgarlínu. Hefur þú skoðun á borgarlínu?
8: Já, við vorum ekki hrifa, minn flokk var ekki hrifa, við lentum samt að gera skóflustungur, eða fyrsta embættmerkrið að fyrsta skóflustunga við þeirna Fossvogsbrú. Ég held að ég menna það þarf klárlega að gera eitthvað í samgöngum höfuðborgarsvæðinu hvað var ekki náttúrulega hálftíma að setja því núna og það fastur umferðarteppu þannig að það er gríðlega mikið að það verið farið í átaka á höfuðborgarsvæðinu varðandi samgöngur frýta umferðargjald, það er hann eitthvað sem er stór spurning, skilst mér. Svo er líka lóðinar sem að verða til með jarðgöngum, eða það er það ekki tekjur þeim að renna til sáttmálans, það er bæjastörður hans höfuðborgarsvæðinni hafa tala um það, þannig að það er margt að skoða.
9: En ef þú grefur hérna undir miklubrautina þá verður til dýrmætt byggingarland ofan
8: á. Já, þannig að það bæjastur að tala um það það eftir peningur lóðinar, verðmyndi lóðan eftir að fara til höfbruksáttmálans. Það er gríðilega kostnaðar sem framkvæmt allur sáttmálin og það er endur skoðan ákveð í honum og
9: En varðandi borgarlínuna sem er að flytja eitthvað af hérna, ferða þörfinni yfir í almenningssamgöngur. Hvar ertu?
8: Flytja ferða þörfina?
9: Yfir í almenningssamgöngur. Það líklega grunnhugmyndin á baku borgarlínu að með því að byggja hana upp að þá hérna, náum við að flytja tölverta fólki sem annars myndi vera í bílunum og á götunum.
8: Já,
9: og
8: það
9: að,
8: er
9: þess að sé þetta bæði að fyrir þá sem að vilja nota almenningssamgöngur. En þetta náttúrulega fyrst og kannski fyrir hérna umferðar það voru minni þarf að umferða mannvirkjum
8: Já, fólk... ég meina það viðlítið til þess að fá fólkinn í almennsamgöngu meira nota almennsamgöngur við getum ekki alltaf verið að bæta við nýjum akrinum á miklubraut eða sæbraut það þjónar ekki tilgengu sínum þetta að reyna að fá auka notkun almennsamgöngum það verður ekki vera þétta byggð
9: Það þú til að vera mikilvægt atriði í
8: Já ég tel að það sáttmálanum er það mikilvægt atriði og
9: Á hverju heldur sé andstaða sé við borgarlínu?
8: Ég held að sé mér finnst þessi satt að segja sko ég bara átta mikið alveg á því satt að segja það bara vandi höfuðborgarsáttmálan það 42% af fjármagninu fyrir stofnvegina leysa flösku hálsa og svo framvegis 42% fyrir innvið almennsamgangna og svo fyrir 13% uppbyggar hjól og göngustíða þannig að við erum tala um 55% fyrir þetta tvennt almennsamgangur uppbyggu hjól og göngustíða þannig að það er klárlega viðlitt þannig að vera að fá fólk meira enn í almennsamgangunar ég held að anstæðan sé mikið sko ég tel að við getum allt almennsamgangur en ekki vera þrengja að einkabílnum. Ég
9: er
8: það fasi svolítið málið.
9: Það er svolítið mikið verið að tala um það. Hvar verið að þrengja að einkabílnum?
8: Það er verið að gera með...
9: Það er að það framkvæmdir eins og þú lendir í því. Það er bara því að vera að byggja hérna hús og þeir fá að taka aðra akreinina hérna og efst og lögum.
8: Já, það er það sem ég bara heyri umræðinu. Það sé verið að þrengja einkabílnum. Hvar verið að gera það? Ég meina, ég hef skoðun á þessu, ég sé bara grensusveginn og það búið að breyta tveimur akreinum í eina. En þetta er það sem er umræðinu, verið að setja pottablómi í bílastæða og svo leiðis. En þetta er ekkert mál sem varðar okkur eða ríkið. Þetta er bara innri mál sveitafélagsins Reykjavíkur og höfuðborgarsvæðisins. En ég tel að
9: ríkið er svo stendur. Bílastæða hús undir allri kosinni.
8: Já, já, ég held að mætti gera meira af því að gera bílastæða hús, alveg klálega. Og ég held að ríkið stendur við höfuðborgarsáttmálann, það er samkomulag sem við erum standa við samninga.
9: Reykjavíkur Lúgullur
8: Já, ríkistofin alltaf einu að standa vörðum hann og þau annað við erum fundið, það er ekki að það búið að finna annan flugvöll fyrir innanarslugið og ég tel mikið að það er ekstra skilirðið hans tryggð og það er að hætta graf undan flugvöllunum, hvort sem er trágróðið að byggingum alveg fyrir flugvöllin
9: En nú er hérna þeir sem að nota flugið, fljúga til Akureyrar og svona, þetta er bara svo dýrt að hérna, hvað maður að segja venjulegt fjölskyldufólk er ekki að nota þetta ég veit ekki fyrir hvernig þetta flug er eiginlega
8: Já, það kostar mikið, en það er loftbrú, við erum að, sem vera að styrkja meðakaup 40% það er gríðalegu peningur það, 100 miljóna
9: Sér
8: það
9: árókur á því?
8: Já, það breyttir svolítið samsynningan á farþjóðanum með það. Það eru, við erum að setja, við erum 600 miljónir í það. Það er gríðaleg fjárhæð sem að fara í það, 40% mjög mikið. Við erum, og það er verið endur sko það kerfi, ég tel hvort það er að vera fast gjald eða ekki, en ekki prósenta. En það er alveg hárrið, það er hátt með að vera. Og það er held að það sé en mesta ógnin við innanarsliðið. Sérstaklega maður séu með að hvað maður getur keypt út úr landi, getur maður út í heim fyrir ykkur. Miklu ódurri með heldur innanlands.
9: Já, já.
8: En það breytir því ekki að innanlandsflugi gríðarlega mikið að fyrir landsbyggðina. Í Reykjavík er höfuðborg landsins og þá er mikið að tryggja samgöngu við landið. Við landsbyggðina fyrir ekki.
9: Já, en hvernig stendur á því ég kennst því að lengra heldur en til Tyrklands fyrir sama pening og til Akureyrar?

0: mun reynst vel fyrir landið í held. Ég skil ekki þessa hugsun að hann sé eitthvað fyrir. Ég bara ekki þar í miður sko. Og ég held að þetta með trjágróður annað reyna að vera graf undanum það sjálfsagt að flytja
1: þetta trén vaxa bara
0: trén vaxa, en það breytir því
1: ekki að pólitískum
0: ja, það breytir því ekki þegar búið að finna annan innlandsflugvöll þá á að flytja hann
1: og ekki til Keflavíkur bara ef þú lagar samgöngunar á milli Keflavíkur og
0: Reykjavíkur við fáum hraðlest, eitthvað svo leis það kom þá með hraðlest það sem ég hef bara að segja það að við erum núna með flugvöllin hérna þetta sem við erum í fimmhæða hús þá notum við allar fimmhæðinar en ekki bara eina hæð við erum með rekstralega flugvöllinum tryggja rekstrahæfans finnum annan flug að vera finna annan flugvallastæði og þá flytjum við en ekki vera graf undan rekstrahæfi flugvallarins með trjágróðri eða einhveru má ekki setja fjarstýran flugturnu eða má ekki hitta þetta og allt bara drabbast niður
1: það sem að þeir sem að búa hann næst og við eigum líklega hlust á það við erum hlustum á nágranna í öllum þessu framkvæmdum sem þú allar standa fyrir þú hlustar á nærsamfélagið Það fólk kvastar mest yfir hérna þyrlunum sem gríðarlegur háaði af og það meira og minna útsýnisflug fyrir túrista. Það ýmis svona og svo einkaflugi sem líka mjög háaðasamt. Miklu frekar heldur en hérna samgöngunar við Akureyri og Ísafjörð og Egilsstaði.
0: Það má alveg skoða þetta með þyrlur og annars líkt sko. Það líka bara byggja þann alveg við flugvöllinn. Þannig að ákveður að kaupa húsnæði við flugvöll þá háaði sem fylgir. Þetta við byggingaskilmálum öðru
1: slíku. Þetta satt stundum við okkur sem að búinir í bæ að við höfum bara sett okkur fyllir í og svona. Þetta ekki alveg þannig, sko. Maður bara að flytja, þetta ekki sattum við þetta bara að flytja.
0: Það alveg þessu. Ég ekki að segja að, nei, ég að segja ef þú flytur við flugvöll
1: þá þeir sem að keyptu húsnæði til dæmis í gamla Skerjafirði fyrir 25 árum, þá var engin túrismi á þyrlum eins og núna.
0: Ég segi þess að það var alveg skoða
1: Þannig að það fólk að það getur vara sig á því
0: Já, ég alveg sammálað að sjálfsagt að skoða taka á þessum málum öllum
1: En hvernig að vera samgönguráður? Ég finn að þegar ég að tala við þig að hérna, hýtturðu að því að þú berð ábyrð á öllu vegakerfinu þú berð ábyrð á því að hérna, það að losna bunna slitlagið í borgarfirði eða kemur smá hýti að þá vefstu þetta utan hjólin og slýsa þetta
0: það samband við mig mér senda ljósmyndir að
1: þið
0: ég fengi ljósmyndir af dekkju með svona tjöra á svo líka fengi ég leiðbinningar það hvar sundabröti að liggja og fleiri leiðbinningar að bjóðast til að semja frumvarp fyrir mig og svo leiðis það mikið nálæg allan að finna það er gríðaleg þörf að funda mikið bjóðum fundi og svo leiðis
1: Og finnst þér þetta ekki stundum vera svona, raunverulega ekki hægt að þú færi alltaf litla peninga til þess að svara kröfunum? Líklega kröfunar sem að berast til þín eru nokkur 100 miljardar.
0: Já, það er alltaf stóra máli í þessu samgöngu áall núna. Hún full fjármögnuð á hverju, hún samræmi fjármála áallun.
1: Og heldur það sé sátt í samfélaginu?
0: 2030.
1: Það var ekki bara sátt í ykkur bakarbyrgið nýri þingi eða... Heldur það að fólki sem að senda þér hérna tillögur og eitthvað fleira að það ekki aðilega þess að þið samgönguáætlun?
0: Nei, sko, þetta snýst allt fjármagn og fjárlögin, það einu lögin sem að alþingi ber skylda til að samþykja á hverju ári, samkvæmt stjórnarskrá og þetta snýst ríkisfjármálin alltaf öndunum. Við erum núna sem hlutdeild af ríkisútgjöldum þá erum við mesta hlutfallar ríkisútgjöldum bara síðasta áratug, jafnir þó lengra væri farið. Þannig að hlutfall ríkisútgjöldum þessi 5,38% núna það að fara til samgöngumála. Þannig að við erum ekki verið að gera betur hvað það varðar. Þannig að það sátt þannig að ég get að það mjög gott til ég fyrir samgöngur. Og líka þess að fjárhæði sem var nefna, við erum að auka fjárveitingar í viðaldvega úr 12-20 milljarða. Við erum að setja 100 milljónir meira á næstu 5 árum í samgöngur það auðvitað vill allir það hafa meira en við þurfum líka að horfa á skattpeningana og hvaðan peningin kemur og markmið ríkisstjórnar líka að ná niður verðbólgu og vaxtastig í landinu og skila hallalausum fjárlögum það er kröfur alveg út í eitt sko að þá þarf peningur þarf að vera til með verðmætasköpunni samfélag
1: það þarf að vera eitthvað svona sátt það að þetta eru verkefna röðin okkar
0: þetta snýstu forgangsröðun
1: á fjarðarheiðagöng hvaða veldur miklum sko titringi þegar að vera að raska einhverju
0: Já,
1: sem einhverju held að vera sátt.
0: Greinagerðin með samgönguáætlun, fyrir ekki samgönguáætlun, hlut af henni.

0: hluti eru framkvæmda töflur yfir tímabil, hvað verið að gera ákveðun tímabilum og, og þá fara fjárhæði sko það til með
1: sko. Fólk getur kynnt sér þetta
0: Búðafoss árið 2026 Búðafoss vegu fyrirgjör hlutur ríkis í framkvæmd það eru 2850 miljónir og svo sjáum hérna Kjalanesveg það 150 miljónir ár og næsta ár 2100 miljónir og það næstu þrjú árin svona Vestfjarðavegur, Gufudalssveitin í ár fara 3 miljardar og 1200 miljónir á næsta ári Dynjandisheiði fara 1450 miljónir í ár og þetta eru stóra fjárhæðir og, og svo eru það ekki bara að skoða þetta blessið 23 áfram eitthvað svo leið þetta það sem verið að skoða hvað verið að fara að gera þetta það sem er forgangsun á fjármagninu og við erum að fara að byrja að axa við á næsta ári, raustan og vissulega hefði maður vilja gera betur og svo líka annað hvernig eftir nýframkvæmt og hvernig eftir viðhaldi og spynu hvað þið getur nota viðhaldspenningin í endurbætur og vegi sem þá það nýframkvæmt eða ekki
1: Þetta stóra máli virti í vetur eða ekki?
0: Þetta stærsta máli núna í þinginu og svo, og svo líka innviðafélagið sem að ég, við bindum mikla vonið við að geta hafið þá stórframkvæmtir með öðrum hætti en á ríkisreikningi að þessar fjárlögum og, þingi og það verður alltaf hugsun á bak við það
1: Þingi klárast ekki fyrir helgi og þá kemur sumarið það sem að þjóðin mun deila um Evrópusambandið Ég sé að þú ert með nælum íslenska fánanum í þetta yfirlýsingum það að þú ætlar að vilt ekki ganga í Evrópusambandið?
0: Nei, þetta er takk fyrir það, ég var nú með þetta gæra í sjónvarpið, stilst eitthvað vitlaust en hérna, ég bara, viðst, gott að hafa þetta viðst, bara, ég líka með flokksmerkið stundum og þetta sérstaklega gott út að fundum erlendis og veit fólk hvaðan ég og mér veist mjög gott að sjá þetta öðrum jakkafötum að sé að hann frá Svíð og þessi, þessu en ég hérna Ég ekki
1: oft þetta merki
0: Evrópusambandinu, mér þykir vænt Evrópusambandi og ég lærði Evrópusambandi og það allt, ég ekkert á móti Evrópusambandinu sem slíku.
1: Hvað ætlar að kjósa?
0: Ég, þetta leiðinlega kostingar en ég minn flokkur og ég
1: Ætlar ekki að taka þátt í umræðinu núna í sumar þetta mál?
0: Ég hef ekki tekið afstöðu til þess en ég veit bara að minn flokkur ekki hlindur aðild. En ég ekki hlindur aðild.
1: Sinn flokkur hlindur því að það verði þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Já, við erum hlindi þjóðaratkvæðagreiðslum og ég minni bara grein sem að formaðurinn Inga Sæland skrifa í, hérna, í Dóm þjóðarinnar heiti greinin, mistist í morgunblaðum daginn og þá það eitt af stefnumálum flokksins að auka fjölga þjóðaratkvæðagreiðslu með mikilvæg mál, beint lýðræði. Og ég til þetta að við raki mál til að senda í þjóðarinnar til að spurja þau.
1: Stjórnmálamenn hafði ekki hýtt niðurstöðu, við vorum að tala Reykjavíkulugullin áðan að það var kostning í Reykjavík að hann eftir að fara. Naumur meiri hluti vildi þann færi.
0: Það er rannu kostningarnar?
1: Ja, nei, við erum líka með hérna, kostningar hérna, stjórnarskró sem að þingið hefur eiginlega ekki gert með.
0: Já, við getum deilt að báða kostningarnar.
1: En þið eru hlýtt í að almenningu fá að velja þessu mál já, sem að er ágreiningur hafa... og eðlilegt að fara fyrir þjóðina.
0: Já, og það er ekki að hafa áhrif á stjórnarsamstarfið. Það er ekki verið að kjósa um ríkistjórnina.
1: Þeir eru sérst fylgjandi því að vera sótt en þegar nei, að samningur liggur fyrir, það öllu líkjöldum ætli því að...
0: Nei, það ekki rétt. Við erum ekki fylgjönd að vera sóttum, við erum fylgjönd að vera þjóðaratkvæðagreiðsla. Við erum búin að stið, ég búin að segja já, atkvæðum það, við erum frá þjóðaratkvæðagreiðsla, en þú spurðum hvað ég myndi kjósa, ég get svaraðið óbeint. Ég ekki stuðnismæður aðeldra Íslands að Evrópusambandinu.
1: Þannig þegar hún kemur á dagskrá þá máttu segja nei. En núna í...
0: Já, við svarið í spurningin þjóðaratkvæðagreiðslunni það hvort að við erum að sækja eða halda aðeldra...
1: Já, þú þarf að segja nei þá.
0: Já, ég hef ekki, ef ég hef ekki áhuga að ganga eitthvað félag, þá fer ekki að senda umsókn.
1: Það engin sem að segja að ég vil að verði sótt en á endanum ætla ég að segja nei, það ekki afstaða sem að hægt að hafa. Þannig að þeir sem að vilja ekki ganga í Evrópusambandi, þeir munu bara segja nei í haust.
0: Já, það hlýtur að vera. Það hlýtur að vera rökfræðilega, röklega, rétt niðursta. Ef þú ert ekki hlýtur aðild, að þá ferði ekki að segja jú, heyrðu, ég vil áhuga að sækjum aðild í félagi sem ég hef ekki áhuga að vera í Þetta svona grákomarspæling ykkur kannski
1: Þið nefntu samt í því sem stjórnarflokkur að yfirlega samþykja það að fara í atkvæðagreiðsluna þó þið séu á mótinni eða móti í þess að því að verði sóttum
0: Já, mér er bara eðlilegt að þjóðin fá að segja
1: síðan
0: skoðum þetta mál við erum bara að deilum þetta 30 ár eins og formaður skrifaði grein sinni Og þá leysum við þetta spurningu og þá getum við haldið áfram með annað.
1: Og ef að meirhlutin vill sækjum, að þá kynkið þið því bara eins og
0: ég, við erum kosin á þjóðin og meðlutin ræður á Íslandi það ég meni við erum eftir ríkasta samfélag Evrópu hérna og Noregur, Sviss, Ísland við erum ekki á Evrópusambandinu
1: Herðu, ég ætla að fara að sleppa
0: þér. Ég ætla að fara að vera allra ríkasta samfélag.
1: Ég ætla að fara að sleppa þér. Ég verða að spyrja að af hverju mælist fylgi Flokks fólksins svona lítið?
0: Þetta góð spurning. Ég held að það verður bara að koma í ljós. Ég bara átta mikið alveg að. Við náðum mörgum okkar málum í gegn.
1: Þú voru að passa þér, þú getur fara að hljóma eins og Vaf G á síðasta kjördæmabili. Þeir sögðu það líka. Við erum búin að vera svo duglir, við erum með bestu ráðherrana, við erum náð okkar málum fram. Þeir sögðu þetta allt saman.
0: Já, það getur vel verið. Ég átta mikið á þessu spurning. Ég pæl ekki svo mikið í skoðanakönnum. Við erum með 10 þingmenn, fengum frábæra kostningu síðast og vorum kosin á málefnunum klárlega og við erum bara að vinna málefnum. Stjórnarsamstarfið gengur mjög vel. Og ég held að þetta sé tímamóta ríkisstjórn á mörguleiti. Kostningin 2024 má, ég líktinni við það þegar kostningin í borgin 30 árum fyrr, 1994. Núna eru valdaflokkar samfélagsins ekki við völd og það gríðaleg breyting.
1: Það svolítið munur á því þegar meiri hluti sjálfstæðismanna fjall 94 eða þegar fjall 78. Að þá komust vinstriflokkarnir að og það endaði ekki vel.
0: Já, var ekki 78 kostningin í borginni svipa á 2009-2013 í landsbólunum. Það búið að fara, já, það búið að fara í gegnum þá sögu, þannig að nú erum við komin.
1: Það var alltaf 78.
0: Það söguleg samanburður á tvennum.
1: 78 var náttúrulega merkilegt ár. Það var hérna kosið líka til þings, það var mikið af verkvöllum, það var mikil svona pólitísk degla, miklu meira heldur en 94. 78. Að sömuleiti var meiri hluti sem að koma á þing þá og síðan í borginni.
0: Niðurstöðan þar voru mjög óvæntar.
1: Já.
0: Og þeir réðu embættismann sem borgarstjóra og sko í borginni en svo var líka minn með vinstristjórn 1978 það sem að fór allt í hund og kött.
1: Já, já.
0: Þannig að það var ekki að ganga.
1: Ég er að segja að því þú ert að segja að það væri líkt á 94. Ég var eiginlega bjóður upp á 78 það sem að þetta hérna, var breyting frá því sem áður var
0: Já.
1: En skilaði kannski ekki miklu árangri.
0: Ég kemur samlingu móti í landsbólunum 2009 en ég tel að sko, flokkur fólksins, þetta 10 ára gamal flokkur og ég tel að árangur Ingu Sæland sem og stjórnmálamanns sé alveg einstakur og sýni það að lífi búum í lýðræðisríki að geta stofna kona með hennar bakgrunn stofna stjórnmálflokk sem nær svona langt það stórkostlegur árangur
1: getur flokkurinn lifað hana af?
0: Já, ég tel það, við erum með
1: og þá ég ekki að meina að hún sé að falla frá heldur bara að hún sé bara lítið svo á að hún sé búin að gera nóg og þessi komið tími fyrir aðra að taka við
0: málefnin, kjarni, fæðingavottur flokksins er mjög sterkt að bara þau get fátætt í samfélaginu barða fyrir réttindi aldraðuryrkja og svo líka barða fyrir sjáabir og minni sjáaplós í landinu. Þetta mjög sterk rödd sem þarf að heyrast í íslensku samfélagi og ég tel að árangur staðfesti það. Við náum vel til ákveðna hópa sem ekki haft rödd á alþingi Íslendinga og það einstakur árangur. Ég tel líka að flokkur eins og Inga Sæland með flokku fólksins, við séum að ná til fólks með öðrum miðlum en í gegnum morgunblæði, við vorum áður með flokksblöðin og þessa stóru fjölmiðla Rúf og svo leis að það algjör bylting
1: og hvernig náu þeir til fólks?
0: Gegnum samfélagsmiðla ég var í gær í viðtalega Rúf í stúdiói þetta þriðja sinn á ævinni sem ég fer í stúdió Rúf þess að því myndver
1: og þess 13 mínútur
0: fekk 13 mínútur, ég var hjá Agli Helgasinni í februar 23 og svo var í janúar í Silfri Egils þetta Silfri þá janúar í fyrra í annarsinn ævinni sem er á þeirra og svo núni þriðarsinn ég var undirbúið fyrir sko að mæta í janúar næsta ári, það var að það annað hvert ár sko
1: en það var óvænt það að Rúf einhvern veginn telji Flokk fólksins ekki vera nógu fínan fyrir sig og þið séu síður kölluð til hérna skrafs og ráða gerða heldur en aðrir
0: ég ekki að segja, ég bara segja hvað mín persónlega reynsla ég er ekki svo góður álíkt að svona Ég bara segi ekki mín reynslu. Ég held að við höfum ekki verið eins áberandi í þessum spjallþáttum og ég held að orðræðan okkur síðan svo hún
1: Og þið verðið að byggja upp eitthvað beinu samskipti við kjósutur í gegnum samfélagsmiðla vegna þess að ykkur býðst ekki, kannski sama mælu og öðru flokkum, að gera það í gegnum svona stóru fjölmiðlana.
0: Við erum að gera við að þessum við erum að gera það sama flokkar út í heimi að vera að gera líka. Við erum bara svo heppin að lifa á þessum tímum þar sem samfélagsmiðlar eru öflugir og svo líka bara boðskapur okkar nær klárlega í gegn í kringum kosningar.
1: En fyrir samfélagsmiðlana að þá hefði Inga Sæland aldrei náði í gegn?
0: Já, hún allan ekki náði, við hefum ekki náði í gegn að vera flokksblöðin. Það bara alltaf verið tímar og þetta bara fjórflokkakerfið búið. Það
1: Blessunarlega
0: að segja. En ég ekki bara tala fyrir mér, ég var að fara hann mjög stressaður í resunarvinni. Svo kemur til þín.
1: Það eru gaman að fá þig, Inga.
0: Já, Jálur. Takk fyrir þér.
1: Alltaf gaman að tala við þig. Hérna, og gangi bara vel með, hérna, og til hamingju með að hafa náð þessum stóru málum í gegnum þingið.
0: Já, takk fyrir það og ég, þetta spennandi tíma framöndan í þessum málflokki.
1: Já, takk fyrir. En við ætlum alltaf áfram hérna fyrir öðurborð, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Björn Þorláks ætlar að fara að skoða samfélagsmiðla hér eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Ódýr og öflugur miðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: klórar sér í kollinum sem aldrei fyrr vegna hraðra tæknibreytinga. Þær hafa í raun gjörbreytt menningu okkar og ekki síst hjá ungu fólki og áhyggjur okkar beina svolítið að unga fólkinu umfram okkur sjálf. Við vitum svo sem ekkert við hvað að eiga. Ég að tala samfélagsmiðla, símana, þetta sí áriti og það allt saman. Það bárust fregnir að því í gær að forsætisráðherra Bretlands starmir hann hefur nú tilkynnt að börnum yngri en 16 ára verði bannað að nota samfélagsmiðla hér á landi umræða símabönn í skólum og hvort slík boð og bönn eigi að koma ofanfrá eða neðan ef svo mætti spyrja Það margt að hugsa og ræða og það komin hingað félagsfræðingur Viðar Halldórsson til að ræða málinu. Vertu velkomin Viðar.
1: Takk, takk.
0: Þetta svona eitt af þínum sérsviðum eða ekki?
1: Jú, ég verið að fjalla þessa innrás tækninar og samskiptatækni inn í samfélagið sem eru náttúrulega gríðarlegar samskipta eða samfélagsbreytingar sem í gangi og við erum að upplifa.
0: Já.
1: Þetta eru umbylting á sem sé samfélaginu og samskipta háttum og þó að er svona miskilningur nefnilega að við höldum ofta að tækni nýjungar það svona séu viðbót við það sem var en allir helstu fjölmiðla rínar og tækni rínar gegnum tíðina að segja sko að þetta miskilningur vegna þess að tæknin umbreytir þannig að samfélagsmiðlar eins og við ætlum að ræða hérna eru ekki bara viðbót meiri samskipti heldur umbreyta þeir samskipta háttum yfir höfuð og mér hefur fundist þetta að vera knýjandi viðfangsefni frá félagsfræðinni og hefur verið að skrifa þetta skrifa bók sem að sjá samfélagi sem kom inn á þetta og var að skrifa nýja bók sem kemur út í haust sem heitir á Digital Screen Use Alienate Human Societies þannig ég svolítið að fjallum bara þessi áhrif almennt tækni miðlana samskiptatækni, miðlana fyrir samfélagið í þessu starra samingi.
0: Fyrringin.
1: Fyrringin sem að fylgir þessu og það svona efni nýju bókarnar minna.
0: Spennandi titill.
1: Fjöllum hana síðar.
0: Já, mikilvægt að gefa þessu gaum. Ég á vin í Ástrali og hann íslendingur. Hann sagði mig fyrir 2-3 árum hluti sem að ég bara ha. Og þá var hann að lýsa því hvernig Ástralir væru að, hvaða tökum þeir var að tækla þessa tækni. Þeir voru allt öðrum staðum við. Og ef ég man rétt þá voru Ástralir fyrstir til þess að setja á samfélagsmiðla bara bann yngri en 16 ára. En þeir eru svolítið langt í burtu og maður svona, já, kannski þeirra menning bara allt öðru sig. En nú þegar hérna Bretar gætu stíði þetta skrefu við svo mikið kort lögjum að vera samvitið ekki en forsætisráður þeirri fann að tala með þessum hætti þá þeir náttúrulega nágrunar okkur íslendinga þá einhvern veginn svona dettur mann í huga þessar áhyggjur sem maður hefur lengi haft að það sé að vera til meira lögmæti í kringum þær og það kannski auðveldar mörgum foreldrum að átta sig á því hvaða augum sé rétt að líta þessa tækni og hvaða siði við ættum að hérna við hafa.
1: Já, það er alveg rétt, sko, ég hérna, sko, við lítum ofta á tækni nýjungar bara sem eðlilega framfarir og við viljum tilheyra framtíðinni frekar en fortíðinni og erum kannski ekkit endilega mjög gagnrýnin á alls konar svona nýjar tækni lausnir.
0: Nei.
1: Það ýmis litteratúr í fræðunum sem talar það að svona hugmyndir okkur framfarir ekkert endil alltaf rökum reistar og það ný bók sem ég var nýlega að lesa eftir Samuel MacDonald sem heitir Progress, Humanity's Worst Idea sem að fjallar svolítið þetta það sem að þú veist þeir sem að stýra umræðunni hvað eru framfarir þeir hafa gríðlegt vald og þetta vald vald með farið og en við höfum verið svolítið sofandi að fegja rósi við höfum haldið að þetta væri allt gott og gilt og bara treyst því að þessar tækni nýjungar séu framfæru séu okkur til góða
0: Já, maður hefur verið feimin að sko svona upphátt tala áhyggjur
1: Já, við sem ykkur gamlir afturallt segir en sko, ég er búin að vera út allt land síðustu kannski 3 ár með fyrirlestra þessi mál fyrir allt frá grunnskólabörnum upp í eldri borgara.
0: Já, já.
1: Og ég finn það sérstaklega núna síðustu mánuðum, síðustu mánuðum að fólk farið að átta sig.
0: Já.
1: Fólk farið að átta sig að þessi þróun ekkit endilega góð og æskileg.
0: Nei.
1: Og við þurfum kannski að fara að bregðast við með einhverjum hætti
0: Já.
1: Vegna þess að þetta kannski einhver tilraun sem að gekk ekki upp og við vorum Já. Kannski og væru kær með þetta og sérstaklega kemur að börnum okkar og börnum unglingum sem að við berum ábyrða á allt það
0: Já.
1: Og þú tala núna Ástralíu settu þetta bann í bara formlegt bann í desember Bretar að tala þetta, þetta í umræðunni í allstaðar þetta í umræðunni í öllum helstu Evrópulöndum og við mjög víða þessi umræði staðar að þurfi að taka þetta fastari tökum seta á fastari löggjöf eða reglur eða skilabóði eða hvað þetta þannig að heimurinn hér núna svona stígu upp og vakna og fara svona bregðast við þessari þróun.
0: Já, sko áðurinn, ég laðins að ræða við þið bara um persónulegt ferðanlag mitt í þessum efnum því að ég held að það geti hjálpa okkur að skilja heiminn að við segjum bara hvort þau eru sögur af af hérna okkur sem persu, sem einstaklingum en hérna ég ætla bara svona rétt að rifja það upp að Starmer sko segir að samfélagsmiðlar gerir börn óhamingjusöm auðveldi eineltisfólki að níðast á börnum samfélagsmiðlar séu hannar til að vera ávana bindandi þetta kunnulegt Það eru margir kostir við samfélagsmiðla. Einn sá að mamma mín sem að verða nýræð, hún á elli heimili norður í landi, hún fær myndir og upplýsingar í gegnum Facebook sem bara daglega sem myndi aldrei fá. Og við getum alveg haldið, sko, við getum haft annan þátt kosti samfélagsmiðla. En núna, hér og nú og í dag ætlum við að einbeita okkur að göllum samfélagsmiðla. Og bara svona ef þú hérna, af því þú ert sérfræðingur í þessu, ertu sammála Starmer að þetta sé hérna, það sem verst við félagsmiðlana að það sé hætta á börnin með þessum sjálfsmyndar hérna, óttaverði óhæmingjusöm þetta sé ávanabindandi þetta auðveldi eineltisfólki að nýðast á börnum.
1: Já, ég tek undir þetta og ég alveg sammálaðið, sko, það rosalega margt, mikil tækifæri í samfélagsmiðlum.
0: Mm-hmm.
1: Það rosalega margt í ákvæð sem þeir gætu hugsanlega gert.
0: Mm-hmm.
1: Og talandi félagslega einangrun eða fá hugmyndir og allt það, ég með 11 ára strák, svona minningsti, og hann hefur verið svona bara á þessum netmiðlum eins og vinir hans, sko, og hann tala bara reybrennandi ensku og hann með fullt af hugmyndum og alls konar hlutum sem að ég veit ekki og alls konar færni og alls konar hlutum sem eru reynuveru stórkostlegir sko,
0: stór hluti gagnlegra menntunar sem hefur orðið
1: já, klárlega já. Og hérna, þannig að þú veist, það mjög margt mikil tækifæri sem félast í þessu
0: já.
1: En ég alveg sammála og ýmsar rannsóknir benda til þess og þegar maður talar við fólk að það þetta það bara alls konar svona svona vandamál sem tengjast þessu og það sem að mér finnst kannski vera líka það þetta við erum útið þrælar síntækjan okkar við getum ekki án þeirra verið þannig að það skerðir þetta eigur ekki frels okkar, það skerðir frels okkar
0: Já.
1: Á móti
0: Já.
1: Og það sem að mér finnst kannski vera helsti vandin kannski ekki miðlarnir sjálfir þó að þeir séu mjög takmarkaðir og ég alveg gagnrinn á þá sem slíka Já, helsti vandi það hvernig þessi fyrirtæki hafa misnotað þá. Og þá erum við að tala með þessi samfélagsmiðla fyrirtæki sem hafa misnotað þessa miðla með því að gera þá markvist ávanabindandi fyrir notendur, líkt og hönnuðir spilavíta ítundir spilafíkn. Sko. Þetta bara sömu lögmálin, vegna þess að hinum meginn við skjáin eru tugir eða hundruðir Já, þúsundir sérfræðinga sem hafa það í hlutverk að brjóta niður varnir okkar að gera okkur háð þessum tækjum
0: Búið til spennu og svalenni
1: já, og vegna þess að þannig græða þessi fyrirtæki peninga
0: já.
1: Með því að við erum á þessum miðlum
0: já.
1: En þau græða enga peninga ef við erum ekki á þessum miðlum og þarna liggur vandamáli og vandinn liggur sem sé því og það við þurfum að vernda kannski börn að því við þurfum að tala sérstaklega um þau
0: já.
1: Við þessum siðlausu gróðamaskínum Þetta eru síðlausar gróðamaskínur. Já. Þessi fyrirtæki hafa margoft fengið ávítur og gaggrinni fyrir þetta
0: Já.
1: En hafa ekki brugðist við með samfærandi hætti
0: Nei.
1: Vegna þess að gengur gegn viðskiptamódulunum þeirra. Sko. Og þarna fyrir mér þá þetta stóra vandamálið skilur, að þeirra verið misnotaðir og þess vegna þurfum við kannski að vernda börn og ungmenni sérstaklega fyrir áhrifum þeirra ekki séu kannski fullátt af fólkinu vegna þess að það verið að svona sækja í þetta unga fólk og hérna í gróðaskyni fyrir einhver fyrirtæki í heimi sko,
0: fyrir, sko. Já. Og sko hérna sjálfsmynd ungmenna ég ætla bara að halda því fram af því ég þekki svolítið til þessara mála að sum ungmenni á Íslandi þau hafi bara 90% af eigin sjálfsmynd af samfélagsmiðlum og af internetinu og hvað segir það okkur foreldrum sem að höfum sko ekki haft þrótt til þess að sýna þessu andstöðu ég get bara tala fyrir sjálfa mig að ég hérna síðustu börni mín ég komin vel til ára þegar ég eignast þau og ég vil passa mig á því að vera ekki hallarislegi pappin að vera ekki gamli pappin sem bannar alltaf meðan hinni papparnir leifa skilur öðru sem eru yngri og hérna og ég held að sko ég hafi aldrei vitað hvað ég var að gera þegar ég leifði einhverju að eiga sér stað hjá yngstu börnunum mínum mér fannst ég ekki fá neina hjálp við að taka ákvörðun mann grunaði að þetta væri ekki nógu gott en maður hefur beðið svolítið eftir þessum tíma sem að mér heilst þú vera að lýsa bara núna á síðustu mánuðum þá sé svona þá höfum við vald elst ef ég get sagt sem svo nægilega til þess að við höfum komist að þeirri niðurstöðu við foreldrar nei, þetta allt of mikið þetta gengur ekki þessari mynd skilurðu mig
1: sjálfsmyndin, ég veit ekki með þess að 90% en sko klárulega hefur þetta mikil áhrif á sjálfsmynd og þarna að koma aðrar fyrirmyndir og geta á örgla vissan hátt verið jákvæðar en kannski ekki endilega og við sjáum það líka hérna núna með bara í Photoshop og gervigreindinni og avatars og líta aðgerðum fyrir fjölgandi sko við erum komin með svona einhverjar rosalega skrýtnar hugmyndir sjálfsmynd og í gegnum miðlana sem svo takmarka þá skiptir þetta útlit okkar það skiptir öllu máli skilur við meira en kannski þegar við hittum fólk þá notum við sko önnur atriði og aðra færni til að sem að endurspegla sjálfsmynd okkar á þessum miðlum þá eru útlitið nummer 1, 2 og 3 þannig að það verður svona gríðarlega útlit styrkun hún verður stereotypísk og allt þetta sem að er bara mjög hættulegt þannig að við erum alls konar og fegurðin við mannkynið er við erum alls konar en þannig verið að setja okkur við höldum öll að við séum einstökun verðum öll eins í gegnum þessa þróun þannig að það rosalega hættulegt en eins og segir með sko ég er eldra foreldri líka með enn 11 ára og þú veist, og maður finnur það alveg maður svona þú veist, og það erfitt eins og þú segir þegar að foreldrar hafa engar bjargir, skilur við annað dæmi, kannski, ég syns ekki það, sem svona bara hliðstætt og ég bara að upplifa núna, það svona með pressu og væntingar barna og stemninguna í kringum þau í kringum stráki minn sem 11 ára þá eru allir vinnarnar sko raf hlaupahjól og það ólöglegt sko. Þeir með ekki fara því fyrir 12 ára eða eitthvað sko. Og skólinn búin að segja krakkarnir með ekki koma á sig skólan og allt þetta þannig að þetta ólöglegt það allir vinirnir komnir á þetta og þetta bara eitthvað svona sem breiðist út og við höfum verið foreldrarnir bara nei, þú veist, þú ferð ekki á þetta og allt þetta vegna þess að þetta ólöglegt og þetta hættulegt og bla bla bla sko. En það rosalega erfitt fyrir okkur skilur við, gömlu foreldrarna að vera standi í þeim sporum að vera gömlu leiðlegu foreldrarnir og ég komin á þá sko en bara, þú veist, við getum ekki látið það bitna á félagslegri heilsu batsins okkar að vera þessi eini sem kemst ekki með þegar allir alltaf þarna fara í sundi að gera þetta og allt það, sko og það þessi pressa sem við höfum verið undir við foreldrarnir, að börnin okkar verða að fá síma og verða að fá aðgang á þessu við viljum ekki að við verði út undan og þessna höfum við látið eftir og þessna verður þetta svona bylgja sem fer af stað og við getum ekki stoppað og höfum ekki bjarg til og þess vegna mikilvægt að við séum að átt okkur eins og við segir, að við séum að fá meira rétt mæti fyrir því, heyrðu, nei, þetta gengur ekki upp og við gerum það í gegnum samtakamáttin, sko. Við gerum það með því að ræða hlutina, með því átt okkur á þeim og að til fleiri en færri fari að taka það til sín að þetta ekki endilega æskil þróun. Sko.
0: Skrifa nýjan konsensus, gagnvart þessari tækni.
1: Já, breyta kannski normunum, hafa áhrif á normin og gildin í kringum, hvað eðlilegt Hvað ekki eðlilegt og ég að tala að við séum trælar snjallækjan okkar, það ekki bara við börnin okkar og fullanda fólki líka. Og mér finnst það bara rosalega óeðlilegt fyrir manneskjur af hold og blóði sem eru miklar félagsverur og þrýfast í mannlegum samskiptum, þá helst face to face í gegnum félagslega töfra við aðra, að við séum þrælar tækja og tóla. Ég kefti okkur nýjan bíl fyrir skömmu, og hérna og þegar ég fer út úr bílnum og ég sko fyrir einhverjum nokkrum árum og tók ég ákvörðun að ég ætla að hætta að vera þræll síntækisins sem ég var orðin þannig ég hentu öllum samskiptamiðlum út af símanum mínum hentu öllu afþreyingar Netflix og hentu þessu öllu út tók allar tilkynningar úr símanum mínum og nota hann bara sem síma og eitthvað til að þú veist borga hérna leggja og eitthvað skilur eitthvað svona sko. Og þannig ég byrjar að skilja síma minn eftir bara þeir fyrir ræktina þeir eru út að labba og alls konar hluti bara þeir kem hingað inn og allt þetta og svo kefti ég minn í en bíl og þegar ég að fara út úr hérna bílnum mínum þá segir bíllinn við mig sko your mobile phone is still in the vehicle og ég bara hvað kemur það þér við skiptir ekki að því skilur. En við erum í samfélagi sem er alltaf að ít okkur í þessar áttir sko. Ég er með plastkortið vísakortið og bara núna um helgina var ég að borga með í bakari og einn félagi minni, kunningi minni sem ég hitti bara, þetta ennþá með plastið sann, sko, þú veit, já, ég er ekki með í símanum, ekki, ég veit ekki vera þrælt símanspís og það svolítið þetta að við erum einhvern veginn komin í ykkur vegferð að vera þrælar þessar að tækja við erum ofurseld þessum tækjum að því að gera lífið þægilega en vandinn þetta, þessi og það sem ég svona beini sjónum að að við höfum verið plötuð inn á þetta fyrirtæk sem græða á því að við erum alltaf með síman okkar þar og stæstu og verðmætustu fyrirtæki heims 2026, átta verðmætustu fyrirtækjum heims er í þessum geira skilur við
0: það ekki smá peningar,
1: ekki smá peningar. Og þarna verið að ít okkur í þessar áttur og við höfum ferið hugsunlaust þangað þessna svona segi ég sko að við þurfum svolítið að líta upp úr tækjunum og tólum okkar sjá hvað heimurinn er stórkostlegur og yndislegur þegar maður sér hann og við höfum svolítið gleymt í og þetta var ég svolítið að fjallum í bókinni sjá samfélagi sem að fjallar einmitt þetta að við megum ekki vera þrælar þessar að tækja að mínum að divegs það ekki hendilega holt og heilbert fyrir okkar sálarlíf nýja þá sem við erum kringum okkur og við tökum bara dæmi sko, við erum hérna maður kannski að hitta fólk og maður, við setjum hérna saman svo allt í hennu færu tilkynningu símaðin og það er bara dýtt hvað gerir þú lítur á hann þú tekur hann upp og fer það að svara þáttur ég sé að tala við þig skilur Þannig að sko, það þetta sem ég hef líka svona að vera benda á kringumessi tæki, hvað við eru óheilbrigð fyrir mannleg samskipti.
0: Endalaust og rof á einbeitingu, þetta er ókurteisi sem fylgir notkun þeirra að það bara við getum talið upp sko klukkutími saman, alla gallana sem að hafa orðið til í þessari menningu, þótt að séu líka ýmsir kostir.
1: Já, og líka það, ég bæta við einu kannski líka að sko samskipti í gegnum skjái eru miklu takmarkaðari og verri en samskipti auðliti til auðlitis vegna því gegnum skjáina þá tapast meiri hluti samskiptana út samskipti byggjast ekki bara því sem við segjum með orðum þau byggjast á svipbrigðum og nánd og hvernig við notum þagnir og augnsambandi og snertingu og lykt og alls konar hlutum 90% af samskiptunum með eitthvað tapast í gegnum skjái það sem við notum svo fá skilningarvit öll skilningarvitin okkar sem við notum til að eigi samskiptum skilur, eru svo mikilvægt til að samskipti séu svona rits séu rík og efnismikil en þau fara niður í bara einhverja smámunni þegar við gegnum tólutæki og þess vegna eru samskipti gegnum tólutæki oft svona verri harðskeittari ómanneskjulegri heldur en þegar við hittum fólk sko. Þannig að það líka það að samskiptin verða takmarkar og verri og ef við taka yfir hinn samskiptin þá verður lífi verra vegna sem við höldum að fólk sé vont og það allir einhvern veginn bara leiðilegir og allt þetta sko.
0: Nú ætla ég að gera smá játningu ég fekk tilkynningu frá símanum mínum síðast í gær þessum Og hann sagði mér að ég væri að jafna því að nota hann 6 klukkustundir og 42 mínútur á hverjum sólarhring. Síðustu 7 daga hef ég, það ekkert mikill munur á laugardögum og sunnudögum og virkundögum. Þetta eru hátt í 7 klukkustundir. Og hérna, ég veit ekki alveg hvað stór hluti af þessu vinnan, en hann nokkuð stór, vinnuhlutin. Og sko, í gamla daga þá sló ég inn fréttatexta á Ritvél. Já. Ég man eftir því og þetta tæki í þessu litla tæki ritvél og það ósköp þægilegt að þurfi ekki alltaf að vera bara með ritvél hérna, í bakboka og labba á milli og svona þannig að sko þetta ekki allt rugl og drasl sko þessi tími bara, ég vinn við það að skrifa, ég nota fingurna og ég vinn við það að leita upplýsinga hjá öðru fólki ég alltaf að reyna að fá fólki í viðtal eins og ég hérna, hafði sambandi því í gær og bað þegar að koma í dag og ég þarf að vera allan sólarhringin að hérna, fylla rauðabórið hérna eins og kollega mínir
1: að fólki... skanna hvað er að gera
0: já, en þetta er sko þetta er komið út úr öllu hófi það er bæði dagur og nótt og það er sérst engin munur á rauðundi eða svörtum helgumdi eða ekki og það sem verra er að atvinnurekendur eru svolítið farnir að sko ganga út frá því á einkamarkaði þar sem ég hef starfað að fara stökkur í þessa, á þessa ringækjur sko. En það einmitt ekki fyrir en að mann ofbýður sjálfum og maður finnur að maður sjálfur orðin af því að hérna, orðið alienation kemur fyrir í hérna, bókinniðinu sem kemur út í haust ég hef séð heimkomu fjölskyldu meðlims með augum þess sem kemur innu dyrnar hjá okkur og við erum kannski 3 í stofunni og við erum öll hvert með sinn síma og það kemur einhver inn, býður góðan dag það tekur engin eftir í að það komin fjölskyldu meðlumur inn í stofuna og býður góðan dag og við höldum bara hérna áfram og ef þetta ekki alienation ef þetta ekki sko bara einhver meiri háttar aftenging og svo mikið rof á venjulegum samskiptum þá bara veit ég ekki hvað þannig að sko, það var kannski bara það sem þurfti að við fullorðin við finnum hjá sjálfum okkur hvað þetta að gera okkur mikinn skaða og hvað það spyr stóra spurninga og þá fáum við kraft til þess að segja eins og starmer heyrðu við nú fara að banna þetta og hérna og börnin okkar í mikill hættu og svona, gengur þetta þannig fyrir sig?
1: Já, ég held það sko, ég held að við þurftum átt okkur einhvern veginn, bæði þetta og svo svona rannsóknir sem hafa sýnt þetta og allt þetta, svona neikvæða rafleðingar og allt þetta Við finnum þetta í skinni Við finnum það vantar eitthvað
0: Já.
1: Skilur við það, vantar eitthvað og við erum svolítið bara svolítið bara ein sko, þannig við erum alltaf að sækja eitthvað athygli í gegnum samfélagsmiðla til að vinna upp
0: Já, já.
1: Þú veist það sem vantar og ég kalla
0: það skulda bókinni, helling eftir 2 klukkstunda
1: ég kalla hérna það miðlega, ég kalla það screen machines skilur við og þetta verður líka scream machines sko. Við erum öll að öskra á athygli bara sjáuði mig, ég hérna sko, vegna þess að það sér okkur engin skilur við dagstælega það erum við að posta ykkur myndum á okkur og kalla á athygli gegnum þessa miðla vegna þess að við fáum ekki athyglina í bara þessu hérna líkamlega nærum hver okkar sko.
0: En eru skoðanir þínar í þessum þessari veru, eru þar byggðar á rannsóknum?
1: Já, það byggður rannsóknum og bara kenningum um hvernig samfélagi virkar skilurðu, byggður á rannsóknum um hvernig þrýfumst við, skilurðu hvað þurfum við til að finna til okkar, fyrir að tilheyra áhrif miðla á samskipt okkar og allt það rannsóknir sína það að við verjum minni tíma með öðrum, bara núna síðustu 30 árin, við verjum alltaf minni tíma með öðru fólki, face to face sjáum það, nýja rannsóknir sína það að við notum færri orð skilur við, í talmáli og það eitthvað 330 orð sem við notum færri á dag,
0: já.
1: Skilurðu, já. Og þetta svona þróun á síðustu ára, alltaf færri og færri orð,
0: já.
1: Og þú þurfum við að hafa áhyggjur af lestri barna og lesskilningi, en við notum miklu færri orð, sko það margar birtingamyndir á þessu,
0: já.
1: Skilurðu, þannig að hérna...
0: Og engum stelpum, þeim líður verð, það var bara rap í líðan þeirra þegar samfélagsmiðlar urðu almennir.
1: Já, já, þannig að sko það eru endalaustar rannsóknum sem bendir þitt. Ég, það sem ég að gera í mínum fræðum, sko. Ég svolítið að reyna svo skóin fyrir trjánum.
0: Já.
1: Ég nota rannsóknir, ég nota kenningar, ekki bara úr félagsfræði, heldur úr bara sálfræði og ég nota heimspekilegar kenningar, ég nota niðurstöður rannsóknar í taugavísindum um áhrif og allt þetta. Þannig ég nota, tek svona alls konar þverfaglegar svona nálgun út frá félagsfræðilegu sjónarmiði svona fræðilegu sjónarmiði og nota rannsóknir og víðan völl til að svona draga saman stórmyndina
0: Já.
1: Að sjá skóin fyrir trjánum Já. Hvaða áhrif hefur þetta í heildsinni á samfélagi sem fyrirbæri og þróun þess og allt það vegna þess að sko þetta verða svona það oft erfitt átt að sjá þessu vegna þess að áhrifin af svona notkun eru uppsöfnuð
0: Já.
1: Þetta það sem að hagfræðingar tala svona tyranny of small decisions, skilur við. Við erum að taka alls konar svona litlar ákvarðanir sem virka bara þægilegar og virka rökréttar og bara góðar fyrir okkur. En þegar að safna saman, þá verða þær ykkur meiru sem þarf að neikvað áhrif á okkur og áhrif á fólki í kringum okkur, sko.
0: Já, harðstjórn, ótal, lítillega ákvarðanir.
1: Já, nákvæmlega, þú veist, þú veist það meikar alveg sens, jú, miklu betra að senda bara skilaboð, að minna vesen en að hringi ykkur, skilur við. Og þá, þú veist, vera heima og taka að vera í tímanum heima í stand fyrir að mæti skólan, það miklu auðveldara skilur við, en leið og maður gera þessu hluti, margir fara að gera þá hluti þá kvarnast upp úr samfélaginu sem fyrir bæri og það veitir í minni næringu, minni stuðning og allt þetta sko, þannig að sko ég að draga þetta fram í sjónarhorni, við erum erfitt með að átt okkur á þessu sjálf vegna það bara þægilegt að gera þetta skilur, og þarna fæ ég fréttir og við réttlætum það en þegar við setjum að tekum því þetta stóra samhengi þá bara já, ok, þetta eru afleðingar af öllum þessum litlu athöfnum sem við sinnum á hverjum degi öðruvís en við gerðum skilur. Þá kemur fyrringin í ljós og þá kom alls konar svona félagsleg vandamál sem að rísa upp og verða svona, þú veist, stærri og hafa meiri áhrif, sko.
0: Hér var sérfræðingur um daginn sem sagði mér að tauga frumur okkar hafa breyst með þessari tækni, bara þær hafa tekið breytingu, við erum öðruvísi taugakerfi öðruvísi taugafrumur af því að við erum alltaf að bregðast við þessu síu áriti. Við erum bara orðin taugaveiklari við erum kvumpnari við situm ekki eins vel í sjálfum okkur og við erum alltaf á þeytingi og mér langar að segja þér eitt sko að hérna það kemur fyrir að ég losa mig við síman í, ég treysti mig kannski til þess í svona 3-4 klukkutíma og þegar ég kem tilbaka og tek símanu upp þá býður mín hali segjum að ég ætla að taka símapásu frá 9-12 að kveldi og svo ætla ég að fara að sofa klukkan 12 og ég kem úr einhverju náttúrugöngu eða eitthvað sluðis, ég bara labbað á Esjuna eitthvað símalaus, þegar við kemum tilbaka, þá hali upp á 1.5, jafnvel til 2 klukkustundir sem ég þarf að vinna upp, bara skilabóðan sem ég þarf að svara og ef ég gerði það ekki, þá hann bara enn lengri á morgun og það bara kvíð og stress, þannig að maður bara ræðist á hann að hala tekur á sér kannski 1.5 klukkutíma í svefni, af því maður ráðast á hann við erum að venjast því að hvert og eitt okkar hefur rétt til þess að hafa aðgengi að öðrum, bara nánast allan sólarhringin og þetta er alveg stór dulafullur heimur.
1: Já, þetta lýsa sem þrældómi. Við erum einhvernig föst í ykkur kerfi við, sem að bara heldur okkur föstum og heldur okkur við efnið skilur við, og það er erfitt að brjóta sér hlekkina og sumir hafa líkt þessu við hérna
0: ég held ekki að þið kosta suma vinnuna að reyna það
1: já. Þetta er líka svona hellirinnars platós sko okkur við erum hlekkju og erum sent einhverja myndir á hérna þessu höldum að sé raunveruleikinn og náum við að brjóta okkur hlekkina til að líti hinn eftir að sjá bara hvað er á bakvið þetta og sjá lífi og tilveruna og allt þetta en þetta er svona dæmið þá og þetta er kannski sko, svona stóra myndin sko. Við erum þetta samfélagsleg þróun sem látin lítið út fyrir að sé eitthvað rosalega framfarir en ekki, þeir ekki framfarir fyrir líðan og einstaklinga og upplifun og fullnægju einstaklinga lífun og tilvörunni og núna eru hérna taugavísindamenn, ég búin að lesa marga greinar núna undanfarið að sem eru að senda svona ákall sko bara sérstaklega með tilkonu gervigreindarnar sko bara heyrðu, við erum að passa okkur bara áhrifin sem þetta hefur á heilastarfsem okkar skilur við, eins og við sagði, breytir heilastarfsem okkar og skerðir getu okkar og færni hin og þessu og allt saman sko og gervigreindin náttúrulega bara algjörlega nýr kapitil út af fyrir sig já, já. Sem að þeir eru að benda á
2: Notar það hana mikið sjálfur?
1: Nei, ég notar hana mjög lítið
2: já, ég líka.
1: Og vegna þess að ég einhvern veginn sko mér finnst sko og það komin að þessu sko við erum í samfélagi svo fyrir maður út í það það svona snýst alltaf, þetta svona instrumental allt sko, við erum alltaf að sækja eitthvað til að fá það en erum ekkit endilega átt okkur á ferðalæginu að því nemendur sko í háskóla ég finn það mjög stert, það ég kennar í háskóla eru mjög margir að koma til að fá gráðu þeir ekki koma til að stækka og dafna og læra eitthvað og gera mistök og allt þetta skilur.
2: Við erum leita gráðinu en ekki endilega mentunu
1: Já, við erum sem sé að fara alltaf ykkur shortcuts Já. Í að ná einhverjum ávinningi sem ætlasti til að ná í samfélaginu
2: Mentunu bara tafsamt vesinn og leiðin að gráðinu
1: Já, bara þú veist, geti ekki bara fengið gráðuna skilur. Og það akkur þetta og gervigreindin hún styttir allar leiðirnar Já. Að markmiðunum og ég hef bara því miður áhyggjur á því að við föllum í þá grifju að fara styttir leiðinar
2: freistnivandi
1: við hættum að lesa bækur að því við látum bara gerðindin að segja okkur bara þú veist hvað hún snýst og allt þetta og ég hef gríðarlega áhyggjur á þessu vegna þess að þá töpum við þessum mannlegu eiginleikum og styrkleikum já. Sem við höfum við þurfum að æfa þá eins og taugavista menni segja já. Use it or lose it sko. Við þurfum að æfa þetta og styrkja þetta okkur erum við búin að láta okkur erum við að kenna börnum algebru í skóla við notan aldrei jú, við erum að þjálfa þessa færni hugsun og rök hugsun skilur við gervigreindin, hún tekur þetta allt frá okkur auðvitað er hægt að nýta hana á jákvæðan hátt en ég hef áhyggjur af því að við höfum ekki þann aga eða gefum okkur ekki þann tíma til að fara þau eru hlutina og ég að passa upp á sjálfum ég vill ekki missa þessa færni ég að skrifa texta og ég að skrifa ræður og ég að skrifa fyrirlestra og ég ger þetta allt og ég bara set vinnu í það það tekur meiri tíma Það, og það verða kannski villur í því, skilur við en það verður, það mannlegt komið frá mér og ég fæ bara ótrúlega mikið út úr þessu að vera klöngra saman texta og svo bara yes, skilur við það ákveðin fullnægi sem felst í því og að skrifa bækur þetta að erfiðasta sem ég gert og ég núna búin að gera hérna tvær bækur núna eitthvað 3-4 árum og þetta ótrúlega erfitt og flókið og maður fer í gegnum svona einhverja tilfinningar rússipanna stundum finnst mann þetta alveg agalega lélegt og þetta bara fer allt í tunnuna og bara ég og bara hætt og leggja árið bát svo heldur maður áfram svo vinnum maður svona litla sigra og svo finnst maður stundum að bara vera leysu þeim sem vandamál skilur allt þetta en það ferðalagið sem fullnægjan og upplifunin ekki að fá gráðuna eða bókin komi út það eru allir að vinna á, í litlu sigrunum, takast á við áskorunnar, finn út úr þessu, hugsa þetta, átta sig á því og allt þetta sem að gefur þessu öllu gildi í gegnum gervigreindan sem getur bara gert þetta einfallega þá hefur þetta ekkert gildi skilur við En nú ég að segja, auðvitað hægt að nýta hana ýmislegt.
2: Þú ert bara að lýsa þínu eins sjónarhorni, gagnvart gervigreindinni.
1: Já.
2: Já, sem ég veist gott og heiðalegt að þér.
1: En sko, og kannski ég bara og við, einhverja risaðelur, skilur við og allt það. En ég ætla bara...
2: Við getum allavega að rökstutt af hverju við erum
1: þessari. Já, og ég ætla kannski bara í stóra samingi hlutana, þegar ég eldist, þá ætla ég bara vera með hérna kognitív skil, sko. Ég ætla bara að vera með sterka, einn sterka vitsmunafærdinu og félagsfærdinu ég get, vegna þess að ég ætla að halda þessu við og reyna að vera sem bestu standi sjálfur, hvort sem að samfélagi gerir kröfum það eða ekki, það aukaatri, ég ætla að reyna að vera þessi maður sem ég vill vera og hafa þessa færdni sem ég búin að reyna að sjálfa upp og vinna að í 55 ár, skilur við sko, alveg eins og að reyna að halda líkamlegu formi ég ætla að gera það sama með heilan minn skilur og félagsfærnina mína og þess vegna ætla ég að passa mig að reyna að þjálfa þetta og halda þessu við með þessum hætti
2: Þú ert að hugsa þetta mjög líkt mér að ég þori ekki að fara á krafti yfir í gervigreindina vegna þess að ég svo hrættur að missa sjálfan mig og missa það sem að Mér þykir vænstum í mínu eigin fari sem einmitt glíman við að skapa og krifja tíminn sem fer í það og svo hérna þetta ferðalag sem úrst að tala að fylgi því að skrifa bækurnar og svona þetta það sem að mér finnst ég fá mest út úr lífinu, það þessi prósess. Ég skil ekki að fólk ótilneitt taki þetta úr eigin lífi og hendi þessu yfir í tæknina.
1: Og svo bara mennskan og ófullkomleikin sem mér þykir bara væntum skilur þú veit það akkurat þetta sko.
2: Já, og svo hef ég eins og þú hefur verið að lýsa miklar áhyggjur af því að ef ég léti gervigreindinni eftir þessi verkefni sem að hugur minn hérna þarf að takast á við og þau atvinnutæki sem ég með hvort sem það bara þú veist, tölva eða hvað sem fyrir frammi að hérna ég miklar áhyggjur af því að það færi eins fyrir mér eins og hefur alltaf hérna farið fyrir mér á líkamlega sviðinu, ég hef keypt mörg árskort í ræktina, ég notaði ég vildi ekki nema 5-6 innum ég fæ stundum út að hlaupa og ég tek svona hérna góða spretti en svo nenni ég ekki að hlaupa, ég á feitur ég borða rosalega mikið að sykri og alls konar óhullustu og allt það, líkaminn er ekki glæsilegur vegna þess að ég sinni honum ekkert rosalega vel og ég held að færi eins fyrir heilanum hann verði ekkit glæsilegur ef ég hætti að sinna honum ef ég ætla alltaf að fara bara út í leiðina þá hlýtur þessi vöðvi að rýrna meir og meir ég verð heimskar og heimskari og hvað þá eftir að mér af hverju ætti ég að taka sensin þetta eru mínar spurningar
1: það eru komin í samfélag núna sem að leggur upp og fullkomnu líkama sko.
2: Já,
1: þetta eins og voru að tala máðan en ég veit ekki að það sko gervigreindin sko, hún var notuð til að í yfirlestur á bókinni minni skiluru
2: það flott verkefni fyrir
1: hana sko. En þú veist þannig að hún alveg klárlega og nýtileg í margt skiluru, ég nota hana mjög lítið en það var helst eitthvað svoleiðis sem að og það bara mitt teika á það sko
2: Sko, hérna, ég var að velta það fyrir mér, ég að fara að taka á morgun stórt viðtal við utanríkisráðherra, Þorgeiri Katrínu, og mér finnst að, sko, það skipti miklu máli að ég finni réttu spurningarnar. Og ég búin að liggja úr í sinni okkar dag, og hérna, og ég búin að vera að auglýsa, bara, þú veist, viljið þið koma, leggja púkið spurningar og svona, það sem ógnvænlegt, að ég gæti spurt einnar spurningar. Gervigreindin myndi henda til mín mögulega öllum erfiðust og bestu spurningunum en þá það ekki ég sem að spyrja það ekki, þetta ekki mín sýn á veröldinu og ég fulltrú almenning sem blaðamaður og ég þarf að vita einhverju leiti hvert ég að fara og hvers vegna og þetta skiptir líka bara mjög miklu máli það ekki?
1: Jó, sjálfsögðu, ég meni það held ég sko, en þú veist, en svo það þetta rannsóknir hérna, maður skrifuði bók hérna Daniel Kahneman, Nóbelsson hefur sálfræðu fleiri sem þetta noise og bara þetta sko við sem einstaklingar við gerum alls konar það eru alls konar rökvillur sko, því við erum svo ófullkomin að við tökum miklu betri hugmyndir fá miklu betri hugmyndir og lausnir í hóp skilur við, þannig að við hittum tópur þá verðum við betri eins og þú ert að kalla til ykkur að koma með spurningar Það má alveg gefa gervigreindin það að hún þessi hópur, skilur við, sem að kemur þá með betri spurningar vegna þess að fleiri hafa lagt hönd á plógin, sko. Þannig að ég held að það sé raun og veru kannski styrkleikennar, skilur við, og þess vegna nýtu við hana og þess vegna eru margir á að þetta séu gott að fá inputi frá henni. Og fólk að nota gervigreindin, ok, hvað að ég gefa konu minni í ammæliskjöf, skilur við, svona, frættur Mér finnst það ópersónlegt, ég vill ekki gera það, ég vill ekki aðrir sé ákveða það, en þú veist, ég held að þetta eiginlega rétt af sér samt með sumt, skilur við, að þú getur alveg nýtt þetta vegna þess að við erum í mjög þröngt sjónarhorn og ákveðna þrönga lífsreynslu, skilur við, að fá sjónarhorn annara inn í þetta.
2: Já, já, já.
1: Gervigreindin gefur það alveg svo hópurinn, en það má alveg gera það líka, gervigreindin, hvaðan koma upplýsingarinn í hana, sko, koma fyrst úr vestrænum samfélugum. Skilurðu, þannig að verður frekar þannig, alveg eins og bara þessi vestræna menning, skilurðu þannig að sko, hún ekkit upphaf og endir alls
2: samt ekki hlaðið í Asíu til dæmis, alveg rosalegu
1: já, en hérna já. Þú veist, efni sem fer inn í hana ég þekki það ekki alveg, en það öll efni sem fer inn í hana og síður kannski á ákveðnum stöðum í heiminum, sko skilurðu, þannig að hérna ákveðnum menningarheimum, sko
2: Það sem ég var kannski aðeins meira að vísa til var að sko hinn persónlegi blær á við þannig að hann hverfur það.
1: Já, já.
2: Og sko ef þið persónlega hverfur,
1: já, já.
2: Ef við erum alltaf að leita já. Því sem að við fáum já. Þarna bara já. Á nokkrum sekundum já. Að handan, sko hvað verður okkar persónlega líka?
1: Já. Ef að spurningin kemur, ef að viðfásefni kemur ekki frá þér
2: já.
1: Og spurningin já. Og þú brennur ekki fyrir að já, vita þetta,
2: já.
1: Hvernig þarf það að fylgja spurningunni eftir eða setja þetta í víðara samhengi eða taka hana dýpra, skilur við sko þú veist, að já. Ef að gerfingin kemur ykkur á spurningar, já. Þú ert að spyrja eitthvað sem annar vill á að spyrjir já. Þá ertu ekki með það sem kallað skinnið í game
2: Nei.
1: Skilur við, þú ert ekki með forsendur til að taka þetta lengra eða átta þig á agnú öllu sem þú ert búin að pæli ef að spurningin eða þú ert búin að þróa hana kannski já. Sjálfur eða með aðstoð ykkur annara skiljum.
2: Þetta alveg rosalega spennandi hérna viðfangsefni en aftur að krökkunum
1: já.
2: Nú hef ég fylst með mínum börnum og öðrum börnum bara verða til á öld samfélagsmiðluna og það eru einhverjir gallar sem að þau hafa tilengja sér vegna þessara tækni þau hafa fengið einhverja kosti en ástæði þess að þjóðir eru að ræða bönn náttúrulega hérna það að við höfum komst að þeirri niðurstöðu og það séu fleiri gallar en kostir við óheft aðgengi að þessum samfélagsmiðlum og ég að velta fyrir mér að því að við höfum bara séð kynslóð verða til bara að spretta beint upp úr þessari tækni sko. Hvað verður þessa kynslóð er ein spurningin varð hún fyrir skaða hann óafturkræfur hvað að hverju þarf maður að huga og bara svona til vara ert þú sammála starmer og áströlum að Íslendingar bara ættu að bætast í hóp þjóða og taka upp bann fyrir hérna 16 ára og yngri
1: Já, gott á lokur að þessari spurningu fyrsta lagi með skaða ég lesi þið svona í heila vísindum sko heilin rosalega adaptable sko þú veist hann aðlaga sig fljótt sko þannig að sko ég held að þessi krakka minn alveg spjara sig vel skilur við hafa færðin á ákveðnum sviðum og minni færðin kannski öðrum sviðum sko
2: félagslega erum við kannski búin að
1: félagslega já geti bara því en hafa færðin á öðrum sviðum sem að kannski samfélagi kallar á færðin á þeim sviðum sko ég ætla ekki að vera mjög pessimistiskur sko og samfélagi breytist sko en hafa kannski aðeins minni félagsfærðni og eitthvað slíkt á í staðinn sko þannig ég held að bara vona að þau bara þú veist ég ætla ekki að vera svartsýnt fyrir þeirra hönd ég held Nei. Að þau bara leysi þetta og þau komi út úr þessu og standi á fótunum var til bannið það stóra spurningin og hún ótrúlega áhugaverð og ég hugsa þetta hann svo henni komingað sko þessa miklu samfélagsbreytingar sem við talum við erum einhvern veginn í lent í miðri á straumharðri á og við sjáum ekki til bakka, við vitum ekki hvert við erum að fara og við erum að reyna að taka ykkur ákvarðanir í þessari straumhörðu á og það rosalega erfitt vegna þess að við vitum ekki hvert við erum að fara

0: sem við erum að stefna. Mm. Og það bara mjög vandasamt vegna þess að við erum ekki með allar breytunar, við vitum ekki allar breytunar í jöfnunni sem við erum að reyna að reikna út og erum þess að reyna að taka ákvörun út frá okkar tilfinningu og bestu þekkingu hvers tíma. Þetta var inngangur minn. Þannig að, sko, já, ég í grunninn sammála þessu að það þurfi, stjórnvöld þurfa að stíga inn með einhvers konar bönn eða takmarkanir með einhverjum hætti. Mm. Aftur á móti eru slík bönn og takmarkanir kannski ekkit endilega besta leiðin. Skilur. Mm. Og það virka ekkit alltaf. Þetta sem gert í Ástralíu, það byrjaði fyrir hálfu ári, byrjaði í desember og held ég einhverjum nýðustu, fyrstu nýðustu síndu að krakkarnir voru samt bara meir og minna á samfélagsmiðlum bara þau finna leiðir fram hjá reglunum og öllu þessu þannig að sko boð og bönn ekkit alltaf svörin og kannski þú veist, ekkit endilega alltaf upp á endir alls
1: Nei.
0: En ég held samt að það sé mikilvægt í þessu tilviki vegna þess að sko vandi barna að vera hlekkjuð símónum sínum og með þá eitthvað svona óæskilegan afleiðingum á sálar og félagslíf skiluru ekki þeim að kenna
1: Nei.
0: Þeim, það okkur fullorðna fólkinu að kenna sem höfum ekki verið að varbergi og allt þetta það sem að takmarkanir bönn gef okkur það svona tákgræn skilaboð mjög sterk tákgræn skilaboð að þetta sé óæskilegt þetta gefur foreldrum og kennurum í skólum mikilvæga vörn og mikilvæga bjargir til að koma þeim skilaboðum áfram og til að bregðast við og taka á því og geta þá unnið í kringum það þannig ég held að svona takmarkanir með einhverjum hætti séu mjög mikilvæg hvað það varðar
2: lögmætið sem ég nefndi
0: já, lögmætið sem ég nefndi í Ástralíu talið ok, þessi hópur sem farin aftur á samfélagsmiðla farin aftur, en næstu árgangar þetta getur oft áhrif á þá að þeir fara síður og allt það og þá einhvern veginn og það verið að hérna ég lasi mig þetta í New York Times daginn, það bær hérna heitir Greystone í Írlandi það sem var tekið upp svona ekki bann en svona tilmæli til foreldra og skólin samfélagi, hérna, yfirvöld og samfélagið tóku höndum saman að sporna gegn þessu.
2: Á sveitastjórnin level bara byrjaði
0: það. Já, bara sveitastjórnin skólin og foreldrarsamtök tóku saman, tóku höndum saman.
2: Áhugavert.
0: Og þar dró mikið úr símanótkun skiluru og allt það og þá var akkur viðkvæði þetta, við ætlum ekki að drekja ungmenni
1: Nei.
0: Í þessum miðlum ís into it, við ætlum að svona hjálpa þeim að feta sig inn í hennan heim í stæðan fyrir að drekja þeim í honum sem er mjög ótrúlega flott nálgun þannig að sko bannið og boðið bönni eitt en það sem að þarf að fylgja með það við fullorðna fólkið við þurfum að búa til eða endurheimta þetta félagslega samhengi það sem að símtækin okkar ekki upp af endir alls eins og þú sagðir áðan, það kemur grinn það allir í símanum sínum það ákveðin svona tvískýringur í því fyrir okkur fullorðna fólki Heru, við ætlum að banna ykkur krökkunum að vera í þessu, en við ætlum að vera full í þessu skilu og þetta það sem þarf að fara saman þannig ég segi, ég myndi styðja það við setjum takmarkarna á svona notkun en því verður það verður að fylgja athafnir okkar fullorðna fólksins sem verðum að líti eigin barn við verðum að taka þátt í þessu við verðum að horfa upp úr skjátekjunum okkar reyna að slíta þessar hlekki vera með börnunum okkar sinna börnunum okkar hafa kvöldmat, það sem að fjölskylda kemur saman það engir sím sko, lít bæk sambúr og í því liggur vandin boð og bönn leysa þetta ekki, en ef við komum öll saman og gerum þetta þá getum við ná árangur þannig að Þorgerður Katrín endar utanríkisráðherra og komandi morgun en samt ég ætla að tilmæli til ríkisstjórnarinnar já, eru þessi bara fara í þetta átak, þjóðfélagslega átak, sem bara minni skjátími punktur.
2: Þú ert bara með, þú vilt koma með þessa spurningu í púki til Þorgerðar Katrínar
0: Bara minni skjátími, punktur.

0: þá er ég ekki að tala bara fyrir börnunginni, heldur fyrir okkur öll. Já. Vegna þess að ef við ætlum að ná árangur í þessu, við ætlum að snúa þróuninni við, Já. Þá þurfum við að búa til þessa stemningu, við þurfum að taka þátt og við erum að bera ábyrgð á okkur, á börnunum okkar og á samfélaginu okkar.
1: Þetta hlutverk hérna stjórnmálamanna, góðra stjórnmálamanna
0: að
1: bregðast við náttúruhamförum eins og þessar tækni byltingar
0: hafa verið. Já, og þær eru á mannlegum
1: skala.
0: Mannlegum skala og mannlegum sko, þú veist, þetta ekki náttúruhamfarir sem slíkar, þetta eru mannlegar hamfarir eins og Ulrik Beck félagsfræði talar með Risk Society, þetta bara partur af þessu og vegna þess að ef að við tökum höndum saman þá getum við nú alls konar árangur. Íslenska forvarnamódeli frábært dæmi með
1: þetta. Við erum nú að eðilegja það.
0: Við erum að eðilegja það, hann á 10. áratugnum, þá tókum við höndum saman og búa til umgjörð í kringum ungt fólk sem var jákvæð uppbyggileg. Rannsóknir í félagsfræði sína það frá merkum svona efnaðagslegum lýðheilsu í félagsfræðingum, sína það að tölfræðilum félagsfræðingum, að það verður svona momentum að ef að svona fjórðungur að fólki tekur upp eitthvað, þá verður svona critical mass og það verður svona tipping point sko, sem að gera það verkum að normin fara að breytast og þetta gerist í Greystone og Írlandi, það sem að foreldrarnir bara tóku höndum saman, voru meira með börnunum, haldar alls konar smiðjur og allt þetta, sem gerir það verkum að náðist eitthvað svona critical mass þannig að fleiri en færri fóru að vera án miðlana og skilurðu, þannig myndum við stemningu, þannig verður svona félagsleg smitun og það er það sem við þurfum að gera. Þannig við ætlum að setja boð og bönn á krakkana, þá kallar að ábyrgð hjá okkur fullandan fólkinu að við verðum að taka fullan þátt í því með þeim.
2: Já. Heyrðu, þetta nú bara held ég helvíti góð loka orð hjá okkur viðar Ég ætla bara svona kannski fyrir þá hlustendur og áhrundur sem ekki vita hvað við erum að tala sko. Þá myndi þetta bann Bretana að ná yfir Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X, skilabáðþjónustur, eins og WhatsApp og Signal. Þetta almyrkvi.
0: Já, ég held að sé ekki, ég held að samt svona messenger og eitthvað sé ekki
2: nýja þessu. Já, nei, það eitthvað þannig opið, en sko, ég sé ekki fyrir mér þennan heim sem að, sko, allt líf, sumra barnan okkar, ungmennan okkar, okkar sjálfra, bara komið inn í þessa tækni. Og sko, bann, ég sammála þér með að við þurfum, sko, róttækt viðbragð og kannski það einmitt sko næsta kynslu og næsti hópur sem að nýtur góðs af sammála hverju einast orðið sem þú segir en ég samt á erfitt með að sjá fyrir mér að við komumst út úr þessum undir heimum ef svo má segja
0: Ég held að sé von en sko við skulum ekki vera að bleið sko þessi miðlar verða þarna og við erum í tækni heimi og við þurfum náttúrulega líka að undirbúa þessi börn undir hennan tækni heim þannig að kannski á þessi fræðsla að vera bara í skólum eins og íþróttir sko, tvisa þrisar í viku þá ert í einhverju svona fræðskul við útilokum þetta ekki úr heimi barnana tæknina og þetta og allt þessi myndbönd og allt það en við þurfum að vinna með þetta miklu meira markvissar á skipulan hátt í staðan fyrir að hafa þetta bara eins og vilta vestrið sko að þið bara allt opið og allt flæðir inn eins og við sögðu í Greystone ease them into it ekki drown them in it sko og ég held að það sé leiðin sem við þurfum að fara með einhverjum hætti gegnum skólana gegnum heimilin og allt það
2: í samræmdu þjóðarátaki eins og þú sagðir, samræmdu þjóðarátaki og þú vitnar til íslenska forvarna módelsins að það sé bara ögurstund eins og þegar við hérna snerum unglingadrykkjuna niður.
0: Já, og þetta er ekki bara fyrir börnin okkar, þetta er líka fyrir okkur sjálf og samfélagi okkur.
2: Heldum við. Eru kæra þekkir, viðar, fyrir komuna. Við getum rabbað hérna í allan dagum þetta er spennandi viðfangsefni og til hamingju með bókina þína sem kemur út í haust og eins og þú segir sjálfur, ég fæði annað vitur út af henni og við höldum áfram kæra hlustendur ekki fara langt nýrkabli eftir andartak
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Það hefur verið umhugsunarefni síðustu daga síðan DVF birti könnun maskinu á laugardags morgun að það fer ekki alveg saman vilji forystu vinstriflokkana hér á landi, VFG og sósíalista og svo almennra félagsmanna þegar kemur að viðþorfum til kosningarinnar í ágúst hvort Íslendingar segi já eða nei við þreifingum aðildarsamning við ESB. Og fyrir dag þá ræddi Ríkisútvarpið við Eirík Bergmann, stjórnmálafræði prófessor, sem sagði að þetta væri mjög áhugavert. Og ég með á línunni mann sem býr sem stendur í London en Íslendingur og stofnaði, eða já, koma stofnun bæði VFG og Sósíalistaflokksins og ég ætla að heyra aðeins í honum hvað honum finnst þessa deglu. Guðmundur Auðunsson, heyrðu í mér?
5: Já.
1: Sæll og blessaður, gaman að hérna hafa þig á línunni. Við verðum að byrja á að ræða veðrið þótt ég sé búin að hérna kynna annað til sögunar. Er hitabylgja í London?
5: Já, hún að fara að hitna aftur. Í seinustu viku að þá var hérna kaldara í London heldur en í Reykjavík. Þegar að það er oft, veðrið er oft svona öfugt, annarkvort fara lagðirnar yfir Bretlandseyjar eða þær fara yfir Ísland. Þannig að það er oft mjög mismunandi veður.
1: Eimi, það er sjaldna sem að þú og ég við fögnum báðir sama góða deginum.
5: Eimi.
1: Já, já. En svo er það pólitíska veður. Áður en við förum í svona það sem ég ætla mest að spyrja þig út í. Kom það þér á óvart að það skildi mælast dálítill stuðningur við jáið í þessari maskinukönnun DVF sem byrtur á laugardag?
5: Já og nei. Það kom mér ekki á óvart að meiri hluti kjósenda þessara flokka myndi gefa sér fram að skoða aðildarviðræður að Evrópusambandinu.
1: Nei.
5: En það kom mér mest á óvart hvað þetta var stór hluti. Bæði hjá stuðningsmönnum sósíalistaflokksins og stuðningsmönnum VFG sem er verið að spyrja í þessum könnunum en það bæru líka að taka þetta með smá fyrirvara að við erum að tala tiltölulega fáa einstaklinga samt vegna þess að þessi flokkar voru ekki að mælast mjög hátt en samt er þetta alveg skýr niðurstaða myndi ég halda og kemur mörguleita óvart vegna þess að bæði sósíalistar forista sósíalistaflokksins og allavega áberandi fólk innan VFG hafa lagst gegn inngöngu í Evrópusambandið.
1: Já, við þetta má bæta, ég var hérna með sönnu borgarfulltrúa hjá vinstrinu á föstudaginn í beinni útsendingu í vikuskanti og það var svona eins og hún hálf skammaði sín fyrir að segja hún væri enn þeirra skoðunar að við eitthvað að segja nei.
5: Hérna. Það er margir, ég þekkir og þetta mikið fólk á vinstrivagnum og ég hef unnið til dæmis með sönnu mjög lengi.
1: Já.
5: Og við höfum, ég held að það er... það er ákveðin bylgja meðal vinstri manna og ég held að megi mörguleiti skýra það að svona tvennu leiti held ég hvers vegna þessi bylgja kemur svona stærkt fram. Mm. Fyrsta lagi það að Donald Trump og hegðun hans í alþjóðamálum hefur gert það að verkum að menn sjá fyrir sér að þú þurfir annarkort að stilla þér upp með Evrópusambandinu eða með Trump. Og eðlilega vilja vinstri menn ekkert með Trump hafa að gera þannig að þetta gæti leitt til þess að margir sjái fyrir sér að ja, eina reyðin til að standa upp gegn Trump að vera með í Evrópusambandinu og vonandi tekst þá að slá hann niður.
1: Mm-hmm.
5: Ég held að þetta sé ein af ástæðunum. Hinn ástæðan það að sko Svo ég orðið það nú bara svolítið skýrt út að svona þeir sem eru háværastir á þín sem að vilja ekki gangi í Evrópusambandi við hafa verið hingað til svona, ég vil kannski ekki alhæfa en marguleiti bestu dreggjar íslensk samfélags. Það að við erum að tala helstu rasistana, útlendingahatara Og jafnvel Trumpista sem að vilja sko nákvæmlega öfugt við það sem að margir vinstri menn að hugsa að stilla sér upp með Evrópu gegn Trump, að þeir vilja stilla sér upp með Trump gegn Evrópu. Mm. Og ég held að þetta gerir það líka verkum að margir vinstri menn og kjósendur og stuðningsmenn vinstri flokkana, og þá ég að tala sko vinstri menn við samfylkinguna, að þeir sjáu sér ekki fært annað en að stilla sér upp gegn þessum svona tvíhöfða þursa sem að þeir sjá fyrir sér sem að samin alltaf vesta í samfélaginu okkar og þess vegna sé að verið að líta mikið til Evrópusambandsins sem einhvers konar lausn fyrir þennan hóp.
1: Já, þú segir þetta á mannamáli verstu dreggjarnar, ég hugsa að þetta sé hérna, ég hugsa að sé eitthvað til í þessu hjá þeir sko að hérna hugsaður örlög Trumps líka sko sem hattar Evrópusambandi meir en allt annað ef hans framkoma er að leiða til þess að vinstri menn á Íslandi er að fara að hópast inn í Evrópusambandi hann svolítið fyndir
5: það það en ég held að það sem að margir sko allavega sem ég þekki á vinstri vagnum, nú hef ég verið innvalveraður var eins og þú sagðir komað stofnun VFG var á stofnfundinu þar á sínum tíma þá varum við bæðin yngri en núna, svo kom ég að stofnun Sósialistaflokksins og eins og margir aðri vinstir menn þá yfirgaf ég VFG þegar að samstarfi sjálfstæðflokksins hófs og meðal þessa hófs og félaga minna hjá Sósialistum sem að ég hef unni mikið með eins og fólk eins og sönnu að því þú myndist á það að Þar hefur verið allavega hávær rödd fyrir því að gangi í Evrópusambandi og viljandi var það þegar við vorum í sósialistafloknum og svona áður en að þessa klofningar komu fram að þá var viljandi tekin svo afstæða til þess að vera ekki að stinga á þetta svona vespubú að þjóðin að taka ákvörðunum með þetta.
1: Já.
5: Það var sem sé flokkurinn vegna þess að það var áberandi og áberandi hópur meðal sósialista sem að vildu skoða þetta.
1: Nú eins og áhorfendur takk eftir þá er tæknin, hún strýt okkur pínlítið áðan og við þurfum hérna að skipta ramma eins og þið muni sjá eftir andartak. En hérna Guðmundur sko... mætti segja það að vegna þess að skoðanir hafi verið skiptar meðal vinstri flokkan á Íslandi þá hafi menn bara svona forðast að taka umræðu þessi mál
5: Já, ég held að það hafi verið, ég var allavega var við það þegar að ég var meðal sósialista þá var tekið viljandi svo ákvörðun að ákvörðunum um inngöngu í Evrópusambandi yrði tekin í gegnum þjóðin myndi ákveða það. Við töldum reyndar ekki að þetta myndi væri mál sem myndi koma upp svona fljótt en ég held að sko Trump og hamagangur Trump hafi gert það verkum að þessi mál fór að snúast aðeins hraðar Og ég held að það hafi sko komið fólki á óvart hvað þetta gerðist hratt og
6: hvernig ákvarðanir þeir hafa verið tekna. Ég veit það að, að þetta var allavega meðal sósialista sem ég þekki mjög vel til og ég veit það að það allavega margir af mínum félögum þar sem að ég sammála með flestu málum ef að þeirra helst kemur á Evrópusambandinu að þeir styðja við að við skoðum allavega það að ganga í Evrópusambandi þannig ég held að það fara allavega svo ákvörðin sem var tekin en þó hefur verið snúvörandi sko, stjórnvöld í sósialistaflokknum hafa lagst algjörlega gegn þessu og það hafa verið stofnaðir það allavega komin einhver reyfing á andstöðuhópa á vinstrivagnu vegna þess að forsendur vinstrimanna gegna Evrópusambandinu eru allt aðrar heldur en hægrimanna sem að byggjast mest á þjóðernisrembu og einhver svona hypernationalisma.
1: Einmitt. Sko, áður en förum lengra, ert þú með kosningarétt hér á landi, Guðmundur?
6: Já, já, já.
1: Viltu segja okkur hvað þú ætlar að kjósa í ágúst?
6: Já, ég ætla að kjósa nei, vegna þess að ég tel ekki rétt að við séum að gangi í Evrópusambandi eins og staðan Ég sé fyrir mér einhvers konar framtíð, þar sem maður ekki bara á Evrópu, ég vil í heimsnálum að ég mikill alþjóðasinni, en ég sé Evrópusambandi ekki fyrir mér sem einhvers konar alþjóðasinna fyrirbæri, heldur fyrst og fremst þjónkunarvald við evrópska auðvaldið. Og ég held að það sé ekki rétt hjá okkur að ganga í það eins og stendur. Hins vegar og ég með þá skoðun ekki bara út frá líðræðislegum sjónarhómaðum, það voru að fyrst og fremst efnaðislegum sjónarhómaðum að ég sé enga ástæði fyrir því út frá efnaðislegum sjónarhómaðum að ganga í Evrópusambandi. Það eru, við þess vera helstu röki núna, eru þau að það séu nöðsynlegt fyrir okkur, við þurfum auðvitað að vera í Evrópusambandi og við ætlum að taka upp evru. Vandamáli með það að gefa upp sjálfstæðan gjaldmiðil út frá hagfræðilegum sjónarmiðum er svo að við töpum öllu valdi af peningamálastefnu landsins. Og það er mjög gott dæmi til dæmis hvað gerðist í Grikklandi fyrir tíu árum að þar voru þeir settir fót fyrir dyrnar. Raun og veru var bara Grikkjum sagt að þeir eru bara að haga sér og eins og þeir vildu og þeir höfðu eitthvað flóta. Eina leiðin sem þeir höfðu hugsanlega ekki vera það að taka aftur upp drakma og leggja niður evruna en það hefði verið svo rosalegur sjokk fyrir hagkerfið að meðan ef við förum enn lengra tilbaka til hrunsins að þá voru Íslendingar fljótari að jafna sig á hruninu heldur en til dæmis Írar. Írar voru líka mjög háðir bankakerfinu og þeir höfðu engi tök á því og var eiginlega raun og veru hálfpartinn bannað að setja alla bankan á hausinn eins og við gerðum hérna á Íslandi og þeir gátu líka ekki hérna fleitt gjaldmiðlinum til þess að hjálpa til með að byggja upp hérna nýtt hagkerfi og meðal annars krónun að hjálpa okkur að byggja ferðamanna inna sem að vara miklu erfiðara þá. Þannig að út frá hagfræðilegum og líðræðislegum sjónarmiðum að þá tel ég að þessi að við séum bestat utan Evrópusambandi og þá getum við líka spilað ég alveg sammála því að við þurfum að hafa mjög gott samstarf við Evrópusambandi og við gerum það líka í gegnum evrópska efnahagssvæði sem er ekki gallalaust en allavega staður sem kerfi sem hefur hendað okkur sæmilega vel þó að við hefum gert mistök við upptökuðum ýmsum reglugerðum sem hefum ekki þurft að taka upp. Við getum verið með sjálfstæða stefnu gagnvart Kína en það erum við með fríverslunarsamning við Kína og með mikilvægi Kína bara eftir að aukast. Þannig að út frá þessum svona efnaðaslegu og líðræðaslegu ákvörðunum vegna þess að við töpum auðvitað miklu stjórn á hagkerfinu sem við höfum þó núna á Íslandi, að þá tel ég ekki tímabært að skoða það hvað verður í framtíðinni, sérstaklega ef Evrópusambandi breytist því að verða fyrst og fremst tæki fjármálaaflana yfir það að verða meira það eru auðvitað félagslegir vinklar á Evrópusambandinu en verða miklu meira félagslegir Evrópa European Social eins og það er sagt á ensku að þá sé ég alveg vel fyrir mér að við getum einhvern tímann í framtíðinni gengið til liðs við Evrópusambandi
1: Sko, Ég ætla aðeins að rifja upp það sem kemur fram í könnun maskinu sem byrt var í DFAF. Það margt áhugavert í þessu. Mér kom á óvart að meira en helmingur stuðningsfólks, flokksfólksins, ætla að segja já í ágúst. Það 55,7%. Ég, mér minnir að ég hef séð einhverja könnun þar sem að flokkur fólksins var akkurat 50-50 fyrir einhverjum mánuðum, þannig að þannig er stuðningur að aukast mögulega vegna þess sem þú nefndir áðan Guðmundur. Það náttúrulega kemur ekki óvart að 95,3% stuðningsfólks. Viðreisnar segja á 91% samfylkingarinnar. Píratar eru sko komnir í vegferð til þess að gangi ESB. Þórhildur Sunna fyrir þingmaður er nýjór komin í stjórn Evrópuhreyfingarinnar og hérna í viðtalið sem að Gunnar Smári átti við Oktavíu formann Pírata á dögunum þá kom fram að þau sjá fyrir sér að verkefni Pírata núna sé að miklu leiti að uppfræða og hérna já, starfa samkvæmt þeirri sviðsmynd að greiða götu Íslendinga inn í ESB 3% vinstri græðna og 71,6% sósialistaflokks Íslands. Þetta eru tölur sem að, hérna, við erum sammála Guðmundur að eru nánast lýgilegar ekki satt.
6: Jú, eins og ég sagði í upphafi að þá kom mér á óvart kannski ekki að það er svona 50-50 eða kannski með jafnvel 55-60% stuðningsmanna þessara flokka gætu væri tilbúnir í það að skoða samningin. Við verðum líka að hafa það í huga að það eru margir þeir sem að það eru margir sem vilja skoða pakkan. Mm-hmm. Vandamál með, þó þess ég ekki búin að taka ákvörðun um það að það getur verið hluti af þessu fólki og svo þetta fyrirvarinn að þetta er ekkit rísk, rosana stórhópur þannig að það getur verið einhverja sveflur því. En ég held að þetta sé fyrst og fremst að samfélagi er farið að stilla sig svolítið upp gegn þessari svona hægri afstæki sem að hefur orðið grasserandi í vestrænu samfélögum og hefur verið aukast á Íslandi og fyrir þeim Evrópusambandi svona einhvers konar brjóstvörg gegn því. Já. Ég held að það sé stór hluti af því og svo eru margir sem trúa því að við getum fengið einhvern rosa góðan pakka sem ég mjög efins vegna þess að Evrópusambandi mjög ólíklegt að þeir gera einhverja meira háttar hérna, undanþáfur fyrir Íslendingu, þess að það geti opnað fyrir þeim, þá fara allir að spyrja hvað sem ekki ég.
1: Já, já. Og ef maður bætir við sko þessar pælingar þínar, þá getur maður velti fyrir sér hvort eða hvaða áhrif ummæli Trump sem að taka Grænland hérna fyrir nokkrum mánuðum hafi þessu samingi sko.
6: Það hafa örugglega mikið að segja vegna þess að fyrir Íslendingar horfðu eða hálfpartin upp á það að Evrópusambandi eða allavega lönd innan Evrópusambandsins og má segja með Evrópusambandi líka þó að þeir hafi nú verið svona stundum að beigja sig svolítið í duftið fyrir bandaríkjamanum að þá hafi það stoppað þessa vegferð Trump sem að að Evrópusambandið menn sáu það fyrir sér að já, Evrópusambandið gat stáðið upp í hárinu á honum, Danmark hefði ekki geta það þannig að það spila alveg örugglinni
1: Nú hve mörg atkvæði er á bakvið þessi 71,6% sósialistaflokks Íslands sem vilja segja já í ágúst eins og fyrir komið fram þá vitum við ekki alveg svona hve marktækt þetta er en það er áhugavert að fyrir þremur dögum þá hérna álíktar sósialistaflokkur Íslands ESB er efnahagsbandalag og ríkjasamband sem byggir í meginatriðum og grunnskipulagi á kapitalískri efnahagstefnu, utanríkisstefnu sem þjónar heimsvaldastefnu, hernaðarhyggju og sionisma, lýðræðislegri fjarlægð borgara frá ákvarðanatöku og veikingu á sjálfstæðri verkalýðsbaráttu. Undir hve mikið að þessu tekur þú?
6: Ég tek nú alveg undir hluta, þetta er fyrst og fremst, ég held að þeir hafa nú tekt sér aðeins og langt með því að ég sé, það er ég held að þegar að kemur að standa í lappina gegn þjóðarmorðinu í Palestínu og gegn einhver svona alheng sionisma að það sé nú ekki Evrópusambandi per se einhver verkvar í því. Það þetta sé fyrst og fremst að þjóðverjar hafi ekki staðið í lappinar og mörg önnur ríki en almenningur á Vesturlöndum stendur alveg í því. Ég held að þetta hafi nú verið óþarfi. Ég stúderaði sko sjálfur alþjóðastjórnmál og alþjóðahagfræði og ég lít, fyrir mér þetta, og ég mikil alþjóðsynni, og fyrir mér þetta spurningin það að ég tel Evrópusambandi ekki vera efnaðsbandalag sem ég vil taka þátt í. Þó það sé ýmislegt jákvætt hjá þau. Ég tel það út frá hagfræðinlega sjónarmiðum að það sé rétt fyrir okkur að vera með sjálfstæðan gjaldmiðl til að halda efnaðslegu sjálfstæði. Ég sé líka fyrir mér að hvernig Evrópusambandi má segja hafi komið fram við þriðjaheimslönd og í raun að vera sett upp varnarmúra og hálfpartinn þvinga þau. Ég man það alltaf, ég sá einhvern tímann grein fyrir svona 30 árum að það sem að var meðal annars að Evrópu, nei hérna alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafði þvingað Gana til þess að opna algjörlega fyrir innflutning til landsins. Gana er mjög að náttúrunarlega gert er til dæmis, mjög veð til fallið að rækta til dæmis tómata. Tómataræktur var algjörlega rústað af ódýrum innflutningi frá Ítalíu fyrst og fremst frá Evrópusambandinu og maður ekki hugsa að hvernig stóða á því að þeir geta verið samkeppnisfæri. Jú, Evrópusambandið með massífa ríkistyrki fyrir landbúnað í Evrópusambandinu og í þessu tilfelli að þá var svo kallað frjálsviðskipti var í raun að vera að þvinga Afrikulönd sem að hafði ekki af miklu að býta að taka við ódýrum innflutningi af offramleyslu í Evrópu sem var niðurgreiddur af sambandinu. Þannig að það er af mörgu að taka og það er margar svona skammir sem að má gefa hérna Evrópusambandinu en það er líka það að íslensk hagkerfi er öðruvísi. Við getum verið, við erum viðkvæm fyrir það sem ég myndi er kallað á ensku asymmetric shock. Það er að segja að við getum átt við hagfræðilega við getum átt í efnaðsvandræðum sem er á skjön við það sem er að gerast í heiminum. Taka sinn dæmi ef að þorskstofnin hrindi, bara taka eitt dæmi. Til dæmis þegar síldastofnin hrindi á 9. áratugnum, það var mikil uppsveifla í hagkerfum heimsins, en Ísland fór í gegnum mikla kreppu vegna þess að við töpuðum síldinni. Það getur verið eldgos, til dæmis eldgos loki fyrir ferðamanniðina. Taka sér dæmi eða annað og þannig að það eru ýmisli sjokk sem að gætu komið upp á Íslandi meðan að við erum í, ef við erum inni í evróska með evru, að það er engin ástæð fyrir, það verður mun aldrei leiða til þess að evróski seðlabankin mun aldrei taka ákvarðanir byggðar á eitthvað sem er að gerast á Íslandi meðan að það getur verið kannski uppsveifla í restin af Evrópu meðan að það er niðursveifla á Íslandi og með því að vera með sjálfstæðan gjaldmiðla þá erum við allavega betur stödd til þess að takast á við slíka algóttu. Fyrir mér er þetta fyrst og fremst hagfræðilega. Ég get sagt það bara reynskilinlega að því ég er líka með kostningarétt í Bretlandi. Já. Að þá kaus ég gegn því að Bretland yfirgefi Evrópusambandi vegna þess að mér fannst Bretar eiga miklu meira heima í því heldur en Íslendinga. Þannig að ég er ekki, sko, þetta er ekki fyrir, anstæða mín við yngöngu Íslands í Evrópusambandi er ekki byggð á einhverjum svona tilfinningarökum eða um einhvers konar, fyrir mér er þetta hluti af svona lífskoðun minni það og anstöðu við nýfrálsíkjuna og kapitalismann í raun og veru sem að ég sé fyrir mér sem ákveðin birtingamynd innan Evrópusambandsins.
1: En ein pæling hérna sko þegar vilji flokksmanna er annar heldur en forystu, hvað á forystuna að gera? Á hún að segja af sér? Á hún að líta svo á sem að skoðanir hennar séu bara á skjön við vilja meiri hluta félagsmanna og á hún að gefa stu upp eða hvernig er best að bregðast við?
6: Eðlilega myndi maður halda að það, ég held að það svona kannski út af einstökum málum, þó þetta séu mjög mikilvægum málum eins og Evrópusambandi, að þá sé nú kannski erfitt að gera kröfu það menn sé að segja af sér út af því. En það sem er mjög mikilvægt það eðlilega hljóta stjórnmálaflokkar að hlusta á kjósendur sína og en í þessum málum það ákveðin klofningur meðal vinstri manna almennt og meðal hægri manna í afstöðu gagnvart Evrópusambandinu. Við sjáum til þess viðreisni mjög líklega sá flokkur sem er hliðhóllastur Evrópusambandinu á öllu en viðreisni eru þetta púra hægri flokkur og samfylkingin hefur verið þetta lengi verið Evrópusinnu, sko ef maður lítur á vinstri vangin, þannig að það hefur lengi verið klofningar á þessum sögulega hafa flokkar í Evrópu Já, Skandinavíu, ef við lítum á það, að þar hefur ákveðinleiti, hefur orðið ákveðinleiti þróun, en söguleg voru flokkar vinstra megin við kratana, voru gegn Evrópusambandinu út frá mörguleitu að svipuðum skoðunum og ég hef verið að svona segja. Í Danmarku hefur þetta aðeins breyst, svo sem fólkjapartí í lóri hliðhótt Evrópusambandinu, þú getur verið gagnrinn á sumar hluti, NS-listin gegn því, braut í Noregi gegn Evrópusambandinu á vinstri vagnum. Ég sé fyrir mér að það muni halda áfram að sko auðvitað eiga forystumenn, svo ég endur takið það sem ég byrjaði með að taka tillegg til kjósenda, en ég sé fyrir mér að mörguleiti hljóti þetta vera persónulega ákvarðanir og skoðanir fólks óháð því að vera til dæmis, ég segi fyrir sjálf á mig, ég á mjög góða samherja, pólitíska samherja sem ég næ sammála allt nema þegar að kemur að Evrópusambandinu og það mun örgulega halda áfram á vinstri vangum.
1: Einmitt. Herðu, þetta forvitnilegt að ræða og gaman að spjalla við þig, Guðmundur. Við lentum í smá tæknilegum örðuleikum og kannski þurfum við að splæsa einhverju saman hér í loka klippi, en ég vona svona til þess að þetta spjall við þig hafi reynst hlustendum og áhrifendum upplýsandi. Áhugaverði tímar, svona rétt í lokin samt, sko. Sérðu stóran galla við það að segja já í ágúst til þess að vita síðar hvort maður segir já eða nei?
6: Og vandamáli sem ég sé fyrir mér það að þetta, ég hrættur við að við þetta verði svo hratt fyrir gengi. Við þurfum auðvitað, ef við göngum til samninga við ræðum Evrópusambandi, þá þurfum við byrjum við aðlöguna ákvörnuleiti aðlögunaferli að hluta. En vandamáli sem ég sé fyrir mér það að vegna þess að við erum í sérstakri aðstöðu núna, þar sem að menn eru búin að fá upp í koka af hægri hægri flokkum og Trump eru auðvitað búin að hegða sér eins og hann hefur hegða sér, að þá getum við aðað inn í Evrópusambandið bara ákveðnu leiti svona á tilfinningunum. Ég hefði viljað sjá þetta fyrir mér og ég hefði verið ánægður með þessa, hérna, ef að þessi tillaga hefði komið upp eftir kannski nokkur ár þegar aðeins búin að sljakka og vonandi eitthvað skána í heiminum. Því að ég, þannig að það ástæðan fyrir því, ég auðvitað sammála því að ákvörðunar hlýtur að vera með þjóðarinnar en ég bara hrættur auðvitað að við séum að ana inn í Evrópusambandi á allt og miklu hraða.
1: Einmitt. Herðu, kæra þakkir og bestu kveður til London og ég vona að hitabylgjan verði þér ekki skæð, Guðmundur.
6: Já, við þakka fyrir og það er gott að koma á samstöðuna og takk fyrir spjallið.
1: Sömuleiðis takk. Og ekki fara langt kæri hlustendur áhörundur, nýr kafli hér handan við hornið.
7: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
8: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Sælir hlustendur góðir og áhorfendur Ásdís Ólfsson heiti ég og í dag erum við að fara að ræða skíði Við erum búin að fá til okkar helsta máttarstólpa íslenskra skíðasögu allavega síðari ára Hann Guðmundur Gunnlaugsson hefur komið að skíða í þróttinu og nánast öllum mögulegum hornum sem keppnismaður landsliðsþjálfari, skíðakennari brautriðandi í sölu og skíðabúnaði og skipuleggjandi skíðaferða og við ætlum bara að fá að forvitnast allt varðandi hans skíðaævi og fá ráð varðandi hvaða skíðaferð við eigum að velja núna í, á þessu ári eða næsta ári Velkomin Gummi
1: Vá, takk fyrir þetta, fallegt innlegg
0: Já Þú, hérna, ég spurði tjatti svolítið út í því og það kom ýmislegt nýtt upp úr dúrnum sem að var áhugavert eins og það að, já, sem að ég ætlaði þá að byrja á að spyrja þeim, þú þekkið líklega alla helstu skíðakappa Íslands svona síðustu 50 árin. Myndir ekki segja það?
1: Jú, svona, jú, eldri kynslóðinni, alla sko, já, það svona já. Þess, já.
0: Myndirðu segja að ég var eldri kynslóðin?
1: Já.
0: Já.
1: Þú ert komið þangað. Þú ert komið þangað, sko.
0: Ok, já. Segðu mér, hvern lítur þú á sem besta skíðamann Ísland síðustu 50 árin?
1: Já, þetta stórt spurt. Sko, ég held að við getum ekki horft fram hjá því að það Sigur H. Jónsson.
0: Já.
1: Hann var svona... að komið lengst að öllum í þessar íþrótt sko
0: Ef að byrja aðeins að tala Sigga Bóa
1: Já, Siggi Bóa einmitt
0: Já, það náttúrulega þekkja hann flest allir sem já. Hafa eitthvað komið að skýða í þrjóttunni og hérna já, já, hann, ég var með honum í landsliðinu í nokkur ár
1: Akkurat, já, já
0: Já, og segðu mér aðeins ykkar kynni eru, þið eru bara saman guttar á Ísafirði að leika ykkur á skýðum
1: Já,
0: fyrir einhverjum, hvað, 60 árum?
1: Já, meira, kannski, svona kringu 60-65 ár, sko.
0: Já.
1: Og hérna, þá var rauninni bara að leiki sér á túnunum fyrir ofan bæinn.
0: Já.
1: Þar hópustu krakkarnir og vorum á skíðum og það voru allir á skíðum. Við byrjum að læra á skíði áður upp byrjum að labba.
0: Já, hugsa.
1: Þannig var þá Ísafirði.
0: Voruð þið, áttuð þið skíði eða hvernig var...
1: Það áttu allir, mér fannst bara í minningunni eða það voru allir sem áttu skíði í Kanada.
0: Já.
1: Það var allt dregið fram eitthvað gamalt og...
0: Ég man að fyrstu skíði mín voru einhvers konar svona tréskíði.
1: Já, já.
0: Það var ekki þannig?
1: Jú, jú, jú.
0: Það og það var svona, maður fór bara stígvilónum í þau?
1: Já, já.
0: Og það var líka bara það... klemt svona aftur
1: já,
0: fyrir
1: hægði? Já, það var líka til þannig, já, já, það passar.
0: Já. Já.
1: Þetta var allt í notkun og gamalt eldra sem var tekið bara fram með einhver vanda einhver og það var ekkert pælt í hvort að skíðum voru og stóri eða og lítil eða þetta var bara að nota þetta rann sko
0: ok, en lístu því aðeins svona, fyrstu hérna kynniðinum að skíða í þrottinu þannig næstu áður nú ferð að ganga segir
1: við það var bara við leið og snjúrin kom og hérna, var þetta að fara á skíði þá var bara alltaf fyrir utan heimilimans það var leiksvæði var alltaf skíðin þar sko svo Ísafirði að Seljansdalur kom ekkert fyrir aðeins seinna sko. Svo var hann svona spari bara fyrstum helgar en stóra urðin fyrir ofan Ísafirðabæi. Það var komin fljóðlýsing og það var komin lifta sem Lions gaf Ísafirði á sín tíma sem var svona greiðastaður unglinga og æfa og leika sér á skíðum.
0: Var komin lifta?
1: Það var komin tólifta, já.
0: Já, þið voru með tólifta þar. Þannig að lístu þessu fyrir mér. Þú fer bara út úr húsinu með húst tunnustafina
1: já.
0: Og röltir upp brekkuna.
1: Röltir upp brekkuna á skíði og svo var þannig að við rendum okkur heima að eldhúsglugga og bönkuðum og spurðum hvort það var þetta var í Chicago.
0: þetta var rómantist.
1: Þetta var
0: sko.
1: Svolítið. Alveg svakalt. Það var allt á kafi snjó í minningunni í gamla daga. Sko.
0: Já. Og segðu mér þá frá, hverjir eru þarna á skíðumæðir til þess að byrja með? Sko, hún mátti alveg nefna nöfn út og ég gerir ráð fyrir að það verið bara skíðumenn sem horfa á hana
1: þátt. Já, þú meinar sko, já, auðvitað Hafsteinn Sigurðsson, Samúel Gustafsson, kallaður Silli, hann er 84 ára held ég og hann er ennþá skíða alla dagar opið í Bláfjöllum.
0: Sko, ég nefnilega hitti alla þessa... gömlu kalla, á skíðum í vetur, upp í Bláfjöllum,
1: þá eru
0: já, þeir eru bara mættir
1: Siggi Einars, já,
0: já.
1: Siggi Einars ekki verið vestan sko en hann mæti mikið í Bláfjöllum hann líka á sem aldri 84 5 ára.
0: Já.
1: Og Árni Púpa og Silli en svo þetta Gunnar Bóa.
0: Já.
1: Bróðir Sigga og þarna voru þetta Addó og Vali Jóntans.
0: Já.
1: Og Haffi.
0: Já.
1: Þetta var rosa breiður hópur.
0: Einar Valur,
1: já, og stelpurnar voru þetta Serra Gríms.
0: Já, það voru miklu færi stelpur.
1: Það voru miklu færi stelpur. Elsa Þorgils.
0: Já.
1: Já, þær voru svona helstu á þessum tíma, sko.
0: Já, og hún hérna Kristín Vals.
1: Kristín Úls,
0: já. Alveg rétt, já.
1: Hún byrja siglu fyrir, já.
0: Já. Hún byrja siglu fyrir.
1: Já.
0: Ok, já, en hún frá Ísafjörði.
1: Hún frá Ísafjörði, já.
0: En hérna, ok, segðu mig, lístu aðeins og þeir eru komnir upp í fjallana bara kannski eftir skóla eða já, nei, já. Þeir eru ekki byrjaði skóla
1: Sko, fyrst, að túnunum voru bara fyrst yngstu árin, bara leið og komið snjór hana í garðinum, sko
0: liggu
1: við, svo það voru fyrir ofan húsin, að þeir byggum hana í efri bænum, það voru bara tún fyrir ofan okkur og þar voru bara leika okkur á skíðum fyrst svo færist þetta upp í stórvörðina
0: já.
1: Sem var jæna svona í miðri viku og jæna þar var lyfta og ljós og þar voru við að hittast og það var stór hópur sem mætti þarna uppi þetta var bara svona leiksvæði sko
0: Já.
1: En svo þetta var þá var þröngur hópur að æfa skíði ég var ekki komið þangað þá
0: Nei.
1: En
0: svo kom, meira leika þér
1: leika mér þá sko Já. Svo komið þetta í viðbót kom Seljansdalurinn
0: Já.
1: Og það skýðas að fyrst bara opið helgar og svo þetta fór það all þróunin fram að það var bara skýðað alla daga.
0: Það með upp í seljastar. En þá þurfti einhver að keiri ykkur eða það var úta eða hvernig var
1: já,
0: það?
1: Já, okkur var skutlað.
0: Bara skutlað, já.
1: Það fór allir heim í hátuðin í mat, fór aldarnir og leiðin í vinnan og skutluðu með uppbytir. Þetta svona 5 minútur hvora leið.
0: Já.
1: Þannig að þetta var mjög skemmtileg tími, sko.
0: Skemmtileg tími. Og manst þú eftir því einhvern veginn að vera farin að velta því fyrir þér til dæmis keppni eða vildirðu verða bestur á skíðum eða hvernig hugsaður þetta?
1: Nei, þetta sko unglingameistaramóti Íslands á Ísafjörði þegar ég í 15-16 ára.
0: Já.
1: Þá ég farin að vera mikið með strákunum sem voru að æfa skíði.
0: Já.
1: Í sigskíði sko. En ég var líka í gönguskjónu þá aðeins að fikta. Og ég kefti á bæði unglingarameistaramóti Íslands þá. Ég held þér að segja að það hafi verið 72 í kringu það.
0: Já.
1: Og þá held ég að hafi verið na, ég kefti á gönguskíðum, svo fór ég yfir og kefti á sigskíðum.
0: Já, vá.
1: Já. Bara þá var ég
0: svo... Þú ekki farið í stökkið.
1: Nei, fór ekki þangað, sko. En svo fórum við bara yfir í sigskíðin alveg, sko.
0: Já.
1: Fór ég að æfa með þessu strákum og stelpum.
0: Þannig að þarna er kannski, hefur ekki verið að leggja mikla áherslu á svið og stórsvið eins og félaga þínis?
1: Nei, ekki fyrst sko. Fyrstu árin var ég svona meira í báðu bara fikta sko. Að þetta var aldrei eins og þetta var sem ekki leikur hérna í gamla dagaskilur. Það var ákveðin kjarni sem var þröngu sem var á fullu að æfita.
0: Mm.
1: Svo var aðrir sem höfðu bara gaman að þessu.
0: En ef við tölum aftur að Sigga Bóa, sem er þá hérna, þinn nánasti vinur þarna á þessum tíma, er það ekki?
1: Jú.
0: Hann ákveður, það sé strax að hann er bara sviðskíða og stórsvísmaður, eða hvað?
1: Hann er sviðskíðamaður, númer 1, 2 og 3.
0: Já.
1: Sko, já. Og hann var búinn að tilenga sér ákveðna tækni sem margir, eins og Hermann Nogler, sem þjálfaði Ingimar Stemmark, talaði um.
0: Já.
1: Svo hann hafði ákveðna eiginleika sem raunin margir voru ekki komnir þann level. En þá voru ekki liðamótastangir, eins og í dag, sko.
0: Já, já.
1: Og en hann var mjög tæknilegur.
0: Hann sveigði einhvern veginn í kringum stangirna svo lipurlega
1: já,
0: að akkurat. Það var einhver lægilegt.
1: Já.
0: En hérna, og þá, á þeim tíma þá náttúrulega bara keyrði fólk á stangirna, kýlt er í burtu með púða
1: peysunum. Púða á allir marblettir og frá hnúanum alveg upp á öxl, sko, þetta var rosaleg.
0: Svona, þetta voru bambustangir sem fyrir
1: að með. Þetta voru bambustangir, akkurat, þetta voru svo lis og svo voru misverar og menn voru mismarðir eftir þetta, sko, illa farnir.
0: Ég áttum á því, við erum nú búin að þekkjast í ára tíu gummi, að við erum hérna að rifja upp, við erum ánum svona svo, já, hérna fólki sem segir í gamla daga í gamla daga þá voru bambustangi það voru ekki svona þú veist plaststangi með liðamótum
1: sem núna ég var einmitt að rifja upp að allir sé ekki 55 ár síðan að við fórum kynntust
0: já,
1: já.
0: Ætli það hafði ekki verið á Ísafirði 1978 eða eitthvað svo leys. Eitthvað
1: svo leys, sko, já. Já, já.
0: Og hérna, já, þá voru, þú veist, verið að halda mót já. Sem er nú líka. Við maður kannski að segja frá því sem okkur finnst augljóst að þá hérna við sem að bjúkum í Reykjavík, við og náttúrulega þeir sem voru Húsavík, Siglufirði og út um alland, við saminuðust á þessum físmótum, punktamótum. Á Ísafirði, Akureyri, Húsavík, Reykjavík og stundum fyrir austan.
1: Já,
0: það sem var einstök hérna lífsgæði sem já, við fengum að upplifa hérna á þessum tíma.
1: Þetta var rosa skemmtilega góðu kjarni.
0: Já, og hérna eru við 14, já, ég að byrja að keppi fullorðinsflokki því 14 ára, sko.
1: Já.
0: Þannig að 13, 14 og 15 ára er bara lífið undirlagt af skíðum.
1: Akkurat, og þú sér líka ræturnar frá þessum tíma
0: Já.
1: Að vináttan á þessum hópi sem var í kringum þetta þá,
0: Já.
1: Hún helst enda í dag, það Já. Allir vinir og þegar heittast þá var svo fagnaði fundir að geta glaðst með þessu liði aftur.
0: Mm-hmm. Nákvæm,
1: ég veit ekki hvernig það í dag að því, ég kom ekki komin nála þessu síðustu árin sko, sem slíku sem keppandi eða nei sem sjálfari fyrir ekki en jæna, þetta var svo sterk bönd á þessu tímum
0: nákvæmlega myndast, og þið náttúrulega hérna, já, einmitt frá svæðunum eins og frá Ísafirði þá er þarna þéttur hópur vinahópur
1: já.
0: Og hérna og ef við höldum aðeins áfram með það þína sögu þarna að þú verður aldrei upptekin að því að vera kannski að komast í landslið og svona eins og Siggi
1: nei aldrei, það var aldrei inn í hvarla aldrei að mér ég hafði miklu meira gaman að ég bara æfitt og leika mér á þessu
0: Já.
1: Heldur en það að vera og jú, keppa en ég flytt suður 18 ára 75
0: Já.
1: Að vera 19 árinu og þá fer ég í skeiðadeild ÍR þannig að þá var mikil uppgangur í skeiðadeild ÍR og það var mjög skemmtuleg tími en fyrir vestan var veist voru allir að æfa og þannig voru líka, ég glemdi hann að Gunnar Bjarna besta vín Sigga líka
0: Já.
1: Hann var líka mikið efni sko.
0: En að við svona aðeins náum utan í söguna Sigga og svo hérna fyrir hérna þá sem eru að hlusta að hann það er sorgasaga náttúrulega en hann er alveg einstakur skíðamaður og er að æfa einmitt með sænska landsliðinu og er að keppa á ólympíuleikum og heimsmeistaramótum og er mikið að þvælast bara heiminn í svona eitt svolítið.
1: Já, það er auðvitað ef maður hugsa tilbaka að þú myndir aldrei senda ungling sem býr í ferðatösku og að æfa í Evrópu einhverstaðar með fullorðnum mönnum skilur og það myndi engi gerði í dag en þetta var bara tíðkast þessi andi þá að að krakka fóru bara og, eins og hann og,
0: Já, hann fór bara sem stráklingur einn á flakk
1: á flakk sko með landsliðinu sænska fekk að vera með þeim og hann var með þeim í mörg ár og var undir leiðsögn Hermann Nogler að ég fer mér rétt fram að nafni hans
0: Já, sem hann þjálfa
1: Ingimar Stenmark
0: Já. Þannig að hann hafi nú verið einstök upplifun að fá að vera að æfa með Ingimar Stenmark
1: Já, hann sagði líka akkurat manni eftir í að þegar æfingarnar voru búnar þá var alltaf Ingimar Stenmark eftir í fjallinu
0: Já
1: og hann þurfti að skýða frjáls til að vera að taka inn svona tæknin og pæla í hvernig snjórin hvernig beigjurnar hans eru og fara aftur í brautin og pæla viltu vera einn í friði eins lengur
0: Já.
1: Þeir allir voru farnir niður
0: Það gerði Siggi
1: Nei, það gerði Ingimar Stenmark
0: Hann hefur verið svona íhugull
1: Já
0: Mikill pælari, já En það hvernig verður maður besti skýðamaður heims
1: Já, en svo eru breytinga þess að maður orði líka, þú veist á uppbyggingu skíðana fram á daginn í dag eru rosalegar
0: Já, frá því að skíðin eru millagur nefnblóti, þú ert mikill sérfræðingur í því og ert búin að vera að halda utanum skíðakaup okkar hérna skíðafólks hérna alla tíð En út af því að það einhver punktur hann sem ég svo upptekin af, út af því að svo verður hérna fyrir Siggi hætt þegar hann hættir að keppa,
1: Já.
0: Þá fer hann að finna fyrir þunglindi og svona viltu aðeins lýsa því út af því að svo veist, vil hann enda lífsitt sem að náttúrulega ótrúlega sorglegt
1: já, það kannski erfitt fyrir mig að taka þetta upp þessu umræðu sko
0: já.
1: Og hérna maður búin að sko hvað það maður að segja þetta var bara sorglegu tími sko hann verður landsliðstjálfari hann mjög teknilegur og flottur landsliðstjálfari og ég var aðstofamaður hans bæði upp í Kerlingafjöllum og líka á Hindidúks og hérna fagmaður fram í fingugóma og gaman sjá líka hvernig strákarnir sem komu þarna í landslega þessi tíma og stelpunar hvaðan var fagmannlegur og gerði þetta opaslega flott allt saman sko
0: Já.
1: En svo þetta kemur bara eins og segir það kemur áföll og hann lendir í auðvitað þunglindi og það verður bara brestir í lífinu og hérna og þetta áfengið ekki fyrir alla
0: Já.
1: Og það leiðandi að hérna var þetta bara endur að hans enda lífi sitt greið
0: það eitt já, ótrúlega sorglegt og hérna og ég finn að þetta snertið en það sem að ég hef velt fyrir mér út af því að það hérna og ég veit ekki hvort það má tala það en ég svona kannski bara langar aðeins að orða það og kannski tekur það einhver upp einhvers þar annars staðar en ég hef líka einhverja kenningu það að fólk sem að keppir á svona veist, og í þessari skíðakeppni þá erum við að fara í ósælega mikla velliðunar vímu í spenningnum og hérna ég kann kannski ekki alveg að nefna hvaða efni það eru sem flæðum líkamann en þetta svo árangursmiðað og við förum að gildi okkar fyrir að liggja í því hvað við erum, hvað við stöndum okkur vel og hérna út af því að ég velti fyrir mig út í að það eru margir sem að fóru kannski ekkit sérlega vel á því að vera svona í þessari kappsfullu keppni hvort að það geti verið að vera svona tilgangsleysi þegar fólk hættir að keppa í svona íþróttum og allavega á það við í þannan hóp þá voru nokkri sem að urðu svona fundu sig ekki alveg, náðu ekki alveg að fóta sig eftir skíðaferilin.
1: Já, það við mistum þrjá svo.
0: Já, við mistum þrjá.
1: Hérna stráka.
0: Það rosalegt, sko.
1: Já, það hérna eitt frá Dalvík og eitt frá Ólafsverði.
0: Já.
1: Og Siggi Vísverði.
0: Já.
1: Það alveg rétt og...
0: Það þarf að svolítið að huga þessu. Já. Hvernig við, erum höldum utanum börn sem að eru mikið kapsfulli íþróttum
1: Já, það ég tengjan við þetta svo segir varðandi þessa hormóna vímu og keppni og svo verður bara búið, skilur við
0: Svo bara allt búið,
1: já.
0: Og hver ertu þá
1: já,
0: og hvar er veljunar tilfinningin sem þetta gamir
1: Já, hvað getur tekið inn til þess að halda áfram á öðrum
0: já.
1: Vettfangi í lífinu skilur þegar skíðin búin til dæmis í þess tilfelli það svona svolítið pæling í því sko
0: Já, þetta svolítið áhugavert
1: Já. Að
0: finnst þér þú í rauninni samt siglir þá hérna framhjá þessu ég gerir nú ráð fyrir, ég ætla kannski að ná utanum það ég gerir ráð fyrir að ég haldi miklu betur utanum þessa sálrænu þætti í dag, heldur var gert þarna
1: Alveg
0: þetta
1: tímalust.
0: Var hálfgerð villimennsk
1: já, þetta var bara
0: þú veist, ég meina, ég var 13-14 ára í einhverjum landslífsferðum með fullotnum köllum og ég upplifði ekki að það væri einhver svona sem væri að halda utanum mann sko tilfinningarlega eða einhver að tala við mann og spyrja hvernig líður eða hvernig ertu að hugsa að gera þetta eða eitthvað og við vorum mjög ung
1: já.
0: Að eitthvað neginn og þú veist, fjarri öllu kannski okkar hefðbundna öryggi þannig að þetta, og eins og þú segir, Siggi þarna að keppa einn jafnvel meira og minna og æfa með erlendum landsliðum sko
1: já, hann var sko þetta þremur og yngri en Ingimar Stemmark
0: já
1: og hérna já, þannig hann
0: hvað heldur það sé, er hann 15-16 sko, þegar hann fer að fara
1: þú sér ef Stemmark sé 18 ára þá getur hann verið 15
0: já, sko. Hugsaður
1: eitthvað svo leið sko sé á þessu róli sko, þessi tími. Þannig að jæna, já, þetta var annað sérstakur tími.
0: Já, blessi sér minning hans.
1: Blessi sér minning hans, alveg sammálaðir.
0: En hérna, og þeirra allra þryggja. Já. En hérna, svo við höldum áfram, eigum við að færa okkur yfir í umræðuna um græjurnar sem hún varst að koma inn á, hvernig það hefur þróast frá því að vera, eins og hún að tala hálgerðu tunnustafi.
1: Já, þetta var einmitt, það var ekki spurt lengdir eða neitt, það var bara ef það rann, þá var þetta notað.
0: Já.
1: Hérna fyrst í gamla daga, sko. Við tala gamla daga, skilja.
0: Já, við erum að tala gamla daga, komið,
1: það ekki hérna, En svo, eins og sér það, ef við þróum það sem mingjum að stemmar, þegar hann er upp á sitt besta, þá hérna, kringum 75-80, myndi ég halda, þá hann, þá komin svikskýði og stósiskýði.
0: Já.
1: Og þá eru kannski svikskýðin 198 til 2035, stósiskýðin 205 til 210.
0: Hjá köllunum.

0: geta sviss á milli. Hann var bara með einskíði allt.
1: Hvað ertu að segja?
0: Já.
1: Það svolítið merkilegt.
0: Já, hann notaði bara sviðskíðin og líka á eflustafinu að nota stóðsvískíðin bara ef hann fannst brautirnar í svigi vera það opnar og flatlendi eða hvað það var.
1: Já.
0: Hann var alltaf með einskíði yfir það keppa á kallinn.
1: Athyglisvert. En hérna... Var hann ekki líka miklu betri svigi, heldur en stórsvigi?
0: Jú, eða, hann var miklu betri.
1: Hann einbeitt sér að því.
0: Já, miklu meira í svigin, já, miklu betri svigi.
1: En á þessum tíma þá var hann alltaf keft bara í svigi og stórsvigi og svo var það samanlagt, hérna, alpa-tvíkeppni.
0: Alpa-tvíkeppni, já, þegar leikur svigi og stórsvigi.
1: Já, hann er menn voru kannski að keppi stórsvigi bara til þess að fá
0: punkta
1: þar, já, sko.
0: Já. En svo þróunum verður þetta alveg, ég myndi segja alveg, sko, Já, átta að 1995 skilur allir með tvenn skíði allt í stórum svo það ekki finn á þessari öld að breytingi verður það mikil í skíðunum sko það fyrst og fremst
1: að með karfinu
0: með karfinu skíðunum en það gerðist þetta hægt í byrjun ás en að byrjun án aldar
1: já En, það aldamótin, bara 2000
0: Já, þá að byrja svona að kalla að séu orðin körving það var, þá skýðin orðin meira ekki eins mikið svo var í, upp á endurinn var
1: já.
0: Að þau byrjuðu að vera þægilegri að stýra minn í beigjuna sko. Og ég hef alltaf lísti þannig sko þegar maður var á gömlu skýðunum
1: já.
0: Þá ert þú stjórnandinn á skýðunum
1: já.
0: Og skýðin gera það sem þú beitið fyrir En þegar þú ert konna körfingskíðin, þá ert þú varðin farþegin, þú hallaðir og býðu hvað skíðin gera.
1: Já.
0: Skildur þau. Og svo fylgir þau bara eftir, sko.
1: Já. Allt önnur skíðamerska.
0: Allt önnur skíðamerska.
1: En mér finnst rosa gaman að karfa. Mér finnst það nærði að vera að fljúga.
0: Já.
1: Þannig að það svo góð upplifun og auðvitað gerum við náttúrulega sitt á hvað.
0: Já. Sko máli líka, skildur þau að þegar að þeir finnaðu upp að þeir eru að missa eftir aldamótinu að missa fólk mikið yngri kynslóðunum yfir í snjóbrettin þá áttaði sig á því að við þurfum að breyta einhverju og þá að því það var engin breyting á skíðunum það lengi mörg ár sko þannig að þeir ákveða eru ef við breykum skíðin og setjum mitt á þau og þá snertiflöturinn orðin öðna, ja, mikill á snjónum þó skíði mingi skíður Það sami snertiflötur á snjónum.
1: Já.
0: Og það leiðandi gastu farið svo ég á einum 65.
1: Já, og ég get miklu minni.
0: Miklu minni skýði. Og ég get karfað á þeim og ég get krúsað á þeim. Krúsað að taka stóru beginnar og allt þetta, sko.
1: Já.
0: Og viðst, að því snertiflöturinn orðin það mikill á snjónum sem virkar eins og mjó og löng skýði, það fyrir breið og stutt skýði.
1: Já.
0: Það eru mesta breytingin á skýðunum, sko.
1: Það orðið miklu auðveldara að skýða.
0: Já.
1: Það nú kannski svona í megin dráttum það sem að, þú veist, fleiri geta notið þess.
0: Já, þá komið líka það tvinn tippskýðin og freestyle skýðin.
1: Já.
0: Til þess að ná ungu kynslóðunni lengur á skýðunum að missaðu ekki yfir í snjóbrettin skýðuru.
1: Já, ég hafði ekki hugleitt þetta. En þarna alveg stór þáttur í skýðarsögunni að við mistum öll börnin okkar yfir á bretti
0: Já, það bara tíðanbili
1: já.
0: En þá gerist það líka að fjölskyldan, hún slitnar í sundur
1: Ég veit það, já. En núna börnin mín allavega sem eru komin með börn þau eru komin aftur skýði til þess að geta að fara með börnin sín út af því að þú getur ekki með góðu móti verið kannski á bretti að kenna börninu þín á skýði
0: Nei, það alveg rétt sko vegna þess að þú veist að það segja ekkert samleið snjóbreyttið og sviðskíðin í fjallinu
1: já.
0: Ég tal ekki með þetta reynar milli svæða þá getur þau ítt með stufanum en þú ert ekki með stafi með snjóbreyttunum og...
1: Guðkomar yfir oftur frustrerar með eitthvað brettabatn í eftirdragi að reyna að toga það yfir einhverju hóla
0: Já, akkurat Já, þannig að það, breytingin var gífuleg þarna með skýðin og
1: já,
0: þarna
1: breytist allt. Við erum kannski fordómafull, við erum náttúrulega sískiða megin sko, og ég veit að sumir njótaðis virkilega að vera á bretti og það alveg heil kúltur í kringu það auðvitað.
0: Já, og líka sko, svo sér það að þó fjallaskýðin hann var alltaf verið inni,
1: já.
0: En þau breytast þó rosalega eftir þarna kringu 2010, þá fyrir koma létti búnaðurinn. Inn
1: já,
0: þar
1: já.
0: Og vera svona meiri svona einfaldleikin í bæði í þarna, bindingum og allt þetta sko því menn vilja bara geta skellt þessu skinn á mundið brunað upp
1: já.
0: Og

0: Og, en þyngdin var svo svakaleg hérna áður fyrir í þessu búnaði, sko.
1: Einmitt, svo koma hérna, og kannski ef við höldum aðeins utanum þess að þróun sem hefur átt sér stað, þá hérna, verður svona, þetta karfing, svona algjör bara umskipti í skíðaíþróttum, það bara breytist allt.
0: Já.
1: Og það um svipa leiti sem að stangirna fara að verða með hérna svona leiðamótum?
0: Nei, ég held að stangirna voru konar fyrir með leiðamótum, sko, já, mér held að,
1: En svo gerist það að sem hefur kannski alltaf verið, einhverju voru á svona fjallaskíðum, en það stóra byltingin sem ég upplifði fyrir einhverjum, hvað, 10 árum síðan?
0: Ég held að hérna, bæði í, hérna, í COVID-inu núna síðast, þá var algjör sprenging í fjallaskíðum.
1: Já, já, já.
0: Og þar að leiðandi þá gastu bara farið það sem þú vildir,
1: já.
0: Þó að skíðasvæði var ekki opinn og það eru þessi skinn sem settur undir skíðin, þú labba bara upp. Og ef þetta komin í ákveðin halla þá hækkar undir hælin
1: Já.
0: Og svo tekur skinn undan, læsi hælnum og skýða niður.
1: Já, það er kannski gaman fyrir þá sem þekkja þetta ekki að heyra hvernig þetta virkar. Það er, maður hækkar hælin á hérna, bendingunni og þá er maður að labba bara svona eins og uppléttar tröppur.
0: Já, já, einmitt.
1: Og ótrúlega já. Skemmtilt og maður getur... bara endalaust já, lappað í rauninni já, það auðvelt
0: Já, yfirvelt svona tvær hækkanir undir hælin sko.
1: Já
0: Þannig að þegar þú ert að lappa upp að þá ertu alltaf í sömu
1: já.
0: Sléttu
1: Þannig þú ert ekki að tegja einhvern veginn hásina, mikið já. Á hásinni
0: já.
1: Og, og þetta æðið sem verður kannski fyrir svona 10 ára síðan
0: Já, sko, ég held líka að það byrjaði svona ég kringum 2000 og ég, svona fyrir stígandi í þessu frá 2010
1: Já
0: Og hann finnst síðust ár hefur þetta svona mettast að vegna þess að bæði hefur jæna, mikið framboð verið að skýðum fólk að endurnýja og þeir sem að byrja ef þú hittir á það keiftu þá bara nota skilru en það ekki þar með sagt að þú fór réttu stærðina af skýðunum eða skónum með allt þetta sko,
1: Það svolítið dýra græ
0: Það rosalega kannski... dýrbúnaður í starti og ef þú ætla bara 2-3 árin sko.
1: Já
0: því, sko, veist, Ég nota þetta aldrei fyrir nætti páska fram að svona sumarið
1: já.
0: Ég var ekki að nota þetta yfir háveturinn
1: En núna tíminn þar sem fólk að fara til dæmis á Snæfellsjökul
0: og Kerlingarfjöll
1: Já. Þannig að hérna, þetta, við, fólk á þessum fjallaskíðum langt fram á sumar
0: Já.
1: Sem ótrúlega mikil viðbót
0: já.
1: Við hérna, þessa skíða mennsku, getum við ekki kallað með þannig?
0: Jú, og svo með ekki gleyma gönguskíðunum. Sko.
1: Já, svo það hitt æðið.
0: Já, það kom að þetta er svona... hlauparannir þeir fengu þarna vetara íþrótt á móti sko, gönguskíðin sem er líka ákveðin hlaup og þól og þau breyttist líka á þessum tímum eftir aldamótin þau voru sko klístrið eða rifflurnar
1: Þetta var einu sinni eitthvað flóknara út eða maður þurfti að vera svo klár í alls konar að bera undir
0: já,
1: og svona.
0: Já, einmitt.
1: Núna er þetta orðið einfaldar út í það bara skinn.
0: Já, skinnin í miðunni sem komu og gerði algjöra byltingu í að nota þetta.
1: Já.
0: Sem grípa í stað fyrir klístrið eða rifflurnar.
1: Já.
0: Þar að leiðin þurftur bara að bera reynslisábyrgð fyrir framan skinnin og aftan skinnin.
1: Eða engan ábyrgð, ég hef aldrei búið á mín skíði, gönguskíðin mín. Ég
0: já, bara...
1: ég bara mistið eitthvað.
0: Já, þá veist að þeir oxast, sko.
1: Já, er
0: Þegar
1: það?
0: Þegar súrefni leikur við tóman botnin, þá viljaðu kvítna. Og koma svona hvítar rákir í sólans okay. Það næring, og það næring
1: Er ekki til eitthvað spray, eitthvað einfalt
0: eða... Jó, ef þú ætla að geyma skýðin eða svona yfir nótt að þú skulda sér að spraya og bara, það dugar ekki neitt
1: Já, það dugar ekki
0: Nei. En
1: þú verður að bræða þetta inn í
0: Já,
1: botnin.
0: Það bræði þetta á mörg lög af bæði sigskýðin og fjallaskýðin og auðvitaðgönguskýðin Þetta er allt orðið svona kúnstar reglur að næra sólan svona oxist ekki.
1: Já, sko en nú er, ég upplifu svolítið að hérna, gönguskíða æðið, ég veit ekki, hvað startaði því? Nú man ég eftir að hann var með hérna, svona námskeið hann Einar Óla vinu þinn frá Ísafirði, sem var nú, þú varst örugglega keppa við hann á gönguskíðum gana daga.
0: Nei, hann er yngri.
1: Hann er aðeins yngri,
0: já.
1: En allavega hann náttúrulega ólympíufari á gönguskíum og mikill hérna fram á maður.
0: Já, hann byrja að fara gönguskíum sem Púki og Ísafirði og fór ekki að þeim sko.
1: Já, og er ennþá á þeim sko. Og er eiginlega búin að koma tugum þúsunda Íslendinga á gönguskíum núna síðustu ári.
0: Segðu
1: Sem nú mikið afrek.
0: Það rosalt afrek og maður átt að segja á því að eins og hann hefur gert þetta. Hann hélt námskeið og hann hélt ég minns að kvalera vatni var auglistan milli jól og nýjó og eins og henni heitt kakó
1: já, hann endalaust að gera eitthvað kósi í kringum
0: og bara, ég búin að gera braut og maður bara mætti þarna og svo vantaði styrk til að kaupa hann að spora
1: já.
0: Og tólk bara læði bara inn á það skilur og buði upp á kaffi og kakó þetta var svo flott hjá þeim
1: alveg ótrúlega flott og hugsið ykkur hvað þetta veist, bjargar heilsu margra ég veit ekki, ég reyna að koma orðum að því að einhver eitt svona aðili sem að hefur frumkvæði
0: á lýðheilsu
1: já, lýðheilsu
0: já.
1: Ha, það er bara já. Fleiri þúsund mann sem að fá ótrúlega góða hérna, mikla gleði og hreyfingu út úr því að einhver hefur
0: já,
1: veist,
0: þetta er bara undið upp á sig og svo var bara hefur sprenging í þessu ár eftir ár og fjöldin og svo fór hana landvættina Íslendingar, því það alls í hlaupan og þú ert að hlaupa ákveðin hlaupa til að fá inn og
1: svo það komum... hefur haft rosa ári og það hérna Robert Marshall og Brynildur sem að störtuðu því landvættunum, er það ekki?
0: Nei, ég þú ekki ábyrgist það ég ekki viss hvort að en allavega sko landvættirnir að
1: Var það hérna ferða til Íslands kannski sem startaði þessu prógrami en allavega landvættirnir er svona keppni þar sem að fólk var að keppa hjóli, hlaupi, gönguskíðum og sundi
0: var ekki skíðin komin að líka nei það kannski heitir þetta einhver annað það sem gönguskíðum voru að safna stigum
1: þau eru ekki fara á gönguskíð í þessu
0: ok, þá var það en þú veist að það voru sko Fossvarsgangan, hún sprakk utan á sér, sko.
1: Já.
0: Íslandsgangan.
1: Já.
0: Og þá svo var hérna, ég held að Íslandsgangan, og svo var hétt hún það ekki Ólafsfirði. Svo var...
1: Fossvarsgangan er stærsta.
0: Hún á Ísafirði.
1: Hún á Ísafirði. Það er, hvað er það? Hún, það eru 50 kilometrar eða meira?
0: Sko, það eru 50 kilometrar og svo bara geturðu tekið minna.
1: Já.
0: Já. Og það er, þetta er orðið svo heimsfrækt að kemur fólk allstar á heiminn til að keppa í þessu.
1: Já, vau, það er náttúrulega, ok, út eða við erum að tala gamla daga, komi, pældu í því hvað umbreytingi sem hefur orðið, út af því að ég hérna, átti gamla frænku, Begga frænku, sem var svona, fór í fjallgöngur og á skíði, hérna, fyrir þetta 50-60 árum, og hún þótti svo skrítin. Fólk sem var þá í svona útivist, það þótti svolítið skrítið veist, að vera hérna, einhvern veginn já í ferðafélaginu eða hvað þetta hérna veist, þetta var svona
0: það var
1: fólk skrítna sem
0: var
1: svona
0: sem fór í ferðafélagið það var skrítna fólk
1: já,
0: sem fór í ferðafélagið útivist
1: og ég man eftir að hérna, já, einhvern veginn að hún var ekki sko, svona, í partíum og svo leiðis heldur meira svona, að smyrja sér nesti og fara með okkur á skíði en hugsaði hvað þetta er breyst að núna er fólk að fara að hlaupa út allan heim það er að fara að gönguskíða mót út allan heim og alls konar sko svona, já svona íþrótta starfsemi sem er orðið svona ástríða og félagslíf og menning stórs hóps.
0: Já, sko, það er svo gaman nefnir þetta, vegna þess að líka það, sko, að íþró, neðan hreyfingin sem slík, eins og gönguhópar, það var alltaf afrek að geta labbað laugavegin eða fimmuruhálsin og allt þetta, en nú í dag, þá er haldið mót og fólk hleypur þetta. Skilur.
1: Já.
0: Það myndi ekki kvarla neinum að hlaupi þetta hérna fyrir 50 áru síðan.
1: Nákvæmlega, já.
0: Þannig að þetta er allt þróast, svo er komið hálfur jákall og svo heill og allt þetta, og fólk fer í allt þetta bakarslaupið.
1: Já, nákvæmlega, hleypur, sólengur saman.
0: Sólengur saman, og það er 100 kilometra, sko, það getur verið,
1: þetta er ótrúlega. Hvað heldur þú, hvað hefur gerst?
0: Já, ég held að margur vill meira.
1: Já.
0: þú veist, þetta alveg eins og hérna göngugarparnir okkar, ég kalla það fjallagarparnir hérna. Anna Haraldur Örn og Leifur.
1: Já, sem eru að fara á Everest og svona.
0: Já, Everest og svona.
1: Mm.
0: Það að fara sko á næsta fjall, sko, heyrðu, það stærsta fjall í hverri heimsálfu. Það heitir Sevit Summit.
1: Mm.
0: Við erum að fara á Norðurpólinn, við erum að fara á Suðurpólinn. Mm. Það alltaf verið að bæta við, skilur.
1: Mm.
0: Og svo hérna Leifur Örn fór líka norðurhlíð, hérna Everest. Það held ég ein Íslendingur sem farið þeim megin, sem dæmi skilur.
1: Já.
0: Hann búin að fara báðum megin, sko.
1: Já, þetta svona ekstrím alveg.
0: Já, þetta bara hvernig þróunum verður alltaf með okkur. Sko, eftir 20 ár, ég veit ekki hvað kemur næst, sko.
1: Nákvæmlega. Þá verðum við farin að fljúga eða eitthvað.
0: Já, það verður einhvað, sko, það verður. Þetta er svo mikið ofur, sko, þetta hefur kallað ofurhetjur.
1: Já.
0: Hérna í gamla daga, sko, en þetta bara dælið brauð, all þessi hlaup og allt þetta, annað fjallabrölt og allt þetta.
1: Já, við hefum kannski eftir 8 gráði, hverju þetta hefur breytt eða hvað merkingu þetta hefur haft
0: já,
1: og þetta og við höfum heyrt í Örnólfi Valdamarssyni hérna baklunarlæknir sem segir að það séu margir að fara illa með líkamann í svona ofur kappi
0: já.
1: Þú veist það sem fólk já, gerir of mikið
0: já, ég getur slítið honum fyrir og allt það sko
1: já. Akkurat, en nú hefur þú verið að skipuleggja ferðir til útlanda, ert að fara með hópa í svona skíðaferðir og svona skemmtilegustu bara skíðaferðir æviminnar hafa verið með þér.
0: Já, takk er það.
1: Ha, og það sem að, hérna, já, þú þekkir orðið þessi skíðasvæði eins og lóan á þér.
0: Já, og ég byrjaði 2004 að vinna fyrir heimsferðir að fór í farastjóri til Selamsí.
1: Já.
0: Og út frá því hef ég verið meira að minna í ferðum skíðaferðum já, ég verið mest í Austurríki auðvitað farið á Ítalíu
1: mm-hmm.
0: og hérna, já, ég þekki svæðin mjög vel og farið á mörg þeirra og þetta þetta þekki sjálf sko, þetta er margir bara bíða eftir þessu
1: já.
0: Og þetta svo skemmtilegu tími og þú kennst hvergi nær núinu en á skíðum
1: já.
0: Og þú þetta skíða fara upp í lyftunni og svo bara þögnin og allt þetta sko
1: já.
0: Þetta æðislegt.
1: Já, þetta
0: og bestu hvíldin fyrir vinnandi fólk sem í streituvinn og hvað sem
1: Mm.
0: Þetta langbesta hvíld sem getur fengið. Þú sefur hvergi betur einhverjum fjallahótelum og svo auðvitað skíða og fá fest loft allan daginn.
1: Já.
0: Þetta æðislegt.
1: Þetta æðislegt. Já. Hver uppáhaldsstaðurinn þinn?
0: Sko, í mörg ár var Salbak Heintiglum minn uppáhaldsstaður og ég held ég hef verið þar á bygglega 13 sinnum.
1: Já.
0: Svo bara seinni ára finnst mér oft skemmtilegra að fara kannski á svæði sem ekkit óbúslega mikið af fólki.
1: Já, fara á minni staði sem
0: eru fámennir. Minni þekta staði,
1: já.
0: Og það sér eins og í Santa Margaretin í Ænek í Lungádalum.
1: Já.
0: Þarna 6 kilometra brekka beint fyrir aftan bakdyrnar á hótelinu.
1: Já.
0: Og það ég get sagt þér að sú brekka bara algjör draumur í dós. Og þarna ekki þú mikið á fólki. Og mér finnst það æðislegt.
1: Hverju sækist það helst eftir í svona skíðaferðin? Hvað það sem að svona gefi þér mesta gleði? Það langa brekkur eða það svona að vera veist, á notalegum stað þar sem hópurinn saman? Eða hvað það svona sem að þið finnst veitaði mesta ánægi?
0: Sko, það alltaf á milli. Og raun og veru eru sko... við sér það að skíða hópar í dag almennt í skíðaferðum það 99% að vera skíða á rauðum og bláum brekkum
1: já.
0: Sem auðveldu brekkum
1: já, fólk ekki að sækist eftir svörtu
0: svarta,
1: brekkun
0: svarta brekkan svona að þú ert að fá adrenalín aðeins kikka, prófa
1: eina
0: brekku
1: en svona. Svo að fá að karfa í bláru brekku
0: já.
1: Núna finnst mér það skemmtilegast
0: það langskemmtilegast, alveg hárétt það
1: bara að fara já. Hérna í svona flug bara
0: já. Síðan yfir brekkurnar þá var líka veist, þá ekki gott að vera ef þú ert svona njóta inn í brekkunum
1: já.
0: Þá skalt ekki vera inn á þessi fjöldinir og fara frekar að fá meina staði
1: já, nákvæmlega
0: og það finnst mér svo að lunga á dalurinn alveg frábær í það, það ekki mikið fólki
1: já.
0: En það ekkit annað að frétta þar skilur annað en að hótelið þitt og skíðin En það alveg nóg fyrir mig, skilur.
1: En þarf eitthvað, hvað það sem fólk myndi vilja annað?
0: Stummi sem við vilja hafa svona einhver bæ og geta farið út og breytt um mataræði verið ekkert á hótelinu og borða annað staðar og ég veit það ekki, það ekkert
1: já, já, já, það kannski eftir aldrei núna á mínum aldrei langar mér bara að hafa þetta einfalt
0: ég samanlæður
1: fá bara að borða á hótelinu, ég vil helst að sé heitu pottur,
0: já.
1: Minnst það mjög gott að geta komið
0: nokkra sána,
1: já, að vera æðislegt sko, að hérna aðeins að líka sig
0: já, já, ég samanlæður, allt þetta
1: já.
0: Enda erum við að keyra á þessu þannig að ævintýra færi fjallakofans að vera að keyra á þessu að verði svolítið að haldi utan á með hótelið
1: já.
0: Það ekki bara einhver svona einhver skáli og þú bara farði einhvern morgum að
1: það bara góður
0: og góð það
1: lúksushótel
0: það lúksushótel og maturinn hugsað fyrir alla heilsuflóru hvers og eins
1: skilur
0: hvort þú sért vegan eða hvort þú sér
1: það vissar að hafa þannig, glútenlaust og allt þetta
0: þú getur fengið allt þetta að þú koni í fjagra stjörnu hótelin
1: já, já, já, ert þú að fara til Lungá helst,
0: já, ég hef verið þar núna, já, síðustu þrjú árin hef ég verið þar, já,
1: já.
0: Og þá óbertáin það fyrir ofan, það svo gaman segja frá því að í bítlarnir að 60 og síðan á bítlarnir hérna voru þar að gerðu plötu þarna frá,
1: já.
0: Og það stytt að þeim bænum og það myndir að þeim á stöðunum og svona, þetta svona, maður fær svona feelingana að sjá þessa sögu þeirra, flýilin upp í fjalli og allt þetta og myndirnar á restaurantunum og svona þeir sem eins og ég, og við erum kynslu og bítlana, sko.
1: Já, akkurat, þannig að hérna þetta svona, já, við megum vera, við getum gert þetta, þessa skíðamennsku,
0: já.
1: Það kannski svona ef við súmurum þetta upp og þegar við byrjum á hérna, þessum hetjum skíða íþróttarinnar á Ísafirði sem eru á nýraðis aldri sem eru ennþá að skíða.
0: Já, það er ótrúlegt.
1: Það er svo já, ótrúlegt.
0: Og þeir eru...
1: Og býtu, hvað heitir hún? Hún hérna sem fór á Ólympíuleikana, hún hérna, við meðum ekki bara tala kallana, hún hérna mamma frá Ísafirði hún sem kefta ólympíuleikunum sjálf
0: já, Jakobína Bína Koppa
1: já, Bína Koppa
0: já.
1: Herðu, já. Hún nú heldur betur ein af okkar helstu skíðahetjum
0: já, já, já, já hún upplýði drauminn aftur fór 1900 hún kefti hérna, já, var ekki fyrir 70 árum, jú?
1: Já, hún kefti fyrir 70 árum.
0: Já,
1: og fór... Býtunum við, og svo býtu, svo, og við, nú fæ ég samansku býtu, við erum ekki að tala allar flottu konunnar, skíðakonunnar.
0: Já.
1: Svo fara á ólympíuleika, allas ekki Jórun Vikus og Steinun næst.
0: Jú, og Magga Bald.
1: Og Magga Bald, þær fara þrjár.
0: Já.
1: Og það er þarna...
0: Það eru þarna þrjár möggurnar á Akureyri, sko, Magga Vilhems og Magga Þorvaldar.
1: Já.
0: Og hérna, og svo er hún, hérna, Guðrún Frímans þær voru alltaf fjórar þessar vinkunur saman æfa skýði
1: á Akureyri
0: já.
1: Og svo konan að Leifs sem
0: svo var að Ísa vera Sera Gríms og Kolbrun Svavas var líka æfa skýði
1: fór Sera Gríms á ólupilega
0: nei.
1: En allavegna það er hérna svo vilju nefna hérna já Steinun og Nönnu og Ásurhönn og þessar sem að voru og svo náttúrulega yngri sem að hérna við þekkjum kannski minna fullt af æðislega flottum
0: já.
1: Það verður einhverjir yngri
0: hérna,
1: þáttastjórnir að koma og segja frá því
0: já.
1: En hérna ljúka þessu með því og segja mig frá einhver svona einu hérna, svona töfra mómenti sem þú verður átt í tengslu við skíðin sem er svona eitthvað það besta sem þú hefur upplifað í þessum heimi
0: ég held ég hafði nú sagt frá því áðan og byggjulega það hérna að skíðin sko þegar maður var á fullu í vinnu og allt þetta sko, þá var alltaf svo gott að koma til fjalla
1: já.
0: Og hérna og þjálfa og æfa og hérna leika sér
1: já.
0: Og alltaf þessi tilfinning að fá útrás
1: já.
0: Anda inn þessu fesku fjallalofti og vera bara að njóta og vera núinu og vera staðnum sko, þannig frá sko, það var já.
1: Það er bara upplifunin að því að vera í já. Fjallinu að leika sér.
0: Já, og eins og skíðaferðum manna, það mér staði algjör draumur.
1: Já.
0: Algjör draumur í dós. Þetta er mér ekki frelsi.
1: Þetta er mér ekki frelsi stilfinning, já. Að svífa niður brekkunar.
0: Svífa niður brekkunar og, já. Og ég tala ekki um það að, jæna, við, að eins og segir seinna ára hef ég valið meira að vera ekki þessi mikið af fólki.
1: Já.
0: Ef við fyrir erlendis.
1: Við erum mjög mikið þar sérstaklega
0: því að
1: sum okkar hafa lent í slysi.
0: Já, ég man ekki því.
1: Já, og það náttúrulega oft að gerast að það helst það sem við erum hrættið. Það að hérna rekast á okkur aðra skíðamenn.
0: Já, það líka sko þú ert á stóru svæðum sem mikið af fólki að því þetta svona hjarðir sem fara alltaf eins og að vita allir Madonna, allir vilja þetta Madonna, Íslendingar. Allir vilja þetta Selva sko og svo vilja Íxlóg og þessa staði. En þetta allt svona mikið fólksfjöldi sem svo stöðum og ég bara stundum skilja það ekki á hverju vill allur fjöldin fara í fjöldan.
1: Mm-hmm.
0: Að því ef þú ætlar skýða og verið í frelsi þá vilt þú skýða og fá einhvern drippma á leiðinni niður fjallið og svo allt í henni bara, nei, býtunum ég þarf að breyta sig, ég farið pló það fullt af fólki hérna sem ég kemst ekki framhjá og allt þetta finnst mann í svona hindrun
1: Já, það það
0: Já.
1: Þannig að þetta er góð skilabó hérna Já. Að við þurfum að velja vel hvert við förum út af því að það skiptir máli að geta haft svona pláss í brekkun
0: Já, akkurat og líka sko eins og ég allir vita að þú veist febrúar mánuður rosa erfiður
1: Já.
0: Það sem að skólakrakkar í fríi alls þar á Evrópu og þeir hrúast inn á skíðasvæðin og þarna sérðu bara litla krakka í gulu vestum og eftir einhverjum kennara sko.
1: Og það alveg fram í miðjan mars. Hérna,
0: fram sem, svo lengi?
1: Já, ég var að spyrja tjaktið út í það, já. En það sko, já, ég var að sko annarkvort en maður raunin að fara í janúar eða seinnipartinn í mars.
0: Já.
1: Og það náttúrulega margir skemmtilega skíðastæðir fyrir það.
0: Já.
1: Heyrðu, æðislegt að fá þig Gummi
0: og fyrir. Hérna ég vona að koma ykkur til skila.
1: Já, það alveg fullt hérna fróðlegt sem við fengum að heyra hérna í dag skíðamennsku og þeir sem að veist, ekki dottnir í það skíðamennskuna, þeir hérna vita allavega meira skíðamennskuna eins og hún í dag. Það úr mörgu að móða. Viltu segja eitthvað að lokum?
0: Nei, bara takk fyrir mig og eigi góðan dag.
1: Já. Góður fallegu dagur í dag þannig að við stöðum þetta núna sjáast hérna eftir
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla þess vegna samstöðin svo mikilvæg hér pláss fyrir allar raddir Málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Ætlum við að tala íþróttir, ekki HM í fótbolta. Við heyrðum í Brynjari Karli fyrir nokkrum vikum. Þá var ekkit mjög gott hljóð í honum. Hann sá fram á stuðningu Reykjavíkur borgar, myndi ekki duga. Hann hefur nú ekki verið að biðja mikið fleira. Hvað var þar hérna að þennu körfuboltafélagi fyrir stelpur í Breiðholti en að hann fái bara svona einhvern kjallara, einhvern húsnæðistuðning frá Reykjavíkuborg en hann var ekki viss að hann væri fyrir hendi það var ekki reyndar orðin meiri hlutaskipti þá og hann svona rætti það að það gæti færi þannig að þeirna það að leggja niður laupana sem væri mikil synd því þetta náttúrulega alvöru inngildingar program mjög margir iðkendur af Erlendbergi brotnir en Nú berast fréttir af því að Brynjar Karl sé vongóður að framhald verði á starfsemi að þinnu mér skilst að það sé ekki síst að þakka stuðningi frá verkalýðsleiðtoga og Brynjar Karl í Bandaríkjunum. Heyrðu í mér?
5: Já, mjög vel.
4: Sæll og blessaður, gaman að hérna að ná sambandi við þig. Það rétt skilið hjá mér að það sé svona bjartara yfir þér í dag heldurinn kannski einhverja dag undan vegna þess að hvað, Efling ætla að styrkja að þinu?
5: Já, sko, við náttúrulega búin að vera með ókeypis körfuboltaskóla í 4 ár.
4: Já.
5: Og það kemur bara af budgetinu í félaginu sem að er nú ungt og það ekki eins og við séum með að bakhjarlar okkar sé fólk í viðskiptalífinu sem spilaði fyrir klúbin fyrir hérna 20 árum síðan sko. Og það mjög áhugavert að svona köruboltanámskeið til dæmi sem bara eitt svona gott dæmi að þetta fjáröflun hjá öðrum félögum en, en þetta fjár útlát hjá okkur og svo höfum við náttúrulega verið duglega bara að ræða stöðu okkar og sumum finnst þetta vera væl en sko staðin bara þannig að það þarf að láta vita bara hvað í gangi þetta vegna þess að sko það, ég held ég að ég rætti þetta við í síðast það svona eins og það svona eins og sé búið að stofnana væða ríkisvæða ósérplagnina oft á Íslandi og fólk heldur að skattfé sitt sé að renna í góð mál þá veist, við borgum hæri skatta en það er mjög áhugavert, ég einn í Alabama og hér þú veist, við erum alltaf bara að tala hérna þú veist, land kapitalismans og það svo áhugavert að finna það sko að þegar að samfélög upplifa það að ríki eða sveitafélög eru ekki að skipta sér til dæmis af svona þeim sem minna megasín og þeir sem hafa minna fjöð á milli handan og svona þá verður til svo mikið af svona altruistik verkefnum og einhvern veginn bara þegar maður á Íslandi að þá að bara fólk fattar ekki til dæmis stöðuna upp í Efrabreiðholti og við erum búin að vera að láta vita dáldið af því þannig að það eru aðilar sem hafa verið að stíga inn í og minna, ég hef með hérna, ég bauð fólki til dæmis að kaupa búninga við erum félag sem að sko, í öllum félagum þannig að ég hef verið síðustu árin sko, þá vesla börnin sjálf búningana sína og þetta er hindrun til dæmis bara hjá okkur að þú veist enn ein hindrun, þetta er svona tálmarnir sem að sumar að krakkur mínum standaði fram við fyrir þannig að fólk bara að vakna dáldið og fatta bara já, heyrðu við þurfum að bakka þetta upp þannig að þetta er nú ekki þetta er ekki hérna hvað ég að segja, þetta er ekki stór prós, þessi styrkur hjá Eflingur ekki stór prósenta við allt sem við þurfum að gera en sko peningurinn sem Efling setur inn í þetta gerir það til dæmis að verkum að við þurfum ekki að taka úr budgetinu okkar, þú veist, fyrir veturinn til þess að setja inn í þetta þú veist, þannig að eitt væri það sko ef við getum gert þetta sko kostnaður lausun, en það bara kostnaður við þetta þannig að svona styrkur er meiri segja sko tvöfaldur í okkar bókum og mér fannst þetta sko ég náttúrulega bara mjög hrifin af sko hvað maður að segja, bara svona frumkvæðinu og svona svona hvað ég segja bara svona því sem Efling hefur verið að gera sko, það má gaggrina Solvu fyrir allskona, það getur engin gaggrindina fyrir það að vera ekki að sko verja og sinna sínu fólki sko. Og ég held að ég og hérna Solveig við svona we see eye to eye á þessum málum og ég hugsa að Efling sem stjættafélag hafi líka átt að segja á því að krakkarnir sem að njóta góðs að þessum námskeiði er náttúrulega það eru ekki tölverð aðeim Eflingar fólk sko sem á bötja mér.
6: Já. Þannig að gefur það upp hver hár þessi fjárstyrkur er?
5: Sko, það verður bara að spyrja þau ég veit ekki hérna sko, fyrst var mér sagt að þau vildu bara ekkert að þetta kemi fram en svo vildu þetta kemi fram þannig að ég bara, við settum út þessa auðlýsingu en þetta er góð peningur sko. Þetta allavega gerir það verkum að við komum út á nulli með þetta sumanámskeið.
6: Já, einmitt. Og þetta er líka sko, er þetta ekki tákgrænt að þegar kemur stuðningur þessari átt þá svona opnar það í viðhorslegu tilliti kannski líka bara einhverjum dyr?
5: Jú, ég hérna og svo kannski við höfum verið að fá styrk frá fyrirtækjum og svona og það sem ég hef alltaf verið að gera sko, ég á fyrirtæki sem að heitir Key Habits og ég í stjórnendaþjálfun og við höfum verið að ég, sko, Key Habits stæðist í styrktaraðali að þennu en við gerum það raunum verið í því formi að við höfum verið að að gefa innegn í námskeið hjá okkur í staðinn og þar hafa verið félög sko, sem að hafa sem sagt, fyrirtæki sem hafa ekkit vilja að það komið fram mm-hmm. þú veist, hvað þau að gera og ég held að sé miklu algengara heldur en fólk heldur, það eru þú veist alveg hvernig debjönd, það eru svona stóru fyrirtækin sem að er að tjekka í þessi hérna corporate social responsibility box eins og þetta kallað mm-hmm. þegar að það allir að vita hvað þú ert að gera ég held að sé miklu meira af styrkjum í gangi í samfélaginu sem við heyrum aldrei af sko.
6: Já, einmitt
5: og en það er samt galið það sem er samt galið sko, er að svona verkefni miða við til dæmis bara hvernig fráfarandi sko stjórnendur borgarinnar eða sem sagt þeir sem voru kostnir til þess að stýra þessu hvað þeir í raun og veru signala mikið sko hvað dygðarskreitingin mikil meða við hvað þetta allt saman lamað til dæmis bara það sem ég sé í Evrópuráði.
6: Já, fráfarandi meiri hluti þú hérna sendir honum ekki bestu kveðjur.
5: Jú, ég sendi þeim alveg bara fínar kveðjur sko, ég hef verið að heyra það innan frá samfélkingafólki sko að það ekkert allir sko því að svo bara máli þetta það veit enginn hvað í gangi og það, ég held að sé bara svo algengt fyrir svona verkefni eins og ég í að þau eiga ekki málsvara mm-hmm. þau eiga heldur ekki málsvara sem eru með hérna móðþróa streituröskun sko
6: Nei.
5: þannig að hérna ég hef verið að fá einhverja smá gaggrinni og svona menn alltaf eitthvað hnýta í mig að ég sé kannski of hávær og menn ég að brynja svo frekur og eitthvað en hvað heldur að þurfi til þess að kötta í gegnum allt ruglið í borgarapparatin þú veist, þú bara með fólk þarna inni sko, embættismenn sem sita þarna inni sem geta bara þakka niður í þér og hvert átt að leita hver þátt að fara ef að hlutinir ekki gerðir almennilega mm-hmm. og hver í svona verkefni eins og ég annarkvort að fá nógu mikið borga fyrir það eða er nógu drifin eða mótiverað til þess að taka þennan fæt sko. þetta er mjög áhugavert til dæmis að tala það hérna, að sko, það eru enga varin við tölum það síðast, það eru enga varin póstnúmerin á því að íþróttafélögin eru með monopoli í raun og verið á póstnúmerum. Það má enginn fara inn á íþróttasvæði hjá fram með að val og borgin ekkert að styrkja það. Mm-hmm. Og ég var að tala það eru sjálfsagt einhverju kostir við það. En þegar þú ert með hverfi til dæmis eins og Efrabreiðholtið, þú vilt ekki setja uppi með svona lélegan markað. Mm. Þú vilt ekki setja uppi með eins og til dæmis íringarnir og ég ætla ekki að segja þessi algilt en ég hef orðið var við það til dæmis að íringarnir voru aldrei rosalega spenntir fyrir því að vera bæði með 109 og 111. Af því að 111 ef að það hefði átt að vera gert almennlega þá ertu bara að lenda í svona hlutum eins og við erum að lenda í sem þýði það að þetta er bara útgjöld og á kostnað hvers. Útgjöld á kostnað þáttöku kannski liðana í Íslandsmótinu í aðkeyptu vinnuafli sko, sem að er þá kannski fyrir kallana sko. Þetta er alltaf það eru félög að sita sko, 100 miljóna í einhverja kallakeppnir sko, og það er ekki króna að fara í það að ráða einhvern þjálfara sem þarf að vera svo miklu meira heldur en þjálfari eða alltaf að sko, ná til þessara krakka í 111 það eru öll lögmálin öðruvísi í 111 heldur en allstar annar staðar sem ég hef verið að þjálfa.
6: Já, ég mun að maður finnur líka bara fyrir því þjóðarsálinni að sko þegar kemur einhverju svona snoppuð og fínu eins og verslóður að gera eitthvað krakkarnir eða MR eða eitthvað þá bara er önnur ára. Ég var hérna með viðtali síðustu viku sem að hérna gerði hluta þjóðarinnar bálreiðan og þar var svona verið að menga.
5: Já, hvað var það?
6: þar kom fram gaggríni á sko fína fólkið í dómarastétt Íslands og alltaf þegar hérna kemur fram gaggríni sko á svona þetta sem okkur finnst voðalega fínt og flott sko þá líður mörgum illa en hins vegar þá eins og það megi sparka í sumt það miklu meiri stéttaskipting í viðhorfum Íslendinga heldur en þeir viðurkenna en mér langar hérna Brynjar Karl að spyrja þig hérna nú semst komin nýr meiri hluti hefur verið í einhverju sambandi við hérna borgarfulltrúna í nýja meiri hlutana með að borgarstjóra um framhaldið
5: Já og sko ég var náttúrulega mjög spenntur í þessari að sjá bara fyrsta lagi hvernig kosningarnar færu og ég tók virkan þátt í því í mínum svona alræmdu antikampænum sko ég var bara að segja öllum að kjósa ekki samfylkinguna og hérna og þessi meiri hluti ég held að hann verði nú að þakka mig fyrir það ég hefði nú rifið einhver nokkur prósent af samfylkingunni og þannig að þetta er skrítið að fara í hérna sveitjastjórnarkostingar og vera bara með svona höfuð andstæðing sko og svo bara, mér bara drullu sama sko, ég hefði vilja fá sósialistana hérna inn þeir eru kannski pingu antisportistar ég hefði verið til í að fá hérna miðflokkin inn og ég var að hallast svolítið að miðflokknum og mér fannst það svo skrítið sko að hérna, þeir voru alltaf að tjekka á mér, ég náttúrulega, svo þekki ég náttúrulega sko Lárus Blöndal, Kristín, þau höfðu rosa mikið samband og ég veit að þau hefur rosa mikið áhuga á þessu og mér fannst þetta svo skrítið sko að því að það alltaf verið að bendla miðflokkin við eitthvað svona einhverju útlendinga andu og eitthvað, mér bara drullu sama vegna þess að ég veit að samfylkingin er rosa svona vókuð á köflum en hún ekki að gera neitt fyrir mig
6: Nei, svo sjálfstæðisflokkur eitt orð annar veruleiki eitt orð
5: Já, þú veist, og í dag það var allt einhvern veginn á kvolfi og þú veist, ég var til í að hoppi við samfylkinguna og joina sósialistunum sko og þetta þetta skeifu kenningin sko Og svo hérna en svo ég svona að pæla í því sko, er kannski bara sjálfstæðisflokkurinn sama og samfylkingin nema bara aðeins minni dyggðaskreitingar skilur mig og fyndi að fylgjast með þeim hvað allt svona mér er alltaf svo mikið pökur í kringum sjálfstæðismennina sko. Það svona eitthvað Mér finnst þetta ekki alltaf rosalega transparent og það svona miklu meiri svona taktískri pólitík og mér líður alltaf sjálfstæðismenn, þeir eru svo fíll sko, þeir gleymi ekki hvað var í gangi og nei. Ég, sko, en ég hringdi í hérna Brynja Níelsson í gær, Níelsson segi ég, og átti mjög gott spjall við hann, af því að ég sá að hérna Tóti, hjá einni pælingu það var sent á mig að Tóti var eitthvað spurjanum hvort að þeir ætlaði að gera eitthvað ég búin að vera að tala við Bjarna Guðjónsson og það sem ég er að útskýra fyrir sjálfstæðismönnum er í raun og ég segi alltaf við á sko, guys, ég þarf engan pening ég þarf bara samstarf ég þarf að fá eitthvað til þess að annarkort þurfi við að fá hennan kjallararnar niðri eða við þurfum að fá færanlega kennslustofu bara fyrir utan sem við erum búin að mæla og það er pláss fyrir svo ef að ég á að vera gæinn sem að hérna á að standa kostnaða við svo öllu saman og verði að fá rekstara samningin sem við vorum með sem að Eiríkur Björgvin sem ég sagði frá hérna daginn gerði við okkur en Skúli, Helga og samfylkingin ætlaði að taka af okkur í viðleitni sinni til að hend okkur út úr húsinu.
6: Já, og kjallaramálið ennþá óleyst?
5: Já, sko, nú náttúrulega bara, þú veist, ég ekki að fara í þessa helvítis embættismennarna.
6: Nei, þú nennir því.
5: Sem að, sko, nei, djöfullin maður. Ja. Og það, þú veist, þetta er svo bila, sko, ég get ekki einu sinni, útskýrt fyrir þeim, sko, hvað vægi það mun hafa fyrir okkur. Ég til dæmis núna að reyna að fá inn leikmenn inn í meistaraflokkina þegar við erum ennþá sko ég kom í úrvastild með stelpunar minnar og elstu svona heimalingarnir eru komnar í tíundabekk en þetta eru kannski tvö ár þanga til að við verðum og við ætlum að vera eina liðið í deildinni sem bara spilar á okkar stelpum við ætlum, mm-hmm. Ég nenni ekki þessu útlendinga kjafta, þetta bara kostnaður mm-hmm. og ég, við eigum bara að þjálfa stelpunar okkar upp þannig að þær geti borið þetta og unnið þetta mm-hmm. en það kemur einhver stelpa inn og einhver landslistelpa og hún bara heyrðu, hvar haldið þið fundina hérna, þú veist, fyrir leiki og vídeofundi fyrir utan það sko, ég að reyna að halda út í heiman á mig mm-hmm. og heimspeki kennslu á stelpunum mínum heyrðu, það hérna á ganginum fyrir framan búningsklefa og þú veist og ég hugsa bara með mér heyrðu, ok, ég veit hvernig að redda þessu, við erum tilbúin að borga fyrir þessi kennslustofa sem færi hérna fyrir utan, myndi kosta 30 miljónir mm. eitthvað svo leiðis mm. og ég að fara að borga það heyrðu, þau eru ekki eins og til í að taka samtalið og það bara svo greinilegt að það fólk hérna sem ætlar að gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að og ég held að þetta sé og ég held að sé allir búin að átta sig á því að þetta persónleg óvild gagnvart mér af því að hvað þegar við fórum inn þetta í byrjun að þá þurfti ég að benda meiri hlutanum á að það sem þau voru að gera var bara joke þetta bara kjánaleg program sem aldrei myndi ganga upp og hvað gerir síðan svo næja höstna inn svo þegar við förum hann á árangri bara svona bæði heimsmyndara og starfið að sé ógnað vegna þess að það svo erfitt að þurfa að hafa verið sá sem sagði heyrðu, við vorum að gera þetta, við ætlum að stoppa hérna Brynjar og Aþenu frá þessu, heyrðu, svo fara þau inn, ná glæsilegum árangri og í staðin fyrir að segja bara sorry, heyrðu, þetta bara rétt, hvað getum við gert, að þá ætlarðu að fara í skýta pólitík sem greinilega hefur gengið í gegnum tíðina sem bara einhvern veginn að taka súrefnið í burtu, búa til fullt af hindrunum og þreita þig þangað til að gefst upp, þó að við vitum það að það eru stelpur sem hafa, þú veist, no skin in the politics, sko, bara, sem líða fyrir þetta. Mm. Og svo bara veit maður það, svona þetta á fleiri stöðum, en Íslendingar bara þeir aumingjar upp til hópa sem ætla ekki að taka fætið Og svona, hvað segir maður, bara standa á sínu og keira þessa hluti gegn til þess að sko, halda valdhöfum og öllum einhvern veginn á tánum og finna það að við fólkið þarna úti látum ekki bjóða okkur hvaða helvitis nautaskýt sem sko.
6: Já, við þurfum að ræða oftar aumingjaskap Íslendinga. Ég heyrði í einum starfsmanni Reykjavíkuborgar daginn sem að hérna sagði mér að hann væri á leiðinni í frí, hann væri svo þreyttur. Hann ætlaði að taka það utan landsteinana 40 daga í frí utan landsteinana áður en að færi í sumafrí en hérna það ekki umræða dags í dag, Brynjar Karl en þú ert eins og hérna
5: hvernig væri við myndum hittast og ræða aumingaskapin
6: Jú, við þurfum að gera, já, við bara setjum það að dagskrá að búa til þátt aumingaskap en hérna ég óskaði til hamingju með þó þessa áfangasigra eins og með Eblingu Brynjar Karl
5: Já, bara elska alltaf... Eblingu, þau eru æðisleg þetta er sko þetta er fordæmisgefandi þetta er bara tárin í augunum yfir þessu sko.
6: Já, ég mitt það virkilega ánægjulegt og eins og ég segi, ég held í viðhorslegu tilliti þá skipti þetta heilmiklu máli fyrir þig og ykkur.
5: Óskar, þetta er alvöru fólk í Eblingu, ég er bara að segja það, þetta er alvöru fólk.
6: Þú og Sólveig saman í stjórnmálaflokki kannski einhver tíman.
5: Erðu, hvernig væri það maður? Cut the crap flokkurinn.
6: En hérna, það þarf að ríma til, ég ætlaði bara að hafa þetta stutt að kveðju, stutt símtal til þín hérna vestur til Bandaríkjana.
5: Já, takk fyrir það.
6: Annar á leiðinni hérna sem er að taka við að mér, en kærar þakkir bara fyrir þessar góðu 20 mínútur, þetta góða spjall og til hamingju með þetta og við hérna munum hitta síðar, kannski verður næsta þema okkar einmitt eins og þú sagðir að hann bara aumingjaskapur.
5: Aumingjaskapur Íslendinga. Takk fyrir elsku vinur.
6: Sömuleiðisinnur.
5: Yndislegur.
6: Já, bless bless.
7: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
8: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu,
3: allir geta gengið í alþjóðfélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
9: Já, þetta voru lokin á rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka Birni og Ástísi fyrir vitunum sem var tekið og Rauði Lindan fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkaði með sem hafa verið að hlusta og horfa. Minni á að það eru áhorfendur og áheyrendur sem að halda samstöðinni gangandi. Þetta ekki svona markaðsfjölmiðl í neinni merkingu. Heldur lifir samstöðin á því að hluti áhorfenda og áheyrenda hafa lagt okkur lið með því að gera það áskrifendur. Ef þú vilt slást í þann hóp og halda samstöðunni uppi, þá getur þú farið inn á samstöðum.is, það knappi sem ástendur áskrift. Það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftir sem 2750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt. Og þeir sem að kjósið getur látið áskriftina reyna sem félagsgjöldin í alþýðfélagið, eða það mitt alþýðfélagið sem á og rekur samstöðuna. En þetta búið hjá okkur í kvöld og morgun 17. júní og þá verður frí hér á samstöðinni en við sendum út eldra efnið að sjálfsög en svo sjáum við aftur hér á fimmtudaginn klukkan 8 við Rauðaborðið.

0: velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni þá höfum við það sem við köllum helgispjall fáum hingað gest sem að segir okkur eitthvað frá sér og leifir okkur að spegla okkur í sér eins og sagt og hérna komin Árni Pétur Guðjónsson leikari
1: Já, takk Þeim.
0: Og meira en leikari, þú bara leikari ásins
1: Já, já,
0: akkurat Til að hafa ekki með það
1: Já, akkurat
0: Varstu hissa að vera þannig leikari ásins?
1: Ég var tilnefndu fyrst, sko
0: Já
1: Þá var ég átt að spána og fyrir bara símsringingu frá Berlín
0: Já
1: Leikstjórn sagði mig að ég var tilnefndur í flokki hana aðarleikara og hérna það var alveg nóg
0: Já.
1: Og hérna svo kom, svo var gríma sjálf
0: Já.
1: Og hérna ég var, jú, þú veist, það var eitthvað svona einhver tilfinning, fann ég einhver tilfinning, fann ég og hérna, en ég var að spáni
0: en þú gæst ekki setið í sannum með tvær ræður í vassum
1: nei, og ég vildi ekki horfa, ég svo mikið með svo lítið hjarta, ég vildi ekki horfa á grímuna þannig að litli bróði spurði hann að spána, með mér að spána spurði, eigum að horfa á grímuna og ég segi, nei, við tók glæpa mynd bara mynd, glæpa mynd, svo horfðum að glæpa myndina og það var eitthvað, síminn var eitthvað í gangi þannig ég slökkt á símanum líka en þannig að svo, hann hafði opinn síma þannig að hann tilkynnti mér að stoppaði allir myndina þetta var aðeinslega gaman
0: Já, en ég spurði svona að það náttúrulega alveg sjálfsagt að þú sért leikar ásins en að því að þú ert búin að vera svona mest leikið í svona jaðar
1: Já, eins og dóttir mín segir ég, I'm the grand old man of Icelandic experimental theater
0: Já, þú ert það ekki?
1: Jú, búin að vera lengi og hérna, ég var nú sko í borgarleikursunni í fastrán þannig að hanga til árið 2000 og þá hafði Gíó sem var þá leikustjóri hafði vitað að henda mér út í ég var hann svo latur, ég nefnti ekki neinu og það var sko draumum með þegar ég samþykkti það að verða sko fastráðin í borgarleikursunni þá var mér bóðið eila sko litla sviðið það væri grúpa, við myndum stopna leikhóp á litla sviðinu og ég ætti að vera sko svona þjálfari og leikari en sjá þjálfun leikarana líka því að þú veist, ég líka leiklistakennari og mér langaði oft þú var svo oft að svona stopna leikhóp sem að leikara sérstaklega eftir að komast á vissan aldur þá þið bara afskiptir þá bara endaði hægt og rólega bara degja hægt og rólega og hérna en að því þeir ekki notaðir
0: ekki til hlutverk
1: sko leikhús eins og segir það segir svo hérna segir bara Shakespeare þá ertu kannski með 10 unga menn þú ert með einn eða tvo gamla menn
0: fyrir Lía konung
1: já og svo ertu með gamla konu og svo unga stúlku það kannski tvö kvenhlutverk og kannski tvö hlutverkur gamla fólki þannig að þú veist að þegar ertu komin á þann aldur að þú ert milli ég svona fertugs og fimmtug, sextugt þá ekkert mikið hlutur fyrir þig.
0: En ef þú ert upp á sviðu og horfur út í salinn, þá hérna gamalt fólk.
1: Ég veit það.
0: Eða má viðst ekki segja gamalt fólk, ef það eldra fólk.
1: Jú. Það oft talað, heyrðu, hvernig salurinn? Já, hann mjög grár, og þá það bara gráært fólk.
0: Það fólk, það ekki byrjað að semja fyrir þetta fólk?
1: Jú, þetta aðeins byrjað. Þetta aðeins byrjað og ég alltaf verið svo heppin, ég alltaf verið upp á réttum tíma. Já, og hérna að, sko, það dæmis, eins og þetta, ég fæ núna grímuna ég hugsa ég sé elstu sem hafi fengið grímuna er raun og veru
0: fyrir aðalhlutverk
1: já, fyrir aðalhlutverk, næstum því og hérna, og ég er að fara í tvö verkefni núna næstum því og ég er búin að vera í nokkrum verkefni það sem er, þú veist ég er ráðin hreinlega af því ég er eldri
0: ég, það er engin að bjóða þér Hamlet
1: nei, en ég er að bíða eftir lérkonungi ég ætla að leika lérkonung en þarna, ég veit ekki hvernig ég gerir það ég býr nú með Portugala sem mjög snoppaði stundum og rosalega mikið fyrir hann nýjárum yngri en ég, mikið fyrir þarna, svona klassíkina og hann segir, að hverju leikur ekki lerkonung, eitthvað svona Shakespeare og ég segi, jú, ég skal leika lerkonung, ég verð nakin allan tíman þú voru að gera grein fyrir því og hann segir, já, en hvað þá með Tjekov leika Tjekov, þrjár systur, jú, ég skal leika Tjekov, ég leika allar systurnar þrjár, en það verð allar naktar að því ég hef ekki beint sko ég, þú veist þegar ég byrja að læra út í Danmörku og vann í Danmörku í Kaupmannöf og þar var gjörsvæðanlega mikið bil á milli klassíska leikhúsins venjulega leikhúsins og segjum mér að gæsalapa og svo tilraunuleikhúsins ég var í og það var ekki þar á milli það var engin samgangur þar á milli
0: kannski er það ekki skiljanlegt að á þeim tíma ákveði eftir tilhennar leikhúsið að setja upp gömlustykkin
1: það var engan áhvaði
0: það var svo margt sem að þurfti að segja já. Og fjallum sem ekki var í klassikinni
1: sko. Akkurat og þú veist, ég vissi ekkit hvað var að gerast í konunglega leikhúsinu hafði ekki hugmynd það og það kom mér ekkert við á Íslandi það að blanda svo mikið saman kannski að því mér svo lítil, eitthvað, lítil. En þarna það sem ég hafði alltaf mest áhuga hef alltaf haft mest áhuga það að brjóta upp hlutina, brjóta viðmiðin og byrja og til dæmis að reyna að ná til fólks á annan hátt heldur en gert í stofnunarleikursunum
0: en þá þarfst að vita hvað í stofnunarleikursunum þá þarfst að vita já, hvað í konunglega
1: já, ég raunir veru sérstaklega þegar ég kem hingað þá þegar ég hugsa það sko en þú getur ekki lifað á tilraunarleikursunum á Íslandi þannig að Jú, svo þegar mér var bóðið samningu þá bara fannst mér nú og ég fæ að vera með í partíinu og þú veist, ég fæ að vera með og alltaf en
0: það var það ekki af þessum leikhóp sem átti að búa til
1: Nei, þetta átti að vera sami leikhópurinn sama sviðið í raun og veru Já. Og þrjú leikrit en þetta splittaðist eila strax á fyrsta ári og svo fæ ég nokkuð góð hlutur og svo ég bara komin í það að leika þriðja norðurljós fór hægri eitthvað svona og þannig að pælingin hjá mér var bara hvaða innskoðu ég eiga svo sagt er
0: og þetta svipað og Flossi Ólafsson líst í sínum leikferli
1: já
0: og það var það fyrstu til að deyja
1: já, það var ræðislegt ég var mjög fljótur að deyja stundum og ég stundum þú veist, kíkti á handrit og sagði, nú ég þarf ekki meira heldur ég deyja þarna fyrir hlé þá þarf ekki að neyja því í lokin þannig að það var svona hugmyndafræðin en hugmyndafræðin var að við myndum gera sko einhverja stórkostlega sýningu eða bara eitthvað sem ég var að vinna við úti í Danmörku
0: Já, það hefur, hérna, í leikhúshöfðinni þetta að vera með leikhóp að sama fólki sem setur upp ólíkverk að þá getur þú þróað eitthvað öðruvísi heldur en ef þú ert alltaf að raða bara nýjum, hérna, saman
1: Já
0: En það ekkert svo mörg dæmi þetta.
1: Nei, ekki.
0: Það samt svona vísið eins og, ég menna, myndurðu segja að Vesturport geti verið næstu því svona?
1: Ég var svona allavega, já nokkuð mikið.
0: Svart og sigurlust.
1: Já, og Lablóki.
0: Og Lablóki sem er orðið ansi gamall.
1: Já, sem ég vinn yfirleitt með síðustu árin.
0: Já, þeir eru eiginlega bara tveir.
1: Já.
0: Með gesti.
1: Með gesti og stundur sömu gesti, sko. Já. Jú. Það,
0: Rúnar
1: Guðbrands. Já, það alveg rétt, sko. En svona leikhópar eru, sko, það sem leikhópar gátu þrifist á í Danmörku og út í heimi, það var blessað atvinnuleysir. Að þú gast haft halvan hópin af atvinnuleysisbótum og þú hafði líka meiri styrki til að setja upp sýningar.
0: Vera sósíalnum eins
1: og það. Já, vera sósíalnum og svo hafðiru líka, sko, þarna betri aðganga peningu frá stjórnvöldum. Ódýrar húsnæði, það var hægt að ég var, þegar ég vann í Kaupmannahöfn þá var ég kannski að vinna við að skúra á landspítalanum fjóra tíma og þessi fjóra tíma borguðu með jafn mikið ég myndi bara að vinna hérna í tíu tíma í Íslandi á dag þannig að það var hægt að keira þetta svona
0: En það var líka eitthvað í tíðarandanum þarna eins og þú ert að segja að það hefði ekki verið að taka upp klassikina. Það var svona hugmyndum að heimurinn væri að breytast og þetta þú ert að segja að meiri stuðningur á stjórnvöldum og ég held að sko stjórnvöld hafi talið sig eiga að styðja við svona grasrótastarf hér og þar. Hafi verið miklu meira þá heldur en núna. Nú þetta eiginlega svona minni trú á því að það spretti eitthvað upp úr einhverju Nú allir bara að reyna að komast inn í leikhúsinu og meika það.

0: og hérna svo þetta líka sko hérna listir hafa þróast myndlistin hefur þróast fer úr sko realismanu yfir í abstraktið til dæmis dansin hefur þróast mjög mikið líka og hérna tónlistin mjög mikið líka leikhúsið stóð í stað það var ennþá bara hans good made play og það var búið standist að sérstaklega Íslandi og þegar ég kem til Íslands þá gerði ég mér alveg grein fyrir því að þýtti ekkit fyrir mig að reyna að skýra og tala leikhúsið út í heimi það bara eins og skýra út fyrir einhverjum blindum manni hvernig liturinn blár því þau höfðu Íslendingar, íslenski leikara þau fóru út til að sjá sýningar úti sem voru eins og sýningarna sem voru sýndar hérna heima
1: voru bara vestend
0: já þannig þau fóru ekkert að sjá eitthvað skrýt sem var að gera skemmtilegt eða ögrandi eða eitthvað og það þetta staðreynd eins og segjum þú veist að fólk sem fer í leikhús í dag eða sem fór í leikhús þá mjög mikið að því var eldra fólk sem vildi bara fá sjá sýningar ekki neina ögrandi sýningar og hérna þess vegna þú veist kemur mín kynsla og segir þú veist þetta leikhús er dautt ég veit að kannski er svolítið stór kallarlegt að segja það en hérna við viljum þetta gera annað leikhús og hérna vinna öðruvísi bara að því það var að gerast út í heimi myndlistin var að breytast tónlistin var að breytast, þetta var alltaf að breytast en leikhúsi stóð í stað kannski vegna þess að við vorum ekki fórum ekki út og sáum eitthvað góða sýningar eða öðruvísi sýningar
1: En áverðu geta verið svolítið ítt svona, já, þeir eru geta verið frekir, allir dæmis svona klassisk tónlist hérna hefur átt í erfiðleikum með þetta og einhvern tímann sagði ykkur það að þessi LP-platan hefði hérna yðurlagt þessa tónleika því að þá eftir það þá gastu hlustað á symfóníur og konserta heimahöður áður var þetta bara LP hérna, hvað heitir það, 78 snú líka plata sem var bara ein hérna, aria sem að, passaði en þegar að LP plata kemur og þú getur hlustað á symfóníur að þá allt innum mætir eldra fólkið á tónleika og vill heyra það sem að hlusta á heima
0: Já.
1: Og eftir það að þá var eiginlega frumflutningur á nýju verkum og þetta ekki bara á Íslandi, þetta búið allan heim
0: Já.
1: Verður bara svo stutt verk í upphafi
0: Já.
1: Og svo bara verið að spila gömlu standartana.
0: Já.
1: Af því að áhorfandinn vill að það erfitt að vera með, eða hvað, erfitt að vera með leikrit fyrir framan áhorfandinn sem að kannski vilja ekki það leikrit.
0: Nei, en þarna er komin að svolítið grundvallar spurningu. Sko, besta leiksýning sem ég hef gert, eða besta sýning sem ég hef gert, það var bara upphafið að hefa komið til Íslands, það voru 17 áhorfandur. Ég hef aldrei náð meiri tengingu áhörundu náð aldrei meiri tengingu en þá þannig að við verðum að hætta mér finnst allt í lagi að leika fyrir þú veist 20 manns eða 30 manns að því að þú veist hugsa þú veist, ég ekkert að hugsa peningin
1: ef þú stefnir að fullu húsi þá hérna fórnaru frelsinu
0: já, það bara staðreynd eins og þú veist að fá fullt af fólkinum á söngleikina að því það gaman, þú veist að hverju þú gengur það engin ögurinn í raun og veru þannig það bara fínt en sko að vera með sýningar eins og þú veist ég með að ég veit að svo heppin að ég á nóga peningum þannig að mér nákvæmlega sama hvað koma margir ég að sýna fyrir þá sem ég vil sýna fyrir sem ég held að hafi gott að sjá þessa sýningu eða sem eigi eftir að skilja þessa sýningu það aðal málið og hérna, það alveg nóg fyrir mér fyrirgjum þú veist að þetta fyrir hina sem þurfa að lifa á þessu en sko stundum segi ég þú veist og hérna þess að hegsla fólki segi við erum ekki að blanda alltaf sama list og peningum það tvennt ólíkt
1: það var náttúrulega þegar þú út að vísa til með leikhúsinn á snemma á 8. áratugnum þá held ég að fólk var mjög meðvitað það að ef þú tegir eftir peningunum þá tapar þú frelsinu þannig að þú verður eiginlega bara gangi í gömlu fötum og hættafært í rakarans og sofa bara í bettanum hjá einhverjum ef að þú ætlar að fá frelsi
0: eða vera styrtur á stjórnvöldum
1: Já.
0: Að stjórnvöld gerir sig grein fyrir því að þeir sem eru með peningana skattgreiðendur gerir sig grein fyrir því að þetta er mjög mikilvægt
1: að við þurfum að búa til eitthvað mótvægi við það sem að peningandi búa til
0: Já, og það er bara þetta er mjög mikilvægt eins og við getum verið að samanlega list er mjög mikilvægt í samfélagi, þú veist, ef við hefðum ekki listina þá var ekki, þú veist, ég veit líka hvort að Churchill sagði það þegar var að tala að skera niður peninga til menn

0: til listar og menningu í heimstyrjöldinni til hvers erum við þá að berjast ef við erum ekki að verja listin okkar menningun okkar
1: Þetta segir þú náttúrulega sem búin að eyða ævinni í listinum
0: Já
1: Kannski eitthvað sem að vinna á dekkjaverkstæðinu myndi ekki segja þetta
0: Nei, við erum við tegjum ólíkum Hann að sjá það að bíllinn minn keyri
1: En skattarnir hans eru notaði til að búa til list fyrir þig en skattarnir þín eru ekki búin til að búa til dekkjaverkstæði fyrir hann
0: Já
1: Og það svona
0: Já En sko hérna hann nýtur góðs Hann nýtur góðs
1: Hann gæti færi leikurs
0: Já, hann gæti færi leikurs og hann horfir þetta eins og þú veist ég lék í hérna sjónvarsápu eða hérna sjónvarsmyndi sem voru í þrjú ár hérna hægkosi og það þetta maðurinn og dekkjaverkstæðinu sem kemur til mín og kann setningar úr þeim þáttum þannig að hann nýtur góðs af þessu
1: og það sem svo list sem hann notar hefði ekki orðið til nefn út af tilraunastarfsemi
0: já, já
1: það svona oft trú að ég veit ekki alveg hvað það sé satt það,
0: Nei,
1: það,
0: kannski
1: þróunar,
0: ekki
1: alveg, það er ekki kannski ekki rétt
0: en það er sama sko,
1: kannski þetta sér hólf eins og hérna, konunglega
0: já já, sko ég myndi segja það að sér tilrauna leiklist er auðvitað elitismi það er, hún er fyrir fyrsan hóp hún er dæmis að það sem ég er að gera er eiginlega fyrir aðra listamenn sem ég hef áhrif á mína sýningar eða það sem ég er að gera hefur áhrif á aðra listamenn sem svo hafa áhrif á aðra sem svo hafa áhrif á aðra sem hafa áhrif á mannin á dekkjavestæðinu
1: Heldur að þú hafi verið áhrif á aðra leikara?
0: Já, ég held það Já, ég veit það, ég veit það
1: Að reit sem að minnst hérna skrítið að horfa á því á sviði Þið finnst svo ógæstlega gaman á sögur
0: Ég veit það Þú ert að sjá dóttur mín Það pínlegt hvað hefur gaman að þessu
1: Já.
0: Hún leikona
1: Þú getur ekki fælið að hvað þetta gaman
0: Nei, nei
1: Það kannski á ekki að fæla það Það það gaman að horfa fólk sem hefur gaman að því sem er að gera
0: Já við erum talið um þetta ég og Nína Dögg Nína Dögg fekk hérna velunni fyrir besta leik í aðalhlutverki í hérna Orrstey og hérna hún segir sko við værum inn á geðdeild en værum ekki að leika og stund segi ég þetta kannski vegna þess að við erum með svona hvað heitar ekki að OECD eða hvað þannig þegar maður er, getur ekki fókus þeirra, maður getur ekki beitt í fókus
1: aðtyklusbrestur okkur
0: já, aðtyklusbrestur akkurat þannig ég get alltaf lært það en þegar ég á sviði þá einbytti, þá ég bara með eitt fókus þá hættir hausinn á mér að fara í margar áttir ég stundum að reyna þú veist að vera að hugleiða, af því að það sé gott að hugleiða eitthvað í 20 mínútur mér tekst kannski í halva sekundu að stoppa hausinn af því ég fer alltaf inn að byrja að hugleiða og svo bara, já, ég ætti kannski að taka til í skápanum eða, þú veist, nei, ég ætti að fara með bílinni og allt þetta þessu, en þannig að þegar ferð á sviði þá veistu hvað þetta gera
1: og þá ert, hægir á öllu
0: og þú ert bara með eitt fókus
1: og hjartslátturinn verður hægari
0: allt saman
1: ég er það ekki að Björn Borg, tennisleikari hann hefur verið með hjartalínur í dásir
0: já.
1: Og hann var eins og hann væri sofandi þegar hann fekk að spila tennis
0: já, þessna líður okkur vel á spiði ef okkur gengur vel ef við erum ekki hrættu, ef við erum ekki óurugur svona, þá er þetta alveg stórkostlegt
1: En það ekki eitthvað annað heldur en það sem að þú ert að segja að vera með hérna tilraunast það sem brjóta nýður og eitthvað svona, það svona eins og verkefnið, en svo eitthvað við að vera á sviðinu sem alveg
0: jú.
1: Sem eins og svona bara tengist þér bara persónulega, svona enganlega upplöfun.
0: Jú, og hvort það sé genist, ég veit það kannski að það genist, ég meina, barnabarni mitt, hún er nýjóra, Saga Sólrún, og það standa að henni bara leikar að pappinar er Hannes Óli sem leikur alltaf Simu Davíð í áramótasköpunu og dóttir mín er sem leikuna líka Aðbjörg Þóra hún er þessi nýjara og það er alltaf að segja, finnst henni ekki voða gaman þér og barnabattinu saman ekki mikli vinir, jú en við erum alltaf í samkeppni, í stöður í samkeppni hver fær ljósið, hver fær ljóskastar hann á sig og hún er alveg með þetta gen hamast, þannig þetta getur verið, þetta er bara genist líka
1: sem börn er náttúrulega þannig að þú tekur þau upp og setur þau upp á stólin
0: já.
1: Að þá ljóma þau bara
0: já, það er eitthvað með
1: aðtekli og vil ég helst hvergi vera nefn að standa þetta stólum
0: nei, akkurat og þú veist, ég veit ekki kannski er þetta eitthvað tráma frá æbarnæsku eitthvað svona en þannig að ég held að þetta sé líka bara genist þegar það hafa alltaf verið til listamenn og veist, ég, ekki að segja leikana þú veist, kvöldum bara, þau var kallað ýmsum nöfnum hafa alltaf verið einhver sem er að búa til eitthvað fyrir utan sjálfan sig vilja hafa áhrif með því og vilja fá viðurkenningu þú veist, einhver segir, já, þetta flott hjá þér eða ég samþykja þetta
1: leikarinn er náttúrulega svolítið sérstakur því að hann eiginlega sko verkið og hljóðfærið allt samtímis sko
0: já
1: Andalega, fólk er alls svona listamenn sem að búa eitthvað til og, og er að reyna að fanga eitthvað sko eru bara í einhverju vinna bara við það, greina eitthvað
0: já, þú veist þú segir bara leikarinn sko, það kallast hann sem bara performer eða sviðslistamaðurinn eða vegna þess að sko leiklistin var, við sko segir bara komið til dela art eða indverski dansinn, þetta allt saman samtengt, þannig sko komið til dela art, þá tengjur leikarinn þurft að geta sungið, dansað og leikið og hann líka helst kunna búa til búningan og alltaf og í indverska leikhúsinu eða indverska dansinu hvað sem það kallað þá, þá það þannig að þeir eru að vinna með sömu elementin en tengið allt saman og kannski er ég svolítið að leita líka þangað að þarna, að ég held að þú veist að listamaður hvort sem þú veist að performera á sviði ef þetta ekki performera á sviði þá leggðu á borð gerðu borðskreitingu málaðu eitthvað bara án þess að vera, þurfa að vera frægur fyrir það en þú verður að fá útrás fyrir sköpunargáfuna ef þú fær ekki útrás fyrir sköpunargáfuna á góðan hátt þá notar hann bara mjög slæman hátt þá byrjar að eyðileggja heimilislífið
1: og brýst hún fram
0: það brýst hún fram og brýst alltaf fram ef hún fær ekki að fara í góðan farfi þá fer hún einhvern annan og ég óþolandi að búa með mér ef ég ekki að gera eitthvað eins og Nína Dögg sagði þá myndum við enda bara inn og geðdeild
1: En þið langar samt að nota þennan neikvæða sköpunarkraft til þess að fara inn í konunglega leikhúsið og brjóta það aðeins
0: Ekki lengur
1: Hátta lega konung og láta hann vera þannig að áhorfendur viti ekki hvað djöfulega að gera við hennan sturlaða mann
0: Ég veit ekki Nei, sko konunglega leikhúsið ég veit ekki
1: Nei, ég ekki að meina það beint þannig
0: nei, ég veit hvað það tala ég er að leika í borgarleikhúsinu, núna ég veitur ég fæ velunni fyrir leikminn í borgarleikhúsinu
1: Það er náttúrulega er ekki beint í borgarleikhúsinu
0: Nei.
1: Það er eiginlega svona leikhópur sem leikhópur. Á leiðum tjaldar þarna fyrir utan og setur upp sýningu
0: Já, stertir benda og það er, voru allir hins einn í þeim leikhóp og stór hluti af, eiginlega mestir hlutin af fólkinu bakveg tjaldin
1: Og samið af ykkur eða ekki?
0: Jú eða aðalega, ég segi nú, aðalega leikstjórunum og Bjarnar Snæbjörs og Gretu en þarna jú, það þetta gaman, en þá kom líka sko, að þetta var mjög sérstakur leikhópur hins einn leikhópur, þá kom líka mikið af fólki sem vissi að þetta hins einn sýning og þarna
1: Þetta var náttúrulega eins og ársátuðil þegar ég fór sko
0: Já Þannig þú fannst fyrir...
1: Og ég fór með, fekk hérna lesbíu til að koma með mér, því mér fannst það bara viðjöndi.
0: Já.
1: en það var eiginlega þannig, sko. Ég held að hafi verið meirinn helmingurinn af salnum. Það bara maður heyrði það hvar var hlegið
0: já,
1: og eitthvað svona.
0: Og mikið tengdu fólki.
1: Já.
0: Foreldrar, vinir, fjölskyldur. Já.
1: Deybrett.
0: Já.
1: En þetta gekk náttúrulega miklu lengur, ég sá þetta snemma sko,
0: já.
1: En það var ekki alla sýningarnar, er það?
0: Jó, það er svolítið mikið, það var svolítið mikið, þú fannst, svolítið mikið, það er svo, þetta er svo stór hópur í raun og veru.
1: Þetta var sett upp fyrir hins eginn samfélagi, eins
0: og sagt. Já, hins eginn samfélagi og þá sem eru tengdir hins eginn samfélaginu, eða, hvað kallar það, enna, allæs eða stuðningsfólk hins eginn samfélagsins.
1: Eitthvað er ekki búið að setja upp á aðalfundi miðflóksins?
0: Nei. Það var nú einhver þreifingur að bjóða einhverju fólki úr miðflóknum en ég fannst það svona hallarslegt en þú veist, ég skipti mér ekki af því.
1: Þetta var pólitísleikurs, mjög?
0: Það var mjög pólitísleikurs og ég var þér áhrifum sko, sjálfur, mjög mikið sjálfur því að ég er þetta fullur fordóma alveg veist, bara það þarna Ég, þú veist, ég alast upp, þá eru bara nokkri homar í bænum, lesbjör voru ekki til og hérna, þannig ég hafði fordóma gagnvart lesbíum alveg, þú veist.
1: Það nú frekt að það var hann, það að kvarta yfir því lesbíunar.
0: Já, já.
1: Hommadir hafi ekki leift um að vera með.
0: Og... Já, já, já, já. Og transkonundar, transmenninir og allt þetta.
1: Það náttúrulega samtökið 78 eiginlega, það voru bara jarðskjöldar.
0: Já, já.
1: Þegar transumröðan var þar inni.
0: Já, já. Því að það sko, ég hérna, að ég mani því að, dóttir mín sem mjög frjálslind var ung unga bara, ég ekki verið bara einhvers þar í 14-15 ára og var með áhyggjur að því hún hafði fordóma ég sagði, fordómar eru bara mjög eðlilegir, ég með fullt af fordómum, ég verið bara að gera mig grein fyrir þetta, fordómarna eru inn í mér hafa ekkert með manneskuna fyrir utan mig hafa ekkert með manneskuna að gera sem við fyrir utan mig
1: Og ég verð bara
0: Já, ég verð bara takast á við mína fordóma
1: sjálfur. Þetta ekki reyna að minnka það aðeins?
0: Jú, en ég gerði það með því að kynnast, með því að
1: Það tekur tíma.
0: Tekur tíma. Ég man, þegar ég 19 ára, þá ég í Bandaríkjunum, hjá Pétur bróður mínum, í Boston, og þenni á Harvard Square, sem þarna, og þar hitti ég Gay Christians, hann kristilega, hann homma, sem voru með svona bæklinga og voru að bjóða fólki að koma á kristilega messu og ég, mér fannst þetta mjög spennandi að sagði já, endilega og hérna og þessi, hún, þú verður þarna þessu hotnina og það kemur einhver og sækir því og við keirum því í messuna og það var lesbía sem kom og keirði mig og hérna og ég horfði á hana á mig þá fyrsta lesbía og ég og mjög sæt og var það sem mér myndu kalli þetta lipstick lesi eða var lita lesum og svona mjög kvenleg en ég var hann alveg, ég var svona alveg mjög hrættur, mjög fullur fordóma og ég smá hrættur við sko, bara það þegar ég var að vinna með, núna með skammatrýningin að það eina leikonunum var transkona Sindri og hann og ég, það tók mig smá tíma að bara losna við fordómana En þú veist, ég gerði mér alveg grein fyrir þeir eru inn í mér og líka sambandi við lessuna núna, þú veist þessna hafði ég ósvega gott að fara í þess að sýningu sem alveg ráminn með alveg fullur á fordómum en það enginn að segja það, þú veist, þú homið að þú sért að ekki með fordóma gagnvart fólki sem til dæmis með annan húðlit eða þú veist, það bara kemur upp en þú veist, maður verður bara að gera sér grein fyrir að þetta er eitthvað sem ég er að fást við
1: Mikil útlitigandu með innflytjenda
0: Alveg dásanleg, já, en ég ætla kannski ekki segja dásanleg, nei, en til dæmis það, til dæmis góði vini mín, ég hef góðan vin sem, sambýlismæðurinn mikið innflytjenda málum, hann er bleeding heart, eins og kalla, blæðandi hjarta og mikið að vinna fyrir, og hefur mikið samband bæðið palestinumenn og kurda, og þeir þóla ekki hvað annað, kurdanir eru bara, þú veist, þeir eru bara, þeir styðja Ísrael, Kurdanir eru búin að vera mistimt af og nauðgað af hérna, Ísrael neðan af Íranum og Írökum og þannig að þeir eru ekki þarna og það, hann er svona aðeins að passa sig, hann verður að passa sig þegar hann að tala við Kurda marga Kurda og þegar hann að tala við palestínumennina
1: og svo fólk sem kemur frá Austur-Evrópu eru oft með svona fordóma fulla afstöðu til Araba eða Afrikubúa
0: Já, eða samkynnið
1: Já, samkynni, þetta er ekki það. Já, það sem auðvitað við að banna, það bara lífsættur að vera hommi í... Já. Það ekki gott að vera hommi í Rússlandi.
0: Nei, ég er þarna með... Ég er með Litáa. Nei, hann letta hann frá Lettlandi.
1: Og er hann ykkur liti...
0: Hann er mjög homofóbiskur. Hann er mjög homofóbiskur. Ég er búin að vera með 3 ár og hérna... Og hann, þegar ég leika hann í skammatrýðinu, þá ég að leika í rauninu verið homma sem klæðir sig sem kona. Að því annars hann drepin, að því það bannað verið hommar í þessu landi, þú máttu vera kona. Og hann passa sig að láta ekki koma upp um sig. Og hann er þetta, enga þegar ég 2 sör í viku hjá hann, og hann fylgist alveg, hefur búin að fylgist alveg með þessi ferli og búin að gera sig grein fyrir því ég sé leika þarna í kvenmannsfötum. Svo kem ég til hann og segi hann að veistu það, þannig að ég hann verð með semst gerfi brjóst, ég verð með búbs you just say no hvað meinarðu, you just say no þá bara harfa striki mátt ekki vera
1: með gerfi brjóst
0: mátt ekki niðurlægja að vera með gerfi brjóst
1: En þú ert þannig fordómar sem eru þú ert að segja þetta vegna þess að fólk gerir sig ekki grein fyrir því hvað við erum það náttúrulega ekki hægt að alast hérna upp nema að vera fullur af fordómum og gagnvart öllum og öllum sko.
0: Já, já.
1: Og það tekur tíma að losa sig við þetta og kannski gerir þetta poppað upp aftur sem maður ræktar þetta ekki eða reynir það.
0: Já, aðalega mál bara við tölum það og gerum grein fyrir því, þú veist, fyrir ekki að ég er með fordóma, þú veist, og það bara skýtur upp alveg, þú veist, en þarna...
1: Ég hef stundum netta hérna, ég dvaldi í Afríku,
0: já.
1: Og það komið rosalega óvart hvað þetta djúbstætt inn í manni svona einhver ótti við svartamanninn.
0: Já, já,
1: Og ég fatt að ég þurfti að var búin að vera þarna kannski í, ég veit ekki, í... 2.5 mánuði eitthvað þegar ég fann allt inn að þetta var eiginlega farið.
0: Já, já.
1: Og þetta svo inngróið í einhvern veginn bara í taugakerfið.
0: Þá kemur það sem skiptir máli. Þetta þetta það sem skiptir, það sem í raun og veru aðalatriði þessu, það leið og kynnist lesbíunni, transinu, svartamanninum, það byrja þetta hverfa hægt og rólega. Þetta bara, hvað heitir fordómar eða þetta bara vanþekking í raun og veru.
1: Ætti að bjóða upp á þessu þjónustu að fólk gæti kist Tomma og dansað við spastíska mann og
0: já.
1: Strókið ykkurinn sem með psoriasis kynnina.
0: Já, já, akkurat.
1: Ja. Og faðmað gamlan mann.
0: Já, ég man að fyrsta skipti sem, sko, ég beðið auðvitað alveg upp í Íslanda sem voru engin svartir til dæmis. 15 ára í Danmörku, fyrir einhvern svona festival í Danmörku, hátíð þar. Og þar kemur svartur maður og ég heils honum eða við heils honum og ég sleppti ekki hendinni því ég bara hélt lengi hendina og þóna þrýsti og hann þetta var svona vandraleg vegna þess að eini svarti maðurinn sem við að svarti einstaklega því hafði kynst það var gúmmídúkka það var ekki til á Íslandi þannig ég var svo hissa að þetta væri eins og hérna og svo var ég, þegar ég var 19 ára í Bandaríkjunum þá byrjaði ég sambúðið að einhver með þarna með svörtu manni og ég var síhlæjandi allan tíman hann sagði að það var svo dásleitt mig ég var natural born racist það vantaði algjörlega í mig að því ég hafði aldrei kynst bara hvernig hárið vex og allt þetta
1: Það nú getur verið þið vandraða fyrir fólk frá Afríku að fólk vill snerta hárið og
0: já.
1: Það getur verið ansið neðarætt
0: já,
1: og
0: fólk
1: græður ekki við sig sko.
0: Nei.
1: Allt í einu bara einhver gömul frænka
0: já
1: byrjuð að koma við hárið.
0: Já, en það bara sama að þú fært með lítið hvítt fallið batt til Afríku. Það allir ræstir að fá að koma við hárið á þér. Og snerta þig. Þetta svo sérsta, sko. Þetta alltaf spurningum...
1: Sem kannski eðlilegt. Og
0: já.
1: Því að til dæmis fyrir fólk í Afríku að koma við hérna ljósarðan vesturlandabúa, þá hárið ennáttúrulega svo þunnt og furðulegt, sko.
0: Já, já. Og það sama með hárið á svarta. Svarta
1: er eins og vír. Leksir
0: svona toppum eitthvað neginn.
1: Já, og er bara eins og, er svo gróft að það eins og vír.
0: Já. En það en talandi það, þá þetta alveg viðbjóðslegt hvernig hérna svona rasismi og kynþátt að hikið bara viðbjóður.
1: Já.
0: Að þetta er bara spurningum bara horfast í augu og tala saman.
1: Já. Það líka spurningu hvort við eigum að byggja upp samfélagið okkar á milli sko velvildar.
0: Já.
1: Byggja upp á velvild eða hvort við að byggja upp á óvild.
0: Já, akkurat.
1: Það verið þurra svona stemming svolítið í okkar heimsluta að við eigum að byggja samfélagið upp af sem mestri óvild.
0: Já, já. Já, já.
1: Það maður sér ekki alveg hvers svona samfélag verður. Er maður að veita svo sem að
0: verður hryllingur. Já, já. Það verður er að verða og er einhvers konar hryllingur.
1: Já, herðu, ég spyr fólk oft hérna, hvort það hafi verið velkomið og elskað þegar að koma í heiminn hvernig myndur þú svara því?
0: Já ég þriðja barn ég ekki, jú, ég kannski slysa barn en ég, sko ég veit að fættur á þeim tíma það sem var erfitt fyrir konur og mamma á 2 börn svo hún gati raunur ekki hún þurfti að vinna fyrir pappa hann var í háskólanum að vera læknir hún þurfti að vinna, hún þurfti að koma strákunum fyrir, elsti bróður var sendur norður til afa ömmu og hinn var sendur á barnaheimili og þá var sko barnaheimili voru þannig að leikskóli, eða barnaheimili já voru þannig að þú máttir það var ekkit svona hægt að fara bara að setja daginn með að varst að vinna nei, það var að vera allan sólarhringin þannig að það var, þannig voru reglunar annars eru börnin svo óróleg og tætt og eitthvað svona en svo kem ég í heiminn og hérna og þá sko þá erum við að fara inn strax pappir að vinna sem læknir og mamma getur einbett sér það að vera með mig og ég bara mjög elska frá byrjun og hérna og mann það ég kem bara alltaf tala því að ég væri svona brosandi þú veist, ég vaknaði alltaf bara já, heimurinn, gaman, spennandi þannig að já, ég held ég að vera mjög elskað því að kom í heiminn og hérna
1: en bræðið þínir, hérna eitt fyrir til af og ömmu
0: já,
1: og hinn er tala þá náttúrulega eins og vant í hennir kynslu og talar hérna öðruvísi mál og
0: já,
1: það svo oft gerist og já. Það fólk líka oft svona rólegt í tíðinni sem alveg upp að eldra fólki
0: já kannski ekki Pétur bróður minn en hinn sem tveimur eldri en ég hann býr í Oslo og svolítið mikið einn
1: sem hann var tekinn og sendur á hvaða barnaheimili
0: hann var sendur bara á Grænuborg eitthvað svona þetta var sko ekki svona upptökuheimili þetta var bara, þú veist ef börnin fóru í leikskóla eða hvað sem það var kallað þá dagmömmu, þá urðu það að vera allan tíman það var ekki að fara bara smá tíma
1: Hann ekki með sömu tengsl við móður sín og þú?
0: Nei.
1: Og munur á okkur?
0: Mjög mikil munur.
1: Heldur að sjóta þessu?
0: Já, ég held að sjóta. Hann segir það sjálfur að sjóta þessu. Og mamma segir það líka, sko, þetta var bara þannig, þú veist, það var ekkit gert ráð fyrir að konu væri að vinna. Mamma vann á póstunum og hérna
1: ekki mæður, sko, það var ungar konur gátt unnið.
0: Já, en ekki mæður. Já. Og það voru ekki það mikil, lán og svona lag, til námslán eða þannig fyrir pappa sem kemur úr fjölskyldu sem ekki alltaf rík, svona læri millistja, þá þarna leiðin fyrir hann til að geta fyrir í háskólan var það að kona myndi vinna fyrir hann.
1: En skilgreinir bróðuðin það svo að þetta sé eiginlega það sem hefur mótaðan hvað mest að hafa ekki verið alinn upp með móður sinni?
0: Já, og svo var bara mjög mikið vandamála milli þeirra setna, sko. Milli mömmunar, mömmu og hans.
1: Og var aldrei að byggja upp eitthvað samband af því að hafði rofna?
0: Nei, sjálfst ekki. Efrist ekki, já. Og svo var hann bara virkan bara þú veist, að því þá gerist hann, þetta verður öðruvísi heldur en við sem fættast inn í svona þegar fjölskyldan orðin stabilisera.
1: Upplifir að hann fittar ekki alveg inn í hópin?
0: Já, mjög mikið, og fittar ekki inn í hópin. Hann er mjög mikið ólík.
1: En svo náttúrulega getur þú sittið mjög lengi börnum svona tilfinning fyrir að verið hafnað.
0: Já.
1: Ákveður var ég sendur
0: börn. Já. Hann hefur mjög mikla tilfinningu fyrir því. Mér var ekkit hafnað.
1: Nei.
0: Langt frá því.
1: Högna kall aldra.
0: Já. Og með sagði, fyrir hluta æfi minna þá, eða sem þegar var lítill, þá var ég uppáhaldi á pappa líka. Svo kemur systir minn sagt, þegar var 6 árum setna, þá verður hún uppáhaldi, en ég alveg, lengi ég uppáhaldið. Og ég finn ekkit fyrir að mér hafa verið hafnað af pappa, þú veist því ég fæ bara systur minni staðin og ég elskaði hana, þú veist þegar 6 ára milli sískina þá var mjög algengt að sá eldri, hann fær bara gjöf þannig ég og systur minni er mjög tengd
1: Það sé verða að hafa styttur á milli, ég áttu því það
0: sem er já, hann er bara 2 ára þegar ég fæðist og ég hef þetta litla gullið fæ alltaf athygli en þegar Dónan aðeins eldri þá miklu betra að fá barni já, ég held það, ég veit ekki það
1: sem ég segi ég veit ekki hvernig það gerist svona að hérna börnin átta sig á því að foreldrarnir er ekki búnir til fyrir þau
0: nei
1: að þau hafa líka sjálfstætt líf það er ekki maður svona 7 ára aldri
0: já, ég man alveg eftir mér 6-7 ára mikið gaman í lífinu bara ég sjálfur
1: Já. Og þú ert glatt barn
0: Já, ég þarna svo nefnir hún Nínu Dögg aftur, því hún fjönt líka velun það er besta líki, hvern hlut ekki þá sagði hann, við erum svo heppin að vera svona blond og heimsk og vera, þú veist, við erum ekki taka hlutinu of alvarlega og hérna og já, ég yfirleitt mjög jákvæður, býr með mjög neikvæðum manni hann er út að Portugali, þeir eru mjög neikvæðir þannig að það er svona balansi hjá mér að reyna að vera jákvæður og ég yfilt er já, ég er yfilt mjög jákvæður og hérna, ég var einmitt að hugsa einmitt í sambandi við þessi verðlaun þá fór ég að hugsa að því að ég fæ verðlaunin þannig að fyrir besta leiki aðalhjöldryggi og ég skýst upp bara alveg rosari bara veist, I'm on the top of the world og þetta gerst nokkru sinnum að ég hef sungið hann að I'm a star, man get so far og svona og svo kemst ég upp á vissan level bara á vissa hæð, ég kemst ekki henni hengra upp í gamla dag hefði ég farið í partí og drukkið og verið bara farið alveg í brennvískeðviki eða dópkeðviki en núna get ég það ekki Og þegar ég komin að vissan hæð, þá hvað get ég gert þá? Þá verð ég bara fyrir að grafa niður. Ég þá tók mér nokkra daga, 4-5 daga eða meira að ná mér og ég byrja bara að hugsa, þú veist, ég feitur, ljótur, gamal, hæfileikalaus og ég á þetta ekki skilið og bara hægt og rólega og ég gerði mig grein fyrir hvað þetta var. Hægt og rólega, þá fattaði ég það að ég bara, að því, þú veist, ég get ekki verið jafnvægi ef ég kemst ekki lengra upp, hvað gerir ég þá? Það fyrir bara niður. Mm. En þá hugsaði ég að ég hef stundum í lífi mínu, tala það hvort ég sé jákvæður, stundum í lífi mínu hefur lent í mjög erfiðum málum og hlutina runið, framtíðin hefur runið, dæmis ég bara, þú veist, ég sé ekki fram á einhverja framtíð, hún bara farin fram mér, mér var sagt upp, dæmis ég borgarleik og svona fleira, en þá lá ég bara kjur og hugsaði bara, já, þú veist, ég, hérna, búið, ég get ekki hreift mig, en ef ske kynni að mér myndum langa til að lifa áfram og gera eitthvað spennandi, þá verði ég að hafa skrokkin í lagi, þannig ég byrja að taka vítamín, ég byrja að fara í sko terapíu og þarna í terapíu, ég byrja að stunda sund, ég fekk ég fór í bara svona survival mode bara hvernig verði ég að lifa áfram hvernig ég verði að halda líkamanum gangandi ég verði að halda öllu þessu gangandi til þess að ég sé tilbúin og þetta hefur gerst nokkuð tíman í mínu lífi að því að kannski vegna uppeldist eitthvað þá kann ég betur að takast á við neikvæðu hlutina þannig ég nota þetta núna einmitt, já
1: en þetta ekki skrítið ræða eftir þarna ég jákvæður
0: Jó.
1: Og svo ertu bara að lýsa eiginlega að sé bara svakalegt púl að vera jákvæður
0: nei, það púl nei, það ekki púl Það sem ég þarf að læra að takast á við sko, og get það segi jákvæðan kemur inn ég get tekist á við stóra erfiðar hluti
1: En mundur ekki segja hefur ekki verið sagt því að hann svo heppin honum að gefa svona góð lund eftir ekki þannig að þú þú lýsir sko sambilismanniðinu sem að honum var ekki gefin góð lund
0: Jú, hann er Portugali þeir bara eru í því að vera neikvæðir og
1: þeir
0: eru daprir og þeir eru með fadó alveg bara á fullu búin að vera
1: með fyrst ég kom til Portugal að þá var það ég held að það verið kannski svona 3 árum eftir að þeir hérna gáðu frá sem nýlendunar
0: já.
1: Og það var efnaðskreppa og þeir voru svo daprir sko, og þeir voru svo sannfærður allt besta fólki hefði flutt til Brasilíu
0: já.
1: Og þeir höfðu bara eiginlega enga hérna Já, þeir bara fannst ekki vendur sig, það var
0: nei,
1: bara
0: nei.
1: Og það maður fann þetta bara, þetta laga veggjón.
0: Já, þetta bara í þeirra eðli, sko.
1: Já, þetta þeir, ekki tímabundið, þessu
0: ég held. Já, sko, hann segir, við vorum með rannsóknarréttin, þú veist, ég aldrei bara, og svo eftir rannsóknarréttin kom fasismin, það er ósku skilnalegt að við séum hálfbugaðir. En hann er mjög jákvæður
1: sérstaklega. Hann er gaman í Portugal.
0: Það er yndislegt, ég elska Portugal. Ég helst Lissabon og hann kemur frá smá þorpi, svona í miðju Portugal, svona fátækastu miðjun í Portugal. Og þar er sko býr systir hans og við förum þangað og þar er svona klaustur, rústir, það er bara kastalarústir og svo er klaustur, gardur, rísastór og Þetta er opbúslega fallið þannig að ég bara mala sælu. En hann vill ekki fara þannig að pólitískum ástæðum.
1: Vill ekki?
0: Hann vill helst ekki fara þannig að pólitískum ástæðum.
1: Akkur?
0: Að því að tjekkaði eitthvað það einhver pólitíð, einhver stjórnmálaflokkur sem er að vera sterkari.
1: Sem er að verða sterkari nú.
0: Já, sem er að vera sterkari.
1: En það hefur ekki verið, það var nú bara vinstri stjórnanda fyrir 3-4 árum.
0: Já, það, ég vissum að það hefur gengið alveg. Þannig að það mikil anarkisti og það típist Portugal sko þannig við komum þangað bara svona jú, við reynum að fara einu svona ári til Lissabon og svona aðeins yfir í Portugal
1: Erum við nokkar að spyrja því að þú lýsti þér þannig að þú varst að lýsa þér ungum að þú hefði vaknað bjartur og brosandi
0: Já.
1: Og svo vorum við að tala um jákvænina og þá lýstur svolítið sem svona að þú hafir getu til þess að vinna þig út úr slæmu hlutum en líka byrjar eiginlega að tala það að þú bankið þig niður ef þú ert of hérna glaður.
0: Já.
1: Ef þú ert hérna þetta óánægð með sjálfa þig,
0: Já.
1: Þá kemur ykkur rödd og segir að þú ert feitur og gamall og ljótur.
0: Já.
1: Þetta það, maður búið hjá þér.
0: Já, það bara alveg típist fyrir. Ég bara drama.
1: Já.
0: Það bara, þú veist, það bara verið ykkur drama. Mér alveg sama hvort þessi stóra sprengjan eða hvort þessi bara niðurnæðingin.
1: Já.
0: Og það bara svona eitthvað.
1: Allt annað en bara flatur kvæstari.
0: Já, eitthvað núna, já.
1: Hefur þið gengið vel að lifa þannig? Hefur lífið þitt verið?
0: Já, já. Já, ég fór í alkoholismann og dópistann og allt það, sko, ekki dóp aðlega, því þá þarfti að hafa samband við fólk, þannig ég fór í alkoholismann og hérna
1: Þú þarfti að hafa samband við fólk?
0: Já, sko þegar ég var að virkur eins og að kalla þegar þú veist þannig var í áfengi býju kaupmannu og það mjög aðgengilegt að komast í hass og fleira en ég fer ekki þangað vegna þess að þú þarft að hafa samband við annað fólk þegar þú veist, þegar ég var lítil ef mér ofbauð eitthvað ég var ekki grænjandi bara ég grænjaði ekki fyrir framan fólk ég fór inn í herbyggi lokaði mig af og ég kom svo aftur út og brosandi og sætur og sjáði mig og dáist að mér en þarna, það er sama með þú veist, ég byrja í þegar ég finn það að ég að verða fyllibitta, ég bara bullandi fyllibitta þegar ég finn það, þá dreg ég mig mjög mikið í hlé og ég var oft og bara fyrir að drakk mikið einn
1: Drakk á baka gardinu
0: eins og mamma var gardinu fyllibitta hún var túrakona en þarna ég gerist bara dagdrykkjumaður en ég þarna ég var mjög oft að deyja í strætó í kaupmannum, en fór í strætó og dó vaknaði upp á endastöðum og hrakki eða dóa bekki í einhverjum görðum og svona en ég var einn og í kaupmæli þá getur farið bara í búð og keift áfengi þú þarf ekki að hafa samband við neitt nema kannski bara afgreiðslumanni og segja bara takk og eitthvað
1: Men þú hefði verið til í að nota dóp ef þú hefði ekki þurft að hérna, sækja það til einhver stílers
0: Já, ég geti trúa því sko, að því í raun og veru þá hefði ég sagt já kannski þú veist, ég tók þetta 11 stig og svona lag, sérstaklega þegar við vorum þegar ég var í, þú veist, félagskap og reykti hass sem öðru fólki en þú veist, ég fór ekki í Kristjaninu þú veist, ég byrjaði að drekka eitthvað ráði þá fer ekki í Kristjaninu þess að kaupi mér hass en eitt svona lag þannig ég hef ekki samband
1: en svo það náttúrulega dópi velur líka dópistann eitthvað leiti, að þú veist búin að þróa með alkoholism þá skiptur ekki svo auðvöld dóp
0: nei, það kannski rétt það rétt Og hérna, já, ég held líka bara, þú veist, bara interesseraði mig ekki. Ég gat ekki reykt, sko, hass án þess að drekka. Þetta var bara, eins og maður segir, drug of choice, það var bara áfengi. Og það fór mótni til kvöls. Og ég þekkti þetta ekkit að samtökinni, vissi ekkit hvað það var. Þannig að allt inni uppkvæta ég að, þannig að ég bara húkt á áfengi. Þú veist, ég bara verið að fá tvo sterka bjóra á mótnana til þess að fungera og svo bara held ég áfram svo daginn.
1: Og reiknar ekkert með að þú getur losnað við það, þú verður bara að vera, þá bara almenni fyllibitta.
0: Jú, það svona, við reyndum, þú veist, ég býja auðvitað með passmóður mínu hann og ég reyndi og svona og kannski hætti í einn, tvo daga og þá gældum upp að það með rauðinni, en sem ég drakk ég vilt ekki. Og svo einnig að væri fyrir norðan þetta eru nokkur ár, þetta eru kannski, þú veist, frá 88 eitthvað til 83. Nei, frá 78 til 83, þetta er mjög stuttu tími sem ég bullandi.
1: Þú drekkur alkoholist, eins
0: og sagði. Já, og ég skildi ekkit hvað var að gerast. Því, veist, ég næs, góð gæi og allt það, og reyni alltaf að koma vel fyrir. Og kannski var það, ég fann að ég kom ekkit vel fyrir, þú veist, bara slompað, einhvern veginn var í keirðu, og einhvern veginn lendi ég datt ég niður, einhvern veginn strætustöð og kom sjúkrabíl og sótti mig og settir á spítala, ég strauk á spítalunum fór aftur á strætóstöðu, datt niður kom sami sjúkrabíllinn að sækja mig tvisum saman það þannig að ég hérna bara hugsa hvað er að gerast í raun og veru og þannig ég enda á því að þarna leigja mér litla hólu og hérna passmóður mín er bara heim til Íslands og með barnið, hún er orðin verða 30 ára sko og hérna og ég bara fyrir alltaf að fara í holuna og verð það kannski því að ég var búin að reyna hitt og hérna ég þarf að reyna hætt að ég fór einhvern til geðlæknis og tala við hann og ég sagði nei, ég þarf að kannski að býða þig ég þarf að líka að reyna hætt það sjálfur veist. En þú veist þetta, ég fattaði það að ég var líkamlega háður algjörlega og hérna svo kemur móðursystir mín frá Raufarhöfn og hún, móðursystir frá Raufarhöfn og hún að fara til Rína í Rína siglingu og vínsmökkunarferð og við erum að fara með henni og hún þetta kemur frá Raufarhöfn og þar var sko Rauðinúpur bátsverjana Rauðinúpur þeir fóru hver fætur öðrum í meðferð þannig hún vissi alveg hvað var að gerast þannig hún tekur mig með í Rínaferðina og hérna og svo bara pantaði tími heim á Íslandi á Silungapolli og hérna hún heldur mig bara vel druknum á leiðinni heim og tengdapabbi kemur með bíl með legubíl kemur með bjórkassa og svo mér bara heldinn á Silungapoll og ég held ég væri að fara svona eitthvað í þú veist, væri svona Sue Ellen eitthvað í, var fara í á heilsuhæli bara fullt af sálfræðingum og allir voru góð við mig og ég verið aðalatriðið og sálfræðingurinn ástfangin af mér það var bara það sem
1: ekki, ekki.
0: Það, nei, það, svo bara það sem gerðist mér fannst rosalega gaman það bara kynntist ég fólki sem já, það, ég lendi í herbyggjum með einhverjum strák sem er sko tekur tremma um nóttina reynir að skríða út og bara eitthvað brjálæði og svo tölum við sama morgunin eftir og hann hafði fallið hafði verið edru nokkur ár hafði kynst að samtökunum Og við fórum að metast hvor hafði gert geðveikar hluti í drykkinni og hlóum. Og þannig kynnist ég fyrsta skipti alkoholista. Já, þannig þú veist sem ég get talað
1: við. Því að vera alkoholisti.
0: Já, sem ég get talað við.
1: Alkoholisti sem komin út á skápnum.
0: Já, og ég var þá mjög fegin. Ég var búin að fatta að ég væri alkoholisti. Ég veit ekki að hverju.
1: Þú vissir ekki hvað það var.
0: Nei, ég var búin að fatta að ég var búin að lesa bókana, eitthvað, I Cry Tomorrow og sjá. Days of Wines and Roses með Jack Lemmon og þannig að ég vissi að þetta var eitthvað þetta var sjúkdómur, en ég vissi ekki hvað var þetta að gera
1: og hvað þetta var almennlega, það oft sem að fólk veit eða þessi alkoholisti, en veit ekki alveg hvað, hvað í því felst
0: þannig mér fannst þetta mér fannst alveg dásanlegt að þannig að væri bara komin undir manna hendur og hérna og fer svo bara á sogn og það var yndislegt sko
1: En þetta hefur áhrif á svona tilfinningalíf að vera með svona dóp með sér og þú varst til að lýsa því bara daginn að þá hafið rokið upp að fögnuði yfir að vera leikar ásins og ekki geta færi lengra þannig var gamla fyllibittan með öðruvísi tilfinningalíf
0: Já, þú veist mikill við meira þú stoppar ekki þú ert að drekka, þú ert onin alki
1: En viljinn á því að fara að herra, hann ennþá til staðar þótt þú látir það ekki eftir, hvað hann sér að látir það eftir þér?
0: Sko, ég edru edru á aðastamtökunum í 11 ár og þá ég á hápunkti karriérsins. Ég að leika í, ég kom með samning í borgarleikusinu og það frumsýningaparti og ég skála í kampavín. Og þá gerist ég næstinni gerist ég það sem ég kalla hófdrykkjumaður og hérna, og ég lýsi stundum sko, að ég fór ekki á sama stað alltaf talum við færi á sama stað ég fór ekki á sama stað, fór mikið á opnanir á myndlistasýningum, því það bóð upp á vín og hérna frumsýningar hjá öðru fólki, það líka bóð og svona, þetta hélt í svona 4 ár og hérna og ég segi þetta sé svolítið sko
1: Má ég að spyrja, fórst ekki í ríkið og ekki á barinn, en þú drakst bara það sem bara og eldir, náðir svona 3 opnunum á einu laugardegi og var orðið vel slompaður svona 6
0: Ég hugsa að ég hefði sko á mín síðan 83, hefði verið svona 20 sinni fundir reglu á mér og hérna, þetta 4 sko, svo komum 4 og þetta líka svona fyrsta skipti sem drekkur að ferða alltaf að hugsa að býta, ég kannski ekki alkoholisti og þetta ég segi þetta svolítið að sama fyrsta skipti sem ég var með konu eða stelpu og þú veist og fekk þá alltaf þú veist að ég, kannski ég ekki hommi og þetta svona nokkuð veginn sama tilfinningin að þú búin að berjast við að reyna að samferra sjálfan þetta en svo kemur allt inn að smá brotið þetta og kannski, kannski er þetta bara vitleysa Og hérna
1: en má það ekki vera þú sért hvort tveggja og
0: jú en það hef ég aldrei prófað skilgreina mig sem eitt eða neitt þannig sé þessi skilgreining
1: að vera þú ert alkoholisti
0: Já ég skilgreina mig sem alkoholista en ég þú veist stundum segja stráka kannski er þetta bara umhyggjuskapur en ég segist vera alkoholisti af því það og tek þátt í þannig dæmi af því að það hefur virkað fyrir mig það er ástæðan ég set aldrei út af þýningu á einhverjum bókum eða eitthvað svona það bara skiptir mikið máli mæti í einhverju terapíu eða fundi
1: Mót kalli þetta synd eða umhyggjuskap eða sjúkdóm
0: Já, það skiptir engu máli það sem skiptir máli að ég ok og hérna og svo þetta enda með því að pappi minn deyr eftir þessi fjögur ár þá deyr pappi og hérna ég var einnig að byrja bara mánu, tvei mánu undan að finna pillur hjá honum lípur um eitthvað, hann var eitthvað að taka róandi og hjart eitthvað og svo þegar hann deyr þá ræn ég líkið pilluna sem eftir og reseftin og ég hugsa að ég get kannski skrifa reseft og þá hugsa að nú ég fallin ég löglega fallin eða ég fara að byrja að pæli að skrifa reseft þá held ég með góðum í 6 ár ég viðbót, alveg byrja bara á fullu og byrja þú veist að fara í survival mode þegar ég byrja að fá mér trúnað með hann og alltaf og svo fell ég aftur og þá ég staddur á nýjóðsdag búum ég á 10. hæð í luxusblokk í London og hérna og íbúðin mín var með stóran glugga og fyrir utan gluggan var Big Ben það var stofugluggan hjá mér gluggan hjá mér líka sagt að stöði í kjallarunum og það var verið að skála í kampavín og niðri og það var á jörðinu og horfðum á Parísarhjólið og alltaf og það ekki til strekka fyrir mig annað en kampavín þannig að ég tek kampavín og dett bara vel í það og það kom 4 ári viðbót á sama hátt í raun veru bara að endur tekur sagan sig
1: og svo hættur þau
0: já, svo hætti ég dó í hana,
1: en fórstu þarna á vondan stað strax eða
0: nei, ég fór aldrei á vondan stað ég fór aldrei á vondan stað Ég, það var ýmislegt eins og fyrsta skipti sem drekk kampavínana eftir ég komin frumsýnum
1: En einhverjum ástæðum eftir að hætta að drekka Þú lítur að vera
0: Karjér Karjér
1: En þú getur ekki drukkið og
0: Nei, bara karjér
1: Hérna, orðið sá leikari sem þú vilt
0: Já, kannski karjér og kannski meðvirkni líka Þú veist, ég vil ekki við Já, og svo bara Já, að vita þetta Þannig að þú veist, það bara spurningum, svo við þá leitað ég með hjálpar þannig að ég fer samt ekki með þær en þarna já, ég held að sé karriérin sko, það stundum sagt að konur hætta að drekka út af fjölskyldu eða sem fari með þeir út af fjölskyldunni en kall með við út af vinnunni
1: Leikari er að nota sjálfan sig svona sem verkvari það þekkt að sá sem að fyllibitta, hann svona þroskast ekki almennlega tilfinningalega það ekki einhver snilt að vera að deyfa sig alltaf og ég get ekki unnið úr neinu nema alltaf vera kólvandi brennið niður er það þá ekki gott fyrir hérna leikara að vera mikið fullur? Þannig margir leikara sem að vera helvítið fullir
0: Ítur
1: á túl og
0: þess að
1: börstum
0: Já.
1: Svo sem hérna líka
0: það var mismunandi hvernig þú ert ég gat ekki unnið þannig að í 83 þá ég, þú veist, eina sem ég var eftir, sko, það ég var kendi það hélt námskeið og hérna í reiklistarnámskeið og ég held eitt af síðustu námskeiðan sem ég held það á Egmont Háskóli í Danmörku sem fyrir fatlaða þannig ég að kenna fólki í hjólastól að keyra á blind fólk og segir við blindafólki þið verður bara að treysta og ég dauðadrukkin að kenna sem fölluðu fólki og námskeiðist eftir þá lá ég eiginlega bara með hausinn og í einhverjum graspoka og var bara fullur þannig að ég var hættur að geta gert nokkuð skapaðan hlut það þetta ástæðan og þú veist ég vil ekki fara þangað ég hef hættan, það hættan ég fari þangað þannig að við skulum segja ég hafi það kallað að draga botnin upp til sín það sem ég gerir eftir þessum 4 ár að ég dreg botnin upp og segi hvers möguleikin er
1: Er þú að tala þig svona út frá skilgreiningum?
0: Já
1: Hvað ertu helst ef ég má byrja að velja leikari, hommi, alkoholisti?
0: Leikari? Já
1: það er aðalatrið.
0: Já, já, það er
1: Það er alveg óhugsandi að þú getur verið það sem þú ert að það sem vera leikari.
0: Ég þarf að skapa. Já. Já, já.
1: Það gætir sleppti ég að vera hommi ef að hittu konu.
0: Nei.
1: Það þyrir við dottið í hug, þú ert að segja það á
0: það. Það kom, það, það, þú veist, það kemur, þú veist, ég, ég þú veist, þegar ég, sko, ég búin að slá, ég ekki kannski ekki slást, en þú veist, ég búin að vita að ég hommið, þú veist, frá, já, frá fermingu allavega. Já. Þá ég, þú veist, ég með lygamerki þegar ég femtur, þannig að segja, viltu gera Jésu Krist að leiðtó lífsins.
1: Heldur að Jésu segja móti homum?
0: Nei, ég veit ekki eins og hvort hann sér til, en þannig að hef ekki hugmynd það. En þú veist, ég vildi ekki vera til hluti af þessu gagkinni að hvíta sjálfstæðismanna pakki í hann í launinskirkju. Og ég hugsa alltaf, þú veist, mér fannst rosalega gaman að vera ungur homi í menntaskóla og, fyrstu árun eftir, þú veist. En ég var ekkert að básuna því út. Mér varst mjög skaman, ég segi stundum ég saknaði þess tíma þetta var í leynum þetta var svo spennandi þegar vorum allir einhverjum partíum einhverstað í sólheimum og bara mjög gaman en þannig að ég hef oft sko kannski ég hef sagt þú veist, stór hluti af fólki var fávitar fyrir mér ég var að gera ég segja stundum verður maður að gera sér grein fyrir því sem homi, verður að gera grein fyrir því annarkvort er þú vitlaus og einmiki, eða þjóðfélagi vitlust og einmikjar. Og þú tekur það, ég tók það afstöðu, ég var ok, en það var í hinni sem var vitlisir. Stór hluti af þeim.
1: Það á kannski við marga svona jaðarhópa, það sem að velja.
0: Já.
1: En í þessu þau út að segja, hafi ekki saknið tíma þegar þetta var í leyni.
0: Já.
1: Það náttúrulega svona homma kultúr svona lífi, svona afstaða og eitthvað fleira, þetta náttúrulega menningar heimur líka
0: Já, ég
1: þetta Þegar við vorum aðan að tala trans og Já. Fordómana og þegar þú hittir fyrst lesbí og hérna og svo hérna átökið sem voru í samtökum 78 þá einhver leiti hjá mörgum homum sem er að þessi menning og Já. Þessi heimur sem að var
0: Já.
1: Er eiginlega óaðgreinalegu frá því að vera homi Og Já. Það að vera bara einhvern veginn hinsegin með öllum hinum, það sem að er eiginlega ekki, allir vilja vera bara normal og eignast börn og fá Já, að ætlaiða Já. Og fá að gifta sig og vera tekni bara eins og venjulegt fólk. Fólk sem hafði tekið ákvörðun, nei, ég ætla bara ekki að vera eins og venjulegt fólk.
0: Já.
1: Ég ætla að ganga inn í þennan hérna, subkultúr
0: Já.
1: Og hann er raunverulega, þú veist, hann er spennandi og skemmtilegur, hitt er bara óspennandi.
0: Já.
1: Stundum, maður heyrir þetta stundum með þetta fyrst og þetta svona gömlum homið eins og þér sem maður heyrir þetta.
0: Já, en sko, nú er andur það að þegar ég er tvítur já, jafnvel, þú veist, jafnvel fyrr, þá fer ég í hippa, þá er hann hippi. Mm. Þá er ég algjör, þú veist, ég þekki ekki homakulturinn þegar hann tvítur. Þá ég bara hann hippi, þá erum
1: öll Þannig að hvað það í ljósumannum eða sólumannum?
0: Já, það var bara þegar ég var yngri.
1: Já, það var homma heimur ykkur.
0: Já, það var homma heimur. Og ég man það sko þegar ég er allís ekki svona 19 ára, kemur svona 17 ára stráku við Hótel Borg, svona ytir við mér og segir, færðu þig, ég nýja unga drottningin í bænum. Og ég sagði, fuck, átti ég ekki lengur valdatíma heldur 2 ár. En ég misti alveg tengsli þarna, að því þarna kemur sko fyrst hippadæmið og það er bara stopnað í stórfjölskyldu og við vorum öll bara ljóstilrýmunar verur og hérna þetta bara homi dettur út úr okkar málfæri og svo kemur bara leiklist.
1: Það var bara frjálsræði í staðinn þar
0: já,
1: sem að
0: já.
1: Hvað myndum að segja, samniti fólks af sama kyni er í lagi en það er ekki skilgreint sem að vera homi eða lesbi.
0: Nei, nei, og ég man það að margir af mínum vinum sem voru kannski heterosexuál eða hvað sem heitir þeir höfðu áhyggjur af því að þeir væru ekki homar eða hefðu ekki áhuga og einhver kom tíminn og sagði já, ég er búin að prófa þetta að vera með strók og ég sagði hvernig fannst þér? Jú, mér fannst bara skeggrótin svolítið skrítin og ég sagði, you just missed the point en það er svona,
1: Já, þetta er hvað þetta kom fram í spjalli mínu við félagaðinu Rúnar Guðbrásson, hann sagði að hann hefði bara ekki geta fundið þetta í sér.
0: Nei, og það er sko, en það var reynt, þeir reyndu, það var eins og vantaði eitthvað í fólk, en það gat ekki verið bara að svissa fram og tilbaka og hérna en svo eftir hipadæmi þá kemur þetta bara karriérin upp úr 76
1: þannig að þú hefur ekki verið í svona hommakultúr
0: nei já, en við sleft sko, ég verið að gera sýningar án þess að hika um það og svona en í sjálfu kultúrna hef ég ekki verið í því
1: en þú sagðist ekki að búið í New York
0: Ég var í Boston.
1: Í Boston?
0: Já, þá ég 19 ára.
1: Já.
0: Þá ég 19 ára. Þá ég bara þar í 2-3 mánuði á bróðum mínum.
1: En þetta, mér fannst það samt eitthvað vera í því þegar að tala á þann, eins og þessi svona ákvörðunum að fara út úr heiminum og tilheyra einhverjum öðrum. Það var þetta fyrst að tala svona counterculture hippakistórunna.
0: Já. Já, já. Og við stofnaði grúppu í leikhopi í Danmörku. Mér var nú hent út úr skóla í ferinn í leiklistaskólan, ríkisleiklistaskólan í Kaupmannahöfn. Og hérna slysaðist eiginlega þar inn, sóttu með vinkonu minni að því hún var að sækja og sagði, viltu ekki sækja með mér? Og hérna, ég kemst inn í ríkisleiklistaskólan og hérna, en þá ég hippi, fyrst og fremst. Ég var að taka allir stíð, ég er að segja vá og litir og hérna mér mjög skemmtilegu fólki í Íslendingum, Íslendingakommunum í Kaupmannahöfn og hérna og mér þetta hent, mér var gefið þrjár viðvaranir og svo mér hent út í lok ársins, eða sérst í lok hana, fyrsta árið á leiklistarbrautinni og sagt að koma aftur því að ég var búin að taka mig saman og hérna, og ég man því að gekk út eftir að hafa talað við rektorinn að ég dansaði götunni og sagði free, free at last, free at last það var svona venjuleg klassískur skóli í raun og veru, leiklistaskólinn kaupan en þetta var mjög spennandi og þetta var svona vist áfall fyrir þau einhver sem hafi komist inn af mörgundru mann sem sóttu skildi allt henni bara, ég bara mætti ekki kannski, þegar ég kem heim úr skólanum, búin í skólanum kom heim í segja, kommuna eða sambýli sem vorum í þá voru hinn að vakna og þá var að byrja að vera gaman þannig ég var að vaka fyrst fram eftir allir nóttu heila fram á morgun og fara svo í mæti skólan þá var þetta vandlust þannig að þar ég man það var svolítið áfall fyrst sko en svo bara gera slutin þú veist, maður ungur, maður ekki að velta sér bara áfallum við það og stundum hefði kemur fyrir þú veist, ég hefði sagði, að það var gaman að klára þeim þú veist, þú breytir ekki fortíðinni
1: og verður getur ekki verið sá sem þú ert og breytt fórsatýri
0: nei, og þá hefði ég ekki heldur eignast dóttur mín og barnabarnið mitt það bara á hreinu ég gerði það stundum að þarna þú veist, ég að breyta þannig að var að breyta fortíðinni svona, ef ég hefði nú gert þetta og þá segir dóttur mín nei, pappi, þú voru döður AIDS sem alveg rétt það sem bjarga mér raun og veru að þarna að mitt samband við sko, mikið þessum hámum sem voru sko aktífir eða mjög mikið í þessum heimi sem háma heimi og svolítið opnir sérstaklega kaupmannum þeir kynntust mikið af strákun sem voru að koma frá Ameríku og þetta stráfældið alveg og dóu alveg bara hver af fætur öðrum ég bara lauma hámi á þessu tímabili þó allir vissu sem ég þekkti þú veist, ég var ekkit að fórst að vera ekkit einhverju samböndum við einhverja kallmenn ég var í samböndum með konu og hérna þannig ég slepp bara sem kannski bara ein heppnin í viðbót í mínu lífi
1: Má ég aðeins fara aftur í æskur, þú sagði að mamma þín hefði verið túra manneskja,
0: Já.
1: Hvað árið hefði það á þig?
0: Ég herm eftir henni að það sem hefur meðal annars ég breytist bara mjög mikið í hana þegar að drekka og ég þetta aðar stundingsmæður hennar þú veist þetta bara átt á milli pappa og mömmu um mitt loyalty hverjum ég fylgi ég bandamaður hvers pappi hélt framhjá að því mamma drakk að því pappi hélt framhjá og ég verðist að hafa báða þessa hluti ég segi stundum ég skil ekki orðið framhjáhald ég er að reyna að læra það en ég skil það ekki mér finnst það bara eðlistu hlutur í heimi en þarna var saman með þú veist, þannig ég erfi bæði drykkjuna og þetta ógeðið þannig að villi svona og þarna ég veit, jú ég, þú veist, ég ég nota mikið móður mína í leiklistinni. Mm. Ég nota mikið alkoholistann í leiklistinni, ég nota mikið móður mína til dæmis og pappa líka sko. Þetta hefur þau áhrif. Ég mín þarna ég segi stundum að þú góða við það við sem leikar getum notað okkar tráma sérstaklega í já, getum notað okkar tráma í ásveðinu.
1: Getur líst hérna hverju tráma fyrir lítinn dreng að koma heim og mamma full?
0: Sko, lengi var hún veik. Var alltaf að tala hún væri veik bara. Hún túra manneskja.
1: Hún lág þá bara upp í rúmi og drakka.
0: Já, já, alveg svo ég vil helst gera líka. Og hérna hún var þetta sko mjög gáfuð og útskrifu fyrsti kvenstúdættin og norða þingeyjarsýslu fyrir háskóla með Sigur Nordal var þess að gæja til þess að kenna sér og svo enda hann með því að vera

0: og hérna rosalega greind og miklu greindari en pappi og ég að sjá til finna þess blöð eftir hann masterstritgerinn og neyruna bjarritgerinn og fleira en þarna ég held maður bara þú veist hafi bara flöyt, skautað yfir þetta þetta var ganske erfið að því að koma tilbaka til Íslands þegar ég kem aftur hérna 80 eftir að pappi deyr 98 deyr pappi og þá hugsaði shit, ég seti uppi með hana og hún lifiði til sko hún dó 2018 eða 17 þannig hún lifiði svolítið lengi jú, ég hafið mjög gott samband við hana mjög oft og mjög náin henni
1: Þetta líkur henni?
0: Já, ég hugsa það já, ég hugsa það sem, það líka svolítið mikið að pappa þú veist, þegar ég alvarlegur og svona þá breytist ég pappa, ég segi stundu þú veist, þegar ég leika alvarleg hlut og leika pappa þegar ég leika þarna fyndi hlut og leika mömmu Kjartan bróð minn hann gakkinn hefur alltaf en hann vilist hafa sama element sko við notum mjög mikið frá þeim en þarna Jó.
1: En þú sagði tráma, hvað tráma hérna hjá þér í æsku? Ertu ekki að vísa í drykkjum mömmuðinu?
0: Jó, svo þetta ég, þú veist, litlir homatítir alltaf kynferðislega misnotaðir, það gerist auðvitað, þannig að klassísk alveg, þannig hvernig maður vinnur úr þeim. Já, ég held ég vinnur úr þessu með því að nota, með því að nota leiklistina.
1: Það varst þá misnotað sem barn?
0: Já, ég held ég hafi sko, bæði verið held í mig brennivíni í fyrsta skipti, asna og svo hérna misnotaður inn í svefnherbergi á pappa mömmu þetta var sko hérna
1: Ná, ég spurði á hverjum?
0: Þetta var prestur hljóma mjög klassist það var prestur og ég bara vaknaði við hann að fylla við mig og mér fannst þetta sko vissan hátt spennandi ég þóttis bara að vera svoandi en auðvitað hefur þetta áhrif og eins og segja, ég búin að nota það í sýningu þú veist þetta nota það í sýningu þegar ég gerði svikaran og svo setna þá kallsinn kerðum hverfi þá ég hvað þá ég 13-14 ára þá kallsinn kerðum hverfi og hérna pikkaði stráka upp hana, já og ég hef ekki hugsað svo mikið það fyrir svona setni ári en ég notaði þetta líka þann líka í sýningu bara nýlega og hérna á sögu og hérna
1: og allt með sýningu sem að fjallaði svolítið svona ofbeldi í líklega þínu lífi og tengt svona
0: já.
1: Homum
0: já.
1: Og fjallaði að hvað ofbeldi væri litaði mikið líf homans
0: já.
1: Bæði hérna svona í æsku og það fólk kæmi þá svona traumatiserað inn í sambönd sín á milli og
0: hann
1: getur verið ofbeldi í samböndunum.
0: Já, já.
1: Mér fannst það ótrúlegt að sjá þá sýningu ég að ég bara ekki pælt í þessu.
0: Já. Já. Ég var að spáni núna
1: já.
0: Og hérna, ég fer að ég er aldrei innut. Svona, mér bara eiginlega illa með svona hálf, og veist, að vera að fólk nutta mig eitthvað, snertifælinni segi en þarna, og það var svona mjög sætt og kynverji og ég svona ákvæmt ákvæmt okay, bara að prófa þannig, hann sætur alltaf og lítur bróðið mín með mér þannig, og hann byrja að nutta og er svona mjög harkalegur þannig að tveimund næstu daga þegar við fórum að ströndin var ég alltaf að kíkja eftir hann og svo þannig síðan að segja, ég er bara heilnutt og hann kvelur mig rosalega mikið og hann að og svo segir bara bróðið mín, hvernig fannst þér? Varst ekki fyrir kynferðislegum áhrifum? Nei, veistu það það sem ég langaði mest til, það var að segja við hann þegar hann segir hann, is it ok? Það langaði mest til að segja, já en leggstu bara við hliðin á mér haltu utan mig og það er eitthvað sko við eitthvað við þessa kontrasta sem er ég er ekki S, þú veist, ég er ekki BMS eitthvað, ég er ekki hvað kalla það fyrir þarna
1: Þú vilt ekki láta að binda þig niður og
0: nei, berja þig? Nei, ég vil kannski gera það, en þú veist, þá þarf ég að samskipti fólk sem er þetta neitt en þarna en það er sko þessi kvöl og svo þetta að fara upp og svo fara niður það er þessi kvöl og þarna og það er líka með sambandi við líka leiklistana það getur liðið alveg rosalega illa og mjög oft og lengi þú veist, að hverju klúðra í þessar setningu hvað er aðeim mér þú veist, það að vera þú getur að farið frá

0: og bara ég man að þetta heyrir hún Bachmann leikkona hún sagði allt að hvers geti sem hún fær út á sviði þá hugsa hún djöfull var ég góð og ég bara já ég ætla að reyna þetta og þú veist ég hef reynt þetta en þú veist það rosalega stutt á milli kvöl og þarna
1: þú ert að segja að þú sækir í kvölina
0: já á vissan hátt
1: út af einhveru tráma
0: að ég þekki það af því ég þekki kvölina ég kann, það komu aftur að þú veist, þess, ég fekk, því ég fekk grímuna, að því ég fer upp og svo fyrir niður, það fara niður það þekki ég ég þekki ekki að vera lengi uppi ég þekki að vinna úr frá kvölinni og það kannski það sem við erum að tala um í sambandi við æskuna, ég þekki það að vinna út frá mjög neikvæðum áhrifum og ég veit að ég get klára það Ég veit að ég þá ekki eftir að buga mig þó allt fari til anskotans. Þá mun ég bara breytast í hetju.
1: Fallið sagan í Biblíunni um konu Lots.
0: Já.
1: Það sem að þau eru hérna í Sodom og Gomorru og búið að nauðgað dætru þeirra og berjaðu sundur og saman og guð, hérna allir að eyða Sodom og Gomorru en býðu þeim að fara því þau voru svo rétt sín.
0: Já.
1: En með einu skilið þau mætti ekki horfa aftur
0: Já.
1: Og kona Lots hún horfir aftur
0: Já.
1: Af því að maður hérna sækir líka í þjáninguna sem maður
0: já,
1: þekkir
0: já, já,
1: það
0: já.
1: Er svo erfitt að ganga úr þjáningunum sem maður þekkir
0: já, já.
1: Yfir í einhverju óvissu
0: já, já.
1: Og þess vegna breyttist hún í saltstólpa sem maður er sérst fólk sem getur ekki losað sig við þjáninguna
0: já, eða breyttist í alkoholista
1: já,
0: Og það margir sem ég þekki, sko, og heyrti, sem geta ekki losa sig við þjáninguna. Og hérna, og ég hef stundum verið, þú veist, vantað í mig, sko, hérna, samkendi, sambandi við það. Þú veist, einhver sem, þú sé bara kallmenn sem hafa lendi, við nú ferðum einhver mjög hættur að burðir, en kallmenn sem hafa lendi í einhver kynferðislega misnotkun og eru kannski sextugir og þetta hefur litað þeirra líf alveg allan tíman. Og ég hugsa bara, get alive, þú veist. En það er kannski bara því það er bara munurinn á karakter og munurinn á uppbeldi og munurinn á aðstæðum í lífinu að ég, mér hefur tekist að fara ekki bara í gegnum þetta
1: og það er margir sem eru með við getum sagt bara ómeðhöndlaðan sársauka inn
0: í rosalega.
1: Og það er ekki gefið að þú finnur leið til þess að þú ert búin að tala hvernig þú ert að reyna að eyða svolítið fordómanum út úr þér, þú ert búin að tala hvernig þú ætlar að eyða alkoholismanum út úr þér
0: já
1: Það eru margir eða hommanum.
0: Nei, eða misnotkun.
1: Já, eða já. Lifa við að vera hommi ekki hafa skömmi við því.
0: Þetta er mínir fjársjóðir. Þetta er það sem gerir mig að þeim listamenni sem ég er veist, og get búið til verk út úr því.
1: En ef að þeir hefðu ekki tekið það með höllum þetta, þá sæti hérna ansi samanhertur grimmur kall.
0: Já.
1: Þú ert að segja það ekki?
0: Jú.
1: Eða hvað? Aðeins að það vilja dæma kannski? En...
0: Nei, ég held...
1: Það er hættur þetta meðhandla ekki meinin.
0: Já, það held ég, en sko, þú veist, þú þarf kannski að hafa aðstæður. Vist, ég hef þetta að fengja ofslega góðar aðstæður. Þegar ég kem fyrir beint í Frakklands eftir stúdentspróf og fannst leiðilegt þar. Og til mónbílu, ég held ég myndi fara að læra eitthvað í frönsku og leikusfræði eitthvað svona en þannig kem til Kaupmannahafnar sendi vinkonu minni Magneu Matthíasdóttur, bekkjarsystur minni sendi henni kveðju og spyr hvað ég megi gist, sofa undir eldavélinni hjá henni og hún auðvitað með greindari manneskjum sem ég þekkt og ég sit hjá henni í heilan vetur og tala allt þú veist að það það sem hefur svo mikið að segja ég tala og ég á fleiri svona vinni sem ég tala og við hlægjum og hluti sem hafa gerst fyrir þig og svona lag. Og ég held að það hafi gefið mér rosa mikið, það er fólkið í kringum mig sem er tilbúið að hlusta á mig.
1: Sem er leiftir að, hvað betur við að segja, gangast við þér.
0: Já, og blása út, gangast við mér og bara segja. Og það var dásna við tölum sko guð, við tölum kynlíf, við tölum ástæðan, við tölum alla þessa hluti. Og þeir voru fleiri þarna, en ég meni hún var svona aðal manneskjan sem bara tók við mér sem og hlustaði.
1: Hún gekkst í skóla hjá henni.
0: Já.
1: Þú sagðir áðan hann að homma tittir að þeir verðu fyrir hérna ofbeldi. Áttu við að presturinn
0: já.
1: Og maðurinn sem kerðum hverfið
0: já.
1: Hann hefði svona spottaði af því að þú varst Tommy og þess vegna séu þið útsettari fyrir ofbeldi eða eru þið sækistið eftir aðstæðum sem að geta falið í sér ofbeldi?
0: Nei, ég held að sé, ég veit ekki hvort þessi ég held þessi gerir sér grein þið sjáu það eða hvort þið taka sjensinn á því það presturinn hann heldur mig fullan hann var bara ég satt við hliðin á honum og hann var að drakka asna mjög góður fyrir 11 ára strák og hann rétti mér alltaf glasið og ég drakk og hann, ég var endan var honum það byrja bara pappi var sína
1: slæðsmyndir
0: já, byrlaði mér og hann, pappi situr mig inn í hjónarum og þannig þar kemur hann inn sko. En hann
1: En þú sagðir þetta á eftir þessa sögu, sagðir þú eftir því að við sagt að þið homma dittinir.
0: Já, þannig hann bara að, ég veit ekki hvort að, en þú veist það greinleitt að sá sem við pikkaðum upp í bílinn hjá sér, hann, ég ekki fyrsti homin sem við farið þar upp í kalsum krakki. Og einhver sagði hann að hann hefði sko mætt á götuhotnið sem býði eftir að bílinn kæmi, þú veist, unglingu bara.
1: Sóst eftir þessu?
0: Spennunni. Þetta er, sko, spennan svo margslungin, hún líka til þetta bannað. Þessan ég segja að ég fást meira gaman þegar ég gamla þetta þegar ég var ungur í mentaskóla. Þetta var svona meira bannað, þetta var leynd og það var svona meiri fjör í þessu.
1: En ekki svona í homma heiminum og homma kultunum sem að þú reyndar þess að segja að þú hefur ekki verið svo mikið inn í að það var svona hefð fyrir svona eldri mönnum og yngri drengjum.
0: Jú, jú, og þú veist að þó ég segi
1: það Þorfa alltaf að tala þetta vegna þess að hérna, því það talað að hommannir séu að veiða börn og eitthvað svona, ég veit ekki en þetta líka með lesbía svona eldri konur og yngri sko, kannski er það bara hjá öllum
0: Sko, það var nú einu sem greindu lesbíum sagði við mig að þarna ein ástæðan fyrir það væri stundum sko þessi munur aldri vegna þessi í gagkynum samböndum þá valdastruktúr maðurinn yfirleitt ræður konan undir það til að búa til vissan valdastruktúr í samböndum þá annar eldri og hinn yngri og ég held að sé sama líka í þarna sko ef allt væri opið og engin vesinn, engin fordómar ekki neitt, þá held ég þetta skipti ekki máli þá held ég þetta sé bara þú verður bara, ég stundu sagt sko að ég hef alveg verið til í að vera ástfangin einhver strák í 14 ára bekk og við höfum verið saman og það hefur verið gaman og við höfum bara lifað hamingjusamir til enda eða 17 ára eins og máu minn og systir minn þau hittast eru 17 ára í næstu jafnaldrar og eru ennþá saman og mjög yndisleg þú veist, ef það væri ekki þessi vissa pressa í kringum, ég veit ekki sko, þetta hvernig myndi svona hluti þróast en ég veist voru að falla þegar ég sé tvo kallmenn nálað hvora öðrum í aldri til dæmis eiga börn saman veist það yndislegt sko og hérna
1: og held ekki til að því
0: og það mikið til að því og það er sko viðst það voru að falla þegar ég sé líka bara voru að falla þegar ég sé gagkynna kallmenn í jakkafötum með bindi halda á lilla strák og eru kyssan lilla strákin sinn þú veist, þetta, pappi kistu mig aldrei, þú veist, þannig, eða þannig, þú veist, það var aldrei, og ekki heldur mamma, þú veist, ég alinn upp við að maður segir ekki svona hluti, þú veist, þú sagðir ekki, ég elska þig, þannig,
1: þú veist, Nú, ég spurði þig áðan og þú sagðir já, ég spurði hvort þú hefur verið elskaður.
0: Já,
1: þú ég var elskaður. Þú sagði hikaðir ekki við
0: það segja. Nei, þú veist, einhver spurði hvernig mamma mín sagði aldrei ég elskaði, ég sagði, bjóðum ekki til matandaði alltaf, sá ekki alltaf þóttin þín sá ekki að hún gekkst vel í skóla sá ekki því allan tíman veist, það verður hennar leið til að sína ástina og með pappa líka veist, þetta var þeirra leið til að sína ástina og þetta er allt gert fyrir mig í raun og veru
1: Herði, ég sagði þarna leikari, hommi og alkoholisti en ég myndi að segja hippi,
0: já
1: það mótaði þig
0: já.
1: Mótaði meira heldur en alkoholismin eða það að vera hommi
0: já
1: þannig veit leikari, hippi,
0: já
1: hommi og alkoholisti
0: já, ég myndi að segja það sko hippin kannski fyrstur sko það er þessi dásanlega bylting sem kemur
1: heldur að kannski fólk sem erum tvítut í dag gerir sig grein fyrir hvað það var mikil bylting
0: nei
1: ég held ekki
0: sko svo verður líka stíðum sagt það stund en þú veist það líka þú veist hverjir voru hipparnir hérna á Íslandi? Við vorum öll millistéttabörn og eiginlega efri millistéttabörn í kommúninni fyrir austan fjall í skunknum eða hvað sem hér þá var þarna dóttir fjálmararáðherra tveir læknarsynir dóttir eins vektæktasta leikritaskáld í Íslands dóttir næsta æsta lögreglum stjóra Íslands þannig þetta var svona voru litlu börnin sem voru alinn upp þar sem var jafnvel álma svefnálma hver átt sitt eigið herbyggi og við bara nei við viljum það ekki, við viljum bara sofa dýnu í einu herbyggi í hrúu það gaman og þetta fóreldrarnir fengu sko áfall, þá var engin talaði við fóreldrar þessum tíma og þegar var að fara í gegnum hipatímabili, þá var engin sem spyr hvernig leiði ykkur pappan og mömmunum allt eru bara litla barnir sem erum búin að gera allt fyrir, búin að fá allt til alls búin að, veist og hann bara allt innu, bara, segi bara nei
1: forsmáði allt sem við gáum henni
0: forsmáði allt saman og það var yndislega tímið það þessi tíma, það sem við tölum saman við erum alltaf í kommunikasjón, alltaf í samtali
1: Já, líklega því að þið að reyna að skilgreina einhvern nýjan tíma.
0: Algjörlega.
1: Það ekkit sjálfsagt.
0: Nei.
1: Og það þarftur alltaf endalaust að vera að teikna einhvern veginn með
0: Já.
1: Einhverjum hugmyndum hvaða heim þú ert að ganga inn í.
0: Já. Já, og hvernig hlutin það ganga
1: fyrir sig.
0: Þetta var bara rosalega gaman. Ég man þetta Örn Karlsson vinur minn sem læknir sonur. Hann þarna, við fórum eitt hann í svona kubl, var mikið bútið svona kublar, partikublar, fórum saman í kubl, eitt kubl saman. Og við lifðum þannig sko næst í heilan dag og það var að búið til mat og heldur að ég sé tilbúin og þau var að snúa pönnukökunum og alls konar svona tilraunir sko einhvern veginn löpuðum við án þess að sjá nokkuð bundum fyrir augun heima hjá okkur í komunum og vorum við svo með músík líka og tróðum eitthvað upp og fleiri en þetta var sköpun alltaf stanslega sköpun
1: En ef að barni þitt kæmi og sagt að hérna, ég ætla að flytja í komunu fyrir Austafjall
0: Já, ég myndi segja.
1: Bara það besta sem hefur komið fyrir mig og þroska mig hvað mest
0: já,
1: er að búa í kommunu.
0: Já.
1: Allt annað en hérna svefn álmann.
0: Já, guð minn góður. Ég var alltaf sagt það sko að því minni íbúð sem fólk á því betra. Þannig að sé bara eitt sjónvarp og þið horfir bara öll á sjónvarp saman, þú veist.
1: Herðu, þeir hent út úr leiklistaskóla
0: Já.
1: Og verður náttúrulega að samfæra sjálfa að farið hefur fyrir betra og það...
0: Algjörlega.
1: Bara verður að setja fingurinn.
0: Já.
1: Hérna. Og svo ferð svo í tilhuna...
0: Já, svo ferðum bara heima aðeins og, hérna, og ferði komunur og kenni eitthvað, kenna Bólungavík, kannski var kennari eitt ára Bólungavík, eitt vetur á Bólungavík.
1: Ekki kenna leiklist, þetta bara í grunnskólanum?
0: Já,
1: grunnskólanum. Barnaskólanum,
0: já, já, yndislegt alveg. Tók þátt í uppsetningu hjá leikfélag kvenfélagsins það árið. En svo fer ég aftur út 76 og, hérna, og þá fer ég í leiklistakennaranám eða sem dramapedagogik í, hérna, í herning og ég kom með sem sagt og komum við réttindi sem leiklistakennari og vinsaldi við það bara næstu árin án þess á sama tíma og ég stopnaði með fólki sem var þarna við fórum þrjú frá Íslandi saman og við stopnum fengum einhver dani með okkur og fleiri og förum að vinna með Óðinleikhúsinu sem svona hápunkturinn á tilraunar eða sem laboratóri kallaði eða tilraunar lands leiklist í Jótlandi, það sko styrta nordísk kultúróð og það var rosalega mikið styrt og það svona hápunkturinn á þessari leiklist í Evrópu í raun og veru, kemur eiginlega frá Grotowski sem var í Pólandi sem var hápunkturinn þá alveg og kynjast þeim og þeirra verkferðum og hvernig þú veist, vinna og svona lað. Og ég í þeim alveg þangað til 81 eitthvað svona og við tróðum upp í Kaupmannum og fleiri stöðum og eitthvað í Skandinavíu
1: og réttum að réttum stað og réttum tíma
0: já, þetta var rosalega
1: spennandi tími
0: já, þetta var mjög spennandi tími og unnum svo með við alls konar mjög flottu fólki og hérna fengum peninga til þess að kannski að fá þú veist, topp rattþjálfara frá París eða
1: En á þessum ára þá eru Íslendinga fara miklu leiti til Kaupmannahafnar, það stór og öflug Íslendinga nýlenda.
0: Já.
1: Og sömu leiti svona krakkar sem eru svona heipakynslóðinni.
0: Já, já.
1: Ég hef spurðið áðan hvort að fólk sem eru kannski títur þetta myndi að gera sig grein fyrir hvað var mikil bylting í svona þessum counterculture kringum heipana. En það að fara frá Íslandi til Kaupmannahafnar á þessum árum var Ísland
0: óþolandi það var gjössulega óþolandi
1: Já.
0: Það var óþolandi
1: Geturðu lísti fyrir þann sem ekki upplifa
0: Sko, tengdapappi minn fyrirrandi hann var fulltrúi lörgustjóra yfirmaður leyniþjónustunar alltaf vissi, þú varst að spyrja mig áður hvort hann hafði hann vissi allt mig, algjörlega en hann var líka sko, formaður leikfélags Kópavogs þannig að hann hafði svona vissa virðingu fyrir mér en eins og mann ég var að koma fljúa heim til Íslands og ég var í svona þröngum flaugilsbuxum uppháfum stífjölum og var með svona bleikan klútum hárið sem við var við inn í og einhverjum pels og ég mæti á flugvöllinni í Keflavík, nei hann í Kaupmannahöfn í Kastrup og þar setur tengdapappi og lögreglustjóri Íslands og ég hefði strax reyfa af mjög klútin og hann og ég fann að þegar ég kom til Íslands hægt og rólega, þá breyttist klæðnaðurinn hjá mér, bara nokkrum dögum ég var að koma kannski í frí eitthvað svona þá var ég komin í kannski föta pappa hægt og rólega og þú veist, gast ekki verið öðruvísi
1: innovation of the body snatchers
0: já, þetta var rosalega skrítið
1: og það, fórstum, það var svo mikill félagslegu þrýstingur já, að vera venjulegur
0: og þú veist, að standa í röð eftir að bíða eftir boarding í Kastrup þá byrjaði bara hægt og rólega að stífna upp í kringum að því það var íslendingar að tala í kringu því þannig að frelsi var við fórum út bara til þess að finna frelsi
1: til að geta andað
0: til þess að geta andað í raun og veru
1: Er þetta skánað það?
0: Með
1: Ísland?
0: Já mér fannst sko Laugarneskirkja rosalega ljót Reykjavík rosalega ljót ég var líka bara sko andrúmsloftið í sjálfu mér núna ég bara, ég elska Reykjavík þannig að Laugarneskirkja dásanlega falleg og hérna, já og ég bara rosalega hrifin á Íslandi og ég held að sé það kannski ekki breyst í Ísland þannig sé sko
1: Kaupmannahöfn líklega versna sko
0: já, ég kom að dæma versna og ég horfi út og glugga ég veist að fundum nýri miðbæ við tjörnina og ég horfi yfir á Skálholtsstíginn og ég fættur á Skálholtsstíg og ég hugsa bara þú veist já, þetta er mín rót hérna í raun og veru
1: Það er mikil breyting á bara samfélaginu á Íslandi
0: Já
1: 1970 og já, 2025
0: Já
1: Og í hverju felst hún? Hvað breytist?
0: Sko ég veit ekki Sko ég veit bara með sjálfum mig Ég meiri hluti af þessu samfélagi Þarna 1970 þá ég bara í einhverjum lokuðum hóp það bara loka, ég labbaði aldrei niður laugavegin nema ég var í svona 5-6 í kringum mig ég var alltaf valdaður með þessi mentaskóla þá ég valdaður stelpunum í, þú veist, stelpunum, sætu stelpunum skemmtilegu stelpunum, ég alltaf í kringum homana, við náum þeim alltaf þannig ég hreyfði mikið á þess að vera í hóp en núna finnst bara gaman bara labba laugavegin eða labba í fósvóinu
1: með þú ert aftur ekki óg við samfélagi eins og varst þá í með þess að við klæðarbörð og fas
0: nei,
1: og annað
0: nei,
1: þú ert bara eins og hver annar hérna, eldri kall. Maður
0: já. Já, eldri maður ég segi stundum sko að ástæðan fyrir ég fæk grímun og svona laða og ég fólk tala vel og svona það finnst að sér ekki þegar horfur á mig þá sér það ekki tipp í rass bara það fekk ég fyrsta stundu að drug svona eins og gamall geldur köttur og það bara alltaf lægi en þarna ég finn það hefur breyst rosa mikið viðhorfið gagnvart mér, ég held að sé hlutaði að ég án eldri ég er bara 75 eftir nokkra daga að ég sé eldri og hérna, ég ekki sama ógn og ég var, eða hlutin hafi breyst
1: heldur það sé ekki hérna frelsi sparóttu hommana eða hvað hefur kallað, réttlændi sparóttu
0: jú, mörguleiti og sýnileiki og alltaf mörguleiti mörguleiti, en þú veist, ég kem úr þannig að leikhúsið mjög homofóbist en að starfsemi en að starfsvettvangur í raun veru að það sem ekki samkeppni að það er, þú veist, ég fann það strax og ég kom alvarleg út og skápna vissi þetta allir í leikhúsheiminu og ég var í homi en þarna skilgreindi mig sem homa en svo þegar ég kem upp mér út og skápnum og þá var ég, þú veist, orðin fastur á hann og var fá góð hlutverk og svona aðal hlutverk, þá breytist rosa mikið, ég fekk kannski 2-3 skítapillur á dag, í sambandi var í hommi, og hérna
1: inn í leikursunni,
0: og það breytist líka bara sko hlutverka og ég breytti sjálfur ég var óöruggur reig og ýmislegt sko.
1: Pappa og mamma voru þau sátt við væru hommi?
0: Tölum aldrei það.
1: Aldrei?
0: Nei, þau voru sátt við það. Er aldrei við pappi. Mjög fyndi að því pappi var sko með kynfræðslu, barist fyrir kynfræðslu í skólum. Þannig að þetta var mjög sérstakt.
1: Það var ekki kynfræðsla samkynnið?
0: Nei. En við tölum aldrei það.
1: En báði vissu það? Þannig að það bara að svona samkomin?
0: Já, þú veist, fólk tala ekkert þetta. Þú veist, á þessum árum þá var ekkert fyrir að tala þetta. Og talar ekkert vissa hluti.
1: Maður heyrið það stundum hjá hérna samkynniðu fólki að það að fá viðurkenningu foreldrana skiptir máli? Þessi svona hluti af þessari svona viðurkenningu? Þú kannast ekki til það?
0: Nei. Alltaf ekki þannig að þú veist að ég hafi eitthvað verið að baka mig. Ég veit að ég þegar pappi deyr þá er ég í sambúð og hérna og ég vísa hættir í sambúð þegar mamma deyr en það svo stutt síðan sko.
1: En barnsmóður þín
0: hún er bekkjasystir mín við erum búin að þekkja síðan við erum 17 ára
1: og hún vissi hún verið
0: já
1: hommi
0: já stráka grei
1: upp á hvað heitir það höndina
0: upp á kallhöndina en það stráka voru grenjandi í fanginu henni út af mér og ég var grenjandi út af strákum í fanginu henni svo bara slysu voru bestu vinir svo bara slysust við að slysust við að byrja saman og búti barn og það var tímabili nokkur langt tímabili sem ég var mjög skotin í henni og hefði þú veist kausa hana frekar heldur en stráka og erum í dag mjög miklu vinir erum þetta að fara að sækja hana núna og hérna og við eigum þetta barn saman kannski þú veist kannski Guð hafi sett okkur saman til að búa til það barn þú veist
1: Þú ert ánægður með þann tíma og ánægður með barnabarn.
0: Já. Ég er guðmengóður, Við búum í sama húsi og þó ég og barnabarn séum alltaf samkeppni hver fara athyglina það alltaf.
1: Og þú ert svona oftast jákvæður, sáttur.
0: Já, ég leitast alltaf til þess.
1: En kannt að brjóta þig niður?
0: Minna. Já, núna ég komið með plattan, sko, hann grímur plattan, grímur viðkjæringuna. Ég var fyrst með hann bangstar út í hotni, einhverslega. Nú ég búin að setja hann upp á vegg inn í svefnarbyrginu mínu. Þannig þegar ég vakna og segi, þá stendi ég upp og horfa á plattan og segi, já, kallning allir þetta.
1: og þú ert sattu við þetta að fá svona viðkjæringu frá þínu fólki?
0: Já, í dag. Ég var algjörlega móti svona tímabili.
1: Kannski er það allir sem að fá ekki velunir á móti.
0: Já,
1: en
0: við
1: vorum þessum leiðu fær velunir þá verður rúa að
0: Já, en við hippanir vorum voða mikið á móti.
1: Já.
0: Það var alveg lagt niður alls saman. En nei, ég hérna, já, mér fannst það bara rosalega gott og líka að þarna og hérna fólk er mikið, tók mikið eftir þessu og svona segja hæ og takk og æðislega. Já, og ég þarf bara að læra það, þú veist, ég núna segi bara já, takk.
1: Ég held að það sé að stundum þetta þannig að maður sér svona einhverja stemmingu að ég held að þeir sem að voru að veita sér velun hafi verið og ána með þeir að veita þér velun.
0: Já.
1: Að verið svona...
0: Já, ég held það líka, að ég finn það.
1: Já.
0: Og það er kannski...
1: Það er fundið fyrir mikildi væntu þykju í
0: kringum. Já.
1: Segir þetta sé ekki svona live achievement award.
0: Já.
1: En einhver leiti var svona eins og leikuseiminum þætti gott að taka ofan fyrir þér.
0: Já. Ég held það. Og ég svona stundum að segja já það því að gamall, en þú veist það bara þú veist, ég búin að gera mitt þú veist, það ég búin að gera sitt og ég búin að kenna mörg af þessu fólki líka þannig að já og ég á, þú veist, ég á þetta erfitt með að taka svona eins og þú veist, segja núna með að fólkið þykir, væntum mig ég á erfitt með að taka það en ég reyna bara
1: að taka hrósi þú ert erfitt með að taka hrósi hvað er það að gera sem það er að klappa
0: svakalegt
1: þetta erfitt þegar að klappa síðast... Þá nú reyndar ég þessari sýningu sem á fjast velum fyrir því að fóruðu bara
0: Já, ég kom því í gegn Ég sagði, í flottu leikhópun út í heimi, þá var ekki framkall Þau tóku það hægt og rólega til sín Mér finnst, þú veist, ég vil helst bara koma og sína og fara og búið Þú veist, ég þannig við lífum best
1: Þegar kannski... það er að koma út í stræt og þegar fyrsti gestur var bara út í leikhúsinu
0: Já sem mjög skrýta því mjög gaman að hafa samband við áhörundur en þannig að mjög óþægilegt af því ég þurfti að sjá sjálfa mig allan tíman. Þegar þú ert að hrósa mér, þá gerist eitthvað sem ég hef ekki stjórn á. Og bara frá í lítil krakki, þá hef ég alltaf haft stjórn á. Nema því ég missi stjórnum og gjörsum og verð alkoholisti og brjálaður. En ég tekist að stjórna aðstæðum. Af því ef ég stjórna ekki aðstæðum, þá fer allt til anskotnans.
1: Þannig að þú þarft að hugsa áður þú mætir ykkur stöðar? Þetta ekki bara einhverjur eða eitthvað?
0: Jú, jú, hann það, ég held það.
1: Við getum bætt því að lista hann.
0: Já.
1: Áttu veit, ég veit að þú allar að skutla batsmóðin í fótsnýstingu og það ekkert betra sem að maður getur gert á þessum degi, heldur við að gera það akkur að það. Takk fyrir að gefa tíma til þess að koma hingað og segja frá þér.
0: Já. Takk fyrir.
1: Og við þakka ykkur kjærlega fyrir sem að vera að horfa og hlusta og breytta svo spjall okkar í fjölmiðlum. Hérna framundan úrval vikunar og svo ykkur helgadagskrá. Hvert ykkur til þess að fylgjast með samstöðinni, annars segir bara góð helgi.

0: Velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni, þá höfum við það sem við köllum helgispjall og fáum við hingað gest sem að sér okkur á sér og leifir okkur að spegla okkur í viðkomandi. Og nú það Davíð Þór Jónsson, prestur, ekki?
1: Jú, jú.
0: Og nú verið margt.
1: Fyrirverandi sóknarprestur.
0: Fyrirverandi sóknarprestur. Hvernig hefur það?
1: Ég hef það bara þokkalegt.
0: Já.
1: Já, já.
0: Margt gott eins og...
1: Maður alltaf að finna sér einhvað kvarta yfir sko, ef maður þannig stemdur mann getur alveg leitað og fundið en svona þegar á heildina litið þá hef ég ekki mikla ástæði til að kvarta alveg ekki miðað við sorglega marga sem ég hef kynst í kemum tíðina
0: Já. Þú sagði fyrirverandi sóknarprestur hvað?
1: Það voru gerðar breytingar sko, ég var á sínum tíma ráðinn sóknarprestur í Laugarnes prestakalli Já. Svo voru Laugarnes prestakall og Ás prestakall og Langhóls prestakall saminuð í eitt prestakall sem heitir Laugardals prestakall. Og þá var fyrst Guðbjörg Jóhannesdóttir og síðan Sigurður Jónsson. Væntalega í krafti bara starfsaldurs gerð að sem sagt sóknarprestum. Það getur bara verið einn sóknarprestur í prestakalli og það svona var Guðbjörg gerð að sóknarpresti í hennu nýja saminnaði prestakalli svo þegar hún varð prófastur að þá tók Sigurður Jónsson í Áskirkju við þannig að ég fór úr því að vera sóknarprestur í litlu snotru prestakalli í Reykjavík í það að vera prestur í stóru prestakalli
0: Í þessu nýja prestakalli
1: ég með sömu skrifstofuna og starfið nokkurn veginn það sama og það var sko. Ég þurfti að skrapa orðið sóknar af skiltinu á skrifstofuhurðinu mínu
0: En hvað þetta eitthvað sem að kirkjan að pröfa að hafa svona marga presta saman
1: Já, sko
0: Grafavóks prestakall hefur verið svona lengið ekki heill hera prestu þar Þetta stórt prestakall
1: Já, já, og við mann ekki alveg hver talan það er miðað við að það sé einhver sko x mörg sóknabönn á prest nema náttúrulega landafræðilegar ástæður krefist annars og hérna og það sem sagt var ákveðið að skera upp herur gegn þessum svo kvöldu einmenningsprestaköllum allavega í þéttbýlinu með sammenningu prestar hafa gott af því að vinna saman verð ekki eins og heimaríkir hannar og kongar í sinni eigin ríki sko Og í þessu nýja saminnaða prestakalli eru fjórir prestar sem þýðir að fjórði presturinn er sko. Þannig það er að jafnaði einn og einn þriðji prestur í hverju kirkju sko.
0: Ert þú mest í þinni gömlu kirkju?
1: Já. Við gerum á milli okkar samstarfssamning og sem sagt ég svona með Laugarnes kirkju á minni könnu en ég messa líka í Áskirkju og við svona hlaupum í skarðið hvert fyrir annar.
0: Það mestu sko. Er þetta óbreyttur
1: þetta er mjög svipað og það var þetta er fyrst og hann skipulagsatrið
0: Þú er svona lengi á leiðinni að verða prestur kanntu við þetta? Á þetta vel við þig?
1: Það eru 12 ár síðan ég vígðist
0: Á þetta vel við þig?
1: Og ég hef starfað sem prestur núna það eru 14 ár síðan ég vígðist og ég hef starfað sem prestur núna í 12 ár ég hef ekki unnið svona lengi á neinum vinnustað áður á ævinni Þannig að ég kann yfirleitt vel við mig. Þetta er oftast skemmtilegt og krefjandi, en maður er stundum settur í kringumstæður sem maður myndi ekkert óska sér eftir og engin maður myndi velja sér, en lífið gerist og einhver þarf að gera þetta og þá er eins gott að það sé einhver sem að kann það og geri það vel þá er ég talum að halda í hendina fólki sem verður fyrir áfalli einhver þarf að gera það það er kannski einhver skrítið að sækjast eftir því að vera í þeirri stöðu
0: en heldur það fái meira á þig en marga aðra það?
1: Nei, sko maður kemur sér upp tækni við að distansera sig maður, þú veist, það er óhjákvæmilegt að að smitast af sorg
0: og örvæntingu
1: það þarf ansi sterk bein til þess að smitast ekki af því og í raunum verið þarft að smitast af því til þess að geta verið til staði fyrir einstaklingin þú getur ekki bara verið eins og kaldur veggur þú verður að taka þetta inn á þig
0: En á sama tíma máttu ekki sveiflast eins og viðkomandi?
1: Nei, á sama tíma nákvæmlega, sko, þannig að þetta línudans, sko, að distansera sig frá viðfangsefninu en vera samt intím og fullu í því, sko og ég veiktist af því að ég lifði mér ekki nógu vel ég var frá vinnu í rúmt ár bara út af kulnun og þunglindi
0: og þú ert ekki að verða betri í þessu?
1: Jú, ég held það
0: og ég, þú ert að læra einhverjar aðferðir
1: og þú veist og ég man ekki hver það var en einhver var spurður þú veist, sem var í einhverju leiðinda djópi og mjög erfið og krefindi starfi þú veist, akkur stað þessu Og hann svaraði að því að ég gera þetta vel. Mm. Og ég get svolítið tekið undir það, sko, að hérna, það þarf að vera til staðar, fólk þarf hjálp og það mikilvægt að svo hjálp sé ynd vel af hendi. Mm. Þannig að hérna, gefandi og gaman að vera með fólki á ánægjustundum auðvitað og maður finnur líka fyrir þakklæti þegar maður hérna til þessi kringum útfarir að hérna og það gefandi eins kringilvöðu og hljómar að taka sér út fyrir mannesku og fá að halda utan kveðjustundin hennar og með þeim hætti að ástvinnir hennar eru ánægður og sáttir við stundina, að það er mjög gefandi, sko.
0: En, og mikilvægt.
1: Og mikilvægt að þessi gert það, þegar útvörun hefur náttúrulega mikið sálgjæslu gildi líka fyrir syrgjendur. En inn á milli er derfitt, en það erfiðasta er ekki endilega samskipti við skjólstæðinga, heldur oft samskipti við stofnunina. Mm.
0: En aðeins að þú sagðir með kulnunina og þetta þú veit að styðja fólk í erfiðum stundum en svo gastu ekki stutt sjálfa þig og kannastu þetta læknir læknaðu sjálfa
1: þig
0: og það er það ekki áfall fyrir prestin að vera eða kannski stofnina það er náttúrulega að vera prestar eða geta sótt sálgjæslu hvort er annars en ekki
1: prestar gera það og það eru starfshópar og með reglulegu millibili fær maður hérna ég man ekki hvað það kallað að koma prest það er búin til hópur af prestum sem að hittast og myndast einhvers konar stuðningshóp hver fyrir annan Og hérna, jú, það er það áfall að komast að því og þunglind er svo lúmst, sko, það alveg hægt að vera orðin bullandi þunglindur annars átt að sér á því. Annars gera sér neina grein fyrir því að það er bara það sem er að þér, sko.
0: Mm. Og kannski ekki eitthvað sem að er þér að kenna, það er ekki eitthvað sem þú gast gert öðruvísi til þess að komast hjá því eða,
1: jú,
0: þú veit að því.
1: Það, hérna...
0: Þetta kom ekki nakkan á því bara... óforvandis.
1: Nei, þetta kom ekki eins og höggi í hnakkan. Ég, þú veist,
0: eða eitthvað sem ræður ekki við.
1: Veiktist hægt og rólega sko, ég kom illa undan COVID. Við stóðum okkur vel í COVID í kirkjunni. Það var mikið að gera í sálgæslu og ég man eftir ég var kallað niður á hérna sóttvarnarhótel og settur í sko hérna geimfarabúning. Mm. Það er rosalega erfitt að sitja með syrgjandi mannesku í geimfarabúning og reyna að vera að hjálpa henni að tala við henni eða stið henni.
0: Það er eiginlega nærver að þín er eiginlega til skaða í þeim búning.
1: Það er nánast, maður upplifir það eiginlega, en samt maður er þá allavega manneskja þarna inni að einhverja tala við, sko. En hérna, málið er að hérna, maður... starta vetrastarfinu það svolítið undirbúningsvinna og svo ítir maður í gang og það svolítið átak en svo þetta svolítið eins og íta bíl leiðun farin að hreyfast að þá þarf maður eiginlega bara að styðja við hann fer sjálfur og svo rúllar það bara eiginlega nánast yfir veturinn en maður, svona, þú veist, maður þarf ekki að átakið að koma því á hreyfingu og á þessum tveimur árum sem COVID gekk yfir þá þurftum við fimm sinnum að skipuleggja og starta vetrastarfi til þess eins að þurfa að hætta því aftur eftir 23 vikur. Það var svona einhvern veginn eins og alltaf þegar maður var að tegja sig í smákökudósinu þá var slegið á puttan á manni, sko. Þannig að einhvað sem maður vanur að gera einu sinni á ári og svona kannski ekki uppáhaldshluti vinnuna en þarf að gera sem svona fundahöld og skipulag og svo leiðis. Það þurfti við að gera fimm sinnum á tveimur árum og í öll skiptin var það unni fyrir gíg. Af því að bara eftir nokkrar vikur þá var komið nýtt samkomubann og það þurfti aflýsa öllu. Og það sko, og það búið að undirbúa einhvern atburð, þá miklu meiri vinna í því fólkina aflýsunum heldur en að klára hann. Og ég held að það hafi svolítið lagst á mig, það svona af hverju maður aðeins.
0: Þetta nú mótlæti.
1: Já. Og ég bara...
0: Og tilgangsleysi, kannski.
1: Ég...
0: Stundur það sagt að...
1: Já, nákvæmlega.
0: Það getur eiginlega gett hvað sem ef það hefur tilgang, sko.
1: Nákvæmlega.
0: En ef maður puða í tilgangsleysi, það alveg...
1: Nákvæmlega. Fyrir hvað ég að þykja laun við að búa einhvað til sem að fer aldrei af pappirnum. En ég líka, kannski, þú veist, var pínliti hrókafullur, það ekkert að mér og ég höndla þetta og ég get þetta og ég svo góðu jafnvægi og ég svo andlega sterkur að ég hugði bara ekki að mér fyrir en ég allt einu upplifi það að ég sitt í vinnunum og ég í fullkomnu verkstóli. Ég get ekki notað annað orð, mér líður eins og ég sé onn í krukku af gráu slími og einhvern veginn get ekki teikt mútur en það bara einhver glerveggur í kringum ef ég reyna að tegja mig í einhvað að reyna að gera einhvað sko.
0: Það gast ekki haggast.
1: Já, og þá hringdi ég í góðan vin minn og kollega sem var sjálfur að koma tilbaka eftir kulnun. Talaði hvernig mér liði og hann sagði þetta skólabókudæmi og kulnundæmið, farið til læknis strax. Ég fór til læknis og var svo heppin að ég hitti á læknis sem var sjálfur að koma tilbaka úr kulnun. Hann þekkti öll einkennin alveg leið, sko. Og sem sagt, ég fór í prógram hjá Virk og var bara í endurhæfingu í níu mánuði.
0: Og virkaði það?
1: Það hjálpaði mér mikið og svo hjálpaði mér líka mikið að þegar ég kom tilbaka þá var ég settur í hálftstarf. Í Háteigskirkju, þar sem ég var svolítið í fanginu á henni Helgu Sofíu og undir hennar verndarvæng. Hún passaði mig mjög vel, þannig ég fekk svona að mjaka mér og mínum eigin hraða svolítið inn í fullprestarf aftur. Sko.
0: Þannig
1: að ég get ekki kvartað undan því að stofnunin hafi brugðist mér í mínum veikindu.
0: En gæti Guð ekki hjálpa þér?
1: Jú.
0: Hann hjálpar náttúrulega þeim sem hjálpa sér sjálfur.
1: Sko, Guð hjálpar þeim sem hjálpa stað. Það algengur miskilningur að hann hjálpi þeim sem hjálpa sér sjálfur. Sko. Það stendur hvergi í Biblíunni að hann gerir það. Guð hjálpar þeim sem hjálpa stað. Guð hjálpar mér mjög mikið. Maður, sko, fær stundum byrði. Og svona öfgakendustu dæmin er náttúrulega þegar börn deyja. Og það ekki hægt að taka það ekki inn á sig. Þú stendur við kistu sem er metri á lengd. Hvernig getur þau ekki felt þár yfir því? Og
0: það ógeðslega óréttlátt.
1: Það bara það nýstir.
0: Það er ekki hægt.
1: Það er ekkert.
0: Það er ekkert sem að vinnur gegn því.
1: Nei, og hvernig allar að hugga foreldri látins bars, það bara ekki þú veist, eina sem maður getur gert að reyna að vera bara á staðnum hlusta og skilja sko. Og ég rætti þetta af kollega og hann sagði sko dáið barn leggur aldrei frá þér hvernig ætlaru að fara að því að halda áfram hvernig ætlaru að fara að því að slígast ekki undan þeirri byrði og svarið með því að biðja Guðs að taka undir hana með þér með því að bera hann ekki einn og ef ég hefði ekki fengið æðri mátt til að taka undir með mér með eitt og annað sem ég hef þurft að fást við, þá hefði ég hrunið miklu fyrr og varla átt aftur kvönd. Mm. En svo okkur var kent í guðfræðinu, sko, að hérna, maður sem gleymir því að prestur sem gleymir því að eitthvað til sem heitir heilagur andi, hann brennur fljótt upp. Og ég hef komið labbað út úr kringustæðin þar sem ég hugsað með mér, Davíð, þetta gerðir þú ekki í krafti þinnar eigin persónu. Mm. Þetta gerðir þú sem verkfæri einhvers sem vann í gegnum þig.
0: Mm. Og finnur það oft?
1: Ég finn það stundum og með reglulegu millibili.
0: Mm. Og þá þarftu að, hvað, að sleppa eins og settir, leifa ykkur að gerast, go with the flow, ef ykkur að vinna í gegnum þig?
1: Já, sko, veit ekki, sko, ég myndi ekki kannski segja vinna í gegnum þig, en þú veist, maður í bæninni leggur maður sig í hendur Guðs áður maður fer í mjög erfitt verkefni, mjög erfitt viðtal og maður finnur það að maður stuttur og borin uppi.
0: Það hefði ekki getað þetta óstuttur.
1: Já, nákvæmlega. Og maður hefði ekki nákvæmlega ekki getað þetta óstuttur, þannig að frek miklu frekar þessi stuðningur sem maður fær heldur en beinlinn að kannski að maður upplifa sig unnið í gegnum.
0: Það er ekki svona innblástur.
1: Nei.
0: Herðu, en þetta svona andlegir erfileikar, hefurðu glimt við það áður? Komið það allt í einu?
1: Ég hérna hafði svo sem reynslu af þunglindi sem unglingur fekk ég svona gekk í gegnum existentialíska krísu sem ég held að sé bara eðlilegt og ég held að flestir ungir menn hafi einhverja reynslu af sko. Og svo líka mann ég að ég gekk í gegnum erfitt tímabilin ég meðan tíunda áratugin en hérna áttuð mig ekki á því fyrir ég hætti að drekka að þetta var ekki að þetta var beina afleiðing af lífstíl mínum á þeim tíma
0: Byrtist þá í svona þunglindisenginum
1: Já og hérna og svo fyrst... náttúrulega þegar ég hætti að drekka fyrir 20 árum þá náttúrulega var það sennilega dýrmætasta lífsreynsla og upplifin til sjálfskilning sem ég hef gengið í gegnum þegar maður þurfti að virkilega kafa í hausinn og sjálfum sér og þú veist af hverju ertu svona og finna meinið, finna flóttan og óttan og horfast í augu við hann sko. Það er fyrir mér það sem hugrekki er sko. Hugrekki er ekki það að óttast ekki maður sem þekkir ekki óta hann hefur enga þörf fyrir hugrekki því er sóað á hann heldur er hugrekki í því fólkið að horfast í augu við óttan og láta hann ekki taka völdin af þér viðurkennan gera sig grein fyrir honum takast á við hann horfa í augun á honum en sko þú ert ekki húsbóndi minn herra ótti ég er húsbóndi þinn
0: Ég segi það stundum hérna, að henni bjartsýn eru þeir sem að geta horst í augu við erfiðan heim. Mm. Það ekkert bjartsýn í því að víkis rundan, það mjög svartsýn fólk sem að þolir ekki að ræða það sem að.
1: Algjörlega.
0: Það oft snúið á að við sem að hérna, viljum ræða það sem að í samfélaginu að við séum svartsýn. Það alveg þeir auðvitað sko. Það við erum bjartsýn af fólkið.
1: Já, ég er eiginlega samanlegaði sko og það svo ríkt í okkur sko ef okkur líður illa þá er einhvað að og viljum helst bara fá pillu við því. Og ef það er eitthvað sem okkur líður illa með að vera að tala eitthvað sem erfitt að tala þá viljum við helst bara ekki tala það. En bara sumt verðum við að tala af því að annars bara grassir það. Stundum eru sár þannig að það er vonda meðhundlega þau, það er ennþá verra að gera það ekki. Þó það sé ekki ennþá verra strax, þá verður það þegar fram í sækir. En þá verða, þegar kemur drep í sárið það er vont að sótreinsa sár en að þú ætlar ekki að gera það þá myndir ganga í gegnum en þá verður meiri sársauka einhvern tíðan síðar og þegar þú ert að ganga í gegnum sorg þá líður þér illa þú upplifur þetta sem mjög sterka vanlíðan en þetta er svo heilbrigð vanlíðan, það er ekkert að þér það væri eitthvað að þér ef þér liði vel undir þeim kringumstæðum sem þú ert í. Það að þér liði illa eru fullkomlega eðlileg og heilbrigð viðbrögð.
0: Og fórsett þess að þú getur svona endurskapast þegar þú kemst í gegnum þetta.
1: Nákvæmlega, nákvæmlega. Og en fólki, sko, það sem svo hættulegt þegar fólk upplýður þessa vanlíðan.
0: Vill losna við hana.
1: Það vill losna við hana og það tekur einhverja pillu við henni. Og það í raun og verið það sem alkoholism self-medication við einhverja andlegri vanlíðan.
0: Og pillu þá bara í bókstæðlega merkingu en líka í svona
1: yfirferðu merkingu. Já, en í þess tilfelli er við tala metaforist, en í tilfelli alkoholismans er það engin metafora, heldur bara mjög bókstæðlegt.
0: Mm-hmm. Það getur verið eitthvað sem að fólk gerir bara til þess að finna eitthvað svona frið, hlaupa eitthvað.
1: Já, já.
0: Hlaupa marathon á bak, menna, veist, bara til þess að...
1: Það er nauðsynlegt að geta sko kúpla sig út það er bara heldur lífsnauðsyn og ef þú gerir það með því að hlaupa ef þú gerir það með því að neyta áfengis sjaldan með reglulegu millibili í góðravina hópi og þú nýtur þess og býður ekki skaða af því ef þú getur neitt áfengi sjálfum þér til ána og öðrum til ána í yndisauka, þá það önnur aðferð til að kúpla sig út líka og algjör og þarf að vera eitthvað fetta fingur út
0: í
1: það, alls konar áhugamál farði í golf eða
0: hlustaðu tónlist
1: spilaðu tónlist en áfengi og fíknefni eru ein aðferð til þess gallin við þá aðferð er að þú ánýtist henni og hún drepur þig
0: Erði, en þú ert að tala sárin sem við verðum að horfast í við og hreinsa, annars græri í þeim. En ekki sumt þannig að, svona bara takk sang þín og gakk, Davíð, gleymdu þessu bara, skildi þetta eftir. Þú með eitthvað farangur þarna og lestin að koma og skildu þessa tösku bara eftir á lestastöðinu og farði upp í lestina og þú ert frjáls. Það þarf ekki að hugsa mynda.
1: Jú, en það er hérna...
0: Það er eitthvað svona sem að tala stundu svona í þess áttunni.
1: Já, en þú vilt kannski fara í gegnum hann áður til þess að dobbultekka að það sé ekkert
0: mikil... Þú skilir rétt að tösku.
1: Já, þú skilir rétt að tösku eftir og það sé ekkert mikilvægt í töskunni sem þú vilt taka með þér. Jú, ég meina stundum verðum að bara að sleppa tökun bara og þá segir við bara, Guð, ég byrði að taka þetta af mér. En þá er mjög mikilvægt að vera reiðubúin til þess. Það þýr ekki að byrja Guð að taka eitthvað af sér sem að það séð rík heldur í. Takktu af mér þessa vanlíðan, takktu af mér sektarkendina sem er að þrúa mig. En svo einhvern veginn finnst þér að ef þú sleppir tökum á sektarkendinni að þá sértu einhvern veginn vond manneski að fría þig ábyrð. Að þú einhvern veginn eigir skilið að vera þjakaður af þessari tilfinningu. Þú verður að vera reiðubúin til að sleppa sjálfur.
0: Að fólk sækir náttúrulega í vanlíðan. En þú veist, er háðinni með einhverjum hætti. Vill ekki, því er vænt um hana. Sko, hinn... Svist, í svona, þetta allt innan gæsalappa sem ég að segja.
1: Já, ég veit
0: það. En hérna, vill ekki sleppa því að það orðið svo stór hluti, það svo mikilvægt að hanga í henni.
1: Það nákvæm, þessi líðan er partur af sjálfsidentiteti. Tökunum á þeim, þá ert ekki þú lengur. Það er hinn kunnuglega vanlíðan, sko. Að hérna, mér líður bölvanlega, en og síðust árin mín í neyslu voru þannig að, þú veist, mér líður bölvanlega, en ég kann á þetta.
0: Það er mitt skjól.
1: Já, ég pluma mig, þetta er ömurlegur staður sem ég á, en ég rata.
0: Ég smíða mér hérna þröngan, rakan, helli sjálfsorkunar, en ég kann á geta, þú veist, ég bara þóri ekki að vera annars þar.
1: Já, en
0: þetta er veist, mitt heimili.
1: Ég veit ekki hvað býður mín þarna fyrir utan, og það er nýtt, og það er ógveikjandi, og kannski er það ekki einu sinni skárra.
0: Það er vegna þess að þú búin að missa vonina, þá er ekki nokkra trú á því, eða sá sem er inn í þessum helli þínu.
1: Já.
0: Það er bara skynsamlega hérna niðurstöðu honum að eitthvað breyting ekki er hún til batna það.
1: Breytingar eru aldrei til þess betra.
0: Það er ekki undan fyrir 3-4 ár, það er bara ekkert verið þannig
1: nei,
0: í mínu lífi, af hverju eftir ég að trúa því núna.
1: Já, ég skildi.
0: Þannig það þarf að vera eitthvað svona, það þarf að fá svona smá lost eitthvað til þess að allt í einu fá vonin aftur.
1: Já, sko ég...
0: Hún kemur og fer... maður margir tala um það að það er bara heppni að hafa gripi vonina þegar hún kíkti inn
1: Já, sko, ég var á þannig stað að annars ég fara að tala um smáatriði þess nákvæmlega undir hvaða kringumstæðan það var, en allt einu stóð ég frammi fyrir því dag þú ert búin að missa vitið. Mm. Þú ert orðin að manneskju sem þú berð enga verðingu fyrir. Mm. Þú ert farin að forgangsraða á fyrir litlega nátt. Mm. Og það ofsalega vont að vera á þannig stað að þú fyrirlítir manninn í speglinum. Mm. Þeir finnst hann bara að vera aumingi útrullus okkur mm. og hefur ekkert álítið á honum. Mm. Og ég upplýði mig sko bara á barmi hengiflugs. Eitt skref áfram og það verður ekki aftur snúið. Mm. Og ég hringdi upp á Vog og hendi mér þangað inn bara sem titrandi bara ræfli. Mm. Og ég segi stundum sko, ég fór á Vog með 1000 vandamál og kom út með eitt. Mm. Og þegar ég byrjaði að horfast í augu við það, þetta eina vandamál, þá var einhvern veginn hurfu hinn, hægt og rólega, smám saman, því þau voru ekki vandamál, þau voru bara birtingarmyndir mm. þessa eina vandamáls.
0: Mm. En hefur þetta augnablik, mm. hefur hrist þetta af þér bara? Sættu nú, já, hvað?
1: Kannski verið á sem stað áður en þarna upplifiði ég eitthvað svona
0: Það von þá að sé eitthvað breyta
1: upplifiði ég eitthvað dramatist augnablik sko, að hérna nánar ég segi ekki bara englasöngur og fiðlur en sko en þegar ævisaga mín verður kvikmyndu þá verður mjög dramatísk tónlist undir þessu atriði og jú von allavega sko uppgjöf, fullkomin og algjör uppgjöf gagnvart eigin vilja mm. ég búin að gera allt, ég búin að reyna allt og nema þetta er kannski já síðasta vonin sko að
0: það er nú oft þannig að það sem að fylli bytta vill sísta völlu gera það bara og
1: já, nákvæmlega
0: og sísið augljósast að það sem þetta helst að gera
1: já, nákvæmlega, en það þegar ég kom út úr skápnu sem alkoholisti þá var það engin hissa ég einhvern veginn
0: ekki þetta barþjórnandir
1: síst þeir, en svona að því fólki sem ég umgekst að þá held ég að mamma hafi verið eina manneskin sem var hissa af þeim hópi fólk sem ég umgekst svona daglega var ég næst síðastur til að sátta mig á því að ég var í alkoholisti mm. það var allir aðrir búin að gera sér grein fyrir
0: bara mamma eftir
1: nema sér. Mamma
0: sem er enn ástókin og litla drengnum
1: já, allir
0: ekki löngu ára að byrja að drekka og sér aldrei annað en heldur þann dreng alveg saman hvað maður kemur gamall og slitin og sér mamma mann alltaf sem
1: sjúskaður og lifaður sko
0: sér mamma mann alltaf sem litla drengin
1: já, já
0: Herðu, en hérna, Guð takti þetta frá mér, það hérna senna í Biblíunni, þar sem að Jesú að byggja að taka hennar biskabika frá, en hann bara gerir það ekkert.
1: Nei, en sko...
0: Þannig það er ekki þannig að Guð hérna gera allt sem þú vill, sko.
1: Nei, það er sko, bænin er náttúrulega ekki, fólk heldur ofta að bænin sé aðferð til þess að manipulera Guð til þess að gera vilja þinn. Mm. En í raun og veru er bænin miklu frekar aðferð til þess að manipulera þig til að gera vilja Guðs.
0: Til að sætta þig við
1: það. Ég meina, við byggjum verði þinn vilji.

0: og fæ vöðvabólgu í háls og herðar það ekki að fara að hafa nein áhrif á framrás tímans það ekki að gera neitt annað en að eyðileggja fyrir mér stundir sem hefðu getað verið ánægilegar ég bara að hérna fokka upp núinu mínu og það hefur engin áhrif inn í framtíðina Jesús fer hún hér og segir takk frá mér kaleik þennan en svo bætir hann við ekki að sé að það sé minn vilji heldur að það sé þinn vilji
1: hann náttúrulega þekkir hann, hann veikur með að tala við hann
0: verði mér að vilja þínum
1: já, já, segir, hann þekkir hann
0: þetta er það sama og María May segir þegar henni tilkynnt og hún sé barsaðandi
1: þetta fólk sem þekkir Guð það Guð þólar ekki þegar þú þetta segir hún til
0: Nei,
1: hann
0: nokkan.
1: Er miklu sniður að byggja hann svona, hérna, gerðu það sem að þú vilt
0: ég þrái þetta ég vil þetta
1: já.
0: Ég bið þess Guð að það sé vilji þinn að svo verði en ef svo ekki, verði mér þá að vilja þínum. Þú veist, þú þarft ekki að segja Guði hvað þú vilt. Hann les hjartaðið, hann skynjar hugrenningar þínar álengdar, hann veit hvernig innan brjóst betur en þú ert færum að færa það.
1: Þú hefur gott að því að segja.
0: Þú hefur gott að því fyrir sjálfan. En hérna, Guð þarf ekki að heyra orðin. Af því að hann veit þau. Og bænin hefur lækningamátt. Ég veit ekki hve oft ég hef upplifað það að fólk í mikilli vanlíðan, við settumst niður og við lögumst á bæn og það var bara svona svo að þið, þú veist, gangstéttar heldur að vera lyft að bringuna þeim. Þannig að það er enginn að segja mér að bænin sé ekki virki ekki. Og við sem eigum okkur trú, við höfum þeir forréttindi að við höfum þetta hjálparáð í andlegum erfileikum sem bænin.
1: Þetta væri það svo hálfrókafullt að halda þeim fram að hún virkar ekki, að sværi hún alltaf til.
0: Já, nákvæmlega, akkur heldur fólk áfram að byggja ef hún virkar ekki, akkur er hún þá ekki löngu
1: döið
0: sem fyrirbæri. Og nú má vel vera að atheistar hafi einhver önnur ráð en bænina. Ég þekki það ekki, en það kannski var það óvarlega talað mér að segja forréttindi. En við höfum erum undir þeirri náð að við eigum bænina sem þetta hjálpar að.
1: Þetta mótaða og skýra form, það er alltaf að þakka fyrir það.
0: Já.
1: Þó að það séu kannski að ná sambærilegum áruðum með einhverjum öðrum hætti.
0: Sko, ég ætla ekki að útiloka það, en hérna, þú veist, maður hættir að leita þegar maður hefur fundið það sem dugar. Að, hérna, að ég ekki kristin maður af því að hérna, ég sé endilega svo sannfærður með kristindómurinn beri af öðrum trúarbröðum ég bara ekki nógu vel að mér önnur trúarbröð en kristindómurinn bara svo leið sem ég valdi og ég get ekki farið allar leiðir það bara, ég ætla þá að velja mér þessa leið ekki að því að ég sé svo sannfærður með sér betri en aðrar leiðir heldur að því að hún bara svo leið sem einhvern veginn liggur beint við mér hún bara
1: Og hlusta því með menningar einmi sem að þú velst upp í?
0: Nákvæmlega, þú veist, nafni mitt úr Biblíunni. Það er kirkja hinum með við göttuna, það er kross í fánanum mínu. Þú veist, þetta er bara sá jarðvegur sem ég sprotti núr. Akkur ætti ég að vera að fara til Indlands.
1: Akkur ætti Guð að fela sig þar fyrir þér?
0: Til að ná í vatnið sem í bæjarlæknum mínum, sko.
1: Er þetta, svona fara aftur hérna, Já. Ég spyr fólkinn oft hvernig mann fyrst eftir sér?
0: Já, ég á einhverja minningu af mér sem að getur eiginlega ekki verið rétt af því að ég var svo rosalega lítill þegar þetta var vöfðu minni í pabbi átti gamalt segurbandstæki sem var með svona þeim stórum spólum sem að band snerist á og ég komst í það og togaði segurbandi og var allur vafinn inn í það þegar mamma kom og frelsaði mig
1: Þannig að þetta er áður en að þú nærið svona tökum á handarhefingum.
0: Já.
1: Þú ert eiginlega kannski 6 mánaða.
0: Ég allavega hef ég verið á fyrsta ári, sko. Já. En hérna, en það getur eiginlega ekki verið, sko.
1: Það er maður sittir hérna sem að segja mjög eftir eigin fæðingu, þannig að
0: okay.
1: örvæntu ekki.
0: En þetta er eitthvað svona glimps sem ég á einhversta. Kannski fyrsta tráma sem ég upplifi að vera einhvern veginn. Fangi í einhverju og geta einhver björg með veitt

0: Ég man eftir mér ég verið kannski 4-5 ára í garðinum á Seljaveginu þar sem við áttum heima á þessum tíma
1: Í Reykjavík?
0: Í Reykjavík, já, ég bjó fyrstu 10 ævi árun á Seljavegi 3a vestast í Vesturbænum í þarna að fólk þekkir til í húsinu þarna með undirgöngunum í gegn þeim á fyrsta hæði við hliðin á undirgöngunum að hlusta á útvarpið og mér fannst lagið svo ofsalega skemmtilegt sem var í útvarpinu og ég man ennþá hvaða lag það var það heitir Chirpy Chirpy Cheep Cheep Where's your mama gone Allir það sé ekki mín fyrsta endurminning sko. Og þetta lag var voðlega vinsalt og var í útvarpinu og hvort það voru einhverjir krakkar þarna líka að syngja með eða eitthvað en En ég man vel eftir þessu.
1: Hvernig var heimilið þarna á Seljaveginum?
0: Það var lítið. Mamma var flugfreyja. Og við pabbi vorum mikið saman. Hann vann í Straumsvík. Í tölvudeildinni þar. Það var þryggjarbygg íbúð, ég svaf inn í deildi sætnarbyggjum með fóruldurum mínu til 10 ára aldurs. Það var menningarheimili held ég. Það var, hefna, við töluðum saman lásum bækur og töluðum saman bókmenntir og listir. Það var mikið talað pólitík líka á mínu heimili. Fóruldurum mínu báður sérstaklega mamma pólitísk. Mamma var tíma formaður Alþýðubandalagsfélags Hafnarfjarðar og hérna ég gekk í Öldugötu skóla og átti stóran vinahóp og ég man eftir alltaf eftir hérna 23. janúar þar á morgun 1973 og allir vita hvað gerðist þá á Gauss í Vestmanni að pappi var hérna líka sko áhuga kvikmyndagerðamaður og kvikmyndatökumaður og var einhvern veginn einhver kvikmyndatökumaður fyrir CBS á Íslandi og ég man að ég vakna og það kveikt á útvarpinu og ég einn í íbúðinni 73, ég 8 ára og hérna og ég einn í íbúðinu, það kveikt á útvarpinu frekar hálfstilt og ég fyrir að hlusta útvarpi og það verið að tala eitthvað eldgoss eða eitthvað ok, ég fóruður mínu að skilið útvarpi kveikt og farið þau hljóta að koma þannig ég bara fæ mér hérna einhvern morgunmat og bara býð svo kemur mamma útskýri fyrir mér að það hafi byrjað eldgoss í Vestmannaeyjum í nótt og að hún hafi verið að keyra pappa út á flugvöll af því hann sé að fara til Vestmannaeyja að kvikmynda gosið fyrir CBS og eiginlega allan tíman sem gosið stóð yfir var pappi út í Vestmannaeyjum að kvikmynda hérna það sem gerðist og ég held að hann hafi fengið ágætlega borga fyrir það hann sagði mér einhvern tíman að verandi þarna í návi yfir náttúruhamfarir þá væri hann sem kvikmyndatökumaður á sama taxta og kvikmyndatökumenn sko á stríðsvæðin og ári síðar þá sem sagt flytjum við úr hérna þessari tryggjaherbergi íbúð á Seljavegi í Ráðhús í Hafnarfirði
1: fyrir CBS peningana
0: sennilega fyrir Vestmannaeyjagoss peningana og en hérna þetta var einhver ísal ráðhúsa lengi vegna þess að allir þetta var einhver neginn starfsmannafélag ísal
1: eins og var ofta þessum árum að sem að fólk tók sér saman
0: já.
1: Og unnu í hvort fyrir annan
0: já og pappi var þarna vakin og sofin að smíða þetta
1: sem við kallum þetta að vera á því tíma þegar hérna, húsnæðis kerfi okkar var líðræðisvett að þeir sem ætluðu að búa í íbúðunum byggðu sjálfur eða höfðu eitthvað með að gera
0: og maður var þarna í naglhreins og skafa í grunninum, ég man alveg eftir því en ég 10 ára þegar við flyttum í Hafnarfjörð sem þýðir að pappi minn hefur verið 30 og 30 ára gamall pappi minn sem sagt búin að koma rúmgóðu ráðhúsi yfir sig og sína fjölskyldu þrítugur.
1: Hugsi það að þið sem eru að hlusta og eru þrítug í dag, hvort að það séu líklegt, það séu hægt.
0: Já. En hann náttúrulega, eins og ég segi, hann náttúrulega vann fulla vinnu og svo var hann öllum frístundum þarna í grunninum að smíða húsið sem menn gerðu á þessum tíma og þeir kallarnir sem voru að smíða þessa lengju unnu hver fyrir annan og hjálpuðu stað og hérna þannig að hérna
1: sem eiginlega bara sama og að vera í aukavinnum til þess að fá peninga til þess að borga okkur öðrum þetta eiginlega miklu hagkvæmara
0: já, þetta voru svolítið vinnuskipti, ég skal vinna með þér í grunninu þínu núna, svo kemur þú að hjálpa mér í þessu og 74 sem þannig flyttum við í Hafnarfjörð
1: en eftir einstir því?
0: Nei, ég á eitt bróður sem 6 árum yngri ég hann er kennar og býr á Akureyri
1: Þannig að þarna komið lítið barn.
0: Já, hann er 4 ára þegar við flyttum í fjörðin.
1: Er þeim þarna?
0: Ég man alltaf þegar ég sá hann fyrst. Ég var alltaf í sveit á sumrin hjá ömmu. Mamma sko sveitastelpa, fætt á Bóndabæ og alinn upp. Og ég var alltaf í sveit hjá af og ömmu á sumrin. Og ég vissi að það væri von á barni en svo fór ég í sveitina og svo gerist það einhver tíman hann hefur verið alveg nýr en kannski ekki alveg volgur við erum orðin viku einhverja vikna gamalt þegar þau komu með hann í sveitina og ég fer að hugsa það, sko, það var náttúrulega engin öryggisbelti í bílum á þessum tíma pabbi átti trabant sem hann keyrði á hræðilegum molottum moldarvegi í sennilega einar 3 klukkutíma þar svo kom á staðinn með litla barnið í burðarúmi í aftursætinu og ég sá hann og hann var eldrauður og krumpaður og fyrst að ég sagði á hann að vera svona
1: Það er þekkt oftast er það sett upp þannig að það eru sko eldri bræður sem er búin að haldið sér fara að fá leikfélaga fá svo eitthvað svona
0: nákvæmlega
1: sem er í alveg gagslust þú ekki að nota í nýtt
0: nákvæmlega
1: er það enn hverfið þarna í kring á Seljaveginum þetta er nú hérna þetta er svona bakgarður og þetta þykir bara íti allt þetta að verið nota í tveimur bíómyndum eða ekki
0: jú,
1: í bæði Benjamin Dúu og í punktinum
0: ég vann við punktinum ég átti mjög gaman að vera á æskuslóðanum Ég lék lítið hlutverk í punktinum en svo var ég í sumarvinnu í leikmyndadeildinni þar og við pöntuðum vörubíla fulla af möl til þess að breyða yfir af því að þá var sko búið að malbika millistíginn sko. Jú.
1: En þetta er svona eiginlega næstu í okkar svona hugmyndum svona ideal stað til að alast upp
0: ég held það maður hékk mikið þarna einmitt í þessum götum á millistignum og í bakvörðunum
1: fullt af börnum
0: svo fór maður stundum nýri slipp og lék sér þar og kom heim allur út að það er í koppafelli við litla ánægjum fóröldra og svo var sko hérðinsportið var þarna líka og það var fullt af vélarhlutum og
1: tunnum eða ekki, tunnum sem að maður gætt fært til og búið til göngum, ég minni það sko allt hvað kallar að berja í gluggan og banna manni og...
0: Já, leggstu þér hennar líka?
1: Já, ég bjó hérna þegar ég var, þangað þegar ég var svona 5-6 ára neðar á Seljaveginum þannig að sem er Steindór átti hús sem er svona beint á móti í Landhelgisgæslunni.
0: Já, þar, alveg í þeim enda, alveg nýri við Holtsgötu.
1: Já, þar var ég í óvaldafélagi sem hét Svarta Svipan.
0: Já.
1: Börðumst við yfir Rauða Krossin sem var Öldugötu og...
0: Já, það var ekkert svoleiðis, ekki engin leyni...
1: Hauskúpan hjá mér að Svarta Svipan var á Meistaravöllum.
0: Já.
1: Ég með ör hérna eftir þessar baráttur sko. Þetta var óöld í Vesturbænum voru bara að skrifa með í blöðunum. Þetta var runnið sitt skeið þegar þú komst.
0: Ég man ekki eftir klíkubardögum sko, en ég man eftir hérna svona við vorum að skilmast með sverð í hérðinsportinu og einhver datt eða fekk högg í hausinn og fekk allt á hausinn og fór að grenja og fór heim. Og kom svo aftur, sko með síðar, sportandi plástri á sárinu sem að svona í augum okkar hinna jafngilti, sko, heiðursorðu fyrir vasklega framgöngu, sko. Og hérna, og svo voru verbúðir þarna líka.
1: Já, fyrir neðan.
0: Já. Og ég man eftir því einhvern tíðan var ég að voru með að hlaupa þarna eftir þakinu á verðbóðan, þetta var lágt, lágt og ég að hlaupa á fullu og allt einu ég bara slegin kaldur og þá einhver rafmagnssnúra eða rafmagnsvír eða eitthvað, eða rafmagnið náttúrulega ekki í jörð, heldur kemur bara einhver stein og ég hleyp með og færa svona beint á andlitið og hérna fossblæðir, sprengi vör og hérna fæ blóðuna sér og kem heim útataður í blóði, hágrenjandi að hérna þá held ég að mamma hafi orðið svolítið hrætt þegar hún sá mig sko en svo átti hann sig á því að sko, svona mikið blóð lætur að líta miklu verru út sko að þetta voru bara blóðuna sér sprungið mör sko þetta var nú ekki, það stórsá nú ekki á mér og ég jafnaði mig tiltölulega hrætt og örglega ég gleymi þessu aldrei, hvernig bara allt einu, var allt svart og svo var ég bara fossaði blóðu úr andlitunum mér
1: En alveg svo tíminn þegar pappiðin var að byggja raðhús þrítur, hann er ekki lengur til að þá þessi heimur heldur ekki til Nei. Að þegar þú ferð svona út og það bara fullt af börnum sko, ferð bara inn í barnaveröld ef þú segir börnum þín að fara út að leika það ekki sami heimur Nei. Sem heitir þau ganga inn í sko, eins og við fengum að njóta sko
0: það svona, það fóreldrarnir þurfa að standi því að rigga upp svona playdate fyrir börnin
1: það ekki bara flæktu börn út úr öllum
0: það farð út að leika þér og hérna vogaði þeir ekki að tröfla mig fyrir það komið kvöldmöndur og svo var færið út á tröppur og æft Davíð, matur og fólk hafði ekki hugmynd hvar barnið var sko. Það var bara æft á barnið í mat
1: og þannig eru börn að leika sér saman án skipulags mennir því að fæstundu fólk að tala hérna hverju barnanum líði illa og eitt af því sem er bent á að þetta er sá tími sem helst vantar í lífi barnana er að það sem fór í friði í jafningjahópi og móta sitt eigið svona félagslega net og læra á félagslega samskipti það sem eru ekki undir eftirliti ekki skipulöðuleik það þetta sem er í horfið
0: Já.
1: Og svona uppeldisfræðingar og sálfræðingar að segja að við verðum að finna einhverja leið til þess að ná þessu inn aftur já, þetta ekki gott fyrir börnin að það getur við grimmur heimur þannig að barna heimur
0: já. Og, hérna, og ég meni ég lenti nú því í Hafnarfirði lenti í mjög grófu einelti sko tíma og var nægt þegar spurður að hvort það hefði ekki bara hert mig þá má vera að það hafi hert mig á einhvern hátt eða forhert mig en ég held samt sko að hérna ég meni það herti mig ekkert að þurfa að hérna að koma grenjandi heim úr skólanum og þurfa að byrja að ég moka snjónum upp úr skólatöskunum minni sko en hérna
1: Er eitthvað sem trúið því að einelti herði fólk? Er það ekki frekar að þú missir svona traust á fólki?
0: Ég held þannig
1: Það er ekki góð herðing.
0: Allavega, þú veist, þegar ég var að svona gera upp minn alkoholisma, þá áttaði mig á þessum, hérna, þessum óta mínum við höfnun og útskóun, félagslega útskóun, allt sem ég hefði reynsluðað því og það var helvítið, sko. Að, hérna, og kannski voða mikið allt sem ég hafði gert í kjölfarið á bakvið allt sem var einhver þörf til að sanna sig til að segna sína að ég kalli krabbinu og hefna, ekki don't fuck with me, skilur þau að hefna, hvernig vann ég mig út úr einhildinu, þú veist, ég fór að reykja á skólalóðin eins og villingarnir og ég bara gerðist villingur ég braust inn í kauffélagið og stal sígarettukartonum og ég bara, þú veist líðurinn sem var að leggja mig einhildi þú veist, skildi fekk að sjá að ég gat alveg verið kalli krabbinu og viltur og brjálaður líka, sko.
1: En þú ert ekki að gangi augun á þeim eða til eru þá svona þeim sem að var ítt í burtu? Þetta gerist oft. Það svona einhverju hópur sem að þú veist kannski með vinsælu krakkaklíkuna svo við notum svona einfaldanir og hún náttúrulega grimm, það ótrúlega grimmur heimur kastar einhverju frá og verður náttúrulega að vera með einhverju einelti til þess að sé einhvers vegsemd í því að tilera þeim sá hópur sem ítt í burtu sem líka getur verið fólk sem að bara á við alls konar vanda að glíma, að það oft býr til sín eigin hóp, þar sem að þú færði einhvern sess sem var ekki búið upp á annars
0: þetta var hópur af strákum sem að hérna upp til hópa áttu við alvarlega vandamál að stríða og komu ekki frá kannski mjög ekki frá heimilum þar sem að hérna uppeldisaðferðir voru til fyrirmyndar
1: sko. Það var skert fóruldri geta
0: já, ég man sérstaklega eftir einum sem að hérna Amma mín var nýbúin að prjóna á mig ofsalega fallega húfu og hann rífur af mér þessa húfu fyrir, hérna, við erum að koma úr leikfimi og það einhver olíupollur þarna og hann hendir húfun í pollin og traðkar á henni og ég kem heim með húfuna og hún ónýtt. Og ég, pappi verður mjög reiður, mamma hans búin að prjóna þetta á mig og var ofsalega falleg, lýðskrúðu húfa með einhverju fallegu munstri og einhverju svona og Og ég segi honum hver hafi gert þetta og hann fer á staðinn til foreldra þeirra og ég menn þess mann að hann kom tilbaka og var eiginlega bara fölur og sagði daði minn, hérna, þú skalt bara reyna að hafa sem minnst saman við þennan stráka sælta. Og þessi strákur sem sagt varð síðar mannspani og þegar hann hafði setið að sér þá hitti hann stundum sem mann göttunar í Reykjavík og hann náttúrulega dáinn núna fyrir allnokkru síðan. Hann kannski öfga kendast að dæmi en aðrir strákar í þessum hóp voru margir hverjir frá einhverjum svona já, áttu bátt og ég átta mig á því kannski að ég var ekki fórnarlambi. Þeir voru kvaldir og fengu útrás á mér. Að ég lá vel við höggi og það var ábyggilega gaman að stríða mér að því að ég var svo skapstór og uppstökkur að þeir fengu alltaf viðbrúð. Þannig að einhverju leiti gæti kannski sjálfum mér kennt. Ég ekki sjálfum mér kennt að auðvitað ofbeldi aldrei þeim að kenna sem að beittur því. En það hægt að gera sig útsettari fyrir því en maður þyrfti að vera sko. Ég lét óttan...
1: En varstu að það gerði eftir félagskap þessara
0: bytta? Nei, það gerði ég aldrei. Ég var svolítið að sækjast eftir bara að viðurkenningu þeirra og vera látin í friði af þeim. Og mér tókst það og hérna og jafnvel með því að taka þátt í einelti.
1: Taka húfuna af einhverjum
0: gegn
1: í boll.
0: Nei, ég gerði það nú ekki, sko. Og hérna allavega ég vil nú ekki segja, ég hefði gengið hart fram í einelti en allavega gekk ég ekkert fram í að stöðva það af því að hérna, ég óttast að þá yrði ég fyrir barðin á því í staðinn.
1: Sem er mikilvægur að hafa í huga þegar við erum að horfa á heimsmálin í dag að þetta er staða sem
0: Þetta er kannski allegoría fyrir ástandi heimsmálin.
1: Já, fyrir að sig á bak við búlíin á skólalóðinni, ég vonum mann sjáu sig ekki. Og hafa bara eins láta lítið fyrir sig fara og styðjan með hérna
0: það má vera
1: það er við því miður þá erum við á þeim stað í heimsmálunum að það er hérna þetta horfa skólalóðuna til skilings
0: já, það er sorglegt
1: þetta er svo rátt
0: já
1: en þú börn geta líka verið hérna börn geta verið grimm ég með að því var hérna hauskúpuna og rauðakrossinn og Það var taka ykkur fanga, þá voru menn læstir bara ofan í kjallara.
0: Í hitta við þú klefa?
1: Já, bara það var að lýsa eftir þeim bara í útvarpinu. Ein pyntingir að fyrir var svo að það var drullubóllar alltaf. Þegar ég var bann, það var bara drullubóllar út um allt. Og stóri drullubóllar, þá var að láta fanga labb út í miðjan póllin og segja hann að setjast.
0: Já.
1: Sem alveg sálfræðilegur hernaður af anstíkilegri sort sko.
0: Niðurlægin
1: sko. Láta hann niðurlægja sjálfan sig sko. Sem er það líklega að vera en svona hérna, þetta voru kannski tíu ára strákar sem að voru svona fóringjarnir
0: já.
1: Þeir voru eldri þarna í svörtu svipunni sem voru á meistaravöllum þar sem voru bæjarblokkir
0: já
1: að þá ef að var farið í herna þanga þá gat komið daginn eftir þá gat komið sko bara ef að okkur fannst ríkfullandi menn sko að hefna
0: að hefna
1: hefna gat verið hættulegt að eiga við þá
0: Varst þú í Öldugöldu skóla þá líka?
1: Nei, ég flutti sko hérna verið 6-7 ára þegar fórum út á Seldarnes þá byrjaði ég í hérna Mýrarskóla
0: já
1: En bræðið mínu voru í, ég heldur að það færið í Melaskóla, sko.
0: Já,
1: sko. Ég held að það verið eitthvað skil, en
0: að... Já, það er nefnilega, í 10 ára bekkurinn fór í Melaskóla. Það var bara 6, 7, 8 og 9 ára bekkur í Öldugötu skóla. og ég hefði átt að fara í Melaskóla haustið sem að eða við fluttum í Hafnarfirði um sumar þannig ég byrjaði Víðistaðaskóla í Hafnarfirði á sama tíma og félagar mínir byrjuðu í Melaskóla.
1: En þú fluttir í Hafnarfjörð og margir halda þess að Hafnarfirðingur eða ekki? Ertu Hafnarfirðingur?
0: Ég voða mikill Hafnarfirðingur í mér
1: En nóg að koma 10 ára
0: Ég segi stundum sko að hérna ég er ekki gablari. Ég er of aðfluttur til þess. En segi stundum sko ég er Hafnfirðingur allstaðar nema í Hafnarfirði. Þar ég Reykvíkingur. Þannig ég tengi svolítið við það þegar Megas syngur heilsaðu öllum heima sem þú heldur að vilja gangast við mér. Þannig að það reynda breyttist að ég flutt á Eskifjörð. Ég var búin að vera þar í 3 vikur þegar ég var kallaður Eskfirðingur.
1: Það reynda þannig, það ólíkt eftir landsvæðum hvernig aðkomufólki tekið. Vestfirðinga taka mjög vel á móti aðkomufólki.
0: Já, þekki. Ég elska Vestfirði, bara við komið einhver sem ferðamaður, sko. Ég lít á mig sem Hafnfirðing. Ég meina, ég fermist í á Hrafnistu í Hafnarfirði í Mötunautinu þar, það var ekki búið að smíða kirkju viðstæða kirkju, þannig að það var kapella í Mötunautinu, það var bara dregið gardina fyrir hérna Mötunautið og dregin gardina frá vegnum gengni öllum stólum snúið í hálfring og þá horfði fólk á altari og altaristöflu og þá var þetta orðið kapella ég fór í Flensborg eru stúdent þaðan Og á þessum tíma, sko veist, var það ekki þannig að allt þegar þú færir í menntaskóla, allt höfuðborgarsvæðið lægi undir og þú þurftir að velja og hafna og gera einhvern óskalista um það í hvaða skóla þú viltir fara. Það voru örfáir sérvitringar sem að fóru í Vestló eða MR. Annars fóru bara þeir sem heldu áfram í Flensborg.
1: Voru eiginlega framhaldsskólar, voru hverfiskólar.
0: Já. Og hérna...
1: Sumu finnst það að vera verið hérna villa að fara frá því.
0: Já.
1: Að láta einhvern skólan að vera í keppnum nemendur. Og,
0: já.
1: Og svo erum við náttúrulega með hérna fólk keirandi á milli hverfa út og suður.
0: Nákvæmlega.
1: Til þess að fara í sumu fögin.
0: Bjartahliðir, sem sagt ljósahliðin á því er náttúrulega svo að skólar geta þá kannski sérheft sig meira og svo sonur minn sem að, þú veist, þegar hann fór í menntaskóla þá skoðaði hann hvað var í gangi hann var listrænt þenkjandi og langaði einhverju listabraut og það varð úr að hann fór í FG og við byggum í Vesturbænum í Reykjavík og hann bara tók strætó á hverju mótni til þess að því að hann valdi þann skóla að því að og honum líkaði það best þannig að þetta er ekki allslæmt að þetta sé eins og það er orðið en þannig að er voðlega slæmt þegar sko það eru fyrstaflokksskólar, það eru úrvalsskólar og svo eru annarsflokksskólar og það er ekkert viti því en það var svo mikil hérna, frelsun fyrir mig að byrja í menntaskóla af því að hérna gengi sem hafði verið að kvelja mig
1: það fór ekki þangað
0: það fór hann hvort beint út á vinnumarkað eða í innskólan Og fyrir vikið hafði ég breyst í seinni tíð en ég hafði lengi mikla fordóma gagnvart iðnskólum og iðnskólamenntunum og
1: þangað færu bara rekkjusvín
0: já þangað færu fólk sem að hefði ekki mikið á milli eyrnanna og ekki hérna vitræna burði til þess að fara í bóknám
1: En varstu í svona vinahópi í efri hluta grunnskólans?
0: Já, í efri hluta grunnskólans eignaðist ég góða vini sem að ég hef samband við ennþá. Einn þeirra heitir Steinn Norman Magnússon og við gerðum nú aldeilis, urðum miklir fóstbræður í langan tíma og hérna Einar og Ingi Hafliði, við vorum 4 saman í klíku sem við kallum gáfuðu klíkuna og hérna...
1: sem er ekki gáfulegt en aldrei
0: Nei, fólki fannst það mjög hrokafullt en málið var að hérna, við elskuðum bókina gefið mér frá mér til mín eftir Pétur Gunnarsson og lásum stundum kafla úr henni hver fyrir annan og þar var þessi kafli þar sem að frímínundum er lýst í frímínundum leistist bekkurinn upp í klíkur það var móturhjóla klíkan og það var geðvika klíkan og íþrótta klíkan og gáfaða klíkan og gáfaða klíkan var eina af þessum klíkum svo var einhver tekið hérna eitthvað próf þar sem að við fjórir vorum langhæstir. Við vorum þeir einu sem fengum 10 á prófinu, allir hinir fengu eitthvað minna. Var, við vorum nú ekki almennt langbestir, en þarna var eitthvað skyndipróf sem við fjórir stóðum okkur svo vel í. Og þá sagði Einar gáfaða klíkan og við náttúrulega sprungum og hlátir út af tilvitninu og eftir það kollum við okkur bara gáfaða klíkuna.
1: Hérna...
0: En svo í Flensborg, sko, fer maður að taka þátt í félagslífinu og þar kynnist maður fólki og þar í Flensborg kynnist ég síðan þar eru komin inn í gengið sem að síðar varð hérna kátir piltar og allt í kringum þá og hinir og þessir jafnaldrar og eldri strákar og yngri strákar sem að hérna sem ég í sambandi við enn þann dag í dag.
1: Þetta svona strákarklíkar sem að hefur gert ímislegt.
0: Já. Og saman og söndur og svo eru svona mismunandi hópar innan en þetta svona eitt stór sem við köllum stundum bara félagið og hverjir eru í félagin og það þessi hópur fólk sem einhvernig hristist saman í félagslífinu í Flensborg á sínum tíma og það myndu
1: Oft gerir það að fólk verið í ment og þá hérna ertu komin í vinahóp sem blandað milli kynjana sem kannski ekki í efri bekki grunnskóla alla var ekki á þessum árum En þið hafi bara verið í strákarklíku.
0: Já, eiginlega, sko, stelpur, jú, maður eignar skoðar vinkonur í skólanum, en þær urðu einhvern veginn ekki kannski partur af þessari klíku, svona lausbeisluðu og laust samanbundnu klíku.
1: Kannski kúlturinn inn í þessari klíku ekki alveg
0: og kannski var
1: hæfur.
0: Og kannski var kúlturinn í klíkunni líka svolítið hérna
1: karllægur.
0: Ég ætla ekki að segja hvern fjandsamlegur, en svolítið karl miðaður.
1: Herðan að þjóna einhvern veginn fermingu, Já. Hérna, trúður þá Guð?
0: Já, það hef ég alltaf gert.
1: En þú varst 8 ára og varst einn heima og heyrið þessi eldgoss í Vestmannin trúður á Guð?
0: Ég hef einhvern veginn aldrei efast Guð. Ég bara, einhvern veginn, minnist þess ekki að hafa tekið trú á Guð bara einhvern veginn
1: hann fluttur inn eins og sagt
0: já, hann bara hefur verið partur af mér síðan ég man eftir mér sko. En það misjæmt sko hvað hérna ég hef verið í góðu sambandi við hann og tímabili náttúrulega hvarf hann algjörlega úr lífi mínu og það endaði ekki vel og endaði á því að ég þurfti að fleyja mér aftur í fangið á honum og byrði hann að grípa mig sem hann gerði sko hvað trúar brögð varðar þá hérna að því þegar maður segir sko ég trúaður að þá heldur fólk það því hljóta því að maður sé dogmatískur sem ég reyna að vera ekki og held að ég sé ekki sko ég þekki dogmu nokkar en hérna En fyrir mér eru þau ekki stóri sannleikurinn, sko. Þau eru bara aðferð fyrir okkur, þau eru búin til að mönnum til að reyna að skilja eða átta sig á eða búi til eitthvað kerfi yfir eitthvað sem að í raun eðli sínu eru óskiljanlegt, sko. Eða eru ofvaxið okkar skilningi. Það í Davíðs sálmum, sko, hvert get ég flúið frá augliti þínu, hérna. Man ekki hvernig það orðað, en sem sagt... sannleikur þinn er endalaus ofvaxin skilningi mín að hérna við getum ekkert dogmun okkar eru bara tilraun til að setja einhver reiðtíi á skepnuna sem að bara þess að við höfum eitthvað til þess að halda í bara svo við
1: dettum ekki að baki Það tilkastu að óta því að hinum trúa það en að trúur þessu virkilega
0: Já, nákvæmlega, þú veist, þetta er bara
1: þetta
0: er bara, já, þetta þú veist þetta er bara dogmun er eitthvað til þess að halda í til þess að hérna til þess að þú dettur ekki að baki sko. En hérna
1: Ég spyrir þetta með 8 ára og hvað ekki með 14 ára þegar maður höfnist.
0: Já.
1: Því að sumi segja að ég hef alltaf við mína barnatrú og en það ekki alveg, sko, barnatrú dugar ekki alveg fullorðnu fólki.
0: Nei.
1: Maður ætti að þroska sína trú
0: að þessu. Barn, en svo ég var, þegar ég var barn hugsaði ég eins og barn
1: en
0: þegar ég var fulltíða maður lagði ég barnaskapin til hliðar
1: Já, þannig það ekki, hann dugar ekki endilega
0: sko, ég hef aldrei tengt við þessa barnatrú í sjálfu sér sko ég hef bara einhvern veginn guð hefur bara alltaf verið einhvern veginn svona eins og partur af heiminum bara partur af öllu sem að ég lifi og hrærist í sko
1: og hugmyndin hann hefur þroskast með þér
0: já Nákvæmlega.
1: Og ef við myndum labba fólk og spyrja hérna trúir á Guð, ég sem næstu 40% myndu segja að ég hef að mína barnatrú.
0: Já, bara, það mjög margir sem myndu segja
1: bara, það. Kannski mjög, er það bara álegt svar eða eitthvað.
0: Og mjög margir sko, sem segja við mig, ég nú ekkert trúaður. Og svo þurfum við að tala saman og það kemur ljóst þetta fólk mjög trúað en það bara með einhverja fóbíu gagnvart orðinu Guð. Fer ég að vilja tala æðri mátt en vill ekki nota orði Guð það. Þeir eru jafnvel að tala hið góða í manninum.
1: En það fekk kannski ekki gott orðspor að þessu guði þínum?
0: Nei, ég menna kirkjan hefur í gegnum aldeirnar verið mjög dugleg við að koma óorði á hann með því að þykjast ganga fram í umboði hans sem hún hefur bara því miður ekkert alltaf verið að gera, ekki eins og ekki samkvæmt skilningi mínum á guði.
1: En það skilur þetta fólk svona að við varum
0: á. En ég að upplifa núna hér á Íslandi alveg ofsalega mikla breytingu til hins betra að mínum dómi, hvað varðar afstöðu fólks til kirkjunar. Að þú veist að tala
1: Já, það sjá það bara í mælingum, mennur bara...
0: Já, sko, þegar ég að byrja í prestskap, þegar ég var starfandi, byrja að starfa með kirkjunni, þú veist að sitja í sóknarnefndi og vinna alls konar sjálfboðavinnu fyrir hérna Neskirkju þegar ég var búsettur þar og fann hjá mér þörf til að gera eitthvað meira í minni trú heldur en að bara sitja heima á rassinum og hugsa manna sko að leggja eitthvað að mörgum að þá stundum fannst manni eins og maður þurfti sko byggðist afsökunar á því að tilheyra kirkjunni og trúa á Guð og vilja fara í kirkju og þegar ég víist að þá eru frekar neikvæð viðþór finnst mér sko til kirkjunar og ég fekk margs konar svona skot og pillur í kringum það en það sem ég að upplifa núna sko 190% 180 gráðu hérna viðþórsbreyting að við erum með byrinn í seglin og fólk treystir kirkjunni og ber virðingu fyrir henni og ber hlýhug til hennar í miklu meiri mæli en ég man eftir hafa séð frá því ég byrjaði svona að vera mér meðvitaður um það sko.
1: Og þá lítur það ástæðan að vera eitthvað meira heldur en að kirkjan hafi eitthvað lagað sig, þá lítur það að vera merki þess að það sé eitthvað í samfélag okkar sem að fær fólk til að snúa sér að kirkjunni
0: ég held að það komið tvennt til sko. Það náttúrulega hérna Ólaf Skúlasonar málin voru ofsalega erfið fyrir kirkjuna og kirkjan var svo úrræðalaus gagnvarti Það voru engir ferlar eða nein ferli í gangi til þess að hérna, taka á svona málum. En kirkjan hefur í setjum tíð gengið mjög djarflega fram í því að játa og gangast við syndum sínum. Bæta skilyrðin. Nú komið bara mjög niður nellt ferli það hvernig á að taka á kynferðisbrotum eða grunum kynferðisbrot eða áreitni brot, ekki brot hvernig á að taka á svona málum og þannig til dæmis nokkuð sem að íþróttarhreyfingin til dæmis sem 20 árum á eftir kirkjunni með og reyndar það þannig að þegar íþróttarhefingin stendur frammi fyrir því og hún þarf að fara að búa sér til einhvað kerfi til að taka svona málum þegar þau koma upp innan hennar hvert leitar þá íþróttarhefingin að kennslu og fyrirmynd í því hvernig á að gera svona slagat? Jú, til kirkjunar þannig að þegar kirkjunar orðin fyrirmynd varðandi það hvernig á að taka til heima hjá sér ég held að það eigi rosalega stóran þátt í þessu Ég held að hérna kirkjan er í orðin andlitennar er orðið opnara og yngra og frjálslindara og umburðarlindara heldur það var og fólk kann að meta það þú veist það fælir einhverja frá sem að vilja bara vera dogmatískir og homofóbískir og íhaldsamir en ég held að það sko laði nýju að fyrir hvern eitt sem það fælir frá og daginn eða fyrir það var enda fyrir síðustu jól þar á aðventunni að þá sem sagt komið og bankað upp á okkur og þar kemur inn kona með hérna fullan kassa af konfektkossum segist alltaf að gefa okkur þetta og þessi býtt, ha, af hverju að hérna hún frá þessari súkulaði versmiðu sem ég ætla ekki að vera að nefna en hérna þetta eru konfektkassar sem að eru orðnir það gamlir að þeir eru ekki söluvara lengur en eiga samt alveg 2-3 mánuði eftir, skilur þau en þeir eru ekki söluvara lengur þannig að í staðan fyrir að henda þessu eða gera þá hérna var tekin svo ákvörðun að keyra þetta til stofnana í samfélaginu sem eru að vinna gott og þarft verk í þágu almennings og hún var að koma frá slökkviliðinu þegar hún kemur niður Laugarneskirkju þetta hefði ekki gerst fyrir 10-15 árum að kirkjan sé sett í flokk með stofnunum eins og slökkviliðin og öðrum sem að hérna eru að vinna gott starfi þá almennings á Íslandi og þetta ég ofsalega þakkláttur fyrir að það allt annað að þjóna kirkju sem með þennan býr, þennan vind í seglin þennan hlýhug þarna úti heldur en kirkjunni sem að hérna situr stöðust undir árósum hérna vanmátt og getuleysi og
1: særði marga hlýrkja bara særði marga konur og særði samkynniða alveg sundur og saman
0: algjörlega.
1: Það margi samkynniði sem að hafa einmitt verið að segja mér sko að það svona rétt síðustu ár sem að þeir eru bara geta bara hugsað til kirkjunar
0: en kirkjan
1: þeir eru líka, sko þá er þetta svona persónulega
0: ég bara skil það mjög vel en kirkjan sagði gagvart samkynniði og þá til þess er kirkjan líka búin að hérna, hún búin að gangast við hún búin að vinna verkefni þar sem samkynniðir fá að segja sögur sínar af kirkjunni reynslusögur af samskiptum við kirkjuna og þessar sögur hafa verið birtar í kirkjunni sýndar í kirkjunni sagðar í kirkjunni og kirkjan hefur fullgilt allar þessar sögur, ekki þrætt fyrir einu einustu, ekki reyna að afsaka sig að bera blaka sér, heldur bara lotið höfði í skömm og beðist fyrirkenningar sem að ég held að og það lykillinn að fyrirgefningunni sko, það þýðir ekkert að hérna, þú færð ekki fyrirgefningu, þú gengur fram í hróka hafi ég sært einhvern
1: efsökun svo kallar
0: já þá þykir mér það leitt en það var ekki það sem vakti fyrir mér þetta ekki efsökun þú segir bara þú veist hérna með að kúlpa hérna, já, ég gengst við broti mínu í auðmygt ég sem yðrandi syndari bið fyrirgefningar ekki að því eigin að skilið heldur að því að þú af geskuðinni gesku hjartaðins ert fær að veita mér hana
1: einhverju segja að kirkjan hefur bara gengið og langt í þessu og satt maður hérna í vikunni og tók dæmi að maður að tala svona að það var að ganga úr sjálfstæðarflokknum yfir í miðflokkin og fannst það að vera svona eiga betur heima þar út af svona ýmsum svona vók málum eiginlega og hann tók dæmi af að styttan af Séra Friðrik var félag fannst það að vera dæmi að væri fara að elta eitthvað vera komin út í skurð með það, að eitthvað er hersei að eitthvað hafi mögulega gerst að þá hérna, köstu við burtu minningu manns sem að hafði gríðalega áhrif á samfélagið og snart marga einstaklinga hvað séu það? Að þessi þetta fara of langt Þeirra góðmennskan, með góðum vilja, verður það sem er því kallað dygðaskritik?
0: Sko, það er hægt að ganga of langt í öllu, þú veist, hérna, styttur, hvað er tilgangi þjóna styttur? Er það ekki til þess að hampa fólki sem við erum stolt af? Við smíðum ekki styttur af fólki sem að, hérna, fólk sem ekki hefur fengið neinu áorka, sem ekki hefur unnið neinu afrek og ekki að fólki sem hefur sært og meitt fólk í kringum sig. Kynferðis afbrot eru svo fyrirlitin að leið og grunur kviknar að einhver einstaklingur sé kynferðis afbrotamaður að þá er hann bara tekin út af sakramentinu samstundis. Hvort að átt að fjarlæga stundum
1: en ég get komið á
0: staði einhverju
1: kvitt að þú sett kynferðisbrotamaður
0: já, nákvæmlega
1: að þá taka því bara niður
0: svo er maður svo náttúrulega er maður svo berskjald að það gagnvart svona ásökun það svo erfitt að bera þær af sér ef þær á annað borð kvikna sko. Mm. Það einhver bandarískur leikstjóri núna sem hefur verið að saka eitthvað svona en kemur í ljósa að þetta eru sem sagt foreldrar stúlku sem hann lét ekki fá einhver hlutverk sem hún óskaði eftir og þeir nánast höfðu sko verið reyðbúin til að selja honum dótturina til kynfærslega afnota í skiptum fyrir hlutverkið þannig að menn eru mjög berskjaldið fyrir röngum ásökunum ég hef enga sterka skoðun að hvort fjarlæga átti styttun af sér að Friðrik eða ekki var stór hópur fólk sem sá þessa styttu og hún særði það ef svo þá er full ástæð til að endur skoða það hvort að það sé sniðust að hafa þessa styttu þar sem hún ég veit ekki hvort svo eða ekki en sú rannsókn hefði átt að eiga sér stað finnst mér fyrst og þá hefði maður forsendur þessi stytta særir of marga til þess að það sé til að ég verjandi til þess að það sé tillitsamt að hafa hana þar sem hún
1: Ég maður fyrst að þessa styttu, þá var ég bara ungu maður, einhvers staðar, þetta, kringu 16 eitthvað. Þá var verið að benda á hann og benda á drengin og hann og verið að tala akkurat þetta. Hann hafi verið fjölþreifin til drengja. Og ég meina að ég hefði rosa langt sem ég var 16 ára.
0: Ég hafði aldrei heyrt þetta fyrir þetta kom fram í þessari bók. En ég náttúrulega, nei, eins og ég segi, en var ég hissa? Já og nei. Skilurðu?
1: En ég kann ekki að meti það, mér bara sagt þetta og það bara fyrir einhverja hillu sem er eitthvað sem mér var sagt
0: og ég ekki að taka neina afstöð til sannleiksgildi til þess að ég menna hann var greinlega mjög hrifin af ungum drengjum var það kynferðislegt eða ekki þú getur verið asexual en mjög hrifin af ungum drengjum bara á estetískum forsendum
1: sérstaklega þú eldist
0: sérstaklega þú eldist
1: fegurðaskinn fólks verður ofta að verður mjög bara dás menna, fyrir gamalt fólk að sjá æskuna
0: já
1: bara í
2: þú veist
1: í börnum og ungviði Það er fátt fegur það til heldur en ungviðið.
0: Ég alveg sammálaði, sko. Svona, og það ekkert kynferðislegt við þá fegur eða þá aðdáun. En svo verður einhver sjúkleiki í hausnum og fólki til þess að tengja að þarna mynda samband á milli. Mm. Og það náttúrulega við verðum að taka hart á því þegar það gerist, sko. En aðalatriði fyrir mér þetta að hérna að við sköpum okkur umhverfið sem fólki líður vel í og ef einhver stytta veldur x mörgum vanlíðan þá segi ekki á hún að fara þá full ástæða að setjast niður og fara yfir málið tilfelli fyrir tilfelli tillitsamt á okkur að hafa þess að styttu þarna þjóna það þeim tilgangi að búa til umhverfi þar sem öllum líður vel hvern særir það að þessi stytta sé einhverstar annar staðar eða hún sé
1: fjöldlega í geimslu bara
0: eða sett í geimslu
1: ég svo verið aldrei neitt fríður með að setja hann upp ekstari, en kannski það náttúrulega fylgjendur Friðriks er að berjast fyrir því það verið enduristur og kannski það bara, ég menna við erum í svona deglu tímum og við erum að þóla að sé að vera að deila þessa hluti eins og aðra hluti það var ekki alltaf að gera með sussi ykkur
0: nei, það eins og við tölum með máðan sko, eftir því sem erfiðara að tala hlutina, þegar mikilvægara að það sé gert
1: Það að því út að lýsa þessu tíma þarna, með þegar kirkjan var í vondum tíma það að segja þær að ég man ekki hvernig það var hvort það var tengt Ólafi skólasinni eitthvað, þá hringi ég, þá var Hagstofan með skráningu og ég hringi til að segja á þjókirkjunni og þá svarar kona og segir jæja góði, heldur þú sért í þjókirkjunni? Já, ég var ekki að ringja öðruvísi en það var ég. Já, ég er ekki viss um það. Nú, hvað stúið það? Já, ég skulum bara aðtúa, hvað kennitalaðin? Og ég segi svo kennitaluna. Og svo fyrir hún og segi, nei, þú ert ekki í þókirkinni og sagði þeir úrinn og var 16 ára.
0: Já.
1: Það er bara að ég er að segja þetta því að þá er hún fengið linnulausar hálskeflur af fólki sem er að lýsa vannþóknum sinni á kirkjunni.
0: Já.
1: Þannig hún var byrjuð að svara svona, sko.
0: En það sorglega við það tímabil var að hérna, þú veist, kirkjan var þannig uppbyggð, eina sem þú gast gert sem almennu borgar í þessu landi til þess að láta ljós vanþóknuð þína var að segja þú kirkjunni. Sóknargjöldin þín renna þá ekki lengur til kirkjunar. En hvert renna sóknargjöldin þín?
1: Það vera bara til fjármálaráðherra?
0: Nei, ef þú ert skráður í þjóðkirkjuna.
1: Já.
0: Til þjóðkirkjuna. Hvað þjóðkirkjan? Þjóðkirkjan í raun og veru ekki til. Þjóðkirkjan hefur ekki kennitölu. Mm. Þjóðkirkjan á ekki neitt, á engar eignir eða neitt. Og óánægjan með yfirstjórn þjóðkirkjunar, með semst biskupsstofu og starfi sem þar fer fram, sem svona þar sem að reglifin það sem yfirstjórn þjóðkirkjunar. Sóknargjöldið þín renna til þinna sóknarkirkju, óskipt, ekki krónaði fyrir að borga laun biskups eða biskupsritara eða skrifstofustjóra eða yfirgjaldkera eða hvað símadöminar þú veist, ekkert ekki ein króna sóknargjaldinu fer þangað á sama tíma sína kannanir að þó að fólki sé síndu kannanir að þó að fólki væri í nöf við yfirstjórn kirkjunar þá barða hlýhug til sinna sóknarkirkju treysti henni treysti prestinum þótti vænt það starf sem þar var verið að vinna þannig að þessar úrsagnir bitnuðu ekki á því sem óánægjan var gegn, heldur einmitt á þeim hluta starfskirkjunar sem mesta ánægja var með. Það var svolítið ósangjart.
1: Og annað... Maður bara fúll og maður hrinti bara þessu borði.
0: Og annað sem ég vil benda á var að hvernig fjölmiðlar án þess að ég ætla eitthvað að fara að þursa fjölmiðla. Þetta bara skemmtilega anekdóta. Það byrtist frétt, flóttin úr þjóðkirkjunni heldur áfram og núna hafiði fækkað í þjóðkirkjunni eitthvað 1,1%. Það flóttin.
1: Það ekki bara fólk sem að deyja og svo þú færið skráður inn?
0: Og það var sem sagt prestur sem fannst þetta skrítið eða þetta var ekki, eða hvort það var 1,6% eða hvað það var. Það var innan við tvö. Fannst þetta skrítið, þetta var ekki alveg í samræmi við hans svona upplifun og tilfinningu og hann fer og skoðar þetta og kemst að því á þessu ári hefur fækkað þrjá í þjóðkirkjunni. Mm. Þessi flóttur þjóðkirkjunni voru þrír einstaklingar, þrír dánir
1: umfram nýja skráða.
0: En af því að, á sama ári höfðu flust til landsins 2000 rammkatholskir pólverjar, þá hafði fækkunin í þjóðkirkjunni sem hlutfall af fólki hér á eyjunni lækkað tæp 2%. Mm. Og það var flóttin úr þjóðkirkjunni, þrír.
1: Mm. Ég tek þetta reglulega saman af því að mér leiði svolítið hvernig við tala þetta og það svona kannski, sem nú kannski ekki eins ábyrjandi núna og var kannski á fyrstu árum aldarinnar svona vantrúarhópur. Mm. Og ég hef svona skoðað hvort að það sé þá er fólk að fara yfir í siðmenntið eitthvað slíkt og það er ekki sko og það er eins og þú ert að benda að þá eru hlutfærslega hefur kristnum ekki fækkað þeirna af því að hérna, hann lítur nú að vera að sprengja utan þessir kirkjuna þarna kálskisöfnurinn. Þegar maður lappar hann fram hjá það er alltaf bara straumur sem ekki fyrir út og inn þarna. Ég held að séu stundum bara þrjár messur í röð og
0: við
1: hljóta að fara að byggja við þessa kirkju.
0: Já, eða byggja nýja.
1: Þetta er ótrúlega stór söfnur.
0: Og svo átti að fara að byggja hérna rússneska réttrúnaðarkirkju.
1: Það er ágreiningur bygginguna þar.
0: Já, og hún hefur verið sett á einhvað salt.
1: Kannski út á Úkraínu.
0: Kannski á það hlutað máli, sko, eins og þeir hafa tjáð sig Úkraínu, sko. En nú eru Úkraínu menn líka.
1: Þeir hafa bannað þessa kirkju í Úkraínu.
0: Já.
1: Sjælenski.
0: Ok.
1: Ef þú ert hérna með rússnesku réttrúnaðarkirkju þá verður bara blóti launi.
0: Já.
1: Herðu, en ég, hérna, svo ég klárum söguna þarna, og fílukastið sem að maður var í gagnvart kirkjunni, að það eiginlega rannaði mig bara daginn að ég gekk aftur í kirkjuna. Og með svona svipuð rökum og hútabenda á að ég taldi bara að vera betra að verja þessum, hérna, 14.000 krónum pluss á ári í því að fara í safnaðastarf. Heldur en að færi til enn svona Daða Más fjölmarróðara sem hefur kannski... Sett þetta í fjölmiðlastyrk og látið mokka að fá þetta eitthvað, ég veit ekki hvað þeir gera við peningarnan í fjölmiðlandur.
0: Það sem var nöðsynlegt fyrir hérna fjölmiðlafrelsi í landinu að skattgreindur þessu landi tækja að sér niðurgreiða ofurlaun Davíðs Oddssonar á mokkanum. Það var vist einhver pólitísk ákvörðu.
1: Herðu, En hérna, að þið vorum tannum strákaklikuna þarna Já. Og Stein Ármann, þið hérna, eru þið ekki frumkólar í það sem hann kallaði uppistand?
0: Jú, ég held það. Ég
1: það ekki að finna neitt undan eða?
0: Ómar Ragnarsson.
1: Ómar Ragnarsson, það svona.
0: Já, en þú veist, hann með svo músík, passi sér að hann hérna.
1: Já, þú mátt að segja alveg sér að þótt að við erum uppistand og byggt á músík, það eiginlega má.
0: Já, og við gerðum það stundum, við tókum stundum gítar og sungum gamma, við sörg og þannig að, en svona nútíma uppistandi held ég að það sé rétt að við steinn höfum svolítið brotið blað í sögunni með því allavega svona að verða frægir uppistandarar og halda uppistandskemptanir og fylla húsið trekki sko. Ég held að...
1: Já, hverju kom fólk að fara á okkur?
0: Ertu eitthvað hissa á því? Að því að við vorum svo fyndnir og skemmtilegir. Og líka, ég held að við höfum svolítið svarað þörf, sko, með fullri virðingu fyrir þeim góðu gamanleikurum sem höfðu verið að svala grín þar þjóðarinnar Gísli Rúnar og Edda og Spaukstofan að hérna þau voru bara vannari kynslóð og þeirra grín þú veist hérna 79 stöðin eða hvað hétt og hérna heilsubælið í gerfakverfi þú veist þetta var svolítið slapstick Karl Ágúst náttúrulega sem held ég ábyggilega svona svolítið heilin og bak við spaukstofuna hann náttúrulega verður pólitískari og hæðunari og grimmari í sínum hérna
1: hann sá skrifin
0: já, hann hérna hans húmor eldist og þroskaðist fannst mér eins og gott vín hann var orðin býstna hvass og fyndin
1: Og kannski að svara eftirspurn, ekkur leysa
0: Já, nákvæmlega, en ef þú horfir til dæmis á
1: Það mjög holt fyrir samfélagi hýja á kóngin, sko
0: Algjörlega En þeir voru kannski ekki endilega að því, heldur voru þeir meira bara svona að búa til silly eitthvað, sko Hérna, ef þú horfir á enska þætti þá voru þeir svona í, hérna þeirra fyrirmynd var klár Not the 9 o'clock news, sem voru bara svona þættir sem voru svona frétta tengt grín, græskulaust algjörlega þegar við erum að koma þegar við erum já, á þessum aldri 1990, 91 þá ekkert það sem vinsælast í útlöndum á þeim tíma eru grínarar eins og Eddie Murphy og hérna Andrew Dice Clay Billy Connolly Ástrali sem við fylgdumst mikið með sem Rodney Root og það sem þessi skemmtikraftar eiga sæmlega þeir voru svo grófir þeir voru svo dónalegir þeir fóru svo langt fyrir neðan belti að þeir voru komnir alveg í ring að það var orðið bara hilarious hvað þeir hérna og líka yfirgengilegir og líka þetta er svo mikið tabu að þá gat fólk speglað svolítið sínar persónulegustu, leyndustu kendir, tilfinningar, upplifunir, langanir í gríninu. Það var verið bara hæðast að því fram og tilbaka og hláturinn var stundum bara kannski held ég taugaveiklunar hlátur. En það er líka bara mjög gott. Þannig að þarna var alveg hrist upp í öllu sem heitir tepruskapur. Að hérna, auðvitað getur það líka gengið of langt. En þú og ég við munum eftir því hvað við ólust upp í teprulegu samfélagi, hvað bælingin var mikil, hvað hérna þú veist, ég orðin unglingur ég byrjaði í menntaskóla þegar ég verð fyrst var við það að það farið að ljá því máls að samkynhneigðir karlmenn séð ekki fársjúkir einstaklingar og orðið hommi var bara blótsirð og eitt af því ljótasta sem þú gast kallað aðra mannesku þú veist, helvítis aumingi og rævill og hommi þú veist, það var bara í þeim flokki ég held að það sem var að gerast í byrju 9. áratugsins áratugarins í gríni hafi verið mjög nauðsynlegt vegna þess að öllum þessum tepruskap öllri þessir bælingu hafa bara hæðst að kynlífi miskunnarlöst og endalöst og öllu kynlífi gegn það of langt sennilega, en það er þannig sem allar byltingar fara, það er ganga of langt þú veist, þú sérð ekki kvenréttinda konur í dag vera að með halda opinberar brjóstahaldara brennur. Mm. Skilurðu? En það bara búið að setja strik á milli hérna brjóstahaldara brenna og jafnir að réttinda.
1: Okay, hérna, brjóstahaldin komin að það aftur, kannski vunum við bara svara að sjá já, svona brennur.
0: Já, hvern leiki þarf ekki að jafngilda hvern fyrirlitningu. Og þetta dónagrín gekk sannilega of langt.
1: Veist það svona, þeir horfðu tilbaka?
0: Já, þú myndir hérna... Eddie Murphy sagði einhver tíman sko hérna að, hérna að þegar hann sagði efni úr rótúrnum sínum sem hann fór með að þá sko langan mest til þess að jörðin gleyftan bara og hann fannst það svo vandralegt skammaði sig svo mikið.

0: að fólk var ekki komið með snjallsíma að taka upp brandarana, guðminn almáttugur, sko.
1: Nógu slemt fyrir það að hafa verið ritstjóri á, hérna...
0: Já, það kom síðar, sko.
1: Já, ég segi það, en það er eftir því, það menn geta farið og lamiði með því.
0: En sem sagt, annað sem var að gerast á þessum tíma í gríni var að það var komið fram bylting í Englandi sem hétt Monty Python og ætla að gera grín...
1: Hún er svolítið fyrr.
0: Já, en við vorum að uppgötta á, á þessum tíma og ætla að gera grín eftir Monty Python... Án þess að vera fyrir áhrifin frá þeim. Já, já. Það bara svona eins og alltaf að gera músík eftir bíllana án þess að vera fyrir áhrifin frá þeim. Skilur, þeir bara settu nýjan standart. Og undir þessum áhrifum að við Steinn vorum ekki að gera neitt nýtt í sjálfu sér. Við vorum bara undir þessum erlendu áhrifum að koma með þessar tvær bylgjur sem við einhvern veginn hnoðuðum saman í okkar eigin útgáfu af gríni að vera með svona surrealískan, steiktan út í hött húmor og fara með hann langt, langt niður fyrir beltistað.
1: Þetta sló í gegn?
0: Þetta sló í gegn.
1: Við vorum bara á Þorrablótum
0: við vorum rockstjörnum.
1: Bara mainstream stöðum.
0: Já, já, já, já. Og ég menna við fórum túrum landið, skemmtum í öllum já, flestum plássum á Íslandi. Ógleymanlegt. Og svo enduðum við á Hótel Íslandi og stóra sviðinu þar. Og hérna og vorum svo sniðugir að hérna við fengum greifana til þess að halda ball á eftir. Og greifarnir höfðu þá ekki sko radíusbræði bera svolítið ábyrgð á endurkomu greifana vegna þess að greifarnir voru bara hættir og voru bara einhver svona fyndin skemmtileg 80s minning af hérna hvað var það kallað? Gleðipoppi að hérna, þeir komu saman og spiluðu og ég meina við fylltum við tveir standandi upp á endan að segja brandara við fylltum Hótel Ísland og
1: þetta ykkur 600 manns í sætið ekki
0: ekki hugmynd sko, en hérna
1: að þegar maður sér aldrei salin almennlega maður áttar sig á því en ég ætla að við hefði töluvert hérna, ég ætla að segja 800 og ég lækka þenni 600 því það er að gíska.
0: Ég man að það var erfitt að skemmtara þegar maður stöndur á sviðum maður heyrir illa í sjálfum sér og það sem er að gerast á sviðinu heyrist hvergi verr en á sviðinu vegna þess að hátalarkerfið allt hús er svo gott þú getur farað á klósettið og það eru hátalarar inn á kallaklósti þannig að þú heyrir hvert orð sem er að gerast á sviðinu á meðan allt að pissa en þegar þú stendur upp á sviðinu og ert ekki með monitora að þá valla að þú heyrir, heyrir orðaði sem þú sjálfur að segja sko. En já, eins og ég segi, við vorum rockstjörnur við bara vorum rosalega
1: hvað er það langt tími?
0: Það eru 13 ár sem ég er í show business. Ég hætti í guðfræðinu 91 og 94 nei og hérna segi ég 2005 fer ég í meðferð
1: En að inn í þessu er líka þú varst útvarpsmaður
0: Já, á þessum tíma sem við erum í uppistandinu er ég, sko, ég kalla það að þið er í sjóbusiness, þá erum við að gera útvarpsþætti, við erum að skemmta á sviði, við erum að gera útvarpsþætti, við erum að gera sjónvarpsþætti og ég fæ töluvert að gera við þýðingar líka, að hérna það var eins og fólk horfði á radíusbræður og hugsaði með sér, sko, Davíð er ábyggilega sá sem skrifar allt efnið og Steinn er sá sem að, hérna, leikur það og fíblast. Þannig að Steinn fór allt einu sko partur að því sem að radíusbræði fór í gang var að Steinn vantaði bara eitthvað að gera, hann fekk ekki vinnu sem leikari. Allt einu fyrir hann að fá hlutverk, að því að hann er að sýna sko og hann trekkir, hann er vinsæll og hann er búinn að sýna það í með radíusbræðurum hvað hann er flinkur. Ég fekk engin hlutverk en þess að fekk ég alls konar þýðingar og skapandi skrifaverkefni það var eins og fólk bara ákveldi þetta sko.
1: En langaði ekki að vera leikari?
0: Ég átti tíma Íslandsmyndi því að vera ekki leikari ég æsku drauminu minn var að verða leikari
1: Það menna það að sækja þó
0: ég sótti þrjú ári röð og fór þrjú ári röð í 16 manna hóp alls komst inn sko.
1: Þannig að Þú vorum að tala hann að verði þinn vilji á hann og það Fagnar því að hafa ekki komist inn?
0: Líf mitt hefði orðið öðruvísi.

0: gælistundum við þá tilhugsun þegar þetta búið þá ég að starfa með leikfélagi Hafnarfjörðar við erum að sýna leiksýningu eftir William Shakespeare allt í miskripum mm. þegar við fáum boð það leikfélagi Hafnarfjörðar hafði farið á alþjóðlega áhuga leikhús hátíð í söðu Frakklandi mm. og einhvern veginn í tengslum við það fáum við boð það hvort við viljum taka þátt í alþjóðlegri leikhús, áhuga leikhús listaháttið í hérna Chandigarh á Indlandi við veltum þessum fyrir okkur og þessum slámaða, kílumaða gerum þetta, mm. við veistum, fyrir til Indlands sínum þetta leikrit á íslensku fyrir mm. hópa vindverjum nokkrum sinnum og þú veist þetta var ræfintýri mm. þannig við förum til Indlands og það var ræfintýri og við sínum þetta þessa leiksýningu og Þetta stórkostlegt og svo koma þarna gestir og fínir kallar með hnefa stóra rúbínsteina í vefjarhættunum sínum, sko. Og ég þarna á barnum, á einhverju svona móttöku, þegar kemur til mín maður með hnefa stóra rúbíni og þakkar mér fyrir sýninguna og spyr mig hvort að ég sem menntaði leikari og ég segi nei, ég það ekki, hvort ég hefði áhuga á að mennta mig sem leikari og ég sér nú ég hafi það svo sannarlega og þá sér hann sko ég skólastjóri leiklistaskólans í Chandigarh og við viljum endilega fá evrópska og erlenda nemendur í skólan mm. þannig að ef þú hefur áhuga myndur þá ekki vilja koma og læra hér hjá okkur mm. og ég segi já en hvenær eru inntökupróf og hann segir þú varst að taka þitt inntökupróf fyrir í dag ég sá þig, þú ert komin inn ef þú hefur áhuga bara koma í haust og byrja að læra nei, þú myndir koma í haust og þú þyrftir að læra Punjabi mm. sem er tungumáli sem þannig talað í Punjab sem er það tugir miljóna sem talað mm. og er indo-evrópskt mál og hefði ábyggilega ekki verið erfitt að læra það fyrir manni svo mjög sem hef ákveðna svona tungumál að náðargáfu mm. Þannig að ég fer ofta í veltiðisundum fyrir mér. Ef ég hefði sagt já, ef ég hefði farið heim, pakkað saman og farið til Indlands, verið eitt vetur og lært Punjabi og farið svo í indverskan leiklistarskóla og komið heim, eða ekki komið ekki, heim.
1: Ekki, bara í Bollywood.
0: Kannski bara farið beint í Bollywood, þá hefði ég þurft að læra hindi, sennilega.
1: En hérna, ef þú hefði sagt já, en akkur sagði nei?
0: Það kom tvennt til. Annað var eða það má segja þrænt. Annað var að ég hafði orðið fyrir svolítið vonbrigðum með Indland. Mm. Það var hérna of mikil eymd, of áberandi, of mikil misskipting fyrir mjög sem sósíalista var indverst samfélagi eiginlega bara
1: sjokk,
0: ljósmynd af helvíti. Mm.
1: Þetta Gunter Grass segir en að fara til Kalkútt og skerðaði tippið. Það sem maður er að lýsa þessu viðbröðum, það sem maður sérði alltaf þess að djöfulsi seimt.
0: Og ég reyndi eitthvað að, og það er eitthvað í kultúrnum sem hérna beyond good or evil, þú veist. Já, ég vorkenni þeim, en hvað get ég gert? Mm. Hvað getur þú gert? Þú ert með rúbínstein í vefjarhettinu þínum sem gæti, sko, framfleitt litlu þorpi í heilt ár. Mm. Hvað get ég gert? Hérna, Það var ein ástæðan, ég var ekki hrifin af Indlandi. Ég var leið, þú veist, jú, mér leið vel, það var stjana við mig, en ég gat ekki samþjótt þetta samfélag. Öðru lagi hafði ég líka hérna orðið vitni að því að leikarar menntaðir í útlöndum áttu mjög erfitt uppdráttar þegar þeir komu heim með að fá
1: Það sé aðeins að skána núna.
0: Það er gerbreytt en á þessum tíma.
1: Það sé bara síðustu 5-6 árum eða það aðeins að skána.
0: Já, en það var þannig þú komst, enginn þekkti þig, enginn hafði séð þig og fyrir enginn tækifæri leikstjórar og kvindagerðamenn voru ekki búnir að sjá þig í 2-3 hlutverkum í nemendaleikhúsi. Mm-hmm. Vissu ekkert stundi þannig að ég hafði horft á marga flinka leikar að koma frá útlöndum og fá ekkert að gera.
1: En að hvað langaði að vera leikari?
0: Og svo í þriðja lagi
1: okay.
0: að hérna, ég var ástókin af íslensku konu og, hérna, og vildi fara bara heim til hennar aftur og byggja framtíð með henni á Íslandi. En ég gældi við þetta sko. Og þetta samband okkar endaði náttúrulega að við sem er tveimur yndislegum börnum sem ég hérna, ól upp að miklu leiti einn, að við ólum þau náttúrulega upp saman til, en samt til skiptis, þau voru kornung þegar við skildum sko. Og hérna en ég velti stundum fyrir mér hver líf mitt hefði orðið mikið öðruvísi ef ég hefði sagt, já þarna
1: En af hverju, svo spyrir aftur, hérna, af hverju vildirðu vera lengri? Þetta reyna að orðið þetta einhvern veginn eins og að sé alveg frálítum mitt. Hvernig, af hverju vildirðu svona mikið verða leikari?
0: Kannski að því mér leið vel á sviði.
1: Það hérna... Ertu þannig að þú verður aldrei almennilega fyllilega til nema að þú fór mikla athygli?
0: Sko, ég hef, hef breyst mikið. Ég var mjög athyglis þurfi þegar ég var yngri. Bara það var einhvern veginn, ég var bara alltaf performer í mér, mér fannst gaman að performera fyrir fólk og hérna og reyndar, sagði Jakob við með einhvern veginn, þeir líður svo vel og sviðið að þar ertu með grímu utan á hinni grímunni við erum öll alltaf með grímu en þegar leikaristir eru upp á sig þá erum komið aðra grímu utan á grímuna sem hann alltaf með að maður tekur ekki niður grímuna nema, þú veist mjög sjaldan og þá ekki nema gagnvart hérna fólki sem var mjög intím með sko og það kannski átti einhvern hlut að ég líka en ég finn það að eftir sem ég eldist verði ég meiri og meiri introvert og hef minni og minni þörf til þess að sanna mig
1: Ertu með sviðskrekk? Þú veit að labba þú notar ekki brennirúmastóla það?
0: Nei
1: Eða, Þegar þú ferð þá upp að altarinn og Ertu með sviðskrekk?
0: Nei, ég sko, ég lærði bara að meðhandla sviðskrekk, sviðskrekkurinn er bara energi, svona frammistöðu, kvíði og jú, það kemur fyrir að ég finn pínlítið skjálta í hendinu þegar að fletta blöðunum sko, en ég kvíði því ekki að stíga fram og og ég held sko, en samt sem að, þetta líka allt annað þú ert að predika, þú ert bara að koma fram þú ert að vera einlægur, þú ert ekki fara að fíblast þú ert ekki fara að reyna að vona sjóið lukkist nógu vel þannig að þú fáir viðbrögðin, heldur þú ert bara að reyna að tjá þig en til þess að gagnvart leikhúsinu og skemmtibransanum, þá var ég alltaf með hérna pínlítinn sviðskrekk og með þótti væntum það vegna þess að ég held að hérna að þegar þú hættir að fá sviðskrekkin og að þá ertu búin að missa auðmygtina gagnvart því sem þú ert að gera sko. Þá ertu farin að þá ertu hann hrokafullu þá ertu, já, ég geti þetta er ekkert mál
1: þá getur það ekki
0: já, það er, þú veist, já, já, þá bara, þá hérna Hörfur. Þá missur einlagnina og það bara bitna sýningin verður ekki ekta ef þú trýtar hana þannig sko en svo náttúrulega kannski er það einmitt það sem gerðist að það er náttúrulega ástæði fyrir því að við hættum að hérna þú veist ég dáist að tvíhöfða fyrir sko að vera ennþá 30-40 árum síðar þegar við erum enn saman að grína sko að hérna ég var komin á þann stað sko að hérna mér var bara bumbult, ég fann svona mér var bara óglatn og þar ég enn einu sinni að fara, stíða þarna upp á svið og láta einhverja fulla kalla hlæja að dónabröndurum eins og sprelli kall það var svona tókað í spottan og hann baðar út öllum engum og öllum vist að voða skrítið og ég var bara komið ógeð á þessu og það bitnaði á performansinum og maður átti fleiri og fleiri down gig sem er bara það er bara mislökuðust Það bara var ekki hlegið af því að þú bara varst ekki einlægur eða ekta þegar fannst þetta ekki einu sinni fyndið sjálfum sem þú varst að gera, sko.
1: Það er eitthvað hlægið að ergilegum uppistandara.
0: Já, nákvæmlega. Og hérna...
1: Myndinu með Lenny fjallanum svolítið það?
0: Já, nákvæmlega. Hann misti það því að hann hérna varð of obsessed Lenny Bruce. Og nákvæmlega, hann þú veist, hætti að grínast og var bara hérna sósíal kommentator við fórum nú ekki þá leið, eða ekki kannski fór ég einhverju leið til þá leið, en allavega þú veist ég fekk bara ógið á þessu
1: Hérna, það eru mikið hefð fyrir uppistandi í Bandaríkjunum, það er alltaf svona hluti af uppistandrunum sem að ég held að Norm MacDonald hafi sagt að þeir vilja frekar vera litnir taldir gáfaðir heldur en finnir það er svo eru nokkrir þarna sem að því að þú færð svona ákveðin sess að því við nefndum Lenny sko sem að notaði sinn sess í svona pólitískum tilgangi og kannski sorglegt frá gríninu að hann misti það en hafi kannski ykkur annað en það eru nokkrir svona í Ameríku sem að er eiginlega uppteknir af því að verða taldir hafa vita á öllum anskotanum
0: sko Jú, það getur ábyggla orðið tilgerðilegt eða þú leggur of mikið upp úr því en hins vegar held ég að þú getur ekki verið fyndin nema þú sérst svolítið gáfað
1: Já, sérstu gáfumanna klíkunni hérna
0: Ég segi ekki úr gáfumanna klíkunni ég bara segja að það þarf ákveðna greind til að geta verið fyndin
1: Já, eins og sagt erum með hérna,
0: þú þarft, þú þarft
1: Það er ekki láta eitthvað fíbleika trúðin sko.
0: Nei, nákvæmlega þú, veist, þú þarft að hafa hæfileikan til abstrakt hugsunar og þeimun meira abstrakt sem getur hugsað þeimun auðveldar sennilega áttur með að sjá spegjulegu hliðarnar og snúa þau upp í einhvern tvist og það hangir bara beinlega saman við greind ég held að mjög heimskur eða greindar skertur segjum einstaklingur eigi mjög erfitt með að vera fyndin
1: Er ekki þetta heimskur hlæra að eigin fyndni?
0: Jú, nokkala heimskur, já, hlæra sjálfsins fyndni, heyrði ég það. Þannig að sko, alltaf finnast mikilvæg að vera álítið gáfaður en fyndin, sko, það álítur þig, það þarf tölvöld miklar gáfur til þess að ná því að vera álítið fyndin.
1: Það náttúrulega liggur á bakvið það sem að Norm að segja, Norm McDonald, að þeir séu náttúrulega ekkit sérstaklega gáfaðir því að þau verið gáfaðir þá myndu náttúrulega miklu freka þykja fyndnina og
0: hlátur
1: en klappi fyrir hvað þau klárir sko. Það bara fíbl sem að segja þetta því því býsti við að hafi verið húmórin í honum sko.
0: það er kannski alveg
1: og hann náttúrulega dæmi svona mann sem ansi fljótur að hugsa og getur verið fyndin en hérna þú nefndir á þann að þú hefur náðagáfu í sambandi tungumál þú ert mjög orðhagur maður hérna, hvaðan færið það?
0: Ég les mikið ég
1: Þannig að þú hefur smíðað þetta?
0: Hvað segir
1: þau? Þú hefur smíðað hérna orð hag
0: Sko, ég hef eiginlega unnið við að tjá mig í 40 ár mitt atvinnutæki hefur verið lyklaborðið Þannig að ég ansi flinkur að velur þetta.
1: Þú getur svona, þú getur ort og svona, þú getur snúið Shakespeare yfir á nútímamál og þú getur gert dittin og dattinn, sko, sem að er ekki svona alveg venjulegt að þetta geti. Það er margir sem að vinna á lyklaborðinu og ráða ekki við þetta.
0: Já, og þitt, þitt ógrinninn öll á söngtekstu, söngleiki og svo framir. Hvaðan, sko, kemur þetta vald mitt á íslensku? Já. Sennilega bara af því ástfóstri sem ég tók við hana strax sem barn. Ég er pínulítið einhverfur.
1: Já.
0: Ég hef verið fengið greiningu á því að vera svona með kannski litlu tann á öðru fæti inn á rófinu.
1: Og hvað því það að vera tilíkildu þráhyggju?
0: Það þýði til dæmis að ég er mjög auðvelt með að muna bundið mál. Ef ég heyri vísu, þá mjög sennilegt að hún brenni sig fasta. Eða ef ég þarf að einsetja mér að læra einhvað, þú veist, ég gæti farið með Gunnarshólma fyrir því hér og nú, ef þú vildir. Það ég bara ég ákvaða að það væri eitthvað sem ég langaði til að vera færum að geta staðið upp og færið
1: Kanski byrði ég um það í endan bara, að við eldur skellu á því og færið með
0: bara upp úr þurru hérna og þegar ég fekk bókina skólaljóð í hendurnar, bláu bókina þá var það opinberun fyrir mig og þegar ég heyri íslenskt mál og bara þetta fyrirbæri að það sé hægt að raða hljóðum saman og dæla þeim út um munnin á sér og hafa þau áhrif á aðra að þeir fá gæsahúð eða þeir fella tár eða þeir finna einhverja hlýju inn í brjóstin á sér hvaða galdur er það og hérna þannig kviknar ást mín á sérstaklega á íslensku en almennt að þessu fyrirbæri sem tungumál og forvitni reglur þess og lögmál tungumálsins og vegna þess að ég skil líka nokkurnið hvaða lögmálum tungumálið hvað lögmál gilda það hvernig tungumáli beitt og hvernig það raðar sig saman þá hef ég átt auðvelt með að læra erlend tungumál. Þegar fyrir guðfræðina þá bara liggur forn gríska nánast opin fyrir mér því að ég það vel að mér málfræði móðurmáls míns til þess að það, veist, það þarf ekki að byrja því að útskýra fyrir mér hluti eins og viðtekingarhátt eða eitthvað, þú veist ég þarf og sömulegis, mér gekk mjög vel ég fór á málabraut í skóla mér gekk mjög vel fekk 98 stig í dönsku og verðlaun fyrir frábæra námsarangur ég lærði þýsku 7 áfanga í þýsku, átti auðvelt með það, bjó í Þýskalandi og snörfusaði mína þýsku kunnáttu ég lærði frönsku ég svona fær að halda upp í samræðum á frönsku, ég bjó í Svíþjóð í rúmt ár eftir 3 mánuði var jörn altaland á sænsku tungumáli sem hefur staðið í mér hérna hebreska að því að hún ekki einu sinni indoevrópskt mál þannig að þú þarft að byrja því bara að læra fyrir bara eins og orð upp á nýtt en hérna en þannig að og ég hef stundum leikið mér að ég búa til tungumál, planmál það var svona ok, hvernig myndi ég struktúrera þetta og myndi ég láta endingar stjórna, ég hef skrifað skáldsögu sem nú ekki fengist útgefin þar sem ég samdi heilt tungumál til þess að þetta að því hún fjallar ungan dreng sem að hefur náðar gáfu gagvart tungumálum en í öðrum heimi þannig að ég, já, ég samt reyndar ég bjó reyndar til 3 tungumál
1: Það stór þá. Hluti að bókinni á þeim tungumálum
0: Nei, það svona vitnað í það svona setningar úr tungumálunum og hann kemst í gegnum hérna, ótrúlustu þrautir vegna þess að hann heyrir á tal fólks sem áttar sig ekki á því að hann skilur hvert orð sem þið segja hann hávaxni ljósærði Nei, hérna lágvaxni, ljósærði, síðhærði, fjallabúin, skilur allt sem að hérna rómverjarnir, skástrík, grítverjarnir eru að segja. Hann talar grítínu alveg fram og tilbaka, aftur og baka og áfram, sko. Og hann fer í skóla í höfuðborginni. Ég ætla ekkert að endur segja þér þannig sögur.
1: Það er það sem þetta talað tungumál. Já. Tungumál náttúrulega bara alls konar lög. Og það að þú ert hérna með viðtíkingarháttin sem svona bara málfræðireglunar þú ert með hljóminn og tóninn þegar þú varst að tala tungumáli sko. Og þú varst að tala einhvern veginn fegur þess að þá varst ekki að tala merkingu orðana sko. Þú varst ekki að tala tjáningu heldur varstu bara ástfangin af tungumálinu og þessuna, getur orð og þýtt
0: af hrynjandinni af hljóðstöfunum þeir eru partur af galdrinum bundumál
1: eitthvað geti sagt
0: bundumál hefur áhrif sem að prósi hefur ekki vegna þess að það er einhvað dáleðandi
1: sem að stundum erum fyrirferða meira við þekkjum dæmið það en að þú varst fyrir í samtalinu varst að tala sko hérna sannleika guðs sem við getum ekki fært í orð og það er hérna þetta tæki okkar Það er ófullkomið að þú hafir sko misti í ástarjátningu þínu til tungumálsins að það var það líka við náum aldrei að tjá okkur
0: Tungumáli er náttúrulega
1: Við náum bara svona einhverju nálgun
0: Tungumáli er náttúrulega manna smíði
1: Já, og það hættur þetta að lifa innan þess
0: og til að miðla því þarf hold og blóð, það eru tungu og varir og tennur Þannig að tungumálið af efnisheiminum. Kannski tungumálið ásamt tónlistinni. Það sem kemst næst því að vera tenging efnisheimsins við þína andlegu skástri guðlegu vítt tilverunar handan við efnið.
1: Tónlistafólki myndi segja að það ávið tónlistina sko. Það tungumálið alltaf að njörf okkur niður í svona mannheima.
0: En tungumálið tónlist. vel ort ljóð sem að flæðir vel og áreinslu laust í fallegri, reglulegri, hrynjandi með þungum hljóðstöfum, búm, búm, búm, búm. Þetta tónlist. Hvernig ætlar að segja að hérna heldur í feldin, horfir í eldin og hræðist, ég ætla að segja mér þetta er ekki tónlist
1: þú ert hérna með gott tónera
0: Já, svona þokkalegt, jú, ég, svona glamra
1: Reimurinn á... í Frakklandi, er hann ágætur?
0: Hvað segirðu?
1: Reimurinn á frönskunni, er hann ágætur?
0: Nei, það, ég meina það heyr allir að ég tala hérna Það heyr allir að ég útlendingur og ég meina ég tala hann kannski eins og 5 ára bat með sterkan hreim en ég get svona ég get bjargað mér ég get spurt salernið og pantaði matinn og síðast þegar ég var í Frakklandi þá langaði konuna mín að læra frönsku þannig að við fórum inn í bókabúð og ég við vorum að tala saman og svo spyrir manninn á frönsku hvort hann eigi frönsku kennslubók á þýsku hann segir þýsku en þetta ekki þýska sem þeir eru að tala saman ég segir nei, þetta íslenska en ég, það sem ég leiði mér að stór efa að þú eigir frönsku kennslubók á íslensku og spurði ég frönsku kennslubók á þýsku að því við búum í Þýskalandi og tölum bæði ágæta þýsku þó að hérna við tölum saman á íslensku og þá emið sagði hann þú talar bara ágæta frönsku Segja, þetta fyrir konuna mína sem talar enga frönsku ég skil en svo fundum við því miður enga frönsku kjenslu bók á því sko en
1: ég spyrir þessu að því að dóttir mín mjög hérna tónelsk og hún grípur bara alla reyma hún bara þegar hún var badd sko vorum á fylunámskeiði og hún satt við borðið hjá enskum hjónum með dóttur sína þá komum tilbaka og talaði yfirstéttar ensku við okkur bara smitaðist af Það er eitthvað leiti með hennan hrynjanda og tón og svona sem músika svo að segja það sem að ég var eiginlega
0: En er hún eftirherma?
1: Já, hún gerir það en hún er ekki hérna, upp á sviði ég fæ þessar sýningar
0: þú
1: farið bara ein
0: heima
1: þá heldur mér stundum mikla skemmt í prógrum það sem er einmitt að herma þetta fólki
0: ég held að þetta farið saman sko. Þetta er náðargáfa sem ég hef ekki að geta hermt eftir fólki sko. Ég dáist að flinkum eftir hermum og sömu leiðis ég meina, ég legg of mikið upp úr þegar hérna þú veist, ég læri tungumál þannig að ég vil fyrst að þú kennir mér málfræðina kenndu mér föllin og beigingarnar og hvernig maður beigir sagnir og hvernig stig beigir maður lýsingarorð og atviksorð og stöldur maður við sagnirnar, hvernig nota maður lýsingarhátt hvernig mynda maður þolmynd og svona þegar ég komið með reglurnar þá geti ég sagt ok, fínt, og nú byrjar að kenna mér orðin svo ég get raða þeim í hillurnar eins og setjari skilur þetta þannig að þú veist, fyrst smíða ég bóka hillurnar þannig að ég læri á þetta er kannski partur að minni einhverf að ég vil alltaf mig á strúktúr og bygging og setningafræði tungumálsins áður en ég fer að leggja einhver áherslu á endilega orðaforða eða framburð.
1: Snúa öll vörumerki í vörunum inn í ískapnuðinum fram Þetta ekki þannig?
0: Nei, það er ekki þannig. Nei, ég er ekki þar. Og ég var að tala við reynda börnum minn í gær, þessi uppkomnu, sko, að hérna að var vinur minn sem að við vorum að tala við allt einu, trúir hann mig fyrir því að þegar hann er hlusta útvarpi í bílnum sínum þá verða hann alltaf að hafa voljúmið á sléttri tölu. Það bara, hann veldur hann óþændum ef voljúmið er 23 sko það var að skrúa upp í 24 eða hann samþykir reyndar margfeldi að 5 líka þannig að má fara upp í 25 en annars 8 tölur og ég fór einhver að spyrja það þessu og bara sumir eru þannig með einhver ósitt ég gátt þessu bara þegar þeir eru hlusta á útvarpa þá bara Það geta þau ekki haft á 20. Nei, ég nefnilega ekki þannig
1: En einhver af þín sem áttu lýsa það eitthvað svona góð einbytting
0: Já
1: Því fylgir oft að þú hérna, sérði ekki það sem er utan sjónpunktur.
0: Já, það lýsir sér því mjög erfitt með muna nöfn og andlit. Ég hitti mann út í búð og ég veit að ég þekki hann að ég helst honum og hann kemur til mín á eftir og segir við mig, hérna, ég sá að þú hafðir ekki hugmynd um hver ég er. Ég segi, nei, ég veit að við þekkjumst, ég bara gat ekki komið í fyrir. Ég er heimilislæknirinn. Já, það hefði hitt hann einhverjum vikum áður og með er sér átt mjög við hann mjög intímt samtal um persónuleg heilsufarsvandamál en ég gat ekki þekkt hann út í bónus, af því hann var ekki þar sem þar í einhverjum þar sem ég þekkt hann
1: Það var ekki réttu falli
0: Já, eitthvað svoleiðis og lýsir sér líka í því til dæmis að ég man alltaf eftir þegar ég var strákur að eftir skóla þá fer ég heim með vinni mínum með strák sem ég er að kynnast, það er aldrei ferð heim til hans áður. Og við förum heim til hans, hann var heima þarna í rauðu blokkunum í Hjallabrautina. Og svo bara stend ég heim og stend ég upp og fer heim og þegar ég kom heim fatta ég ég hafði gleymt skólatöskunni minni hjá honum. Og fer til baka og finn ekki staðinn aftur. Þetta eru einhverjir hellingur á stegagöngum og ég myndi ekki í hvaða blokk ég hafði verið og myndi ekki hvað hérna, foreldrar hans hétu og myndi ekki á hvaða hæðan hafði verið þannig að ég ráfa þarna eitthvað og veit ekkert hvert ég á að fara. Og kem heim og segir við pappa hérna, ég hafi ekki fundið staðinn aftur. Og hann horfir á mig, hann þekkti mig, vissi hvernig ég var, hann sagði, já. Þú hefðir munað þetta eða þú hefðir lesið þetta einhver staðar. Og þannig var ég sem strákur, sko, algjör sauður varðandi allt svona, en ef ég hafði lesið einhver staðar, þá var það eftir í hausnum á mér, sko.
1: En þú virkar vel en virkar líka ekki nóg vel.
0: Já, sem sagt, fyrir mér einhverfa, mín einhverfa, sko, ekki fötlun, hún þýðir bara sko, í staðinn fyrir að hæfileikum og getur sér svona nokkuð normaldreift að þá svona koma toppar sem staðar þar sem að ég svona kannski svolítið súper og ég borga fyrir þess að toppa með ákveðnum dölum þar sem að ég alveg úti og alveg úti að aka sko.
1: Alveg rati. En það ekki þannig að hluti af einhverfi erfileikar í tengslum og tengslamyndun og
0: sko,
1: annarkort vegna þess að einhverfi með einhvern annan skilning sem að hérna og svona næstu því annað tjáningatungumál sem að aðri kunni ekki á en líka einhvern veginn svo þetta innrætt
0: sko einhverfa ekki
1: eitthvað eitt. Nei, ég veit að ég er svona að reyna að sirka þína út.
0: Það eru til mjög, þú veist, extrovert einhverst fólk, sko. Og fungerandi, vel fungerandi einhverst fólk sem að hérna, getur verið extrovert en það og allt í lagi og eins og fiskar í vatni í félagskap. En hafa hins vegar þessa gríðarlegu þörf fyrir að hvíla sig á milli. Að fá sína einveru. Og ég held að ég sé svolítið þar sko. Ég get alveg verið eins og fiskur í vatni í félagskap
1: um tíma
0: en ef ég fæ ekki mína einveru þá verð ég mjög úrillur og uppstökkur
1: Herðu, hérna við vorum að tala um tíman það sem að þú varst að skemmta og ég nefndi þarna að þú varst að þakka fyrir það að þarna hefði ekki verið fólk með farsíma að taka upp þvæluna sem að valdu upp þér svona sem á mörgum að reyna að ganga alltaf fram af öllum og það hérna getur virkað í augnablikinu en yfirleitt ekki gott í endursýningu
0: eldist kannski ekki mjög vel
1: og bara yfirleitt sjaldan gott í endursýningu því að það tilherir einhvern veginn augnablikinu en þú, ég nefndi þarna að þú sem að þér eru oft núið nasir að tíma fyrir það sem þú dríðstjóri í blaði sem að vill eiginlega vera að klámblaði ekki blikt og blátt
0: tímaritum kynlíf erotík og kynferðismál
1: það byrjaði það var svona tilningin að því að vilja eiginlega bara fara
0: Nei, fólk sko var svo upptekið að því að það byrtust í þessu blaði ljósmyndaþættir sem að fólk hafði ekki séð í íslenskum blöðum áður en voru nú ekkert mjög grófir miðað við það sem það fólk gat á sama tíma keift í mál og menningu og á hérna fjölskyldu fyrirtæki Bjarna Benediktssonar hvað heitir það bensínstöðin hér þá SO já, SO, ég mani
1: en að þú ert fegin að því að var ekki tekið upp grínið ykkar myndurðu svona vilja að þetta myndi bara gleymast
0: nei, alls ekki, sko
1: hérna... þú fagnar því að ég tók
0: þetta
1: upp
0: já, ég get alveg talað um þetta sko, ég fæ þetta tilboð að ristýra bleik og bláu og ég hugsa með mér, ok, ég velti þessu fyrir mér gerum úr þessu málgagn kyn frelsis og ég fæ frjálsar hendur og ég þarf aðeins að prófa mig áfram að fyrstu tölblöðum mín ganga ekki vel og hérna og fólk talar svolítið við mig um þetta eins og blekt og blátt hafi ekki verið neitt annað en ljósmyndir en ég meina blaði var 52 blaðsíður stút fullt af fróðlegu efni um kynlíf og erotík og kynferðismál
1: og svo það var þannig að þú gerir eitthvað af þeirra þá fólk það
0: og svo var að jafnaði hverju blaði 16 blaðsíður af 16 blaðsíðna ljósmyndaþáttur eða tveir ljósmyndaþættir í hverju blaði sem voru svona 8 6 til 10 síður
1: hver. Ljósmyndunar, þetta voru ekki svona playboy myndir eða?
0: Nei, þetta voru meira, þetta voru svona, sko, ég var í tvígang kallaður á teppið hjá lögreglu stjóra vegna grunns framleiðslu og dreifingu á klámi sem refsivert samkvæmt íslenskum lögum. Og ég hef stundum sagt, sko, það veistu hvað líka refsivert gagnvart íslenskum lögum? Að væna menn sakhæft aðna, hérna, hvað heitir það?
1: Athæfi.
0: Saknæmt athæfi. Að væna menn saknæmt athæfi án sannana, það glæpur. Þannig að bara benda á að meðan framleiðslu og dreifing á klámi ólöglegu Íslandi, þá það saknæmt athæfi að kalla blekt og blátt klámblað eða með klámblaðaritstjóra. Einfaldlega vegna þess að vera væna með saknæmt athæfi. Og ég var spurður að því, þegar þú tekur svona ljósmyndaþætti, hvernig ákveður hvað á að ganga langt? Og ég segi, ég fer niður á SO, kaupi mér þar hösler, svo labba ég upp í málumenningu og kaupi mér þar penthouse. Svo fer ég á skrifstofuna mína og skoða þessi blöð og sé hvað hérna hösler og sé hvað SO og málumenning mega selja annars að vera dæmd fyrir dreifing á klámi. Og svo ákveð ég að ganga styttra.
1: Til þess að halda það innan lagana.
0: Já, ég ákveð að ganga styttra þannig að ef skorin eruðu perur, að þá væri ég ekki fyrsta við húsendir. Ég væri alltaf með mildari myndir, heldur þessi tvö tímarit sem eru seld á Íslandi. Og hérna, og það bara partur ríðstjórnar stefni bleiks og blás að vera aldrei með grófasta efnið og tímaritamarkaði á Íslandi.
1: Þetta eru lagalegu mörkin, en svo eitthvað svona siðferðislegt, ég veit ekki hvað þú vitið það, en höstler og playboy ekki góður svona siðferðislegi.
0: Við skulum koma að því eftir. Mér langar aðeins að tala eitt enn. Það eru viðskiptahliðin. Ég ríðstjórði bleik og blá í 4 ár. Það var nokki lengri tími en það. Ég tek við blaði sem kom út 6 sinnum á ári og átti að hætta að gefa út ákveðið að gefa því eitt sjens undir nýjum ristur að hvort hann gæti endurvakið það eða lífgaða við. Og ég í 50% starfi. 4 árum síðar hætti ég á söluhæsta tímariti á Íslandi. Þar sem ég í 100% starfi með aðstoðaritstjóra í hálfu starfi. Á tímariti sem kemur út 14 sinnum á ári. Af hverju labbarðu burt frá success sögu eins og þessari? Þetta hérna, ég get alveg sagt að þú veist, þetta bara tölulegar staðreyndir sem þú getur bara skoðað og engin vafi leikur.
1: Þannig hefur verið labbarðu burt og það hefur ekki orðið Larry Flint Íslands.
0: Af hverju labbar, af hverju stendur maður upp og labbar burt frá þessu? Og það nákvæmlega af þeim ástæðum sem vorstu að tala siðferðisástæðan. Ég sá þarna tímarit, tækifæri til þess að fá að ráðast á tepruskap, ruggabátum, ögra, storka, storka hefðbundum viðhorfum og berjast sem sagt fyrir frjálsræði og opnu samfélagi og opinu umræðu og opinu tjáningu og bara, já, kyn frelsi. Það var markmið mitt með þessu blaði. Hins vegar það nú einu sinni þannig að þessi bransi sóðalegur. Það erfitt að vera eini, reyni, tæri, vastrópin í drullupollinum. Það slettist á þá sem standa nálægt þessu bransa. Hann sóðalegur og ég stóð þar nálægt á honum að mér fannst slettast meira á mig en mér leið vel með. Börnin mín voru nálgast hann aldur að þau fóru svona bráðum að bera skynbráð á það hvað ég var að gera í vinnunni. Þú veist, þegar ég byrjaði þá fannst þeim þetta bara álíka áhugavert eins og ég hef verið að ristýra prjónablaðinu ír eða eitthvað, þetta bara einhver sem þið hefði engan áhuga á og skilja ekki einhver sem fullorðni gera. Og hvernig á ég að útskýra fyrir þeim hvað pappi gerir við hvað hann vinnur? Og hérna, auk þess stóð ég frammi fyrir því ég var eiginlega búin að gera allt sem ég langaði til að gera. Ætla ég að sitja hér áfram og endurtaka mig? eða ætla ég bara að pakka saman og segja þetta gott og fara að gera hvað annað. Mm. Og svo ákvörðun varð ofan á. Þannig að ég hætti sko þegar við erum þvílíkum rífandi success annars hefur, hefur ekki sést þar sem að við hérna, erum með söluhæsta tímarit af Íslandi 14 sinnum ári hálft það sem að var hafði verið hálft stöðugildi fyrir hérna, fjórum árum var orðið 1.5 stöðugildi og eins og sé af hverju labba menn burt frá svona lögu einmitt af því að þeir hafa siðferðiskennd og þeir eru komnir að vegg sem þeir vilja ekki fara yfir hér er minn persónulegi veggur hér að það stoppa og snúa við
1: Margu fannst þú fara á langt og þú talar að þetta sé tímarit um kynfrelsi og, og segja, já, þetta eru bara er ekki bara eitthvað fallegt orðið yfir bara klámvæðingu og ég meina þú varst bara að gera út á klámvæðingu sem að er eiginlega verið að selja hvern líkamann sem söluveru og svona eitthvað svona gagg fyrir okkur kallana
0: Lastu greinina mína um musterisvændi í Palestínu hinni fórnu. Nei, ég bara benda þar á að þetta var... Særu þannig grein í klámblaði?
1: Já, þetta er þetta...
0: Það voru þarna myndaþættir. Já, en veistu hvað var svona sjokkrendur þessa myndaþætti? Nei. Þú sást... Það er ekki að þú sæður kynfæri fólks. Nei. Því að það hefur byrst myndir af kynfærum fólks áður. Nei. Sem var svo sjokkarandi var að þú sást framan í fólkið þú sást andlitin, þú sást augun augun eru kynþokkafullt í hluti líkamans vegna þess að það sem að ljósmynd sem bara anatómia verður erótík leiðu þú sér augun á módelinu
1: Ég ætla að byrja að svara þessu með klámaðinguna, því það er bara sólít við þorf og þú talar guðfræðilegar greinar sem voru að inn á milli. Það þekkt í svona blaðum, sko, ég náttu þetta stundum að hérna með Playboy, að það er leiðin til þess að dreifa því sem víðast að hafa góð viðtölið í. Þannig að þessi Playboy djöfu sér sorplit að það er góð viðtölið í.
0: Ég les það fyrir viðtölið.
1: Já, við það segja, þannig að náðu verð dreifingu.
0: Ég var stundum með viðtölið á
1: stólk. En viðtölið voru ekki það sem að dreif vagnin áfram, heldur voru það
0: myndunast.
1: Og hitt er eiginlega bara svona bara grár litur til að fylla einhverja blaðsýður, líka til þess að réttlæta að ég geti látið sjá mig með blaðið og hitt og þetta, en það sem að drífur vagn áfram er, það var ekki grein þín um
0: musterisvændið
1: sem að jók hérna sölunum svona mikið
0: það voru myndirnar
1: að stelpina og fórsöðunni maður þarf ekki að vera rosalega feministi til að segja þetta bara klámvæðing sem að varðanna vissulega til er í þessu tíðaranda ég menna með eftir tíðunda áratugnum einhver furðulega svona klámvæðingar hugmynd
0: spröttu upp nektarbúllur á öðru hverju götuhotni í Reykjavík ég menna alveg eftir að þessi bylting gekk of langt eins og aðrar byltingar þegar samfélag okkar bælda og þrúaða samfélag, teprulega samfélag loksins tekur það ákvörðu nú þurfum við að skeru perur gegn þessu varpa af sér þessari byrði þá gekk hún allt og langt eins og byltingar gera og bleikt og blátt undir minni ritstjórn sem einhvers konar málgagn kynlífsins og sem einhvers konar málgagn hérna andtepruskaparins gekk ábyggilega of langt og kannski margt þarna sem kannski endist ekki vel og ég myndi svona, æjá, ég var búin að gleyma þessu en ég held að blekt og blátt hafi verið ránlega var hlut af tíðarandanum af því sem var að gerast
1: Er það á tímarit 3, veistu það?
0: Ég hef ekki hugmynda, ég hef ekki skoða það
1: Ég bara veði hvort að sé raunlega nýjöfandi.
0: Áhugast þess að, en ég man eftir öðru til dæmis að það kom einhverjar kvartanir það, þetta væri í búðum og það væri,
1: Í augnæð barna,
0: að þá, sem sagt, áttæði maður, þetta var alveg rétt. Við viljum búa í samfélagi sem er leift til sýninga fyrir alla aldurshópa. Þannig að ég tók þá ákvörðun að milda forsíðunar þannig að það voru ekki djarfarmyndir á forsíðu og ég tók líka þá ákvörðun að hérna framan á hverju einasta blaði stóð sem að mér bara engin lagaleg skildi til að gera ekki ætlað lesendum yngri en 16 ára.
1: Það getur nú verið auðlýsingatrikk sko.
0: Já, já. Ég ætla líka að segja en sem sagt kvikmyndir þurfa að fara gegnum kvikmyndaeftirlit til að ákveða hvað máttu vera gamalt til að skoða. Það eru ekki tímarit eftirlit á Íslandi.
1: En hérna farið að heyra þetta lengur í dag.
0: Blekt og blátt.
1: Já, svona já, eitthvað skýna kirkjuna bara með
0: að finna ekki með að
1: kemur hérna klámpresturinn. Já, ég, Pítur, þú hefur verið kallað það með
0: það. Já, já.
1: Það ekki, sko, klámpresturinn.
0: Það var sendt eitthvað podcasta sem Stefán Einar var að tjá sig eitthvað og ég fekk nú ekki fallega umsögn hjá honum þar og hann fór eitthvað að rifja upp að ég hefði ristýrt bleiku og bláu og hérna væri gufuruglaður svo ég veit nú bara orðrétt í hann og hann meir sér gekk svo langt að segja sko hérna, að þegar hérna ég var ráðinn vígður prestur þá hefði biskup átt að setja hnefann í borðið og segja nei, þessi maður verður sko aldrei prestur svona menn þurfum við ekki okkar þjónustu þannig að Stefán Einar var með öðrum orðum að halda því fram að sem sagt í mínu tilfelli hefðu ekki átt að gilda lög og reglur veitingu prestsembætta að hérna rétta ríkið bara fyrir hann og vini hans og fyrir menn sem að honum finnst vera guður upplæður eiga að gilda aðra reglur en reglur réttaríkisins og þetta heitir sem sagt fasismi á góðri íslensku
1: En þú veit náttúrulega verður prestur með maður með fortíð
0: já,
1: í þessu
0: já, já, já.
1: Og uppistandinu og öllum ánskotunum
0: mín fortíð,
1: og nú voru fyrirferð í þeir í samfélaginu
0: og mín fortíð hefur hjálpað mér rosalega mikið sem presti bæði hefur nú þroskað mig til að taka móti fólki fordóma löst og með opin huga og opið hjarta og hérna hún verður til þess að ég næ til fólks og næ trausti fólks sem að kannski aðrir prestar ná ekki til auðvitað veit ég að það fólks að út í bæ sem að hefur lítið álitað að mér geti ekki hugsa sér að leita til mín þá það bara allt í lagi sem betur fyrir ég ekki eini prestur á Íslandi við erum eitthvað á annað hundraði þannig að þú veist, ef að einhverju finnst ég ómögulegu prestur, notaði þó einhvern af hinum hundrað það er ekki eins og það sé verið að skerða aðgengi þitt eða réttindi til prestjónust á nokkur nátt þó að ég gegna þessu starfi ég heyri nefnilega oft þegar fólk kemur til mín sko, hérna, ekki átti ég vona því ég myndi nokkuð tíma eftir að vilja ræða við prest, en fyrst þetta ert þú að fólk hefur séð mig veit að ég fættist ekki sem prestur veit að ég á fortíð, veit að ég hef upplifað eitt og annað og er ekki að fara að tala einhverja halleluja himnesku við að heldur að fara að tala eins og maður um raunverulega hluti og raunverulegt líf
1: Svo líka ekki hægt að gera öllu til hæfis það náttúrulega er alltaf ef allir væri og glæði með mann þá væri maður Veit ég hvað maður væri?
0: Væri maður ekki um neitt. Einhver sagði sko ekkert er þess virði að það sé sagt en einhver staði sé einhver sem að vildi frekar að þetta hefði verið látið ósagt.
1: Þú ert þannig prestur að þú vilt að hún hafi já, svona út pólitísku prestur?
0: Sko upp að því sko ég mjög pólitískur einstaklingur. Ég pólitískur borgari. Ég pólitískur prestur? Já.
1: Það ég svo pólitískur?
0: Sko, ef þú lítur svo á að hérna það að byggja frið og eindrægni meðal þjóðanna að þú lítur að það sem pólitíska yfirlýsingu að byggja að hérna leiðtogar veraldarinnar stjórnist af sátta vilja og mildi ef þú lítur að það sem pólitíka hérna við eigum að koma fram við aðra eins og við viljum sé komið fram við okkur og að hérna engum og sérilagi að við okkar minnstu bræður og systur ekki jafningi heldur yfirboðara heldur að við okkar minnstu bræður og systur
1: getur okkur til þess að horfa á heiminn bara frá því sjónarhorni
0: já, ef þú lítur á það sem hérna, sem pólitíska yfirlýsingu að við eigum að gæta réttar munaðarlýsingjans ekkunar og útlendingsins þá var Jésús pólitískur
1: og hrinda borðum víkslarana en hann var ekki hrinda borðum betlarana
0: nei Og þar af leiðandi er ég pólitískur prestur. En þú veist, morð er morð. það gildir einu máli hvort það var framið af pólitískum ástæðum eða ekki. Það morð verður aldrei pólitík. Þannig að þú getur ekki gert kristinn boðskap að pólitík bara að því að boðskapur ákveðunarflokka í meira samræmi viðan heldur en annara. Var þú veist einhver tíman sá ég eitthvað sko einhver umfjöllun að hvort Jón Sigurðsson hefði verið viljað að Ísland gengi í Evrópusambandið eða ekki. Þú veist og báðir reyndu aðilar reyndu að tefla þeir fram að Jón Sigurðsson hefði verið einarður Evrópusambands.
1: Þannig sómstu sig alltaf að skrifa ritgerðir það að Snorri Sturluson hefði raunverulega verið fatseristi.
0: Já ábyggilega sko. En þú veist það bara ekki hægt að tala þetta var ekki issue þá. Og Jesús starfar í samfélagi þar sem að sko, hvort var hann að tala trúarlega eða pólitískt fyrir 2000 árum fyrir botni Miðjarðarhafsins var þetta ekki aðskilið
1: en ætti það að vera aðskilið?
0: Þetta var ekki, að sjálfsögðu ætti það að vera aðskilið
1: Eða vera með pólitíkina bara ykkur sér hillu?
0: Sko allt, eins og einhver sagði, allt pólitík. Nei, þegar ég segi að þetta var aðskilið þá meina ég myndi ekki vilja sjá hér á Íslandi einhvað bandalag á milli kirkju og starfandi stjórnmálaflokks. Það það sem ég á við. Ég gæti, þú veist, ég reyna að vera sjálfum með samkvæmin, ég gæti ekki haft pólitíska afstöðu sem stangaðist á við mína kristna afstöðu. Að því leiti í pólitískur prestur að því leiti í pólitískur prestur að ég prestur og ég hef tekið þátt í pólitík og hef sterkar pólitískar skoðanir og ég hef nýtt mér rétt minn sem ég hef sem borgar í þessu landi til að tjá þar ég afsalaði mér ekki þeim réttindum þegar ég tók prestvígslu ég hins vegar hef enga heimild til að taka þær með mér upp í predikunarstólinn Ég verð að skila þær eftir fyrir utan. En ef að fólk upplifir það að útlegging mín á fagnaðarindinu, boðskapurinn kærleik og frið og sátt, sé pólitískur, þá er hann það kannski. En þá það sko eitthvað sem ég gerir mér ekki grein fyrir. Þú veist, maður verður að taka gleruna nefinu til að sjá þig, sko. Ég bara horfi á heiminni gegnum þessi gleru og þú verður að segja mér hvort að þau eru pólitísk eða ekki. Ég sé þau ekki.
1: Nei, ég hef lesið predikanir eftir sem að mér finnst vera pólitískar.
0: No.
1: Svona innlegin í samfélagsumröðina og okay. Það sem að maður getur nota, ég menna eitthvað mann hitti ég mann sem að sagði að maður nota trú bara eins og hvort þannig að eldúskagn. Og þá er það að nota hérna eiginlega bóðskap Krist til þessi eitthvað skagg, sko. Það verður að nota til þess að geta greint í stöðuna í samfélaginu og... Náttúrulega sko, í sálinni líka.
0: Sko, ég held að
1: það stundum við... ástöðu að vera að halda fram eins og að trúin eigi að vera svo einkanleg að hún eiginlega mér finnst aldrei ganga upp. Því að við erum náttúrulega félagsverur og stæðstu hlutin á okkur sjálfum er á milli okkar og annars fólks.
0: Sumum er voðalega illa við að fagnaðarindi hafa einhverju félagslega vítt og vilja meina að það eigi bara við innra líf hverrar mannesku en þú veist, innra líf hverrar mannesku hlýtur að hafa áhrif á það hvernig hún breytir. Félagslega og breytir þarna út í samfélagi.
1: Það mjög erfitt. Kristur náttúrulega mjög mikið eiginlega að segja okkur það.
0: Það var ekki hans innra líf sem að velti borðan vígslarana. Það var beinlínis aktivismi.
1: Og hann leggur mikið áherslu upp á samfélagi mannana.
0: En hérna, sko, ég held að það hafi verið Karl Barth, svissneskur guðfræðingur, einn áhrifamesti guðfræðingur 2000 aldarinnar. Alltaf hann hafði sagt sko predikarinn á að vera með biblíuna í annarri hendi og dagblaði í dag í hinni. Sem sagt, predikunin á að varða líðandi stund en hún á að vera byggð á hinum kristilega sannleika sem biblían geymir. Hún á að heimfæra fagnaðarindið upp á samtíman sko.
1: Og þetta kunst að gera þetta, sko, ég hlustaði á predikanir sem er að reyna þetta og vera að vitna í eitthvað svona tal í samtímanum eða, ég meina, ég meni sig að hlustaði á predikanir sem er að vitna í velvakandi í mokanum, sko, og vera að leggja út frá því.
0: Já.
1: En svo hefur maður líka að sé það sem er verið að raunverulega adressa eitthvað sem maður er, Já. Sem að maður getur ráð fyrir því að stór hluti safnari sé að hugsa.
0: Já, en sko, það er kannski þannig með predikanir, að það er kannski með þær eins og grín eða eitthvað sem að, þú veist, predikunir skrifuð fyrir ákveðin söfnuð ákveðnum stað á ákveðnum stund. Mm. Predikun er alltaf háð stað og stund og það svona kannski eldast sumar predikan ekki vel, þá þeir hafi verið góðar og heilt í mark þegar þeir voru fluttar. Af því að þær bara, predikunin til þessa dags. Og þess vegna segja sumir sko, hérna, einhver hefur lesið þessa predikun, hún eins góð og daginn þegar hún, ennþá eins góð og daginn þegar hún var samin, sem fyrir mér því hún eins vond og hún var þegar hún var samin. Af því að, veist, ef að, sko, ef að einhverja mínum predikunum á erind til fólks eftir 50 ár, þá eru það ekki þær predikanir sem ég í dag myndi líta á sem svona, sem ég væri stoltastur af. Það væri sennilega einhverja skítarettingapredikanir, sko.
1: Herðu, þú hættir að drekka þú ert alkoholisti
0: Já.
1: Hvað hérna mótaði það þinn persónuleika mikið að vera með þennan sjúkdóm?
0: Sko mjög mikið, ég hefum stundið sagt að það hérna það bjargaði lífið mínu að byrja að drekka að hérna að það var bara eins og hérna
1: Guðsblessun
0: það var bara eins og ég hefði haldið neyri mér andanum í 15 ár Allt inn bara og ég var frjáls ég gat fíblast og flippað og hafið afsökun, ég gat meira sér reynt við stelpur á þess að hérna kuðlast hún í gólfa feimni og roðna upp í hálsrætur, sko, þetta var bara kraftaverka lif og hérna, ég var hamingjusum sem fyllibitta í 20 ár bara hjálpaði mér mjög
1: mikið en ekki sérstaklega hamingjusum sem hann að setja fyrir
0: en sko, Og þegar ég segi ég var hamingjusum sem fyllibitta í 20 ár, þá spyr fólk mér, hver hættur það að drekka? Og það því ég var fyllibitta í 25 ár.
1: Já, já, ok.
0: Og það eru þessi síðustu 5 ár sem að, þegar hérna, meðalið mitt við sjálfu mér hætti að virka. Og allt sem ég var að flýja inn í móðuna, elti mig langað. Og ég fór að gefa í, ég þarf þá meiri móðu, sterkari efni. Og ekkert virkaði. Og ég alveg reyðbúin þess að leggja eitt og annað á mig til þess að þurfa ekki að fara aftur þangað. Þá hausinn á mér sendi mér með reglulegu millibili glansmyndir af því hvernig hérna, lífið var og ástandið var þegar, hérna, þegar ég var rockstjarna og hárið gekk fyrir fullu húsi og maður sat í hópi fræða fólksins á Arnarhólu og lét Jónu ganga áður að farið skilurðu heilin á mér er alltaf að senda mér þessar glansmyndir manstu, akkur ferð ekki þangað hvað er það, hann sendi mér ekki glansmyndirnar af því hérna þegar maður vaknaði hérna einhver staðar út í bæ og vissi ekkert hvar maður var og hérna og langaði að gubba en hafði ekkert í maðanum til að gubba og týndi á sig spjarirnar og lættist út áður en hitt fólkið í húsinu vaknaði og þú ert stattur einhvers staðar upp í Írafelli eða einhvað sko.
1: Með tilfinningum og gert eitthvað að vera á þess að vita hvað það var.
0: Valla munandi hvað þú gerðir en eitthvað sem þú hefðir aldrei gert eða þú hefðir sko borið það undir edrú þig áður.
1: Stundum alkoholistar tala um að svo alkoholism sé eiginlega svona persónugerð sko að hefur eiginlega verið alkoholistar áður en byrjað að drekka og svo þú búið ekki búin að drekka í 20 ára það Ertu ennþá alkoholisti?
0: Já
1: Ég veit að það með sjúkdómin en sem svona persónu einkenni
0: Ég reyni að forðast að það kemur upp sko En hérna
1: Það eru tilnýðingar til
0: ég,
1: þess að
0: Sko, ég hef sé, á þessum 20 og þessu 21 ári sem ég hef verið án áfengis og vímöfna hef ég dottið í það en ég hef ekki dottið í neyslu vímöfna og áfengi bara vímöfni ég hef dottið í gremju ég hef dottið í sjálfsvorkun ég hef dottið í hérna frestunar áráttu ég hef dottið í eitt og annað en sem til aldra guðsamingi hef ég aldrei dottið í neyslu. Ég, sko, áfengi er bara non-issue í mínu lífi núna. Ég hugsa ekki um áfengi nema, þú veist, örsjaldan og þá alls ekki með einhverri eftirsjá eða löngun, heldur bara einhvern veginn, það ber á góma í hausnum á mér. En er ég alkoholískur persónuleiki sko er maður ég held að ég hafi ekki skipt persónuleika við að hætta að drekka. Ég held að ég hafi þroskast og hérna róast og öðlast pínlítið meiri sátt bara við lífið og tilveruna og ákveðið æðruleysi gagnvart bara heiminum.
1: Sem hefur kannski ekki náð eða aldrei áfram að drekka, þú er ekki náð að þroskast.
0: Nei, kannski ekki.
1: En, og svolítið staðinaður eða ekki þurfa hættir.
0: Algjörlega. og hérna, en þá spurningin, er ég þá ennþá sama persóna og ég var áður en þessar breytingar áttu sér staðum? Ég held þá, ég sé sami í sjálfs, allavega eins og ég skil orðið persónuleiki. Ég sami persónuleiki og ég var þegar ég var í neyslu, en ég bara, eins og ég segi.
1: Og það að vera alkoholisti markaði þig, eða hvað?
0: Já, ég skil, það er óhjákvæmilegt.
1: Ég bara heyri fólk tala um þetta, minnst það svo mísa

0: haft meira áhrif á mig heldur persónulega, en ég veit ekki, það getur verið, sko. En ég held samt sem áður, ég heyrði einu sinni mann segja, sko, ég er, það var á aðfundi, og hérna, ég er ábyggilega ekki að brjóta nein lög, alveg ég ætla ekki að nafngreina mannin eða neitt svo leis. Hann sagði, sko, ég ekki hér að því mig langar til þess, ég hér að því ég verð að vera, að því ég alkoholisti. Ég vildi óska að ég væri ekki alkoholisti. Mm. Því þá geti ég alltaf verið fullur. Ég alkoholisti og má ekki drekka. Ég vildi óska að ég væri ekki alkoholisti, að því þá væri ég alltaf fullur. Og ef þú tengir við þetta, ef þú skilur hugsunum sem þarna á bakvið, þú verður að vera alkoholisti bara til að tengja þetta, bara til að skilja hvað hann myndi. Og ég skildi það. Og þar að lendi bara identifísera ég mig sem alkoholista.
1: Herðu, það gaman að fá þig að spjalla daginn og veginn.
0: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Ha.
0: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Hvað þetta var að gera? Ertu að fara að predika?
0: Nei, ég á frí næstu helgi. Mm. Ég var að predika síðustu helgi. Ég að fara að skrifa minningarorð, ég með útför á laugardaginn. Mm. Og svo á ég núna í eftirmiddaginn á ég ég að fara á fund varðandi friðarmessu sem ég ætla að reyna að vera með í febrúar byggði þá sérstaklega fyrir Palestínu og Úkraínu og
1: Súdan Ertu glaður þú vaknar á mánana? Hérna fæ ég nýjan dag
0: Ég er þakklátur mm. Og ég er mjög þakkláttur fyrir líf mitt og verð þakkláttari fyrir líf mitt eftir því sem ég kynnist fleira fólki og þegar ég sit, mínu bestu stundir eru þegar ég sit heima og ég með allt fólki mitt hjá mér. Ég með öll börni mín 5, barnabörni mín 6, foreldra mína og ég að dæla mat ofan í alla og það heyrist alla mannsins mála því allir að tala saman við alla og í kross og eitthvað svona og þú veist enginn fullur og enginn talar ekki við einhvern annan og enginn með einhver fornemaður enginn óuppgerð mál það enginn
1: að grenjinn í herbergi
0: enginn að grenjinn í herbergi og, þú veist, og það enginn eitraður persónuleiki á stæðinu á svæðinu að stela allir athygli og það bara ég svo þakkláttur fyrir það að því Guð veit að það ekki allir svona lánsamir og því hef ég fengið að kynnast og eftir því sem ég kynnist betur og betur og betur verði bara þakkláttar og þakkláttari fyrir það að þú veist hvað sem líður allir upphefð og tekjum og frægð og frama og karriéri og öllu ég og fólki mitt erum öll svona ég ætla ekki segja andlega heilbrigð En hérna, hver það? Við erum öll í þokkalegu lagi og tengsl okkar eru heilbrigð.
1: Það Guðs blessun. Takk fyrir það við þótt fyrir að koma hingað og deila þér með okkur.
0: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Og þetta helgispjallið, hérna, setni í dag það voru úrval vikunar og svo í hátuðinu á morgun það voru þjóðmannaþátturinn sinnir Egils, hvernig getur þetta fylgjast með dagskránni hérna á samstöðinni. En öðru liti bara njóti helgarinnar og alltaf maður verði ekki að segja bara áfram Íslandi eins og staðan í dag. Takk fyrir í bíli.
2: Segðu það á samstöðinni.

þelið á milli okkar Berglind Ágústsdóttir Gluggagalleríið stjett Bólholti 6

0: leikhússtjóri er gestur minn í þessari viku. Marg verðlaunuð fekk COVID í fangið skömmu eftir hún varð leikhússtjóri Borgarleikhússins og þurfti að loka sviðinu. Ég held hún hafi kynst manninu sínum á brókinni. Ég heyrði hann að syngja undurfallega á frönsku í kirkju í vikunni og bað hann að degi síðar að koma til okkar í helgispjallið. Og hún sagði bara já, hún hingaði hún komin þessi magnaða listakona. Ertu velkomin?
1: Kæra þakkir. Takk fyrir að bjóða mér.
0: Mjög gaman að fá þig. Þegar ég hafði samband við þig af því við þekkjumst ekki neitt, við erum aldrei hist, held ég.
1: Nei, ég þarf
0: Áður, nei, ég held ekki. Þegar ég hafði samband við þig.
1: Og gaman að kynast þér.
0: Já, sem leiðis og ég hlakka til að kynast þér betur. Að hérna, þegar ég hafði samband við þig, þá varstu bara frekar svona snögg að segja já og augljóslega laus á þessum tíma sem að þessi upptaka fer fram. En ertu þannig manneska svona alla jafna þú eigir auðvelt með að taka hraðar og skjótar ákvarðanir því sumt fólk sem að talar við og biður að um að koma svona langt viðtal það tekur sér 6 mánaða svona frest.
1: Já, nei, ég bara svarið bara annarkvort já eða nei.
0: Já.
1: Og það var bara já.
0: Það var bara já.
1: Já.
0: Sko
1: Já, ég get tekið ákvarðanir mjög fljótt.
0: Já, einmitt.
1: Og það nú af því að áfram verðum að komast.
0: Já.
1: Það þýðir ekkert að vera hérna klóra sér í haustnum lengi yfir því sem lítið er.
0: Nei, sem minnum á lagið sem að söngst við þessa útför.
1: Já.
0: Viltu fara með titilinn fyrir mig?
1: Non je ne regrette rien.
0: Já.
1: Ég sé ekki eftir neinu.
0: Nei.
1: Svona kennilag söngunnar Edith Piaf.
0: Já.
1: Og í rauninu loka lagið hennar, lagið sem hún syngur þegar hún er Já, við það að kveðja, 47 ára gömul.
0: Já.
1: Hún getur ekki séð eftir neinu. Þetta er einhvern veginn, ég held ég hún nú sagt, þetta er einhvern veginn sjálf. Kannski seytist allt inn í mann sem að maður flytur frá orð frá öðrum.
0: Já.
1: Já, ég sé ekki eftir neinu.
0: Nei.
1: Það er virkilega gaman að fá að hérna máta sig þarna aftur. Það er 22 ár síðan þessi sýning var sýnd í Þjóðleikhúsinu.
0: Episk sýning.
1: Það var virkilega, þetta náttúrulega, já, þetta, svona, þetta var alveg fingrafara á sálinna, eða svona, maður sprakk svolítið út, eða ég sprakk svolítið út sem listamaður.
0: Já.
1: Átt að segja á því að þetta væri mögulegt að syngja 14 lög í stóri sýningu.
0: Mm-hmm.
1: Ég var 32 ára gömul, ég átti pínu litla stúlku.
0: Já.
1: Og tónlistin settist í mig og hefur fylgt mér síðan.
0: Já.
1: Þannig að endur heimsækja þetta lag.
0: Já.
1: Ég hafði svona pínu áhyggjur að því að ég væri ekki ennþá með röddina í þetta en vöðva minni hjálpaði.
0: Já.
1: En að því að Hallgrímskirkja er stór.
0: Já.
1: En hún hélt rosalega fallega utanum og Tómas organisti sagði bara rétt fyrir útfyrun að heyrðu ekki að prófa orgelið.
0: Já.
1: En ég fekk að gera með orgelinu.
0: Já.
1: Og það var gott að kveðja Sigga.
0: Já. Við erum að tala Sigurð Ingólfsson skáld.
1: Já.
0: Við erum okkar að bekja.
1: Já.
0: Já. En það var líka hvernig þú söngst þú svo falli líkamstjáningin og hérna já, þú varst eins og fugl fannst mér.
1: Hún var kölluð litli spörfuglin, Piaf
0: já, hún var það.
1: Spörfugl.
0: Já.
1: Sko ég hef aldrei litið á sjálfa mig sem söngkonu en ég get túlkað í gegnum persónur og ég get túlkað orð.
0: Já.
1: Og orð eru nú það sem einhvern veginn hérna hvetur mig fram úr á mótnana. Óskapla gaman að ég pæli orðum og já, orðin eru svona mitt aðal.
0: Já.
1: Mín dýfsta ástríða held ég.
0: Já.
1: Og í gegnum það er gott að túlka.
0: Já.
1: En það er eitthvað með þessa tónlist, hún kallar á hreyfingu.
0: Já.
1: Þannig að hún kemur frá kjarnanum en fer út í allan líkamann.
0: Lá það snemma fyrir hjá þér að verða listamaður, ef við kannski bara byrja á byrjunni.
1: Já,
0: bara,
1: þar er byrjunin.
0: Hver er dæmis fyrsta minning þín? Við spyrjum það stundum hér.
1: Sko nú eftir að maður verður hérna leikari þá fer maður gjarnan í viðtöl og því oftar sem maður fyrir í viðtal þá fer maður að búa til það sem ég held að séu falskar minningar af því maður búin að tala einhvern svona hlut þannig að ég get ekki svari fyrir hvað eru fyrstu minningar eða hvað en eitt tengist orðum og það að átta sig á því að ég héti Brynhildur og að bara að segja orðið aftur og aftur kljúfa það í sundur að kljúfa nafnið í sundur og finnast það skrítið og eiga erfitt með að máta það á sig og bara og kynnast orðum á þennan hátt
0: Varstu mjög ung þegar þú ert að pæla þarna í fyrir hvað nafnið stendur?
1: Já, ég verið mjög ung að því að hérna já, nú bara heima á Rauðuhjalla á klóstinu og dingla fótunum svona
0: eins og maður gerir
1: eins og maður gerir og bara og hugsa eitthvað svona það, já, það Já, ég er á bíla mjög ung þegar þetta þetta eru svona fyrstu minningar eru líka mjög mikið dýr ég svakalegu dýravinur og eiginlega get ekki án dýranna verið og alltaf því að ferðast þetta getur fólk votta fyrir þá bara ég stoppa og ég gef mig á tal við alla hunda og ketti og svona bara öll dýr sem að vilja við mig tala
0: Þú tengir við dýr?
1: Já, rosalega stert og hérna Já, og þessi ást á dýrunum, það eru svona bernsku minningar líka.
0: Já.
1: Og bernsku minningar fylgja líka svona bara þeim hlutum sem var í kring að skoða. Ég fætt 72 og þannig að ég alveg á ríateppis tímabilinu.
0: Mm-hmm.
1: Bara hvernig teppið mm-hmm. Við bjöggum í Kópavogi og ég átti, í herbygginu mínu voru tveir stóri gluggar og Esjan svona það sem að og birtan í Esjun eitthvað sem alveg opbóstlega sterk minning
0: þannig að risa kennileiti í þessari veröld
1: já. Já. Já þannig að hérna það eru kannski fyrstu minningarnar orð, umhverfi og dýr
0: já, þetta bara hljómar eins og góðu kokteill fyrir barna
1: já, já og hérna sérstaklega því að á barni var hlustað
0: já.
1: Og barni mátti tala
0: Já.
1: Og það var hvatt til að tala hvatt áfram í skóla
0: Já.
1: Og þá varð gaman að hérna verða betri í einhverju átt að segja á því að maður hefði einhvern hæfileika og þá var gaman að fá góðar einkunnir þetta er allt saman bara mér til haps
0: og þetta minna á það að fyrir batt sem fæðist 1972 var ekkit alveg sjálfgefið að þessi hvatning væri innan heimilisins
1: Nei, seg þú mér
0: Já, tímann hafa breyst hann sem mikið
1: Já.
0: Ég nokkrum árum eldri en þú fættu 65
1: Já.
0: En auðvitað var svona meiri fjarlæg oft frá fóruldurum til batna og þá svona meira hugsað þetta vera alltaf heldur nýr í dag við erum alltaf mjög upptekinn að ég að segja við öll börn sem við hittum þú ert algjör snillingur
1: Já, en er það raunverulegt þegar þess að ég upplifi miklu meiri fjarlæg á milli fólks núna
0: Já, þú gerir það.
1: Já, ég gerir það og mér finnst einhvern veginn að bara svona róleg stund heima hjá einhverju fólki getur falist í því að allir séu í sínu snjalltæki
0: já.
1: Og að það sé ekki heilög stund að setjast að borðum og spjalla saman og það sé ekki einhvern veginn að hvatningin felist í því að vera einhvern veginn bestur á einhverjum svona almennum skala í staðan fyrir að vera bestur þar sem að maður stattur sjálfur að finna hér eru mörkin sem að ég býfið núna
0: Já.
1: Kemst ég yfir og mér finnst fólk vera ruglast svolítið í rýminu í andlegum málefnum fara bara of langt í staðan fyrir bara að skoða sjálfan sig í samhengi við heimin og átta sig á því að við höfum líka endimörk sem manneskjur einhver endimörk já, ég held að séum að pínu svona villigöldum og auðvitað er það hérna en þá, nú ég að tala stórt og almennt en svo eru líka börn sem að búa alveg rosalega gott atlæti en það þarf að hvetja, það þarf að tala við börn það þarf að sýna þeim hluti það þarf að leifa þeim að gera hluti sem eru hættulegir þú veist, maður verður að fá að tálka spýtu maður verður að fá að detta
0: Hann erum við svo saman
1: Það verður að vera eitthvað svoleiðis en þú þarft ekki að vinna einhverja keppni
0: Nei.
1: það gaman að hlaupa hratt en þú þarft ekki að hlaupa hraðast og finnast þú vera engin ef þú getur það ekki það svona ég held að það verði aftur hvarf til fortíðar bráðum vegna þess að tæknin mun sprengja okkur framheilin í fólki ræður ekki við þetta og við getum ekki orðið tómhylki því við fyllumst bara ótta og tilvistar ef við erum alltaf að skoða við Íslendingar getum verið svo ruglu líka þetta bara svo mikið við erum svo mikið magn umfram gæði fólk trillast allir að opna búð einhver staðar og þetta að komast í frítt dót og eitthvað tilboð og kaup eitthvað Vist, ég svona alveg talsmaður þess að bara temu á að vera bannað á Íslandi
0: Samla.
1: Það bara dót á bara bara hænti að panta drasla á netinu og verið síðan eitthvað bara, ó, mér líður illa bara, really? Alla vað ég bjófi mjög gott allæti og hérna foreldra mínir pappi minn er menntaði kennari og mamma mín var menntu fóstra þau störfuðu nú ekki lengi við það pappi var kennari í Altamýraskóla og mamma var fóstra tíma og þau unnu bæði í Herlesingjaskólanum og þar bjöggum við tíma en Kópavogurinn voru svona æskustöðvarnar og pappi minn var skólafulltrú í Kópavogi þannig að hann starfaði mikið við skólamál áður en hann varð hérna starfsmannastjóri Rammasveitur Reykjavíkur og svona færði sig yfir í annað og mamma var fóstra vann líka í verslunum vann hjá Kristjáni Sigurgeirssyni lengi þannig að svona finnsk hönnun var eitthvað svona sem var inn á heimilinu
0: svona, já, fegurð og stíll og eitthvað fyrir augað
1: já, og svona skinn og bera skinnbragð á fallega hönnun, þannig að maður gat seti tímunum saman ég mátti fara í hljómflutningstækin hjá pappa ég mátti spila plötu sjálf og bara standa upplifa tónlist með svona risastóra headfóna með svona skrúusnúru og setta pötan inn í gormin og horfa á það sem að var í hillunum horfa á þjóðsögur hérna Jóns Árnasonar og bara svona þannig eitthvað hættulegt, ég vissi að veru draugar í einni bók og ég vissi að veru álfar í annari og bara kann ekki lesa en bara það var bara eitthvað svona máttugt þar og síðan einhver skál og einhver út og tálgaður fugl og einhver bara svona örfáir hlutir sem að eru þú veist, Ítala, ég vissi alveg hvað Ítala var því ég var barn og Marimekko og svona og bara, mér finnst það mjög dýrmætt
0: þeir sem ekki vita hvað þarfst að tala er ekki finnskur kristall
1: jú, Ítala er það allt saman kristall
0: Nei,
1: jú,
0: en
1: það er
0: svona
1: þeir alvar allt og hannaði meðal annars fyrir Ítala og það eru svona frægir vasar sem að eru mótileiraðir á finnskum vötnum þetta fannst mér rosalega merkilegt og ég, svona þegar maður svo horfði maður á landakort af Ísland og hugsaði hvernig væri svona vasi sem væri eitthvað íslenskt vatn ég held að Þingvalla vatn er þið alveg ljómandi fallegu vasi
0: ef ég má aðeins bakka sko,
1: já, gerði það, bakkaði, ég náttúrulega fer víðan vall eins og þú hefur
0: eins og ég líka, en sko mér finnst svo áhugaverð þetta sem þú segir með lífsáskan að við verðum að leifa bara fólki að vera til og ekki síst börnum mér hefur fundist í vaksandi mæli hérna í seinni tíð að sko óttin við að eitthvað geti komið fyrir lami sjálfan tilgangin með lífinu að sko ef þú ert alltaf hrædd að eitthvað geti komið fyrir barnið þitt þá myndum mögulega sníða því þannig umgjörð að bara að lífið verði síður þessu verði að lifa því ég vil líka mjög mikið pælt fyrir mér mikilvægi þess að verða svangur og mikilvægi þess að verða þreyttur
1: og að leiðast og enginn getur leikið
0: Nei.
1: Og það óbærileg tilfinning og að bíða auðvitað getum við öll og við verðum að geta bægt frá okkur þessari sko þessari lífsangist mm-hmm. að þor ekki flugvél að þor ekki að keyra mm-hmm. að banna börnum að gera allt af því að mm-hmm. að því eitthvað en lífið þannig lífið býður líka upp á alls konar mm-hmm. og við erum í auknum mæli líka bara í það sem nálægt okkur við heyrum allar hörmungasögur mm-hmm. og lífið þannig mm-hmm. það bara stútfullt af hörmungum
0: já
1: en einhvern veginn verður mannsandinn að fá að lifa inn í því þegar ég varð móðir ég var 27 ára gömul og allt í einu var þetta bara svona ég man eftir tilfinningunni að setja barnið mitt í svona bílstól og við erum bara út á hérna landspítala og ég átti heim á Baldursgötu og bara það að setja barnið upp í bílinn og eiga að fara að keyra ég fór bara að hágráta að því nú var bara ég vissum að einhver myndi koma bara á fljúandi fart og keyra á bílinn og þetta myndi allt fara sem betur fyrir þetta bara svona einstök tilfinning sem að hverfu síðan en ég skil alveg að fólk fyllist svona hérna ótta og angist en einhvern veginn verðum við bara hafa það af í þessu lífi og hérna ég held að þakklæti sé ég rosa þakklátt fyrir allt sem ég hef og allt sem ég á
0: Já.
1: Vegna þess að ég hef fengið að prófa að leiðast
0: Já.
1: Að dauðu leiðast og leiðast svo mikið að maður var bara farast inn í herbyggi
0: Manstu föstudaginn langa?
1: Föstudaginn langi var hræðilegur og hræðilegur og líka annar í jólum þegar mátti ekki neitt
0: Jú.
1: Og hvernig bara allt var lokað nei það var jóladag bara allavega svo byrjaði bíó aftur á annan í jólum eitthvað svo leis bara sem barn að leiðast
0: mm-hmm.
1: já, föstu dagurinn langi hræðilugur alveg hræðilugur
0: hann var langur
1: en ég vil hafa hann langan
0: já.
1: Og það miklu skemmtilegra að gera það vegna þess að þá allavega getur þakka fyrir og upplifað þegar allt fyrir í gang það voru kvikna ljósin í manni núna má og þá eitthvað í staðinn fyrir allt verði flatneskja
0: einmitt
1: og svo brún sósa
0: flatneskjan verst
1: og bara skelfileg
0: hún þá maður ekki að lifa
1: en þá hlýtur að koma tilvist að krepa
0: já, en það þetta með sko ég veit, kannski ég eitthvað svona ekstra mikil spennu fíkil eða eitthvað, það getur vel verið en sko lífið sem að byggja upp einhvers konar spennu eða áskorun sem svo svalað
1: já.
0: Til dæmis þetta með þess að nefndi það að þreytast eða að vera svangur
1: já.
0: Það svo gott að borða þegar maður svangur það svo gott að hvílast þegar maður þreyttur og þá flæða einhver efni og koma bjartar hugsanir og einmitt út að þakklæti sko
1: já. Og þá verðum að þakklátur fyrir það
0: já.
1: Að bara, það bragðast ekkit betra en eftir einhverja göngu Nei. Bara einhver samloka, þvæld samloka
0: Akkurat.
1: Upp úr einhverju boxi út í náttúrunni Guðminn almáttugur, það ekkit betra
0: Eitt af því sem ég hef á hotnum mér það eru þessi brúsar sem allir eru með sítengda við sig að líka eru þessi komin snúra bara hérna í munnveikið úr einhverjum brúsa
1: Já.
0: Að hérna fólk þarf að drekka á 10 minna fresti fá sér vatnssopa veit það ekki hvað það gott að vera þystur
1: Ég veit það ekki, ég held að þetta sé bara partur af þessu ofgnótt og kannski er það að, bara, að það allir að reyna að finna sér tilgang
0: Já.
1: Fólk sem er sínartandi alltaf að fá sér eitthvað orku þetta og orku hitt og drekka orkudrykk og eitthvað svona, ég fyllist bara svona mótróa röskun ég það bara aldrei að smakka þetta
0: Nei.
1: Ég hef aldrei smakkað orkudrykk
0: Nei.
1: Ég hef aldrei farið á hoppjól ég meina þú veist, svo maður alveg skrítin skilur það allt í læ en það bara vegna þess að ég þarf bara ekki á því að halda ég bara fæ mér mat og ég vil ekki borða nefnir þessu svöng
0: en hefur aldrei farið á hoppjól
1: nei ég hugsaði bara þegar hoppjólin komu bara úr seint og ég var bara orðin eitthvað x gömul og ég ætla ekki að fara að brjóta mig núna ég þarf ekki að fara á hoppjól ég hjóla bara venjulegu
0: er þetta ekki mjög skynsam við afstæða
1: ætla það ekki ég meina ég get ekki staðið í því ég bara má ekki vera að því að brjóta mig
0: það er nefnilega máli
1: ég get tíma
0: Og það er alltaf vondur vondur kostur fyrir ölvað fullorðið fólk að halda sko að það sé að styttast leið í lífinu.
1: Ég þetta alveg glata vegna þess að svo alltaf ís og vart þarna misfella.
0: Já.
1: Þú veist, þetta var sandur, ég hélt þetta væri hérna malbygg og það verða það ekki og, og það, ég fó bara aðeins utan í hérna kantsteinin og þá erum við komin í hitt bara það getur snúist upp á stýrið þú getur fengið það í munnin að þér ég bara ætla ekki að gera þetta ég geri bara eitthvað annað
0: já en ertu einbirni?
1: Já,
0: já.
1: Já.
0: Þannig að þú það hefur svona það á sinn þátt í þinni mótun það sem að tala athyglin og það tala frelsið
1: já.
0: Tími, virðing
1: já.
0: Aðdáun
1: já en rosalega strangt rosalega mikið strangt. Aðhald og strangt og hérna og maður vildi standa sig vel að því að skömmina vill maður ekki skamminar og mamma og pappi unnu alltaf mikið og manni var alveg haldið við efnið og svona ég var seina læra á klukku og það var svona þetta ekki gott þetta ekki gott og eitthvað svona en já, strangt en fallegt heiðarlegt
0: Og
1: hendaði mér vel.
0: Gekkir vel í skóla?
1: Mjög.
0: Já.
1: Og naut mín þar. Já. Átti frá, og var með frábæra kennara.
0: Mm-hmm.
1: Rósa kennari í Digranu skóla, yndisleg manneskja. Var einn vetur í Svíþjóð.
0: Mm-hmm.
1: Þá fór sem sagt pappi í nám og mamma var að vinna.
0: Mm-hmm.
1: Og við hérna bjöggum hjá móðursystir minni í Gautaborg.
0: Mm.
1: Og ég fór í Sjörabekk.
0: Mm-hmm.
1: Og það var alveg frábært að þurfa að kasta sér inn í annað tungumál og svona eftir á að hyggja það hefði maður vilja það hefði bara verið frábært hefði bara kínvesku eða arabísku eða einhverju rústnesku verið kastað á mann að því ég held að hérna sko höf kapasitet bassins er svo mikið
0: þau getur lært fjögur tungumál á ákveðna árabili bara í einu það eru dæmið það
1: og þau bara og einhvern veginn maður bara mætti í skólan og skömmu seinna var maður farin að var maður orðin altalandi á sænsku og þetta með söngin að því ég líti ekki á mig sem söngvara en ég hermikráka
0: Já.
1: Þannig að svona hljómfall í tungumálum þess að lágu tungumál alveg rosalega vel fyrir mér að því að þetta bara hljómfall og einhvern veginn og maður lærir bara með hljómfallinu og að læra kultúrin þá getur þú tala tungumál frekar en að vera að ströggla við málfræði og á bókina.
0: En kalla náttúrulega á að þeir sé gefið tón eira.
1: Auðvitað.
0: Það segir sér sjálft.
1: Já.
0: Og eru listir aftur í tíman í þínum ættum? Eða?
1: Nei, nefnilega ekki. Sem sagt, foreldrar mínir eru bæði svona uppeldismenntuð og annars verður þetta mikið bara verslunar fólk og sjómenn.
0: Já.
1: Þannig að það bara hérna Já, strangheiðilegt og svo hann kapitalismu hinum einn.
0: Já. Það er svo gaman að skipta störfum í heiðalegu störfin og hinn sem eru síður heiðaleg.
1: Já, og þú veist, og síðan ekki heiðalegra en einhver bara kaupmaður sem bara að reyna að draga fram lífið á því að ég selja eitthvað. Vegna þess að það hérna, afi minn Páll Sæmundsson átti sem sagt Liverpool,
0: Já.
1: Stopnaði Liverpool á sínum Já. Tíma hann, vann hjá manni sem var frá Liverpool, var vikapiltur hjá honum og tók síðan nafnið og opnaði Liverpool og byggði laugaveg á Djón A.
0: Já,
1: þannig að það er móðurafi minn
0: já.
1: Og föðurafi minn, ég bara því miður kynntist honum ekki, en afi minn Magnús, hann var sjómaður og hérna, já þannig að það var svona saltjarðar og svo hitt en hvort tvekja heiðalegt á sinn hátt sko.
0: Já, ég var stattur í 12 manna kvöldverðabóði um daginn og við komumst að því að væri bara eitt okkar sem að inni heiðalega vinnu það var húsasmiður sem var í húnum
1: já. Og fær hann eitthvað að byggja eða fær hann bara að kuppa saman svona álblokk maður spyr sig
0: svo er annar já. En sko var þér boðið snemma að í tómstundum að þroska huga og heila og sálu með einhvers konar listkursum, tónlist
1: Já.
0: Eða eitthvað?
1: Já, ég var í tónlistaskóla Kópavogs og bara hérna þegar ég var búin að spila fiðlu hans á blokkflautuna í 2 vetur og gekk ágætlega
0: Já. En fjelst ekki fyrir honum?
1: Nei, fyrir ég gerði það ekki og mér lánaðist ekki að læra að spila á píanu. En Nei. Ég með þetta sterka tóneira, Já. En ég spila ekki á hljóðfæri.
0: Nei.
1: Bara gerði það ekki.
0: Engin ást á milli þín og blokklötunnar?
1: Nei, engin.
0: Nei.
1: Og þú veist, maður bara...
0: Deili sama sömur einslu.
1: Maður bara spila góða mamma og lita þarna blaðið og eitthvað.
0: Nikulás nokkuð hás, tókstu það?
1: Býtum hvernig það?
0: Nikulás nokkuð hás á sínum bás, nokkuð hás á sínum bás í fjósi. Þetta eru sem sagt tónarblokklutunar.
1: Já, já, ábyggilega.
0: Heyrir þú tónin í þessu, sko, maður já. Bara missir alla lífslöngun.
1: Já, allir sitjandi einhvern veginn við borð með liti já. Fyrir framan sig og... þá langaði man meira en ég skil það að hérna kannski var það svona að tónfræði á þeim tíma, þetta virkaði eins og einhver starffræði fyrir mér og starffræði hefur alltaf vafist fyrir mér
0: já,
1: alltaf vafist fyrir mér, já og hérna en ég held að sé bara, ég þurfti bara aðra leið, það voru bara einhver, það var bara, og bara einhver lokaði dyr ég þurfti að komast annað staðar inn vegna þess að skilur ég ekki treg bara með vantaði einhver aðra leið inn í starffræði að því að svo skilur maður, þú veist, umfang og einhvern veginn ég skil alveg umfang og burðavirki og vísindi en ég átti bara rosalega erfitt með að hérna tilenga mér munlega hérna munlega sannanir í mentaskólanum ég var bara, akkur ég, hvað þetta?
0: En ef ég hefði hittir 10 ára gamla og ég hefði spurt þig hvað allar að verða þegar við verður stór
1: Já.
0: Hverju hefur þú svarað?
1: Þá hefði þú heyrt flugmaður
0: Já
1: Já Það hefði þú heyrt
0: Já
1: Mér langaði alveg til að verða skautadrottning Á þessum árum er hérna já 10 ára 1982 Brynhildur er hérna það er áfram dýrin ég myndi vilja ég vildi vera flugmaður og eiga jarpan hest og stangamjöl þó að hesturinn vildi það sjálfsagt ekki neitt þau voru bara svo flott þá kom svona auglýsing í hérna blaðinu frá ástund og bara já, klippa þetta allt saman út og geyma teikna, lita og hlusta á tónlist mikið bara í kollinum á sér og ógist ótrúlega gaman að leika og dagdreima, klippa lesa
0: Þannig að þú hefur svona töluvert verið mikið ein sem bann
1: Já, og hjá kvæmilega, það var bara þannig
0: Já. Og er það einhver svona kunst sem að þú kannt ennþá
1: Já.
0: Að vera ein og kyrr
1: Ég elska að vera ein og kyrr og maðurinn minn vinnur hérna hann leikmynda hönnuður, vinnum mikið í kvikmyndum.
0: Sá sem kynntist þér á brókinni eins og ég sagði einhvernum.
1: Já, það var þá brók.
0: Já.
1: en ekkert annað var.
0: Nei.
1: Hérna, við getum farið út í þá sálma síðar.
0: Já, gerðum það.
1: nei, en stundum það bara þannig að við erum ekkert alltaf í fríi á sama tíma.
0: Nei.
1: En mér finnst einveran alveg rosalega góð og ég sjálfri mér mjög nóg og get eitt löngum stundum í það bara hugsa, horfa ég elska að taka til í geymslunni taka fram bara einhverja bók
0: Ertu það svona... með músík eða eitthvað í eyrunum eða ertu bara í þögninni
1: ég er ekki með í eyrunum af því að ég mér svo í lítil eyru og síðan bara vesinn að vera með einhverju snúru Nei, þannig, en það er yfirleitt eitthvað í gangi og hérna, einhver tónlist í gangi hvort sem að hún svona bara til þess að fylla bakgrunnin eða hvað það mér finnst rosalega gaman að taka upp einhverja svona bækur sem ég var kannski að stútir að einhver tíman og bara hvað var þetta aftur og bara svona daginn kom bara svona Leviathan
0: já
1: býttu, nú verði ég að þá þurfti ég bara endur heimsækja það og ummyndanir óvidíusar bara hvað var það og hérna öll þessi misogynía í hérna í mitológíu sem að sem mér svo hugleikin það bara svona skilur allar þessar nymfur og svona nauðgunastemming og einhvern veginn maður bara, þú veist, þetta skelfilega sögur
0: Já.
1: Og þetta bara svona, svona grunnurinn að öllu þú veist, öllum okkar fræðum og bókmyndum og sögur, bara þú veist, þessi vestrænu menningu, þetta bara hvað að okkur, bara hérna að rakni þú veist, hérna sem að vildi ekki þýðast einhvern og var bara breytt í kónguló og hérna kona sem að vann við að vefa nei ég meina, hvað vitleysa þetta og bara svona hlutir sem að síðan setja eitthvað í samhengi og þá þetta halda áfram
0: Já.
1: Ég man ekkert hvað vorum að tala ég óð ekkert bara út í móa núna en það svo gaman, ég man, vorum að tala einsendina vera ein já, mér finnst það rosalega þægilegt og þegar Já. Einmitt fyrir nokkuð, fyrir tveimur árum kannski þremur sjálfsagt þá bara að því að ég vann það krefjandi starf, ég varð að komast í sumafrí ég varð að fara eitthvað þá fór ég bara ein til suður Frakklands og bara gekk þar götu og borðaði, drakk kampavín og borðaði allt og mikið ráum fiski en þar bara hleð ég batterín
0: og þú kant aðferðirnar núna hvernig þú hliður sjálfa þig og bara og hefur kannski alltaf kunnað eða hvað?
1: Ég hef alltaf kunnað.
0: Já, alltaf kunnað.
1: Já.
0: En sko þegar þú sagði flugmaður á hann
1: En lærði það bara hérna eins og við öll að því að þú veist svo bara svo eru hraða hindranir í okkar lífi og lærði það bara fljótt að hvar ég eigði allt og mikill orku og hvar bara mér langar ekki vera og hvað tæmir tankin minn opusla fljótt
0: Já.
1: Já. En flugmaðurinn segiru
0: Já, en samt út af þessu síðasta sem þú sagðir þegar hitti fólk rænir sumt fólk þegar orku og hliður því annað fólk
1: Já, já
0: Og hittir þú stundu fólk
1: já.
0: Sem að bara þér líður rosalega illa í hérna í návist
1: Já, já, og þá bara hérna en ég hann mjög flink að hérna, fækka þeim stundum og bara setja punkt aftan við, ég að verða 54 ég ræð við hvernig tala og hvar ég
0: En getur þú sagt mér af því ég deili þessu með þér
1: Já.
0: Ég ofta velta því fyrir mér hvað þetta?
1: Já, hvað
0: þetta Hefur pælt í því að það hefur reynt að greina það þú veist
1: ég kannski þetta bara hvernig við erum víruð saman og bara, það er bara höfuð bara hjarta, lifur, lungu, heili þetta þarf alltaf að tala saman mér finnst ég held að mér finnist erfitt að vera nálægt fólki sem að situr illa í sér sjálfu alltaf að leita að einhverju leita fram hjá þér það getur ekki valið og það er ekki að tala við þig, það ekki að spurja það segir þér í formu spurningar og þú veist að það eins og komi já nú þetta svona, hvernig líður þið með það
0: já.
1: Og þetta verður bara eitthvað svona nei nú bara ég, hér ekki samtala því að viðkomandi bara að segja mér
0: já.
1: Og ég hef ekkit við þá vitneskju að gera vegna sem ég veit alveg sjálf
0: já einmitt, þetta getur verið það sem að strýpar mann orkunni og því sem að maður gengur fyrir
1: einmitt. Já, og líka svona æsingur, svona trillingsgangur magn umfram gæði, ég vil frekar gæði, ég vil bara einn hlut eigan lengi, fara vel með hann og njótans lítinn bit af einhverju, þú veist, ég ekki hlaðborða manneskja ég vil ekki ofgnótt mér langar ekki á skemmtiferðaskip og ég vil ekki lélegt freyðivín og vont hvítvín bara ég vil það ekki og þá og, já, æsingur, fá eitthvað frítt gera eitthvað svona ég blómstra rosalega illa í svoleiðis en ég get hins vegar bara hort á gamalt tréskrín tímunum saman og alveg fundi til með því.
0: Já.
1: Ég fór að gráta því ég sá einhvern 3000 ára gamlan svings á Louvre.
0: Já.
1: Og var honum í kjallara
0: Já.
1: Og ég fór bara að gráta ég sagði bara heimir, hann vill ekki vera einna.
0: Ó.
1: hann langar ekki að vera hérna bara reymdi sín en svona já, þannig, þannig er þetta bara og það veitir mér lífsfyllingu og einhver hugsa bara guð mig góður hvað er skrýtin kona en það er allt í lag
0: mér veist þú ekkert skrýtin kona hérna En þetta með flugmanninn, fórstu einhvern tímann í einkaflugstíma?
1: Já, ég fór í einkaflugstíma og ég var skelving og lostin, þetta var alveg bara svona Þetta ég hef verið svona 19 ára eða eitthvað svoleiðis mm-hmm. og þetta var, ég var að vinna, mamma mín var þá tekin við Liverpool og þetta, þetta var, ég var alltaf í sumarvinnu hjá og í öllum fríum, bara alltaf að vinna
0: Selja leikföng?
1: Selja leikföng, já, en ég var 15 ára þegar mamma tók við versluninni þannig að þú veist, ég græti ekkit á því
0: Nei,
1: okay. þar áður var hún að vinna í völuskrín þannig að ég fekk bara einhver svona tríja þroska leikföng og finnska stafakuppa og bara, ég var alltaf bara mjög sátt við þetta, já. Þó ég hafi ekkit geta stafað úr sem finnsku stafakuppa það bara vantaði, það vantaði hansi marga stafi til þess að geta sett eitthvað íslens saman, allavega það voru auglýstir tímar hérna bara einkaflugmastíman og ég lét verða af þessu ég get svarið það að þetta var ég bara tók á móti mér ungur svakalega vinsamlegu maður og við bara, ég læriði einhver handtök, þetta var bara svona rella og svo tökum við á loft og svo bara fyrir hann með hendurnar af stýrinu og við stemdum á Bláfjöll og þetta var of mikið Þetta var of mikið, þarna var einhvern veginn bara svona listamaðurinn fann að taka völdin og fjöruga ímyndunir að blið og mér fannst óbærilegt en ofbúslega spennandi að vera að stýra þessu faratæki
0: Já.
1: Og að finna einhvern veginn að því að tilfinningin nákvæmlega eins og þú ert á vatni þú veist, það jafn hastur botn einhvern veginn sem þú dettur á í flugvél og hérna og ég man að við lentum og þá var ég bara komin eiginlega bara alveg út úr líkamanum það var allt, bara sálin varð eftir einhver staðar, ég var hér og sálin kom ekki inn í mig fyrir töluvert seinna og svo fekk ég svona bara súper frunsu
0: Nú.
1: Í andlitið, ég var bara með svona stóra frunsu bara hérna og alveg upp í nef og þetta var mögnu tilfinning en þarna voru aðstæður bara sem ég hugsaði ég veit ekki hvort þetta sé eitthvað fyrir mig svo hugsaði ég þetta mikið en einhvern veginn bara kláraði ég menntaskólan varð ástfangin á frönskunni ákvaða, bara varð að klára það mál, það bara ég varð að klára það
0: er það stærsta ástin á námsárunum franskan
1: sko mörg svona hérna ástasambönd við lærdóminn og hérna og fullnægjuna við það að tilenga sér eitthvað og fá staðfestinguna á því á einhverna blaði að það var gott þetta er svona tilvistarlega sprengingar já en bara tungumál voru mér svo opbúslega auðveld og ég hefði geta gert mér lífið miklu auðveldara hefði ég bara farið á máladeild en nei, þá er það þú veist, þetta er mótþróin og ef einhver segir ég get ekki eitthvað og þá ger ég það
0: já.
1: Það er rosalegt, þetta er mjög harður húsbóndi sko og svona en einhver sagði bara já, þú getur ekkert farið í starffræðideild þú ert bara verið og þá bara svona
0: Já.
1: Alveg þrjóski þursinn af stað en franskan var vissulega mikil ástríða og mér fannst yndislegt að vera í hérna málvísindi fannst mér alveg svakalega spennandi og svo var þetta bara keppi ég ætlaði að tala þetta tungumál ég ætlaði ekki bara að vera slarkfær ég ætlaði þangað og þá ákvaði ég að fara í háskólan bara strax eftir útskrift í MR
0: Já.
1: Og svona já, fekk frönsku velunin frá sendiráðinu í MR og það er svona bara allt sem svona réttir aðeins úr hryggnum og opna brjóstið og staðfestir að maður gæti hugsanlega komist lengra og tilfinningin að vera í Frakklandi, þú veist sérstaklega í París, þar sem að menn getur alveg verið dónalegir, alveg sko þekktir fyrir að tala fólk niður og þetta er bara eitthvað í þetta er bara einhver vani, svona leiður vani bara svona eitthvað mikil dómharka og eitthvað en að geta farið á kaffihús og sagt brandara og þjóttin hlær og maður bara svona, ok þetta gekk. Þetta gekk. Og ég staðfesti tilvist mína fyrir mér, ekki fyrir neinum öðrum, bara fyrir mér.
0: Einmitt.
1: Ég hélt líka tíma að ég myndi verða myndlistamaður. Ég var mikið að skoða meðan ég var í menntaskóla hérna nám í hérna skólum erlendis og langaði í skóla sem heit Parsons eða heiti Parsons og ég veit ekki akkur, ég var líka búin að skoða hérna brúðustjórnuna nám það rosa flottu skóli í Charleville í Frakklandi en svo, svo bara smám saman maður þarf að tvinna allt saman og ég hugsaði með svona brúðustjórnuna nám að ég myndi einangrast og þetta yrði hérna, ég myndi verða svona einangruð í listinni sérstaklega ef maður ætlaði að koma til Íslands ég hugleiti seinna að hérna fari í leiklistanám til Frakklands en áttaði mig fljótt á því að það var bara eitthvað sem átti ekki heim og saman við ef mér langaði til þess að starfa á Íslandi en já franskan varð bara þessi ástríða og þegar ég var bara í frönskunni þá naut ég þess mjög já, málvísindin sem var svona sterkur bara grunnur að einhverju sem að leiklistin hefur notað alveg svakalega mikið að því að maður alveg rosalega vel læs á klassískar leikbókmyndir verandi með eitt hérna latnestungumál og málvísindi í handraðanum það bara, eftirleikurinn verður svo auðveldur allar tengingar í mítologíu í hérna í trúabrögð, í öll trúabrögð í hérna ég bara, öll þessi tækju tól sem að klassískir höfundar notuðu og ekki síst Shakespeare stóra ástin
0: og það náttúrulega fátt dásamlega en að læra nýtt tungumál og finna hvernig skilningur manns á menningu færist til og
1: ekst,
0: hvernig hugmyndirnar hvernig maður fær nýjar hugmyndir hvernig maður tengir upp og nýtt
1: Já, finnst þér ekki stórkostlegt? Ertu svona málakall?
0: Já, ég málakall og var á málabraut í Emma
1: Já
0: og það er eiginlegt sem hefur veitt mér eins mikla fróun eins og þessi stækkun manns hugans
1: já,
0: sem felst
1: þú í... notar fróun, ég nota fullnægja þetta er svona bara já af því að þetta er það að kulminerist í tilvistinni
0: já. Ég hef nú satt sögun af frönskunáminu fyrir norðan ég held ég hef nú bara gert það nýverið en ég get sagt þér að svona þeir til gamans
1: já.
0: Og örugglega einhverjir að horfa á þetta spjall sem að horfa ekki á síðast að þú veist að framburðurinn skipti mjög miklu máli í frönsku
1: jú.
0: Og það skipti mjög miklu máli að fá þjálfun í frönsku tímanum til að læra að tala frönsku hvernig á maður að bera fram þetta náttúrulega glænir málheimur fyrir Íslending sem hefur kannski lært þýsku eða íslensku ensku en svo bara, þú veist, allir þessi stafir sem það berð ekki fram og allt þetta sko nema það að einn vetur þá var ég með kennara sem að fannst bara ansi gott að fá sér í glas og var að auki að ég hygg ansi lifjaður og þessi kennari sem sagt gleymdi því alltaf í hverju meinasta tíma að í síðasta tíma höfðu bara fimm fyrstu í stafrúðunu fengið að lesa fengið að spreita sig á frönskum texta að lesa upp og í næsta tíma voru bara aftur fyrstu fimm
1: Ari
0: já, já. Og ég slapp Björn
1: Nú, það fór ekki lengra
0: Nei, ég held að hafi farið kannski niður í Davíð eða hvað það var sko okay. Ég rétt slapp, þannig að ég fekk alveg fyrirtaksþjálfun en allir fyrir neðan Davíð engin þeirra fekk neina þjálfun heila hann
1: Vá, hvað þið fyndið
0: Streki?
1: Jú
0: Haraldur heimur
1: Já, ég, þú slappst inn í þetta góða einhver hefur hugsað með sér, Þormóður hefur hugsað ég slapp, ég þurfti ekki að gera
0: Já, skammgóður vermir
1: Já, skammgóður vermir Nei, þetta er hérna þetta er hérna franskur framburður er rosa sérstakur það eru S-in yfirleitt sem kom upp bólk það er alveg sama hvað þú ert hérna svakaleg góður S-in eru svakaleg
0: Já, einmitt En hérna
1: Já, en ekki varð flugmaður
0: Nei.
1: Ekki varð læknir heldur
0: Nei
1: Það er hérna ég bara get ekki blóð
0: Nei, getur ekki
1: Nei.
0: Blóð
1: Mér finnst ekkert gaman að sprautum.
0: Nei.
1: Ekki neitt.
0: Nei.
1: Ekki það.
0: En maður svona sko finnur alveg að þú varst að meða hátt. Háleitt markmið.
1: Alltaf háleitt
0: markmið. Hvað sem það himinninn sjálfur sem þú flýgur í eða læknir eða...
1: Já, já, almennlegt skildið að vera.
0: Almennlegt skildið að vera.
1: Já.
0: Hvað með fas? Hvað með framkomu? Fékkstu hérna tilsögn, var ég sagt, rétt úr bakinu við kvöldverðin, var eitthvað talað mikilvægi pósunar?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ég er bara alltaf setið svolítið bein. En Já, draumurinn að verða svona skautadrottning eins og verið sjónvarpinu,
0: Já.
1: Það var ekki.
0: Nei.
1: Og mamma bara hristi hausinn þegar mér langaði til að fara í gerplu. Bara, nei, sleppum því.
0: Mm.
1: Bara, en myndlistaskólinn var minn griðastaður.
0: Það var griðastaður.
1: Já. Leir og dúkrista og eitthvað svona. Mér fannst það æðislegt. Nei, sem betur fer, þá, nei, það var enginn aðast eitthvað í hérna, líkamannum á mér, hvernig ég stóð og hvernig ég gerði og hvernig ég var Nei.
0: Ég heldur enda samt að þessi forskot sem að mörg börn fá mikilvægi þess að sitja borðsýðir og annað
1: Já, maður lærði alveg sýði Ég held að þetta hafa nú bara verið í mér
0: Verið í
1: þér
0: og verið í fjölskyldunni
1: Já, það er allir rosalega vel upp aldrei hjá okkur
0: Já. En þess að sumt fólk lendir í svona menningar gati sko þegar það orðið fullorðið það með alls konar hæfileika og
1: Já.
0: Alls konar getur til þess að gera alls konar hluti
1: mm-hmm.
0: en það svona einföld atriði sem að aðra fjölskyldur bara eru hluta móðurmjólkinni í öðrum fjölskyldum
1: Já.
0: Sem að það getur verið erfitt að kenna gömlum hundi að sitja
1: Já.
0: Og svona margt sem að er á þessum árum sem að hérna, er mikilvægt að pikka upp en verður erfiðar að tilhengja sér síðar samanbyrða þetta með tungumálin
1: Já, nei ég bara alinn upp af fólkið það allt almennlegt, þú raðar skónu þínum
0: Já.
1: Þú tekur til eftir þig, þú tekur lið til í herbygginu þínum
0: Já.
1: Við vöknum og við þrýfum helgar
0: Já.
1: Það er ekkert rugl hvergi aldrei
0: nei. Það er regla á reyða
1: Já,
0: Já. Og heldurðu eftir á að hyggja að það hafi ekki reynst þér mjög dýrmætt veganesti?
1: Guð minn almáttur, ég bara eins og ég segi, bara þakklætið er ofar öllu og hérna, það var farið á skíði en það var passað að vera komin heim fyrir hús á sléttunni.
0: Já.
1: Þetta var bara ballans í öllu.
0: Sem var klukkan 16
1: fjögur,
0: á sundu?
1: Já, sundas hugvekja fyrst.
0: Vá, wow, ég man eftir
1: já.
0: Því hvað maður hlakkaði til.
1: Vá,
0: stórkostend. Hvernig dattum það Já. Í hug? Það var margur sásveikinn. Í þessari seríu?
1: Já, en bara sem betur fyrir, þá læriði maður eitthvað.
0: Já.
1: Það er ekki allt bara eitthvað hérna rósis, það er ekki svo liðis.
0: Nei,
1: Já.
0: Nelly líka.
1: Nelly, hún er rosa flottum fötum en leiðileg var hún.
0: Já.
1: Það vantaði ekki. Mér slöngu lokan alltaf Já. Eitthvað snú upp á sig og mammenar, manstu, Já. Vá, hvað hún var leiðileg.
0: Já, hún var það. Olson.
1: Nelly Olsen, já, Olsen.
0: Olsen.
1: Já. Ég má svona grippa,
0: já,
1: svona.
0: Mitt. Vá, wow, ég hef ekki hugsað húsið á sléttunni 20 ára en svo finn ég núna að þetta liggur allt bara. Anna.
1: Og hugsaði, svo var húsið á sléttunni
0: mm.
1: og síðan var bara sest eftir kvöldmatt og horft á skemmtiefni og það var Dave Allen. Það var kall sem drakk viski, sagði neðan beltisbrandara og sat á svona stól
0: Já.
1: Og reykti vindla og allir bara, ha ha ha ha, þetta er snild. Prúðuleikararnir,
0: Já.
1: Þar er alveg bara,
0: Já.
1: Þar er tenging.
0: Já.
1: Og síðan byrjar þetta, hérna, þessi hermikrák, þessi límheili. Svo kunni ég bara alla texta og allt utan að. Ég kunni allt með Ómari, allt með Hallolatta, Rut Reginalds var æði, Katla Margrét, þetta er bara svona, Abba, æði, Meatloaf, æði.
0: Í alvöru?
1: Já. 1978, held ég að ég fari rétt með, 78 fæ ég tvær plötur í ammælskjöf. Það var annars vegar Arrival með Abba, og Bat Out of Hell með Meatloaf og ég held að einhver hafi aðeins verið að ruglast og bara ekki átt bara átt plötuna og bara gefið hana
0: já.
1: Eða hvernig það var en þetta rataði tvennt til mín
0: já,
1: vá
0: þetta vital við þig en ég verð samt að segja
1: þér
0: ég hef komið fram með Meatloaf
1: wow.
0: Reiðhöllinni 87
1: í Reiðhöllinni 87
0: sturlaðist upp á sviði í beinni útsetningu mér var ekki, sko, ég átti að spila hljómborð við voru áttum að hita upp fyrir hann ég var í hljómstinni stuðkompanið og hérna það átti að vera þannig að við hittuðum upp fyrir Meatloaf og ég var umbúsmaður hljómstarinnar líka og hérna hann hefur sem samband við mig umbúsmaður Meatloafs og
1: Meatloafs, það mjög gott að fallbega hann af þessi bara hafði rétt
0: og við hérna fljúum, ég man ekki hvort fórum í rútu eða flugum en það tók allavega langan tíma að komast í Reykjavíkur vegna Illviðris gerðum út fyrir norðan á Akureyri sko. Og hérna svo þegar við komum í reiðhöllina þá segja starfsmenn að við mætum svo seint að þessi búið að soundtjekka og við getum ekki hérna spilað
1: Nei.
0: Það verði ekki það því nema það ég bara ætti það á mjög að sitt hérna, bara enga virðingu fyrir Meatloaf sem einhverjum manni bara það var samningur í gangi sem, við vorum búin að hafa mikið fyrir því að koma þann og spila og þetta myndum við spila þannig að ég fekk fund sem hóst þannig að loksins að hérna, þegar ég fekk hann að fund að ég fer inn og hann einhverju sminki og hann réttir fram lúkun og segir hi meat þú veist að tala lof og fallbeyingu en þess að það var bara meat, high meat og ég komið strax að erninu og niðurstaðan var sem sagt svo að í staðis að við hittuðum upp þá kemum við bara fram leið og hann á sviðinu og fengjum að performa í þremur lögum þar voru tvö eftir hann en eitt var Johnny B. Goode bara svona slagari sem hann var að taka að hann
1: bara stuð
0: Og þetta mögulega stærsta stund í lífi mínu því ég var eins og þú. Ég hefði alveg gjörð svona dýrkað Battat of Hell og dýrkað hennar gæja. Og svo fylgdi hérna partí á eftir nóttina.
1: Wow.
0: Þannig að hérna, ég bara varð að segja þetta. Að þú myndist
1: og takk fyrir. Og takk fyrir að segja stuðkompanið að því að veist hvað gerðist núna.
0: He?
1: Ég sé þig.
0: Já, var það?
1: Já.
0: Já. En hérna en ég byð áhorfendur og hlustendur afsökunar á þessu inngripi ég varð að koma að
1: þetta er geggjú saga 87 hvenær Whitesnake?
0: Merkjulegis
1: að því ég var þar
0: já.
1: Það var alveg rosalegt
0: já Svo það tónleikunum eða það minni þáttöku á tónleikunum líkur þá ég svo miklu stuð að ég ákvað að rúlla mér út af sviðinu hendi mér niður og rúlla mér rosalega rætt og það síðast sem mann að trommuleikarinn og horfir á mig að segja what the fuck is that?
1: þú bara í tilvistastuði Hvað? Það var það atómsprenging í brjóstuna og mér láti mig í frið en það er það sem gerir
0: skilur.
1: Ég skil þetta svo fullkomlega
0: ég sé það að þér
1: já. Nei, ég meina það er alls konar svona moment skilur, til Lindemann kláraði mig og tónleikum upp í reiðhöll það bara Rammstein í reiðhöll þegar hann kom með hérna engel eða eitthvað og bara það er alls konar svona moment hérna bara, ég hef grátið yfir öllum textum Steven Tylers það er þrý Stefánar sem eru svona af aldrei straumhverfum í mínu lífi það er bara daldið fyndið, það er Stefán Baldursson fyrir þjóðleikustjóri sem að sá mig sem listamann gaf mér tækifæri og greiti götu mína Steven Tyler sem skáldi mitt og Stephen Hawking, allir heitaði Stefán þannig að bara, já
0: þetta nú engin smá þrenna sem hann nefnir
1: Þannig að bara, já, en þetta snýst allt þetta atómsprengjan í brjóstunni,
0: mitt. En þú ákveður ekki eftir útskriftur MR að verða listakona þá þegar, þú ferði út til Frakklands í bókmyndafræðinám.
1: Já, sko, ég var bara aftur þessi þrjóska, ég var ekki tilbúin.
0: Nei.
1: Og ég var í MR, ég fór ekki herranút.
0: Nei, þú varst ekki herranút, ok.
1: Ég bara var ekki tilbúin.
0: Já.
1: Bara horfði á og hugsaði ég segi það ég er ekki tilbúin og ég vildi klára frönskuna og, og auðvitað bara tungumálunám í menntaskóla, það bara það sem það mm-hmm. þú kemst x langt mm-hmm. og, og þannig ég fór í háskóla Íslands
0: Já.
1: Og á öðru ári þá bauðist þetta gullna tækifæri að fara í skiptinám
0: Já.
1: Í háskólan Paul Valéry í Montpellier í Suður-Frakklandi og þannig þekki
0: Já.
1: Ég Sigurð Ingólfsson hann og konan hans þáverandi Lóa þau voru bara potturinn og pannan þau voru mamma og pappi allra Íslendinga sem komu á svæðið og heimili þeirra var bara félagsmiðstuð dýrlegu tími bara dýrlegt að vera 21 og skömmul stúlka í tungumálanámi í Suður-Frakklandi ekkit betra játti lítinn bíl og bara frelsið bara heimurinn var ostra mín eins og vinir mínir í Franki Kosti Hollywood sagði einhvern tímann
0: Nákvæmlega, þekkir þið nokkuð Benna Valls ljósmyndara í París og elfu konar hans þau voru líka með svona íslendingabúðir bara galopið fyrir öllum íslendingum
1: Sko, ég þekki þau ábyggileg ef ég hérna sé þau en ég man það ekki
0: nei.
1: Alveg núna, en nei, ég var aldrei í húsgangur hjá neinum í París,
0: nei.
1: Var ekkert í París
0: En þetta á þeim tíma sem að við íslendingar hegðum okkur þannig
1: Já.

velkomin í helgispjallið. Ég heiti Björn Þorlóksson. Brynhildur Guðjónsdóttir, leikari, leikskáld, leikstjóri, söngkona, fyrrum

0: sagt, fyrir norðan. Já. Svo þegar ég flytti Reykjavíkur þá eru sko frændur og vinir og svona þegar þeir koma til höfuðborgarsvæðisins þá fæ ég ekki gistingu. Jú jú. Og hérna og þarna erum við sem sagt bara rosa mikið í þessu þetta talandi um það hvað heimurinn hefur breyst.
1: Já.
0: Þetta myndi ekki gangi í dag.
1: Ég veit ekki, það hringir eiginlega aldrei neitt og spyr hvort það með gista sko.
0: Nei, vegna sem menningarlega þá erum við svolítið búin að útiloka það.
1: Já, kannski er það svoleiðis.
0: Og við böngum náttúrulega ekki upp á hvert hjá öðru að þess að vera búin að preppa það og við tökum ekkert upp síman, það bara allt og messenger.
1: Já,
0: og...
1: messenger reyndar mjög fínn miðill hvað það varðar.
0: Já.
1: Að bara ínáinleikinn mikill.
0: Jú.
1: Ég svara þar alveg bara eins og ég sé bara eins og þetta sé bara sakramenti skilur þetta bara svoleiðis.
0: Já, einmitt. En þetta var bara svona smá út og
1: Já. En Frakkland sem sagt heillaði og síðan maður bara komin það djúft í hlutina og ég var mjög hrifin af miðaldabókmenntum.
0: Já.
1: Þannig að það var gaman að vera þarna í Suður-Frakklandi og gat maður valið svolítið af kúrsum og það var líka alveg svakalegt fjalla klífa því það er meira en að segja það að vera síðan bara komin í háskóla í Frakklandi og við erum ekkit hérna, við fáum ekkit öðruvísi meðhöndlun en bara frakkarnir og maður bara komin í bókmenntanám og þetta var alveg á brattan en þetta gekk rosalega vel og ég fekk mjög fínar einkunnir og plummaði mig svakalega vel tók líka rúmensku af því að þeir vildum að tæki eitt sem sagt annað latnest tungumál
0: Hvað ertu að segja?
1: Þannig að ég var í því í einn vetur sem að gaman bara svona innsýn og grunn sem í kjölfari gerði að verkum að þegar maður horfir á kvikmyndunum Drakúla þá var alveg bara svona, ó, ég veit hvað það að segja vampirustelpunnar það bara svona einhver svona örf á orð eitthvað og síðan kom ég heim kláraði frönskuna tók ítölsku með sem kemur sér aldeilis vel núna því að ég að dubla við verdi bara allt í hennu bara, já ok, nú skil ég hversna ég gerði þetta og meðan ég að skrifa bíjaritgerna mína í Háskóli Íslands þá vissi ég að ég ætlaði að fara í leiklist og ég var þá búin að fatta það bara að fara í leiklist í Frakklandi myndi ekki vera sko sú framtíð í leiklist sem að ég þurfti á að halda og ég vildi líka fara í eins klassíst leiklistanám og bara væri í boði og ég þurfti að fara á stað þar sem ég væri nálægt Shakespeare. Já. Þannig að ég sótti leiklistaskóla einhverja í London, hafði einhverja að komst inn og hafði einhverja að velja og ég valdi þann skóla þar sem ég, þegar ég kom inn í pröfurnar var bara svona, já, ok, hér á ég heima.
0: Gildhól.
1: Já, Gildhól. School of Music and Drama inn í Barbican Center. Já. Sem nú, sem hún annað menningalegt hérna, fyrirbæri svona, þú veist, höll brutalismans einhvern veginn, sturlað að vera þarna inn í þessum arkitektur. Já, var þar í 3 ár og...
0: Fannst fjölna þeina?
1: Já, ég held það bara. Já, ég held það bara.
0: Þú verið nokkrum árum eldri, er það ekki heldur en flestir?
1: Nei, sko, það var allur gangur á því, ég var akkurat í miðið, vegna þess að úti, er þetta ekki endilega, flestir voru með aðra gráðu og undan, langflestir, flestir eru með klassiks eða hérna, tungumál eða eitthvað, aðrir voru með starfsreynslu, þú veist, það var 32 ára með okkur, ég var 20 og, neini, vá, ég bara 23,
0: já,
1: eitthvað svoleiðis, alveg á frábærum aldri, svo voru tvö sem voru bara 18 ára, bara beint út úr boarding school og þau áttu bara öðruvísi ferðalag en voru bara með annan þroska en svo er þetta náttúrulega bara hvernig fólk er og það er rosalega mismunandi bara leigubílstjóri frá Manchester 32 ára er ekki endilega þroskaðri en Johnny vinnuminn sem kom beint úr boarding school 18 ára
0: alveg rétt
1: Nei, en við vorum alveg nokkur sem að hérna og svona þau sem að ég tengdi sterkast við og urðu mínu bestu vinir fyrir utan Jonathan Broadbent sem að ég elska mjög mikið og lít mjög upp til hérna, við vorum öll búin með háskóla gráðu áður en við komum inn
0: Já, og þú ræðir Shakespeare hæðina, hún er sterk þarna
1: Já, rosalega sterk
0: Hvað þýðir það fyrir leikmann? Shakespeare hefðin sé sterk
1: það þýðir bara
0: útskýra það bara
1: já, fyrir okkur. Já, svona á bara leikmannamáli. Það þýðir bara það að klassísku fræðin eru í hávegum höfð og það

0: þá bara unnið eftir logistík sem bara líkami, öndun, rödd og svo texti, að þú verður að vera með hérna sterkan grunn og rótfestan líkama til þess að geta byrjað að anda og ef þú andar ekki þá hérna getur ekki byrjað að þjálfa röddina þannig að þú með rótfestan líkama og þú andar þá getur þú þjálfa röddina þína og þá ertu tilbúin í texta Þannig að þetta er í rauninni bara klassísku fræðin, bara akkur erum við að læra latín, akkur lærum við fornfræði, akkur lærum við sagfræði. Í sterkur grunnur og svo kemur Shakespeare ofan á og þar er textin aðal og textin knýr verkið áfram og þú átt ekki að þurfa neitt annað en textan, hann segir þér hvert þú þarft að fara. Og það alveg hérna... Ég var að kenna Shakespeare í Listaháskóla Íslands núna, janúar og februar og bara eitt af því skemmtilegra sem ég hef gert kenna frábærum nemendum og þar aldeilis framtíðin sko í leiklist
1: Þannig að þegar við förum í leikhús og sjáum mikinn leikara snert okkur með orðum
0: Já.
1: Þá það bara lokapunkturinn á risa þykku lagi
0: Já
1: af vinnu og þjálfun
0: og sá allra besti sem að snerti því dýfst honum hefur líka tekist að setja höfuð og hjarta í vinnuna sína og hann óhrættur við að láta lifrina vinna
1: lifrina?
0: Já og gallblöðruna og allstaðar þar sem að dauðasindirnar já, sumar búa neðalega og aðrar þar hættulegustu búa hérna uppi þannig að við erum að tala frumefnin fjögur og við erum að tala dauðasindirnar sjö og svo dygðirnar sjö sem á móti þeim og þetta opbóðslega miðaldalegt en þetta virkar
1: Þetta virkar og ekkert verið að gera allugur að þessari hugsun sem þú lýsir hún hafin yfir gagrinni og hérna upplaust
0: Þetta sé bara engin eitthvað að arga þrasast út í þetta
1: Nei.
0: Það eru það fáir sem að eru einhvern veginn alveg að fara hún í sauman á því en það eru alls konar leiklista þjálfun og í rauninni bara Stanislavski grunnurinn að svo opaslega mörgu sumir eru í líkamlega leikhúsi þá þarf fólkið að vinna hlutina utanfrá og inn meira svona eins og í dansi en þessi list sem að ég vinn og flestir svona og margir leikarar vinna með það byrjar inn í og svo stækku við út
1: Þetta
0: er bara ótrúlega heillandi heimur
1: Spennandi, hvernig þú lýsir þessu
0: Já, ég gaman að heyra
1: Já.
0: En Shakespeare, hann er óskoraður kóngur
1: Já.
0: Þetta og það algjörlega magna hvernig hann byggir upp sín verk og allir földu lyklarnir sem inn í textunum hans bara og svo það aðferðafræði sem mjög gaman að kenna í leikara efnunum vegna svo þau kveiktu öll á því það virkar
1: Já.
0: Þetta eru bara hérna hvernig við förum í gegnum langar og stuttar hugsanir og bara þú veistu það að þú lest ræð eftir Shakespeare sem í bundnu máli sem í stakendu eða blankvörsi eða þú lest síðasta orðið í hverri línu ekki síðasta orðið í hverri hugsun heldur í hverri línu þá sérðu hvað ræðan er
1: Já.
0: Bara hvernig virka sérhljóðarnir hvernig virka samhljóðarnir þetta einhver langur og kalkulerar eða þetta einhver sem bara alltaf að skipta hugsun þetta bara Shakespeare algjörlega magnaður og hérna, já, nú ég að vinna við sem sagt óperu eftir Verdi síðast óperu Verdis libretto eftir mann sem heitir Arrigo Boito en byggt á vindsókonunum Kátu og Hinriki Fjórða eftir Shakespeare Falstaff þannig að hérna þar er grunnurinn og síðan snúið upp að það er búin til ópera og áttræður Verdi sem enn og eins og allir hérna Stefánarnir leikur sér að því að brjóta eigin reglur og hérna fara í kraft sem að jafnast á við Wagner þannig að það það sem í gangi núna og allt tengist þetta allt tengist þetta, bara hérna ítalskan og miðaldafræðin og þetta er allt þarna
1: allt sem þú hefur gert það einhvern veginn það hefur tilgang og það getur komið saman.
0: Já, mér finnst það og pældi hvað maður þá heppin í staðan fyrir að hafa lært eitthvað sem að maður getur hvergistungi í samband. Mm-hmm. Það mitt lán og fyrir það verð ég ævinlega þakklátt að bara það sem ég tek mig fyrir hendur og hef gaman af og sé að ég geti bætt það og fari lengra það vil ég gera 100% og þá klára ég verkefnið af því að ég veit að það mun alltaf koma sér á góð
1: og eftir sem sagt Guildhall
0: já
1: kemur þá til Íslands og fær strax vinnu
0: ég fæ bara svo heppin og þannig þakklætið aftur ég vann eins og skrattin væri á hælunum á mér af því ég ætlaði ekki að vera eftirbátur annara í enskunni og tungumálinu af því að það er þú veist, það er alveg erfitt að vera einu útlendingur í bekknum og að heita Brynhildur Guðjónsdóttur og fólk bara nennir ekki einu svona ávarpaði þú veist, þetta bara og á þeim tíma þá var það ekkit eins og núna þykir bara smart að heita einhverju skrýtnu nafni og helst með alls konar hérna bókstöfum inni sem að enginn veit hvernig að bera fram á þeim tíma þegar ég að klára ég 95-98 úti í hérna Bretlandi, úti í London og þar þurfti maður bara dálítið ákveða hvert maður ætlaði og ég ætlaði ekki að vera eftirbátun eins og ég lagði ótrúlega mikið á mig í tungumálinu, í hreymum í skilningi, í bara lestri og öllu þessu það heppnaðist, ég fikk umboðsmann strax sem hérna sem var bara algjörlega æðislegt þó svo að það sé bara sérkennilegur heimur en í London bara virkaði þannig þú vinnur ekkit mikið nema þú sért með umboðsmann og þegar ég kem út úr skóla þá byrjaði ég hérna, þá fór ég bara í sumarvinnu og fór í einhverju svona pröfur fyrir hitt og þetta. Sumarvinnan mín var að vera í bókaldinu hjá Catholic Herald, þannig að ég satt einhverja gamla borðtölvu og sendi einhverjum svona sóknum á Írlandi reikning fyrir einu til tveimur blöðum af hérna Catholic Herald, það bara yndislegt að vinna á þessum stað, rosalega fornfálegt og myndi einhvern veginn á bara, já, maður var dálítið svona átjóndalda manniskja þarna en svo ég bara svo lansum ég fer í tvær pröfur hérna hlið við hlið og annars vegar var það fyrir hérna jólasýninguna sem var Narnia eða hérna Lion, Witch and the Wardrobe í hérna hjá Royal Shakespeare Company eða jólasýning Royal National Theater Þjóðleikhússins sem var Peter Pan og ég fékk bæði
1: já.
0: Og þarna gefst mér tækifæri á að velja umboðsmaðurinn minn vildi senda mig til Stratford en ég barðist gegn því og vildi vera bara draumurinn minn var að labba yfir Waterloo Bridge á leiðin í vinnuna og líka ég var með fínt herbergi í London ég hefði þurft að leigja mér annað upp í Stratford og ægi bara eitthvað svona en ég fekk það sem ég vildi þó svo að umboðsmaðurinn hafi ekki verið sáttur og ég leki Pétri Pan ásamt Johnny vini mínum sem að ég var að tala áðan við vorum útskriftarsískinni og hérna Justin sem að var útskrifast tveimur árum undan okkur var Pétri Pan sjálfur þannig að ég var í þessari sýningu og á meðan ég að leiki henni þá hérna fæ ég uppringingu frá Stefánu Baldursinni hérna svona katalista og örlaga valdi í hérna mínum karriér Og ég fór í pröfu fyrir söngleikin rent og þarna náttúrulega bara hringt, það engin tölva. En ég var búin að vera duglega að kynna mig.
1: Já.
0: Ég sendi sem sagt vídeospólu af því sem ég var búin að vera að gera.
1: Já.
0: Góðu heilli kom ykkur og tók eitthvað upp og ég var bara með svona góða vídeospólu og setti þetta í bólstra umslag og fór með til Stefáns. Og hann horfði, sem ég þakklátt fyrir, og þeir Baltasar og ég var að leika sjö sýningar í viku og þeir Baltasar koma út á hérna National og tónlistastjórinn í Pétri Pan hjálpa mér bara og skömmu seinna, svo klára ég bara hérna Pétri Pan ég búin að pakka hún í tösku ég held að hefum klárað á ég bara komin á æfingar í Þjóðleikhúsinu einhvern veginn tveimur dögum eftir að síðasta sýning kláraðist í febrúar 1999
1: Já, og teiningunum kastað
0: Það var bara þannig Já. Og náttúrulega bara stórkostlegt og svo því ekki að horfa tilbaka og spurði, ó, hverju varst ekki í London ég sjálfsagt bara verið að ströggla bara búandi í sama herbygginu þetta allt annar heimur en já, það var bara upphafið að ferlinum og símtali var líka sæl, syngur þú rock?
1: Já
0: mm-hmm. Það var bara dugið að drefast og svo fórum við bara þá leið
1: já.
0: Og það var geggjað Ég ætla rosalega þakklátt fyrir þetta tækifæri og hérna já.
1: Þetta líka svolítið tær og falleg saga og líka mest að skipta máli í þessu fámenna ríki og okkar þar sem að þetta tengsl og klíkur og bönd og allt þetta hefur svo mikið að segja sko
0: já.
1: Þarna ertu í rauninni þú ert ósnortin bara þú ert og þarft að gera þetta og þínum einn verðleiku
0: já
1: Er það ekki? Rétt skilja
0: hann? Ég meina algjörlega og
1: ég ekki að segja að sko aðrir hafa ekki verleika sem hafa líka tengingarnar
0: já.
1: Það eru auðvitað þannig en við bara vitum hvernig þetta sko það
0: já,
1: er
0: hérna
1: menningalegt hérna kapital hjálpar auðvitað til og það að tökum bara hérna til dæmis unga íslenska tónlistarnemendur í klassik
0: já
1: Það eiginlega alltaf þannig að foreldrar eru annað eða báðir foreldrar eru atvinnu músíkantar sko, í klassik.
0: Einmitt. En þetta líka, kannski með leikhúsi, það einhver hegðun sem þú lærir.
1: Já.
0: Það eru auðveldara fyrir þig einhvern veginn að komast inn í leiklistaskóla, það einhver hegðun sem þú lærir innan leikhúsins,
1: já.
0: Held ég.
1: Já.
0: En, já. Svo bara allur gangur á því, en þú verður náttúrulega líka að hafa hæfileika.
1: Svolsveðu. Já. En þarna fer nokkuð blómlegt skeið á stað hjá þér við töluðum að þessum pjaffa á þann það hafði verið 2007
0: nei, það var 2004
1: Fjögur.
0: 2004, já. Ég byrja 99
1: já.
0: Í þjóðleikhúsinu og eftir rent þá er ég bara þar og ég þar eiginlega næstu 14 árin sko.
1: Já, frábær tími er ekki
0: Æðislegur tími og hugsaðu þér að þegar ég byrja og 2000 erum við að leika þarna ammælisýningu þjóðleikhússins sem að Baltasar leikstýrði, ég að bulla eitthvað? Nei það 2000 Drauma Jónsmessu nótt jú, passar og þá erum við að leika ég Stefán Karl Atli Rafn og Rúnar Freyr, ég held að við séum yngstu leikararnir þarna en við erum að leika með Bessa og Herdísi og Robba og Rússa og Gunnari og maður kynntist öllu þessu fólki ég kynntist Þóru Friðriks ég kynntist öllu þessu fólki kynntist Bryndísi Péturs þetta eru þið vinir manns og mann var bara reynilega boðið dús sem að mann skilst eftir að hyggja að ekki öllum hafa verið boðið.
1: Það nefnilega það. Já. Og þarna hafa komið ráðgjöf og margt gott.
0: Ráðgjöf og stuðningur og líka stuðningur. Bara eins og Gunnar, hann var breskmentaður, var í rata og þau sáu ég meina manni var tekið að opnum örmum ég fekk frábært tækifæri en ég spilaði líka vel úr þeim.
1: Já.
0: Ég gerði eitthvað úr mínum tækifærum. Fekk að taka þátt þarna í krítarhingnum í Kákasus sem var alveg æðislegt stjórnaði brúðu, það var eitt af fyrsta sem ég gerði þetta var alveg magnað og síðan kemur þetta stóra tækifæri 2003 veturinn 2003-04 þá fær Stefán Baldursson Sigurð Pálsson heitin konung hversdagsins í ljóðum dásamlegur til þess að skrifa leikrit Edith Piaf fyrir mig
1: Já.
0: Það náttúrulega ekkit smáræði
1: Nei, fyrir þig
0: fyrir mig.
1: Hvernig tilfinning var það og heyrir á því
0: Æ, sem betur fyrir var maður bara óþróskaður og hafði ekki einu svona kapasitet til þess að skilja stærðina að því að kannski er ég að lesa þú veist Levæja þann og Moby Dick og eitthvað svona núna að því ég að fatta undidjúpin ég að fatta stærðina hæð heiminsins og dýft hildibissins ég bara það fínt stundum að vera bara happy idiot og bara waving at cars
1: Já
0: og hvert svona þroskaskref
1: Já, já, það eru þessi augnablik sem þarf bara að stökkva á þau rífast með og kannski ekki rétt í tíminn til þess að gera því upp á meðan maður á fullu í ferðaleginu.
0: Nei, og svo, það hreyfist allt svo hratt.
1: Já,
0: svo maður bara ung manneskja og maður í þúsund öðrum hlutum og maður koma, þú veist, stofna heimili, ég átti litla stúlku, þú veist, það var pínu lítil rafnildum mín sem núna 25 ára gömul kona. Það er svo mikið að gerast og þennan vetur þá lékum við, þetta allt að koma eftir skaldsú Hallgríms Helgasonar með Balta við lékum dýrin í hálsaskói og pjaf allt á sama tímanum þannig að maður hafði engan tíma aflögu til þess að óttast
1: Nei.
0: Það eina sem ég óttast og ég var alveg náttúrulega með lífið í lúkunum vegna sem maður var svo óttast legin að missa röddina
1: Já.
0: En þá bara gat ég ekki farað á næsta bar
1: Nei.
0: Og fór ekki á mannmarga staði kist ekki ókunnuga og reyndi bara passa upp á hérna mína rödd og mína raddheilsu
1: En þurftur ekki sérstaka söng þjálfun?
0: Jú, Marta Halldórsdóttir óperusöngkona, ég var í tímum hjá henni alveg hérna í heilan vetur og það var algjörlega frábært að í fyrsta lagi var þetta bara svona hægt að vera einn að syngja 14 lög í sýningu sem þú ert líka með hérna flesta senurnar Vist, er þetta hægt hvernig á þetta að vera er hægt að hoppa á milli Vist, er eitthvað varð í að syngja þetta á íslensku getum við blandað og þá kemur þá kemur franskan inn í líka og það var það, við áttum okkur bara því að þau lög sem að þú þurfti bara ekkert að skilja með höfðinu við bara sungum þau hérna á íslensku og hitt sem að var nóg að skilja mig hjartanu var bara sungi á fransku þetta var aðeinslega gaman
1: já, ég trúi því og Rafnhildur sem sagt þú, þannig ertu gift
0: Rafnhildur,
1: sagði það
0: Atli Rafn, Rafnhildur Rósa
1: já. Þannig ertu sem sagt í sambandi sem að
0: ég var gift Já, ég var það. Jú, ég gifti mig 2002. Já.
1: En það heldur ekki til lengdar.
0: Nei, það gerði það ekki.
1: Nei.
0: Og það bara allt í lagi. Lífið bara eins og þeir.
1: Já.
0: Það býður mann upp á alls konar og á meðan að því stendur þá það ekki gaman.
1: Nei.
0: En svo bara opnast eitthvað allt annað, dásamlegt og nýtt og stórt.
1: Já, og ef við hoppum yfir í þann kafla kannski af því að við höfum tvívegis komið inn á það að þá komum við að þessum kannski hálf klena brandara með að hérna þú kynnist manninu þínum í dag á brúginni segðu okkur svo hana því
0: já, sko já, ég bara tiltölulega ný fráskilin og hérna hugsaði bara okkur við mig góður hver vill einhverja 38 ára gamla kællingu og bara hvað að gera við þetta bara núna enda ég bara einhverjum stafagöngum með einhverjum kvennahópi og ég bara já, nú þetta búið að því að maður bara harður við sjálfan sig nei, ég hafði aldrei hitt heimi minn sem sérkennilegt vegna þess að ég hafði alveg verið eitthvað viðlóðandi kvikmyndagerð og hann starfaði þá við kvikmyndagerð svona og ég bara átti eða við áttum sameiginlega vinkonu sem að langaði til þess að gera myndlistasýningu hún er svona bóheim og myndlistakona Harpa Einarsdóttir svona hugmyndagiðja með hérna allt galopi gagvart í alheiminum og mér tengi mikið þangað ekki endil ekki guð en bara hérna heiminkvolfin og stjörnundar og tilfinningarnar
1: Þeir kraftar allir
0: og Harpa ætlaði að gera myndlistarsýningu og hann að langaði til þess að yrði hérna stytta svona life size model af konu sem átti að vera nakin og hún vildi ekki gera það sjálf en hún valdi bara hérna vinkonu sína sem að var með alveg eins líkama og spurði hvort ég væri til í það ekki hafði ég nokkur að tapa og var svo sem alveg laus og gat alveg gert það og var bara hérna því að ég vil vera mjó og ég var mjó og þá bara gat ég gert það og vinur hennar sem sagt sem hafði hérna reynsla því að búa til hluti úr gifsi og mótilera úr hinn og þessu ja. Hann var fengin og svo bara voru við þrjú skríkjandi í einhverju hérna listamanna kompleks að gera þetta
1: ja.
0: Og en ég fann það, ég fór heim til hans og við vorum að gera bara, þú veist að kynnast og gera einhverju svona pröfusteypu
1: ja.
0: Og það var bara, það fór ekkit á milli mála ég hugsaði vegna þess að hérna að svona, já ég var þannig fráskilin kona mér varst allur ógeðslegir
1: mm.
0: og sko
1: já,
0: mér langaði engan að mér,
1: þú ætlaðir ekki, ekki að taka á karlmönnum nema með töngum það var það þannig
0: nei ég bara þú veist þetta bara hérna þetta aftur mótþróin
1: já.
0: Ég ætlaði bara ekki úr fötunum hvað sem
1: nei
0: sem bara reyndi ekki
1: nei.
0: Og þannig það
1: já.
0: Og bara ég bara ekki þannig aln upp og við já. Bara vorum þannig bara þetta bara svoleiðis
1: já.
0: Og bara nei takk
1: já
0: Nei, svo fór það ekkert á milli mála að þarna var bara einhver hlýr og óskaplega spennandi einstaklingur
1: mm.
0: Þannig að við bara í kjölfar þessa
1: Já.
0: Fórum bara eins að stinga saman nefjum og svo bara fluttan timmin og það ekki margir mánuðir liðinir frá því að við kynnumst þangað til við flutt saman til Bandaríkjana
1: Já,
0: mitt Og hérna, þá var ég og þetta var dóldið sniðugt og þetta var bara mjög hendugt
1: mm.
0: að því að svona mid-career einhvern veginn þá bara fyrir maður að tala hérna, bandarísku þá böðist mér þetta tækifæri að fá að vera research fellow, að fá fellowship í Yale háskóla í Connecticut í Bandaríkjunum undir professor Paul Vogel
1: stórt
0: magnað
1: mm-hmm.
0: og sem sagt Yale School of Drama sem að mm-hmm. núna heitir David Geffen School of Drama at Yale
1: mm-hmm.
0: og ég fæ svona króniskan fjörfisk því ég tala hérna svona kapitalisma og list Aha. samtímis að því þetta snýst allt peninga
1: Já.
0: David Geffen gat fjármagnað þetta betur en okkur annar og þá fær hann alltaf nafni sitt á það
1: Já.
0: Allt í fínu að því að skólinn frábær En ég fór sem sagt sem research fellow í leikritunar deild, bara playwriting og það eru níu nemendur þetta þriggjára meistaranám og þrír sem komast inn á ári og ég var bara fjórði aðili sem að fekk að fljóta með en öll þrjú árin vinna saman í sökullu workshopi og síðan vinnum við með þeim sem eru í meistaranámi í leikstjórn við vinnum með þeim sem eru í meistaranámi í leik hérna, bara leikurónum
1: uh-huh.
0: og svo framvegis, við vinnum með arkitektadeildinni, við vinnum með tónlistadeildinni, við vinnum uh-huh. með mittlistadeildinni og auðæfin andlugu auðæfin sem að komið hafa út úr þessu eru bara endalaus og eru ennþá koma og skjóta upp kollinum. Þetta var magnað og Heimir fór með og Rafnildur mín endaði í 10 ára bekk í Bandaríkjunum og býr að því síðan, bara alltalandi á ensku, með amerískum hreim, skömmu síðar síndi sína tungumála hæfileika, bara einhvern veginn svona læstu svo öllu saman og hennar ofurkraftar eru svona félagslegs eðlis
1: já.
0: Þannig að hún bara stakk sér í samband allstaðar, blómstraði sem aldrei fyrr, við eignumst frábæra vini, Íslendinga sem við erum ennþá í sambandi við núna
1: já
0: magnaðu tími,
1: já.
0: Eitt ár
1: já.
0: En já, bandaríkjamaðurinn hann rættur um sig og sitt þannig að bara daginn eftir að skólanum var lokið, þá bara hafði ég 30 dag til að drulla mér úr landi og ekki eins og maður hafði ekki borgað með sér þarna sko
1: En færðu þarna bæði sem sagt leikstjórnar legt nesti eða leikritunarlegt nesti
0: sko, ég var í leikritunadeildinni þannig að ég að vinna með leikskáldum sem eru aktíft að skrifa
1: já.
0: Og þetta fólk núna til að mynda einu búin, Martina Majok er búin að vinna Pulitzer fyrir sviðsverk hérna Mary Losvinkuna mín er ein af höfundunum að Succession og það náttúrulega hérna það magnaði fylgjast með því þar til dæmis einn karakter þú veist þetta bráðfindið þar einn karakter sem að tala í stakhendu hann talar sem bara í pentajamba svona eins og Shakespeare og ég bara ég horfði á því, ég trúði ekki mínum einu augum og erum þetta bara svona, ég bara, ha, ha, ha, Meri hlýtur að hafa skrifað þetta.
1: Þekkir handræði.
0: Stóð heima og þá þetta bara svona eitthvað grín, bandaríska leikskálda að setja inn eitt sem að pínu skrítin. Nei, nei, hann bara tali í stakhendu, hann tali í bundnu máli, en við föttum það bara ekki. Hérna. En já, ég að vinna með þeim og síðan voru við... sem sagt, þau sem voru í leikstjórnar að voru að læra að verða leikstjórar við erum að fylgja þeim líka eftir og þetta krullaðist allt saman ég í aukreitis leiklistatímum trúðatímum með leikurónum og það rosalega gaman að hérna að svona kynnast öllum að því að þetta líka á meistarastigi og áður hafði maður verið í bara bíanámi En já, tengslanetið og það allt saman bara sem sagt working professionals eða bara starfandi leikskáld sem hún var að kenna okkur. Mm-hmm. Svo eru masterklassar með einhverju rosa flottu fólki og þetta var bara algjört góð sen land fyrir okkur að veri.
1: Já. Ertu sko, svo það að hvenar það sem þú sækir borgarleikhúsið?
0: Þetta sko, svo kem ég heim og þá byrja ég að starfa fyrir borgarleikhúsið, þá bara býðst mér, já, mér bara bjóðast frábær hlutverk þar í hérna og sem æðislegt, fyrst var það Magnús Geir sem að hérna tók mig inn í gullregn eftir Ragnar Bragason og í kjölfarið að því svo kemur Kristín til skjalana og hún náttúrulega fær mér ómetanleg verkefni, ég þarna bæði í Mamma Mía sem var stórkostlega skemmtilegt bara að reyna sig í söngleik í frábæri hlutverki og þessar stóru sýningar sem ég geri með Þorleifi Erni Njála og svo Guðbless í Ísland sem að var hvort fækja algjörlega magna ferli og einhvern veginn bara svona þar líður mér eins og ég sé að slá í bassatrómuna mína þar bara þar tengist allt sem ég elska og er það ekki hérna var það ekki ótrúlegt að loksins fann ég mig þegar ég fékk að leika eldri kallmenn Njála Bergþórskvöli og Davíð Oddsson og hvor tvekja eru bara hérna bara hugmyndafræðilegu maður Njáll og svo alvöru maður Davíð en að fá að stíga þó ekki nema að vera í örstuttastund inn í afl, orðsnild og visku þess manns ég þakka fyrir mig
1: já.
0: Og þarna gat ég fyllt út í þarna fannst mér ég fyllt út í mig
1: já.
0: Sem þetta er skrítið en allavega, þannig er það þannig er það bara og síðan fæ ég tækifæri til að leikstýra þá var tilkynnt á starfsmannafundi í borgarleikhúsinu að Ríkharður III yrði á komandi leikári og þrjóskur öskunin tekur sig upp ég var brjáluð og maður bara akkur tjóstu brjáluð ég bara svo reið út í sjálfa mig að því ég vissi að ég vildi þetta og ég vissi að ég ætlaði að gera þetta vegna þess að bara þarna var Shakespeare og þarna var leikrit sem að ég var búin að sjá hvernig ég vildi gera þetta vegna sem ég finn svo áhugavert í Ríkharði III að það persóna sem bara talað sem að verður síðan Elisabeth I hérna eða bara allavega formóður Elisabeth að fyrstu þar ung kona Elisabeth unga sem frænka Ríkharðs III og hvernig talaður hana og það sem sagt hana það algjörlega makalaust að hún hafi ekki orð í verkinu og þarna eru fimm kynslóðir kvenna og mér langaði til þess að segja þessa sögu út frá þeim sjónarhóli að taka illvirkjan og setja hann svolítið inn í bara þetta leikhús sem hann búin að búa til að lífið orðið leikhús og hann sem hann að leika sér með á meðan eins og Macbeth plott drifiverk þá Ríkharður algjörlega persónadrifiverk Ríkharður stelur verkinu, hann á það en kvenna heimurinn þarna þær bera allan harminn þær bera raunveruleikan þær bera þyngdina og mér fannst þetta svo magnað en allavega ég fekk að hérna koma inn með mitt pitch og úr verður að ég leikstýrði Ríkharði III 2017 í borgarleikhúsinu og það eitthvað að magnaðasta sem ég hef gert það var algjörlega æðislegt í glænir í þýðingu Kristjáns Þórðar Hrafnssonar sem er hérna, ég bara tek hatt minn ofan að því að hann, hann þýðir Shakespeare, hann nota stakhenduna og kemst eins nálegt blankvörsin og hægt á íslensku en bætur betur og með stuðlasetningu líka ég meina hann, hann algjörlega frábær þýðandi og ég bara það er æðislegt að fá að vinna þennan texta og sérstaklega með honum að því hann er svo viljugur í samstarfinu þannig að já, það er einn hérna það er einn í viðbót sem ég ber ómælda virðingu fyrir Kristján Þórður í kjölferða því leikstir því ég Vanja frænda og við frumsýnum það eftir hérna, ég held að hafa verið 11. janúar og 14. febrúar tilkynnt að ég taki við leikhúsinu sem leikhússtjóri þremur vikum síðar lokum við út af COVID
1: og þá náttúrulega hefst örlega skeið en sko
0: ég veit ekki okkur að æxlaðist svona
1: Nei.
0: Það annað veist, ég að melta fullt núna ég melti hitt einhver tíma setna
1: já. En sko ég að velta fyrir mér ég veit nú ekkit mikið leikhús ég ætla ekkit að þykjast vita mikið hluti sem ég veit lítið en bara svona venjulegu leikhúsgestur með áhuga á leiklist og,
0: Já, og, takk fyrir og, það
1: Já,
0: án leikhúsgesta lífið ekki
1: Einmitt Og ég hérna reyna að fylgjast með umræðu um leikhús Já. Og svona og eitt af því sem að ég hef tlæmis lesið ítrekað og heyrt
0: Já
1: Það þessi erfiðar að eldast sem leikuna
0: Já
1: Og þessu landi heldur en leik karlar
0: Já.
1: Það séu fleiri, miklu færri hlutverk. Ertu það einhverju leiti meðvitað eða ómeðvitað í einhverju praktík þegar þú tekur þessa beygjur ferð svona undibúa fráhaldið frá sviðinu yfir leikstjórn, leikhússtjórn?
0: Nei, ég held að bara eins og með bara þarna þegar ég fekk pjaff í fangið, stundum veit ég ekkit hvað ég að gera.
1: Nei.
0: Það bara gerist.
1: Já.
0: Að því að eitthvað kallar á það
1: Já.
0: Og að því að ég ekki óttaslegin að því að ég hef ekki neitt að hræðast
1: Já.
0: Vegna þess að ég bara veit hver ég ég veit hvað ég stend fyrir og ég get staðið með því sem ég ger og ef mér finnst ég ekki geta staðið með því og þá fer ég nei, þannig að ég var ekkit að undirbúa eitthvað svoleiðis að því kannski líka sko, ég get kent ég get leikisönglutverk ég get skrifað ég skrifaði gaman þættina stelpurnar á sínum tíma
1: já, já.
0: Það er multi og ég leikstjóri
1: já.
0: Þannig að hérna nei, ég óttaðist það ekki neitt en sko, allir eiga mismunandi karrier og það er ekki karrier nema þessi bæði upp og niður það kendi Kjartan Ragnarsson mér Brildur, það er ekki karrier nema sér bæði upp og niður
1: Já.
0: Minn góði mentor og hérna
1: er hann að vísa
0: vitri til, maður
1: er hann að vísa til þroskans sem verður til í mótbyrs eða...
0: Já og líka sjálfsagt þessa að þú veist stundum er mikið og stundum er lítið og hérna stundum bara fellur krassar allt og eitthvað og það er allt í lagi að því að það er karrier og maður getur ekki alltaf gert öllum til geðs nei, þetta bara þetta, ég var ekkert að undirbúa ég var bara á einhverju ferðalagi og hérna ferðalagi fór þarna sem hver... var ræðislegt en líka sko ég fyllist oft í leiða og það er svona 7 ára leiðin það er svona bara svona, ég get
1: þá,
0: ekki
1: þá komið gott
0: já, og það þarf ég bara að gera eitthvað annað til þess að geta komið aftur
1: ég með 4 ár
0: Þar
1: áttu að svissa á 4 ára resti.
0: Og þeir að verða knappara hjá mér,
1: ja.
0: Veistu hvað ég geri þá?
1: Mm.
0: Þá færi ég um set, eða svona, en þetta er allt saman innan sama geirans, fer að skoða fastegna auglýsingar og heilbreiðan hátt og klippa á mér hári með eldurskærum. Og þetta er bara einhvern veginn, maður bara allar aldrei að læra, bara ekki gera það.
1: Nei.
0: Að því að þetta er ekki góð greiðsla.
1: Ég skil alveg hvað þetta segja
0: Þetta er eitthvað svona, það eru tilfinningar hérna bara já, burt með þetta svona og
1: Ég tengi mjög sterkt við þetta
0: Þetta er eitthvað En svo var bara alveg magnað að vera bara allt í einu komið fyrir að stýri svo leikhúsi og þú veist, þetta er svo En þetta með leikonurnar og fáu hlutverkinu svona sem þetta rosalega flókið þetta pínulítið land það ekki margir peningar sem að fara í leikhús leikhúsrekstur og sérstaklega að reka leikhús eins og borgarleikhúsið þetta bara risastórt fyrirtæki eins mikið þetta menningastofnun það verður bara fyrirtæki þetta fyrirtæki með 60% af sjálfsafla og þegar COVID kemur þá bara lokast fyrir 60% af tekjuströmmnum hvað ætla þú að gera í því kjalli mín? Og þá bara góð ráð dýr og þá þurftum við bara að setja undir okkur hausinn við sem að vorum aðna stjórnendur þessa hérna þessa leikhús og bara leikhúsi Reykjavíkur sjálfseignastofnun sem að fjall bara allstaðar með þeir skips og bryggju við erum bara eina fyrirtækið á landinu sem átti ekki að fá hlutabótaleið og ég kann ekki að sækja svoleiðis en þá bara sem betur fer átti við frábært fólk í pólitík og það mjög brýnt þú veist, núna bara ég finn bara hvernig ég breytist því ég fer að tala þessa hluti það bara mjög brýnt að ekki sé að menningin verði ekki sölluð niður að því að með því þá töpum við tilgangi okkar við töpum menningu okkar við töpum okkar tungu og við verðum ekki neitt og það verður algjör flatneskja það verður að fjármagna og það verður að sé að moka peningum í menningu og listir það verður að gera það ef þú skoðar í sögulegu samhengi öll tímabil í sögunni það aldrei, það vantar aldrei hérna klausuna culture and theater eða culture and arts vegna þess að það hluti af öllu leikhúsir hluti af heilbrigðiskerfinu vegna þess að án þessar tengingar, þessar mannlegu tengingar sem að leikhúsi gefur þá hérna þá skiljum við ekki okkar við skiljum ekki fortíðin okkar og getum ekki labbað inn í framtíðin við vitum ekki hver tilgangur okkar og svo allir ógislega hissa á því að fólki líði illa þú veist bara hvað í gangi meina, þú veist bara hættu allir að skilja allt og skynja þannig að bara það mjög brýnt að menningunni sé haldið við og að bara sem betur fer þá þjóðleikhús og núna ópera og listast bundin í lög en staður eins og borgarleikhúsið með sína sko yfir 100 ára gömlu samfelldu sögu þetta menningalega svo merkilegt og mikilvægt fyrirbæri og þetta staður sem að tekur á móti næstu því 150 til 180 þúsund manns á hverju einasta ári og þetta orðin bara sjálfsögur hérna viðkomustaður í menningalífi fólks og það tekir ekki tiltöku mál að venjuleg fjölskylda á Íslandi eigi svona áskort eða fari í leikhús það þykir eðlilegt þetta ekki venjulegt í öðrum löndum svo sér næstu í 30% þjóðarinnar jú 30% þjóðarinnar sáu nýju líf sýninguna Bubba Morthens það ekki eins og 30% þjóðarinnar í Noregi sem að fer í leikhús hvað þá á eina sýningu þetta svo merkilegt og ég naut góðs að því að Lilja Alfreðsdóttir var okkar menningaráðherra á þessum tíma og Þorgerður Katrín fyrrum stjórnarformaður leikhúss Reykjavíkur og fleiri og fólkið úr borgarpólitíkinni líka Hjálmar, Skúli, Helga ég hef alltaf átt frábært samstarf við bæði Dag og Einar sem hérna borgarstjóra og fyrir þetta maður líka bara ævarandi þakklátur en sem sagt bæði ríki og borg björguðu leikhúsinu á þessum tíma vegna þess að við vorum komin niður í sko bara 70 fastraðuna á meðan það vinna næstu 250 manns núna, þetta stórt fyrirtæki af því að fólk gleymir því þetta ekki bara einhverjir 10 leikarar og eitt leikustjóri þetta risastórt samfélag og eitt best tækjum búna og hérna leikhús í Evrópu og spekin sem þarna inni við óttumst bara spekileka bara þegar þurft að loka deildum og bara það ekki allir sem að kunna búi til svona hárköllur og saum og svona búninga og smíða svona dót þetta bara já
1: En voru þetta hörmuleg ár eða það sem að myndi segja lærdómsrík?
0: Nei, það voru lærdómsrík ár en það var engin hörmung í þeim fólkin en maður gat alveg orðið bara Jesús, hvað að fólki?
1: En þetta sem þú nefndir aðan með samband peninga og listar
0: mm-hmm.
1: við náttúrulega þekkjum það að sko, mörg á bara svo ég fer nú aftur til klassísku tónskáldanna á okkar
0: Já.
1: Þeir hefðu ekki orðið það sem er urðin af því þeir nutu hérna, fjárstuðnings frá auðugu fólki og
0: höfðu vinnufrið
1: og er ekki mest öll eða stór hlut í listasögunar markaður þessu að listin þarf að eiga sér velgjörðarmenn
0: mm-hmm.
1: Hún getur verið velgjörðamenn úr hópi einstaklinga og fyrirtækja og svona og við höfum svolítið verið að fjalla um hérna ég höfum verið að fjalla meir um músík heldur en leiklist af því hún stendur mér aðeins nær og
0: Jú.
1: Til dæmis þá var hér kona að segja mér daginn að fyrirtæki í Japan væru farin að leita til útskrifaðara krakka með framhaldspróf í músík bursi frá því hvort þau verða atvinnutónlista fólk eða ekki
0: mm-hmm.
1: heldur bara þau vita hvers konar þjálfun þau hafa fengið, hvað þau eru yfirburða einstaklingar
0: já.
1: Að hafa klárað mm-hmm. framhaldsnám
0: já.
1: Í músík, ægin og allt þetta sko og hérna og nú erum við að tala sem sagt samband opinbers fjár
0: já.
1: Við listheiminn
0: mm-hmm.
1: Það hryktir í þessu. Mér veist ég vera hitta æ fleiri frá deildags sem segja, neða það alveg sama hvað það hvort að listið annað, þetta verður bara að geta reiksi sjálft. Menn vitna til dæmis til höfundana okkar sem eru í fullri annari vinnu og skrifa thriller fyrir jólin og selja 10 eða 15 eintök, fleiri eintök heldur en fólki á listamannalönnunum og er bara í þeirri vinnu
0: mm-hmm.
1: og þetta er bara einhvern veginn vegið og metið og sá bara lúsar sem ekki selur og öll list á bara vera þannig að annarkort borgar sig ekki taka þátt í einu nema þú rekir sjálfan þig og búi til vöru sem að almenningur og frjálsumarkaði vill kaupa
0: Já.
1: Ha.
0: Nei, þú veist, þetta er ekki eins og það er eiginlega ekki þessi virð að taka þátt í þessur umræðu þú veist, að því að sami aðilinn og segir svona þetta er bara einhver sem að getur bara gjöruna matvöru og drekkur orkudrykki
1: Þeir eru fleiri og fleiri, ég er að segja það, mér finnst það
0: segi ég og tala niður til þessa allavega, þú veist, mér finnst það ekki
1: Nei.
0: Við verðum öll að hafa bara hérna, mér finnst það ekki smart, ég vil ekki gjöruna matvöru og ég vil ekki orkudrykk punktur, því ég þver
1: en sko, mér hefur dottið hug kannski að
0: þetta er leiðinda umræða og hún er bara byggð á hún er bara byggð á svolítið miskilningi hún er byggð á miskilningi
1: líka byggð á ákveðinu hugmyndafræði, nýfrjálshyggjunni og mörgu öðru sem hefur komið bara inn og breytt hugmyndum okkar um hlutverk ríkisins og fleira
0: já.
1: En sko, er kannski bara umræða þetta samhengi, þú ert að tala mikilvægi hérna listana í samfélaginu,
0: mm-hmm.
1: er kannski umræða þetta samhengi, er hún of lítil, sko, þú veist, maður svona velta fyrir skólakerfinu líka
0: Já.
1: Og þannig, væri hérna, það er kannski klísur að hérna bera það þannig upp, en ættu að bakka aðeins í, af því þú ert með svo, mikið álit á þessum hérna á þessari klassísku menntun
0: Já, ég hef mikið álit á henni og ég tel það að hún getur orðið okkur bjargvættur
1: Já.
0: Og ég meina og með því auðvitað er skipti nýsköpun opaslega miklu máli Já. Og öll þessi tæknifyrirtæki og sprotafyrirtæki núna sem að geta hjálpa til við einhvern veginn að létta okkur lífið og eitthvað svoleiðis
1: mm-hmm.
0: en þegar uppi staðið þá verður mannskepnan að hafa tilgang og það sem að ég hef verið að hugsa núna og ég veit ég hvort þetta tengist einu sinni þessari umræðu um listir og tilgang þeirra allafa pældi því að það er alltaf verið að reyna að fækka starfsfólki alveg sama hvar það er þá engin að vinna neins staðar sem sagt eða þú átt að gera allt sjálfur og daginn þá þurfti ég bara hérna, átti erind út í bæ, ég þurfti að kaupa eitthvað og mér vantaði bensin á bílinn og ég fer í sjálfs, ég bara tín í körfi ég fer í sjálfsagreislukassa og ég lapp út úr búðinni og ég fer á bensinstöð og ég geri sjálf og eitthvað eitt í viðbót en ég tala ekki við neitt
1: Nei.
0: Og ég get færið í gegnum heilan dag
1: Já.
0: Án þess að bjóða góðan dag
1: Já.
0: Án þess að horfi augun á nokkur einustu manneskju og svo ég bara fara heim til mín að skoða eitthvað á netinu aftur svo allir óbóstlega hissa á því að fólki líði illa. Hvað eiga allir að gera ef enginn á að vinna neinstaðar? Af því að hvað með þau okkar sem að eru kannski ekkert flink á bókina en eru rosalega góð í að raða hlutum? Hvað með þann sem mjög góður að bara hefur afli að gera eitthvað með líkamanum? Hvar á fólk að vinna? Eiga allir að vera heima hjá sér bara að taka þunglindislif og bara láta sér leiðast að því að og á hörmulegan hátt ekki að láta sér leiðast til þess að finna síðan fullnægjuna við að, við erum að stefna á svo ógæðslega skrítin stað Já. Og þetta að samfæra fólkum að það verða að kaupa eitthvað allir eru að kaupa eitthvað drastl á netinu gatið verður bara stærra
1: Já.
0: Og því verður aldrei hérna og við finnum aldrei okkur sjálf ef við erum alltaf að reyna fjarlægast mennskuna og þar kemur koma sérst bara klassísku fræðinu og leiklist og tónlist og myndlist og allt sem að getur bundið okkur saman og gefið okkur þess að góðu lykla í því að vera góði að vera við þetta svona eitthvað sem að ég búin að vera að hugsa og sérstaklega að þessi sko einmanalega erindisleysa mín út í bæ að sækja mér
1: Já.
0: Þú veist, bensín og hrökkbrauð
1: Dystopist nánast
0: Já, bara hundleiðinlegt
1: Já, hundleiðilegt
0: Bara hundleiðilegt og þú veist, svo allir bara eitthvað að fuðra upp ég skil ekki, þú veist, og eitthvað bara svona setja eitthvað bara Akkur, bara er allir rassálvar, akkur þetta, akkur þetta svona, akkur þetta ekki hins einn. Þetta bara, fólk nennir ekki að setja sig inn í hluti og það bara búa til stað þar sem við þurfum ekki að standa með því sem við segjum og gerum.
1: Já. Þetta allt saman mjög mikið svona refni.
0: Ég veit ekki hvort þetta svar við því sem hún sagði.
1: Jú,
0: það aftur annar
1: mál. Beint eða óbeint, eða bara allavega mjög mikilvægt innleg, finnst mér.
0: En já, menningin skiptir svo miklu máli og æðu þetta blaður þú veist, hérna listamannlaun og allt þetta.
1: Já.
0: En ég meina, skilur ef að ég væri, ég veit ekki, þú veist, hvað er ekki listamannlaun þegar maður bara orðin rannsóknarprófessor?
1: Já.
0: Er það ekki bara semi-listamannlaun ef að ég sit í áratugum saman og skrifa eitthvað?
1: Já, það má lítið.
0: Sem er allum til góðs. Ég meina, hvar drögu við línuna? Auðvitað er ekki... Það sem ég held að svona þetta fólk sem vorum að tala sé að meina er að það vill ekki einhver fá pening fyrir að vera fullur á kaffihúsi en ég held að sé bara ekki en ég held að sé heyri alveg til undan tekninga giluru sem listamaður þá vinnum maður alveg ógislega mikið frítt hérna, þú ríður ekki feitum hesti frá því að kenna í listaháskóla
1: Nei, og ég, það líkur nú við ég hálf sakni bóhemanna sko, sem að voru kannski
0: hugsaði þér
1: voru Já. Kannski stundu full á kaffihúsinu sko.
0: Einn fullu maður á kaffihúsi
1: Já.
0: Sem horfir í augun á þér djúft
1: Já.
0: Og þó þau syndi smá
1: Já.
0: En hann segir eitthvað
1: Já.
0: Hann nýtir saman heiminn og í gamla daga við hirð konunga og svona þar var alltaf skáldið
1: Já.
0: Og þar var líka the jester trúðurinn
1: Já.
0: Sá sem mátti segja satt hvers skrýti fólk heldur að þetta hafi verið
1: Já.
0: Þetta hefur einhver alveg skrýtin en hann var varinn á konginu og hann mátti segja fólki til syndana því að hann var
1: Já.
0: Með bjöllur og hattinum sínum og
1: Já.
0: Fórum sveitir og gerði eitthvað þetta fólk verður að vera til
1: Já.
0: Og ekki vil ég búi í heimi þar sem að ekkert fullt ljóðskáld á kaffihúsi reynir að hérna ná eyrum mínum og augum
1: Magna samengi, takk fyrir að benda á þetta Það er sennilega bara hátt í tveir klukkutíma liðnir síðan við hérna hófum þetta spjall okkar er eitthvað sem þú brennur fyrir að segja frá í lokin sannsagt sagan og ferlinu þínum er svo að þú segir svo upp í borgarleikhúsinu
0: Já.
1: Og ert búin að finna þína fjöl í dag sem hvað?
0: Nú er ég bara sjálfstætt starfandi listamaður
1: Já.
0: Og sem stendur ég að undirbúa óperuleikstjórn hjá nýstofnaðri óperu hjá honum Finni Bjarnasinni og það eins og ég kom inn á áðan Falstaff sem að varð fyrir valinu að stórum hluta væntanlega vegna þessa Óli Kjartan okkar allra besti laus þekkir hlutverkið og hérna eins og fættur ég að leika þetta og syngja þannig að það það sem að liggur fyrir
1: Hvenær stendt að
0: Frumsýningin 7. mars 2027 þú getur bara tekið daginn frá
1: Já
0: Symfóníu hljómsveit Íslands verður með og ég hef aldrei tekist á við svona verkefni áður þar sem 65 manns í grifjunni Þetta stórkostlegt og ég talaði þetta alveg stórbrotin ópera og hún svona hérna tónlistin rosalega stór og tilþrifa mikil loka orðin þau hérna Tutto il mondo è burla og maðurinn leiksoppur hérna þess alls hérna Falstaff maður sem að stórfenglegur á margan máta hann haldinn þeim dauðasyndum sem við getum kannski helst fyrirgefið nú veist það ílega gott að borða og ekki leiðilegt að drekka og slæri ekki höndin á móti félagskap fallara kvenna og hann hérna var eitt sinn riddari þannig að hann svona var einhvers konar afall en núna á hann ekki pening þannig að hann sé sér leik á borði og allir að reyna við þarna tvær kátar vindsórkonur
1: eins og maður gerir
0: og til að komast yfir auða við þeirra en svo hérna svo þetta samfélagi til rauninu útlaga hann svona hálpartin gerður útlagur honum refsaðin og honum boðið inn og Ford sem sagt eigin maðurinn sem næstum kokkálaður og það nú eitt ég að skoða kokkálin opasla mikið núna að því að í hérna í Bretlandi þess tíma þá var þetta alveg bara þetta var allra versta sem þú gast gert kallmanni að gera hana kokkáli og kalla hann kokkál og...
1: getur alveg tengt við það
0: já, það ekkit gaman að láta halda fram hjá sér, það hérna, vota fyrir það en kokkállinn í þessari evrópsku menningu, hann hirndur þess vegna gerðu menn svona
1: Já.
0: Þetta það
1: já.
0: Og það vissi ég ekki, ég að skoða alls konar svona skemmtileg fræði en allavega Ford segir og núna ásamt herra Jóni Falstaff setjumst við að borðum þannig að útlaganum fyrirgefið honum boðið að borðum aftur og við getum sungið að heimurinn bara allt í heiminum hverfult og manneskjan velkist þarna eins og eitthvað rótlaust þang þannig að þetta
1: rekstaðum víðan sjá sagði Jóhann Sigurjónsson Já.
0: Er það ekki fín lokaorð? Sjórinn saltur, við reynum að vera salt jarðar, en hvort við rótföst það veit ég ekki og það var hérna já, það var af þessari listrænu þörf sem að ég ákvað að kveðja stjórnun og stíga inn í það sem ég að gera núna og svo bara gerist allt í heiminum sem á að gerast og Falstaff hefði ekki eftir verdi, væri ekki á mínu borði nema vegna þess að ég kaus að stíga inn í annan hérna, bara annað líf sem listamaður.
1: Magnað Brynhildur, það sannur heiður að spjalla við þig mér finnst ég þekkja þig pínulítið núna tveimur klukkustundum eftir að við hittumst fyrst og ég vona að þessi eins með hlustendur og áhorfendur að þeim líða eins og þeir ekki bara viti meira þig heldur þekki þig pínulítið betur
0: bara, Takk fyrir mig, þetta var hérna ljúft og nærandi
1: Já, og
0: gengi út í hryssingin aftur
1: Já, einmitt, næsta skref Gerðu það ekki
0: Takk fyrir mig
1: Og takk ykkur, kæri hlustendur og áhorfendur fyrir samveruna Verðum hér aftur eftir viku Verðið sæl
2: Segðu það á samstöðinni

0: eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Komið í sæl og velkomin að græna borðinu. Það samræðu vettvangur umhverfismál og hinna náttúrulegu veröld, þáttur sem að nokkrir gamlir fréttamenn stofnu til vegna skorts á umfjöllun umhverfis og náttúru vernd og til þess að stækka og styrkja samtal málaflokkin og samspil manns og náttúru. Og í dag ætlum við að ræða dýravendamál, velferðamál annara tegunda en okkar eigin. En þau eru sjaldnast til umræðu í fjölmiðlum nema eitthvað sérstakt, alveg sérstakt kom upp á. Og áður en ég kynni til leiks okkar góðu gesti, þá ætla ég að fara aðeins yfir sviðið, tæpa á því helsta sem

0: Ber reglulega í fréttum en selir við Íslandsstrendur eru á válista náttúrufræðistofnunar og stofn landsela í útrýmingarhættu. Nú válistar viltra fugla þeir lengjast 43 tegundir fugla á Íslandi eru á válista af ríflega 90 tegundum sem eru metnar og á válista lundi, svartbakur, fjöruspói og skúmur sem teljast í bráðri hættu. Kría, álka, langvía og haförn eru í hættu og 25 aðrar tegundir eru í nokkuri hættu og sjálf heiðlóan og spóin bættust nýlega á þann lista. Íslenski refastofnin hefur minkað 40% frá því árið 2011 og þetta eru svona dæmin úr okkar viltu náttúru. En svo eru það dýrin í verksmiðunum, matar og kápudýrin eins og einhver sagði. Loðdýraræktin var í fréttum í vor vegna skelfilegs aðbúnaðar, byrtar úr myndir af blóðugum og sárum minkum sem sumiröðu naga sína beini vegna streitu og kvíða. Blóðmerabransin starfar hér og aðeins í tveimur öðrum löndum í veröldinni, Úrugvæ og Argentínu. Og þó nokkrir hústýra og gæludýra eigendur voru nú að vormánuðum samkvæmt upplýsingu frá MAST, sviftir vörslu á dýrum sínum og eða hlutu fjársektir. Matvælastofnun sektaði sauðfjárbónda 286.000 kall í maí fyrir að skera tvær kindur á háls án þess að svifta þær meðvitund fyrst eins og ber að gera. Í sama mánuði var nautgripabóndi kærðu til lögreglu vegna ábendingar sem MAST barst að kýr og kvígur hefðu þurft að sæta barsmiðum á hans hálfu. Í yfirliti yfir stjórnvaldsákvarðanir MAST í dýravelferðarmálum undanfarna fjóra mánuði má finna fjölmargar ákvarðanir sem lúta að vörslu, sviftingu, gælu og hústýra, auk sekta vegna vanrækslu og dagsekta til að knýja fram úrbætur og aðbúnaði og umhirðu dýra. Dæmi voru ketti, hunda og fugla sem voru án matar og vass, kettir skildir eftir matar og vasslausir og meðan eigendur fór í frí í viku, Hestamenn sem vanræktu fóðrun og brinningu hross og hugðu ekki að sjúkum og horuðum hrossum og sektir voru við því. Þá var sauðfjárbóndi sviftur vörslu alls sauðfjár vegna endur tekin að brota á velferð fjárins. Hann fikk 7 mánuði sjálfur til þess að ráðstafa dýrunum frá sér. Annar bóndi hlut dagsettir í maí til að knýja fram úrbætur og aðbúnaðu umhyrðu sauðfjár og nautgripa og hann var sviftur vörslu nautgripana vegna endur tekin að brota. Og hefur fram til 1. september til að ráðstafa kindunum sjálfur. Nú fjársektir samkvæmt þessum upplýsingum MAST eru á bilinu 100-200.000 krónur í flestum tilfellum. Já, já, þetta var svona örlítið sýnishotn undanfarna 4 mánuði, þetta síðasta sem ég las upp og brotakend mynd af samskiptum manna við dýr á Íslandi í sumarbyrjun 2026. Og hingað eru komni góði gestir til að ræða dýravendina vítt og breytt, Rósa Líf Darradóttir, læknir og formaðu samtaka dýravelferð og hún hefur ekki síst látið til sín taka í umræðinni hið umdelta blóðmerarhald. Valgerður Árnadóttir, umhverfisfræðinemi og formaðu samtakana kvalavinir, vernd hafsins. Valgerður hefur beitt sig ötulega í baráttunni gegn kvalveðum árabil og svo Gunnar Theodór Eggertsson, rithöfundur og doktor í bókmenntum. En doktorsritgerðin fjallaði einmitt raunsæðislegar dýrasögur og birtingamyndir dýra í samtíma menningu. Gunnar hefur kynnt sér réttindi dýra og dýravend í stóru samhengi og innleitt í verk sín. Verið nú velkomin og afsakið þennan langa inngang. Enda af nægu að taka því miður. En mér langar kannski að byrja á því að spyrja ykkur og þið ráðu hvernig því ráðu því upp. Hvað var þeirlega til þess að þið fóruð hafa afskipti að dýra vernd? Hvernig spratt þessi áhugi og hvernig óksan? Vala?
1: Já, á þess að segja ævisögu mína. ég er bara alinn upp með dýrum, hef alltaf átt dýr, þó aðalega ketti á heimilinu, en ég var þetta badd sem að kom heim með öll dýr sem að nágrannar gáðust upp á og gráðba mömmu að fá að eiga þau, þannig að við áttum kanínur og nagrísi og hamstra og fugla og stundum voru villt dýr sem að hérna slættust líka með eins og kráka, við vorum sko í Svíþjóð kráka og hérna eðlur, slöngur sem að ég kom með heim til að hjúkra og hugsa þannig að ég hef alltaf verið mjög hrifin af dýrum og bara verið mjög andum þeirra velferð og Já, ég held að þetta hafa bara verið byrjunin af því að ég gerðist dýraverndar sinni sko. Mm-hmm. Og ég var nú

0: formaður samtaka grænkera áður en ég fór all farið í kvalamálin. Þannig að ég hef verið í dýravelferð á breiðu sviði og beitt mér fyrir velferð allra dýra þó að ég sé svona mest að einbeita mér að kvölunum núna. Mm-hmm. Og hérna og ég vildi reynda leiðir þetta og sagði að það væri leiði til að drepa 20 langreyðar. Það eru 120 langreyðar sem að má
1: 120
0: já, má drepa já. Hér við vesturströndina já. Og svo 38 sem að má drepa við austurströndina. Þannig að það eru 160.
1: Það eru 160 langreyðar allt í allt
0: sem að má sem er leiði fyrir í sumar.
1: Já já já auðvitað.
0: Já. Misti ég Ekki það 20 líka og mikið sko. Já.
1: Einir og mikið.
0: Já.
1: Nákvæmlega. Rósa. Hvað segir þú? Af hverju lendur í þessu?
2: Já, af hverju kom ég mér í þetta? ég segi nú bara, já, sagan mín kannski svipuð og völu saga, sko. Ég hef bara alla tíð verið virkilega hænd að dýrum og sóst í að vera í kringum þau og sóst eftir félagskap þeirra og skynjað í þeim allar tilfinningar sem maður skynjar í mannfólki og einhvern veginn eftir því sem maður lærir meira um það hvernig við komum fram við þau í þá sérstaklega í matvaleina þá bara gat ég ekki annað en að nota rödd mína fyrir þau þannig að það bara var
1: Þú ert mikil hestakona?
2: Ég er hestakona, hef verið hérna mikið í kringum hesta og alltaf átt kisur og það eru auðvelt bara einhvern veginn að yfirfæra þessa væntumþykju sem að maður ber til þessara dýra yfir á önnur dýr þegar maður svona mikið í kringum dýr þannig að já, það nú bara aðalega þannig sem þetta einhvern veginn gerist og svo leiðist maður líka svolítið út í þetta vegna þess að við Íslendingar erum bara ekki að standa okkur nógu vel í þessum málum þannig að það var einhvern veginn að blasti svo fyrir manni að það bara við verðum að gera eitthvað
1: Já, ljá þessum máli syngjum rödd
2: Já,
1: algjörlega Í okkar samfélagi Gunnar Þjóður, hvað segir þú?
3: Já, þú sagðir að væri svona auðvelt að færa væntumþykjuna yfir á önnur dýr sem reyndar finnst man oft eins og fólk eigi svona hvað erfiðast með það að færa væntumþykjun yfir á einu yfir á öll önnur dýr og þá ég sérstaklega húsin gæludýrin yfir á ræktunardýrin eða húsdýrin og matvælatdýrin hvað það maður að kallað fórnardýrin ég nefnilega haldi mig alltaf vera mikinn dýravinn og ef ég ætti að svara þess að spurningu, bara já, ég var alltaf dýravinnur, ég hafði alltaf átt ketti og hafði alltaf orðslega mikinn áhuga á dýrum þegar ég var strákur og náttúrunni og viltum dýrum og öll því og dýraríkinu en svona eftir að við hyggja sko, þá náði dýravinnáttan ekki vera á öll hinn dýrin sem var minna að tala þannig að sko hvernig maður lenti þessu að fá allt í hennu samkennd með öllum hinum og leiðinu bara hérna, veist, opna sér hjarta fyrir því og bara gera lífið miklu erfiðara það tengist kvölum og hérna kvalveiðum það tengist því þegar við byrjuðum
2: að veiða kvali við sem þjóð
3: já, hérna, aftur sem sagt hérna, sumari 2003 minnum mig alveg örugglega þá hafði ég ósalega mikið áhuga á aktivisma og eitthvað svona og þá komu Greenpeace til Íslands og mættu með hann að regnbóa stríðsmanninn skipið sitt Rainbow Warrior nýr á höfn og var mjög í munum að koma vel fram og vera ekki stuðandi og vildi einhvern veginn reyna að reynsa sig að Paul Watson og því að hafa komið að sökka skipanum hérna í gamla daga með þau komu og vildi svona tala við fólk og ég fór að beða mig fram sér sjálfbóðlega að hjálpa þeim því ég hafði áhuga á hvala vend en var þá ekkit mikið að pæla endilega í öllum dýrum en þetta var eitthvað sem bara greip mig og Greenpeace-liðarnir sem sagt vildu koma vel fram vildu ræða við Íslendinga og þá kom hópur af fólki eða einhverjum köllum niður á höfn til þess að mótmæla Greenpeace og gerðu það með því að grilla kvalkjöt niður yfir höfnina og þá hérna komu skiparir út og í staðan fyrir að við mikra fílu bara komu og grilluðu með þeim, bara ekki kvalkjöt en þeir grilluðu nautakjöt þeir grilluðu kálfakjöt það situr algjör í mér að það hafi verið kálfakjöt og þarna sem sagt kom eitthvað hérna fór ég eitthvað út af spórinu í hugsun. Ég borðaði kjöt þá og allt ég hafði aldrei, einhvern veginn aldrei hugsað út í neitt svona, allt ég bara þetta var svona stillt upp fyrir mig sko. Hvalavendararnir er að grilla kálfakjöt hinir er að mótna við þessu og mér fannst þetta allt einhvern svo skrítið og þá fór ég rosalega mikla einhvern veginn sjálfskoðan, af hverju finnst mér þetta skrítið ég borða, mér var skrítið að borða kálfakjöt og hvalkjöt ég borða nautakjöt, ég borða lambakjöt ég borða þetta, þetta var bara skólabóka dæmi í dýrasiðfræðin bara, af hverju þetta dýr en ekki hitt og það var einhvern veginn svona borið á borð fyrir mig þannig að þar eiginlega það var svona, þetta byrjaði þetta og líka bara kveikti svona áhuga minn á bara þessum miklu þversögnum sem einkenna all okkar hugsun um dýr okkur sem teljum okkur vera þetta mikla rökhugsandi dýr, mann skepnan sem að höfum einhvern veginn allt á hreinu en bara allt okkar samlífi með dýrum er litað af þversögnum sem að koma mjög oft fram í gegnum bara hefðir sem að hafa ekki verið endurskoðaðar í þúsundir ára jafnvel.
1: Klappa hundinum og skera svínið.
3: Nákvæmlega það. Gerðu dýrin og allt hitt. Þannig að byrjaði þarna. Byrjaði henni að reykja okkur höfn með kvalveðum og Greenpeace.
1: Og enn erum við í þessu kvalastandi og vala, fyrir maður sáttur yfir þetta. Þetta eru 130...
2: Já, þetta eru 160, kvótin er 160 allt.
1: Já.
2: Ég held að sé 38 sem að veiða fyrir austan land, þar sem að Kristján Lótsson er ekkert að veiða vegna þess að það er svo langt að fara aftur á hvalstöðuna.
1: Já.
2: Að kjöti er ekki nógu ferskt. Þannig að hann veiðir alltaf hérna fyrir vestan land og milli Íslands og Grænlands.
1: Já.
2: Og þar held ég þá að hann sem er leiði fyrir 122 langröðum.
1: 122, já. Og í sumar þá
2: í sumar,
1: já,
2: fram til þetta er bara kvóti ársins
1: já.
2: Hann er oftast að veiða sko frá svona 19. 20. júni til loka september
1: og er þetta kjöt sem er ekki búið að selja eða hvað?
2: Nei, hann seldi ekki kjöti 2023 þá drapa hann 24 langreðar vegna þess að Svandís þarna setti stopp á vertíðina í 2 mánuði þannig hann náði bara að veiða 24 af 160 þá og það er óselt kjöt og hann er núna að reyna að fá leyfi hjá MAST til þess að selja það kjöt í dýrafóður fyrir svín og nú ætlar hann aftur út að veiða og mér skilst á mínum heimildamönnum að hann er heldur ekki með kaupundi núna en þess að Japanir sem er eini markaðurnans Þeir eru sjálfir að veiða langreyðar og vilja ekki kaupa það af okkur.
1: Já.
2: Það er mjög erfitt að flytja langreyðakjöti frá Íslandi til Japan. Þú mátt ekki fara í höfn vegna þess að þetta er flokkað sem dýri útrýmingarhættu og öll ríki heims eru aðlega CITES samningnum þar sem að má ekki vesla eða selja þessar afurðir og þess er mjög erfitt að koma kjötin allalegi frá Íslandi til Japans án þess að stoppa við neinstar á leiðinni. Þannig að já, það er flókið og mér skilst hann sé ekki með kaupendur, þannig að það er eiginlega alveg galið að hann sé að fara út núna.
3: Þetta er bara algjör tímaskekkja að vera aðeins.
1: En hvað eru marga þjóðir sem eru í þessu talan? Japani, okkur?
2: Það eru bara Japanir sem eru að veiða langreðar eins og við og það eru bara Japani, normenn og við sem að stunda iðnar hvalveðar aðrar hvalveðar sem eru stundar í heiminum eru einungis á mjög litlum skala og þá hluti af einhvers konar frumbyggja menningu en ég mitt var að hlusta á inngangiðin áðan þar sem hún segir að við erum hérna, að stunda blóðmerahald rétt eins og bara 2 önnur ríki heiminum hver Úrugvæ og Argentína Og við erum einhvern veginn svona, ætlum við alltaf að vera síðust af öllum ríkjum í heiminum til að taka þá siðferðilega afstöð okkur finnist þetta alveg rámt. Mér finnst það svo leiðilegt að þú veist, við erum einhvern veginn, það eru 3 ríki í heiminum sem að stunda það dýraníð að stunda hvalveðar og 3 ríki í heiminum sem stunda það að blóðmerahaldið. Og við erum einhvern veginn, þú veist, þetta sýnir bara hvað við erum eitthvað aftal á meirinni hvað varðar dýravelferð vegna þess að flest önnur ríki í heiminum þykir þetta rámt og hafa tekið siðferðilega afstöðu til að hætta þessu.
4: Já, við erum að skipa okkur í hóp sko einhverja örf fara landa með því að við halda þessari jaðar hegðun gagnvart dýrum, kalveðar og blóðmerahaldið sem hún nefndir og líka loðdýrarækt. Það eru bara það eru örfá lönd eftir í Evrópu sem að stunda Evrópu ég held að við séum eina landið sem að gerum þetta allt saman.
1: Já. Já.
4: Við erum bara
1: alveg. En þá eiginlega næsta spurning sko og leikur beinast við að velta ég fyrir sér hvers konar og nú að því það svo mikið tekið að vera að hugsa sko fjárhagslega skaðan hvers konar skaða erum við að lenda í sem samfélag að standa fyrir þessum búgreinum þremur bara hvað var það bara önnur fyrirtæki ímyndun okkar út á við finnir þið fyrir því að það sé
4: það náttúrulega gríðalegu skaði að hvalveiðunum það gríðalegu fjöldi ferðamanna sem að hætta við að koma hingað í hvert sinn sem að við erum að veiða hvali ég held að Jóhannes hjá samtökum hvað heita samtökum ferðamanna þjónustunum já, eitthvað svo leis, já
1: samtökum ferðamanna
4: já, allavega, hann yfir þeim og hann sagði að þeirra rannsóknir sína að séum 7000 sem að hætta við að koma hingað, að minnstakosti í hvert sinn sem að við veiðum hvali og það sem að þessi 7000 ferðamenn skila okkur í þjóðarhag erum 3 miljardar sem mun meira heldur en þegar gott í ári og þegar Hval HF tekst að selja kjötið þá eru þeir samt með töluvert lægri hagnað en svo að þeir náin 3 miljardum þannig að það já, við erum að tapa efnahagslega á hvalveiðunum og ímynd okkar auðvitað að laskast rétt eins og með blóðmerahaldið.
1: Já,
4: ég meina ekki alltaf að tala það að mæli hverði á siðgæði þjóðar væri hvernig við kemum fram við
3: Lítilmagnan,
4: já.
3: Bara lægstu stjættirna sem eru nú alltaf dýrin
4: og já. Mér finnst við eiga að gera betur, finnst við bara okkur byrja skilda þess bara,
1: já
4: Og það einmitt þessi mótsögn eins og þú varst að vísi áðan sko að fólk kemur hérna til að dásta náttúrunni, dásta kvölunum, dásta íslenska hestinum og svo bara förum við svona hræðilega illa með þessi dýr sem að aðrir koma hérna til að sjá og heillast af fyrir lífstíð.
3: Já, og allt gert fyrir einhvern gróða einhvern
4: ævintýralegan hagnað
1: en þessi sinnfræði sko að því nú hérna, þú leiði svolítið yfir þeim vinkli sem að kannski einhvern veginn stappar hennar í hræstinni oft á tíðum hvað með þessi rök varandi eins og hvalvegar frumbyggja rétturinn
3: Ertu þá að segja við?
1: Bara við séum sko
3: Við höfum rétt að því
1: sem Já, þetta sé bara svona eins og grænlenska samfélagi sem þarf að veiða íspynni og þetta séu svona
3: Ég held að við höfum margar aðra leiði til þess að lifa af heldur en að gera þetta og þá myndi það trompa einhvern annan rétt sko
1: Bara fyrirsláttur
3: Og þetta náttúrulega bara allavega í okkar tilviki hér á Íslandi gert til að halda einhverju business gangandi sem er bara löngu komin í siðferðislegt þrot
1: Fyrir hann eina kall.
3: Já.
4: Erum við ekki nærði að vera einhverjum svona velmegunar vanda heldur en nokkuð tíma að skorta matvæli?
3: Já. Og svo náttúrulega bara, þú veist, ef við förum að sko slátra hérna kúm með sko hérna basokkum og sprengja þér í sláturhúsinu og sjá hvað fólk segir því. Þú veist, ef við ætlum að fara að bera saman hérna hvað þetta allt saman hérna viðbjörsli dráp bara sko praktist séð hvernig hvalirnir eru drettnir og hvað þetta eru mikla félagsverur og hvað þetta hefur mikil áhrif á miklu meir en bara þetta eina dýr náttúrulega sem drepið í að hópi hvala veist, og hérna
1: En akkur náttúrulega ég hans að vera svona bara með þessi mótrök akkur er ekki náttúruvendar og dýravendarsinnar að mótmæla fyrir utan sláturhúsin alveg eins og fyrir utan
3: Ég myndi alveg gera þá saman sömu forsendum sko en þetta var eitt af því sem kom upp þarna þegar ég er hann rúmlega tvítugur að tala við manninn í Greenpeace og ég sjálfur bara skil ekki af hverju hvalir en ekki þú veist, af hverju ekki öll dýr
1: Já, kálfa kjötu og hval kjötu
3: Já, þú veist, og sko svarið sem hann kom með var að sko fyrir Greenpeace sérstaklega sem alltaf voru að venda höfin þá hvalurinn bara svolítið tákn hafsins og þetta skiptuði máli á tákranum forsendum og samhátt líka þá var bara ef það ekki hægt að sko sannfæra fólk það bara svolítið svona spurningum stigmögnum sko, ef þú getur ekki fengið fólk til þess að bjarga kvölunum þá þá munum við ekki ná að venda þessi hinn dýr líka sko. Þetta er bara einhvern veginn, þetta eru stærstu dýrin, þau eru spendýr, þau eru félagsverur, það er svo margar leiðir til að reyna að tengja einhverja samkennd við hvali og ef það gengur ekki, ef við getum ekki virt þessa risa sko, sem hérna sem einhvers konar hérna, nágranna sem ber að venda að þá bara sé allt eitt glatað sko.
4: Ég er alveg sammála sko. Ég er alveg sammála þessu
3: en hitt er náttúrulega svo hættult af því að sko, leiðu ferð að segja fólki að þú, ef þú ætlar að venda hvali þá verður líka að sko, hætta borða allt kjöt og þú verður að hætta að gefa þetta og, verður að, og það er rosa sterk tilning til þess að þurfa að bara einhvern veginn sleppa öllu, þess að fara alla leið eða einhvern veginn þá bara leggja ekki á stað og það er, jújú, siðferðislega réttlætanleg krafa að þetta er að vera fullkomlega rök réttur í því að hugsa bara, þetta eru verur með tilfinningar og sársökaskinn og þú veist, af hverju þessu ekki hinn en sko það er heldur ekki hægt að pína alltaf til þess og maður verður að reyna bara að taka ákveðin skref í rétta átt og líta það allt sem mikilvægt sko. Þannig að hérna, það að mæla fyrir því að venda eina tegund er hefur alveg gildi í sjálfu sér þó að þú veist, þú viljir bergaðum öllum og það lítur að sögu dýra vendunar bara frá því hún varða að einhverju afli á 19. öld að einhverju ráði sem byrjar alltaf á Englandi og smita svona hægt og rólega til, kemur seint til okkar Íslendinga, við vorum ennþá að rífa ullina utan að kindum með höndunum og meðan að sko búið að nota hérna skæri í 200 ári nákvæmlandunum með eitthvað, ég held að það hef verið með fyrstu dýravendalögum á Englandi var að gera þetta ekki og við vorum Jónas Jónasson í íslensku þjóðháttum er að skammast út af þessu sko, það er hvað í kringu 1900 sem hann er að skrifa og erum ógisla sein og það var bara svo sem var góður í því og svo, það var svona minnst raukt í öllinni sko. Já, en við vorum sein en svo að ef við lítið að sögu dýravendur þá er hún mjög svo þannig að það er eitt dýr í einum, það er fyrst hestarnir, það er fyrst sýnilegu dýrin það eru svo einhvern veginn hérna, hundarnir eða hvað það var og svona hægt og rúlega eru fleiri og fleiri dýr svona tekin inn þannig að, hérna, þessi krafa að taka því öll er bara of
1: stór.
3: Flókin sko. En býður upp á þetta skjól að þá einhvern veginn láta eins og við þurfum þá ekki að gera neitt þetta er hvort eða er óefistýrlegt við kemum þannig
1: að það það
3: meika sens að taka skrið
4: já, ég held að sé að stórum hluta líka bara hvað er raunhæft hverju sinni á þessum tíma sko. Og við erum nú ekki það mörg sem erum að garfast í þessu og ég held að sé bara að einbytta sér að þeim málum sem raunverulega væri hægt að ná árangri á næstu 10 árum og svo er hægt að einbytta sér að hinn og svo er það náttúrulega líka þannig um leið og þú ferða vekja máls á réttundum einhvers einnar dýrategundar þá smitar það út frá sér þá fer fólk að hugsa líka hérna, hvað með svín hvað
1: en við ætlum að tala fæðuna á eftir en blóðmera haldið
4: já
1: sko Rósalíf, það er búið að rosalega mikið í fréttum með þetta núna bara undanfarin ár og Inga Sæland ráð þeirra, hún lagðist á árarnar með andstæðingum blóðmera halds og maður hélt einhvern veginn að þá væri þessi sigurunin en það hefur lítið heyrst hver er staðan á þessum málum í dag? Þú fylgist nú vel með þessu.
4: Já, og einmitt blóðmerhaldi var svolítið það sem að dró mig svona út í þessa baráttu og það eru þetta ákveðin tegund að hýkja í því en þannig að sá ég bara dýr sem að mér þykir svo afskaplega væntum en var til þess einhvern veginn að hérna að ég fór að beita mér í þessum málum en staðan er þannig í dag að núna var mast að veita ístaka leyfi, starfsleyfi til 2 ára sem er þá takmarkað einhverju leyti vegna þess að núna er yfirstandandi eitthvað sem heitir áhættumat EFSA það sem er verið að meta þá sagt, áhættu á heilsu hryssana sem að eru fastar í þessu Þannig að því miður, þá einhvern veginn virðist, við erum í þessari hringa vitlusu og ætlum að reyna að leifa þetta einhvern veginn eins lengi og við mögulega komust upp með. Þrátt fyrir að EFSA er einmitt búið að skamma okkur hérna með 40 blaðsina skýrslu það að hafa ekki beitt reglugerð rétt. Vegna þess að lögum samkvæmt þá eru hryssurnar varðnar, það eru varðar gagnvart flagga hvert þessu mm-hmm. að því núna gildir sem sagt reglugerð um vend dýra sem eru notuð í tilhjónaskinni og þar sem sagt svona aðal reglan þessi RRR-regla og sem að bara segir mjög skýrt að ef að það eru til aðrar leiðir til þess að ná settu marki en að nota lifandi dýr í verkefnið þá, mm-hmm. þá skal ekki nota lifandi dýr mm-hmm. og nú vitum við að það eru til eitthvað tæplega 40 lif sem að gera sveipað og svo eru þetta annað að verkefni þarf að vera siðferðilega réttlætanlegt það þarf að vera eitthvað göfugt markmið eins og til dæmis eitthvað bráðnauðslegt lif, framleiðsla á bóluefni eða annað en hérna verið að framleiða efni frjósemislif fyrir verksmiðubúskap bara sem að
3: gæti ekki verið umrlega
4: það er gjössamlega þetta algjörlega óþarfi og tilgangurinn bara í hagnaða skyni það bara mm-hmm. hagræða kjötframleiðslu það bara til þess að framleiða ódýrt svínakjöt og
1: þetta siðlaust ferli
4: og það ekki líka rétt að út af því og út af því að vera að nota þetta frjósemislif þá eru svína eignast ofmörg að afkvæmi þannig að það eru bara 12 spenar á svíni
1: Já.
4: Þannig ef hún á fleiri gríslinga þá eru þeir bara drepnir
1: bara,
4: já, veist, þannig að þetta er alveg gali sko. Þú ert að stunda eitt dýrani til þess að stunda annað dýrani
2: þetta er bara þjáningar hringur bara þjáning íslenskar hrissa sem að gjössanlega keirir áfram þjáningu erlendra mm-hmm. gilda og, mm-hmm. og eins og segir grísadauði, hann eykst vegna þess að það eru bara margir sem að ná ekki á spennan og þrýfast ekki þannig að þetta er algjör vitleysa.
1: Hvað varðum ráðherrann reiða sem ætlaði að stoppa þetta bara
4: með frumvarpi bara náði aldrei í gegn
1: Nei.
4: Því miður, þrátt fyrir að hafa fengið mikinn stuðning sagt, umsagna
1: frá... Burtist ekki aftur?
4: Nei, það einhvern veginn heyrist ekki meira en sagt, við erum komin á þennan stað í dag af því að við og 17 önnur dýravendunar samtök við kvörtuðum til EFSA út af því að við vorum ekki sátt við afgreiðslu matvælastofnunar í þessu máli
1: mm-hmm.
4: og á endanum var EFSA sammála okkur sem að verðu til þess að núna, já, er þessi star sem hún heyri undir þessa reglugerð sem er miklu strangari
1: yeah.
4: og á að hlífa hryssunum og einhvern negin er matvælastofnun enn og aftur að sveigja og beigja reglurnar og veitir þeim þetta leyfi sko, núna til tvekja ára Þannig að við erum auðvitað ekki rest með það og erum að kalla eftir rökstuðningi.
1: Já.
4: Lagalegum rökstuðningi að því vegna þess að við bara hreinlega skiljum ekki hvernig þetta gengur upp.
1: Já.
2: En svo, vegna svo spurður hvað varðum þetta þegar að ráðherra hefur samt ákveða beita sig fyrir þessu.
1: Já.
2: Það bara mjög ljóst að það vantar eitthvað hugrekki í stjórnmálamennin okkar og núverandi ráðherra vegna þess að Það einhvern veginn, það alveg sama hvað þau hafa sagt í kosningabaróttum, hvað þau munu beita sig fyrir þegar kemur á dýravelferð, að þegar að á hólminni komið, þá eru það, þú veist, hagsmuna aðilar, bændur í þessu tilviki með blóðmerarnar og hérna útgerðar kongarnir í tilviki kvalveiða sem fá að ráða. Jafnvel þó að við sem þjóð höfum þarna skýrt í kosningunum síðustu hafnað þeim flokkum sem eru þeirra helstu hagsmunaðilar sem eru sjálfstæðsflokkurinn og framsók
1: mm-hmm.
2: þá einhvern veginn fá þessir hagsmunaðilar að ráða og mér finnst bara mjög alvarlegt að við höfum lagt traust okkar á þetta fólk sem er nú við völd og að það skuli samt ekki beita sér fyrir þessu sem við köllum á ensku low hanging fruit mm-hmm. bara að banna blóðmerahald og banna kvalveðar mm-hmm. þetta auðvelt að gera þetta liggur beint við að það eru bara nánast engar aðra þjóður í heiminum að gera þetta og samt vantar þetta hugrekki mér finnst það líka einhver siðferðisstæðik spurning hverju stjórna þessu landi?
3: Siðferðisstæðik brestur bara
4: Já. Og báðum þessu málum þá eru sko yfir 50% Íslendinga sem að vilja banna þetta þannig að það er alveg meiri hluti þjóðarna sem bara reynlega hefur tala skýrt og við bara viljum enda þetta
2: og kjósendur þessa flokka þeir eru í meiri hluta þú veist það var 80% af kjósendur samfylkingarinnu sem vildu banna hérna kvalveðar
4: Já.
2: Og eitthvað svipa með viðreist aðeins minna hjá flokki fólksins en flokku fólksins hins vegar einmitt mjög mikið á móti blómurhaldi þegar kannanir eru skoðaðar sko.
1: En hvað er, nú er sko regluverki er til staðar það er til dýravenda lög en ganguðu nóg langt eru þau þeir eru nú kannski í þessari upptalningu áðan þessar sektir þetta einhverju tíkallar
3: Menn var ekki orðið ljósta hvalveðar bara dráps aðferðin er brot á dýravendarlögum
0: það er brot á dýravelferðarlögum en út af því að réttu manns til að stunda sína atvinnu er í stjórnarskráni en dýravelferðarlögin eru ekki stjórnarskráni þá trompar réttu manns til atvinnu dýravelferðarlögin og það á þá
3: við reglu sem snúst bara alla, okkur og setjum því lög og ákveðum að það sé þannig Nákvæmlega, þetta er mjög snjallt hjá okkur
2: margir. Og eignar réttur innan því hann á, hann á þessa kú, þá einhvern veginn er hann svo vel varinn
1: gert
2: því að vera refsað.
3: Og lögin full af svona orðalagi eins og eftir fremsta megni.
2: Eftir fremsta megni, já.
3: Allt þetta sem maður er allt gert til þess að gera allt viljandi
1: góð. Svo
3: þetta bara, er þessi hægt að komast upp mínislegt. Og við veitum að svona málin sem þú ert að telja upp áðan er bara það sem einhvern veginn kemur upp á yfirborðið er náttúrulega langmesta ofbeldið og kúfunin er kerfisbundin á dýrum
1: og þetta er auðvitað allt félagsleg vandamál sem ég er að telja upp sko.
3: Já.
2: Sem er orsökin
3: en ég meina það sem ratar í fréttir þú veist, þannig að tala allt þetta ógeð með blóðmeira haldið og hvernig þetta notað hvernig helst bara í hendur í góðum fíling við versmiðubúskap og allan það hrylling sem er í gangi þar og svo kemur einhver og bristin og grísabú og þá allt í hennur það orðin frétt og ein manneska sem að mögulega skyti, ég veit ekki hvað skildi þetta klærbrot á gólfinu eða hrætti grísina þar og allt í hennur er þeir sem eiga að búið voða miklar hetjur ég veit ekkert þetta mál annað en það sem ég las í fréttanum en bara þetta var svo típisku fréttaflutningu að málutum dýra að þetta var ekki einsni læg
2: og maðurinn með fjastringun af gasklifanum með tárin
3: í augunum með við yfir því það hetja sko sem vera að fara illa með dýrin hans sko menn hann, það sem hann má gera ofbeldi sem er sem sagt, viðurkennt á samfélaginu, sem er algri viðbjóður og er bara mitt gasklefar eða blómir allt eða hvaða sprengjuvörpur sem það eru þarna út á hafsjó, það er allt saman
1: Þetta er eins og blómir að bóndin sem að sagði viljið drepa þar allar Þetta er þannig rök sko, en þess að finnst mér svo áhugaverð allir sér siðfræði sem er að hlaupa þarna í ringi sko segðu okkur aðeins fyrir að doktorsritgerðinni þú tókst svolítið ég man þegar þú varst að fara gegnum þetta
3: já, ég sko ég er, hún er í bókmyndum og bókmyndafræðin þegar það alls engin bókmyndafræði þannig séð þetta er það sem heitir á ennsku animal studies og ég er rauninni eiginlega ekkert almennlegt íslenskt orð yfir, ég sem þau kalla þetta menningalega dýrafræði, þetta fjallar það að skoða bara ekki náttúrufræði, ekki dýrafræði sko út frá náttúruvísindum og heldur sem sagt hvernig samband okkar við dýrin endurspeglast í gegnum menninguna og þá hvernig menningin mótar hugsun okkar um dýr og hvernig hún endurspeglar hugsun okkar um dýr en ég hef bara hugsa um þetta núna á meðan þið voru að tala um blóðmeira haldið af því að ég hlut mjög stór hluti af því ég sem skoðaði dýra sögur, ég ætla ekki að fara að lýsa heilli dóttarsreikirina þannig að við erum í þrjá til
1: það næsti þáttu
3: en sem sagt, mjög stór hluti af því var að skoða hvernig rithöfundar skrifa út frá sjónarhorni annara dýrategundar og hvernig þeir setja sig í spor dýra og hvernig það varð rosalega vinsælt eftir Darwin þegar Darwin opnar hérna heila nýja vídd fyrir okkur í vísindunum þá hafði það svo mikil áhrif á listamenn líka ekki bara rithöfundar líka sko, myndlist og allt mögulegt sérstaklega voru rithöfundar sem allt í einu sáu raunsæðis rithöfundar sem sáu fyrir sig bara vá, við getum farið að ímynda okkur þetta dýrin eru líka okkur um mjög margt en samt ólík og ókvæslega spennandi og þetta hélst rosalega hendur við fyrstu bylgjurnar af dýravend og meðal annars kom til Íslands og þessi raunsæðis höfundar þetta voru höfundar sem að voru hafðu áhuga lítil magnanum að skrifum leggstu stjættirnar og mjög oft fyrsta íslenska dýrasagan er til dæmis eftir Gest Pálsson sem að var að skrifa bara um verkalíðin og raunsæðis sögur úr samfélaginu og mjög skiljanlega fór að skrifum hest þegar hann fór að bara næsta skrifa fyrir neðan er að skrifum hest og mjög mikið af sögunum á Íslandi sem komu út í dýravininum sem var þess að tímarit Tryggva Gunnarssonar þar sem hann var í mörg ára að reyna að stofna dýravendafélag og komið því í gegn og það tókst að lokum en það tók 30 ár en hann svona undirbjóða með því að gefa út þetta tímarit og bara markmið í honum var að segja sögur af dýrum bara til að hafa áhrif á fólk, á lesendur, á samvisku fólks, að, að láta fólk endalaust að hrista það úr því að, að líta á dýr sem skynlausar skepnur, sem, sem kemur upp aftur og aftur og aftur í þessu orðalegi. Þau eru ekki bara skynlausar skepnur. Margar sögur, bæði svona atvikssögur, fólk skrifin, segja sögur að dýrunum sínum og líka skálskapur sem er fjallarum bara, hei, dýrin hafa vit og minningar og tilfinningar og eitthvað svona. Og lang, lang stærsti flokkunarna eru hestar og þetta eru mjög mikið bændur og mikið að segja rithöfundur vonarslega bændur að skrifa um hestana sína og skrifa að segja sögur á hestum og slæma meðferð á hestum og láta okkur skynja sársauka hestana Gestur Pálsson og Þorgil Skellandi gerir þetta langbest Þorgil Skellandi gerir hestasögur sem myndir bara sko bara hérna já fara bara algjörlega beint í hjarta sko og bara, ég bara hugsa um bara þessa höfunda en þú veist að lýsa þessu Rósa af því að þeir hefðu bara skammast sinn svo að vita því sem þeir að gera Íslandi núna að, sko, og nú bara þarf Þorgils Skellandi að koma aftur. Og skrifa eina blómira sögu sko. Þeir voru að gera það sem að síðan aktivistar gerðu miklu setna er, sem er að segja sögur af dýrum, þetta er leiðin til að tengja fólk við dýr, það hefur verið taktik síðan á 19. öld og núna er þetta miklu þetta gert gegn náttúrulífs myndir eða frétta þætti eins og þú veist, fengum við þetta daginn með kompás, segja sögur, það var ekki persónulega sögur af dýrunum en samt sko að tengja, tengja við
1: en svo hafa höfundar í barnasögum manngert dýrin
3: já, svo sko ferð allt þess að sögur sem ég er að tala eru skrifað fyrir fullana, svo ferð allt yfir í barnamenninguna á 20. öld og þess að sögur bara detta út þetta bara fer allt yfir í barnamenninguna það er ótrúlega áhugaverð þróun bara alveg eins og dýra vendamál voru rosalega stór það var svo mikil uppsveifla á dýravend þangað til fyrir heimstyrjöld brust út skiljanlega var heimurinn upptekinn af öðru svo var þetta aftur svona byrja á millistríðsárunum og svo fór það aftur niður og svo einhvern veginn bara datt þetta út þangað til að 8. áratugnum í sko hérna þegar versmiði búskapurinn fyrir að svona koma meira og meira inn sko.
1: Ein barnasaga eldgömul Selurinn Snorri var einmitt gerð til þess að hún er skrifuð svolítið til þess að barni tengi við sko viltu náttúruna og fái eitthvað skona samkennt með
3: Já og almennt túlkuð sem saga stríð og átök eins og gerist mjög oft með sögur sem eru skrifaðar kannski, það þarf alltaf að túlka dýri sem eitthvað annað, eitthvað merkilegra en það sjálft sko. Það var líka hluta því sem ég var alltaf því að segja, ég er ekki að dóttursögur sko dýrasögur og halda allir sér að tala um emeitt, manngerð dýr og föblur og allegóriur og animal farm eftir orðvör og svona, nei, ég er að tala um nákvæmlega hitt, ég vil ég reyna að skoða allir búin að skrifa um það, ég er enn að skoða sögur um dýr sem eru bara dýr og ætlum að leifa þeirra þjáningu og innra lífi og sásöku og veljan að vera bara þeirra
4: En þetta er mjög mikilvægt vegna þess að afraksturinn af því að við tölum um þessi dýr eins og hestar við, það er mikið verið talað um hesta í mitt í gegnum tíðin og, og útkoman er svo að hestar eru til dæmis með bara mestu réttindi hústýra þeir eru með lögbundin klukkustund á útiföru alla daga, ekkert annað hústýr sem að er með þessi réttindi
3: ekkert af allir þessum endalessu svínum sem við sjáum aldrei
4: þannig það er alltaf
1: aldrei að fara út
4: alltaf dýrin sem við þekkjum minnst sem að okkur er alltaf mest samum
3: sem voru líka minnsta hefðin fyrir sagt, er og svín erum, og kjúklingar eftir svona þetta var miklu meira
1: ósýnilegu
3: setna dýr tíma, kom miklu setna inn, inn í bandamenninguna
1: og við erum ennþá að sjá þessar hefðbundu klísu kendu fréttir í sjónvarpi allara landsmanna á vorin um kýrnar þegar með hlift út og það ég mann og ég var nú bara ósköpst ég var ekki há í loftinu þegar ég upplýði það sem dálti svona sorglegan viðburð og mamma mín líka sem er alveg sveit hún er bara ótrúlega tragist hún er að loku inn í allan viðburinn en talandi selveiðar við erum aðeins að munna til þeim það eru náttúrulega bannar á Íslandi og stofnarnir eru á válista en það er samtakt á undanþáur þannig að þetta er svona kannski svo fjórða hvert dýr sé banna megi veiða eða,
4: þetta er eins og með öll dýr sem Íslendingar friða það má sé hann veiða þau öll á undanþáur þetta er bara óþólandi
1: það er ekkert dýr alfriðað nei, en selurinn er alfriðar en það er bara hann undanþáur frá friðun
4: þá er hann ekki
1: nefnilega og það er eitthvað þú veist þessi frumbyggjaréttur alltaf að ef að þau fyllt þinni jörð sellátur og selaveiðar þá máttu upp að ykkur en þetta eru sko 400-500 dýr sem hafa verið drepin svona þrátt fyrir friðun og þessi skepnar á válista
4: þú sækir bara leyfi á fiskistofu og bara þá máttu fara að skjóta selin sko sem einmitt á válista út af aðgerðum manna við hérna við munum eftir hringorma nefndinni hérna á 9. áratug fyrir hérna 1980 eitthvað þá var sett þessi nefnd af því að fólk var með þær hugmyndir að það væri landselnum að kenna að nytjafiskur væri með hringorma sýkingar þannig að fólki var greitt fyrir hvern veitan sel þannig að fólk fór að keppast það að drepa einsmarka selu og það mögulega gatt og útkoman var þessi að við næstum útrýmdum landselnum stofnin núna tæplega 80% minni en hann var 1980 og nákvæmlega engin munur á hringormasýkingum í nytjafiski þannig að þetta eru svona hugmyndir okkar mannfólks sem að grípa inn í náttúruna sem að mega ekkert sens
3: verður alltaf að líta á þetta stóra samingi þegar það verið að leifa þessar undanþágur út frá einhvers konar landrétti eða frumrétti
4: eða kvalveiðar og segja og eins með fuglana
3: stóra saminginu, það ekki hægt að taka það bara í einhverju tímalausu umhverfi sko
1: og þar að auki eru lögum að aflífa dýr á mannulegan hátt og ég les nú hérna bara grein eftir Óli Bíltfelt þar sem hann skrifar að þessi undanþágu dýr af þeim voru 40 barandi bana með lurkum og 50 veit í net þannig að þau voru kefti dauða eða drekkt hvernig getur fiskistofa leift þetta er þetta svona regla að fjóra hvert dýr friða
3: þetta er þá vantala eins með
1: þetta er þetta löglegt
3: Já, ef að stjórnarskrifin trompar aðeira, hvað voru það að segja hérna aðan?
4: Já, réttu manns til atvinnu og eignarrétturinn trompar
3: dýravelferðarlögin.
4: Við þurfum að koma dýravelferðarlögin sérst í stjórnarskrána. Við þurfum nýja stjórnarskrá. En maður les þessi lögum velferð dýra, þá einhvern veginn blasir það við að mann þykir bara einmitt veiðar ólöglegar og meðferð svína og kjúklinga og lotir rætt hvernig þetta stendst ekki lög
3: en svo bara mjög margt að breytast
4: svo bara, einhver svona þrjú orð í loksetningar sem að beitir þetta svigrúm til þess að túlka þetta bara sér í hag
1: en hvað það sem stoppar stjórnmálamenn í því að breyta og herða lög dýravernd og snúa við þessari þróun að því við vorum að tala eitthvað kjarkleysi og máttleysi
4: hagsmunöflin
1: og erum við bara að sigla inn í fáveldis tíman
4: Já, við erum bara rosalega mikið
3: já, og bara eru, hugsunarleysi
4: já, ég meina eins og blóðmerahaldið þetta að skila einhverjum 100 milljónum í sko árlegan hagnað þannig að það er erfitt
1: í vasa þessara eigenda en hvað með bændasamtökin ég hef oft velti fyrir mér að því við höfum nú hérna bara í minnisveit verið að horfa upp á erfitt dýranið áratugum saman og maður hugsar oft, er það ekki bændasamtökunum í hag að vera sterk rödd gegn dýraníði og fara þannig í fylkingabrjósti í dýravelferð, það hlýtur að vera samtökunum í hag, en maður heyrir aldrei í þeim.
3: Það var svolítið stemningin á 19. öld, sko, þegar allir eru að taka sér saman í dýravinnum og svona og tala um þetta og hjálpast að við að, hérna, líta á þetta sem samvisku mál og siðferðis mál og bara merki að vera góð manneskja, sko. Þetta var eitthvað svo sterk rödd í, ég er bara að lesa alltaf þessa gömnu texta og þú veist, við erum að tala hérna við sem hér að tala þetta því það er engin að tala neist það er neitt svo, sko.
4: Það veri algjörlega rökrétt leið inn í þetta samtal að algjörlega taka þetta alvarlega
3: og þetta miklu frekar hlustað á þau heldur nokkuð hér, heldur, sko.
4: En einhvern veginn í staðinn þá virðast þau sko vera mjög hrætt við alla gagnrýni allstaðar, standa með bændum allstaðar bara einhver sauðfjárbóndi hann stendur með einhver loðdýraræktanda og það er nú alveg tölverð munur á sko búskaparháttum, en samt einhvern veginn virðist vera þessi stemning að það er svona allir saman að því að þeir eru mjög hrættir að þegar að þetta samtal kveiknar að hver er þá næstur hvað er næst, hvað er við næst
0: Já, bara... það er alltaf þessi hræðsla og líka með, með hérna fiskveiðarnar að þeir standa með kvalveiðunum vegna þess að þeir rættur að þeir verið svo næstir
1: Já.
0: Þannig að þetta er eiginlega
4: bara ein hagsmunir sko. Alltaf sem að einhvern veginn
1: En mér svo áhugavert þetta sem að segja hérna, eiginlega aldamóta kynnslóðina að hérna afi minn var sauðfjárbóndi og refaskytta vestur í Dölum og fæddur 1893 og hann sagði þegar hann var kominn á banabeðið ég ansir hættur að ég fara á vondastaðin því það eru svo margir sem að mistu lífið að mínu völdum og hann svona þessar kynnslu en hérna er þetta það að við höfum mist tenginguna, náttúrutenginguna mist þá kannski leið virðinguna við sjáum ekki þjáninguna hún ekki sýnileg
3: þetta snýst alltaf sum langmestum sýnileika frekar en nokkuð annars eins og samanber alltaf þegar einhver mál ratar upp á yfirborðið og þá var allt gert til að hreinsa yfirborðsmyndina og svo þú veist heldur hitt áfram og rétt og öll þróun okkar sambands við dýr á 20. öld snýst þetta að gera allt ósýnilegt og sama tíma náttúrulega verður gæludýra eða alveg sér hann runni bara frá upphafi sko hérna iðnvæðingar nánast sko er hérna verið að færa dýrin út fyrir borgina og bak við hérna luktar dyr á meðan við í borgunum förum að fá okkur gæludýr og svo er eins og mér hef alltaf lítið svolítið á að hérna gæludýrin séu svona eitthvað svona litlir friðþæðingar guðir sem að við hérna hellum öllu í allir okkar ást og samkend eða einhver leiti til þess að hugsa ekki um heitt sko. Þetta haldist rosalega mikið hendur bara svona að maður á sálgrina samfélagi sem heild sko. að við hérna gerum rosalega vel við þau dýr sem er á yfirborðinu meðal annars til þess að við þurfum ekki að hugsa um allir sem er á þjást einhverstaðar í skuggunum
1: þá erum við komin í þetta samtal sem svo viðkvæmt, þetta með fæðuna sko Og ég er með mjög persónlega spurningu til ykkur fyrir áður hvort svarenni. En hún tengist líka því bara hvernig við hugsum heiminn og hvernig við sjáum okkur í samfélagi og hérna bara á plánetunni. Ég var sjálf nýjörgumul þegar ég læðist bara í mjög þunga þanga yfir sársöka annara mínu völdum og fór í ykkur svona innri baróttu sem lítið barn þessi gildi öll og breytti mínu neyslumunstrum og sauðfjárbændurnir, amma mín og afi vildu bara láta kíkja hausinn á mér af því ég vildi bara kjöt en eru þið vegan, grænkerar, fiskkerar kjötætur, hver neyslu heimsbyggin ykkar?
0: Ég var líka 12 ára þegar ég hætti að borða kjöt út af hræðilegri reynslu út á landi þar sem ég tengdi þar sem að ég heyrði í svínum slátrað hérna á Egilsstöðum við hliðin á tjaldsvæðinu, þar var sláturhúsið það var til þess að ég hætti að borða kjöt 12 ára og ég varð reyndar fiskgæta þar til fyrir 11 árum að ég tók það skref að vera grænkeri og ég hef ekki borðað dýra eða dýraafurðir í 11 ár núna sko
1: Þannig og lítur bara vel út
0: já ég annað lífi og bara fylgkamlega heilbrigð og hérna þetta vel hægt
1: það er það
0: já.
1: En þú Rósa
4: Já, ég vegan, ég neyti ekki dýra afurða og er meðvituð alla mína neyslu, hvað varðar þjáningu dýra og þetta líka ákvörðin sem að, þetta ákvörðin sem ég tók í kjölfarið af því að vita af blóðmæra haldi og þá einhvern veginn kveiknaði þessi bjalla hjá mér sko, að bara hvar sem að dýr eru höfð sem framleiðslu einingar, það mikil þjáning og ég misti allan áhuga á að taka þátt í þeim kerfum og þessu viðbjóðslaða batteri, það sem við fjölda framleiðum dýrin inn í lokaðar skemmur og bjóðum þeim ekki upp á neitt sem að er hægt að kalla líf
1: Gunni, hvað séð þú?
3: Já, svo sem ég að þessu hann í byrjun hef ég talað grillpartíð þarna hjá Greenpeace ég var svo sagt alveg ég var engin reynsla í æsku eða neitt svo leið sem hérna, breytti neinu og ég var að gera grína vini mínum fyrir að grammitsetta þegar við vorum mentaskóla sko sem er núna hardkort kjöta þetta og nú snúast við að hann gerir grína mér en ég sem sagt gerðist græmmindi sæta þannig í kjölfarið á þessu grillpartí eftir ég fó bara að hugsa allar þessar þversagnir og komst að lokum á þá skoðun og ég gat ekki staðið við neitt af þessu og ákvað þá bara hætt að borða kjöt og þannig að það var að komin 23 ár síðan og svo svona hægt og rólega svona daðraðið veganismann og bara reynt að minka þjáningu eftir bestu getu
1: Já.
3: Og verið svona nokkurt megin ég skrifaði bók fyrir nokkrum árum sem heitir Sláturtíð og fjallar íslenskan aktivista sem að hérna sem að fangelsuð í Hollandi og það svona maður að gera heimildamynd hana en að komast að eitthvað varð hana og ég fór svo rosalega djúpt inn í hugarástand hennar sem að fangi sig fyrir að brjótast inn á versmiðubú
1: frábær bók
3: fór mjög lítið fyrir henni en ég afar stoltur af þeirri bók að fyrsta fullorðinsskáldsagan sem ég skrifa annars aðla barnabækur og já, ég bara var með hann í hausnum þá varð ég að gerast alveg vegan eftir það því að ég gat ekki annað með hana hérna lifði með mér sko hún
1: þetta er náttúrulega krafa hérna bara frá saminu þjóðunum að við draugum úr kjötneyslu og það er bara praktíst fyrir plánetuna
3: og þetta finnst mörgum það voðalega stuðandi að þurfa einhvern veginn heyra þetta að þurfa einhvern veginn skrúa fyrir allt en eins og ég var líka í að áðan þá eru alls konar ólík skref til þess að minka þjáningu og þetta svona dýra siðfræðin í kringum þetta snýst náttúrulega þetta og meiri sagði að þú veist þó maður sé að það gera sitt besta þá maður alltaf sko, tengdur inn í alls konar net í samfélaginu sem bara gera mann samsekan hinn og þessu þó maður vilja það ekki bara þegar maður býr hérna eða býr á okkunni stað eða er í okkunni fjölskyldu eða þú veist ég er eini sem er vegan heima hjá mér ég kaup í matinn, það borðar engin kjöt en ég, þú veist sonur minn vildi endilega koma heima og nú vildi fá að baka og hann gerir köku með eggjum sem ég kefti
1: já.
3: Og ég fekk með smakk af því að
1: sko,
3: ég smakka
1: það sem
3: öllin gera en þú veist en ég stalst til þess þá að smakka kökunum sem þú er stoltur að hafa baka þú veist maður reynir bara
1: já. Sko. Og við erum kannski ekki rosalega vinsal verið að þetta svona byrjum grill sumars en
3: möguleikarnir það er alls konar hægt að grilla
1: það er alls konar hægt að grilla
3: það má, sko, við erum bara að fá meira græmmeti og meira fleiri græmmetisbændur
1: mamma mín sko 1973 hringdi í náttúrulækningafélagið og fekk alveg frábæra uppskrift af linsubönnubuffi sem ég bara ég var kannski ekki mjög há í loftinu en ég held líka mér finnst þú að falla þetta af því að þann voru að reyna að hvetja okkur til að breyta mataræði bara að hálfu sko hérna saminu þjóðana bara út af þetta er ekki hagkvæm ræktun bara út frá plánetunni að lágmarka sársaukan á baku fæðina hugsa það alltaf því, og svo finna bara allir sína leið sko en að vera svona já pínu með þetta
4: þetta minka þjáningaspori
3: þjáningaspori
4: og það svo frábært að bara byrja að taka einhver skref í því og það má fagna þeim öllum
1: bara hvað geti ég gert
4: það þarf ekki að borða dýr í allan mat þú getur byrjað á því ákveða að borða ekki á mánudögum eða borða ekki hátísmat með dýraafurð eða þú veist það er hægt að taka svo mörg skref áður en maður endar, ég meina mín skref voru byrjuðu 12 ára en ég var hvað 36 ára þegar ég hætti alveg að neita dýraafurð og þetta tók langa tíma
3: og
4: ég dæmi ekki fólk sem að gerir þetta hægt eða þú veist, ég bara vona bara að fólk hugsi sig
1: Það er það, að minka þjáningasporið það er alveg ótrúlega mikið en mér langar að spyrja ykkur að því að ég vildi óska að þið réðið öllu ef að því mættu ráða öllu í einn dag hvað myndi þá gera þann dag? Vala
4: Seta lögum verður dýra inn í stjórnarskrána nýja stjórnarskrá, takk og auðvitað bara banna blóðmerahald kvalveðar og margt fleira sem við erum að gera dýrum
1: Rosa?
4: Já, ég myndi taka þessi augljósu en sko þýðingar miklu skref að banna kvalveðar, banna blóðmerahald banna loðdýrarækt venda íslensku viltudýrin og svo svona í algjörum draumaheimi þá held ég að ég myndi bara banna kjöttframleiðslu bara banna fjölda framleiðslu dýra inn í þessum ógeðslegu kerfum mm-hmm. og lokuðu skemmum mm-hmm. Vegna þess að ég bara algjörlega sannfærð það að framtíð okkar sem bara dýra tegund veltur á því hvernig við komum fram við dýrin og náttúruna mm-hmm. við verðum að láta af þessari grillu, þessari mannmiðju villu sem að er svo rík í okkur mm-hmm. við teljum okkur einhvern veginn eiga eitthvað sjálfkrafa tilkall til allra auðlinda jarðar til lífs annara vera og ég held að þetta bara verðum að gera eitthvað því að annars eigum við bara ekki sens og við erum á góðri leið að tortum okkur við erum að ganga á auðlindir jarðar allt og hratt við erum að leika okkur að eldi þegar kemur að sýklilyfjanotkun í matalæðinaði mm-hmm. og já, og svo lengi mætti telja þannig að hérna
1: mannmiðju villa,
4: já,
1: gott orð
4: þetta greiningin mín á mannkyninu
1: það
4: bara, við höldum að við séum miðjan í alheimnum og það einhvern veginn leifar af því í öllu sko já, já, myndi gera það
3: Gunnar. Já, þetta að við höfum einhvern veginn stíð út fyrir sko náttúruna og aðgjöld okkur frá hún og látum eins og við séum ekki tilheyrum en ekki lengur ég veit ég hver þetta bæta við þetta, ég tekur til þetta ég vil bara fá hérna dýravendar og náttúruvendar bara hérna fasisma sem bannar allt það bara sem alltaf fasista bylgin rísum allan heim og vil ég bara fá þennan þessa tegund á honum
1: En það eru regluverkin sem okkur vantar
3: Það náttúrulega bara það, við erum öll þessi lög og þau eru öll einhvern veginn skilgjum þannig að sé hægt að sé alls konar einhvern veginn útursnúningar og flóttaleiðir sko, mm. það er bara að festa þetta allt
4: Hvað þá þess að sektir? Þú veist að tala kýrnar, það eru bara meiri hluti alla kúa á Íslandi fá aldrei að fara út mm-hmm. vegna þess að mjólkubændur þeir borga bara dagsektirnar af því að það eru svo lágar það borga sér fyrir að bara borga þær og þurfa ekki að senda mm-hmm. Leifa þeim að fara út
3: Þetta er bara endalaus yfirborðshreinsun sem gerir ekki neitt Þetta er allt saman
1: Svo velti ég líka fyrir mér af því það þó eitthvað örlítið eftirlit með þennan lestur þarna frá MAST með þessum matvæla dýrum
3: en hundar og kettir í sveitin
1: er einhver að fylgjast með þeim já, matvælastofnun
3: af hverju matvælastofnun að sjá um dýravelferð skilgjönu dýr sem mat frá upphæði en ekki sem
1: þessi hugsun
4: já, ég held að sé líka bara innlit annað hvert ár og hvert bíli sko. Þannig að þú sér það að
1: ég hef alveg heyrt sko, smalahunda sem að frusu bara við skablin þannig að það alls konar Það alls konar. En já, í náttúruvendinu hefur verið talað það um allan heim að í raun verið þurfi náttúra að vera aðili að málum, fullgildur aðili eða rétt við borðið, lagalega og stjórnarskrálega, raun verið rétt við auðvitað dýrin líka hafa það. Mm-hmm. Þannig að það svona drauma heimur. Já, tíminn hefur bara alveg flogið frá okkur ég held
3: að
4: ég
3: er það
4: matagjast eftir 20 mínútur
1: en samtali dýravelferð, það heldur auðvitað áfram og við verðum að sjálfsögðu hér við hérna grænaborðið takk fyrir komuna Vala Rósa og Gunnar grænaborðið er svolítið eins og kvennalistin sem að vildi gera sér óþarfan hérna forðum sko þegar konur væru kjörnart í jafsu karla en við hérna daginn sem allir fjölmiðlar og samfélagsmiðlar verða uppfullir af samtölum og umræðum mm-hmm. og virkum og djúpum hérna samtölum um loftslagsmál, náttúruvernd, dýravernd mm-hmm. og velferð og vernd orðið vernd aldrei nota nefnilega þá verðum við óþörf við grænuborðið þegar þetta komið á og nýja stjórnarskráin mm-hmm. já
4: Vonum að við verðum óþörf fljótlega.
1: Getum við þá farið frí?
4: Já, getum við þá farið frí?
1: En sko, já, við verðum þið á bryggjunni þegar að hvalveiðibátarnir fara úr höfn.
4: Ég veit ekki hvort þið verðu þar akkurat þegar fara úr höfn, sko, en við munum vera þar.
1: Já,
4: já.
1: Það aktivismi áfram já. Og bara takk fyrir komuna og við verum hérna á okkar stað, grænaborðið. Takk.
4: Takk.
1: Takk.
5: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríið stjætt, Bólholti 6.
6: eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
8: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé hægt að segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
9: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
10: Samstaða skilar árangri.

0: öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
1: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, Íslenskt handverk síðan 1834.

0: Rauðaborðinu á 16. júní, daginn fyrir 17. júní. Það allt í bóði hérna í kvöld, hérna aftast í þættinum að þá heyrir Björn Þorláks í Brynjari Karli aðal driffjúður körfuboltafélagsins Aþenu sem að hefur þvælst svolítið en hefur stoppað upp í Efra-Breiðholti í Fellahverfinu. Þar sem að félagið hefur verið að berjast fyrir svona tilvísinni, erfitt fyrir að koma inn já, í íþrótta heiminn þar sem að margir eru fyrir, svo sem rættur það oft hérna við Rauðaborðið. En Aþenu var að berast veglegur styrkur frá Eflingu og Brynjar Karl allar að ræða það við Björn Þorláks hérna síðar í þættinum. Ástís Olsen ræði við mann sem að er kallaður Gummi Gull og er skíðakappi. Það var mjög fróðlegt að heyra það, hvað þau ætla að fara að ræða skíði mitt sumar. Ég held að þessu fáir kannski með hugann við skíði í dag, en þau ætla að reyna að lokka okkur þangað. Það deilt ESB eða rætt ESB, ég veit ekki hvað það sé alls þar deilt það, en það víða deilt það, getur orðið svona... Svolítið, það svolítið púður í þessari umræðu, getur sprungið upp við kannski lítið tilefni. Björn Þorláks allra aðeins að kanna ástandið á vinstri kantinum og heyrir í Guðmundi Auðunssyni sem að er vinstramegin í lífinu svona umræðuna ESB og hvort hún sé að kljúfa vinstri menn og það klófið sjálfstæðflokkin, viðreisnir klófningur út úr sjálfstæðflokkinum út frá Evrópumálum. Einhvern tímann vildi framsvonaflokkurinn ganga í ESB, ég held að það sé ekki það sé ekki fórustunar núna að vilja það, en kannski eru félagir í flokknum með alls konar skoðanir og þannig má það svo sem vera í flestu flokkun nema kannski í viðreisni það sé allir á því að ganga í ESB þar en þeir alltaf ræða þetta hvaða áhrif ESB umræðan hefur á vinstrið hvort að það leiði til einhvers konar klofnings eða eitthvað við líka Björn Þorláks alltaf líka að ræða við Viðar Halldórsson samfélagsmiðla bresk stjórnvöld hafa ákveðið það að banna samfélagsmiðla fyrir börn yngri en 16 ára fara þar að dæmi í Ástrala og víða heim verið að ræða hvort að stjórnvöld geti með einhverjum hætti komið í veg fyrir það að ja, börnin týni sér í samfélagsmiðlum en nú ekki mikil umræðum það hvort að þinn eldri gerða sem að kannski mætti allt eins vera aðtekli á en þeir Viðar og Björn alltaf einbytta sér að unga fólkinu og hvaða áhrif samfélagsmiðlar hafa á börn og hvort að áhrifin síðu það slæm að það sé hlutur stjórnvald að grípa þar inn í áhrifin því kemur að þá kemur Eyjólfur Ármannsson innviðar á þara til mín en alltingi var afgreiða samgöngu áallin ég vil ræða hana eins við hana og kannski bara samgöngur almennt mikla sífælt aukna umferð á veikum vegum flugvelli og strandsiglingar brýr og borun í fjöll og allt sem að því tilir. Þetta efni sem við bjóðum upp á í kvöld við skjóta inn smá auglýsingum og svo ætla ég að fara og sækja ráðherrann og ræða við hann samgöngur.
1: Kennar hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðu mælingum allt á því samræðu prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræðu mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðu mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning.

0: skoðaðu heimasíðun okkar arkitekt.is og hafðu samband.
1: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
2: Þelið á milli okkar. Berglind Ágústóttir. Gluggagalleríið stjætt. Bólholti 6.
3: Samlokubrauð. Maltbrauð. Tjekknestbrauð. Súrdeigsbrauð. Brauð ársins. Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
4: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
5: Við ætlum að byrja að tala um samgöngur. Hérna kominn Eyjólfur Ármannsson, innviðaráðherra. Ertu velkominn?
6: Já, takk fyrir.
5: Það var afgreitt samgöngu áallun sem að þykir svona tíðindi af því að það langt síðan það hefur verið gert.
6: Já.
5: Á hverju það? Það var... Svona erfitt að afgreða þetta?
6: Já, það var í síðustu ríkisstjórn mjög erfitt að afgreða þetta.
5: Okay.
6: Það var góð spurning, það ekki, sko síðast það var samtíð samgöngu áallan var 2020, síðasta ríkistjórn, stjórnarmeirhluti komið tillögu 2023 og það tókst ekki að afgreða þá tillögu að samgöngu áallun. Þannig að þetta fyrsta samgöngu áallun 6 ár sem samþykkt, þetta mjög góð spurning af hverju, ég með ákveðna kenningu það en Þetta hvort ég að láta hann flakka ekki, en ég held að hafa verið fjarðarhæðagöng. Það var fjarðarhæðagöng var í fyrsta sæti í tilhugunni 2020 og fjarðarhæðagöng í öðru sæti í tilhugunni 2020. En svo í tilhugunni 2023, það var samtíðað áhaldinni, sko, 20, og svo í tilhugunni 2023 þá var fjarðarhæðagöng komin í sjöfunda sæti en fjarðarhæðagöng var í fyrsta sæti enn.
5: Og það hafði ekki verið hægt að ákveða?
6: Já, það var eitthvað ástæði fyrir því, en það má spyrja sig af hverju það ekki búið að fara í jarðgöng síðan 2020.
5: Sem, ég held að þú hafði aldrei sagt að það var einhvern veginn hvernig þú talar þetta mál og þá hljómaði þannig að fjarðarheiðagöng væru eiginlega bara allt og dýr og með því að hafa þau fremst að þá yrði eiginlega engin göng boruð af því þetta væri ákvörðun sem væri eiginlega ekki hægt að taka.
6: Já, ég, þetta ekki fjárhagslega forsvaranlegt.
5: Já.
6: Það eiginlega mín niðurstaða.
5: Þannig það hefur verið last, allar aðra framkvæmdir hafi strandað á því að þessi tildinu göngur orðin fremst.
6: Já, eða sem sagt, samgöngu áhald kannski ekki samþýtt út af þessu aðeins. Það er þetta ákvörðu ekki kóið penningar notar í fjarðarhæðagöng.
5: Og ástæðan þá svo að það, hérna, fólk vill ekki samþýtt þetta, en enginn kannski vill opinberða andstöðu sína við þetta.
6: Já, það stóra málið. Við núna með miklu minnigöng, 5,2 kilometra, mun ódyrri.
5: En hvar eru fjarðarhæðagöngja þér?
6: Þau eru ekki í toffjögur listan. Það sem fyrsta sætið eða forgöngur fljótagöng, annað til þriða sætið súðaukugöng og fjarðagöng, öðru til þriða. Og svo jarðgöngu Mikladal og Hálfdán í Vesturbyggð.
5: Það og er það þannig að þú metur þessi svo að ef að þú hefur haldið til streitu að hafa fjarðarhæðagöng efst að þá hefði ekki orðið að þessu framkvæmdum að það hefði þurft svona alveg án tillitsins hvaða skoðu hefur sérstaklega á þeim að það hefði ekki farið í gegnum þingið af því að það er ástæðan, það var ekki út af þér sem að fór ekki í gegnum þingið 23.
6: Ég mataði ekki út frá þingin en svo leysi, ég bara það var ekki fjárhagslega forsvaranlegt Þetta verður það stór framkvæmd og við erum komið það skammt á veg í jarðgangagerð í landinu að við erum 11 jarðgöng í landinu og það svo margt annað sem mikilvægt. Bara náttúruváin í almenningum og mánaskriðum á milli fljóta og siglufjarðar það alvarleg. Vegurinn að síga á hrynja, vegagerðin keyri hverjum degi til að athuga veginn. Sama með Súðavíkurhlíðina. Súðavíkurgöng að taka úr, bæði þessi jarðgöng að taka úr og notkun þá, hættulega hlíðarvegi við sjó, alveg svo ósferar óslíðarvegin með bólungavíkugöngunum og svo göngi sem að vera gerð til Ólafsfjarðar þau tóku Ólafsfjarðarmúlan úr sambandi. Mm. Það verðum að gera það með þessum tönnum göngum.
5: Seyðfirðingar vilja meina að Fjarðarheiði sé hættuleg og það var banaslis eiginlega meðan að þið voruð að undirbúa afgreiða samgöngu.
6: Það er alveg rétt. Það segir eitthvað í skýrslunni fjarðargöng fyrirgjöð að það veri byltingakend göng. Það nýr vegur tengi segis fyrir við mjóa fjörðu áfram til Eskifjörðar.
5: Norðfjörðar og það er yfir.
6: Og þar í fjarðarbyggð það er meir en 20% af útflutningsverðmætum. Verðmætarskupinu það mikil, það er 20% af verðmætarskupinu til útflutnings er þar.
5: Já.
6: Tengist stærsta vinnustæðan hér síðar að sjúkarhúsi og svo framvegis.
5: En það hefur ekki verið svona krafaðna fyrir austan að Seyðisfjörður eru tengdur Neskaupstað. Krafan hefur frekar hérna, allavega þegar ég tala við austurðinga eða sérstaklega
6: Seyðisfjörður. Krafan hefur verið hringtenging, að við klára það. Hver er hringtenging? Og ég fór hana í ágústi síðast ári og spurði að hver er þjóðislu raukin að hafa fjarðarhæðagöngu undan fjarðargöngum það var ekki mikið, ekki, ekki mikið svör ég spurði hvað það væri svona það væri til að tryggja hringtenginguna það var eiginlega máli, byrjaði þá þessum göngum þá verið hitt að koma líka
5: En án fjarðarhæðaganga þá er þetta ekki hringur heldur svona
6: Já, það er náttúrulega hringtenging yfir fjarðarhæðina
5: Já, þegar hún er opin
6: Þegar hún er opin, já Þannig að það það var alltaf niðurstaðan hjá mér að það okkur var að
5: gera með þessum hætti. Þú skoðar þetta og þú kennst þessari niðurstöðu. Þú ert ekki að taka mat endilega frá sérfræðingunum, þú gerir það einhver liti, en þú tekur líka svo persónlegt mat. Þú ert sannfæður þetta, að þetta sé rétt.
6: Ég förum yfir gögnu sem liggja fyrir. Fyrst að lita þessum eina framkvæmd, sko.
5: Já, en þegar þú ferð austur, þá hérna, hittur fólk sem að, finnst þú vera að taka af þeim Já, eiginlega, það fyrir eftir við hvernig maður talar stundum er talað að það sé bara forsöndu þess að geta búið og lifað á Seyðisfjörði og Seyðisfjörði geti vaxað og dafnað að fá fjarðareigung.
6: Já, ég meina ég tek það alvarlega að það er gagnrinn sem komið á máli en maður þarf að líta út frá þjóðarhag og hagsmunum heildarinnar og þetta var niðurstaðan þessi forgangsröðun. Var mikið að þeir byrja aftur á jarðgangagerð og vonandi getum við verið með tvenn jarðgang í einu og það er ekki sem segir það að við getum ekki farið í fjarðarhæðagöng síðar.
5: En það sé bara nokkur á utan.
6: Já, þetta er alveg bara spurning sem við hefum að spyrja okkur að hvernig stendur á því að við hefum ekki verið að grafa jarðgang síðan 2020 og líka bara í stóra samhenginu af hverju höfum við ekki staða okkur betur í að grafa jarðgang. Færingar hafa verið mjög öflugir að gera jarðgöng í Nóri eru, ég talta stendur bara Wikipedia einfallega það eru 1184 jarðgöng í Nóri 1200 jarðgöng þetta er bara þeirra að ákveði það að búa vestuströnd, byggja vestuströndinni og það fara að gera þetta og ég held að byggja það þrjóðan í Íslandi síðan ná tengd samgöngum á Íslandi við erum með 82% þjóðurinnar býr hérna á hvítasæðinu frá Selfoss, við borganes og svo 5% sem býr á Akureyrarsvæðinu, Eyjafjarðarsvæðinu. Það er sem hinn 10% búa, þar hafa vegsamgöngur ekki verið nægilega góðar. Og það er gott að búa, gott að alveg fjölskyldu verið með fjölskyldar og svoleiðis. Mikil verðmætasköpun líka, sjávarútvegi og svo framvegis. Þannig að þróun byggðar í landinu hefur mikið verið út af samgöngum.
5: Þannig að þú trúir því að það sé fórseta hérna, uppbyggingar Austurlands? Veit ekki hvað það segir þetta kallað uppbyggingu en svona vöxt hérna og þróun Austurlands að þar verði borð jarðgöng
6: Ég tel að fjarðargöng stuðla því að verði öflug byggðakjarni hana, ekki byggðakjarni eða bara atvinnusvæði styrkist til muna þetta opnar mjóafjörðin fyrir fiskeldi til dæmis 10 milljarðar verðmætasköpun þar sem búið að fyrðinni fyrir vestan 10 fyrir 11 jafnvel og það er stærsti vinnustæðurinn er álverið og svo uppsjáða fiskurinn og sjávartun og Neskaupstað og Eskifjörði það er gríðal öflug fyrirtæki þar og það eru stöðum hann í nágrenninu
5: og samgöngur þá milli sér fórseta þess að það byggist upp
6: já, ég
5: Seyðisfjörður verður eins og útkverfi í Neskaupstað ég segi ekki að það sé en maður gæti orðað það þannig
6: já, alla samgöngubætur á svæðinu styrkja svæði allar og þá hafum alla
5: landsluta Já,
6: til dæmis.
5: Það var ekkit svo fráleitur akstur í vinnuna svipaðu fólk hér hérna sem að býra á Akranesi og vinnur hérna í Mosó.
6: Það það sem að gerist, það styttir þetta vinn og það eykur framleiðslu landinu og bara lífsgæði, spara tíma. Við þetta eitt tímanum í vinnunni og með fjölskyldinu það að vera að sitja í bíl. Að finna bara höfuðborgarsvæðinu, maður festist henni umferðarteppu, það það að nota tíman í annað. Það var könnun gerð, alþjóðleg könnun á Íslandi, held að vera eitthvað tengt Davos, World Economic Forum, þá var samkeppnishæfni Íslands dregið niður vegna lélegra samgangna.
5: Og ekki bara út á jarðgöngum heldur?
6: Nei, bara almenns ég. Það undir 40% af vegum í Íslandi í góðu ástandi, undir 40%. Og við höfum verið að setja pening í á síðasta ári 3 milljarða í viðhald vega og fengu gríðalega jákvæð viðbrögð. Og kanskje bara stóra
5: fyrir. Hvað fengu jákvæð viðbrögð?
6: Við bara frá sveitarfélögum.
5: En 3 milljarðar í viðhald vega já, það ekki neitt neitt.
6: Nei, það bara aukalega. Já. Það sem við erum að gera núna í þessari samgönguáætlun með tilhuna þar 23 þá erum að auka framlög til samgöngu framkvæmda og viðhalds um 100 milljarða. Við erum að fara 260 milljörðum í 61 milljörð. Í viðhaldi vega, þá hefur viðhald vega verið svona 12-13 milljörður ári. Við erum að fara í 17,5 milljörð núna í ár og svo næstu árum, næstu 4-5 ár, þá það 19-20 milljörðar. Það er gríðalist hækkun úr 12 20 milljörðar. Og svo vitum við svo annað, við erum að fara í vetarþjónusta, við erum að bæta 14 milljörðar þar við. Við erum fjármagn, full fjármagna vetarþjónustuna. Ég held ég hafi ekki annað að fara á fund í mínu kjördæmi þar sem ekki tala vetarþjónustu og tala ekki samgöngur. Það alltaf tala samgöngur.
5: Það sem að vegum haldið opnum lengur og í kannski verra veðri heldur en hinga til.
6: Já, þetta sé bara, þetta spurningu það þegar þú byrðir breiðaltinu, það sé mokaður vegur inn í vinnunum.
5: Já, má ég aðeins áður við yfirgefum hérna fjarðarheðagöng. Af hverju heldur að fjarðarheðagöng hafi lengt efst á listanum ef að það hafi ekki raunverulega verið vilji hjá þinginu að hafa það svo?
6: Sko, ég
5: skal ekki... Hvernig getur það gerst?
6: Já, ég meni, ég bara að þú spurðið mig af hverju ekki samþykkt samgöngu áallum. Það bara mikið þú spurði þá flokka sem voru við völd við stjórnvöld á þeim tíma.
5: Ákvörðu settur þetta öfst.
6: Hver var, já. Og ég hef líka spurt ákvörðu var ekki farið í jarðgöngna framkvæmdir. Það var settið COVID-peningar í samgöngur og þetta var alltaf stóra framkvæmdi sem var hann að efst á listanum. Það var pólitíska vilja til að taka það af úr forgangi, setja það annað. Það var sem ég, mér fannst að vera verkefni sem bara mér var ætlað að gera. Leðilt að segja, en það að vera núna með jargu sem 5,2 km á 21 milliardur, það allt annað verkefni. Miklu viðraðar, það bara miklu auðvöldur að eiga við það.
5: Þú talar um Noreg sem hérna, stórt land og fólk dreift víða og við eru það líka, þótt að séu kannski færri sem eru dreifðir hér, hlutvæmstlega heldur í Noregi. Það eru svona stærri staðir víðar í Noregi heldur en hér. Það eru margar akureyri rannar í Noregi.
6: Já, Oslo til dæmis hlutvæmstlega, það kannski svona innan veit 50,
5: já,
6: 800 manns, 600 manns.
5: Hérna kannski 2/3 sem að búa hér.
6: Já.
5: Og kannski, ég fyrir rúmlega það.
6: Marga minni borgir.
5: Já, þannig það kostnaðisamt að vera með þessa vegi og þegar að hérna bundið slitlag hefur verið lagt, þá eykst umferðin með það sama. Og meðal annars hefur bara meðan að við hefur verið til að hafa flutningar flust frá sjó yfir á land meðal annars út af uppbyggingu vegakerfisins. Og þessir flutningar þeir eyðileggja vegina margfalt á við það sem að fólksbíllinn gerir. Ég eftir svona verkfræðinga haldaði fram að full hlaðin flutningabíll með hérna kálfi að hann spænu upp svona eins og hérna 1400 bílar eða 14.000 bílar og við sjáum þetta í þínu kjördæmi til dæmis á Vesturlandi þar sem maður upplifir að maður sjái slitið af flutningum á hérna eldislaxi þannig gegn
6: Já, flutningar á vestfjörum við erum búin að stórlaugast og það það flutningar vegna eldislags.
5: Það langmest.
6: Gríðaleg slýsingringum slýta á vegunum í Dölun til dæmis. Það búið aukast umferð á vegunum gríðaleg mikið. Það ferðamenn sem er að koma hérna til landsins sem er að kerða fólksbíla
5: og svo er það kannski slít ekki vegunum mikil hætta
6: miklu minna slít
5: það getur verið hætta við einbriðu brýtnar og allt það en slít er fyrst og fremst flutningar
6: fyrst og fremst þungaflutningar og líka það er þeir hafa aukið stórkostlega og núna til þeims Eimskip eftir að fyrirtækja Húsavík CCP ég maður ekki hvað heiti Bakki, já þeir hættu, að þá hættu með strandsiglingar, það mjög slæmt og núna bara Samskip í sem hlutningum og það eru ég var með skipaði aðgerðarhóp í síðasta haust það ásku eftir aðgerðaráætlun varðan til að auka strandsiglingar og við fengum aðgerði þar sem ég var nú með bara morgun að fjallum það og það fyrst og nefnandi álugur skatta á strandsiglingarnar að hafna gjöldin
5: að lækka þau
6: að vita gjöldin
5: en kemur ekki til greina
6: og svo líka kolumbusgjaldið og ETS gjöldin
5: kemur ekki til greina að setja auki gjald á flutningabílana sem eru að eyða á við 14.000 hérna fólksbíla
6: já við erum í kílómetragjaldið það meðast þunga
5: en ekki í þessu hlutfalli sem að verkfræðikandi reikna
6: jú ég meina þú ert að tala það að fara að setja auka gjöld á þungaflutninga Ég ekki tals með þess við frekar horfum það að aflétta gjöldum á strandsýlingarnar. Það eru til dæmis, það eru gjöldana, til dæmis kolumnisgjald, hafnagjöld, vitagjöld og svo leis gjöld sem ekki á vegunum, bílar öllur kæra á vegina, minni gjöld þar. Það eru eins og ástæðu fyrir þessu stöðu sem í dag að það ekki strandflutningar.
5: Það er vegna þess að það svo ódýrt að flytja á landi vegna þess að þegar þú gerir það þá borgar ekki slitið á vegunum sem að þú veldur.
6: Já, það margir sagt að það sem að borga niður á flutning á landi en ég tel að mikið að skapa betri rekstarskilyrði fyrir flutningum á ströndinni.
5: Er það raunhæft?
6: Það mjög góð spurning. Ég held að sé mikið að við förum eftir þess aðgerra áætlun, fáum líka betri tölfræði um þessi mál og reynum að vinna með það, stuðla að flutningum á ströndu. Við erum með eigi hérna í Norður Atlantshafi, það mikið að það getur notað hann silt í kringu landi. Þetta líka ákveðin menning. Íslendingar vilja fá allt í gær helst. Það ekki þolinmóða vörur, eru ekki margar sko.
5: Það líka hefur breyst að flutningakerfi til dæmis verslana hefur breyst það sem áður var lager og fleira kannski engin lager, þannig að raunulega eru bílarnir bara lagerinn, þannig að þú pantar bara í hilluna á Egilsstöðum það sem vantar á morgun og færi það keyrt frá Reykjavík
6: Lagast, að vantar lager út á landi og lager nefnir Reykjavík og svo bara verið að keyra hérna eftir klukka 5 á daginn
5: og verður mjög þjóðaslega óhagkvæmt mikil mengun að þessu mikil til unnið að flytja sem mest að þessu yfir í sjóflutninga
6: Það væri það, alveg klárlega
5: En hvernig er það að gera?
6: Loftslagsmáli líka, skiptanamáli minn útblástur til dæmis bara varandi ETS-gjöldin í siglingum þá er ákvæði varandi fljótin í Evrópu það er varandi flutning á fljótunum en það er engi ekkert ákvæði varandi eigjar eigjus og Ísland, það sem silt í kringum það jú engin eigi í Evrópu nema Ísland eða Kýpur Írland fræðilega já þannig byggðin bara meira hann að austa meginn það sko en það að við getum silt í kringum Ísland með vörur sem við gerum hérna áður fyrr það verið mjög mikið til þess unni að við getum gert það í auknu mæli eða einhverju mæli
5: sem líka svona menningarlegt af því að þetta eiginlega fyrsti ringurinn okkar það var hafið
6: þetta var fyrsti ringurinn og það var hérna fyrra bara fyrir þetta síðustu aldar þá var hafið þjóðlegin
5: og þessi ringflutningar sem að byrjuðu þar síðustu aldamót og þau eiginlega opnuðu sveitirnar eins og höfn og fleiri þó að það náttúrulega verið gríðarleg bylting þegar ringurinn sjálfur kom
6: Já, já, hann kemur sér svo bara með betri samgöngum þá flistir þetta úr veginn og skipafélagin hætta að sigla reglubundið, við vorum ríkisfyrirtæki á sinn tíma skipafélag
5: sem var lagt
6: niður svo líka alltaf stóra máli að íbúafjöldin býr voða mikið hérna hvítasvæðinu og það spynir hvaða vörur þetta eru fiskurinn, það meiri hrafi í flutningu þar þessi þólum á að vara byggingavörur, sorp kannski ákveðna vörur, svo spurningum ákveðna svona smávörur líka en við, ég tel að við skoðum þess aðgerði sem förum eftir sem aðgerði sem við unnum að með til að stuðla af strandsiglingum.
5: Það er ódýrari. Já. En því finnst fráleitt að hérna, leggja kvaðir á þungaflutningan á vegunum sem að spæna náttúrulega upp vegunum.
6: Já, mér finnst aðeinslegt að notandinn greiði þess það er alltaf kílamatarkjaldi meðar við þing bíla.
5: Já, það ekki í hlutfalli við það sem að þeir slíta.
6: Það alveg rétt.
5: Það því sko, það heyrast hljóður horni að þú myndir leggja þú, til raum eftir.
6: Ég held að sé, ég man ekki hvað þungaflutningabillinn full, hvort það sé ykkur þúsund smábílar eitthvað svo leið slitið, ég man ekki hvað
5: er.
6: En, það
5: ekki
6: en við þurfum ekki að hafa að taka hlátölu upp.
5: En á meðan að svo er að þá þegar ég keyri smábílinn, að þá ég náttúrulega að borga fyrir flutningabílinn.
6: Já, þegar við erum að haldið fram. Já. Það ykkur sem borgar, það sem borgar veginn, það skattgreiðandinn er. Það ég bara, sko, umferðin út úr bænum, ég taldi yfir 30 trukka út úr bænum var að koma á Ísafjörðinni. Það var alveg ótrúlegt magn sem er að fara. Þetta er miklu með, þetta er ekkit umræðin, eða hvað sem er, maður bara upplega þetta sjálfur.
5: Þetta er ekki að kerta nóttinni, það er, ef þú verður að keyra flutningabíl á milli Reykjavíkur og Akureyri, þá myndur þú keyra líklega nóttinni, sko.
6: Já, þeir fara upp úr fimm leitinu úr bænum, ég verð að sjá.
5: Þú veist bara losna við umferðina og þegar maður að keyra, kannski snemma morgus eða sentu kvöld, og þá er þetta ótrúlega umferð, sko.
6: Já, já, ég verð að mæta inn í Gufudalssveitinni, ótrúsáls og þannig að beigjónu þar, svona, 1950 er, það alveg 2-3 í röð kannski, sko, og fiskaldiðin, alltaf, það eru gríðarlega öflug atvinnugrein fyrir vestan og það hefur stuðst við þessa flutninga. Sem er alltaf vel, en það við verðum að hafa vegi sem þóleta. Og það er það sem við erum að fara núna er að viðhald við að kerfi sér.
5: Það er ekki hægt að hafa fiskeldi á sunnaverðum Vestfjörðum nema hafa góðar samgöngur til Reykjavíkur og Keflavíkur.
6: Já, það, þú sko, þannig að ég hef heyrt það líka með magni í fyrir vestan, þá geta skipin fara ná í laxinn, sko.
5: Þangað?
6: Já. Í þess að þá er að fulla unni vara sko
5: það
6: kannski að framlýstu magna orðið meira að þá geti borga sig og svo sigla bara beint út í heim
5: einhvern tímann lærði ég það fyrir nokkrum árum að Eimskip rekur eina línu frá Færeyjum til Evrópu bara með lax og fiskeldi
6: já. Það mátti við náum þangað, þetta er bara að byggja upp þessi atvinnugrein við erum ekki komin á endamarki en það er, við erum Þetta er gríðalega verðmætasköpun
5: Þannig að það gæti slakað á álægin á vegunum að þetta yrði það mikið að það væri hægt að taka legg á Patró
6: Bólungavík, Sláturhúsi Æða Bólungavík, það er Sláturhúsi þar ég er bara vona það að verði hægt að setja sem mesta flutninga á ströndina eða í siglingar á beint í heim mjög gálega vegina
5: Þú byrðið eiginlega í Noregi eða ekki?
6: Nei, ég býja á Íslandi.
5: Þú ert búin að vera mikið í Nóri.
6: Búin að vera mikið í Nóri.
5: Þar eru vegir svona svipaður á Íslandi. Þeir eru svona mjóir, það er eiginlega engin veg og öxl og þó að þeir séu duglir að setja göng, að þá minna veginni þar mann svolítið á íslensku vegina. Á meðan þegar maður er að keira í Evrópu, að þá er komin veg og öxl það sem maður eiginlega að leggja á, og getur bara lagt bílnum á...
6: Já, vegir í Nóri eru sko... Það maður að segja, þeir segja sjálfur að veðakerfi þeirra sé ekki nógu gott.
5: En
6: Noreg er í fjallaland.
5: Já.
6: Það jarðgöng og svo það líka sprengja sig í gegnum ásana. Þetta allt grýtt sko. Þannig að hver metir í veglagningu mjög dýrana. Og það eru, þú keirir þetta land, þá lendur ofta þröngum vegum.
5: Já, það er svo að mæta þessu flutningabílu sem við erum að tala Það er svo svipa í Noreg. Að þú eiginlega, þú hallaðir
6: eiginlega En þeir eru búið að vera byggja nú undarfæri sko tvær akreins ykkur áttin út frá Oslo eitthvað suðvestur Oslo það vera að klára það fljótlega og það var stóra hugmyndir að byggja vegi líka vestuströndinni alveg upp í Þrándheim en svo líka, þeir eru með lestasangungu líka alveg til bútu í Norður-Noregi
5: En ef maður skoðar það sko hvað þyrfti að gera það þyrfti, veginu þyrfti að vera breiðari þeir þyrfti að vera með endinga betri slitlagi það ætti ekki að vera ein breiða brýr og bara að fara til Bólungavíkur það sem þú þarft að gera á leiðinni þetta eru svo margir milljarðar að þú kannt ekki að telja það sko.
6: Já, við, til dæmis núna við ætlum í samgönguáætlun við ætlum að fækka Malavegum 460 km á 15 ára tímabili við erum að stendum að stórfækka eða útrýma einbreiðum brúm ég man ekki alveg fyrir hvað ár það en það átaki því líka í samgönguáætlun það áætlun búin að vera í gangi varðandi bundaslitlagið þá kostar malbygg er 5 sinnum dýra en bundaslitlag og það
5: en svo það ekki endur nýjaða sjaldnar
6: Já, það endur nýjaða sjaldnar ég held að við að gerna í marja þá miðað við ákveðin fjölda af bifriðum á hverjum degi þannig að þá kemur malbygg út frá höfuborgin er malbygg en svo við komum út á aðra vegi lengst í burtu, minnum fer þá er bundaslitlag það er eitthvað sem tvöðu spílar eitthvað svolítið, þrjú spílar
5: þessi er að vera kannski lent í því að umferðin hefur aukist það mikið, bæði út af þungaflutningunum sem náttúrulega slíta á við þúsund hérna fólksbíla og svo náttúrulega túrismin sem á Íslandi er meir og minna svona bílaleigu drifin einhver liti
6: Já, ég meina fólk fer hérna keirir landið okkar fallega land og þá það bílaleigunar það er gríðlega aukin umferð hvað þá var þar og þá líka mikið að það bara umferðuríkslega síðan við sjöum með vegi sem er þá með sýpa staðal og Evrópu
5: Það við erum langt í land þess vegna fór ég hérna til Noregs að tala já. Að vantaði öxlina já, og allt þetta af því að við eigum svo langt í land með að hérna eitthvað
6: Við erum allt gert betur en það má ekki horfa það, við erum ég mann sjálfur þegar kvalfjörum að kerður að hafa malbyggaður, nei malafjörður þannig við erum búin að stórkastlega afrek sem við erum búin að eiga stórkastlega afrek við erum búin að undanfyrum áratugum höfum við gert gríðilega góða hluti en svo bara umferðin búin að auka svo mikið að við þurfum að halda áfram menna 74 kláru við ringvegin og svo að fara bundið slitla um all land og svo bara kröfun orðan aðra í dag.
5: Það eru miklu meira. Ég er eiginlega koma því með því að bera þetta sama við útlönd.
6: Já.
5: Hvort að sé raunverulega ekki, af því að þú talar svolítið að við erum bara að bæta samgönguna, það bætir byggðirnar og styrkið þær og einhver atvinnulífið og gerir þetta öflugra. En ég bara velta fyrir mér hvort að við myndum þora að reikna það hvað kostnaður væri raunverulega. Þannig að það væri fljúandi fært til Bolungarvíkur.
6: Já,
5: það eins og við varum að keira á spönsku vegum.
6: Já, við berum saman við Noreg, þá erum við 400.000 manns, segjum bara það, í 100.000 eigin okkar, 103.000 ferkilometrar. Normenn eru rúmlega 5 miljónir á 300 ferkilometrum. Þeir eru 3.000 stærra landsvæði en 15.000 fleiri við. Þannig að þeirra samgöngur, það er miklu dýrara fyrir okkur að byggja veðankerfi hlutfalla heldur fyrir þá
5: þá þurfum við
6: það meiri fjöldi á bak við hvert kílómetra
5: þá þurfum við líklega sætt okkur við að margir vegir hérna væru bara ekki til raðaksturs ég kert í Hálöndunum í Skotlandi það fer maður yfir heiðar og það bara einbreiður vegur og svo var bara hægt að víkja og svona 500 metra fresti
6: þú veit að spurjum við staðla við fjárlega þetta síðasta kvartemli spurðum mikið staðla veginn hvort það væri ekki að gera veginn ódyrri ekki samkvæmt þessum stöðlum sem í dag það aðgerð byggðaáætlun sem ég mun komið í haust það að skoða þessi staðlamál hvort það séð að þetta hafa ódyrri staðla og lækka þá umferðarhraðan á sveitavegum
5: Hafa bundislita. Það er bara öllum ljóst að þetta er bara svona vegur.
6: Já, þetta er svona vegur, þú ert bara að keyra 30-40.
5: Þú víkur bara ef það kemur ykkur.
6: Það er aðgerð sem eru skoðað sérstaklega, það er eina sem aðgerð sem er bara, við spurðum mikið á síðasta kjörtembil og það verður núna aðgerð í byggða áttun til þess að það er falleg að geta sett bundislita á fleiri kílómetra.
5: Já, svo án þess að fara út í að byggja upp einhvern veg sem að þolir veturinn og snjóþingsli og allt þetta.
6: Akkurat, það, ég var með fundi...
5: Þetta var einmitt það sem ég var að hugsa þegar ég var að gera í Skotlandi. Já. Að Íslendingar þeir eru að sættast ekki við þetta. Hérna eru bara allir sáttu við þetta.
6: Það er bara svona. Það er það er hins að ég tók eftir að vera að funda herrferð í águsti fyrra. Þá er krafa bara til sveita að það séu bundið slitlag á sveitavegunum.
5: Það sem að... Það er ekki að þessi tvíbreið.
6: Já, það sem sveitabílin eru hérna, Bárðardal og þar, að það séu bundið slitlag. Það er krafanir orðin bara þannig. Það er malavegur, þeir eru algjörlega, það er bara, bara krafan úttímans, sem er bara mjög eðlileg krafa og það kostar pening.
5: Það er malavegin eru líka erfiðir í viðaldi.
6: Já,
5: þeir eru veður það. Geta farið illa með það og
6: og við þá... erum alltaf búið með veðurlag sem öðru sinni í Noregi, það stöður að veðurlag, hérna meira frost og þýða, þannig að það öðru sinni veðurlag okkur meira áskoranir en við höfum gert gríðlega mikið í þessu málflokki en núna erum við allan að taka við og við erum klárlega að fara að setja auki fjármagni 100 milljarða aukning með við tilvöna frá 23
5: Og þú heldur að verði sjáanlegar breytingar á samgöngukerfinu í þinni tíð?
6: Ég vona það svo sannlega við ætlum að fara í jarðgangagerð og vonandi tekst okkur að byrja með Sundabraut og það eitt sem líka sem risamál það innviðafélagið, þá erum við að fara breyta fjármögnun á hluta samgöngukerfisins að gangagerð og brúm
5: Já,
6: og það mun verði það ekki á fjárlögum heldur verði þá séfélag sem utan ríkis fjárlaga og það verði þetta það getur þá tekið lán og gíra sig upp þá tekið streymis þið að fá
5: og í eigu
6: ríkisins
5: og alltaf
6: Já, það gert ráð fyrir því og það vissulega ákvæði þessis heimerar að selja hlutabréf en það myndi alltaf þurfa að fara fyrir þingið. Það ekki engar umræðan það sko.
5: Og þetta innviðafélag mun þá eiga Sundabraut?
6: Já, við ætlum að núna vera sett inn í innviðafélag, gert ráð fyrir að Vaðlaheiðargöng fara inn í Ölfusábrú og Hornafjarðarfljót. Þetta allt tekjuberandi eignir. Þannig að Vaðlaheiðargöng, það veggjöld þar og Hornafjarðarbrú verður líka veggjöld.
5: Það veggjöld í Vaðlaheiðargöngum standi ekki undir framkvæmdinni, þannig við langt í frá.
6: Nei, það verður, skuldin verður tektar af því að tekjustreymi kemur inn. Og svo ekkert ráð fyrir því að Sundabraut verði fjármögnuð af veggjöldum. Þá verður viðskipt áhaldum að standast.
5: Þannig okkur verður rukkuð að fara hérna út úr bænum á Vesturlandsveginn.
6: Æðuferð Sundabraut. Þú átt leið að kostu að fara aðra leið líka út úr bænum. En það mun vera gríðarlega þjóðaslega hagkvæmasta samgöngu framkvæmd Íslandsögun að segja að það myndi spara gríðarlega mikið. Það myndi spara akstur á höfuðborgarsvæðinu 150.000 km á dag. Og einstaklega sem býr á Akranesi, það myndi spara sennilega klukkutíma, hálftíma hvora leið. Og myndi minnka umferðarteppunar í Austurborginni, Ártúnsbrekkuna þar.
5: Hálftíma hvora leið upp á Skaga? Ég með maður lengur en hálftíma
6: myndi stytta, já, myndi stytta leið.
5: Hvað maður lengi upp á Skaga?
6: Ég bara, allar ekki með lengur en hálftíma. Það gert ráð, þú tekur með umferðarteppum öllu slíku.
5: Já.
6: En þetta allan að það sem stærsta verkefni okkar núna í stjórnarsáttmálanum og segir þar að líka þegar borga með veggjöldum.
5: Það kom inn í kosningabaráttuna í Reykjavíkurborg að hérna fjármögnunin á samgöngusáttmálanum að hendi ríkisins væri byggt á rukkun hérna gjaldtöku.
6: Já, það segir í hérna fjórðugreininni að það að vera flýta umferðar gjöld eða fjármagna höfuðborgarsáttmálann að hluta til að Keldalandi komaðan inn og að hluta til eða það sem upp að vantar með flýta umferðar gjöldum eða með öðrum hætti og þá með öðrum hætti við túlkum hvað það er svona bara skattpeininga mentalega en það gert þú... ráð fyrir frá 2030 að verði flýta umferðar gjöld
5: Hvernig sér þú það fyrir þér? Augljóslega að innviðafélagi í Sundabraut en eru fleiri
6: Já, Sundabraut ekki inn í höfuðborgarsáttmálanum til dæmis.
5: Nei, en eru fleiri vegaspottar eða einhverjar vegaframkvæmdir hér á höfuðborgarsvæðinu sem innviðafélagi geti átt?
6: Já, meðan það geti alveg fræðilega geti alveg tekið í argáningar á höfuðborgarsvæðinu.
5: Miklubrautargöng.
6: Þess vegna, já. Þá það bara spurning um viðskipta áætlun fjárfesta á tekið módel. Skerjafarabrú, skerjafaragöng til dæmis,
5: skerjafarabrú, það verður bara strætó og neyfir, það bara
6: það ég hef alltaf mikið á að því að þið skilja okkur þessi botlanga áhrif, við erum að keira hennar Reykjavíkurskagann fram og tilbaka okkur ekki reynum ekki að fá okkur hringtengingu en það físilega könnu nú á þeirri braut brú eða göng yfir Álftanesið Suðugöta yfir Álftanes þannig að það
5: En göngin eða brúin sem var lögð, hún bara fyrir
6: Nei, það Fossvogsbrú, ekki Skerjafjarðarbrú Þetta utar sko Það einhver djúp renna þannig sunnan megin, en það verður gerð físilega könnun á því Það
5: tengja Álftanesið við miðbæri Reykjavíkur
6: Já, sannig að frá Suðugötu með líklega, en það verður físilega könnun á þessu Svona framkvæmd geti fara inn við að félag en það bara seinni tíma mál en þá alltaf tala veggjöld þetta var þar og þá þurfum að koma lífir í sjóður að fjárfestar inn í félagi ekki með skattpeningunum
5: Við nefndum hérna og þú hefur nefnt að hérna við höfum gert margt við eða
6: bara við sem samfélag, við gerum hringvegin og
5: hringvegin og flera. Það var gert fyrir skattfjörindar hérna slegið lán.
6: Já, já.
5: Og hérna almenningi búið að kaupa og mér minnir að það hafi verið svona happadrættis fyrirkomulega að það hafi verið dregið út reglulega þannig að þú fjast útborgað með einhverjum hætti það sem að
6: Hengvað happadrættir?
5: Já, það var eitthvað, mér minnir að það er þannig þannig að það verið svona ymsar aðferðir svona líkar að því að við hérna innendum hérna skatta mest af þeim sem hafa mest aflögu og svo byggjum við upp heilbrigðiskerfið, menntakerfið, vegakerfið og eitthvað svoleiðis. En þetta með innviða félagið, það svona breyting, það verið að fara yfir því það að hérna, við byggjum þetta ekki upp fyrir skattfé sem þá tekið af stighækandi sköttum, heldur að borga allir. Fátæki jafn mikið og ríki.
6: Fjárfesturinn, lífeyrissjóðir þá kæmi eða þá eitthvað fjársfestingasöður vera hvalfjarðagöngi voru byggð með þessum hætti tók skriðilega vel þannig að vera með hugsum svipa módel og varfa
5: en í svona kerfi að þá borgar sko
6: notandinn
5: og hann borgar jafn mikið sá sem með lámastykjur og sá sem með mikla tykjur sem öfugt við kerfi sem að var það sem að var innheimtir skattar með hlutfallslega hærra eftir því sem að aflaði meira
6: já það bara Já,
5: finnst þér ekkert ósangjant við þetta og í flokki fólksins sem er málsvari öryrkja og þetta skiptir máli fyrir öryrkja til dæmis og láti ekki fólk að sé ekki verið að búa til of mikið af gjaldtöku sem að leggst flatt á alla því það eyðir svona jöfnunar sísteminu sem er í hefðbundu velferðarkerfi Trublar þetta ekki?
6: Jú, það gera það svo sannlega og þetta mjög góð spurning. Þetta líka spurning fyrir okkur hvort við ætlum að fara í verkefnið ekki.
5: En ríki á ekki fyrir þessu?
6: Nei, það ekki, þá þurfum að hækka skatta gríðilega mikið.
5: Já, það
6: Þannig að það það sem
5: spurning. Þú eiginlega innlendur skattin jafn óðum. Það er ekki eðlismunur á því hvar þú tekur skattin.
6: Jú, það er inn með að félag önnur ríkir að gera nákvæmlega sama Noru, Danmörk, Svíjar að gera sama erum inn með að félag nýju væri Nóri, Sund og Belt í Danmörku og ég man ekki hvað heitir í Svíþjóð þannig að við þeir að reyna að hrafa uppbyggingunum með þessum hætti og líka með það setja ekki mikla byrði á ríkisfjármálin en vissi þetta alveg horfið það trufla mig vissulega en það er líka það að notandinn sko að það er þeir sem er að nota þennan veg þeir greiða. Það okkur réttlæti því en þeir sem nota hann ekki borga ekki. Þannig að vissulega alveg hárrétt hjá þér að það er það sama gjald, það ekki verið að tekka skattframtalinu en svoleiðis þegar þú veist að fara keirina veg. En við þurfum að fara varlega í þessum málum. Ég verið að segja alveg eins og það verið að fara varlega í þessu og það maður ekki var og geist að rukka allt og alla. Það hefur gerst í bílastaðamálum til dæmis hérna. Það var alltaf hægt að leggja bíla eins staðar og það nokkuð sem ég að skoða var til hausti umferðalaga kaflinn þar og mér finnst það umræða sem þau líka
5: það kom í veg fyrir að sé þetta rukka
6: ég bara aðgangur á landir Íslandi það verið að rukka alveg hægri minnstur og það eru skona sektir hana sem eru þetta heitir hvað senkunan gjöldu eitthvað svoleiðis það engin heimildir að sekta þetta bara fari innheimtulögin að sjálfsögðu ef þú borgar ekki þinn 1000 kall fyrir að leggja, þá getur ekki komið bara til 30 að kostar 8 áskall.
5: Ég held að fyrsta skipti sem ég sá
6: það er ekki löglegt að mínu mati, það er bara að lesa fyrstu grunn innendulega.
5: Fyrsta skipti sem ég sá þetta var í Vaðlaheiðargöngum. Það kom gjald ef maður borgar ekki
6: innan 30 daga. En ég tel að þessa kröfur er allar að fara sagt innendulegum. Það er mín skoðan, en það er öðru sem það er koma háar fjárhæðir. Ef að það eru komið gríðaleg fjöldi þú þekkar bara sjálfur af þessum bílastaðagjöldum oft veit maður ekki, það kemur eitthvað sem mynda vel að þér skráir númerið þitt en viti menn, og þú heldur sér skráður en kerfi en þá þessu sjálfur að fara skráði skráningin er bara fyrir sektagreyslunni ekki til að skráði þú að sjálfur að fara sér allt
5: í fjárbúrstarfsemi og er algjör lítir á samfélaginu
6: þannig að þetta er líka vandamál í Nóri og Danmörku Danir hafa tekið svolítið á þessu en við þurfum að skoða þetta ég, og mér stendur líka spurningum bara með aðganga að Íslandi við erum það háð bílnum að hvar á fátækt fólk að leggja til að geta skoða þessu með landinu út í náttúrunni, það er almannaréttur það tengist því líka
5: Hva, Hvað sérðu fyrir þeir að innviðafélagið verði stórt í peningutalið?
6: Ég get ekki sagt til það að Sundabraut held ég hvað þessi 140 milljarðar eitthvað meira ég, það getur fleiri verkefni farað inn sko
5: en og þetta bara þannig að þú gefur út
6: skuldabréf 21 milljarðar
5: og gefur út skuldabréf og lífeyrissjóðum að kaupa þetta ör fjárfesting og
6: já það það sko þetta er mikið að það ríki hefur ávinningin það ekki gott ef að þessi enga fyrirtæki sem að borgar og svo þetta borgað upp og kannski búið að borgað upp á 15 árum já. En samningurinn til 20 ára þá enga fyrirtæki að taka reyna tekjur af almenningi sem keiri gegn síðustu 5 árin
5: og grundvallaratriði
6: ríkisins það ekki stærlindi svo valdi pólitísku ólgu
5: grundvallaratriði að sama félagi eigi sem mest já. Þannig að þegar að hvalfjarðargöngin hafa borgað sig að þá flyst ávinningurinn því til uppbyggingar annars staðar sem myndi ekki gerast ef hver framkvæmt væri í sjálfstæðri enga eigu, þá já. Myndi þetta enda bara sem mjólkur kú fyrir
6: Já, þetta það útfærslu atriðin, en við erum að horfa til færiðan til dæmis, þetta kópir okkur varði fjármögnun og þeim hefur gengið mjög vel og þeir eru núna til dæmis að hugsa um að gera jargum til suður eða eigar það eru 23 kilometrar og það eru hugmyndir að gera jargum til Vestmanni það eru 18 kilometrar Það miklu minna samfélag, það 50.000 manns manna samfélag.
5: En innviðaráðurinn sem að hérna Fjarðarheiðagöng stóðu í hvað segir hann um Suðureyðagöng og færingum? Það náttúrulega
6: Ég hef engin skoður um álum færingum, ekki mæltu færingum ég var í Vestmanna
5: Ok, en göng til Vestmanna
6: Frábært að koma ánga
5: Göng til Vestmanna
6: Ég var að segja svo, ég fór að skoða hérna borulna sem eigagöngur með á eiðinu og sá hana kjarnana og hitti hana jarðfræðing og verkfræðing sem hefði verið í færum þeim líst mjög vel á þetta og berglögin mjög góð, þeir fóru nýra 300 metra dýpi og þeir alltaf hefja að byrja bóra upp á landi eftir þjóðatíð og svo fara fram svo kallar sesmikrann svona næsta ári, held ég á næsta ári ég maður svona opnaði svona huga mann fyrir þessu og líka, ég sagði líka fundinu með eigum að ef að færinga geta eigum við ekki geta gert það sama
5: En hvað myndi kosta til þess að þessi framkvæmt myndi ekki til hún að borga sig? Hvað kostar að gera
6: það? Ég er ekki með töluna það 100 milljarar
5: En hvað myndi kosta fyrir mig að gera til Vestmanna? Ef þú ætlar að láta þau ganga upp að bara vaxta kostnaðurinn
6: Já, ég þetta fyrir sýstalega hvort sé hægt að gera þetta, Já. Ekki? Og þá verður það að fara reikna hver kílómetri kostið að bora og svo þarf að vera viðskipta áallun að við erum að setja pening í samgöngu til Vestmanneyja og svo alltaf spurning umferðina. Landeyjahöfn hefur valdið algjöri byltingu varðandi samgöngu til Vestmanneyja.
5: Þrátt fyrir að vera hálfgert svona verkfæri slys.
6: Við getum fullir það og það, ég ætla ekki að gagna þessa framkvæmt og bara sem dæmi fyrir Landeyjahöfn þá voru 120 farþegar að fara til Vestmanneyja í fyrra fóru 440 farþegar og þetta gjör breytir algjörlega samskiptum Vestmanneyja til við fastalandið ég finn það bara sjálfur, ég fer miklu ofta núna til eigin áður og þetta gríðlega öflugur útgerðarstaður komum við Laxeldi líka, Landeldi og mikil verðmættasköpun hana
5: mikil túrismi náttúrulega
6: mikil túrismi og megnaða ferðamennum 80% ferðamennum fer á Suðurlandi horfið sér til Vestmanni eða þeir vil örgla faraðanga þegar þeir sjá eyjarnar gríðlega fallegar eyjar þannig að við getum gagnrýnt Landeyjahöfn og eins og forsendum en hún komin og búin að breyta algjörlega tengingu Vestmanni við fastalandið
5: Samgöngu sáttmáli höfuborgarinnar kom til umræðu í allavega í sveitastjórnar kostningunum í Reykjavík og þar voru þeir flokkar sem að myndu síðan meiri hluta vilja endurskoða hann og þetta lendi þá að borði hjá þér eða ekki?
6: Jú, ég átti þetta fundi morgun með borgarstjóra þetta og fleiri mál og það náttúrulega sveitafélagin vilja fara fram að endurskoða þá þurfa þau ekki komin að gera það og það ákveð málsmeðferð sem í gangi
5: Það getur ekki leitt til þess að þessi bara endalaus af tafir á...
6: Jú, ég til vikja að það verð ekki, það sjálfsagt að verð færi endur sko, það sjálfsagt að gera það, það margt sem að gera betur, en ég heyrti líka að fullt ykkar í fjölmjölum að oddvitiðin í Hafnarfirði, hann vildi fara í endur sko líka þar, það verð bara komið ljós... en það er endurskoðun ákveða í sem þetta er að fara í það
5: og endurskoðun getur verið að flytja til þetta verk fram fyrir þetta og ekslis, eða bara einhver heldur endurskoðun á eins og borgarlínu hefur þú skoðun á borgarlínu?
6: Já, við vorum ekki hrifa, minn flokk var ekki hrifana, við lentum samt að gera fyrstu skóflustungur, eða fyrsta embættmerkrið, að fyrsta skóflustunga við þeirna Fossvogsbrú. Ég held að, ég menna það þarf klárlega að gera eitthvað í samgöngum höfuðborgarsvæðinu, hvað var ekki náttúrulega hálftíma að setja því núna og það fastur umferðarteppu, þannig að það er gríðlega mikið að það verið farið í átak á höfuðborgarsvæðinu varðandi samgöngur, frítt á umferðargjöld, það er hann eitthvað sem stór spurning skilst mér svo er líka lóðinar sem að verða til með jarðgöngum eða það er það ekki tekjur þeim að renna til sáttmálans það er bæjastur hans höfuðborgarsvæðinu að tala það þannig að það margt að skoða
5: En ef þú grefur hérna undir miklubrautina þá verður til dýrmætt byggingaland ofan á
6: Já, þannig að það er bæjastur að tala það eftir peningur lóðinar verðmyndi lóðan eftir að fara til höfuðborgarsvæðinu Það er gríðilega kostnaðar sem framkvæmt allur sáttmálin og það eru endurskoðan ákveð í honum og
5: En varðandi borgarlínuna sem er að flytja eitthvað af hérna, ferða þörfinni yfir í almenningssamgöngur Hvar ertu?
6: Flytja ferða þörfina
5: yfir í almenningssamgöngur Það eru líklega grunn hugmyndin á baku borgarlínu að með því að byggja hana upp að þá hérna, náum við að flytja tölverta fólki sem annars myndi vera í bílunum á götunum
6: Já,
5: og þess að sé þetta bæði fyrir þá sem að vilja nota almenningssamgöngur en þetta náttúrulega fyrst og kannski fyrir hérna umferðar það voru minni þarf á umferðamannvirkjum
6: Já, ég meina það viðlítið til þess að fá fólkin í almennsamgöngur meira nota almennsamgöngur við getum ekki alltaf verið að bæta við nýjum akrinum á miklubraut eða sæbraut það þjónar ekki tilgengu sínum þetta að reyna að fá auka notkun almenningssamgöngum það verður ekki vera þetta
5: bið Það þú telur að vera mikilvægt atriði í
6: Já ég tel að sáttmálanum er það mikilvægt atriði
5: Á hverju heldur sér andstað að sé við borgarlínu?
6: Ég held að sé mér finnst þessi satt að segja sko ég bara áttum ekki alveg á því satt að segja það bara varandi höfuðborgarsáttmálan það 42% af fjármagninu fyrir stofnvegina leysa flöskuhálta hálsa og svo framvegis 42% fyrir innvið almennsamgangna og svo fyrir 13% uppbyggar hjól og göngustíða þannig að við erum tala 55% fyrir þetta tvennt almennsamgangur uppbyggu hjól og göngustíða þannig að það klárlega viðlitnana að vera að fá fólk meira enn í almennsamgangunar ég held að anstæðan sé mikið sko ég tel að við getum allt almennsamgangur en ekki vera að þrengja að einkabílnum.
5: Ég er
6: þetta fasi svolítið málið.
5: Það er svolítið mikið verið að tala það. Hvar verið að þrengja að einkabílnum?
6: Það verið að gera með...
5: Það eru framkvæmdir eins og þú lendir í því. Það bara því að verið að byggja hérna hús og þeir fá að taka aðra akreinina hérna og efst og lögum.
6: Já, það er það sem ég bara heyri umræðinu. Það sé verið að þrengja að einkabílnum. Hvað verið að gera það? Ég meina, ég hef eitthvað skoðun á þessu, ég segja bara grensasveginu, það búið að breyta tveimur akreinum í eina, en þetta það sem umræðinu, verið að setja pottablómi í bílastæða og svo leiðis, en þetta ekkert mál sem að varða okkur eða ríkið. Þetta bara innri mál sveitafélagsins Reykjavíkur og höfuðborgarsvæðisins. En ég tel að
5: ríkið að stendur... bílastæða hús undir allri kosinni.
6: Já, já, ég held að mætti gera meira af því að gera bílastæða hús, alveg klálega. Og ég held að ríkisáttmála stendur við höfuðborgarsáttmálan það samkomulag sem við erum standa við samninga
5: Reykjavíkur lúgullur
6: Já, já ríkisstjórnin alltaf einu að standa vörðum hann og það annað við erum fundið það ekki að það búið að finna annan flugvöll fyrir innanlandsflugið og ég tel mikið að það ekstra skilyrðið hans tryggð og það að hætta grafa undan flugvöllunum hvort sem með trjágróði eða byggingum alveg fyrir flugvöllin.
5: En nú hérna þeir sem að nota flugið, fljúga til Akureyrar og svona, þetta bara svo dýrt að hérna, hvað maður að segja, venjulegt fjölskyldufólk ekki að nota þetta. Ég veit ekki fyrir hvernig þetta flug eiginlega.
6: Já, það kostar mikið, en það loftbrú sem verið að styrkja miðakaup 40%, það gríðalegur peningur það, 100 miljóna.
5: Sér
6: það
5: árangur af því?
6: Já, það breyttir svolítið samsetningan á farþjóðanum með það. Það eru við erum að setja, við erum 600 miljónir í það það gríðarlega fjárhæð sem að fara í það, 40% mjög mikið. Við erum, og það verið endur sko það kerfi, ég tel hvort það að vera fast gjald eða ekki, en ekki prósenta. En það alveg hárrið, það hátt með að vera. Og það að það sé en mesta ógnin við innanarsliðið. Sérstaklega maður séu með að hvað maður getur keypt út úr landi, gefur maður út í heim fyrir ykkur, miklu ódurri með heldur innanars.
7: Já, já.
6: En það breytir því ekki að innanarsliðið gríðarlega mikið fyrir landsbyðina. Í Reykjavík er höfuðborg landsins og þá er mikið að tryggja samgöngu við landið. Við landsbyðina fyrir ykkur.
7: Já, hvernig stendur á því ég kemst í lengra heldur en til Tyrklands fyrir sama pening og til Akureyrar?
6: Ég veit ekki, ég spurt að það sem fundið mig í flugmálafélaginu og var ekki mikið um svör. Jú, þú keipt með til Osloar á, ég keipt um daginn 19. leiðina og svo heyrði ég kollegi minn að ég keipta á 49 skall aðra leiðin til Akureyrar.
7: Herðu, þeir
6: eru að tala... Það breyndið innastu ég mjög mikið fyrir landsbyrna og það skilda höfuðborga til ég að hafa góðan innastu í svona stóru landi og fámennu landi og hann hefur reynst vel fyrir landið í held. Ég skil ekki þess að hugsun að hann sé eitthvað fyrir ég bara ekki þar í miður sko og ég held að þetta með trjágróður annað að reyna að vera graf undanum það sjálfsagt að flytja
7: þetta trén vaxa bara
6: trén vaxa, en það breytir því
7: ekki að pólitískum
6: ja, það breytir því ekki, þegar er búið að finna annan innlandsflugvöll þá á að flytja hann
7: og ekki til Keflavíkur bara ef þú lagar í samgöngunar á milli Keflavíkur og
6: Reykjavíkur við fáum hraðlest, eitthvað svo leis það kom þá með hraðlest það sem ég hef bara að segja það við erum núna með flugvillin hérna þetta sem við erum með 5-hæða hús þá notum við allar 5-hæðinar en ekki bara eina hæð við erum með rekstarlega flugvillinum tryggja rekstrahæðans finnum annan flugvillastæði og þá flytjum við en ekki vera graf undan rekstrahæfi flugvallarins með trjágróðri eða einhverju má ekki setja fjárstýran flugturn og má ekki gera hitta þetta og allt bara drabbast niður
7: það sem að þeir sem að búa hann næst og við eigum líklega hlust á það við erum hlustum á nágranna í öllum þessu framkvæmdum sem þú allar standa fyrir þú hlustar á nærsamfélagið Það fólk kvastar mest yfir hérna þyrlunum sem gríðarlega háaði af og það meira og minna útsýnisflug fyrir túrista. Það rýmir svona og svo einkaflugi sem líka mjög háaðasamt. Miklu frekar heldur en hérna samgöngunar við Akureyri og Ísafjörð og Egilsstaði.
6: Það má alveg sko að þetta með þyrlur og annars líka sko. Það líka bara byggð hann alveg við flugvöllinn. Þannig að þú ákveður að kaupa þér húsnæði við flugvöll þá háaði sem fylgir. Ja, þetta við byggingaskilmálum
7: öðru slíku. Þetta sett svona við okkur sem að búinir í bæ að við erum bara að setja okkur fyllir í og svona. Þetta ekki alveg þannig, sko. Maður bara að flytja, þetta ekki sáttu við þetta bara að flytja.
6: Nei, þessi, ég ekki að segja, að keftu, nei, ég að segja ef þú flytur við flugvöll.
7: Nei, þeir sem að keftu húsnæði til dæmis í gamla skerjafirði fyrir 25 árum, þá var engin túrismi á þyrlum eins og er núna.
6: Ég segi þess að það málum skoða
7: Þannig að það fólk að ekkert vara sig á því
6: Já, já, ég alveg sammálað að sjálfsagt að skoða að taka á þessum málumöllum
7: En hvernig að vera samgönguráður? Ég finn að þeir eru að tala við þig að hérna, hittur þau að því að þú berð ábyrð á öllu vegakerfinu þú berð ábyrð á því að hérna, það eru að losna bunna slitlagið í borgarfirði eða kemur smá hiti að þá vefstu dötun hjólin og slýsa þetta
6: það samband við mig mér er senda ljósmyndir að
7: þið
6: ég fengi ljósmyndir af dekkjum með svona tjöra á svo líka fengi ég leiðbeiningar það hvar sundabröti að liggja og fleiri leiðbeiningar að bjóðast til að semja frumvarp fyrir mig og svo leiðis það mikið nálæg allan að finna það gríðaleg þörf að funda mikið bjóðum fundi og svo leiðis
7: Og finnst þér ekki stundum vera svona, raunvægilega ekki hægt að þú fer allt og litla peninga til þess að svara kröfunum. Líklega kröfunar sem að berast til þín eru nokkur 100 miljardar.
6: Já, það er alltaf stóra máli í þessu samgöngu áallu núna. Hún full fjármögnuð á hverju, hún samræmi við fjármála áallun.
7: Og heldur það sé sátt í samfélaginu.
6: 2030.
7: Það var ekki bara sátt í ykkur bakarbyrgi nýri þingi eða... Heldur það að fólki sem eru að senda þér hérna tillögur og eitthvað fleira að það ekki aðilega að þessari samgönguáætlun?
6: Nei, sko, þetta snýst allt fjármagn og fjárlögin, það einu lögin sem að Alþingi ber skylda til að samþykkja á hverju ári, þessar stjórnarskrá og þetta snýst ríkisfjármálin alltaf öndunum við ferum núna sem hlutdeild af ríkisútgjöldum þá erum við mestar hlutfallar ríkisútgjöldum bara síðasta áratug jafnvel þó lengra væri farið. Þannig að hlutfall hlutfall ríkisútgjöldum þessi 5,38% núna það að fara til samgöngumála. Þannig að við erum ekki verið að gera betur hvað það varðar. Þannig að það sátt þannig að ég get að það mjög gott til ég fyrir samgöngur. Og líka þessa fjárhæð sem var nefnt að við erum að auka fjárveitingar í viðaldvega úr 12 20 milljarða. Við erum að setja 100 milljarða meira á næstu 5 árum í samgöngur. Það auðvitað vill allir fá meira en við þurfum líka að horfa á skattpeningana og hvaðan peningin kemur og markmið ríkisstjórnar líka að ná niður verðbólgu og vaxtastig í landinu og skila hallalausum fjárlögum. Það er kröfur alveg út í eitt sko að þá fara peningur þar að vera til með verðmætarsköpunni samfélag.
7: Það þarf að vera eitthvað svona sátt það að þetta verkefna röðin okkar.
6: Þetta snýst forgangsröð.
7: Á Fjarðarheiðargöng hvaða veldur miklum sko titringi þegar að vera að raska einhverri
6: Já,
7: sem einhverri held að vera sátt.
6: Greinagerðin með samgönguáætlun fyrir ekki samgönguáætlun hlut af henni eru framkvæmdatöflur yfir tímabil, hvað vera að gera ákveðun tímabilum og þá fara fjárhæði sko. Það til

0: svo sjáum hérna Kjalarnesveg það 150 miljónir ár og næsta ár 2100 miljónir og það næstu 3 árin svona Vestfjarðavegur, Gufudalssveitin í ár fara 3 miljardar og 1200 miljónir næsta ári Dynjandisheiði fara 1450 miljónir í ár og þetta eru stóra fjárhæðir og svo eru það ekki bara skoða þetta blessið 23 áfram eitthvað svo leiðis þetta það sem verið að skoða hvað verið að fara að gera þetta það sem forgangsröðun á fjármagninu og við erum að fara að byrja að axa við á næsta ári, raustan og vissulega maður vilja gera betur og svo líka annað hvernig er þetta nýframkvæmt og hvernig er þetta viðhaldi það spurning hvað þið getur nota viðhaldspenningin í endurbætur og vegi sem þá það nýframkvæmt eða ekki
1: Þetta stóra máli hitt í vetur eða ekki?
0: Þetta stærsta máli núna í þinginu og svo líka innviðafélagið sem við bindum mikla vonu við að geta hafi þá stórframkvæmtir með öðrum hætti en á ríkisreikningi eða þessar fjárlögum og það verður alltaf ennur hugsun á bak við það
1: Þingi klárast ekki fyrir helgi og þá kemur sumarið það sem að þjóðin mun deila með Evrópusambandið Ég sé að þú ert með nælum íslenska fánanum í þetta yfirlýsingu það að þú ættir að vilt ekki ganga í Evrópusambandið?
0: Nei, þetta takk fyrir það, ég var nú með þetta gæra í sjónvarpið, stjórnum þetta vitlaust en hérna, ég bara, gott að hafa þetta veistu bara, ég líka með flokksmerkið stundum og þetta sérstaklega gott út að fundum erlendis og veit fólk hvaðan ég og mér mjög gott að sjá þetta öðrum jakkafötum að sé að hann frá Svíð og þessi en ég hérna Ég ekki í Evrópusambandinu, mér þykir vænt Evrópusambandi og ég lærið Evrópusambandi og það allt, ég ekkert á móti Evrópusambandi sem slíku.
1: Hvað ætlar að kjósa?
0: Ég, þetta leiðinlega kostingar en ég minn flokkur og ég
1: Ætlar ekki að taka þátt í umræðinu núna í sumar þetta mál?
0: Ég hef ekki tekið afstöðu til þess en ég veit bara minn flokkur ekki hlyntur aðild. En ég ekki hlyntur aðild.
1: Þinn flokkur hlyntur því að það verði þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Já, við erum hlynti þjóðaratkvæðagreiðslum og ég minni bara grein sem að formaðurinn Inga Sæland skrifa í Dóm þjóðarinnar heiti greini, mistist í Morgunblaðum daginn og þá það eitt af stefnumálum flokksins að auka fjölga þjóðaratkvæðagreiðslu með mikilvæg mál, beint lýðræði. Og ég til þetta að við raki mál til að senda til þjóðarna til að spurja þau.
1: Stjórnmálamenn hafði ekki hýtt niðurstöðu, við vorum að tala Reykjavíkurflugvöllinn áðan að það var kostning í Reykjavík að hann ætti að fara. Naumur meiri hluti vildi en færi.
0: Það var rænu kostningarnar.
1: Ja, nei, við erum líka með kostningar stjórnarskó sem að þingið hefur eiginlega ekki gert með.
0: Já, við getum deilt að báða kostningarnar.
1: En þið eru hlýtt í að almenningu fá að velja þessu mál Já, sem að er ágreiningur og eðlilegt að fara fyrir þjóðina.
0: Já, og það hafa ekki hafa áhrif á stjórnarsamstarfi. Það er ekki verið að kjósa með ríkistjórnina.
1: Þið eru þess að tvíkjandi því að vera sótt En þegar að samningur liggur fyrir, það öllu líkjöldum ætli því að...
0: Nei, það ekki rétt. Við erum ekki fylgjönd að vera sóttum, við erum fylgjönd að vera þjóðaratkvæðagreiðsla. Við erum búin að stið, ég búin að segja já, greið allt hvað það, verið frá þjóðaratkvæðagreiðsla. En þú spurðum hvað ég myndi kjósa, ég get svaraðið óbeint. Ég ekki stuðnismæður aðeldra Íslands að öðrum sambandinu.
1: Þannig þegar hún kemur á dagskrá þá máttu segja nei. En núna í...
0: Já, við svarið í spurningin þjóðaratkvæðagreiðslunni það hvort að við eigum að sækja eða halda aðeldra...
1: Það þú þarf að segja nei þá.
0: Já, ég hef ekki, ef ég hef ekki áhuga að ganga eitthvað félag, þá fer ekki að senda umsókn.
1: Það engin sem að segir að ég vil að verði sótt en á endanum ætla ég að segja nei, það ekki afstaða sem að hægt að hafa. Þannig að þeir sem að vilja ekki ganga í Evrópusambandið, þeir munu bara að segja nei í haust.
0: Já, það hlýtur að vera. Það hlýtur að vera rökfræðilega, rétt niðursta, ef þú ert ekki hlýtur aðild. Að þá ferði ekki að segja jú, heyrðu, ég vil áhuga að sækjum aðild í félagi sem ég hef ekki áhuga að vera í Þetta svona grá komarspæling ykkur kannski, þetta ekki alveg
1: En þið nefntu samt í því sem stjórnarflokkur að samþykja það að fara í atkvæðagreiðsluna þó þið séu á mótinni eða móti þess að því að verði sóttum
0: Já, mér hef bara eðlilegt að þjóðin fá að segja
1: sína
0: skoðin með þetta mál við erum bara að deilum í 30 ár eins og formaðurinn skrifaði greinsinni Og þá leysum þetta spurningu og þá getum við haldið áfram með annað.
1: Og ef að meiri hlutin vill sækjum, þá kynkið því bara eins og...
0: Ég byrður kosin á þjóðin og meiri hlutin ræður á Íslandi. Það ég meni, við erum eftir ríkasta samfélag Evrópu, hérna. Og Noregur, Sviss, Ísland, við erum ekki í Evrópusambandinu.
1: Herðu, ég ætla að fara að sleppa
0: þér. Við erum ekki
1: að fara að vera alltaf ríkasta samfélag. Ég ætla að fara að sleppa þér. Ég verða að spurja af hverju mælist fylgi flokks

0: fólksins svona lítið?
1: Þetta góð spurning. Ég held að það verður bara komið ljós. Ég bara átta mikið alveg að við náðum mörgum okkar málum í gegn.
0: Þú voru að passa þér, þú getur fara að hljóma eins og Vafg á síðasta kjördæmabili. Þeir sem það líka. Við erum búin að vera svo duglir, við erum með bestu ráðherrana, við erum náðum okkar málum fram. Þeir sem þetta allt saman.
1: Já, það getur vel verið. Ég átta mikið á þessu spurning. Ég pæl ekki svo mikið í skoðanakönnunum. Við erum með 10 þingmenn, fengum frábæra kostningu síðast og vorum kosin á málefnunum klárlega og við erum bara að vinna málefnunum. Stjórnarsamstarfið gengur mjög vel og ég held að þetta sé tímamóta ríkisstjórn á mörgu leiti. Kostningin 2024 má, ég líkti henni við það þegar kostningun í borgin 1930 árum fyrr, 1994. Núna eru valdaflokkar samfélagsins ekki við völd og það gríðaleg breyting.
0: Það svolítið munur á því þegar meiri hluti sjálfstæðismanna fjall 94 eða þegar fjall 78 að þá komust vinstriflokkarnir að og það endaði ekki vel.
1: Já, var ekki 78 kostningin í borginni svipað á 2009-2013 í landsbólunum. Það búið að fara, já, búið að fara ekki, gegnum ekki. Þá sögu já. Að nú erum við komin.
0: Það var alltaf 78.
1: Það söguleg samanburður á tvennum.
0: 78 var náttúrulega merkilegt ár. Það var hérna kosið líka til þings, það var mikið verkvöllum, það var mikil svona pólitísk degla, miklu meira heldur en 94.
1: 78.
0: Að sömuleiti var meiri hluti sem að koma á þing þá og síðan í borginni.
1: Niðurstöðan þar voru mjög óvæntar.
0: Já.
1: Og þeir réðu embættismann sem borgarstjóra
0: já.
1: Og sko í borginni, en svo var líka minn með vinstristjórn 1978 það sem að fór allt í hund og kött.
0: Já, já.
1: Þannig að það var ekki að ganga.
0: Ég er að minnist... segja að því þú ert að segja að það væri líkt á 94. Ég var eiginlega bjóður upp á 78 það sem að þetta hérna, var breyting frá því sem áður var
1: já.
0: En skilaði kannski ekki miklu árangri.
1: Ég kemur samlingu á móti í landsbólunum 2009 en ég tel að sko, flokkur fólksins, þetta 10 ára gamal flokkur og ég tel að árangur Ingu Sæland sem stjórnmálamanns sé alveg einstakur og sýni það að lífi búum í líðræðisríki að geta stofna með, kona með hennar bakgrunn, stofna stjórnmálflokk sem nær svona langt. Það stórkostlegur árangur.
0: Getur þú flokkurinn lifað hana af?
1: Já, ég tel það. Við erum með...
0: Og þá ég ekki að meina að hún sé að falla frá, heldur bara að hún sé bara lítið svo á að hún sé búin að gera nóg og það sé komið tími fyrir aðra að taka við.
1: Ég tel að málefnin, að kjarni, fæðingavottur flokksins er mjög sterkt. Það bara þau gett fátækt í samfélaginu, barða fyrir aldra, réttindi aldra öryrkja og svo er líka barða fyrir sjáabyr og minni sjáaplossi landinu. Þetta er mjög sterk rödd sem þarf að heyrast í íslensku samfélagi og ég tel að árangur staðfesti það. Við náum vel til ákveðna hópa sem ekki haft rödd á Alþingi Íslendinga og það er einstakur árangur. Ég tel líka að flokkur eins og Inga Sælandi með flokkur fólksins við séum að ná til fólks með öðrum miðlum en í gegnum morgunblæði við vorum áður með flokksblöðin og þessa stóru fjölmiðla rúf og svo leis að það algjör bylting
0: og hvernig náu þið til fólks
1: gegnum samfélagsmiðla ég var í gær í viðtali á rúf í stúdíói þetta þriðja sinn á ævinni sem ég fer í stúdíó og rúf þess að því myndver
0: rúf. Þú fyrst 30 mínútur
1: Fekk 30 mínútur, ég var hjá Agli Helgasinni í febrúar 2023 og svo var í janúar í Silfri Egils þetta Silfri þá janúar í fyrra í annarsinn ævinni sem ráðherra og svo núni þriða sinn ég var undirbúið fyrir sko að mæta í janúar og næsta ára, það var að það annað hvert ár sko
0: en það var óvænt Þetta segja það að rúf einhvern veginn telji flokk fólksins ekki vera nógu fínan fyrir sig og þið séu síður köllu til hérna skrafs og ráða að gera heldur en aðrir
1: ég ekki að segja, ég bara segja hver mín persónlega reynsla er ég ekki svo góður álíkt að svona, ég bara segja hver mín reynsla er ég held að við höfum ekki verið eins áberandi í þessum spjallháttum og ég held að orðræðan okkur síðan svo hann er
0: og þið verðið að byggja upp eitthvað beinu samskipti við kjósundur í gegnum samfélagsmiðla vegna þess að ykkur býðst ekki kannski sama mælu á öðru flokkum að gera það í gegnum svona stóru fjölmiðlana
1: við erum að gera það sem við erum að gera það sama flokkar út í heimi það er að gera líka við erum bara svo heppin að lifa á þessum tímu það sem samfélagsmiðlar eru öflugir og svo líka bara boðskapur okkar nær klárlega í gegn kringum kosningar
0: en fyrir samfélagsmiðlana að þá hefði Inga Sæland aldrei náði í gegn
1: Já, hún allan ekki náði, við hefum ekki náði gegn að vera flokksblöðin. Nei. Það bara alltaf verið tímar og þetta bara fjórflokkakerfið búið, það
0: Blessumallega
1: að segja. En ég get bara tala fyrir mér, ég var að fara hann mjög stressaður í resuna minni. Svo kemur til þín.
0: Já. Erum við gaman að fá því hingað?
1: Já, Jólur. Takk fyrir þér.
0: Alltaf gaman að tala við þig. Hérna, og gangi þið bara vel með, hérna, og til hamingju með að hafa náð þessum stóru málum í gegnum þingið.
1: Já, takk fyrir það og ég, þetta spennandi tíma framöndan í þessum málflokki.
0: Já. Takk fyrir. En við ætlum alltaf áfram í þetta verið auðborð, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Björn Þorláks ætlar að fara að skoða samfélagsmiðla hér eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorláksdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli heimins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Ódýr og öflugur miðill. 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: klórar sér í kollinum sem aldrei fyrr vegna hraðra tæknibreytinga. Þær hafa í raun gjörbreytt menningu okkar og ekki síst hjá ungu fólki og áhyggjur okkar beina svolítið að unga fólkinu umfram okkur sjálf. Við vitum svo sem ekki til hvað að eiga. Ég að tala samfélagsmiðla, símana, þetta sí áriti og það allt saman. Það bárust fregnir að því í gær að forsætisráðherra Bretlands Starmir hann hefur nú tilkynnt að börnum yngri en 16 ára verði bannað að nota samfélagsmiðla hér á landi umræða símabönn í skólum og hvort slík boð og bönn eigi að koma ofanfrá eða neðan ef svo mætti spyrja Það margt að hugsa og ræða og það komin hingað félagsfræðingur Viðar Halldórsson til að ræða málinu. Vertu velkomin Viðar.
1: Takk, takk.
0: Þetta svona eitt af þínum sérsviðum eða ekki?
1: Jú, ég verið að fjalla þessa innrás tækninar og samskiptatækni inn í samfélagið sem eru náttúrulega bara gríðarlegar samskipta eða samfélagsbreytingar sem í gangi og við verum að upplifa.
0: Já.
1: Þetta eru umbylting á sem sé samfélaginu og samskipta háttum og þó að það svona miskilingur nefnilega við höldum ofta að tækni nýjungar það svona séu viðbót við það sem var en allir helstu fjölmiðla rínar og tækni rínar í gengum tíðina að segja sko að þetta miskilingur vegna þess að tæknin umbreytir þannig að samfélagsmiðlar eins og við ætlum að ræða hérna eru ekki bara viðbót meiri samskipti heldur umbreyta þeir samskipta háttum yfir höfuð og mér hefur fundist þetta að vera knýjandi viðfangsefni frá félagsfræðinni og hefur verið að skrifa þetta skrifa bók sem að sjá samfélagi sem kom inn á þetta og var að skrifa nýja bók sem kemur út í haust sem heitir á Digital Screen Use Alienate Human Societies þannig ég svolítið að fjallum bara þessi áhrif almennt tækni miðlana samskiptatækni, miðlana fyrir samfélagið í þessu starra samingi.
0: Fyrringin.
1: Fyrringin sem að fylgir þessu og það svona efni nýju bókarnir minna.
0: Spennandi titill.
1: Fjöllum hann að síðar.
0: Já, mikilvægt að gefa þessu gaum. Ég á vin í Ástralíu, hann íslendingur. Hann sagði mig fyrir 2-3 árum hluti sem að ég bara ha. Og þá var hann að lýsa því hvernig Ástralir væru að, hvaða tökum þeir var að tækla þessa tækni. Þeir voru allt öðrum staðum við. Og ef ég man rétt þá voru Ástralir fyrstir til þess að setja á samfélagsmiðla bara bann yngri en 16 ára. En þeir eru svolítið langt í burtu og maður svona, já, kannski þeirra menning bara allt öðru sig. En nú þegar hérna Bretar gætu stíði þetta skrefu við svo mikið kort lögju að vera samvitið ekki en forsætisráðara þeirra er farin að tala með þessum hætti þá þeir eru alltaf nágrunar okkur íslendinga þá einhvern veginn svona dettur manni í huga að þessar áhyggjur sem maður hefur lengi haft að það sé að vera til meira lögmæti í kringum þær og það kannski auðveldar mörgum foreldrum að átta sig á því hvaða augum sé rétt að líta þessa tækni og hvað siði við ættum að hérna við hafa.
1: Já, það er alveg rétt, sko, ég hérna, sko, við lítum ofta á tækni nýjungar bara sem eðlilega framfarir og við viljum tilheyra framtíðinni frekar en fortíðinni og erum kannski ekkit endilega mjög gagnrýnin á alls konar svona nýjar tækni lausnir.
0: Nei.
1: Það ýmis litteratúr í fræðunum sem talar það að svona hugmyndir okkur framfarir er ekkit endil alltaf rökum reistar og það ný bók sem ég var nýlega að lesa eftir Samuel MacDonald sem að heitir Progress, Humanity's Worst Idea sem að fjallar svolítið þetta það sem að þú veist þeir sem að stýra umræðunni hvað eru framfarir þeir hafa gríðlegt vald og þetta vald er vand með farir og en við höfum verið svolítið sofandi að fegja rósi við höfum haldið að þetta væri allt gott og gilt og bara treyst því að þessar tækni nýjungar séu framfæri og séu okkur til góða
0: Já, maður hefur verið feimin að sko svona upphátt tala áhyggjur
1: Já, við sem ykkur gamlir aftur allt segir en sko, ég búin að vera út allt land síðustu kannski 3 ár með fyrirlestra þessi mál fyrir allt frá grunnskólabörnum upp í eldri borgara.
0: Já, já.
1: Og ég finn það sérstaklega núna síðustu mánuðum, síðustu mánuðum að fólk farið að átta sig.
0: Já.
1: Fólk farið að átta sig að þessi þróun ekkit endilega góð og æskileg.
0: Nei.
1: Og við þurfum kannski að fara að bregðast við með einhverjum hætti
0: Já.
1: Vegna þess að þetta kannski einhver tilraun sem að gekk ekki upp og við vorum Nei. Kannski og væru kær með þetta og sérstaklega kemur að börnum okkar og börnum unglingum sem að við berum ábyrða á allt það og þú talar núna Ástralíu settu þetta bann í bara formlegt bann í desember Bretar að tala þetta, þetta í umræðunni í allstaðar þetta í umræðunni í öllum helstu Evrópulöndum og við mjög víða þessi umræði staðar að þurfum við að taka þetta fastari tökum seta á fastari löggjöf eða reglur eða skilabóði eða hvað þetta þannig að heimurinn hér núna svona stígu upp og vakna og fara svona bregðast við þessari þróun.
0: Já, sko áðurinn, ég aðeins að ræða við þið bara persónulegt ferðanlag mitt í þessum efnum því að ég held að það geti hjálpa okkur að skilja heiminn að við segjum bara hvort þau eru sögur af af hérna okkur sem persó, sem einstaklingum en hérna ég ætla bara svona rétt að rifja það upp að Starmer sko segir að samfélagsmiðlar gerir börn óhamingjusöm auðveldi eineltisfólki að níðast á börnum samfélagsmiðlar séu hannar til að vera ávana bindandi þetta kunnulegt Það eru margir kostir við samfélagsmiðla. Einn sá að mamma mín sem að verða nýræð, hún á elliheimili norður í landi, hún fær myndir og upplýsingar í gegnum Facebook sem bara daglega sem myndi aldrei fá. Og við getum alveg haldið, sko, við getum haft annan þátt kosti samfélagsmiðla. En núna, hér og nú og í dag ætlum við að embita okkur að göllum samfélagsmiðla. Og bara svona ef þú hérna, að því þú ert sérfræðingur í þessu, ertu sammála starmir að þetta sé hérna, það sem verst við félagsmiðluna að það sé hætta á börnin með þessum sjálfsmyndar hérna, ótta verði óhæmingjusöm þetta sé ávanabindandi þetta auðveldi eineltisfólki að nýðast á börnum.
1: Já, ég tek undir þetta og ég alveg sammálaði, sko, það rosalega margt, mikil tækifæri í samfélagsmiðlum. Það rosalega margt í ákvæð sem þeir gætu hugsanlega gert og talandi félagslega einangrun eða fá hugmyndir og allt það. Ég með 11 ára strák, svona minningsti, og hann hefur verið svona bara á þessum netmiðlum eins og vinir hans, sko, og hann tala bara reybrennandi ensku og hann með fullt af hugmyndum og alls konar hlutum sem að ég veit ekki og alls konar færni og alls konar hlutum sem eru reynuveru stórkostlegir sko,
0: stór hluti gagnlegra menntunar sem hefur orðið
1: já, klárlega já. Og hérna, þannig að þú veist, það mjög margt mikil tækifæri sem félast í þessu
0: já.
1: En ég alveg sammála og ýmsar rannsóknir benda til þess og þegar maður tala við fólk að það þetta það bara alls konar svona svona vandamál sem tengjast þessu og það sem að mér finnst kannski vera líka það þetta við erum útið þrælar síntækjan okkar við getum ekki án þeirra verið þannig að það skerðir þetta eigur ekki frels okkar, það skerðir frels okkar á móti og það sem að mér finnst kannski vera helsti vandin kannski ekki miðlarnir sjálfir þó að þeir séu mjög takmarkaðir og ég alveg gagnrinn á þá sem slíka Já, helsti vandi það hvernig þessi fyrirtæki hafa misnotað þá. Og þá erum við að tala með þessi samfélagsmiðla fyrirtæki sem hafa misnotað þessa miðla með því að gera þá markvist ávanabindandi fyrir notendur, líkt og hönnuðir spilavíta ítundir spilafíkn. Sko, þetta bara sömu lögmálin, vegna þess að hinum meginn við skjáin eru tugir eða hundruðir Já, þúsundir sérfræðinga sem hafa það í hlutverk að brjóta niður varnir okkar að gera okkur háð þessum tækjum
0: Búið til spennu og svalenni
1: já, og vegna þess að þannig græða þessi fyrirtæki peninga já. Með því að við erum á þessum miðlum
0: já.
1: En þau græða enga peninga ef við erum ekki á þessum miðlum og þarna liggur vandamáli og vandinn liggur sem sé því og það við þurfum að vernda kannski börn að því við þurfum að tala sérstaklega um þau
0: já.
1: Við þessum siðlausu gróðamaskinum Þetta eru siðlausar gróðamaskínur. Já. Þessi fyrirtæki hafa margoft fengið ávítur og gagnrýni fyrir þetta, en hafa ekki brugðist við með samfærandi hætti, vegna þess að gengur gegn viðskiptamódelunum þeirra. Sko. Og þarna, fyrir mér, þá þetta stóra vandamálið, skilur, að þeir að vera misnotaðir og þess vegna þurfum við kannski að vernda börn og ungmenni sérstaklega fyrir áhrifum þeirra, ekki séu kannski fullhátt af fólkinu, vegna þess að það verið að svona sækja í þetta unga fólk og hérna í gróðaskyni fyrir einhver fyrirtæki út í heimi, sko.
0: Já, og sko hérna sjálfsmynd ungmenna ég ætla bara að halda því fram af því ég þekki svolítið til þessara mála að sum ungmenni á Íslandi þau hafi bara 90% af eigin sjálfsmynd af samfélagsmiðlum og af internetinu og hvað segir það okkur foreldrum sem að höfum sko ekki haft þrótt til þess að sýna þessu andstöðu ég get bara tala fyrir sjálfa mig að ég hérna síðustu börni mín ég komin vel til ára þegar ég eignast þau og ég vil passa mig á því að vera ekki hallarislegi pappin að vera ekki gamli pappin sem bannar alltaf meðan hinni papparnir leifa skilur öðru sem eru yngri og hérna og ég held að sko ég hafi aldrei vitað hvað ég var að gera þegar ég leifði einhverju að eiga sér stað hjá yngstu börnunum mínum mér fannst ég ekki fá neina hjálp við að taka ákvörðun mann grunaði að þetta væri ekki nógu gott en maður hefur beðið svolítið eftir þessum tíma sem að mér heyrist þú vera að lýsa bara núna á síðustu mánuðum þá sé svona þá höfum við vald elst ef ég get sagt sem svo nægilega til þess að við höfum komist að þeirri niðurstöðu við foreldrar nei, þetta allt og mikið þetta gengur ekki þessari mynd skilurðu mig
1: Já. Sjálfsmyndin, ég veit ekki með þess að 90% en sko klárulega hefur þetta mikil áhrif á sjálfsmynd og þarna að koma aðrar fyrirmyndir og geta á örgla vissan hátt verið jákvæðar en kannski ekki endilega og við sjáum það líka hérna núna með bara í Photoshop og gervigreindinni og avatars og líta aðgerðum fyrir fjölgandi sko við erum komin með svona einhverjar rosalega skrýtnar hugmyndir sjálfsmynd og í gegnum miðlana sem svo takmarka þá skiptir þetta útlit okkar það skiptir öllu máli skilur við meira en kannski þegar við hittum fólk þá notum við sko önnur atriði og aðra færni til að sem að endurspegla sjálfsmynd okkar á þessum miðlum þá eru útlitið nummer 1, 2 og 3 þannig að það verður svona gríðarlega útlit styrkun hún verður stereotypísk og allt þetta sem að er bara mjög hættulegt þannig að við erum alls konar og fegurðin við mannkynið er við erum alls konar en þannig verið að setja okkur, við höldum öll að við séum einstökun verðum öll eins í gegnum þessa þróun þannig að það rosalega hættulegt en eins og þú segir með sko ég er eldra fóruldur líka með enn 11 ára og þú veist, og maður finnur það alveg maður svona þú veist, og það erfitt eins og þú segir þegar að foreldrar hafa engar bjargir, skilur við annað dæmi, kannski, ég syns ekki sem er svona bara hliðstætt og ég bara er að upplifa núna, það er svona með pressu og væntingar barna og stemninguna í kringum þau í kringum stráki minn sem er 11 ára þá eru allir vinirna sko raf hlaupahjól og það er ólöglegt sko. Þeir með ekki fara því fyrir 12 ára eða eitthvað sko. Og skólinn búin að segja krakkarnir með ekki koma á sig skólan og allt þetta þannig að þetta ólöglegt það er allir vinirni komnir á þetta og þetta bara eitthvað sem breiðist út og við höfum verið foreldrarnir bara nei, þú veist, þú ferð ekki á þetta og allt þetta vegna þess að þetta er ólöglegt og þetta er hættulegt og bla bla bla sko. En það rosalega erfitt fyrir okkur skilur við, gömlu foreldrarna að vera standi í þeim sporum að vera gömlu leiðlegu foreldrarnir og ég komin á þá sko en bara, þú veist, við getum ekki látið það bitna á félagslegri heilsu batsins okkar að vera þessi eini sem kemst ekki með þegar allir alltaf þarna fara í sundi að gera þetta og allt það, sko og það þessi pressa sem við höfum verið undir við foreldrarnir, að börnin okkar verða að fá síma og verða að fá aðgang á þessu við viljum ekki að þau verði út undan og þessna höfum við látið eftir og þessna verður þetta svona bylgja sem fer af stað og við getum ekki stoppað og höfum ekki bjarg til og þess vegna mikilvægt að við séum að átt okkur eins og við segir, að við séum að fá meira rétt mæti fyrir því, heyrðu, nei, þetta gengur ekki upp. Mm. Og við gerum það í gegnum samtakamáttinn, sko. Mm. Við gerum það með því að ræða hlutina, með því átt okkur á þeim og til fleiri en færri fari að taka það til sín að þetta ekki endilega æskil þróun.
0: Skrifa nýjan konsensus, gagnvart þessari tækni.
1: Já, breyta kannski normunum, hafa áhrif á normin og gildin í kringum, hvað eðlilegt Það ekki eðlilegt og ég að tala að við séum trælar snjalltækjan okkar, það ekki bara við börnin okkar og fullanda fólki líka. Og mér finnst það bara rosalega óeðlilegt fyrir manneskjur af hold og blóði sem eru miklar félagsverur og þrýfast í mannlegum samskiptum, þá helst face to face í gegnum félagslega töfra við aðra, að við séum trælar tækja og tóla. Ég kefti okkur nýjan bíl fyrir skömmu, og hérna og þegar ég fer út úr bílnum og ég sko fyrir einhverjum nokkrum árum og tók ég ákvörðun að ég ætla að hætta að vera þræll síntækisins sem ég var orðin þannig ég hentu öllum samskiptamiðlum út af símanum mínum hentu öllu afþreyingar Netflix og hentu þessu öllu út tók allar tilkynningar úr símanum mínum og nota hann bara sem síma og eitthvað til að þú veist borga hérna leggja og eitthvað skilur eitthvað svona og þannig ég byrjar að skilja síma minn eftir bara þeir fyrir ræktina þeir eru út að labba og alls konar hluti bara þeir kem hingað inn og allt þetta og svo kefti ég minn í en bíl og þegar ég að fara út úr hérna bílnum mínum þá segir bíllinn við mig sko your mobile phone is still in the vehicle og ég bara hvað kemur það þér við skiptir ekki að því skilur En við erum í samfélagi sem er alltaf að ít okkur í þessar áttir. Sko. Ég er með plastkortið, vísakortið. Og bara núna, helgina var ég borga með í bakari og einn félagi minni, kunningi minni sem ég hitti bara, þetta ennþá með plastið, sagði sko, þú veit. Já, ég ekki með í símanum, ekki, ég veit ekki vera þræll símanspís. Og það svolítið þetta að við erum einhvern veginn komin í einhverja vegferð að vera þrælar þessar að tækja. Við erum ofurseld þessum tækjum. Að því að gera lífið þægilega. Já. En vandinn þetta, þessi, og það sem ég svona beini sjónum að, að við höfum verið plötuð inn á þetta fyrirtæk sem græða á því að við erum alltaf með síman okkar, þar og stærstu og verðmætustu fyrirtæki heims, 2026, átta verðmætustu fyrirtækjum heims eru í þessum geira. Skilur við?
0: En ekki smá peningar.
1: Ekki smá peningar. Og þarna verið að ít okkur í þessar áttur og við höfum fyrir hugsunlaust þangað. Þessna svona segi ég sko að við þurfum svolítið að líti upp úr tækjunum og tólum okkar, sjá hvað heimurinn stórkostlegur og yndislegur þegar maður sér hann og við höfum svolítið gleymt í og þetta var ég svolítið að fjallum í bókinni sjá um samfélagi sem að fjallar einmitt þetta að við megum ekki vera þrælar þessar að tækja að mínum að divegs það ekki hendilega holt og heilbert fyrir okkar sálarlíf nýja þá sem við erum kringum okkur og við tökum bara dæmi sko, við erum hérna maður kannski að hitta fólk og maður, við setjum hérna saman svo allt í hennu færu tilkynningu símaðin og það er bara dýtt hvað gerir þú lítur á hann þú tekur hann upp og ferði að svara þáttur ég sé að tala við þig skilur Þannig að sko, það þetta sem ég hef líka svona að vera benda á kringumessi tæki, hvað við eru óheilbrigð fyrir mannleg samskipti.
0: Endalaust rof á einbeitingu, þetta er ókurteisi sem fylgir notkun þeirra að það bara við getum talið upp sko klukkutími saman, alla gallana sem að hafa orðið til í þessari menningu, þótt að séu líka ýmsir kostir.
1: Já, og líka það, ég bæta við einu kannski líka að sko samskipti í gegnum skjái eru miklu takmarkaðari og verri en samskipti augliti til auglitis. Vegna því gegnum skjáina þá tapast meiri hluti samskiptana út.
0: Já.
1: Samskipti byggjast ekki bara því sem við segjum í orðum.
0: Nei.
1: Þau byggjast á svipbrigðum og nánd og hvernig við notum þagnir og augnsambandi og snertingu og lykt og alls konar hlutum.
0: Já.
1: 90% af samskiptunum eða eitthvað tapast í gegnum skjái. Það sem við notum svo fá skilningarvit, öll skilningarvit en okkar sem við notum til að eiga samskiptum, skilur við, eru svo mikilvægt til að samskipti séu svona rits, séu rík og efnismikil, en þau fara niður í bara einhverja smámunni þegar við gegnum tólutæki. Og þess vegna eru samskipti gegnum tólutæki oft svona verri, harðskeittari, ómanneskjulegri heldur en þegar við hittum fólk sko. Þannig að það líka það að samskiptin verða takmarkar og verri og ef við taka yfir hinn samskiptin þá verður lífi verra vegna sem við höldum að fólk sé vont og það allir einhvern veginn bara leiðilegir og allt þetta sko.
0: Nú ætla ég að gera smá játningu ég fekk tilkynningu frá símanum mínum síðast í gær þessum Og hann sagði mér að ég væri að jafnaði að nota hann 6 klukkustundir og 42 mínútur á hverjum sólarhring. Síðustu 7 daga hef ég, það ekkert mikill munur á laugardögum og sundum og virkundum. Þetta eru hátt í 7 klukkustundir. Og hérna, ég veit ekki alveg hvað stór hluti af þessu vinnan, en hann nokkuð stór, vinnuhlutin. Og sko, í gamla daga þá sló ég inn fréttatexta á Ritvél. Já. Ég man eftir því og þetta tæki í þessu litla tæki ritvél og það ósköp þægilegt að þurfi ekki alltaf að vera bara með ritvél í bakboka og labba á milli og svona þannig að sko þetta ekki allt rugl og drasl sko þessi tími maður bara ég vinn við það að skrifa ég nota fingurna og ég vinn við það að leita upplýsinga hjá öðru fólki ég alltaf að reyna að fá fólki í viðtal eins og ég hérna hafði sambandi því í gær og bað þig að koma í dag ég þarf að vera allan sólarhringin að hérna fylla rauðaborðið hérna eins og kollega mínir
1: að fólki skanna hvað er að gera
0: já, en þetta er sko þetta er komið út úr öllu hófi það er bæði dagur og nótt og það er semst engin munur á rauðum degi eða svörtum helgum degi eða ekki og það sem verra að atvinnurekendur eru svolítið farnir að sko ganga út frá því á einkamarkaði þar sem ég hef starfað að fara stökkur í þessa, á þessa ringækju sko. En það einmitt ekki fyrir en að mann ofbýður sjálfum og maður finnur að maður sjálfur orðin af því að hérna, orðið alienation kemur fyrir í hérna, bókinniðinu sem kemur út í haust ég hef séð heimkomu fjölskyldu meðlims með augum þess sem kemur innu dyrnar hjá okkur og við erum kannski 3 í stofunni og við erum öll hvert með sinn síma og það kemur einhver inn, býður góðan dag það tekur engin eftir því að það komin fjölskyldu meðlumur inn í stofuna og býður góðan dag og við höldum bara hérna áfram og ef þetta ekki alienation ef þetta ekki sko bara einhver meiri háttar aftenging og svo mikið rof á venjulegum samskiptum þá bara veit ég ekki hvað þannig að sko, það var kannski bara það sem þurfti að við fullorðin við finnum hjá sjálfum okkur hvað þetta að gera okkur mikinn skaða og hvað það spyr stóra spurninga og þá fáum við kraft til þess að segja eins og starmer heyrðu við nú fara að banna þetta og hérna og börnin okkar í mikill hættu og svona, gengur þetta þannig fyrir sig?
1: Já, ég held það sko, ég held að við þurftum átt okkur einhvern veginn, bæði þetta og svo svona rannsóknir sem hafa sýnt þetta og allt þetta, svona neikvæðar afleiðingar og allt þetta. Við finnum þetta í skinni, við finnum það vantar eitthvað, skilur við það, vantar eitthvað og við erum svolítið bara, bara ein sko, þannig við erum alltaf að sækja eitthvað athygli í gegnum samfélagsmiðla til að vinna upp.
0: Já, já.
1: Þú veist það sem vantar og ég kalla
0: það skulda helling eftir 2 klukkstunda
1: ég kalla hérna það meðlega, ég kalla það screen machines skilur við og þetta verða líka scream machines sko. Við erum öll að öskra á athygli bara sjáuði mig, ég hérna sko, vegna þess að það sér okkur engin skilur við dagstælega það erum við að posta ykkur myndum á okkur og kalla á athygli gegnum þessa miðla vegna þess að við fáum ekki athyglina í bara þessu hérna líkamlega nærum hver okkar sko.
0: En eru skoðanir þínar í þessum þessari veru eru þar byggðar á rannsóknum?
1: Já, það byggður rannsóknum og bara kenningum um hvernig samfélagi virkar skilurðu, byggður á rannsóknum um hvernig þrýfumst við skilurðu, hvað þurfum við til að finna til okkar fyrir að tilheyra áhrif miðla á samskipt okkar og allt það rannsóknir sína það að við verjum minni tíma með öðrum bara núna síðustu 30 árin við verjum alltaf minni tíma með öðru fólki face to face sjáum það, nýja rannsóknir sína það að við notum færri orð skilur við, í talmáli og það eitthvað 330 orð sem við notum færri á dag, já. Skilurðu, já. Og þetta svona þróun á síðustu ára, alltaf færri og færri orð, já. Og þú þurfum við að hafa áhyggjur af lestri barna og lesskilningi, en við notum miklu færri orð, sko það margar birtingamyndir á þessu, já. Skilurðu, þannig að hérna...
0: Og engum stelpum, þeim líður verð, það var bara rap í líðan þeirra þegar samfélagsmiðlar urðu almennir.
1: Já, já. Þannig að sko það eru endalaustar rannsóknum sem bendir þitt. Það sem ég að gera í mínum fræðum, sko. Ég svolítið að reyna svo skóin fyrir trjánum.
0: Já.
1: Ég nota rannsóknir, ég nota kenningar, ekki bara úr félagsfræði, heldur úr bara sálfræði og ég nota heimspekilegar kenningar, ég nota niðurstöður rannsóknar í taugavísindum um áhrif og allt þetta. Þannig ég nota, tek svona alls konar þverfaglegar svona nálgun út frá félagsfræðilegu sjónarmiði svona fræðilegu sjónarmiði og nota rannsóknir og víðan völl til að svona draga saman stórmyndina
0: Já.
1: Að sjá skóin fyrir trjánum Já. Hvaða áhrif hefur þetta í heildsinni á samfélagi sem fyrirbæri og þróun þess og allt það vegna þess að sko þetta verða svona það oft erfitt átt að sjá þessu vegna þess að áhrifin af svona notkun eru uppsöfnuð
0: Já.
1: Þetta það sem að hagfræðingar tala svona tyranny of small decisions, skilur við. Við erum að taka alls konar svona litlar ákvarðanir sem virka bara þægilegar og virka rökréttar og bara góðar fyrir okkur. En þegar það safna saman, þá verða þær ykkur meiru sem þarf að neikvað áhrif á okkur og áhrif á fólki í kringum okkur, sko.
0: Já, harðstjórn, ótal, lítill ákvarðanir.
1: Já, nákvæmlega, þú veist, það meikar alveg sens, jú, miklu betra að senda bara skilaboð, að minna vesen en að hringi ykkur, skilur við. Og þá, þú veist, vera heima og taka að vera í tímanum heima í stand fyrir að mæti skólan, það miklu auðveldara skilur við, en leið að gera þessu hluti, margir fara að gera þú hluti þá kvarnast upp úr samfélaginu sem fyrir bæri og það veitir í minni næringu, minni stuðning og allt þetta sko, þannig að sko ég að draga þetta fram í sjónarhorni, þessum við erfitt með að átt okkur á þessu sjálf vegna þess að það bara þægilegt að gera þetta skilur, og þarna fæ ég fréttir og við réttlætum það en þegar við setjum að tekum því þetta stóra samhengi þá bara já, ok, þetta eru afleðingar af öllum þessum litlu athöfnum sem við sinnum á hverjum degi öðruvís en við gerðum skilur. Þá kemur fyrringin í ljós og þá kom alls konar svona félagsleg vandamál sem að rísa upp og verða svona, þú veist, stærri og hafa meiri áhrif, sko.
0: Hér var sérfræðingur í daginn sem sagði mér að tauga frumur okkar hafa breyst með þessari tækni. Það er bara þær hafa tekið breytingum. Við erum með öðruvísi taugakerfi, öðruvísi taugafrumur af því að við erum alltaf að bregðast við þessu síu áriti. Við erum bara orðin taugaveiklari, við erum kvumpnari, við situm ekki eins vel í sjálfum okkur. Og við erum alltaf á þeytingi og mér langar að segja þér eitt sko að hérna það kemur fyrir að ég losa mig við síman í, ég treysti mig kannski til þess í svona 3-4 klukkutíma og þegar ég kem tilbaka og tek símanu upp þá býður mín hali segjum að ég ætla að taka símapásu frá 9-12 að kvöldi og svo ætla ég að fara að sofa klukkan 12 og ég kem úr einhverju náttúrugöngu eða eitthvað slöðis, ég bara labbaði esuna eitthvað símalaus, þegar við kemum tilbaka, þá hali upp á 1.5, jafnvel til 2 klukkustundir sem ég þarf að vinna upp, bara skilabúðan sem ég þarf að svara og ef ég gerði það ekki, þá hann bara enn lengri á morgun og það bara kvíð og stress, þannig að maður bara ræðist á hann að hala tekur á sér kannski 1.5 klukkutíma í svefni, af því maður ráðast á hann við erum að venjast því að hvert og eitt okkar hefur rétt til þess að hafa aðgengi að öðrum, bara nánast allan sólarhringin og þetta alveg stór dulafullur heimur.
1: Já, þetta lýsa sem þrældómi. Við erum einhvernig föst í einhverju kerfi, skilur við, sem bara heldur okkur föstum og heldur okkur við efnið, skilur við, og það er erfitt að brjóta sér hlekkina
0: Já,
1: og sumir hafa líkt þessu við hérna
0: ég held ekki að þið kosta suma vinnuna að reyna það
1: já, þetta er líka svona hellirinnars platós sko, okkur við erum hlekkju og erum sent ykkur að myndir á hérna þessu höldum að sé raunveruleikinn og náum við að brjóta okkur hlekkina til að líti hinn eftir að sjá bara hvað er á bakvið þetta og sjá lífið og tilveruna og allt þetta þannig þetta er svona að dæmi þá og þetta er kannski sko, svona stóra myndin sko. Við erum þetta samfélagsleg þróun sem látin lít út fyrir að sé eitthvað rosalega framfarir en ekki, þeir ekki framfarir fyrir líðan og einstaklinga og upplifun og fullnægju einstaklinga á lífun og tilvörunni og núna eru hérna taugavísindamenn, ég búin að lesa marga greinar núna undanfarið að sem eru að senda svona ákall sko bara sérstaklega með tilkonu gervigreindarnar sko bara, heyrðu, við erum að passa okkur bara áhrifin sem þetta hefur á heilastarfsemi okkar, skilur við eins og við sagði, breytir heilastarfsemi okkar og skerðir getu okkar og færni hin og þessu og allt saman sko og gervigreindin náttúrulega bara algjörlega nýr kapitil út af fyrir sig já, já. Sem að þeir eru að benda á
0: Notar það hana mikið sjálfur?
1: Nei, ég notar hana mjög lítið
0: já, ég líka.
1: Og vegna þess að ég einhvern veginn sko Mér finnst sko, og það komin að þessu sko, við erum í samfélagi, svo fyrir maður út í það, það svona snýst alltaf, þetta svona instrumental allt sko, við erum alltaf að sækja eitthvað til að fá það, en erum ekkit endilega átt okkur á ferðalæginu að því, nemendur sko í háskóla, ég finn það mjög stert, það ég kennar í háskóla, eru mjög margir að koma til að fá gráðu, eru ekki koma til að, stækka og dafna og læra eitthvað og gera mistök og allt þetta, skilur
0: við erum leita gráðinu en ekki endilega menntunum
1: já, við erum sem sé að fara alltaf ykkur shortcuts já, í að ná einhverjum ávinningi sem ætlasti til að ná í samfélaginu
0: menntunum bara tafsamt vesinn á leiðinu eða gráðinu
1: já, bara þú veist, geti ekki bara fengið gráðuna skilur við, og það akkur þetta og gervigreindin hún styttir allar leiðirnar já. Að markmiðunum og ég hef bara því miður áhyggjur á því að við föllum í þá grifju að fara styttir leiðinar
0: freistnivandi
1: við hættum að lesa bækur já. Að við látum bara gerðindin að segja okkur bara þú veist hvað hún snýst og allt já. Þetta já. Og ég hef gríðarlega áhyggjur á þessu já. Vegna þess að þá töpum við þessum mannlegu eiginleikum og styrkleikum já. Sem við höfum við þurfum að æfa þá eins og taugavísta menni segja use it or lose it sko. Við þurfum að æfa þetta og styrkja þetta af hverju erum við búin að láta af hverju erum við að kenna börnum algebru í skóla við notan aldrei jú, við erum að þjálfa þessa færni hugsun og rök hugsun skilur við gervigreindin, hún tekur þetta allt frá okkur auðvitað er hægt að nýta hana á jákvæðan hátt en ég hef ágjörð því að við höfum ekki þann aga eða gefum okkur ekki þann tíma til að fara þau eru hlutina og ég að passa upp á sjálfum ég vill ekki missa þessa færni ég að skrifa texta og ég að skrifa ræður og ég að skrifa fyrirlestra og ég ger þetta allt og ég bara set vinnu í það það tekur meiri tíma Það, og það verða kannski villur í því, skilur við en það verður, það mannlegt komið frá mér og ég fæ bara ótrúlega mikið út úr þessu að vera klöngra saman texta og svo bara, yes, skilur við það ákveðin fullnægi sem felst í því og að skrifa bækur þetta að erfiðasta sem ég gert og ég núna búin að gera hérna tvær bækur núna að eitthvað 3-4 árum og þetta ótrúlega erfitt og flókið og maður fer í gegnum svona einhverja tilfinningar rússipanna stundum finnst mann það alveg agalega lélegt og þetta bara fer allt í tunnuna og bara ég og bara hætt og leggja árið bát svo heldur maður áfram svo vinnum maður svona litla sigra og svo finnst mann stundum að bara vera leysu þeim sem vandamál skilur allt þetta en það ferðalagið sem fullnægjan og upplifunin Já. Ekki að fá gráðuna eða bókin komi út það eru allir að vinna á, í litlu sigrunum, takast á við áskorunnar, finn út úr þessu, hugsa þetta, átta sig á því og allt þetta sem að gefur þessu öllu gildi í gegnum gervigreindan sem getur bara gert þetta einfallega þá hefur þetta ekkert gildi skilur við En nú ég að segja, auðvitað hægt að nýta hana ýmislegt.
0: Þú ert bara að lýsa þínu eins sjónarhorni, gagnvart gervigreindinni.
1: Já.
0: Já, sem ég hefst gott og heiðalegt að það er. Já.
1: En sko, og kannski er ég bara og við, einhverja risaðelur, skiluru
0: kannski.
1: Og allt það. En ég ætla bara...
0: Við getum allavega að rökstutt af hverju við erum
1: Já, og ég ætla kannski bara í stóra samingi hlutana, þegar að ég eldist, þá ætla ég bara vera með hérna... kognitív skil sko. Ég ætla bara að vera með sterka ein sterka vitsmunafærdinu og félagsfærdinu ég get vegna þess að ég ætla að halda þessu við og reyna að vera sem bestu standi sjálfur hvort sem að samfélagi gerir kröfum það eða ekki það aukaatri, ég ætla að reyna að vera þessi maður sem ég vill vera og hafa þessa færdni sem ég búin að reyna að sjálfa upp og vinna að í 55 ár skilur, sko. Alveg eins og að reyna að halda líkamlegu formi ég ætla að gera það sama með heilan minn skilur, og félagsfærnina mína og þess vegna ætla ég að passa mig að reyna að þjálfa þetta og halda þessu við með þessum hætti
0: Þú ert að hugsa þetta mjög líkt mér að ég þori ekki að fara á krafti yfir í gervigreindina vegna þess að ég svo hrættur að missa sjálfan mig og missa það sem að mér þykir vænstum í mínu eigin fari sem einmitt glíman við að skapa og krifja tíminn sem fer í það og svo hérna þetta ferðalag sem úrst að tala að fylgi því að skrifa bækurnar og svona þetta það sem að mér finnst ég fá mest út úr lífinu, það þessi prósess ég skil ekki að fólk ótilneitt taki þetta úr eigin lífi og hendi þessu yfir í tæknina.
1: Og svo bara mennskan og ófullkomleikin
0: Já.
1: Sem mér þykir bara væntum skilur þú veit, það akkur þetta sko.
0: Já, og svo hef ég eins og þú hefur verið að lýsa miklar áhyggjur af því að ef ég leti gervigreindinni eftir þessi verkefni sem að hugur minn hérna þarf að takast á við og þau atvinnutæki sem ég með hvort sem það bara þú veist, tölva eða hvað sem fyrir frammi að hérna ég miklar áhyggjur af því að það færi eins fyrir mér eins og hefur alltaf hérna farið fyrir mér á líkamlega sviðinu, ég hef keypt mörg árskort í ræktina, ég notaði ég vildi ekki nema 5-6 innum ég fer stundum út að hlaupa og ég tek svona hérna góða spretti en svo nenni ég ekki að hlaupa, ég á feitur ég borða rosalega mikið að sykri og alls konar óhullustu og allt það, líka minn er ekki glæsilegur vegna þess að ég sinni honum ekkert rosalega vel og ég held að færi eins fyrir heilanum hann verði ekkit glæsilegur ef ég hætti að sinna honum ef ég ætla alltaf að fara bara út í leiðina þá hlýtur þessi vöðvi að rýrna meir og meir ég verð heimskar og heimskari og hvað þá eftir að mér af hverju ætti ég að taka sensin þetta eru mínar spurningar
1: þá eru komin í samfélag núna sem að leggur upp og fullkomnu líkama sko.
0: Já,
1: þetta eins og voru að tala máli en ég veit ekki það sko, gervigreindin sko, hún var notuð til að í yfirlestur á bókinni minni, skiluru
0: já, það flott verkefni
1: en þú veist þannig að hún alveg klárlega og nýtileg í margt skiluru, ég nota hana mjög lítið en það var helst eitthvað svoleiðis sem að og það bara mitt teika á það sko
0: Sko, hérna, ég var að velta það fyrir mér, ég að fara að taka á morgun stórt viðtal við utanríkisráðherra, Þorgeiri Katrínu, og mér finnst að, sko, það skiptir miklu máli að ég finni réttu spurningarnar. Og ég búin að liggja yfir þessi nokkra daga og hérna, og ég búin að vera að auglýsa, bara, þú veist, viljið þið koma, leggja púkið spurningar og svona, það sem ógnvænlegt að ég gæti spurt einnar spurningar. Gervigreindin myndi henda til mín mögulega öllum erfiðust og bestu spurningunum en þá það ekki ég sem að spyrja það ekki, þetta ekki mín sýn á veröldinu og ég fulltrú almenning sem blaðamaður og ég þarf að vita einhverju leiti hvert ég að fara og hvers vegna og þetta skiptir líka bara mjög miklu máli það ekki?
1: Jó, sjálfsögðu, ég bara, meni það held ég sko, en þú veist, en svo það þetta rannsóknir hérna, maður skrifu bók hérna Daniel Kahneman, Nóbelsson hefur sálfræðu fleiri sem þetta noise og bara þetta sko við sem einstaklingar við gerum alls konar það eru alls konar rökvillur því við erum svo ófullkomin að við tökum miklu betri hugmyndir fá miklu betri hugmyndir og lausnir í hóp skilur við, þannig að við hittum tópur þá erum við betri eins og þú ert að kalla til ykkur að koma með spurningar Það má alveg gefa gervigreindinni það að hún þessi hópur, skilur við, sem að kemur þá með betri spurningar vegna þess að fleiri hafa lagt hönd á plógin, sko. Já. Þannig að ég held að það sé raun og veru kannski styrkleikennar, skilur við, og þess vegna nýtu við hana og þess vegna eru margir á að þetta séu gott að fá inputi frá henni. Já. Og fólk að nota gervigreindinni, ok, hvað að ég gefa konu minni í ammæliskjöf, skilur við, svona, flattur Mér finnst það ópersónlegt, ég vil ekki gera það, ég vil ekki aðrir sé ákveða það, en þú veist, ég held að þetta eiginlega rétt á sér samt með sumt, skilur við, að þú getur alveg nýtt þetta vegna þess að við erum í mjög þröngt sjónarhorn og ákveðna þrönga lífsreynslu, skilur við, að fá sjónarhorn annara inn í þetta.
0: Já, já, já.
1: Gervigreindin gefur það alveg svo hópurinn, en það má alveg gera það líka, gervigreindin, hvaðan koma upplýsingarinn í hana, sko, koma þess úr vestrænum samfélugum. Skilurðu, þannig að verður frekar þannig, alveg eins og bara þessi vestræna menning, skilurðu þannig að sko, hún ekkit upphaf og endir alls
0: samt ekki hlaðið í Asíu til dæmis, alveg rosalegu
1: já, en hérna já. Þú veist, efni sem fer inn í hana ég þekki það ekki alveg, Nei. En það öll efni sem fer inn í hana og síður kannski á ákveðnum stöðum í heiminum, sko skilurðu, þannig að hérna ákveðnum menningarheimum, sko
0: Það sem ég var kannski aðeins meira að vísa til var að sko hinn persónlegi blær á við þannig að hann hverfur það.
1: Já, já.
0: Og sko ef þið persónlega hverfur,
1: já, já.
0: Ef við erum alltaf að leita já. Því sem að við fáum já. Þarna bara já. Á nokkrum sekundum já. Að handan, sko hvað verður okkar persónlega líka?
1: Já. Ef að spurningin kemur, ef að viðfásefni kemur ekki frá þér
0: já.
1: Og spurningin já. Og þú brennur ekki fyrir að vita þetta,
0: já.
1: Hvernig þarf það að fylgja spurningunni eftir
0: eða
1: setja þetta í víðara samhengi eða taka hana dýpra, skilur við
0: sko
1: þú veist, að já. Ef að gerfingin kemur ykkur á spurningar, já. Þú ert að spyrja ykkur sem annar vill á að spyrjir já. Þá ertu ekki með það sem kallað skinnið í game
0: Nei.
1: Skilur við, þú ert ekki með forsendur til að taka þetta lengra eða átta þig á agnú öllu sem þú ert búin að pæli ef að spurningin að þú ert búin að þróa hana kannski sjálfur eða með aðstoð ykkur annara skilur.
0: Þetta alveg rosalega spennandi hérna viðfangsefni en aftur að krökkunum
1: Já.
0: Nú hef ég fylst með mínum börnum og öðrum börnum bara verða til á öld samfélagsmiðluna og það eru einhverjir gallar sem að þau hafa tilengja sér vegna þessara tækni þau hafa fengið einhverja kosti en ástæða þess að þjóðir eru að ræða bönn náttúrulega hérna það að við höfum komst að þeirri niðurstöðu og það séu fleiri gallar en kostir við óheft aðgengi að þessum samfélagsmiðlum og ég að velta fyrir mér að því að við höfum bara séð kynslóð verða til bara að spretta beint upp úr þessari tækni sko. Hvað verður þessa kynslóð er ein spurningin varð hún fyrir skaða er hann óafturkræfur hvað að hverju þarf maður að huga og bara svona til vara, ert þú sammála starmer og áströlum að Íslendingar bara ættu að bætast í hóp þjóða og taka upp bann fyrir hérna 16 ára og yngri
1: Já, gott á lokur að þessari spurningu fyrsta lagi með skaða ég lesi því svona í heila vísindum sko heilin rosalega adaptable sko þú veist hann aðlaga sig fljótt sko hann að sko ég held að þessi krakkar minn alveg spjara sig vel skilur við hafa færðin á ákveðnum sviðum og minni færðin kannski öðrum sviðum sko
0: félagslega erum við kannski búin að
1: félagslega já gæti bara því en hafa færðin á öðrum sviðum sem að kannski samfélagi kallar á færðin á þeim sviðum sko ég ætla ekki að vera mjög pessimistiskur sko og samfélagi breytist sko en hafa kannski aðeins minni félagsfærni og eitthvað slíkt á í staðinn sko þannig ég held að bara vona að þau bara þú veist ég ætla ekki að vera svartsýnt fyrir þeirra hönd ég held Nei. Að þau bara leysi þetta og þau komi út úr þessu og standi á fótunum varði bannið það stóra spurningin og hún ótrúlega áhugaverð og ég hugsa þetta hann svo henni komingað sko þessar miklu samfélagsbreytingar sem við talum við erum einhvern veginn í lent í miðri á straumharðri á og við sjáum ekki til bakka, við vitum ekki hvert við erum að fara og við erum að reyna að taka ykkur ákvarðanir í þessari straumhörðu á og það rosalega erfitt vegna þess að við vitum ekki hvert við erum að fara og hvert leiðin liggur og hvernig framtíðin verður en við erum að reyna að halda okkur á floti og komast ykkur á vegferð og halda okkur á floti án þess að hljóta mikinn skaða af við erum að reyna að takmarka einhvern skaða án þess að reyna að stoppa þau tækifæri sem að hanga sem við erum að stefna og það er bara mjög vandasamt vegna þess að við erum ekki með allar breytunar við vitum ekki allar breytunar í jöfnunni sem við erum að reyna að reikna út og erum þess að reyna að taka ákvörun út frá okkar tilfinningu og bestu þekkingu hvers tíma þetta var inngangurinn minn þannig að Já, ég í grunninn sammála þessu að það þurfi, stjórnvöld þurfa að stíga inn með einhvers konar bönn eða takmarkanir með einhverjum hætti. Mm. Aftur á móti eru slík bönn og takmarkanir kannski ekkit endilega besta leiðin. Skilur. Mm. Og það virka ekkit alltaf. Þetta sem gert í Ástralíu, það byrjaði fyrir hálfu ári, byrjaði í desember og held ég einhverja niðurstöðu, fyrstu niðurstöðu síndu að krakkarnir voru samt bara meir og minna á samfélagsmiðlum. Bara þau finna leiðir fram hjá reglunum og öllu þessu. Mm. Þannig að sko, boð og bönn er ekkit alltaf svörin og kannski, þú veist, ekkit endilega alltaf upp á endir alls.
0: Nei.
1: En ég held samt að það sé mikilvægt í þessu tilviki vegna þess að sko vandi barna að vera hlekkjuð símónum sínum og með þá eitthvað svona óæskilegan afleiðingum á sálar og félagslíf, skilurðu, er ekki þeim að kenna.
0: Nei.
1: Þeim, það er okkur fullorðna fólkinu að kenna.
0: Heldur betur.
1: Sem höfum ekki verið á varbergi og allt þetta. Það sem að takmarkanir bönn gefa okkur Það svona tákgræn skilaboð, mjög sterk tákgræn skilaboð að þetta sé óæskilegt. Þetta gefur foreldrum og kennurum í skólum mikilvæga vörn og mikilvæga bjargir til að koma þeim skilaboðum áfram og til að bregðast við og taka á því og geta þá unnið í kringum það. Þannig ég held að svona takmarkanir með einhverjum hætti séu mjög mikilvæg hvað það varðar.
0: Lögmætið sem að ég nefndi.
1: Já, lögmætið sem endur á hann. Í Ástralíu talið ok, þessir hópur sem farin aftur á samfélagsmiðla, farin aftur, en næstu árgangar, þetta getur oft áhrif á þá, að þeir fara síður og allt það. Og þá, einhvern veginn, og það verið að, hérna, ég lasum þetta í New York Times um daginn, það bær hérna heitir Greystone í Írlandi, það sem var tekið upp svona ekki bann, en svona tilmæli til foreldra og skólinn, samfélagi, hérna, yfirvöld og samfélagið tóku höndum saman að sporna gegn þessu.
0: Á sveitastjórnin level bara byrjaði það.
1: Já, bara sveitastjórnin skólin og foreldrarsamtök tóku saman, tóku höndum saman.
0: Áhugavert.
1: Og þar dró mikið úr símanótkun skiluru og allt það og þá var akkur viðkvæði þetta, við ætlum ekki að drekja ungmenni í þessum miðlum ease into it, við ætlum að svona hjálpa þeim að feta sig inn í hennan heim í stæðan fyrir að drekja þeim í honum sem er mjög ótrúlega flott nálgun þannig að sko bannið og boðið bönni er eitt en það sem að þarf að fylgja með það er við fullorðna fólkið skilur, við þurfum að búa til eða endurheimta þetta félagslega samhengi það sem að símtækin okkar er ekki upp af endir alls, eins og þú sagðir áðan það kemur grinnu, það allir í símanum sínum það er ákveðin svona tvískýningur í því, fyrir okkur fullanda fólki heyrðu, við ætlum að banna ykkur krökkunum að vera í þessu en við ætlum að vera full í þessu skilu.
0: Það gengur ekki
1: og þetta er það sem þarf að fara saman þannig ég segi, ég myndi styðja það við setjum takmarkarna á svona útkvun en því verður það verður að fylgja athafnir okkar fullorðna fólksins sem verðum að líti eigin barn við verðum að taka þátt í þessu við verðum að horfa upp úr skjátekjunum okkar reyna að slíta þessar hlekki vera með börnunum okkar sinna börnunum okkar hafa kvöldmat, það sem að fjölskylda kemur saman þá er ég engir sím sko, lead by example og í því liggur vandinn boð og bönn leysa þetta ekki, en ef við komum öll saman og gerum þetta þá getum við ná árangur þannig að Þorgerður Katrín reyndar utanríkisráðherra og komandi morgun samt ég ætla að tilmæli til ríkisstjórnarinnar já, eru þessi bara fara í þetta átak, þjóðfélagslega átak, sem bara minni skjátími, punktur.
0: Þú ert bara með, þú vilt koma með þessa spurningu í púki til Þorgerðar Katrínar
1: og Þorgerðar. Bara minni skjátími, punktur, og þá er ég ekki að tala bara fyrir börnunginni, heldur fyrir okkur öll.
0: Já.
1: Vegna þessi, ef við ætlum að ná árangur í þessu, ef við ætlum að snúa þróuninni við, þá ferðum

0: hérna stjórnmálamanna, góðra stjórnmálamanna
1: að sjálfsögðu
0: að hérna bregðast við náttúru hamförum eins og þessar tækni byltingar hafa verið. Já,
1: og þær eru á mannlegum
0: skala.
1: Mannlegum skala og mannlegum sko, þú veist, þetta er ekki náttúru hamfarir sem slíkar, þetta eru mannlegar hamfarir eins og Ulrik Beck félagsfræði talar með risk society, þetta er bara partur af þessu og vegna þess að ef að við tökum höndum saman getum við nú alls konar árangur. Íslenska forvarnamódeli er frábært dæmi með
0: þetta. Já, við erum nú að eðilegja það.
1: Við erum að eðilegja það, hann á 10. áratugnum þá tókum við höndum saman og búa til umgjörði kringum ungt fólk sem var jákvað uppbyggileg. Rannsóknir í félagsfræði sína það frá merkum svona svona efnaðarslegum lýðheilsu í félagsfræðingum, sína það að tölfræðilum félagsfræðingum að það verður svona momentum að ef að svona fjórðungur að fólki tekur upp eitthvað þá verður svona critical mass og það verður svona tipping point sko, sem að gera það verkum að normin fara að breytast og þetta gerist í Greystone og Írlandi það sem að foreldrarnir bara tóku höndum saman voru meira með börnunum haldar alls konar smiðjur og allt þetta sem gerði það verkum að náðist eitthvað svona critical mass þannig að fleiri en færri fóru að vera án miðlana og skilurum, þannig myndum við stemningu, þannig verður svona félagsleg smitun og það er það sem við þurfum að gera. Þannig við ætlum að setja boð og bönn á krakkana, þá kallar að ábyrgja okkur fullandan fólkinu að við verðum að taka fullan þátt í því með þeim.
0: Já. Heyrðu, þetta er nú bara held ég helvíti góð loka orð hjá okkur viðar Ég ætla bara svona kannski fyrir þá hlustendur og áhrendur sem ekki vita hvað við erum að tala um, sko. Þá myndi þetta bann Bretana ná yfir Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X, skilabáðþjónustur, eins og WhatsApp og Signal. Þetta er almyrkvi.
1: Já, ég held að sé ekki, ég held að samt svona messenger og eitthvað sé ekki
0: nýja þessu. Já, það er eitthvað þannig opið, en sko, ég sé ekki fyrir mér þennan heim sem að, sko, allt líf, sumra barnan okkar, ungmennan okkar, okkar sjálfra, er bara komið inn í þessa tækni. Og sko, bann, ég sammála þér með að við þurfum, sko, róttækt viðbragð og kannski er það einmitt sko næsta kynslu og næsti hópur sem að nýtur góðs af sammála hverju einast orðið sem þú segir en ég samt á erfitt með að sjá fyrir mér að við komumst út úr þessum undir heimum ef svo má segja
1: ég held að sé von en sko við skulum ekki vera að bleið sko þessi miðlar verða þarna og við erum í tækni heimi og við þurfum náttúrulega líka að undirbúa þessi börn undir hennan tækni heim þannig að kannski á þessi fræðsla að vera bara í skólum eins og íþróttir sko. Tvista þrisar í viku þá ert í einhverju svona fræð sko, við útilokum þetta ekki úr heimi barnana, tæknina og þetta og allt þessi myndbönd og allt það en við þurfum að vinna með þetta miklu meira markvissar á skipulan hátt í staðan fyrir að hafa þetta bara eins og vilta vestrið sko, að þið bara allt opið og allt flæðir inn, eins og ég sögði í Greystone, ease them into it ekki drown them in it sko. Og ég held að það sé leiðin sem við þurfum að fara með einhverjum hætti, gegnum skólana gegnum heimilinu og alltaf
0: í samræmdu þjóðarátæki eins og þú sagðir, samræmdu þjóðarátæki og þú vitnar til íslenska forvarna módelsins að það sé bara ögurstund eins og þegar við hérna snerum unglingadrykkjuna niður.
1: Já, og þetta er ekki bara fyrir börnin okkar, þetta er líka fyrir okkur sjálf og samfélagi okkur.
0: Heldum við. Eru kæra þekkir, viðar, fyrir komuna. Við getum rabbað hérna í allan dagum, þetta er spennandi viðfangsefni. Og til hamingju með bókinni þína sem kemur út í haust og eins og þú segir sjálfur, ég fæði annað vitur út af henni.
1: Gerðu það, takk.
0: Og við höldum áfram kæra hlustendur ekki fara langt nýr kafli eftir andartak.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir

0: Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
3: Það hefur verið umhugsunarefni síðustu daga síðan DVF birti könnun maskinu á laugardags morgun að það fer ekki alveg saman vilji forystu vinstriflokkana hér á landi, VFG og sósíalista og svo almennra félagsmanna þegar kemur að viðhorfum til kosningarinnar í ágúst hvort Íslendingar segi já eða nei við þreifingum aðildarsamning við ESB. Og fyrir dag þá ræddi Ríkisútvarpið við Eirík Bergmann, stjórnmálafræði prófessor, sem sagði að þetta væri mjög áhugavert. Og ég með á línunni mann sem býr sem stendur í London en Íslendingur og stofnaði, eða já, kom að stofnun bæði VFG og Sósíalistaflokksins og ég ætla að heyra aðeins í honum hvað honum finnst þessa deglu. Guðmundur Auðunsson, heyrðu í mér?
4: Já.
3: Sæll og blessaður, gaman að hérna hafa þig á línunni. Við verðum að byrja á að ræða veðrið þótt ég sé búin að hérna kynna annað til sögunar. Er hitabylgja í London?
4: Já, hún að fara að hitna aftur. Í seinustu viku að þá var hérna kaldara í London heldur en í Reykjavík. Þegar að það oft, veðrið oft svona öfugt annarkvort fara lagðirnar yfir Bretlandseyjar eða þær fara yfir Ísland. Þannig að það oft mjög mismunandi veður.
3: Einmitt, það sjaldna sem að þú og ég við fögnum báðir sama góða deginum.
4: Einmitt.
3: Já, já. En svo það þið pólitíska veður. Áður en við förum í svona það sem ég ætla mest að spyrja þig út í, kom það þér á óvart að það skildi mælast dálítill stuðningur við jáið í þessari maskinukönnun DVF sem byrtur á laugardag?
4: Já og nei. Mm. Það kom mér ekki á óvart að meiri hluti kjósenda þessara flokka myndi gefa sér fram að skoða aðildarviðræður að Evrópusambandinu.
3: Nei.
4: En það kom mér mest á óvart hvað þetta var stór hluti. Bæði hjá stuðningsmönnum sósíalistaflokksins og stuðningsmönnum VFG sem er verið að spyrja í þessum könnunum. Mm-hmm. En það verður líka að taka þetta með smá fyrirvara að við erum að tala tiltölulega fáa einstaklinga samt.
3: Já.
4: Vegna þess að þessi flokkar voru ekki að mælast mjög hátt.
3: Nei.
4: En samt þetta alveg skýr niðurstaða myndi ég halda og kemur mörguleit óvart vegna þess að bæði sósíalistar forystar sósíalistaflokksins og allavega áberandi fólk innan VFG hafa lagst gegn inngöngu í Evrópusambandið.
3: Já, við þetta má bæta, ég var hérna með sönnu borgarfulltrúa hjá vinstrinu á föstudaginn í beinni útsendingu í vikuskanti og það var svona eins og hún hálf skammaði sín fyrir að segja hún væri enn þeirra skoðunar að veitum að segja nei.
4: Það er margir, ég þekki nú þetta mikið fólk á vinstrivagnum.
3: Já.
4: Og ég hef unnið til dæmis með sönnu mjög lengi.
3: Já.
4: Og við höfum, ég held að það er... það er ákveðin bylgja meðal vinstri manna og ég held að megi mörguleiti skýra það að svona tvennu leiti held ég hvers vegna þessi bylgja kemur svona sterkt fram.
3: Mm.
4: Fyrsta lagi það að Donald Trump og hegðun hans í alþjóðamálum hefur gert það að verkum að menn sjá fyrir sér að þú þurfir annarkort að stilla þér upp með Evrópusambandinu eða með Trump. Og eðlilega vilja vinstri menn ekkert með Trump hafa að gera, þannig að þetta gæti leitt til þess að margir sjái fyrir sér að, ja, eina leiðin til að standa upp gegn Trump að vera með í Evrópusambandinu og vonandi tekst þá að sláa niður.
3: Mm.
4: Ég held að þetta sé eina af ástæðunum. Hinn ástæðan það að sko svo ég orðið það nú bara svolítið skýrt út að svona þeir sem eru háværastir á þeim sem að vilja ekki gangi í Evrópusambandi við hafa verið hingað til svona ja, ég vil kannski ekki alhæfa en marguleiti bestu dreggjar íslensk samfélags það að við erum að tala helstu rasistana útlendingahatara og jafnvel Trumpista sem að vilja sko nákvæmlega öfugt við það sem að margir vinstrimenn að hugsa að stilla sér upp með Evrópu gegn Trump að þeir vilja stilla sér upp með Trump gegn Evrópu og ég held að þetta geri það líka verkum að margir vinstrimenn og kjósendur og stuðnismenn vinstriflokkana og þá ég að tala sko vinstramenn við samfylkinguna að þeir sjáu sér ekki fært annað en að stilla sér upp gegn þessum svona tvíhöfða þursa sem að þeir sjá fyrir sér sem að samin alltaf vesta í samfélaginu okkar og þess vegna sé að vera að líta mikið til Evrópusambandsins sem einhvers konar lausn fyrir þennan hóp.
3: Já, þú segir þetta á mannamáli vestu dreggjarnar, ég hugsa að þetta sé hérna, ég hugsa að sé eitthvað til í þessu hjá þeir sko að hérna hugsaður örlög Trumps líka sko, sem hattar Evrópusambandi meir en allt annað ef hans framkoma er að leiða til þess að vinstri menn á Íslandi er að fara að hópast inn í Evrópusambandi hann svolítið fyndir
4: það það en ég held að það sem að margir sko allavega sem ég þekki á vinstrivagnum, nú hef ég verið innvalveraður var eins og þú sagðir komað stofnun VFG var á stofnfundinu þar á sínum tíma þá varum við bara yngri en núna, svo kom ég að stofnun sósialistaflokksins og eins og margir aðri vinstir menn þá yfirgaf ég VFG þegar að samstarfi sjálfstæðflokksins hófs og meðal þessa hófs og félaga minna hjá sósialistum sem að ég hef unni mikið með eins og fólk eins og sönnu að því þú myndist á það að þar hefur verið allavega hávær rödd fyrir því að gangi í Evrópusambandi og viljandi var það þegar við vorum í sósialistaflokknum og svona áður en að þessa klofningar komu fram að þá var viljandi tekin svo afstæða til þess að vera ekki að stinga á þetta svona vespubú að þjóðin að taka ákvörðunum með þetta.
3: Já.
4: Það var sem sé flokkurinn vegna þess að það var áberandi hópur meðal sósialista sem að vildu skoða þetta.
3: Nú eins og áhorfendur taka eftir þá er tæknin, hún strýt okkur pínlítið áðan og við þurfum hérna að skipta ramma eins og þið muni sjá eftir andartak. En hérna Guðmundur sko mætti segja það að vegna þess að skoðanir hafi verið skiptar meðal vinstriflokkan á Íslandi þá hafi menn bara svona forðast að taka umræðu þessi mál
4: Já, ég held að það hafi verið, ég var allavega var við það þegar að ég var meðal sósialista þá var tekið viljandi svo ákvörðun að ákvörðunum inngangu í Evrópusambandi yrði tekin í gegnum þjóðin myndi ákveða það við töldum reyndar ekki að þetta myndi væri mál sem myndi koma upp svona fljótt en ég held að sko Trump og hamagangur Trump hafi gert það verkum að þessi mál fór að snúast aðeins hraðar og ég held að það hafi sko komið fólki á óvart hvað þetta gerðist hratt og hvernig ákvarðan þetta hafið tekna. Ég veit að þetta var allavega meðal sósialista sem ég þekki mjög vel til og ég veit að það er allavega margir af mínum félögum þar sem að ég sammála með flestu málum ef að þeirra helst kemur á Evrópusambandinu að þeir styðja við skoðum allavega það að ganga í Evrópusambandi þannig ég held að það fara allavega
5: svo ákvörðin sem var tekin en þó hefur verið snúvarandi stjórnvöld í sósialistaflokknum hafa lagst algjörlega gegn þessu og það hafa verið stofnaðir það allavega komin einhver reyfing á andstöðuhópa á vinstrivagnu vegna þess að forsendur vinstrimanna gegn Evrópusambandinu eru allt aðrar heldur en hægrimanna sem að byggjast mest á þjóðernisrembu og einhver svona hypernationalisma.
3: Einmitt. Sko, áður en förum lengra, ert þú með kosningarétt hér á landi, Guðmundur?
5: Já.
3: Viltu segja okkur hvað þú ætlar að kjósa í ágúst?
5: Já, ég ætla að kjósa nei, vegna þess að ég tel ekki rétt að við séum að gangi í Evrópusambandi eins og staðan er. Ég sé fyrir mér einhvers konar framtíð, þar sem maður ekki bara á Evrópu, jafnvel í heimsnálum, að ég mikill alþjóðsynni, en ég sé Evrópusambandi ekki fyrir mér sem einhvers konar alþjóðsynna fyrirbæri, heldur fyrst og fremst þjónkunarvald við evrópska auðvaldið. Og ég held að það sé ekki rétt hjá okkur að ganga í það eins og stendur. Hins vegar og ég með þá skoðun ekki bara út frá líðræðislegum sjónarhómaðum, þá að fyrst og fremst efnaðslegum sjónarhómaðum að ég sé enga ástæði fyrir því út frá efnaðslegum sjónarhómaðum að ganga í Evrópusambandi. Það eru, viðast vera helstu röki núna, eru þau að það séu nöðsynlegt fyrir okkur, við þurfum auðvitað að vera í Evrópusambandi og við ætlum að taka upp evru. Vandamáli með það að gefa upp sjálfstæðan gjaldmiðil út frá hagfræðilegum sjónarmiðum er svo að við töpum öllu valdi af peningamálastefnu landsins. Og það er mjög gott dæmi til dæmis hvað gerðist í Grikklandi fyrir 10 árum að þar voru þeir settir fóður fyrir dyrnar. Raun og veru var bara Grikkjum sagt að þeir eru bara að haga sér og eins og þeir vildu og þeir höfðu eitthvað flóta. Eina leiðin sem þeir höfðu hugsanlega ekki vera það er að taka aftur upp drakma og leggja niður evruna en það hefði verið svo rosalegur sjokkfyrir hagkerfið að meðan ef við förum enn lengra tilbaka til hrunsins að þá voru Íslendingar fljótari að jafna sig á hruninu heldur en til dæmis Írar. Írar voru líka mjög háðir bankakerfinu og þeir höfðu engi tök á því og var eiginlega raun og veru hálfpartinn bannað að setja alla bankan á hausinn eins og við gerðum hérna á Íslandi og þeir gátu líka ekki fleitt gjaldmiðlinum til þess að hjálpa til með að byggja upp hérna, nýtt hagkerf og meðal annars krónun að hjálpa okkur að byggja ferðamanna inna sem að vara miklu erfiðar að þá. Þannig að út frá hagfræðilegum og líðræðislegum sjónarmiðum að þá tel ég að þessi að við séum bestat utan Evrópusambandsins og þá getum við líka spilað, ég alveg sammála því að við þurfum að hafa mjög gott samstarf við Evrópusambandi og við gerum það líka í gegnum evrópska efnahagssvæði sem er ekki gallalaust en allavega staður sem kerfi sem hefur hendað okkur sæmilega vel þó að við hefum gert mistök við upptökuðum ýmsum reglugerðum sem við hefum ekki þurft að taka upp. Við getum verið með sjálfstæða stefnu gangur Kína en það erum við með fríverslana samning við Kína og með mikilvægi Kína bara eftir að aukast. Þannig að út frá þessum svona efnaðaslegu og líðræðaslegu ákvörðunum vegna þess að við töpum auðvitað miklu stjórn á hagkerfinu sem við höfum þó núna á Íslandi, að þá tel ég ekki tímabært að skoða það hvað verður í framtíðinni, sérstaklega Evrópusambandi breytist því að verða fyrst og fremst tæki fjármálaaflana yfir það að verða meira það eru þetta félagslegir vinklar á Evrópusambandinu en verða miklu meira félagsleg Evrópa European Social eins og það er sagt á ensku að þá sé ég alveg vel fyrir mér að við getum einhvern tímann í framtíðinni gengið til liðs við Evrópusambandi
3: Sko, ég ætla aðeins að rifja upp það sem kemur fram í könnun maskinu sem byrt var í DFAF. Það er margt áhugavert í þessu. Mér kom á óvart að meira en helmingur stuðningsfólks, flokksfólksins ætla að segja já í ágúst. Það eru 55,7%. Mér minnir að ég hef séð einhverja könnun þar sem að flokkur fólksins var akkurat 50-50 fyrir einhverjum mánuðum. Þannig að þannig er stuðningur að aukast mögulega vegna þess sem þú nefndir áðan, Guðmundur. Það náttúrulega kemur ekki óvart að 95,3% stuðningsfólks viðreisnar segja á 91% samfylkingarinnar Píratar eru sko komnir í vegferð til þess að gangi ESB Þórhildur Sunna fyrir þingmaður er nýjór komin í stjórn Evrópuhreyfingarinnar og hérna í viðtalið sem að Gunnar Smári átti við Oktavíu formann Pírata á dögunum þá kom fram að þau sjá fyrir sér að verkefni Pírata núna sé að miklu leiti að uppfræða og hérna já, starfa samkvæmt þeirri sviðismynd að greiða götu Íslendinga inn í ESB 83,3% vinstrigræðna og 71,6% sósialistaflokks Íslands. Þetta eru tölur sem að, hérna, við erum sammála Guðmundur að eru nánast lýgilegar ekki satt.
5: Jú, ég, eins og ég sagði í upphafi að þá kom mér á óvart kannski ekki að það er svona 50-50 eða kannski með jafnvel 55-60% stuðningsmenna þessara flokka gætu væri tilbúnir í það að skoða samningin. Við verðum líka að hafa það í huga að það eru margir þeir sem að það eru margir sem vilja skoða pakkan. Mm-hmm. Vandamál með, þó þau séu ekki búin að taka ákvörðun um það að það getur verið hluti af þessu fólki mm-hmm. og svo þetta fyrirvarinn að þetta er ekkit rísk, rosalega stórhópur þannig að það getur verið einhverja sveflur því. Ja. En ég held að þetta sé fyrst og fremst að samfélagið fara að stilla sig svolítið upp gegn þessari svona hægri ofstæki sem að hefur er orðið grasserandi í vestrænu samfélögum og hefur verið aukast á Íslandi og fyrir þeim er Evrópusambandi svona einhvers konar brjóstvörn gegn því Já. Ég held að það sé stór hluti af því og svo eru margir sem trúa því að við getum fengið einhvern rosa góðan pakka sem ég er mjög efins vegna þess að Evrópusambandi mjög ólíklegt að þeir gera einhverja meira háttar hérna, undanþáur fyrir Íslendingu þess að það geti opna fyrir þeim þá fara allir að spyrja hvað sem ekki ég
3: Já, já og ef maður bætir við sko þessar pælingar þínar þá getur maður velti fyrir sér hvort eða hvaða áhrif ummæli Trump sem að taka Grænland hérna fyrir nokkrum mánuðum hafi þessu mm-hmm. samingi sko
5: Það hafa örugglega mikið að segja vegna þess að fyrir að fyrir að sko Íslendingar horfðu eða hálfpartin upp á það að Evrópusambandi eða allavega lönd innan Evrópusambandsins og má segja með Evrópusambandi líka þó að þeir hafi nú verið svona stundum að beigja sig svolítið í duftið fyrir bandaríkjamanum að þá hafi það sko stoppað þessa vegferð Trump sem að að Evrópusambandi menn sáu það fyrir sér að já, Evrópusambandi gat stáðið upp í hárinu á honum, Danmark hefði ekki geta það þannig að það spila alveg örugglinni
3: mm-hmm. Nú hve mörg atkvæði er á bakvið þessi 71,6% sósialistaflokks Íslands sem vilja segja já í ágúst eins og fyrir komið fram þá vitum við ekki alveg svona hve marktækt þetta er en það er áhugavert að fyrir þremur dögum þá hérna álíktar sósialistaflokkur Íslands ESB er efnahagsbandalag og ríkjasamband sem byggir í meginatriðum og grunnskipulagi á kapitalískri efnahagsstefnu, utanríkisstefnu sem þjónar heimsvaldastefnu, hernaðarhyggju og sionisma, lýðræðislegri fjarlægð borgara frá ákvarðanatöku og veikingu á sjálfstæðri verkalýðsbaráttu. Undir hve mikið að þessu tekur þú?
5: Ég tek nú alveg undir hluta, þetta er fyrst og fremst, ég held að þeir hafa nú tekt sér aðeins og langt með því að ég sé, ég held að þegar að kemur að standa í lappina gegn þjóðarmorðinu í Palestínu og gegn einhvern svona aðhengs síðanleysma að það sé nú ekki Evrópusambandi per se einhver verkvar í því, þetta sé fyrst og fremst að þjóðverjar hafa ekki staðið í lappinar og mörg önnur ríki Mm. En almenningur á Vesturlöndum stendur alveg í því, ég held að þetta hafi nú verið óþarfi ég stúderaði sko sjálfur alþjóða stjórnmál og alþjóða hagfræði mm-hmm. og ég lít fyrir mér er þetta og ég er mikil alþjóðsynni mm-hmm. og fyrir mér þetta spurningin það að, ég tel Evrópusambandið ekki vera efnaðsbandalag sem ég vil taka þátt í þó það sé ýmislegt jákvætt hjá þau ég tel það út frá hagfræðinlega sjónarmiðum að, það sé rétt fyrir okkur að vera með sjálfstæðan gjaldmiðl til að halda efnaðslegu sjálfstæði ég sé líka fyrir mér að hvernig Evrópusambandi má segja hafi komið fram við þriðjaheimslönd og í raun og veru sett upp varnarmúra og hálfpartinn þvinga þau ég man það alltaf ég sá einhvern tímann grein fyrir svona 30 árum að það sem að var meðal annars að Evrópu, nei hérna alþjóða gjaldmiðilssjóðurinn hafði þvingað Gana til þess að opna algjörlega fyrir innflutning til landsins Gana mjög að náttúrunarlega gert til dæmis, mjög til fallið að rækta til dæmis tómata tómataræktur var algjörlega rústað af ódýrum innflutningi frá Ítalíu fyrst og fremst frá Evrópusambandum og maður ekki bara hugsa að hvernig stóðu á því að, þeir geta verið samkeppnisfæri jú, Evrópusambandið með massífa ríkistyrki fyrir landbúnað í Evrópusambandinu og í þessu tilfelli að þá var svokallað frjáls viðskipti var í raun að vera að þvinga Afrikulönd sem hafði ekki af miklu að býta að taka við ódýrum innflutningi af offramleyslu í Evrópu sem var niðurgreiddur af sambandinu. Þannig að það af mörg að taka og það margar svona skammir sem að má gefa hérna Evrópusambandinu en það líka það að íslensk hagkerfi öðruvísi. Við getum verið, við erum viðkvæm fyrir það sem ég myndi kallað á ensku asymmetric shock. Það að segja við getum átt við hagfræðilega við getum átt í efnaðsvandræðum sem sem á skjön við það sem að gerast í heiminum taka sem dæmi ef að þorskstofnin hrindi bara taka eitt dæmi til dæmis þegar síldastofnin hrindi á 9. áratugnum það var mikil uppsvefla í hagkerfum heimsins en Ísland voru í gegnum mikla kreppu vegna þess að við töpuðum síldinni það getur verið eldgos til dæmis eldgos loki fyrir ferðamanniðina taka sér dæmi eða annað og þannig að það eru ýmisli sjokk sem að gætu komið upp á Íslandi meðan að, við erum í, ef við erum inni í evróska með evru, að það engin ástæð fyrir, það verður mun aldrei leiða til þess að, evróski seðlabankin mun aldrei taka ákvarðanir byggðar á eitthvað sem að gerast á Íslandi meðan að það getur verið kannski uppsveifla í restin af Evrópu meðan að það niðursveifla á Íslandi og með því að vera með sjálfstæðan gjaldmiðla þá erum við allavega betur stödd til þess að takast á við slíka valkostu. Ég fyrir mér þetta fyrst og fremst hagfræðilega. Ég get sagt það bara reynskilinlega að því ég líka með kostningarétt í Bretlandi Já. Að þá kaus ég gegn því að Bretland yfirgefi Evrópusambandi vegna þess að mér fannst Bretar eiga miklu meira heima í því heldur en Íslendinga. Þannig að ég ekki, sko, þetta ekki fyrir, anstæða mín við yngöngu Íslands í Evrópusambandi ekki byggð á einhverjum svona tilfinningar um rökum eða um einhvers konar, fyrir mér þetta hluti af svona lífskoðun minni það og anstöðu við nýfrálsíkjuna og kapitalismann í raun og veru sem að ég sé fyrir mér sem ákveðinu byrtingamynd innan Evrópusambandsins.
3: En ein pæling hérna sko þegar vilji flokksmanna annar heldur en forystu hvað á forystuna gera? Á hún að segja af sér? Á hún að líta svo á sem að skoðanir hennar séu bara á skjön við vilja meir hluta félagsmanna og á hún að gefast upp eða hvernig best að bregðast við?
5: Eðlilega mundi maður halda að það, ég held að það svona kannski út af einstökum málum, þó þetta séu mér mikilvæg málum eins og Evrópusambandi að þá sé nú kannski erfitt að gera kröfu það menn sé að segja af sér út af því. En það sem að mjög mikilvægt það eðlilega hljóta stjórnmálaflokkar að hlusta á kjósendur sína og en í þessum málum það ákveðin klofningur meðal vinstri manna almennt og meðal hægri manna í afstöðu gagnvart Evrópusambandinu við sjáum til þess viðreisni mjög líklega sá flokkur sem hliðhollastur Evrópusambandinu á öllu en við viðreisni eru þetta púra hægri flokkur og samfylkingin hefur auðvitað lengi verið Evrópusinnu, sko, ef maður lítur á vinstirvanginn, þannig að það hefur lengi verið klofningar á þessum. Sögulega hafa flokkar í Evrópu, já, Skandinavíu, ef við lítum á það, að þar hefur ákveðinleiti, hefur orðið ákveðinleiti þróun, en sögulega voru flokkar vinstra megin við kratana, voru gegn Evrópusambandinu út frá mörguleitu að svipuðum skoðunum og ég hef verið svona til segja í Danmarku hefur þetta aðeins breyst Socialist Folkeparti er í lóri hliðahótt Evrópusambandinu og þú getur verið gegn á sumar hluti NS-listin er gegn því Rautt í Noregi er gegn Evrópusambandinu á vinstri vagnum ég sé fyrir mér að það muni halda áfram að sko auðvitað eiga forystumenn svo ég endur takið það sem ég byrjaði með að taka tillegg til kjósenda en ég sé fyrir mér að mörguleiti hljóti þetta að vera persónulega ákvarðanir og skoðanir fólks óháð því að vera til dæmis, ég segi fyrir sjálf mig, ég á mjög góða samherri, pólitíska samherri sem ég næ sammála allt nema þegar að kemur að Evrópusambandinu og það munur ekki halda áfram á vinstrivanglum
3: Einmitt Herðu, þetta forvitnilegt að ræða og gaman að spjalla við þig, Guðmundur. Við lentum í smá tæknilegum örðuleikum og kannski þurfum að splæsa einhverju saman hér í loka klippi, en ég vona svona til þess að þetta spjall við þig hafi reynst hlustendum og áhrifundum upplýsandi. Áhugaverði tímar, svona rétt í lokin samt, sko. Sérðu stóran galla við það að segja já í ágúst til þess að vita síðar hvort maður segir já eða nei?
5: Og vandamáli sem ég sé fyrir mér það að þetta, ég hrættur við að við þetta verði svo hratt fyrir gengi. Við þurfum auðvitað, ef við göngum til samninga við erum Evrópusambandi, þá þurfum við byrjum við aðlöguna ákveðnuleiti aðlögunaferli að hluta. En vandamáli sem ég sé fyrir mér það að vegna þess að við erum í sérstakri aðstöðu núna, þar sem að menn eru búin að fá upp í kók af hægri hægri flokkum og Trump eru auðvitað búin að hegða sér eins og hann hefur hegða sér. Að þá getum við aðað inn í Evrópusambandið bara ákveðnu leiti svona á tilfinningunum. Ég hefði vilja sjá þetta fyrir mér og ég hefði verið ánægður með þessa, hérna, ef að þessi tillaga hefði komið upp eftir kannski nokkur ár þegar aðeins búin að sljakka og vonandi eitthvað skána í heiminum. Því að ég, þannig að það ástæðan fyrir því ég auðvitað sammála því að ákvörðunum hlýtur að vera með þjóðarinnar en ég bara hrættur auðvitað að við séum að hana inn í Evrópusambandi á allt og miklu hraða.
3: Einmitt. Herðu, kæra þakkir og bestu kveður til London og ég vona að hitabylgjan verði þér ekki skæð, Guðmundur.
5: Já, við þakka fyrir og haft að gott að koma á samstöðuna og takk fyrir spjallið.
3: Sömulegis takk. Og ekki fara langt kæri hlustendur áhörundur nýr kafli hér handan við hornið.
6: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
7: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Sælir hlustandi góðir og áhorfendur Ástís Ólsson heiti ég og í dag erum við að fara að ræða skíði Við erum búin að fá til okkar helsta máttarstólpa íslenskra skíðasögu allavega síðari ára Hann Guðmundur Gunnlaugsson hefur komið að skíða í þróttinu og nánast öllum mögulegum hornum sem keppnismaður landsliðsþjálfari, skíðakennari, brautriðandi í sölu og skíðabúnaði og skipuleikandi skíðaferða og við ætlum bara að fá að forvitnast allt varðandi hans skíðaævi og fá ráð varðandi hvaða skíðaferð við eigum að velja núna á þessu ári eða næsta ári. Velkomin Gummi.
1: Vá, takk fyrir þetta, fallegt innlegg.
0: Já, þú, ég spurði tjatti svolítið út í því og það kom ýmislegt nýtt upp úr dúrnum sem að var áhugavert eins og það að, já, sem að ég ætlaði þá byrja á að spyrja þeim, þú þekkið líklega alla helstu skíðakappa Íslands svona síðustu 50 árin. Myndir ekki segja það?
1: Jú, svona jú, eldri kynslóðinni, alla sko, já, það svolítið, já.
0: Myndir segja að ég var eldri kynslóðin?
1: Já.
0: Já.
1: Þú ert komið þangað. Þú ert komið þangað, sko.
0: Ok, já. Segðu mér, hvern lítur þú á sem besta skíðamann Íslands síðustu 50 árin?
1: Já, þetta stórt spurt. Sko, ég held að við getum ekki horft fram hjá því að það Sigur H. Jónsson.
0: Já.
1: Hann var svona að komið lengst að öllum í þessar íþrótt sko.
0: Ef að byrja aðeins að tala Sigga Bóa.
1: Já, Siggi Bóa einmitt.
0: Já, það náttúrulega þekkja hann flest allir sem hafa eitthvað komið að skýða í þrjóttunni og hérna, já, hann, ég var með honum í landsliðinu í nokkur ár.
1: Akkurat, já.
0: Já, og segðu mér aðeins, ykkar kynni eru, þið eru bara saman guttar á Ísafirði að leika ykkur á skíðum
1: Já,
0: fyrir einhverjum, hvað, 60 árum?
1: Já, meira kannski, svona kringu 60-65 ár, sko.
0: Já.
1: Og hérna, þá var rauninni bara að leiki sér á túnunum fyrir ofan bæinn.
0: Já.
1: Þar hópustu krakkarnir og vorum á skíðum og það voru allir á skíðum. Við byrjum að læra á skíði áður upp byrjum að labba.
0: Já, hugsa.
1: Þannig var þá Ísafirði.
0: Voruð þið, áttuð þið skíði eða hvernig var...
1: Það áttu allir, mér fannst bara í minningunni eða það voru allir sem áttu skíði í Kanada.
0: Já.
1: Það var allt dregið fram eitthvað gamalt og...
0: Ég man að fyrstu skíði mín voru einhvers konar svona tréskíði.
1: Já, já.
0: Það var ekki þannig?
1: Jú.
0: Það var svona, maður fór bara stígvilónum í þau?
1: Já.
0: Og það var bara klemt svona aftur fyrir hægði?
1: Já, það var líka til þannig, já, það passar.
0: Já.
1: Þetta var allt í notkun og gamalt eldra sem var tekið bara fram með einhver vanda einhver.
0: Já.
1: Og það var ekkit pælt í hvort að skíðin voru og stóri eða og lítil eða. Þetta var bara notað eftir þetta rann, sko.
0: Ok, en lístu því aðeins, svona, fyrstu, hérna, kynniðinum að skíða í þrúttinu þarna, næstu því áður nú ferð að ganga, segir við.
1: Já, það var bara, við leið og snjúrin kom og hérna, var þetta að fara á skíði, þá var bara alltaf fyrir utan heimilimans. Það var leiksvæði, var alltaf skíðin þar, sko. Svo Ísafirði að Seljanastalur kom ekkert fyrir aðeins seinna, sko. Svo var hann svona spari bara fyrstum helgar, en stóra urðin fyrir ofan Ísafirðabæi. Það var komin fljóðlýsing og það var komin lifta sem Lions gaf Ísafirði á sín tíma, sem var svona greiðastæður unglinga og æfa og leika sér skíðum.
0: Var komin lifta?
1: Það var komin tólifta, já.
0: Já, þið voru með tólifta þar. Þannig að lístu þessu fyrir mér. Þú fer bara út úr húsinu með tunnustafina og röltir upp brekkuna.
1: Röltir upp brekkuna á skíði og svo var þannig að við rendum okkur heima að eldhúsglugga og bönkuðum og spurðum hvort það var þetta var heitt kakó.
0: þetta var rómantískt.
1: Þetta var svolítið, alveg svakalt. Það var allt á kafi snjó í minningunni í gamla daga, sko.
0: Já. Og segðu mér þá frá, hverjir eru þarna á skíðum með þeir til þess að byrja með? Sko, hún mátti alveg nefna nöfn og því gerir ráð fyrir að það verið bara skíðamenn sem horfa á hana
1: þátt. Já, þú meinar sko, já, auðvitað Hafsteinn Sigurðsson, Samúel Gustafsson, kallað Silli, hann er 84 ára held ég og hann er ennþá skíða alla dagar opið í Bláfjöllum.
0: Sko, ég nefnilega hitti alla þessa gömlu kalla á skíðum í vetur uppi Bláfjöllum
1: þá eru
0: þeir eru bara mættir
1: Siggi Einars Siggi Einars ekki verið vestan sko en hann mætir mikið í Bláfjöllum hann líka á sem aldri 84 5 ára.
0: Já.
1: Og Árni Búba og Silli svo þetta Gunnar Bóa.
0: Já.
1: Bróðir Sigga og þarna voru þetta Addó og Vali Jóndans.
0: Já.
1: Og Haffi.
0: Já.
1: Þetta var rosa breiður hópur.
0: Einar Valur,
1: já. Stelpurnar voru þetta Serra Gríms.
0: Já. Það voru miklu færri stelpur.
1: Það voru miklu færri stelpur. Elsa Þorgils.
0: Já.
1: Já. Þær voru svona helstu á þessum tíma, sko.
0: Já. Og hún hérna Kristín Vals.
1: Kristín Úls,
0: já.
1: Já.
0: Já. Alveg rétt, já.
1: Hún byrjuð Siglufyrir, já.
0: Já. Hún byrjuð Siglufyrir.
1: Já.
0: Ok, já, en hún frá Ísafjörður.
1: Hún er frá Ísafjörður, já.
0: En hérna, ok, segðu mig, lístu þess og þeir eru komnir upp í fjallana, bara kannski eftir skóla, eða nei, þeir eru ekki byrjaðir skóla.
1: Sko, fyrst, að túnunum voru bara fyrst, yngstu árin, bara leið og komið snjór hana í garðinum, sko,
0: liggu
1: við.
0: Svona,
1: það voru fyrir ofan húsin, að þeir byggum hana í efri bænum, það voru bara tún fyrir ofan okkur. Og þar voru bara leika okkur á skíðum fyrst. Svo færist þetta upp í stóruörðina.
0: Já.
1: Sem var jæna, svona, í miðri viku og jæna, þar var lifta og ljós og þar voru við að hittast og það var stór hópur sem mætti þarna uppi þetta var bara svona leiksvæði sko. En svo þetta var þá að þröngur hópur að æfa skíði ég var ekki komið þangað þá
0: Nei, þú varst meira að leika þér
1: leika mér þá sko. Komið þetta í viðbót kom Seljansdalurinn og það skýðast að fyrst bara opið helgar og svo þetta fór það all þróunin fram að það var bara skýðað alla daga
0: það með opið var en þá þurfti einhver að keiri ykkur eða það var úta eða hvernig var
1: já,
0: það
1: já, okkur var skutlað
0: bara skutlað, já
1: það fór allir heim í hátuðin í mat fóraldarnir og leiðin í vinnan og skutluðu með uppið til þetta svona 5 minútur hvora leið
0: já.
1: Þannig að þetta var mjög skemmtileg tími sko.
0: Skemmtileg tími Og manst þú eftir því einhvern veginn að vera farin að velta því fyrir þér til dæmis keppni eða vildirðu verða bestur á skíðum eða hvernig hugsaður þetta?
1: Nei, þetta sko unglingameistaramóti Íslands á Ísafjörði þegar ég í 15-16 ára.
0: Já.
1: Þá ég farin að vera mikið með strákunum sem voru að æfa skíði.
0: Já.
1: Í sig skíði sko. En ég var líka í gönguskjónu þá aðeins að fikta. Og ég kefti á bæði unglingarameistaramóti Íslands þá. Ég held þér að segja að það hafi verið 72, í kringu það.
0: Já.
1: Og þá held ég að hafi verið, ég kefti á gönguskíðum, svo fór ég yfir og kefti á sviðskíðum.
0: Já, vá.
1: Já. Bara þá var
0: ég svona... Þú ekki farið í stökkið.
1: Nei, fór ekki þangað, sko. En svo fóru ég bara yfir í sviðskíðin alveg, sko.
0: Já.
1: Fór ég að æfa með þessu strákum og stelpum.
0: Þannig að þarna er kannski, hefur ekki verið að leggja mikla áherslu á svið og stórsvið eins og félaga þínis?
1: Nei, ekki fyrst sko. Fyrstu árin var ég svona meira í báðu bara fikta sko. Að þetta var aldrei eins og, þetta var sem ekki leikur hérna í gamla dagaskilur. Það var ákveðin kjarni sem var þröngu sem var á fullu að æfita, svo var aðrir sem höfðu bara gaman að þessu.
0: En ef við tölum aftur um Sigga Bóa, sem er þá hérna, þinn nánasti vinur þannig á þessum tíma, er það ekki?
1: Jú.
0: Hann ákveður, það sé strax að hann er bara sviðskíða og stórsvíðsmaður, eða hvað?
1: Hann er sviðskíðamaður nummer 1, 2 og 3.
0: Já.
1: Og hann var búinn að tilenga sér ákveðna tækni sem margir, eins og Hermann Nogler, sem þjálfaði Ingimar Stemmark, talaði um.
0: Já.
1: Sem hafði ákveðna eiginleika sem raunin margir voru ekki komnir það level. En þá voru ekki liðamótastangir, eins og það í dag, sko.
0: Já, já.
1: Og en hann var mjög tæknilegur.
0: Hann sveigði einhvern veginn í kringum stangirna svo lipulega
1: já,
0: að akkurat. Það var einhver lægilegt.
1: Já.
0: En hérna, og þá, á þeim tíma þá náttúrulega bara keyrði fólk á stangirnar, kýlt er í burtu með púða
1: peysunum. Allir marblettir frá hnúanum og alveg upp á öxl, sko, þetta var rosaleg.
0: Þetta voru bambustangir sem fyrir
1: að með. Þetta voru bambustangir, akkurat, þetta voru svo lið, svo voru misverar og menn voru mismarðir eftir þetta, sko, illa farnir.
0: Ég er áttum á því út, við erum búin að þekkjast í ára tíkumi að við erum hérna að rifja upp, við erum ánum svona svo Já, hérna fólki sem segir í gamla daga í gamla daga þá voru bambustangi þá voru ekki svona, þú veist, plastangi með liðamóti
1: ég var einmitt að rifja það upp allir ekki 55 ár síðan að við fórum kynntust
0: já, já. Allir hafði ekki verið á Ísafirði 1978 eða eitthvað svona
1: eitthvað svona, já. Já, já
0: og hérna Já, þá voru, þú veist, verið að halda mót sem er nú líka, við maður kannski að segja frá því sem okkur finnst augljóst að þá hérna við sem að bjögum í Reykjavík við og náttúrulega þeir sem voru húsauk, siglufyrði og út um alland við saminuðust á þessum fýsmótum, punktamótum á Ísafirði, Akureyri, Húsavík, Reykjavík og stundum fyrir austan.
1: Já.
0: Sem var einstök hérna lífsgæði sem já, við fengum að upplifa hérna á þessum tíma.
1: Þetta var rosa skemmtilega góðu kjarni.
0: Já, og hérna eru við 14, já, ég að byrja að keppi fullorðinsflokki því 14 ára, sko.
1: Já.
0: Þannig að 13, 14 og 15 ára er bara lífið undirlagt af skíðum.
1: Akkurat, og þú sér líka ræturnar frá þessum tíma.
0: Já.
1: Að vináttan á þessum hópi sem var í kringum þetta þá,
0: já.
1: Hún helst enda í dag, það er já. Allir vinir og þegar heittast þá var svo fagnað fundir að geta glaðst með þessu liði aftur
0: mm-hmm. Nákvæm,
1: ég veit ekki hvernig það er í dag að því ég kom ekki að koma nála þessu síðustu árin sko, sem slíku sem keppandi, eða, nei sem sjálfari fyrir ekki en jæna, þetta var svo sterk bönd á þessu tímum
0: Nákvæmlega, það myndast og þið náttúrulega hérna, já, einmitt frá svæðunum eins og frá Ísafirði, þá þarna þéttur hópur, vinahópur.
1: Já.
0: Og hérna, og ef við höldum aðeins áfram með það, þína sögu þarna, að þú verður aldrei upptekinn að því að vera kannski að komast í landslið og svona eins og Siggi.
1: Nei, aldrei, það var aldrei inn í... hvarla aldrei að mér ég hafði miklu meira gaman að ég bara æfita og leika mér á þessu
0: já.
1: Heldur en það að vera og jú, keppa en ég flytt suður 18 ára 75
0: já.
1: Að vera 19 árinu og þá fer ég í skeiðadeild ÍR þannig að þá var mikil uppgangur í skeiðadeild ÍR og það var mjög skemmtuleg tími en þannig að fyrir vestan var veist voru allir æfa og þannig voru líka ég glemdi hann að Gunnar Bjarna besta vín Sigga líka
0: já.
1: Hann var líka mikið efni sko.
0: En að við svona aðeins náum utan í söguna Sigga og svo hérna fyrir hérna þá sem eru að hlusta að hann það sorgasaga náttúrulega en hann alveg einstakur skíðamaður og að æfa einmitt með sænska landsliðinu og að keppa á ólympíuleikum og heimsmeistaramótum og mikið að þvælast bara heiminn í svona eitt svolítið
1: Já, það auðvitað ef maður hugsa tilbaka að þú myndir aldrei senda ungling
0: Já
1: sem býr í ferðatösku og að æfa í Evrópu einhverstaðar með fullorðnum mönnum skilur og það myndi engi gerði í dag en þetta var bara tíðkast þessi andi þá að þessi að krakka fóru bara og, eins og hann og,
0: Já, hann fór bara sem stráklingur einn á flakk
1: á flakk sko með landsliðinu, sænska og fekk að vera með þeim og jæna, hann var með þeim í mörg ár og var undir leiðsögn Hermann Nogler að ég fer mér rétt fram að nafni hans
0: Já, sem hann, þjálfaði
1: Ingi með Stenmark
0: Já. Þannig að hann hafði nú verið einstök upplifun að fá að vera að æfa með Ingi með Stenmark
1: Já, hann sagði líka akkurat manni eftir í að þegar æfingarnar eru búnar þá var alltaf Ingi með Stenmark eftir í fjallinu
0: Já
1: Og hann þurfti að skýða frjáls til að vera að taka inn svona tæknin og pæla í hvernig snjórin hvernig beigjurnar hans eru og fara aftur í brautin og pæla og viltu vera einn í friði eins lengur.
0: Já.
1: Þeir allir voru farin í niður.
0: Það gerði Siggi.
1: Nei, það gerði Ingimar Stenmark.
0: Það gerði Ingimar Stenmark. Hann hefur verið svona íhugull.
1: Já.
0: Mikill pælari, já. En það hvernig verður maður besti skýðamaður heims?
1: Já, en svo er að breytinga þess að maður orði líka, þú veist, á uppbyggingu skíðana fram á daginn í dag eru rosalegar
0: Já, frá því að skíðin eru millagorna blótið, þú ert mikill sérfræðingur í því og ert búin að vera að halda utanum skíðakaup okkar hérna skíðafólks hérna alla tíð En út af því að það einhver punktur þarna sem ég svo upptekin af, út af því að svo verður hérna fyrir Siggi hætt þegar hann hættir að keppa,
1: Já.
0: Þá fer hann að finna fyrir þunglindi og svona, viltu að slýsa því, út af því að svo, þú veist, velur hann enda lífsitt sem að náttúrulega ótrúlega sorglegt.
1: Já, það kannski erfitt fyrir mig að taka þetta upp, þessu umræðu, sko.
0: Já.
1: Og hérna maður búin að sko hvað það maður segja þetta var bara sorglegu tími sko, hann var landsliðsþjálfari hann mjög tæknilegur og flottur landsliðsþjálfari og ég var aðstoðmaður hans bæði upp í Kerlingafjöllum og líka á Hindidúks og hérna fagmaði fram í fingugóma og gaman sjá líka hvernig strákarnir sem komu þarna í landslega þessi tíma og stelpunnar hvaðan var fagmannlegur og gerði þetta opaslega flott allt saman sko.
0: Já.
1: En svo þetta kemur bara eins og segir, það kemur áföll og hann lendir í auðvitað þunglindi og það verður bara brestir í lífinu og hérna og þetta áfengið ekki fyrir alla
0: Já.
1: Og það leiðandi að hérna var þetta bara endur að hans enda lífið sitt greið.
0: Það eitt, já, ótrúlega sorglegt og hérna og ég finn að þetta snertiði, en það sem að ég hef velt fyrir mér út af því að það hérna, og ég veit ekki hvort það má tala það, en ég svona kannski bara langar aðeins að orða það og kannski tekur það einhver upp einhvers staðar annars staðar, en ég hef líka einhverja kenningu það að fólk sem að keppir á svona veist, og í þessari skíðakeppni þá erum við að fara í ósalega mikla velliðunar vímu í spenningnum og hérna ég kann kannski ekki alveg nefna hvaða efni það eru sem flæðum líkamann en þetta svo árangursmiðað og við förum að gildi okkar fer að liggja í því hvað við erum, hvað við stöndum okkur vel og hérna út af því ég velti fyrir mig út í að það eru margir sem að fóru kannski ekkit sérlega vel á því að vera svona í þessari kappsfullu keppni hvort það geti verið að vera svona tilgangsleysi þegar fólk hættir að keppa í svona íþróttum og allavega áða við í þannan hóp þá voru nokkri sem að urðu svona, fundu sig ekki alveg, náðu ekki alveg að fóta sig eftir skíðaferilin.
1: Já, það við mistum þrjá svo.
0: Já, við mistum þrjá.
1: Þrjá hérna stráka.
0: Það rosalegt, sko.
1: Já, það hérna eitt frá Dalvík og eitt frá Ólafsverði.
0: Já.
1: Og Siggi Vísverði.
0: Já.
1: Það alveg rétt og...
0: Það þarf að svolítið að huga þessu. Já. Hvernig við, erum höldum utanum... Böt sem að eru mikið kapsfulli íþróttum.
1: Já. Það ég tengja hann við þetta svo segir varðandi þessa hormóna vímu og keppni og svo verður bara búið, skilur við.
0: Svo bara allt búið.
1: Já.
0: Og hver ertu þá?
1: Já,
0: og hvar er veljunar tilfinningin sem þetta gaf mér?
1: Já, hvað getur við tekið inn til þess að halda áfram á öðrum já. Vettfangi í lífinu skilur þegar skíðin búin að til dæmis í þess tilfelli, það svona svolítið pæling í því sko
0: Já. Þetta svolítið áhugavert finnst þér, þú í rauninni samt siglir þá hérna, framhjá þessu, ég gerir nú ráð fyrir ég ætla kannski að ná utanum það, ég gerir ráð fyrir að ég haldi miklu betur utanum þessa sálrænu þætti í dag heldur var gert þarna
1: Alveg
0: þetta
1: tímalist.
0: Var hálfgerð villimennsk
1: já, þetta var bara
0: ég var 13-14 ára í einhverjum landslífsferðum með fullotnum köllum og ég upplifði ekki að það væri einhver svona sem væri að halda utanum mann sko tilfinningarlega eða einhver að tala við mann og spyrja hvernig líður eða hvernig er það hugsa að gera þetta eða eitthvað og við vorum mjög ung
1: já.
0: Að einhvern veginn og þú veist, fjarri öllu kannski okkar hefðbundna öryggi þannig að þetta, og eins og þú segir, Siggi þarna að keppa einn jafnvel meira minna og æfa með erlendum landsliðum sko.
1: Já, hann var sko þetta þremur og yngri en Ingimar Stemmark.
0: Já.
1: Og hérna, já, þannig hann er...
0: Hvað heldur það sé, er hann 15-16 og það fer að fara...
1: Sko, þú sér að ef Stemmark sé 18 ára, þá getur hann verið 15,
0: sko. Já, hugsaður.
1: Já. Eitthvað svo leið, sko. sé á þessu róli sko, þessi tími.
0: Mm.
1: Þannig að hérna, já, þetta var annað sérstakur tími.
0: Já, blessi sér minning hans.
1: Blessi sér minning hans, alveg sammála þér.
0: En hérna, og þeirra allra þykja. Já. En hérna, svo við höldum áfram, eigum við að færa okkur yfir í umræðuna um græjurnar sem þú varst að koma inn á, hvernig það hefur þróast frá því að vera, eins og við varum að tala um hálfgerðu tunnustafi.
1: Já, það var ekki spurt lengdir eða neitt, það var bara ef það rann, þá var það notað.
0: Já.
1: Hérna fyrst í gamla daga, sko. Við tala um gamla daga, skilja.
0: Já, við erum að tala um gamla daga, komið.
1: Og hérna, en svo, eða þú sér það, við þróum það sem mingjum að stemmark, þegar hann er upp á sitt besta, þá er, hérna, kringum 75-80, myndi ég halda, þá er komin svikskýði og stósiskýði.
0: Já.
1: Og þá eru kannski svikskýðin 198 til 2035, stósiskýðin 205 til 2010.
0: Hjá köllunum.
1: Hjá köllunum, sko.
0: Já, ég var í 178 og 205.
1: Já, í stósiskýði, sko. Já. Svo ég, hérna, en Ingimar Stenmark, hann kefti allt á svikskýðunum í stósvíði líka hann var bara ekkert að svissa á milli hann var bara með einskýði allt
0: hvað þetta að segja?
1: Já
0: hann, svolítið merkilegt
1: já, hann notaði bara svikskýðun og líka á eflustöðun að nota stósvískýðun bara ef hann fannst brautirnar í svíi vera það opnar og flatlendi eða hvað það var
0: já.
1: Hann var alltaf með einskýði yfirlega það að keppa á kallinn
0: aðeiklisvert, en hérna Var hann ekki líka miklu betri í svíi, heldur en stórsvíi?
1: Jú, hann var miklu betri.
0: Hann einbeitt sér
1: að því. Já, miklu meira í svíin, já, miklu betri í svíin.
0: En á þessum tíma þá var hann alltaf keft bara í svíi og stórsvíi og svo var það samanlagt, hérna, alpa tvíkefni,
1: já, þegar leikur svíi og stórsvíi.
0: Já, þannig að menn voru kannski að keppi stórsvíi bara til þess að fá
1: punkta
0: þar, sko.
1: Já. En svo að þróunum verður þetta alveg, ég myndi segja alveg, sko, Já, átta að 1995 skilur allir með tvenn skýði, allt í stórum. Svo, það ekki finn á þessari öld að breytingi verður það mikil í skýðunum, sko.
0: Mm.
1: Það fyrst og fremst að...
0: Með karfinu
1: skýðunum. En það gerðist þetta hægt í byrjun aldar.
0: Já.
1: En,
0: er það aldamótin, bara 2000
1: Já, þá voru byrja svona kalla að séu orðin körfing þá skýðin orðin meira ekki eins mikið eins og var í, upp á endurinn var
0: já.
1: Að þau byrjuðu að vera þægilegri að stýra í minni beigjuna sko. Og ég hef alltaf lísti þannig sko, þegar maður var á gömlu skýðunum
0: já.
1: Þá ert þú stjórnandinn á skýðunum og skýðin gera það sem þú beitið er fyrir En þegar þú ert konar körfingskýðin, þá ert þú varðin farþegin, þú hallaðir og býður hvað skýðin gera.
0: Já.
1: Skildur þau? Og svo fylgir þau bara eftir, sko.
0: Já. Allt önnur skýðamennska. En mér finnst rosa gaman að karfa. Mér finnst það nærði að vera að fljúga.
1: Já.
0: Þannig að það er svo góð upplifun og auðvitað gerum við náttúrulega sitt á hvað.
1: Já. Sko, máli er líka, skildur þau, að þegar að þeir finna þau upp að þeir eru að missa eftir aldamótinu að missa að fólk mikið að yngri kynslóðunum yfir í snjóbrettin
0: Já.
1: Þá áttaði sig á því að við þurfum að breyta einhverju og þá að því það var engin breyting á skýðunum það lengi mörg ár sko þannig að þeir ákveða að ef við breykum skýðin og setjum mitt á þau og þá er snertiflöturinn orðin mikill á snjónum þó skýði mingi skýður Það er sami snertiflötur á snjónum.
0: Já.
1: Og það er að leiðandi gastu farið þess og ég er á einum 65.
0: Já, og ég get miklu minni
1: skýði. Og ég get karfað á þeim og ég get krúsað á þeim. Krúsað er að taka stóru beginnar og allt þetta, sko.
0: Já.
1: Og viðst, að því snertiflöturinn er orðið það mikill á snjónum sem virkar eins og mjó og löng skýði, stað fyrir breið og stutt skýði.
0: Já.
1: Það eru við mesta breytingin á skýðunum, sko.
0: Það er orðið miklu auðveldara að skýða.
1: Já.
0: Það er nú kannski svona í megin dráttum það sem að, þú veist, fleiri geta notið þess.
1: Já, þá komi líka það tvinn tipskýðin og freestyle skýðin.
0: Já.
1: Til þess að ná ungu kynslóðunni lengur á skýðunum að missa þau gefur í snjóbrettinskýður.
0: Já, ég hafði ekki hugleitt þetta. En þarna er alveg stór þáttur í skíðarsögunni
1: já.
0: Að við mistum öll börnin okkar yfir á bretti.
1: Já, það bara tímabili.
0: Já.
1: En þá gerist það líka að fjölskyldan, hún slitnar í sundur.
0: Ég veit það, já. En núna börnin mín allavega sem eru komin með börn,
1: já.
0: Þau eru komin aftur skíði til þess að geta að fara með börnin sín út af því að já, þú getur akkurat. Ekki með góðu móti verið kannski á bretti að kenna börninu þínu á skíði.
1: Nei, það alveg rétt sko, vegna þess að þú veist að það, þau er ekkit samleið snjóbrettið og sviðskíðin í fjallinu.
0: Já.
1: Ég tala ekki með þetta reynar milli svæða, þá getur þau ítt þeim stufanum en þú ert ekki með stafi með snjóbrettanum og...
0: Guð komar yfir oftur frustrerar með eitthvað brettabann í eftirdragi að reyna að toga það yfir einhverju hóla.
1: Já, akkurat. Já, þannig að það, breytingin var gífuleg þarna með skíðin og
0: já.
1: Þarna
0: breytist allt. Við erum kannski fordómafull, við erum náttúrulega sískiða megin sko, og ég veit að sumir njóta þess virkilega að vera á bretti og það alveg heil kúltur í kringu það þetta.
1: Já, og líka sko, svo sér það að þó fjallaskíðin hafa alltaf verið inni.
0: Já.
1: En þau breytast rosalega eftir þarna kringum 2010. Þá fyrir að koma létti búnaðurinn inn
0: já,
1: þar.
0: Já, já, já, já. Já.
1: Og vera svona meiri svona einfaldleikin í bæði í þarna bindingum og allt þetta, sko, því menn vilja bara geta skellt þessu skinnun mundið, brunað upp.
0: Já.
1: Og en þyngdi var svo svakalega náður fyrir í þessu búnaði, sko.

0: Og það um svipa leiti sem að stangirna fara að verða með hérna svona leiðamótum?
1: Nei, ég held að stangirna voru konna fyrir með leiðamótum, sko, já, ég held að.
0: En svo gerist það að sem hefur kannski alltaf verið, einhverju voru á svona fjallaskíðum, en það stóra byltingin sem ég upplifði fyrir einhverjum hvað, 10 árum síðan.
1: Ég held að jæna, bæði í, jæna, í COVID-inu núna síðast, það var algjör sprenging í fjallaskíðum.
0: Já, já, já.
1: Og þar að leiðandi þá gastu bara farið það sem þú vildir,
0: já.
1: Þó að skíðasvæði verið ekki opinn og það eru þessi skinn sem settur undir skíðin, þú labba bara upp. Og ef að komin í ákveðin halla þá hækkar undir hælin
0: Já.
1: Og svo tekur skinn undan, læsi hælinum og skýða niður.
0: Já, það kannski gaman fyrir þá sem þekkja þetta ekki að heyra hvernig þetta virkar. Það maður hækkar hælin Já. á hérna, bendingunni
1: Já.
0: Og þá maður að labba bara svona eins og uppléttar tröppur.
1: Já, já, ymmit.
0: Og ótrúlega já. Skemmtilt og maður getur... bara endalaust já. Labbað í rauninni já, það auðvelt
1: Já, yfirleitt svona tvær hækkanir undir hælinn sko.
0: Já
1: Þannig að þegar þú ert að labba upp þá ertu alltaf í sömu
0: já.
1: Sléttu
0: Þannig að þú ert ekki að tegja einhvern veginn hásina, mikið já. Á hásinni
1: Já, já.
0: Og þetta æðið sem verður kannski fyrir svona 10 ára síðan
1: Já, sko, ég held líka að það byrjaði svona kringum 2000 og ég, svona fyrir stígandi í þessu frá 2010
0: Já
1: Og hann auðvitað finnst síðustu ár hefur þetta svona mettast að vegna þess að bæði hefur jæna, mikið framboð verið á skíðum fólk að endurnýja og þeir sem að byrja ef þú hittir á það keiftu þó bara nota skilru
0: Já.
1: En það ekki þar með sagt að þú fór réttu stærðina af skíðunum eða skónum með allt þetta sko,
0: Það svolítið dýra græ
1: Það rosalega kannski... dýr búnaður í starti og ef þú ætlar bara 2-3 árin sko.
0: Já
1: því, sko, veist, Ég nota þetta aldrei fyrir neftir páska fram að svona sumarið
0: já.
1: Ég var ekki að nota þetta yfir háveturinn
0: En núna tíminn það sem fólk að fara til dæmis á Snæfellsjökul
1: og
0: Kerlingarfjöll þannig að hérna, þetta við, fólk á þessum fjallaskíðum langt fram á sumar
1: já.
0: Sem ótrúlega mikil viðbót
1: já.
0: Við hérna, þessa skíða mennsku,
1: já,
0: getum við ekki talað með þannig
1: jú. Og svo með ekki gleyma gönguskíðunum sko.
0: Já, svo það hitt æðið
1: já. Það komið að þetta er svona hlauparannir
0: já.
1: Þeir fengu þarna vetara íþrótt á móti sko, gönguskíðin sem líka ákveðin hlaup og þól
0: já.
1: Og þau breyttist líka á þessum tímum eftir aldamótin þau voru sko, það voru sko klístrið eða rifflurnar
0: Þetta var einu sinni eitthvað flóknara út ef maður þurfti að vera svo klár í alls konar að bera undir
1: já,
0: og svona
1: einmitt,
0: Núna þetta orðið einfaldar út í það bara skinn
1: Já, skinnin í miðunni sem komið og gerði algjöra byltingu í að nota þetta
0: Já
1: sem grípa í stað fyrir klístrið eða rifflurnar
0: Já
1: Þar að leiðin þurftur bara að bera reynslisábyrgð fyrir framan skinnin og aftan skinnin
0: Eða engan ábyrgð, ég hef aldrei búið á mín skíði gönguskíðin mín ég bara að mistu eitthvað
1: Já, þá veist að þeir oxast sko.
0: Já,
1: Þegar súrefni leikur við tóman botnin þá viljaðu kvítna og koma svona kvítar rákir í sólans okay. Það næring og það næringin...
0: ekki til eitthvað spray, eitthvað einfalt
1: Jú, ef þú ætla að geyma skýðin eða svona yfir nótt þá skuldið að setja að spraya og bara það dugar ekki neitt
0: Já, það dugar ekki
1: Nei.
0: Þannig að þú verður að bræða þetta inn í
1: Já,
0: botnin.
1: Það bræði þetta á mörg lög af bæði sigskýðin og fjallaskýðin og auðvitaðgönguskýðin Þetta er allt orðið svona kúnstar reglur að næra sólan svo hann oxist ekki
0: Já, sko en nú er ég upplifu svolítið að hérna, gönguskýða æðið ég veit ekki, hvað startaði því? Nú man ég eftir að hann var með hérna, svona námskeið hann Einar Óla vinur þinn frá Ísafirði sem var nú, þú varst örgulega að keppa við hann á gönguskýðum í gana daga
1: Nei, hann er yngri
0: Hann er aðeins yngri,
1: já.
0: En allavega hann er náttúrulega olimpíufari á gönguskíðum og mikill hérna, fram á maður.
1: Já, hann byrja að fara gönguskíðum sem púkja á Ísafirði og fór ekki dalðum sko.
0: Já, og er ennþá
1: á þeim sko.
0: Og er eiginlega búin að koma 20,000 Íslendinga á gönguskíðum núna síðustu ári.
1: Segðu þið,
0: Sem er nú mikið afrek.
1: Það er rosalt afrek og maður átt að segja á því að eins og hann hefur gert þetta, hann hélt...

0: námskeið og hann hélt ég með svo kvalera vatni var auglistan milli jól og nýjós eins og henni heitt kakó.
1: Já, hann endalaust að gera eitthvað kósi í kringum
0: þetta. Ég búin að gera braut og maður bara mætti þarna og svo vantaði styrk til að kaupa hann að spora.
1: Já.
0: Og tólk bara lagði bara inn á það, skilur.
1: Já.
0: Og buði upp á kaffi og kakó. Þetta var svo flott hjá þeim.
1: Alveg ótrúlega flott. Og hugsið ykkur hvað þetta er veist, bjargar heilsu margra ég veit ekki, ég reyna að koma að orðum að því að einhver eitt svona aðili sem að hefur frumkvæði
0: á lýðheilsu
1: já, lýðheilsu
0: já.
1: Þannig er bara fleiri þúsund mann sem að fá ótrúlega góða hérna, mikla gleði og reyfingu út úr því að einhver hefur
0: já, veist, þetta er bara undið upp á sig og svo var bara hefur verið sprenging í þessu ár eftir ár og fjöldin og svo fór hann að landvættina Íslendingar, því það alveg sér hlaupa þú ert að hlaupa ákveðin hlaupa til að fá inn og
1: svo það komum... hefur haft rosa ári og það er hérna Robert Marshall og Brynildur sem að störtuðu því landvættunum, er það ekki?
0: Nei, ég þú er ekki ábyrgist að ég er ekki viss hvort að en allavega sko landvættirnir að það
1: var það hérna ferða til Íslands kannski sem startaði þessu prógrami en allavega landvættirnir er svona keppni þar sem að fólk var að keppa hjóli, hlaupi, gönguskíðum og sundi
0: var ekki skíðin komin að líka nei það kannski heitir þetta einhver annað þar sem gönguskíðum voru að safna stigum
1: þau eru ekki fara á gönguskíð í þessu
0: ok, þá var það en þú veist að það voru sko Fossvarsgangan, hún sprakk utan á sig, sko.
1: Já.
0: Íslandsgangan.
1: Já.
0: Og þá svo var þarna, ég held að Íslandsgangan, og svo var að, hét hún það ekki Ólafsfirði. Svo var...
1: Fossvarsgangan er stærsta.
0: Hún á Ísafirði.
1: Hún á Ísafirði. Það er, hvað er það? Hún, það eru 50 kilometrar eða meira?
0: Sko, það eru 50 kilometrar og svo bara geturðu tekið minna.
1: Já.
0: Já. Og það er, þetta er orðið svo heimsfrækt að kemur fólk allstara á heiminn til að keppa í þessu.
1: Já, wow, það er náttúrulega, ok, út eða við erum að tala gamla dag, komi, pæltu í því hvað umbreytingi sem hefur orðið, út af því að ég hérna, átti gamla frænku, Begga frænku, sem var svona, fór í fjallgöngur og á skíði, hérna, fyrir þetta 50-60 árum, og hún þótti svo skrítin. Fólk sem var þá í svona útivist, það þótti svolítið skrítið, þú veist, að vera, hérna, einhvern veginn, já, í ferðafélaginu eða hvað þetta, hérna, þú veist, þetta var svona fólk sem var svona
0: svolítið.
1: Já.
0: Það var skrítna fólk sem var skrítna fólk sem var í ferðafélaginu, útivist
1: og, Og ég man eftir að, hérna, já, einhvern veginn að hún var ekki, sko, svona í partíum og svo leiðis, heldur meira svona að smyrja sér nesti og fara með okkur á skíði.
0: Já, já.
1: En hugsaði hvað þetta er breyst, að núna er fólk að fara að hlaupa út allan heim, það er að fara að gönguskíða mót út allan heim, og alls konar sko svona, já, svona íþrótta starfsemi sem er orðið svona ástríða og félagslíf og menning stórs hóps.
0: Já, sko, það er svo gaman að nefna þetta, vegna þess að líka það, sko, að íþrótt, neðan að hreyfingin sem slík, eins og gönguhópar, það var alltaf afrek að geta labbað laugavegin eða fimmuruhálsin og allt þetta, En nú í dag, þá er haldið mót og fólk hleypur þetta, skilur við. Það með tekið hvarla neinum að hlaupi þetta hérna fyrir 50 áru síðan.
1: Nákvæmlega, já.
0: Þannig að þetta er allt þróast. Svo er komið hálfurjákall og svo heill og allt þetta. Það fólk fer í allt þetta bakarslaupið.
1: Já, nákvæmlega,
0: hleypur
1: sólengur saman.
0: Sólengur saman og það er 100 kilometra, sko, það getur verið.
1: Hvað heldur þú, hvað hefur gerst?
0: Já, ég held að margur vill meira.
1: Já.
0: Þú veist, þetta er alveg eins og hérna göngugarparnir okkar, ég kalla fjallagarparnir hérna, hérna Haraldur Örn og Leifur.
1: Já, sem eru að fara á Everest og svona.
0: Já, Everest og svona. Það er að fara sko á næsta fjall, sko, heyrðu, það er stærsta fjall í hverju heimsálfu. Það heiti Sevitt Summit. Við erum að fara á Norðurpólinn, við erum að fara á Suðurpólinn. Það er alltaf verið að bæta við skilur. Og svo hérna Leifur Örn fór líka norðurhlíð þarna Everest. Það heldur ein Íslendingur en fari þeim megin sem dæmiskilru.
1: Já.
0: Hann búin að fara báðum megin sko.
1: Já, þetta svona ekstrím alveg.
0: Já, þetta bara hvernig þróunum verður alltaf með okkur. Sko, eftir 20 ár, ég veit ekki hvað kemur næst sko.
1: Nákvæmlega. Þá verðum við farin að fljúga eða eitthvað.
0: Já, það verður einhvað sko, það verður. Þetta er mikið ofur. Sko, þetta hefur kallað ofurhetjur.
1: Já.
0: Hérna í gamla daga sko, en þetta bara dælið brauð, all þessi hlaup og allt þetta annað fjallabrölt og allt þetta.
1: Já, við hefum kannski eftir 8 gráði hverju þetta hefur breytt eða hvað merkingu þetta hefur haft.
0: Já,
1: og þetta og við höfum heyrt í Örnólfi Valdamarssyni hérna baklunarlækni sem segir að það séu margir að fara illa með líkamann í svona ofur kappi.
0: Já.
1: Þú veist það sem fólk, já, gerir of mikið.
0: Já, ég getur slítið honum fyrir og allt það, sko.
1: Já. Akkurat, en nú hefur þú verið að skipuleggja ferðir til útlanda, ertu að fara með hópa í svona skíðaferðir og svona skemmtilegustu bara skíðaferðir æviminnar hafa verið með þér.
0: Já, takk fyrir það.
1: Ha, og það sem að, hérna, já, þú þekkir orðið þessi skíðasvæði eins og lóan á þér.
0: Já, ég byrjaði 2004 að vinna fyrir heimsferðir að fór í farastjóri til Selamsí.
1: Já.
0: Og út frá því hef ég verið meira að minna í ferðum. Skíðaferðum já, við verið mest í Austurríki auðvitað við farið á Ítalíu
1: mm-hmm.
0: og hérna, já, ég þekki svæðin mjög vel og farið á mörg þeirra og þetta auðvitað, þekki sjálf sko, þetta er margir bara bíða eftir þessu
1: já.
0: Og þetta svo skemmtilegu tími og þú kennst hvergi nær núinu en á skíðum
1: já.
0: Og þú þetta skíða fara upp í lyftunni og svo bara þögnin og allt þetta sko þetta æðislegt
1: já, þetta
0: og bestu hvíldin fyrir vinnandi fólk sem í streituvinn og hvað sem þetta langbesta hvíld sem getur fengið og séu hvergi betur einhverjum fjallahótelum og svo auðvitað skíða og fá fest loft allan daginn
1: já.
0: Þetta er æðislegt
1: já. Hver uppáhaldsstaðurinn þinn?
0: Sko, í mörg ár var Salbak Hindiglem minn uppáhaldsstaður og ég held ég hef verið þar ábyggilega 13 sinnum
1: já
0: Svo bara seinni ára finnst mér oft skemmtilegra að fara kannski á svæði sem ekkit óbúslega mikið af fólki.
1: Já, fara á minni staði,
0: minni staði sem eru minni fámenni. Þekta staði,
1: já.
0: Og það sér eins og í jæna, Santa Margaretin í jæna, Ænek í Lungádalum.
1: Já.
0: Þarna 6 kilometra brekka beint fyrir aftan bakdyrnar á hótelinu.
1: Já.
0: Og það get sagt þér að sú brekka bara algjör draumur í dós og þarna ekki þó mikið á fólki og mér finnst það æðislegt.
1: Hverju sækist það helst eftir í svona skíðaferðin? Hvað það sem að svona gefi þér mesta gleði? Það langa brekkur eða það svona að vera veist, á notalegum stað sem hópurinn saman eða hvað það svona sem að þið finnst veitaði mesta ánægi?
0: Sko það alltaf á milli og raun og veru eru sko við sér það að skíða hópar í dag almennt í skíðaferðum það 99% að vera skíða á rauðum og bláum brekkum
1: sem
0: auðveldu brekkum
1: Já, fólk ekki að sækist eftir svörtu brekkun
0: Svarta brekkan svona að þú ert að fá adrenalín aðeins kikka, prófa eina brekku
1: En svo að fá að karfa í bláru brekku
0: já.
1: Núna finnst mér það skemmtilegast
0: Það langskemmtilegast, alveg hárétt
1: það Það bara fara hérna í, svona flug bara.
0: Já, síðan yfir brekkurnar. Þá er ekki gott að vera, ef þú ert fá svona njóta inn í brekkunum,
1: já.
0: Það skal ekki vera inn á þessi fjöldinir og fara frekar að fá meina staði.
1: Já, nákvæmlega.
0: Og það finnst mér svo að Lungádalurinn alveg frábær í það, það ekki mikið fólki.
1: Já.
0: En það ekkit annað að frétta þar skilur, annað en að hótelið þitt og skíðin. En það alveg nóg fyrir mig, skilur.
1: En þarf eitthvað, hvað það sem fólk myndi vilja annað?
0: Stummi sem við vilja hafa svona einhvern bæ og geta farið út og breytt mataræði, vera ekkert á hótelinu og borða annað staðar og ég veit það ekki, það ekkert.
1: Já, það kannski eftir aldrei, núna á mínum aldrei, langar mér bara að hafa þetta einfalt.
0: Ég samanlega.
1: Fá bara að borða á hótelinu, ég vil helst að ég heiti pottur, minnst það mjög gott að geta komið.
0: Nokkra sána.
1: Já, að vera æðislegt, sko, að hérna aðeins að líka sig.
0: Já, ég samanlega, allt þetta.
1: Já.
0: Enda við að keyra á þessu. En að ævintýra færi fjallakofans að vera að keyra á þessu
1: já.
0: Að verði svolítið að haldi utan á mig hótelið
1: Já.
0: Það ekki bara einhver svona einhver skáli og þú bara farið einhvern morgumat.
1: Það bara góður, luxushótel.
0: Það luxushótel og maturinn hugsað fyrir alla heilsuflóru hvers og eins.
1: Já,
0: skilur,
1: já,
0: hvort
1: já.
0: Þú sért vegan eða hvort þú sért.
1: Það vissar að hafa þannig, glútenlaust og allt þetta.
0: Þú getur fengið allt þetta að þú koni í fjæra stjörnu hótelin.
1: Já. Ert þú að fara til Lungá helst?
0: Já, ég hef verið þar núna, já, síðustu þrjú árin hef ég verið þar, já.
1: Já.
0: Og þá Obertáin, það fyrir ofan, það svo gaman segja frá því að í bílarnir, að 60 og síðan á bílarnir, hérna, voru þar að gerðu plötu, þarna frá.
1: Já.
0: Og það stýtt að þeim bænum og það myndir að þeim á stöðunum og svona, þetta svona, maður fæst svona fílingana að sjá þessa sögu þeirra, flýilin upp í fjalli og allt þetta og myndirnar á restaurantunum og svona þeir sem eins og ég og við erum kynslu og bítlana sko.
1: Já, akkurat, þannig að hérna þetta svona já, við megum vera við getum gert þetta þessa skíðamennsku
0: já.
1: Það kannski svona ef við súmurum þetta upp og þegar við byrjum á hérna þessum hetjum skíða íþróttarinnar á Ísafirði sem eru á nýræðisaldri sem eru ennþá að skíða.
0: Já, það er ótrúlegt.
1: Það er svo já, ótrúlegt.
0: Og þeir eru...
1: Og býtu, hvað heitir hún? Hún hérna sem fór á Ólympíuleikana, hún hérna, við meðum ekki bara að tala kallana, hún hérna mamma frá Ísafirði, hún sem kefti á Ólympíuleikana sjálf.
0: Já, Jakobína.
1: Bína Koppa.
0: Já.
1: Herðu, já. Hún nú heldur betur ein af okkar helstu skíðahetjum.
0: Já. Hún upplifði drauminn aftur, fór 1900, hún kefti, hérna, já, var ekki fyrir 70 árum, jú?
1: Já, hún kefti fyrir 70 árum.
0: Já,
1: og fór... Býtunum við, og svo býtu, svo, og við, nú fæ ég samansku býtu, við erum ekki að tala allar flottu konunnar, skíðakonunnar.
0: Já.
1: Svo fara á Ólympíuleika ætlaðis ekki Jórun Viggos og Steinun næst.
0: Jú, og Magabald.
1: Og Magabald, þær fara þrjár.
0: Já.
1: Og það þarna
0: það eru þarna þrjár möggurnar á Akureyri, sko, Magga Vilhelms og Magga Þorvaldar.
1: Já.
0: Og hérna, og svo er hún hérna Guðrún Frímans.
1: Já.
0: Þær voru alltaf fjórar þessar vinkunur saman, æfa skýði.
1: Á Akureyri.
0: Já.
1: Og svo kom hana Leifs, sem hann alltaf rosa.
0: Og svo var Ísavera Sera Gríms, jú, Kolbrun Svava svo líka æfa skýði.
1: Fór Sera Gríms á Ólympíuleika?
0: Nei.
1: En allavegna, það hérna, svo vilju nefna hérna, já, Steinun og Nönnu og Ásurhönn og þessar sem að voru, og svo náttúrulega yngri sem að, hérna, við þekkjum kannski minna, fullt af æðislega flottum.
0: Já.
1: Það verður einhverju yngri,
0: hérna,
1: þáttastjórnir kom að segja frá því.
0: Já.
1: En hérna, ef að ljúka þessu með því og segja mig frá einhver svona einu, hérna, svona töframómenti sem þú verður átt í tengslu við skíðin, sem að er svona eitthvað, það besta sem þú hefur upplifað í þessum heimi.
0: Ég held ég hafði nú sagt frá því áðan að byggjulega. Það hérna að skíðin, sko, þegar maður var á fullu í vinnu og allt þetta, sko, þá var alltaf svo gott að koma til fjalla.
1: Já.
0: Og hérna... og þjálfa og æfa og hérna leika sér og alltaf þessi tilfinning að fá útrás anda inn þessu fesku fjallalofti og vera bara að njóta og vera núin og vera staðnum sko, þannig frá sko,
1: bara upplifunin að því að vera í fjallinu að leika sér
0: og eins og skíðaferðum manna það mista algjör draumur í dós að þetta mun ekki frelsi
1: svo mikið frelsistilfinning að svíða niður brekkurnar
0: og ég tala ekki það að hérna við að eins og segi seinna ára hef ég valið meira að vera ekki þessi mikið af fólki
1: já.
0: Ef ég fer að lendis
1: við erum mjög mikið þar sérstaklega
0: því að
1: sum okkar hafa lendið í slysi og það er náttúrulega oft að gerast að það er helst það sem við erum hrættu það er að að hérna rekast á okkur aðra skíðamenn.
0: Já, það er líka sko þú ert á stóru svæðum sem mikið af fólki, því þetta er svona hjarðir sem fara alltaf eins og að vita allir Madonna, allir vilja þetta Madonna, Íslendingar. allir verða að selva sko og svo vilja Íkslog og þessa staði en þetta allt svona mikið fólksfjöldi sem svo stöðum og ég bara stundum skilja það ekki á hverju vill allur fjöldin fara í fjöldan
1: mm-hmm.
0: af því ef þú allar skýða og verið í frelsi þá vilt þú skýða og fá einhvern drippma á leiðinni niður fjallið og svo allt einu bara nei, pétunum, ég þarf að breyta sig, ég fari í pló það fullt af fólki hérna sem ég kemst ekki fram hjá og allt þetta, þetta finnst manni svona hindur
1: Já, það það
0: Já.
1: Þannig að þetta er góður, góð skilabó hérna Já. Að við þurfum að velja vel hvert við förum út af því að það skiptir máli að geta haft svona pláss í brekkur
0: Já, akkurat og líka sko eins og ég allir vita að þú veist, februarmánuður rosa erfiður
1: Já.
0: Við það sem að skólakrakkar í fríi alls þar á Evrópu og þeir hrúast inn á skíðasvæðin og þarna sérðu bara litla krakka í gulu vestum og eftir einhverjum kennara sko.
1: Og það alveg fram í miðjan mars. Hérna,
0: fram svo lengi?
1: Já, ég var að spyrja tjáttið út í það, já. En það sko, já, ég var að sko annarkvort er maður í raun að fara í janúar eða seinnipartin í mars. Og það eru náttúrulega margir skemmtileg skíðastæðir fyrir það.
0: Já.
1: Heyrðu, æðislegt að fá þig Gummi
0: og fyrir. Hérna ég vona að koma einhver til skila.
1: Já, það alveg fullt hérna fróðlegt sem við fengum að heyra hérna í dag skíðamennsku og þeir sem að veist, ekki dottnir í það skíðamennskuna, þeir hérna vita allavega meira skíðamennskuna eins og hún í dag. Það úr mörgu að móða. Viltu segja eitthvað að lokum?
0: Nei, bara takk fyrir mig og eigi góðan dag.
1: Já. Góður fallegur dagur í dag þannig að við stöðum þetta núna sjáumst hérna eftir
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla þess vegna samstöðin svo mikilvæg hér pláss fyrir allar raddir Málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Þá ætlum við að tala íþróttir, ekki HM í fótbolta. Við heyrðum í Brynjari Karli fyrir nokkrum vikum. Þá var ekkit mjög gott hljóð í honum. Hann sá fram á stuðningu Reykjavíkur borgar, myndi ekki duga. Hann hefur nú ekki verið að byggja mikið fleira hvað var þar hérna Aþenu köruboltafélagi fyrir stelpur í Breiðholti en að hann fái bara svona einhvern kjallara, einhvern húsnæðistuðning frá Reykjavíkur borg en hann var ekki viss að hann væri fyrir hendi það var ekki reyndar orðin meiri hlutaskipti þá og hann svona ræti það að það gæti færi þannig að þeirna eru það að leggja niður laupana sem væri mikil synd því þetta náttúrulega alvöru inngildingar program mjög margir iðkendur af Erlendbergi brotnir en Nú berast fréttir af því að Brynjar Karl sé vongóður að framhald verði á starfsemi að þinnu mér skilst að það sé ekki síst að þakka stuðningi frá verkalýðsleiðtoga og Brynjar Karl í Bandaríkjunum. Heyrðu í mér?
5: Já, mjög vel.
4: Sæll og blessaður, gaman að hérna að ná sambandi við þig. Það rétt skilið hjá mér að það sé svona bjartara yfir þér í dag heldur en kannski einhverja dag undan vegna þess að hvað, Efling ætla að styrkja að þínu?
5: Já, sko, við náttúrulega erum búin að vera með ókeypis köruboltaskóla í 4 ár.
4: Já.
5: Og hérna og það kemur bara sem sagt af budgetinu í félaginu sem að nú ungt og það ekki eins og við séum með hérna að bakhjarlar okkar sé fólk í viðskiptalífinu sem spilaði fyrir klúbin fyrir hérna 20 árum síðan sko
4: einmitt
5: og það mjög áhugavert að svona körfuboltanámskeið til dæmi sem bara eitt svona gott dæmi að þetta fjáröflun hjá öðrum félögum en þetta fjár útlát hjá okkur og svo höfum við náttúrulega verið duglega bara að ræða stöðu okkar og sumum finnst þetta vera væl sko staðin bara þannig að það þarf að láta vita bara hvað í gangi þetta vegna þess að sko það, ég held ég að ég rætti þetta við í síðast það svona eins og það svona eins og sé búið að stofnana væða ríkisvæða ósérplagnina oft á Íslandi og fólk heldur að skattfé sitt sé að renna í góð mál, þú veist, við borgum hæri skatta, en það er mjög áhugavert, ég einn í Alabama og hér þú veist, við erum alltaf bara að tala hérna þú veist, land kapitalismans og það svo áhugavert að finna það sko að þegar að samfélög upplifa það að ríki eða sveitafélög eru ekki að skipta sér til dæmis af svona þeim sem minna megasín og þeir sem hafa minna fjöf á milli handan og svona, þá verður til svo mikið af svona altruistik verkefnum og einhvern veginn bara þegar maður á Íslandi að þá bara fólk fattar ekki til dæmis stöðuna upp í Evrabreiðholti og við erum búin að vera að láta vita daldið af því þannig að það eru aðilar sem bara sem hafa verið að stíga inn í og minna, ég hef með hérna, ég bauð fólki til dæmis að kaupa búninga við erum félag sem að sko í öllum félögum þar sem ég hef verið síðustu árin sko þá vesla börnin sjálf búningana sína og þetta er hindrun til dæmis bara hjá okkur að þú veist enn ein hindrun þetta er svona tálmarnir sem að sumar að krökkunum mínum standa frammi fyrir þannig að fólk bara að vakna dáldið og fatta bara já heyrðu við þurfum að bakka þetta upp þannig að þetta er nú ekki Þetta er ekki hérna hvað ég að segja, þetta er ekki stór prós, þessi styrkur hjá Eflingur er ekki stór prósenta við allt sem við þurfum að gera en sko peningur sem Efling setur inn í þetta gerir það til dæmis að verkum að við þurfum ekki að taka úr budgetinu okkar, þú veist, fyrir veturinn til þess að setja inn í þetta þú veist, þannig að eitt væri það sko ef að við getum gert þetta sko kostnaður lausun, en það bara kostnaður við þetta Þannig að svona styrkur er meiri segja sko tvöfaldur í okkar bókum.
6: Já.
5: Og mér fannst þetta, sko, ég náttúrulega bara mjög hrifin af, sko, hvað maður að segja, bara svona frumkvæðinu og svona, svona hvað ég segja, bara svona því sem Efling hefur verið að gera, Sko, það má gaggrina solfu fyrir allsbúna það getur engin gaggrindina fyrir það að vera ekki að sko verja og sinna sínu fólki sko. Og ég held að ég og hérna Solveig við svona we see eye to eye á þessum málum og ég hugsa að Efling sem stjættafélag hafi líka átt að segja á því að krakkarnir sem að njóta gósa þessu námskeiði er náttúrulega Það eru eitthvað tölverð aðeim eflingar fólk, sko, sem á börn hjá mér.
6: Já. Þannig að gefur það upp hver hárið þessi fjárstyrkur er?
5: Sko, það verður bara að spyrja þau. Ég veit ekki, hérna, sko, fyrst var mér sagt að þau vildu bara ekkert að þetta kemi fram, en svo vildu þetta kemi fram, hann að ég bara, við settum út þessa auðlýsingu, en þetta er góð peningur, sko.
6: Já.
5: Þetta allavega gerir það verkum að allavega gerir það verkum að við komum út á nulli
6: Já.
5: Með þetta sumanámskeið
6: Já, einmitt og þetta er líka sko er þetta ekki tákgrænt að þegar kemur stuðningur þessari átt þá svona opnar það í viðhorslegu tilliti kannski líka bara einhverja dyr
5: Jú, ég hérna og svo kannski Við höfum verið að fá styrk frá fyrirtækjum og svona og það sem ég hef alltaf verið að gera, sko, ég á fyrirtæki sem að heitir Key Habits og ég í stjórnendaþjálfun og við höfum verið að, Key Habits stæðsti styrktaraðali að þennu en við gerum það raunum verið í því formi að við höfum verið að gefa innegn í námskeið hjá okkur í staðinn Og þar hafa verið félög sko, sem að hafa sem sagt, fyrirtæki sem hafa ekkit vilja að það komið fram þú veist, hvað þau eru að gera og ég held að sé miklu algengara heldur en fólk heldur, það eru, þú veist, alveg hvernig debjönd þetta eru svona það eru svona stóru fyrirtækin sem að er að tjekka í þessi hérna corporate social responsibility box eins og þetta kallað þegar að það er allir að vita hvað þú ert að gera ég held að sé miklu meira af styrkjum í gangi í samfélaginu sem við heyrum aldrei af sko.
6: Já, einmitt
5: en það er samt galið það sem er samt galið sko, er að svona verkefni miða við til dæmis bara hvernig fráfarandi sko, stjórnendur borgarinnar eða sem sagt þeir sem voru kostnir til þess að stýra þessu hvað þeir í raun og veru signala mikið sko, hvað dygðaskreitingin er mikil meða við hvað þetta er allt saman lamað til dæmis bara það sem ég sé í Efrabröldi
6: Já, fráfarandi meiri hluti þú hérna sendir honum ekki bestu kveður
5: Jú, ég sendi þeim alveg bara fínar kveðjur sko, ég hef verið að heyra það innan frá samfélingafólki sko að það er ekkit allir sko því að svo er bara máli þetta það veit ekki hvað er í gangi og ég held að sé bara svo algengt fyrir svona verkefni eins og ég er í að þau eiga ekki málsvara þau eiga heldur ekki málsvara sem eru með hérna mótþróa streituröskun sko
6: Nei.
5: Þannig að hérna ég hef verið að fá einhver svona einhverja smá gaggrinni og svona menn alltaf eitthvað hnýta í mig að ég sé kannski of hávær og menn ég að já, brynja svo frekur og eitthvað en hvað heldur að þurfi til þess að kötta í gegnum allt ruglið í borgarapparatum þú veist, þú bara með fólk aðna inni sko, embættismenn sem sita aðna inni sem geta bara þakka niður í þér og hvert átt að leita hver þátt að fara ef að hlutirnir ekki gerðir almennilega og hver í svona verkefni eins og ég er annarkvort að fá nógu mikið borga fyrir það eða er nógu drifin eða mótiverað til þess að taka þennan fæt sko. þetta er mjög áhugavert til dæmis að tala það hérna, að sko, það eru enga varin við tölum það síðast, það eru enga varin póstnúmerin á því að þessum íþróttafélögin eru með monopoli í raun og verið á póstnúmerum. Það má enginn fara inn á íþróttasvæði hjá fram með að val og borgin er ekkert að styrkja það. Og ég var að tala það eru sjálfsagt einhverjir kostir við það. En þegar þú ert með hverfi til dæmis eins og Efrabreiðoltir, þú vilt ekki setja uppi með svona lélegan markað. Þú vilt ekki setja uppi með eins og til dæmis íringarnir og ég ætla ekki að segja þetta sé algilt en ég hef orðið var við það til dæmis að íringarnir voru aldrei rosalega spenntir fyrir því að vera bæði með 109 og 111 af því að 111 ef að það hefði átt að vera gert almennlega þá ertu bara að lenda í svona hlutum eins og við erum að lenda í sem þýði það að þetta er bara útgjöld á kostnað hvers útgjöld á kostnað þáttöku kannski liðana í Íslandsmótinu í aðkeyptu vinnuafli sko, sem að er þá kannski fyrir kallana sko. Þetta er alltaf það eru félög að sita sko, 100 miljóna í einhverja kallakeppnir sko, og það er ekki króna að fara í það að ráða einhvern þjálfara sem þarf að vera svo miklu meira heldur en þjálfari eða alltaf að sko, ná til þessara krakka í 111 það eru öll lögmálin öðruvísi í 111 heldur en allstar annarstar sem ég hef verið að þjálfa.
6: Já, ég meina maður finnur líka bara fyrir því þjóðarsálinni að sko þegar kemur einhverju svona snoppuð og fínu eins og verslóður að gera eitthvað krakkarnir eða MR eða eitthvað þá bara er önnur ára. Ég var hérna með viðtal í síðustu viku sem að hérna gerði hluta þjóðarinnar bálreiðan og þar var svona verið að menga.
5: Já, hvað var það?
6: þar kom fram gaggrinni á sko fína fólkið í dómarastétt Íslands og alltaf þegar hérna kemur fram gaggrinni sko á svona þetta sem okkur finnst voðalega fínt og flott sko Þá líður mörgum illa en hins vegar þá er eins og það megi sparka í sumt. Það er miklu meiri stéttaskipting í viðhorfum Íslendinga heldur en þeir viðurkenna. En mér langar hérna Brynjar Karl að spyrja þig hérna nú er semst komin nýr meiri hluti hefur verið í einhverju sambandi við hérna borgarfulltrúna í nýja meiri hlutanum eða borgarstjóra um framhaldið
5: Já, og sko ég var náttúrulega mjög spenntur í þessari að sjá bara fyrstalega hvernig kosningarnar færu og ég tók virkan þátt í því í mínum svona alræmdu antikampænum sko ég var bara að segja öllum að kjósa ekki samfylkinguna og hérna og þessi meiri hluti ég held að hann verði nú að þakka mig fyrir það ég hefði nú rifið einhver nokkur prósent af samfylkingunni og þannig að þetta alltaf skrítið að fara í hérna sveitjastjórnarkosningar og vera bara með svona höfuð andstæðing sko og svo bara, mér bara drullu sama sko, ég hefði vilja fá sósialistana hérna inn þeir eru kannski pingu antisportistar ég hefði verið til í að fá hérna miðflokkin inn og ég var að hallast svolítið að miðflokknum og mér fannst það svo skrítið sko að hérna, þeir voru alltaf að tjekka á mér, ég náttúrulega, svo þekki ég náttúrulega sko, Lárus Blöndal Kristín þau höfðu rosa mikið samband og ég veit að þau hefði rosa mikið áhuga á þessu og Mér fannst þetta svo skrítið sko því að það alltaf verið að bendla miðflokkin við eitthvað svona einhverju útlendinga andúð eitthvað, mér bara drullu sama vegna þess að ég veit að samfylkingin er rosa svona vókuð og köflum en hún ekki að gera neitt fyrir mig svo sjálfstæðisflokkin
6: Eitt orð annar veruleiki, eitt orð
5: Já, þú veist, og í dag það var allt einhvern veginn á kvolfi og þú veist, ég var í til í að hoppi við samfylkinguna og joina sósialistunum, sko og þetta þetta skeifu kenningin, sko Og svo hérna en svo ég svona að pæla í því sko, er kannski bara sjálfstæðisflokkurinn sama og samfylkingin nema bara aðeins minni dyggðaskreitingar gilur mig og fyndi að fylgjast með þeim hvað allt svona mér er alltaf svo mikið pökur í kringum sjálfstæðismennina sko. Það svona eitthvað Mér finnst þetta ekki alltaf rosalega transparent og það svona miklu meiri svona taktískri pólitík og mér líður alltaf sjálfstæðismenn, þeir eru svo fíll sko, þeir gleymi ekki hvað var í gangi og ég hringdi í hérna Brynja Níelsson í gær Níelsson segir og átti mjög gott spjall við hann af því að ég sá að hérna Tóti hjá einni pælingu það var sent á mig að Tóti var eitthvað spurjanum hvort að þeir ætlaði að gera eitthvað ég búin að vera að tala við Bjarna Guðjónsson og það sem ég er að útskýra fyrir sjálfstæðismönnum er í raun og ég segi alltaf við á sko, guys, ég þarf engan pening ég þarf bara samstarf ég þarf að fá ykkur til þess að annarkort þurfi við að fá hennan kjallararna niðri eða við þurfum að fá færanlega kennslustofu bara fyrir utan sem við erum búin að mæla og það pláss fyrir svo ef að ég á að vera gæinn sem að hérna á að standa kostnað af þessu öllu saman þá verði ég að fá rekstrar samningin sem við vorum með sem að Eiríkur Björgvins ég sagði frá hérna daginn gerði við okkur en Skúli, Helga og samfylkingin tók ætlaði að taka af okkur í viðleitni sinni til að henda okkur út úr húsinu.
6: Já, og kjallaramálið ennþá óleyst?
5: Já, sko, nú náttúrulega bara, þú veist, ég ekki að fara í þessa helvítis embættismennarna.
6: Nei, þú nennir því.
5: Sem að, sko, nei, djöfullin maður. Og það, þú veist, þetta er svo bila, sko, ég geti ekki einu sinni útskýrt fyrir þeim, sko, hvað vægi það mun hafa fyrir okkur. Ég til dæmis núna að reyna að fá inn leikmenn inn í meistaraflokkina þegar við erum ennþá sko ég komin í úrvastild með stelpunar minnar og elstu svona heimalingarnir eru komnar í tíundabekk en þetta eru kannski tvö ár þanga til að við verðum og við ætlum að vera eina liði í deildinni sem bara spilar á okkar stelpum ég nenni ekki þessu útlendingakjafta þetta bara kostnaður og við eigum bara að þjálfa stelpunar okkar upp þannig að þær geti borið þetta og unnið þetta En það kemur einhver stelpa inn og einhver landslistelpa og hún bara, heyrðu, hvar haldið þið fundina hérna, þú veist, fyrir leiki og vídeofundi, fyrir utan það sko, ég að reyna að halda út í heiman á mig og heimspeki kjenslu á stelpanum mínum. Heyrðu, það hérna á ganginum fyrir framan búningskljáðan.
6: Já.
5: Og þú veist, og ég hugsa bara með mér, heyrðu, ok, ég veit hvernig á að retta þessu, við erum tilbúin að borga fyrir þessi kennslustofa sem færi hérna fyrir utan, myndi kosta 30 miljónir eitthvað svo leiðis og ég að fara að borga það heyrðu, sko þau eru ekki eins og til í að taka samtalið og það bara svo greinilegt að það fólk þarna sem ætlar að gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að sko, og ég held að þetta sé og ég held að sé allir búin að átta sig á því að þetta persónleg óvild gagnvart mér af því að hvað þegar við fórum inn að það í byrjun að þá þurfti ég að benda meiri hlutanum á að það sem þau voru að gera var bara djók það bara kjánaleg prógram sem aldrei myndi ganga upp og hvað gerir síðan svo næja höstlega inn svo þegar við förum hann á árangri bara svona bæði sko heimsmyndara og starfið að sé ógnað vegna þess að það svo erfitt að þurfa að hafa verið sá sem sagði við vorum að gera þetta, við ætlum að stoppa hérna Brynjar og Aþinu frá þessu, þeir svo fara þau inn, ná glæsilegum árangri og í staðin fyrir að segja bara sorry, heyrðu, þetta bara rétt, hvað getum við gert að þá allir eru að fara í skýta pólitík sem greinilega hefur gengið í gegnum tíðina sem bara einhvern veginn að taka súrefnið í burtu, búa til fullta hindrunum og þreita þig þangað til þú gefst upp, þó að við vitum það að það eru stelpur sem hafa, þú veist, no skin in the politics, sko, bara, sem líða fyrir þetta.
6: Mm.
5: Og, svo bara veit maður það, svona þetta á fleiri stöðum, en Íslendingar bara er aumingjar upp til hópa sem ætla ekki að taka fætið og svona, hvað segir maður, bara standa á sínu og keira þessa hluti gegn til þess að sko, halda valdhöfum og öllum einhvern veginn á tánum og finna það að við fólkið þarna úti látum ekki bjóða okkur hvaða helvitis nautaskýt sem sko.
6: Já, og við þurfum að ræða oftar aumingjaskap Íslendinga, ég heyrði í einum starfsmanni Reykjavíkuborgar daginn sem að hérna sagði mér að hann væri á leiðinni í frí, hann væri svo þreyttur Hann ætlaði að taka það utan landsteinana 40 daga í frí utan landsteinana áður en að færi í sumafrí en hérna það ekki umræða dags í dag, Brynjar Karl en þú ert eins og hérna
5: Hvernig væri við myndum hittast og ræða aumingaskapin?
6: Jú, við þurfum að gera, já, við bara setjum það að dagskrá að búa til þátt aumingaskap en hérna ég óskaði til hamingju með þó þessa áfangasigra eins og með eblingu Brynjar Karl
5: Já, bara elska alltaf... eblingu, þau eru æðisleg þetta er sko þetta er fordæmisgefandi þetta er bara tárin í augunum yfir þessu sko.
6: Já, ég mitt það virkilega ánægjulegt og eins og ég segi, ég held í viðhorslegu tilliti þá skipti þetta heilmiklu máli fyrir þig og ykkur.
5: Óskar, þetta er alvöru fólk í eblingu, ég er bara að segja það, þetta er alvöru fólk.
6: Þú og Sólveig saman í stjórnmálaflokki kannski einhvern tímann?
5: Erðu, hvernig væri það maður? Cut the crap flokkurinn.
6: En hérna, það þarf að ríma til, ég ætlaði bara að hafa þetta stutt að kveðju, stutt símta til þín hérna vestu til Bandaríkjanna.
5: Já, takk fyrir það.
6: Annar á leiðinni hérna sem er að taka við að mér, en kærar þakkir bara fyrir þessar góðu 20 mínútur, þetta góða spjall og til hamingju með þetta og við hérna munum hitta síðar, kannski verður næsta þema okkar einmitt eins og þú sagðir að hann bara aumingjaskapur.
5: Aumingjaskapur Íslendinga. Takk fyrir elsku vinnu
6: Sömmleisinnur Já, bless bless
7: Ég heiti Kristín Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að stiðja hana með því að gerast áskrifendur Samstöðin ómissandi
8: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
9: Já, þetta voru lokin á rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka Bitni og Ástísi fyrir vitunum sem var tekið og við Lindan fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka ég með sem hafa verið að hlusta og horfa. Minni á að það eru áhorfendur og áheyrendur sem að halda samstöðinni gangandi. Þetta ekki svona markaðsfjölmiðl í neinni merkingu heldur lifir samstöðin á því að hluti áhorfenda og áheyrenda hafa lagt okkur lið með því að gerast áskrifendur. Ef þú vilt slást í þann hóp og halda samstöðunni uppi, þá getur þú farið inn á samstöðum.is, það knappur sem ástendur áskrift. Þar getur þú skráðið fyrir grunnáskriftir sem 2750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt. Og þeir sem að kjósið getið látið áskriftina reyna sem félagsgjöldin í alþýðfélagið, en það einmitt alþýðfélagið sem á og rekur samstöðuna. En þetta búið hjá okkur í kvöld, á morgun 17. júní og þá verður frí hér á samstöðinni, en við sendum út eldra efnið að sjálfsög, en svo sjáum við aftur hér á 5. daginn klukkan 8 við Rauðaborðið.

0: Þelið á milli okkar Berglind Ágústóttir Gluggagalleríð stjætt Bólholti 6
1: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
2: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig til baka þessi 30 ár. Það koma til mótsvið þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.

0: Komið sæl blessuð og velkomin að rauða borðinu, ég heiti Björn Þorláksson og með mér eru samstarfsmenn mínir Ásdís Olsen og Gunnar Smári. Hvað segið þið, eruð búin að jafna ykkur eftir blíðviðrið helgina?
1: Já, yndislega helgi.
0: Já.
1: Ég, hérna, já, ég var bara úti að leika og hérna var með hérna veistlu heima með dætu mínar átti ammæli.
0: Já, áskemmtilegt, til ammæli.
1: Þannig að þetta var einstaklega vel heppnaður úti veistlu dagur.
0: Já, þrír góði dagar í röð, það gerist nú ekki oft.
1: Það stórkostlegt.
0: Já.
1: Maður fyllist á þakklæti og gleði bara.
0: Það ekki. En Gunnar Smári, þú, hvað, máttu ekki verið sólið það?
2: Nei, jú, jú, ég bara að bera á mig sólarolíu sem ég gleymi og
0: Já.
2: Ég var líka í úti ammali, það var 8 ára ammali í mínu fjölskyldu.
0: Já.
2: Um stóra ammali.
0: Já.
1: Hvaða dag? Hvaða dagsetning ammalistagur?
0: Á sem gær?
1: Já. 14. júní. Það fullt af snillingur sem á ammali á þeim degi.
0: Já. Ég labbaði fram hjá Landakotsspítala helgina og þá sá ég hérna starfsfólkið sem mikið til af Erlendbergi brotið sko. Þarna hvort að þær báru með sér slíkt yfirbragð. Þær sátu allar úti í garðinum og voru að borða hádegismat sko. Sólin flætti þarna.
2: En þið engin ástæð þau var inni nema að sé ekki hægt að vera úti.
0: Nei, bara, þetta bara svo dásamlegt, hvernig hérna litla lífið okkar inni þegar við förum út að gera alla hluti og brosið færist yfir andlitið.
1: Og við förum að tala við mitt fólki sest út og við einhvern veginn, það myndast aftur samfélag.
0: Já.
2: Og heilsur frekar,
0: eða hvort þér. Já, miklu frekar.
2: Ég labba alltaf henni í viluna og það svona misjæft hvort að fólk heilsist og... Og svo að mísa hvað fólki það fólk sem eru ferðamenn hérna, heilsa, eru vanir því og mætir ykkur um gangstitt og heilsar hún.
0: Já.
2: Við erum ekki alveg þar.
0: Nei.
2: En maður tekur eftir því að þeir eru bjart og fallegt, þá verður fólk opnara.
0: Það opnast allt samfélagið, bara upp á gátt og hérna, og þetta var líka alveg sögulega gott við, sko, það var bæði logn, mjög mikil sól, og bara hérna og ekkert stress að sko vonda veðrið væri að fara að koma það var einhvern
1: veginn
0: já, það bara það var veður öryggi sko, það var bongoblíðu öryggi allan tíman einhvern veginn
1: já, það merkild, en á ég segir
2: þetta var sumarkvöldin fjögur
0: þrjú búin og fjórum
1: það verða fleiri, en ég horfði við vorum eitthvað þreytt og lögðist upp í sófa dóttur minn og vinkuna hennar sem var í heimsókn og ætlum að horfa á fréttatíman og við horfum hann á heilan fréttatíma sem að gerist nú ekki oft á mínu heimili en þetta var allt frekar áhugaverða fréttir og skemmtilegar og svo koma við fréttinar og þá bara verið að spá þessari rosalegu lagð og við vorum hann búin að vera undirbúa þessi ammæli og vorum hálf sjokkur yfir því að veðurspáin hefði breyst svona skyndilega.
0: Já.
1: Hann gætilega áttuðum okkur að ég vorum að horfa á veðurfréttir og fréttir frá því mars.
0: Nú.
1: Þannig að við erum ekki betur heima í því sem að gera sem það. Við vorum alstælar með fréttirna frá því mars.
0: En það var nú skörp skil í morgun, sko, miðað við dagana þrjá á undan.
1: Já,
0: já. Það er það. Já.
1: Já, þannig að hérna, já, þetta var góð tími.
2: Svo nú. Það horfðu ekki á H&M?
1: Nei.
2: Ég nefnilega reyndi að horfa á eitthvað leik.
0: Ertu byrjaðar að horfa á H&M?
2: Ég, þess að það var svona gangi fyrst.
0: Já.
2: Tekur tíma að ég hef ekki hort á fótbalta í síðan eitthvað reyndi aðeins og síðast að hins veitur rúndi.
0: Já.
2: En ég, kveikti í mér svolítið, þetta svona skemmtilegt.
0: Já.
1: Ég veit ekki að þetta alveg kveikt í mér eða ég fer að horfa á eitthvað svona og ég passa mig bara.
2: Það er eitthvað við fótboltan sem íþrótt.
1: Já.
2: Hann er svona seigfljótandi og svona á yfirborðinu raunverulega rillilega leiðulur. En svo er eitthvað undirteksti sem er áhæfður.
0: Já, já.
2: Það er eitthvað við fótbolta, sko.
1: Það hlýtur að vera.
0: Nú eru þeir búin að bæta við vasspásum eftir 25 minútur leik
2: og til þess að sé að selja auglýsingar í Bandaríkjunum.
0: Þar bara mammon hérna með enn eitt kúpið.
2: Þetta er engin sammálu um að þetta gerir leiknum gott.
0: Nei. En ég held að ég muni horfa á minn fyrsta leik á miðvikudaginn, þá skilst mér að Englendingar spila við Króatíu. Það fyrsti leikurinn sem ég hef einhvern áhuga á. Ég hef bara engan áhuga á sem hérna úrslitum, eða mér alveg sama hvernig þess leikir hafa farið sem að hafa núna þegar verið spilaði, sko.
2: Já. Það hafa nefnilega verið, hérna, það eru góði leikir inn í þessu, sko.
0: Er það? Já. Já. Ég var kannski með smá tilfinninga til Hollands leiksins.
2: Já, það sem þeir eru. Þeir hefur hún ekki að gera gott
0: nátt. Nei, þetta var tæft Holland-Japan var ekki.
2: Jú, 2-2 sem að, ég finn, Holland á að vera miklu betra.
0: Nei, fór að 2-2?
2: Já.
0: Já, ég held að hefði það unnið, en Hollendingar.
2: Og það var hérna, það var svolítið svona ólíkt, svona, hvað það segja, svona ólíkt lið. Mm. Japanandi fögnuðu, eða náði játtumli. Mm. Það er eitthvað í þessu, sko. Ég held þetta að vera þannig að maður eftir geta að byrja að horfa fyrir henni í 32 liða úrslitum.
0: Oh.
2: En það eru nokkrir eins og þú búti að benda á, oh. England, Króatía og... Oh. Það eru margir spennandi leikir hérna inn í þessu.
1: Má ég kannski út að því verum að tala um sjónvarpsefni? Og ég horf ekki á þetta.
2: Ég eiginlega að tala um þetta því voru að tala um gott veður.
1: Já.
2: Það er næstu því synd að vera að horfa á fótbolta.
0: Í svona veður.
1: En mér þetta að það
2: er eiginlega svo synd. Það er eiginlega að sólinn er eiginlega þótt að sé að komið langt á sumar. Þá er eiginlega að sólinn að setjast þegar leikirnir eru.
1: En þegar ég var svona auðstund, þá myndi ég horfa á Love is Blind. Eru þið til að ræða það? Eru þið að fylgjast með?
0: Hvað aftur Love is Blind?
1: Love is Blind eru þættir á Netflix. Mm. Það sem að við erum að sjá svona dating menningu í bara út allan heim.
0: Já.
1: Og þetta er sem sagt, það sem er ótrúlega áhugavert, er að sjá hvað fólk er ólíkt eftir hvað það er uppalið og býr og hús, hverjar þjóðar það er. Og hérna þarna er við að fá að kynnast fólki, samskiptum þeirra, við fáum að kynnast fjölskyldu þeirra og heimilisaðastæðum og hvernig, hvaða starfar við og hvernig í rauninni ótrúlega áhugaverð innsýn inn í mannlíf mismunandi þjóða. Svo að ég réttlæti nú að horfa Love is Blind.
2: Er ekki svo svipað á fótboltina sem að Fólk situr og svona sem ættir náttúrulega frekar að vera bara úti að leika sér í fótbolta.
1: Já.
2: En þá situr þú ert að horfa á svona fólk í að deyta.
1: Já.
2: Það ættir náttúrulega miklu frekar að vera að deyta heldur að horfa á það í sjónvarpi.
1: Já, ég væri nú líklega að því að ég væri ekki bara á föstu. En hérna, úti þetta trúlega skemmtilegasti leikur í heimi.
2: Það að langt flesti sem vera að horfa á þetta fólk sem á föstu sem svolítið að hugsa hvað væri gaman að vera að deyta.
1: Ég veit það ekki, ég veit það ekki, þetta virkar nú ekkit rosa
2: skemmtilegt. Tilhugalíf er náttúrulega svolítið skemmtilegt.
1: Já, það er alveg rétt.
2: Hargist fólk nýtur ekki.
1: Nei, það er rétt.
0: Það er þetta sant. Nú, ég líst vel á ykkur tvö.
1: Já, við getum rætt þetta, sko, þetta er tilhugalíf er skemmtilegt, við erum sammálið þá. Og þarna er líka, það kemur svo margt upp að marga tilfinningar og fólk er svolítið berskjaldað og... og allt mögulegt sem kemur upp í þessu
2: eins og í fótboltanum
0: en hérna ég held ég hafi bara lesið eitthvað smá Love is Blind getur ekki verið að í einhverjum þættinum hafi verið mjög mikil aldursmunur á milli fólks og las ég ekki eitthvað gagnrýnið það að þetta væru bara einhverjir ríkir kallar að búa til þætti sem að síndu það að sé allt í lagi að kærustunna þeirra séu 30 árum yngri en þeir sjálfur eða.
1: Sko, ég hef ekki séð þann
0: Nei,
1: þarna er, þú veist, ekki Já. Verið að vinna með mismunandi aldur
0: Nei.
1: En daginn var einhver þáttur sko, þar sem áhugavert núna, fyrst mér allavega er að
2: þessi þáttur eru kostar á dónakalli, eitthvað sliðis
1: Já, nei, ég held að þetta sé ekki þannig. Þetta nei. Er svona frekar saklust og heiðarlegt og hérna og við erum að fá bara að heyra mismunandi tungumál og mismunandi þjóðerni og mismunandi samskipti og það er það sem er áhugavert.
2: Og komast að því að mannskepnun alls það eins?
1: Ægilega ekki og hérna
0: alls ekki.
1: Það bara alls ekki.
0: Nei.
1: Og bandar ekki með náttúrulega langhæfastir í samskiptum og tala um tilfinningar og tjási. Það ekki hægt að líka saman. Og svo breytar með hennar mikla húmur. Það var hérna araba, hérna, svona, ég svo hrættum að segja einhverja vitlisu, en sko það var svona, já, múslímskur hópur, hú veist, þau voru öllum áttum, sko, en það virtist vera að allir verið múslímar í einu þætti. Og þar voru miklu meira svona heiður og alls konar svona ágreiningur sem snerist það einhver móðgæðist illilega og varð ofsa reiður sem að, þú veist, myndi bara á Íslendingasögurnar, sko og svona alls konar áhugavert sem að sýni sig í þessum aðstæðum en ég alveg til að láta þetta mál niður falla
0: ég alveg til að horfa eitt svona þátt
1: já, viltu gera það, svo við getum talað það
0: já,
1: ok, æðislegt
2: og hætta við England Króatíu
0: kannski að það gera kvart
1: kannski horfum ég og eitt leik sem ég geti tala hópulta við ykkur
0: kaup sem ég stjóla það Heyrðu, en hérna eitthvað annað sem að vekja athygli ykkar fréttalega í dag þetta svona, maður, gúrkan að byrja en það eru þó einhver vatnaskil það ekki með Írans stríðið hægt að flauta það af eða?
2: Nei,
0: hvernig metið þið það?
2: Nei, þetta svona eins og hérna, samningur Trump Gaza ég held að sé ekkit það ekkit í þessu sem að bendi til þess að haldi Alls að ég ætli að hérna, Írani segja að verið tekin upp viðræður aftur eftir tvo mánuði og kemur ljós hvað þetta en það alveg að Trump verður einhvern veginn að njúka þessu hann eiginlega að tapa því og hann verður að fara í með flokki sinni í kostingar og þannig að hann verður einhvern veginn að slakka þessu
0: En ef maður horfið þröngt á hagsmunni Íslendinga og ferðaþjónustunnar þá lækkaði olíuverð og það horfir aðeins betur með
2: ja, betra heldur
0: en atvinnu vegi okkar
2: það munu hérna opnast hormúsundið en það hefur verið bent á það að taki mánuði og misseri að koma viðskiptunum í ganga aftur og ekki síst að ábyrða framleiðsla sem
0: þannig
2: að þetta kann að hafa afleiðingar langt inn í en það var nú sagt einhverstað, ég veit ekki hvað það veit í því að ef þetta var ekki leist fyrir miðjan júli að þá þetta heimskreppa þannig að kannski ákvað Trump að gera samning til að forða því eða mér stið að hasar hérna í mokkanum nú mokkin með könnun, var að byrta könnun í morgunum að fólk í sjálfstaflóknum og miðflóknum vill ekki að dagur Bjeggjason sem var að formaður
0: finnasta könnun sem hefur gerð
2: Næja.
0: Spurðir hérna
2: þið voru daginn með fréttum að verðlega á Íslandi væri lægst í heimi
0: og að óflokksbundnir séu spurðir þessara spurningar dag enn alltaf bara mjög fyndi
2: Sigur Jón bróður minn hefur að segja það að þessi að komi ljós núna að Davíð Oddsson hefði haft svona heimil á vissu fólki inn á morgunblaðinu nú væru allir nú væri allt orðið vitlust
0: ég tekundir það
2: það verður, mokki verður skrýtnar með hverjum daginum
0: Ég svo sammála því.
1: Hvernig komist þér að svona matarverð? Hvernig var það?
2: Það þau reiknuðu einhvern veginn miðað við, hérna, það var svona að þau reiknuðu þetta sjálf held ég, miðað við sérst innkomu. Þá væri hlutfall á kostaði mjólkin minna miðað við meðanlaun.
1: Já.
2: Og það var eitthvað sem að leik sér að því að reikna að að verðlag væri ódýrari í Garðabæ
0: já.
2: Heldur en í Reykjavík
0: sem það sömu reiknifórsendur
2: þar eru fólk með hærri innkomu
0: já, mokkin sannlega orðin stórdular fullskepna núna og í rauninni þá ekkert lengur að marka það sem að hérna, blaði situr og daskar og finnst mér
2: þú fólk aðalega bara verið að hlæja mokkuna sem að hæfir ekki mokkuna mokkin vilti taka sig alvarlega
0: Þetta ræði ég í síðasta hluta Rauðaborðsins í kvöld að hluta til breytingandi sem að voruð á fjölmjölun á Íslandi við Henry Alexander

0: að reka einhvern áróður fyrir ESB þá væri þetta allt í lagi en þetta ekki í lagi af því að það bara eitt dagblað sem kemur út og dyntirnir í því eins og í þessu máli, þau náttúrulega hatast út í allt sem við kemur að Evrópusambandinu og núna bara verið að gefa morgunblaðið út til þess eins að það komi nei út úr ágústkosningunni en ekki já að eins og hann segir, það bara ekki lagi af því við höfum ekki neitt annað dagblað
1: Það mótti ferð náttúrulega ekki víða hvað á þínu heimili sem að horfið á frétti frá Mars hérna þau að lesa Moggan?
2: Nei, og ég hef ekki séð Moggan bara í langa tíma, sko ég, þú veist
1: Það því hvernig lítur út?
2: Ég hef séð hann á elli heimilum það ekki helst þar?
1: Og heila bílunum til þeirri?
2: Já
0: Já, minnar
2: Og í ángrýns
0: Slagkraftinu sé Já. Það svo lítið
1: Þetta aldrei að önnur aðstöða en sko Henry Alexander hann líklega að gera kröfu til Moggans ef þú ert eina blaðið þá verður að akta eftir því
0: Akkurat
1: Og að sömuleiti þá þetta arfleið Styrmis og Mattíasar sem að unnu Moggin vann samkeppni dagblaðana á 8. áratugnum og það breytti Moggan þannig að þeir mátu þessi svo að meðan að við höfum þessa strefnandi stöðu að þá hérna getum við ekki látið eins og allir hínir, eins og hín flokksblöðin og þá ég held að vera svona 84 sem að má merkja þess að þeir hérna, breyttu faðmin á móti drengjánum sem að höfðu náð yfiráðum í mál og menningu það sem að hafi svona kaldastríðsarflið af tilerði vinstrinu en það vildi náttúrulega færa sinna á miðjuna og mokkin einhvern veginn opnaði svolítið fams sem fór alltaf að taka ofana fyrir því hvað þeir var að gera góða hluti og okkar þetta svona dæmi það en þetta var hluti af því sem að ég held að svo fyrst fyrir hann styrmir en líklega Matti allir líka hérna breyttu mokkonum í ljósi sko sterkra stöðans það gengur ekki að þú ert sterkikallinn að þú lætur eins og þú sért sko bara eitt af flokksblóðan líklega vill Henry að Moggin hefði sér svona í dag sem eina dagblæð en að móti kemur að þau hafi ekki þess að yfirburða stöðu yfir einu en einu sko.
0: Ég sá sömu greiningu á hlutverki ríkisútvarsins um helgina einu þeirra sem að starfa á gímaldinu hún var að skrifa að ríkisútvarpið hún spyr einhvern veginn sko áttar fólk sig á því hvað aðstöðu munur ríkisútvarsins og allra annara fjölmiðla á Íslandi mikill núna og í ljósi þess hvað starfsmenn ríkisútvarsins blaðamenn, fréttamenn njóta mikill að forréttinda og mikils öryggis og eru að lifa í miklu heilbrigðara umhverfi heldur en blað og fréttamenn og flestum öðrum miðlum á Íslandi þá þarf ríkisútvarpið að hegða sér eins og alvöru höfðingi sem lyftir sjónarmiðum litlu miðluna í stað þess að vera í bullandi samkeppni við það og jafnvel vera traðkað á niður
1: sko. Það hefur aldrei gert það sko. Mér hefur alltaf fundið þetta lítir á ríkisútvarpinu það geti ekki verið svona að hafa ekki stórmenn sko. Eins og þegar hérna einhverju þáttagerðamenn og ríkisútvarpinu eru að semja við viðmælendur megi ekki vera annars staðar áður að koma með þetta stóri kallinn á ekki að þessu svona
0: alls ekki
1: það þótt að eitthvað sé í einhverju podcast einhver staðar og komi svo í ríkisútvarpið breytir ríkisútvarpið engu máli
0: en eftir því sem aðstöðu munurinn eykst og ríkisútvarpið verður stærra
1: þetta vont fyrir viðmælendan þess að þegar viðmælendur búna að vera í ríkisútvarpinu þá eiginlega glórulaust fyrir podcastið að taka hann
0: Algjörlega.
1: Því að það bara fara svo víða
0: Þannig
1: að hinn eðlilega leið ætti að vera að viðmælendur kemur fyrst inn í litlu miðlana og svo í stóra
0: En ábyrgð ríkisútvarpsins í þessum efnum verður enn meiri eftir því sem að þeir verða, staða þeirra verður sterkari í samanburði við allt hitt sem meira og minna að fótum fram komið sko.
1: Ég veit ekki hvað það sé umræða þar svona hérna krakkar nú eru við svona drottnandi í fjölmiðlamarkaði hvernig hegðar sá sér?
0: Þessa umræðu ættu þau að vera að taka?
1: Ég held ég sé ekki að taka hana,
0: sko. Nei, ég hrættur ekki en þetta skiptir gríðalegu máli
1: þessi meira sko, við vorum að svara þessari gaggríni og hvað, endalust bögg eitthvað, var einhver að ringja og kvarta,
0: gaggríni
1: já og Björn já, hann nú bara kvarta út af þessu
0: gaggríni á ríkisútvarpið sama sem árás á ríkisútvarpið, því miður þá hefur þetta sko
1: illa innrætt árás,
0: já þetta viðþorf hefur verið allt og ríkjandi en hérna,
1: haldið
2: að sé einhver svona stefna, er þetta ekki bara dagskrákjara fólk, fylgta einhverju dagskrákjara fólki sem er eitthvað svona, fótar sig og passa upp á sína stöðu
1: það náttúrulega ekki gott, sko ég þetta verið með þætti í ríkisútvarpinu og ég bara fyrst til ég kom

0: og ég var svo hissa að maður að mætir
1: Já.
0: Fer bara með sitt efni og svo fara út
1: þannig
0: ég sætti mig ekki alveg við þetta ég ætla að njóta eitthvað það að vera inn í Ríkisútvarpinu
1: þannig
0: ég fór og talaði við Magga frænda Magnús Eiríksson hérna hvort hann geti ekki valið músík inn í þetta og ég reyndi að ná ykkur út úr tæknimönnunum en ég var að reyna að ná ykkur í svona þekkingu út úr þessu húsi því að ég var bara röfnilega bara amatur út í bæ
2: gott
0: að koma með en þetta hefur alltaf vantað og svo fór ég að tala við hérna Ævar og fleiri þetta og þá sagði ég að þetta hefur aldrei verið svona sko. Þau eru alltaf verið þetta sem ekki alveg rétt sko. En svo Ævar náttúrulega fóstraði ákveði svona kringum hérna sína þætti og tímabil og fleira en þetta hefur svolítið vantað í Ríkisútvarpið
1: fullt af sérþekkingu og svona sem var hægt að nýta betur saman
0: en því að þú, eins og þú þetta segja, já, ekki bara hver sjálfstæður og við höldum að það sé rosalega gildi því að allir beðið bara koma að vera inn í svona þætti
1: ekkit endilega gildi því, en ég held að nei. Það sé ekkit endilega svona
0: en þú blómstrar ekki þínu þætti nema hans sé hluti að hverju samfélagi sem er svona ég held að
2: Ég líka svo gamaldags ást því sem mér finnst að það ætti að vera munur á því hvort frétta hlutin, hvort fréttastofan sé með einhverja stefnu og hvort þau séu bara daglega skrútinara hvort þau eru að standa við ábyrð og skildur eða dagskrárgerðar hlutin. Mér finnst bara að fréttadeildin hafi aðra skildur, heldur en allir aðrir. Ég ennþá svo gamaldags.
1: Já, já.
0: Næ, líka svona þætti það sem svona viðtöl og menn hópur verður að spyrja sig þú veist erum við alltaf að tala við sama fólkið og hvað er það í samfélagi sem að við náum ekki erum við ekki einhverstar blind erum við ekki of mikið að gera það sem að var gott og erum alltaf að endurtaka það sem að leiði til þess að við sjáum ekki það sem að er og þú veist minnst að en það ekkert gaman að vera tilera rist og það sem allir eru bara í símu
1: Já, þetta
0: áhugavert. Ég var ég ungur ristjóri og þá vildi ég allir hérna ristjórnarfundinu byggði á sko hvað að gerast í samfélaginu. Það var útgangspunkturinn. Ekki það sem við vorum með.
1: Eigum að tala okkar ristjórnarstefnu. Það ekki svolítið skemmtilegt eftir að við fórum í þetta rosa svona, hvað ég segja, kritíska viðtal við hana Margréti hérna í síðustu viku.
2: Já. Það var hluti af þeirri stefnu að við erum forvitin og við viljum, við erum óhrætt við að drepa niður fæti einhverstaðar þar sem aðrir hafa líst yfir slöfun.
1: Já.
2: Já, það var eina ástæðan fyrir viðtalinu í rauninni.
1: Að
2: hamla gegn slöfun.
1: Já, og við viljum heyra allar raddir.
2: Já.
1: Já. Og hérna...
2: Með alls konar... afleiðingum.
1: Og þó að það hafi þessar afleiðingar að það fullt af fólki og með hérna, mikla gagnrýni á okkur, sérstaklega þig
2: já,
1: og þú ert ábyrgur hérna, fréttamaður.
2: Já, ég sá að ég egnaðist hérna, enga aðdáendur þannig að það voru sumar á þræðinu þínu sem að hérna, letu ýmis orð falla um mig. Ég hafði valdið eins og miklu vonbrigðum vegna minnar miklu reynslu.
1: Þetta mjög áhugavert og ég lesa fyrir þig, hvað til dæmis sagt þig?
2: Já, já, komdu með að versta bara.
1: Er það? Að
2: já, versta. Ég er alltaf gaman að...
1: Það er hérna bara fremst, er hérna, Björn var mjög dónalegur, aggressífur og heimskur.
2: Já, hann var heimskur.
1: Gaslýsa Margréti.
2: Já.
1: Því að hann höndlar ekki sannleikan
2: Nei.
1: Og einnig hættist hann að henni. Það var ósmekklegt og ófaglegt og ljótt sérstaklega út af því að hún opnaði sig í fyrsta skipti sögu foreldra sinna. Hund skammastuðin Björn
2: Já.
1: Með upprópunmerki. Kristi fólk er ofsótt og slátra út allan heim.
2: Já, einmitt.
1: PS Kristi fólk er ofsótt og slátra út allan heim helföringi kristnu fólki er skelfileg ekki bara Íslandi þú greinilega guðlaus og trúlaus maður enda staurblindur á hlutina þetta er kommentakerfið
2: þarna er mögulega einhver sem að sko finnst múslimar ekki eiga neitt gott skilið mögulega
1: Já.
2: Ég veit ekki það En þetta var í eina skiptið í viðtalinu
0: sem... Þetta hljóma nú eins og ræða úr krossferð
2: Já
0: Og þá er eitthvað anstæði ykkur sem þetta var
2: Já en þetta var hérna Þetta er búið að vera mjög forvitnilegt ferðalag og hafi einhvern tímann verið sko ákveðin í því að það þarf grettistak til þess að lyfta okkur upp úr þessum sundraða heimi sem við lifum í. Við erum bara gliðna í sundur eins og Bandaríkin krakkar. Það það sem að hérna koma sig eftirleikur þessa viðtals. Já, eftirleikur þessa viðtals.
0: Hvað þetta stór hópur sem að hérna upplifi það að þú sért að
2: eftirleikur þessa viðtals sýnir mér fram á að Íslands samfélag að gliðna í svo margar ólíkar blokkir að hérna ég man ekki eftir öðru eins. Þetta allt frá þetta tiltekna viðtal okkar vinna sameiginlega þarna. Þetta allt frá því að sko fólk kemur og segir þetta bara besta blaðamennska sem það hefur átt sér stað yfir í það að það svona liggur við að manni sig hótað öllu illu og bara þú allir mér rosalegum vonbrigðum og það þessi hérna varandi fjölmiðla læsi þessi skilningur eða þessi skilningsskortur margra Íslendinga að ef maður velur ræða með einhvern sem hefur verið slaufað að þá hljóti maður að vera með honum í liði.
1: Já, það svo áhugavert.
2: Það finnst mér rosalega áhugavert.
1: Eins og við sem bara tala við fólk sem við erum sammála.
2: Einmitt. Eða þá að ég hafi brugðist viðmælandanum með því að vera ekki með honum í liði. Þú veist, þetta bara...
1: Já, já.
2: Þetta mjög áhugaverður heimur, finnst mér.
1: Þú ert að nefna...
0: Er þetta ekki bara skortur á svona fjölmiðla læsi hjá þessu fólki?
2: Jú, en hann ekkit bara hann,
0: ég hættur okkur ekki svolítið til þess að eins og þessi kona sem skrifar þetta hérna, hún að vísa í eitthvað hugmyndaheim sem að þú getur alveg lifað inn í þessu veröld með því að skoða YouTube myndbönd og þú getur búið í þessum heimi en ég hef ekki trúað því að sko, Íslands samfélag skiptist annars vegar í þetta viðhorf og svo einhverja sem eru hínum einn ég
1: Sko, annað viðhorf hérna.
0: Þetta hljómaði bara eins og eitthvað sem hafði hérna, strandað eitthvað staðar á YouTube sem upplifir eitthvað neina að sé hérna í heiminum skipulaður ofsónið gegn kristnu fólki og að enginn sé til í að taka upp hanskan fyrir því, allir sé að taka upp hanskana fyrir eitthvað múslima og innflytjendur eitthvað svona. Þetta bara... Auðvitað er þetta til, en ég held að segja, hérna, þessi stórhættur og við höfum farið allt og langt í því eins og með hérna, sjónamið sem að miðflokkurinn fóstrar að láta líta svo út að séu þau viðhorf á móti ykkur öðru. Þetta eru hérna, þetta eru örfáar ræður, megin straumur hérna, fólks í íslensku samfélagi, er velviljað, gagnvart hérna, öllum, gestrið sitt. Hefur trú á hérna mannskepnunni, hefur trú á því að það sé hægt að byggja upp gott samfélag ef að við hérna byggjum á því sem gott á milli fólks en tekur ekki þátt í svona þessu er í sko þessum djöfulskap sem að fylgir því sem þú ert að lesa.
2: Ég held að þessi kona segja einu 10-15% Íslendinga.
0: Ég meina, þannig hefur það örugglega alltaf verið, sko.
2: Er það?
0: En á hverju ættu við að láta þessi 10% stjórna því hvernig við byggjum við samfélagi?
2: Ég ekki til að láta neitt stjórna, manni. Mér sem þetta bara svo áhugavert að spanið bara við sömu
0: samanleitarum.
2: Nei, ég man ekki eftir svona breiðu skópi.
1: Og það fleira. Má ég koma öðru sjónarmið hérna sem alveg á hinum endanum, en það líka gagnrýni þá. Þetta var ekki gott viðtal. Hefur verið neitandi á gott efni frá samstöðunni síðustu ár en þarna fóru þáttastjóðunir og nýtt plan, lágt plan. Þetta hjal var meðferð, ekki viðtal. Reynt með ólíkindum að sjá harðan reyndan blaðamann eins og Björn Þorláksson lippast niður í meðvirkni. Ef ætlunni var að leifa viðmælandanum að segja sína hlið, þá hefði hún geta fengið að tala ein í ríflega klukkustund og máli dautt. Ef þetta á frekari dagskrá hjá stöðunni mikilvægt að nota tíman í eitthvað annað. Bara rétt til árétta ef viðmælandinn hefur rétt og tilfinningar og ætlar með sitt mál alla leið, þá hafa andstæðingarnir það líka, dómararnir og einstaklingarnir.
2: Já.
1: Þetta alveg á hinum endanum.
2: Já.
1: En þú líka gagnrýndir þarna.
2: Já, það eru 100 eða 1000 svona komment. Og svo búið að búa til alls konar efni á internetinu og dreifa því út allt sko þar sem að ein málsgrein tekin afrituð og miskilin eða dreift áfram í einhverjum svona furðulegum tilgangi. Þetta alveg sjóðbullandi kolvitlusa heimur sem við búum í. Og ég fer ekki ofan að því að sundrungin bara að verða hérna aukið vandamál.
0: Við getum valið það, við höfum fordæmi í Bandaríkjunum með því að færa alla umræða okkar yfir í þessar skotgrafir og þú verður bara ákveða hvorum með verð. En ég heyri ekki kröfun af það. Ég heyri það stundum svona frá einhverjum hérna svona einu þriðja úr miðflokknum og hérna fólki þvert á flokka og hérna svona fólki sem að ætlar að flytja inn bandaríska, suðuríkja, evangelíska, hvíta, yfirburðaríkja kirkju hinga til Íslands sem að ég þú veist, enga trú á að ná ykkur strandtökju á Íslandi. Af hverju ættu við að taka upp hérna bandaríska yfirburðahyggju úr suðuríkjunum sem að sprottin upp úr sko þrælahaldi og stjórnlausum ótta við svartamanninn að hann rísi upp og hérna sæki það frelsi sem hann á skilið. Af hverju ættu við að hérna ganga með það? Af hverju ættu við að taka það upp?
1: En þú áttu ekki að við björna þetta á við fleira. Þetta ekki bara, það þann margt sem kom fram í þessu viðtali, þetta alveg heljarna viðtali alls konar atri eins og bara heiðarleika og heilindi þú veist, hvernig dómskerfi við viljum og þú veist, allt fullt sem kom þetta fram sem var alveg áhugavert á mínumati og mikilvægt að kemur fram.
2: Mér finnst stóri vandinn í samfélaginu sá að hve fáir skilja, líkum við að segja að vinna blaðamanns
1: Já.
2: Snýst ekki að hand velja bara þá sem eru sammála blaðamanni til þess að þannig að viðmælandin sé málpípa blaðamannsins þetta viðþór finnst mér ég rekast á
0: opaslega líða langflestir skilja þetta langflestir eiga bara mjög auðvægt með þetta og hafa bara alist upp við þetta lengi eins og maður situr þarna og verið með eitthvað viðmælenda og maður spyr svona úr ranni svona kannski anstæðingans til þess að fá svona betri rök frá honum þess að það fyrir að segja já einmitt eitthvað svo leis ég held að allir skilja þetta en svo kemur alltaf eitthvað svona sem kannski máli skilt og rosalega heitt og heyrðu þú lést hann bara vaða yfir því eitthvað svona eitthvað neina því að honum fannst eins og maður ætti að vera harðari eða honum fannst að maður ætti að vera skilningsríkari eða en svo kannski hérna dugar þetta aldrei nema í kannski svona þrjár setningar og þá segir fólk eitthvað já eitthvað þú veist, ég gleymdi mig bara aðeins í hitanum þetta eins og hérna tuð fólk yfir kastljósi og svona ég veit ekki sko
2: ég ræði þetta aðeins við Henry Alexander
1: Já.
2: Og hann segir þetta það sem ég búin að vera að predika síðastliðin 20 ár hvað Íslendingar eiga erfitt með að skilja það að blaðamaður sem vinnur vinnuna sína og skrifar jafnvel frétt sem algjörlega þvert á hans eigin skoðanir hann í mikilvægri vinnu og þannig verða allar stofnanir samfélags að virka að við sem slítum ekki fyrst á eiginhagsmunina heldur við hérna með einhver sáttmála það hvernig stofnanir samfélags þurfa fungera Hann vill meina það að það gangi mjög illa að kenna Íslendingum að setja ekki eiginhagsmunina í fyrsta sæti.
0: Það blaðamenn þá það?
2: Þannig erum við sérstaklega að tala fjölmiðlalæsi og hvernig almenningu skilur
0: fjölmiðlalæsi. Þannig að blaðamenn setja eiginhagsmunni fyrir framan og það segja öfum vandamál á Íslandi.
2: Þannig erum við að tala að stór hluti almennings lítur þannig á fjölmiðlun að það sé bara eðlilegt að mokkin sé í hagsmunabaráttu fyrir ESB af því að það eru einhver útgerðar menn sem hafa talað sér saman eitthvað
0: Við vorum að tala
2: með sama, að með sama hætti telur fólk núna að það sé skiljanlegt að ríkisútvarpið sem jú samansett af ríkisstarfsmönnum að það bara sé með hagsmunni ríkisstarfsmanna á sinni dagskrá við örugglega ásökuð einhverja slagsíðu og hérna og svo framvegis og ef þetta svona að það alltaf hérna fyrst það bara enga hagsmunir starfsmanna þessa fjölmiðils og síðan samfélagið þá náttúrulega það bara djöfulegt
0: Hvað þetta reynsla hans af ritstjórnum eða hvaðan var hann
2: þetta? Þetta reynsla hans af íslensku samfélagi sem hann skrútinerar með einhverjum þeim hætti að hann ber okkur sama við náttúrulega fjölmennari þjóðir og hérna þjóðir með hérna
0: sem að bera upp í stóra ríkstjórnir
2: já,
0: sennilega æ minna mælirindar, ég held að sé bara færri þjóður sem að gera það
2: jú, en mér finnst þetta allt sem að bara mjög umhugsunarvert og hérna ég man alveg eftir þessari tilfinningu þegar maður var að skrifa forsíðu fréttir á dagblöðinni í hérna gamla daga og sko það blætti úr augunum á manni vegna sem að var ósammála hverju einasta orði í fréttinni og maður var með viðmálandur og maður gat ekki verið meira ósammálanum og samt og kreisti maður út úr sér forsíðu fréttina og það var alveg bara svo fór maður heima vaktinu og maður bara anskotan ég að skrifa en það var rétt frétt og heimildirnar sögðu manni að skrifa þá frétt og maður varð að skrifa þá frétt ekki sjálfsinn vegna heldur samfélagsins ég held að það kunna vera eitthvað til í því að þetta hafi aldrei verið neitt rosalega hérna sterti element hjá okkur og það sé enn að kvarnast út úr því sko. Og ég heldur sjáum það í aðdraganda ESB kosningarinnar að hérna að við trúum ekki vísindunum, við trúum ekki rökunum við teljum að fólk sé með einhvers konar agenda sko.
0: Ég dotti út af að þið voru að tala við tala við hana Margréti en þið núna að segja að blaðamaður gæti komið með rétta niðurstöðu hvað ég ætti að kjósa í ESB
2: með að allir blaðamenn hérna að hættan sé á að almenningur líti á alla vinnu blaðamanna sem að einhverju leiti enga hagsmuna flytt
0: blaðamanna. Við vorum að tala um okkar sko, þar sem að mokkin er bara í því
2: Já.
0: Og akkur eftir almenningur að fara að tala um að mokkin væri bara góður, þótt hann séð ekki.
2: Jú, förum til ríkisútursins núna sem að stendur alveg rosalegu styrrum sama dag við hættum að trúa því að þar sé nokkur fagleg vinna í gangi og þar séu starfsmennir bara með einhverja sjúkla ESB þráhyggju innbyrðis og þeir tali bara það við erum ríkisstarfsmenn, ESB starfsmenn eru hálfgerðir ríkisstarfsmenn við skulum bara halda á
0: þetta ríkisstarfsmenn vilja að þeir gangi ESB
2: bara ef þú hættir að trúa á hlutverk ríkisútvarsins ef ríkisútvarsins er komið á nákvæmlega sama stað og mokkin Hvað verður þá okkur?
0: En hvernig, ég get ekki séð það, er eitthvað sem heldur því fram með það?
2: Það er tilneying, er ekki minna...
0: Sko, mokkin er í hérna, eigu hagsmuna aðila og rekið áfram til þess að hérna, það var, hérna, þeir komu að mokkanum til þess að hindra það að það verði tekin upp evra, til að hindra við gengum inn í ESB. Við man ekki hvað að þriðja var eitthvað. Og hérna, sá sem að stóð fyrir þessu sagt að mokkin bara stóð sér vel í þessu og þetta svona ákveðin tegund af fjölmjölum, við vorum að kvarta yfir því að þeir tæki ekki nótis af því að þeir væru eina dagblaðið og þarlegandi fannst okkur eða mér fannst allavega að þeir hafi verið ekki efni á því að þeir kjósa að vera bara hart málgagn sem að bara klassísk fjölmjölun búin að vera til bara eldri heldur en hérna inn í hlutlausa fjölmjölun BBC og þeir kjósa að vera þar og þannig það bara eitthvað sem heldur því fram að ríkisútvarpið sé hérna sambærlegt fyrirbrið, að það sé rekið áfram af einhverjum ég veit ekki að því vorum að lesa svona texta hérna áðan, að það rekið áfram af glóbalistunum í Davos til þess að koma okkur ljú okkur inn í ESB ég meina það sem heldur því fram að ég meina það það ekki bara einhverjir 2-3% sem eru inn á einhverju Facebookar í og kjaft ég meina
1: þessi umræð tengist mörg hún tengist líka þessu sko að fjölmjölu fólk þykist þeirra hlutlaust þó við séum aldrei hlutlaust og það að hérna, eins og ég skil þig Björn að það sé orðið sko hættulegt líðræðinu ef við förum einhvern veginn að hafa alltaf gera ráð fyrir að sé einhverjir hagsmunir eða einhver afstæðar sem að við erum ekki upplýst mokkin ekki með yfirlýst og fréttamenn þar með svona þetta yfirlýsta yfirbræða þeir séu með einhvern boðskap
0: Já, eins og bara í mannfélaginu sko. Það væri ósa skrítin hérna, íbúi á Íslandi sem væri að lesa mokkan og vissir ekki sko, hvaða fyrirbrið það væri sko og við höfum bara reynslu að við sjálfa þegar við hittum einhvern veginn að spurja og spjalla þá vitum við alltaf svona sirka hvaðan hann kemur og við erum læs á þetta
1: ég held að það sé mikið
0: þetta alltaf stilla upp í almenningu sér þannig að hann sé bara ólæs á alla skapaða hluti og allt virki bara á að það sem vera að ljúga að honum eða eins og til dæmis ég vil frekar að mér sem við sagði fréttir og hérna hlusta á umræðu það sem að viðkomandi svona, finnst eitthvað það sem að segja
1: Já.
0: Ég vil ekki fá eitthvað svona samfélag sem að hérna, stillir öllu upp svo flatt og leiðilega og hérna, þykist vera í einhverjum sko, algjöru hlutleysi að stilla upp bara staðrindu málsins.
1: Ég en þannig myndi nú ríkisjónvarpið meir og minna og ríkisútvarpið stilla sínu fólki upp. Þar er fólk að koma fram að miklu hlutleysi. Það náttúrulega lagt upp með það.
0: Já, þú getur verið alls konar, ég getur talað við þig og svo segir maður að svona, þú ert aðeins meira þarna megin og þá tala ég bara næstu hann og, og þú veist það ekki eins og að í hverri einustu frétt og hverju einasta kastljósi þurfi að koma fram einhvern veginn sem bara stimplað sem hérna, já, þetta var algjörlega hlutlust og ég guðspanum ekki byrði það, ég held að verði hryllilega leiðilegt.
1: Ég held að sé mikið betra það að sé einu, bara upp á borðinu hver afstæðan
0: Ég sé að sömuleit eru við blaðamennska margbreytileg og sömuleit eru við að starfa sem sögumenn og til þess að geta haldið upp ykkur sögu og athygli hlustandans þá þarf að vera í því ykkur svona smá spenna og ykkur svona, og þá þarf þetta færa þess til sjónarhotn og eitthvað fleira þú getur ekki alltaf komið bara eins og sért sko frangaði, fórstjóri hagstofunar að lesa upp einhverja staðreyndir.
1: En má ég koma þá með kenningu? Er þetta kannski eini fjölmiðillinn sem að er með þar sem að þáttagerðamennir eru kannski að sína meiri afstöð heldur en annars staðar myndið ekki segja það?
0: Nei,
1: hvar er það annars
2: staðar? Útvarf saga náttúrulega er með sko
1: já, í podcastum
0: en við erum ekki svo mikið að sína afstöð en ekki nema að koma bara til tals en ég held að maður sé ekki reyna þröng og afstöðu sínu upp á viðmálaðan
1: nei
0: en mér finnst það til þess að vera að ræða eitthvað þá finnst mér bara bjánalegt að vera að þegja yfir eitthvað hvað mér finnst sko
1: ég meni við erum alltaf að segja einhverja skoðun hérna
0: og það líka að því við erum með lengri samtöl að stundum erum að skamma fyrir að maður tali og mikið og að það svona nærði að vera samtöl heldur en viðtöl en þú getur ekki að haldi viðtali út í sko klukkutíma það virka bara eins og yfirheyrsla á lögreglustöð þannig að stundum til þess að viðmælandi hérna, geti hérna, talað viðkomandi mál í klukkutíma þá þarf maður að gefa eitthvað á móti eins og fólk gerir bara í eðlilegum samskiptum þannig að mér finnst þetta að vera samtali hér vera bara líkara því sem bara heima inn í eldhúsi og maður bara spjalla við fólk en það ekki þannig að hérna, þú kemur í heimsótt til minni í eldhúsið og ég bara vera eitthvað yfirherrað einhver ákveðna hluti og segi ekkert sjálfur.
2: Já, en samíkið sem sagt þetta að samfélagsmiðlar, almenningur ruglar saman upplýsingum á samfélagsmiðlum og góðum upplýsingum af, sem eru unnar hjá vönduðum fjölmiðlum í æmeira mæli. Það kvarnast í undan góðri blaðamenn sko meir og meir. Ríkisútvarpið fékk ekkit rosalega góða traustmælingu núna síðast. Það hafði fallið svolítið á traust fréttastofunnar. Ég get alveg séð fyrir mér að traustið hjá fréttastofurúf haldi áfram að minka. Það ekki gott ef við endum með andstæðið einhvers líðræðis sem að við viljum hafa ef bara mín fáviska alveg jafn góð þinni kunnáttu visku eins og hefur náttúrulega orðið í Bandaríkjunum og ég held að með fjölmiðlalæsið og allt þetta, ég held við þurfum að vera rosalega vel á verði fyrir kosningarna núna hvað eru góðar upplýsingar og hvað eru ekki góðar upplýsingar og ég held að fjölmiðlalæsið sé jafnvel veikara heldur en það hefur nokkuð sinni verið ég bara segi ég held að vegna þess að viðbrögðin við þessu viðtali sem við tókum í síðustu viku hafa verið meiri og skalinn á þeim með miklu stærri heldur en ég hef áður orðið vitnað og líka rosalega heift og upplýstir langskólagengnir, menn, vinir mínir jafnvel, þeir hafa bara hérna hringt í mig og sagt við vorum að tala saman það eru mörg fyrir því hverja þú talar við og semst, þegar við erum að fara að tala þannig saman að við ætlum sjálfa ákveða hverja má tala við og hverja ekki hverjir eru nægilega verðugir þess að við tölum við og hvað ekki þá erum við komin rosalega langt frá þeirri blaðamennsku sem ég var alltaf barist fyrir þetta svona einhvern veginn í örfáum orðum hérna í hnótskaut það sem að við langar að segja að lokum með það en við þurfum veist að fara í kynninguna á þættinum og hérna megum ekki nota allan tíman í vangaveltur Gunnar Smári, þú ferð í Kína það hérna
0: Ragnar Baldursson, prófessor í kemísku fræðum hann kemur hingað, hann búin að vera að dvelja í Kína frá því ekkert tímanum miðan vetur hann kom hingað svolítið til mín í síðastliðið haust og snemm vetrar
2: þið hefur tekið mörg samtöl saman
0: já, og ég veit að margir hafa gaman að við að hlusta á þetta þetta bæði er hann að fræðum Kína en svo fá við líka svona sjónarhorn á okkar heimsluta frá Kína alltaf áhugavert að tala við Ragnar
2: og
0: við
2: munum kannski alltaf
0: áfram með eitthvað framöndu sem er í
2: Já, bara frábært mikil fengur því Hvað ætlum við að hafa fleira í dag? Við ætlum að hérna hann bróðir þinn Sigurjón Magnús, hann er
0: með góða gesti. Já, hann er að fá enga Kristín Áskistóttur, Þórunni Sigurðardóttur og Þröst Ólafsson til að ræða svona samfélagið, stöðuna.
2: Já.
0: Þetta er svona efri dild.
2: Já. Einmitt. Mm. Og þú ert að fjalla brjóst.
1: Já.
2: Já,
1: segðu það bara aðeins um því. Það er
2: í efstu deild,
1: myndi ég. Það er hérna botox og fylliefni. Það var kona sem hafði samband við mig og sagðist, hú veist, að hafa langa reynslu af svoleiðis fegrunaraðgerðum og væri með núna miklar efasemdir um þær eftir að hafa sjálf. Farið í svona eins konar afvötnun, losa sig við öll þessi auka efni úr lífi sínu og séð afleiðingarnar af því.
2: Reif hún úr sér eigið silikon?
1: Sko, það gerðist fyrir nokkrum árum að hún var orðin svo fárveik að það endaði á því að hún var næstum dáin og hún lýsti rosalegri reynslu af því að hérna það var orðið það var allt orðið mikla, líffærin voru svona mikla og hún var að kapna heima hjá sér og meiri segja mjög athyglisvert sko, hún fekk tvisa sinnum svona near death experience sko í þessum aðstæðum og henni var bjargað á síðustu stundu, var í súrumlisvél og spítala vikun saman og er núna laus við þessi eiturefnu líkamannum og lifi nokkuð góðu lífi.
2: Já, borga stór fé fyrir aðskotahlut sem hún lætur koma fyrir í brjóstunum og aðskotahluturinn fyrir nálægt í aðdrepanum.
1: Já, þessi aðskotahlutur og mér langar að segja út í það var svo áhæfust út í að hún var meðvitu svona fegurðar svona þráhyggju sem að hún lýsti hvernig þetta verður svona að langa alltaf í meira og meira botox og meira og meira fylliefni og finnast þeir sem eru ekki svona sætir bara eitthvað skrýtnir að við erum ekki búin að fatta tryggsið sko þannig að hérna, það var margt áhugavert í þessu sambandi samtali við hann og hugrunu
2: En kæri hlustendur og áhugavendur við ætlum að hefja dagskrána á fyrirbæri sem að ber nú yfirskriftina dystopía, það eru hérna réttarhöldin yfir konunni sem var já, hvort hún var dóttur sinn og einmanna banna á Edition Luxus Hotelinu vitum við svo sem ekki ennþá við vitum bara fréttir sem hafa verið sagðar og réttar sal, þetta hérna efni sem að vekur mikið óhug og hún það var bara þannig, reynilega að ég hugsaði með mér að það gæti verið áhugavert að finna einhvern sem að var viðstattur réttarhöldin í síðustu viku og ég fann eina mannesku og ég tala við hana um það hvernig var að fylgjast með þessum upplýsingum, hræðileg upplýsingum sem hann kom fram og þegar þátturinn hefst á eftir þá skal hann þá bara viðurkennt að ég vara þá hlustendur við sem eru viðkvæmir fyrir hérna þessu efni. Þannig að við hefjum leik á drungalegum nótum en ansi margt fjölbreytilegt forvitnilegt efni sem fylgir þar á eftir og Gunnar Smári, þú vilt kannski slá botnin í þetta með nokkrum velvöldum
1: Má ég leiðir þetta nafni á hann út ég minst svo snælda að það var sagt hérna vitlust nafn hjá viðmælanda mín, hún heitir Hafrún María
2: Já.
1: Þannig að það sé sagt
2: Svo því sé haldið til hann
0: Ég ætla bara að minna á að samstöðin tilunarverkarni og ein tilunin svo hvort að okkur takist að halda út í Já, umræðu vettvangi hér og kannski fjölmiðli í framtíðinni sem að fyrst og fremst í eigu almennings og hlustenda og áverenda. Ef að þú vilt slást í þann hóp sem heldur samstöðinni gangandi, þá getur þú farið inn á samstöð.is, þannig hafði sem ástendur áskrift. Þú getur skráðið fyrir grunni áskriftir sem 2750 krónur, mátt borga meiruð vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sér félagsgjöldin í alltvífélagið, það mitt alltvífélagið sem áreikur samstöðina. Ef svo skjóta inn hérna örstutum auðlýsingum. Og fara svona niður í hérastóma.
3: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sér tilbaka þessi 30 ár. Það koma til mótsvið þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
5: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
2: Það sem ég ætla í upphafi núna að gera að vara ykkur við, kæru áhorfendur og hlustendur. Það von á óþægilegri umræðu, óþægilegum staðreyndum, hræðilegu ofbeldi. Þannig að viðkvæmi fólki ræði ég frá því að fylgjast með því sem gerist þér næstu 20-25 mínúturnar. En þeir voru semst ekki margir Íslendingarnir sem fylgdust með hinum svokölluðu edition réttarhöldum en þar vísa til voðaverka sem áttu sér stað á þar nefndu hóteli við hliðin á Hörpu ef einhver ekki viss hvar þetta hótel niður í bæ. Tvö létust, ung kona og faðir hennar, ein lifði af og ákærð, móðirinn í fjölskyldinni. Og við heyrðum fyrir helgina fréttir af því hvernig faðirinn murkar lífið úr dóttur sinni á löngum tíma. Og ég man ekki eftir öðru eins fréttamáli og ég hef fundið mikið til, kannski eins og þið. Ég hef sopið kveljur, samt ég þraut reyndur í erfiðum aðstæðum, hef oft unnið á hópslýsa vettvangi þar sem að fólk hefur dáið og unnið sem blaðamaður, lært að aðskilja tilfinningar og starfið. En það svona er ákveðin dómstagur í þessu sakamáli, svona dystopía finnst mér. Og af því að ég átti þess ekki kost að fylgjast með þessu máli í réttarsal, þá fór ég að velta því fyrir mér hvort ég get ekki fengið einhvern hér að rauðaborðinu sem að hefði verið viðstætt upp til þess að lýsa fyrir okkur þessar reynslu því mér finnst þetta fyrir margluta sækir svo áhugavert mál. Og ég fann eina mannesku sem að hérna... þið kannist nú við, hún hefur nú stundu verið hér við rauðaborðið í öðrum erindagjörðum hún heitir Magnea Marinusdóttir vertu velkomin
6: Takk.
2: Hvernig kom það til að þú fylgdist með þessum réttarhöldum?
6: Já, það kom þannig til að vinkon mín sem búin að búa hérna einn fjögur ári í Íslandi frá Írlandi, Dublin hún vinnur sem blaðamaður og skrifar fyrir meðlans Irish Times og fleiri blöð og hún hefur verið að skrifa þetta mál og var á og þetta var sem sagt á þessum degi var skýrslutaka þá yfir hinni ákærðu sem ákærð fyrir manndráp og stórfellt heimilsofbeldi og skýrslutaka af henni og hérna og þetta fór sem sagt fram á frönsku með dómtúlk og íslensku þannig að hún tala sjálf frönsku og skilur frönsku en spurði mig hvort að ég væri til í að koma með engangur svona til aðstofana við að skilja í raun og vera allt sem fram fór út af því að þetta var, fór fram á þessum tveimur tungumálum. Þannig kom það nú til að ég mætti með henni í Hérastóð Reykjavíkur þennan dag
2: Rétt við hliðina á þessu hóteli þar sem að voða atbyrðinu verða sem leina við 100 metra frá hótelinu
6: Akkurat og við mætum klukkan 10 og þá raun og veru áttur réttarhöldin að vera hafin en dómarinn kom dálítið seinna og hérna þannig að við vorum já það hafði aðeins þetta með gervigreindina út að hún hafði látið sko gervigreindina sem sagt þýða fyrir sig sem sagt upplýsingarnar af vefsíðu hérna hérastóms og hérna út hún var í Írlandi þá tók gervigreindin sér það hérna óumbeðilega hlutverk að staðfara tíman þannig að hún hélt að sko að réttahaldi myndu sko hefja seinna en þau hérna gerðu en við hins vegar áttum okkur á þarna þegar við sáum að það var að koma þarna blaðmaður út og svona þau hlýta hafa verið komin inn en þau voru semst komin inn í dómsalinn þegar við komum en ekki dómurinn og þetta stóð alveg sko frá klukkan 10 og til klukkan 5 og þarna voru 3 dómarar til kallar ein kona og svo saksóknari og verjandi og dómtúlkur
2: Þannig að þú ert þarna í rauninni sem aðstoðamaður blaðamanns vinkonu þennar ískrar sem tala frönsku var hún, voru margir erlendir blaðamenn þannig að
6: Eftir því sem ég best veit var engin nema íslenskir. Ég sá að Rúf, blaðmaður frá Rúfaradna og frá Vísi. Ég held að hafa verið blaðmaður frá Mokkan líka, þó ég get ekki alveg fullist
2: það. Ég held að það er 100%.
6: Já, en ég held að hún hafa verið eini erlendur blaðmaðurinn. Já, ég held að.
2: Vegraðar þið er ekkit við því að ganga inn í þessa veröld til þess að hlusta það sem átti eftir að koma fram fannst þér bara auðvelt að segja já þegar hún baði aðstoð
6: Þetta auðvitað mjög sérstætt út af því að þetta mál svo sérstætt þetta sameiginlega sjálfsvígi eða það mjög skosti það sem að hún heldur fram að þau hafi ákveðið að taka líf sitt saman og auðvitað þetta skrítið að fara og allt í einu í raun og veru verði að vitni að einhverju sem var sér bara í bíómyndum, þú veist maður hefur aldrei upplifa það að vera á sama stað og hérna sem sagt ákjært manneskja sem ákjært fyrir manndróp eða morð.
2: Samt hefur maður sko að þú vitni til bíómyndina það nú ekki margar bíómyndir sem maður hefur séð sem maður ná yfir
6: þetta. Sem eru þessi, nei, nákvæmlega það rétt og þetta eru auðvitað allt mjög skrítið en hérna en konan sjálf sem, svo sem ákjærð hún snýr baki eða þú veist bæði hún auðvitað horfir framan í dómarana
2: Mansell.
6: Já, Mingting Mansell, já. Asískum uppruna en þau eru frönsk og bjuggu semst í Dublin. Áðunum komu hingað til lands og það þess vegna sem að auðvitað þetta veku líka mikið hérna umtal í Dublin og Írlandi. En hérna hún semst já, hún Já, það mjög skrítið, hún mjög svona fínleg og hérna og í raun og veru maður einmitt hugsa með sér sko hvernig þið höfður að vera svona ákjær fyrir svona og auðvitað veit margir umhullega hvað gerðist en hún virkaði einhvern veginn ámann eins og svona mjög dofinn og þetta voru náttúrulega löng, eins og ég segi, réttarhöld og löng skýrslutaka
2: Myndir ekki giska að hún væri einhverju lyfjum?
6: Ég veit það ekki en hins vegar sko þá hérna brámiðdólti þegar ég sá mitt fyrirsögn í vísi það sem var að tala að hún hefði loksins grátið og það var sko þegar hún var að tala það þegar maðurinnar sem svo hafði stungið sig tvisvar í síðuna til að valda eigin dauða og þá fór hún að gráta hún hefði ekki grátið við dóttur sinni og mér fannst þetta furðulegu sko talandi fréttaflutning þetta óbærslega mikið svona gildislegan dómur út af því að þú náttúrulega átt óbærslega erfitt með að sé fyrsta lagi vita hvað raunverulega gerðist og örlega setjað inn í hugarheim mannesku sem á eiginmann sem á leiðin að deyja og hérna og kemur fram í dómnum að hann þetta var að fara að hafa mikil áhrif á hann þurfti að fara í nýrnaskilum þrisvar í viku og tvo klukkutum í senn og það fara að hafa áhrif á minnið hans og einbeitingu og þvíumlíkt og hérna og svo náttúrulega voru sem sagt áttan systur sem að sagði hann að hafa dregið sér fé af einhverju samhælum arfi þannig að það kemur fram við réttarhaldun að þau hafi bara í raun og verið ákveðið að fara saman til Íslands til þess að enda hans líf og þeirra líf allra en gefið stúlkunni sem sagt dóttu þeirra að hérna, val það hvort hún vildi fara með þeim eða ekki
2: Hvað heldurðu með trúverulegan þannig?
6: Það náttúrulega opaslega erfitt að segja til það hún náttúrulega sem sagt, hún lítur að hafa gengist undir einhvers konar mat geðrand mat og hvort hún verið sakæf og hérna og þarna voru þrý dómarar og mér var sagt að stundu þegar í svona málum það var stundu með geðlæknir sem líka að spyrja spurninga en það var ekki slíkt þarna og hérna þannig að það er mjög erfitt að segja til það en þetta alveg rétt maður sér hann ekki þegar hún að tala og maður heyrði hann svo sem ekki gráta þegar hún var að ræða um dóttur sína en hún fer að gráta en hún líka fer að gráta seinna þegar að liði hans í land á réttarhöldin og hérna þannig að nei, mér fannst þetta svona, mér var sleggjudómar í þessu og eins og að þau sem eru dæmt fyrir eitthvað eða eru þólendur einhvers eigi bara að sína einhver ákveðin tilfinninga viðbrögð samkvæmt hérna handriti og þetta mjög algengt í svona umræðum þólendur til dæmis ofbeldis að þeir hægi sér á einhvern þann hátt sem óeðlilegur og út að fólk skilur ekki hvernig áföll koma lýsa sér og þannig að þetta alltaf erfitt að segja til og svona fella svona dóma og það voru svona ljótar athugasemdir þú ert saklaus sem sagt sönnuð og það voru svona mjög ljótar athugasemdir sem fellu þarna í kjölfarið í athugasemdakerfinu og ég held að fréttamenn verði að svona eins og segja að hvað skal höfði nervur sálar og hérna og aðeins að passa sig á svona hvernig þeir fjalla svona hluti, auðvitað veit ég ekki hvort hún er hérna saklaus eða seg en það var margt sem kom fram sem auðvitað vekur spurningar og getur alveg mögulega bent til þess að hún sé raunverulega seg en hún segir líka hún neita samt sök.
2: En blaðamönnum til vorkunar, þá ekki hverjum degi sem að íslenski blaðamenn fá það verkefni að fjallum málum svo þetta.
6: Nei, ég svolsa ekki.
2: Og þetta sko, þetta allt með svo miklum eindæmum, finnst mér. Það líka sko, það átti að vera smá gleðistundana áður.
6: Já.
2: En það myndi öll kála sér sko.
6: Já, það fór út að borða.
2: Já, borða, og það átti aðeins að skoða af íslenskri náttúru og, og eitthvað svona og bara... maður bara klípu sig í handleginn bara
6: já, hún var líka spurð meðal annars sko að, hérna, að kom meðal annars fram með mitt í skýrslutökunni að það var eitt sem hún sæi eftir og það var að þau hefði ekki verið sko svona betur undirbúin að, út af því að þetta hefði verið miklu erfiðara sko að taka sitt eigi líf með þeirra aðferð sem þau ákvaðu að nota Og það eru þetta margt furðulegt í þessu, eins og ef þú vilt að ég fara hans í málið, að þá hérna, þá kemur semst fram að þetta frekar mikið skyndi ákvörðun og hún vist, kemur vist til af þessu með systur mannsins sem sakar þeim að hafa verið að stela frá, frá samhælum úr arfi sískenna. Og þannig að þau náðu ekki að undirbúa þetta mjög vel og þau hefðu meðal hans öll rætt saman mismunandi aðferðir og keypt svefnlif en ekki semt lífskyld og komu með þau til Íslands en og síðan sem sagt, staðfestir hún að dótturinn sem að hérna samkvæmt frænk eða sístur mannsins heldur því fram hún sé eitthvað svona þroskaskerð að hún sé það ekki og hún sé hafi verið framhaldsskóla og framhaldsnámi og hún sé mikið greind og það sé ekkit aðni en það eins og að kemur ljós og hún hafði alla tíð búið hjá fóldur sínum og hérna
2: Hvað
6: var
2: hann eftir gömul?
6: Já, veistu því, nefnilega, ég ekki alveg að hreinu, ég nefnilega átt eftir að skoða það, en þetta framt fullari manneskja Og henni hefði búist til að flytja heiman en hún hefði ekki viljað það og ákvörði ekki fór spurt og þá sem meðal annars vegna bara þægindana. Og svo lýsir hún líka sambandi að þessu hafi verið mjög náin en sérstaklega sko faðirinn og dótturinn tekur hún fram. Og hérna og síðan sem sagt hafi þau verið að ræða maðferðin en dótturinn sem sagt vilja fara fyrst og hún hafi ekki nefnilega vilja eiga það meðal hans og hætti að verða ein eftir og standa þá upp í fóldralaus og en hún vildi samkvæmt henni ákerðu að það væri einhverja aðferðir sem að væri þá ekki mjög sársuka miklar og hins vegar aðferðin sem notið svo að hún situr á stól í baðherbygginu og móðurinnar segist hafa kroppið við hliðan á stólnum og haldi í höndina á hana en ekki hort á þegar þetta fór fram og hún var svo stungin í hníf í hjartað og það eru svona hlutir auðvitað og þetta var eina spurningun sem var ekki spurð út af því að þau færa hann svo í rúmið þá fer hann að reyna að gefa henni áfengi og mögulega með svefnlyfjunum úti hún getur samt ekki staðfesta og hún segist hafa heyrt hana að tala það hún vildi að hún yrði aftur stungin aftur og hún samt sér ekki hvað segist ekki hafa séð hvað fór fram en það sem kemur fram þá hjá réttarlækni það var reynda kirkjana og svo var hún stungin aftur
2: með símasnúru var það ekki
6: já símasnúru eða sko bandi sem að hann var með og það mikið spurt þetta band það held ég band sko okay. símasnúran band sem eitthvað já, þetta kalla símasnúra en hérna það næst, það var 159 cm á lengd sko þannig þetta kannski ekki beinlega svona símasnúra eða svona símasnúra til að vera með farsíma það var dálítið rætt þetta en þetta svona og þá auðvitað fór maður að hugsa sjálfur byttu á hverju var hann ekki bara tók hann ekki svefnlif og sopnaði og bað svo þá Já, föður sinnum að drepa hann í svefni.
2: Það akkurat þetta, Magnea. Og maður það, skilur ekki neitt.
6: Nei, og það, þannig að það er mjög undarlegt. Og síðan, hún náttúrulega ekki ákæð fyrir að drepa eiginmann sinn. Og einhvern veginn, já, á hann hafa stungið sjálfan sig. Og það hefur að lýsa því þegar hann gerir það. Og þau hérna, þetta, hún, það sem sagt... eftir að dótturinn sem sagt er stungin og látin þá komið röðin af ákærðu og hún fer þá með manni sem inn í herbergi situr líka á stól situr hanglaði upp í munninn og hann stingur hana en greinlega tekst ekki áætlanaverkið og hérna og hann stingur svo sjálfan sig tvisar og er eitthvað farinn inn í baðherbergi og svo fellur hann á gólfið þarna fram í svefnherberginu og hún getur ekki aðstoðan og hún henni svona dálítið misa og stundum aðstoðar hann eitthvað en stundum getur hann það ekki og svo hérna deyr hann af sárum sínum og það haldið fram að hún hafi þá reynt að taka sitt eigi líf með að stinga sig háls eða hjarta en ekki tekist og hérna en það Og það sem kemur fram í réttarhöldunum að það voru þrír hnífar sem fundust og einu þeirra blóð úr henni og dótturinni og hinum lífsýni úr konunni en það finnast engin fingraför eins og hafi verið þurrkað sko af hnífunum. Og svo náttúrulega svona hlutir eins og hún á að hafa sagt þegar að hún sem sagt Hún líka, það kemur líka fram að, sem sagt, að þau hafa fyrir út að borða á föstudegi og svo hafði hlust á tónlist og sjónvarp og slags og tónlistin á sjónvarpinu og hérna og þá sem sagt, þá byrjar þetta þegar þau eru að fara að taka sitt eigi líf svona saman en svo kemur í ljós samkvæmt myndavélum að þau sá það sá síðast til þeirra á miðvikudeginum 11. Sjöleytið og hérna dótturinn hafði verið í sérherbergi en hún fer inn með þeim í þetta herbergi og hérna og svo náttúrulega sést ekkit meira til þeirra fyrir en þarna á laugatunum eftir að hún búin að hringja þannig að þá eiginlega kemur ljós að þetta þess að sem gerast á hótelherberginu að eiga sér staði í alltaf 1.5 sólarhring og svo það ekki fyrir en einhverjum já, næstum sólarhring seinna sem að það hringt og þá kemur þá er sagt að hún hefði sagt að hún hefði drepið tvær manneskjur og seinna í fyrstu skýrslu hún ber mikið við minnisleysi og hún eigi erfitt með að muna hlutina meðal annars út að þessi erfitt að rifja það upp og þvíinlíkt og svo kemur þá já og í fyrstu skýrslu tökum þegar hún sem sagt
2: hún kannski skjóta inn í að starfsfólk hótelsins sem sagt segir að hún hafi sagt
6: já.
2: Þeim að hún hafi drepið þau bæði
6: já og svo þegar hún komin á sjúkrahúsi sem sagt þá er haft eftir hún þá heyri lögreglumaður hún segir við hérna hjúkranfræðing einhvern á sjúkrahúsinu að hún sé skrimsli mm-hmm. og hérna Og svo skildi maðurinn eftir bréf sem átti að koma sem var á þá ef þið finnið okkur og það og þú veist þá hérna á að koma hafa samband við þessa systur hans.
2: Já.
6: Og hún segist ekki hafa mun eftir þessu bréfi en svo í skýrslutöku hafði hún við séð bréfið og þá segir hún eitthvað svona já ef það segir í skýrslunni þá hlýtur það að vera rétt en hins vegar var hún búin að segja tvennt auðvitað áður og hún hefði drepið þau og hún væri skrimsli sem að og það, þegar hún spurði út í það þá segir hún já svo erfitt með að útskýra fyrir fólkinu hvað er í gangi þannig til að fá viðbra frá þeim þá sagði ég við þau að ég hefði drepið þau en þetta jafngildir ekki játningu það var bara til að fá viðbra frá fólkinu sem hún fannst ekki skilja sig maður veit ekki hvað var í gangi og ég þurfti að fara en það voru starfsmenn hótelsins sem voru að ganga inn sem vitni sko þegar það leit sem ég fór en svo hérna í samt við skrimsli þá sagði hún bara hún hefði sagt það vegna þess að hún vildi bara vera dáin og hún vildi ekki lifa og það kom eitthvað fram í réttahaldunum svona hvort að hún væri ennþá að hugsa að taka eigi líf og það sá hún ekki fyrir ég búin að ljúka á kunnum verkefnum og þegar hún var spurð út í það hún var látin vita því, hún þyrst ekki að svara allum þessum spurningum frekar hún vildi og sá hann að hún vildi hreinsa mannorð mannsinsins að hann hefði verið góðum maður og það var þá sko og hún grét svona tvisvar emi þegar hún myndist á mannin sinn bæði fyrst þegar hún talaði þegar hún var látin og svo þetta, hreinsa mannorðið mm-hmm. og hérna og En svo vildi hann ekki svara frekar spurningum um þetta. En eins og segi, það er auðvitað, þetta er alveg, Já, þetta auðvitað mál sem mjög, mjög sérstakt og hún var meðal hans spurði sko hvort að dótturinnar væri svona leiðitum og af hverju hún hefði aldrei sko hvort hann hefði raunverulega sko tekið ákvörðun sjálfu eða verið undir þrýstingi eða fundi fyrir þrýstingi eða upplifa þrýsting.
2: Þetta það sem mann finnst eiginlega alveg.